den andel av befolkningen, den totala befolkningen som de utgör. Problemet med det är naturligtvis att de som jag redan har nämnt då, att de begår brott i högre utsträckning än vita människor, och därför så hamnar de rimligen i trubbel med polisen oftare. Och det är det som är intressant då med den här studien som har kommit ut, som den artikel som har publicerats i Proceedings of the National Academy of Sciences, som heter Officer Characteristics and Racial Disparities in Fatal Officer Involved Shootings. Den kallas även för Cesario-studien. För den är gjord av en karl som heter Joseph Cesario. Jag vet inte exakt hur det ligger till. Det är ofta han som nämns i samband med studien och han som intervjuas. Och han är det är fyra, fem författare. Och i listan av författare så ligger hans namn sist, vilket antyder att han är den mest seniora forskaren i projektet, för då brukar namnet ligga sist. Men ibland så benämns det även Cesario-studien, så att han har tydligen varit pådrivande. Men alltså istället då för att använda population som benchmark, och det är traditionellt att avvika från den premissen, så har Cesario gått igenom andra variabler. Så han har tittat på, det han fokuserar på framförallt är rastillhörighet hos den polis som skjuter. Och han har även tittat då på statistik över generell brottsbenägenhet i olika grupper och demografiska aspekter på de olika platser där skjutningarna äger rum. Det vill säga att alltså lokalt där bor det fler vita eller svarta eller hispanics och så vidare. Och de tittar på de här grupperna. Vita, svarta och hispanics. Förlåt, jag får sån kognitiv dissonans hela tiden för att de här bizarra amerikanska begreppen. Två av raserna ska betecknas med färger, vit och svart. Och sen har vi hispanics. Det vore lättare om de hade en egen färg. Om de kanske kunde vara, liksom, jag vet inte, kanske vita, svarta, bruna eller något sånt där. Eller om vi kunde kalla dem för afroamerikaner, då kunde vi säga euroamerikaner. Och sen kanske då, ja, vilken geografisk identitet det ska vara. Jag ska göra mitt bästa med den knapphändiga terminologi vi har. Datamängden här, det är också en intressant sak. För det finns ganska dålig statistik på det här med incidenter då polisen skjuter folk i USA. Men från och med 2015 så har det skapats en ny databas som har skapats av Washington Post och The Guardian. Som båda har utvecklat egna databaser över då polisskjutningar med dödlig utgång. Och där har de skrivit upp i databasen då liksom var det hände, vilken och vem som blev skjuten. Dock så har de inte tagit med information om den skjutande konstapelns rastillhörighet. Vilket gjort att den här forskningsgruppen då, de har tagit kontakt med 684 olika polisdistrikt. Och frågat dem då, de här poliserna som sköt, vilken rastillhörighet hade de och så vidare. Så de har fått rastillhörighet, kön, hur många år de har jobbat. Och de har haft en svarsfrekvens på 72% från de här polisorganisationerna. Ja. Och det de har kommit fram till då, det är att vita poliser är inte mer benägna än andra poliser att skjuta minoriteter. Skjuta medlemmar av etniska minoriteter. Utan det de ser istället, det är att oavsett vilken ras en polis, alltså oavsett om det är en vit polis, en svart polis eller en latinopolis, så är de mer benägna att skjuta medlemmar av sin egen ras än andra raser. Så att vita poliser skjuter oftare vita, civila. Svarta poliser skjuter oftare svarta, civila och så vidare. Och det verkar också finnas en viss tendens i den här artikeln, det här är någonting som aldrig rapporteras men som står i själva papret, att när man kontrollerar för alla andra faktorer inklusive rasmönster i hur brott begås, så verkar det finnas en viss anti-vit bias. Det vill säga att vitare blir oftare skjutna än svarta. Det också kompliceras lite grann av att vita brottslingar, vita förövare, är oftare beväpnade. Så vita brottslingar har oftare vapen än svarta brottslingar, vilket kan då öka eventuellt polisens benägenhet att skjuta vita. Ja, oavsett, det här är vad de har kommit fram till, att och man kan säga policymässigt

0: då i kontexten av den amerikanska debatten, så säger man till exempel att en sak som man håller på med inom polispolitiken är att man säger att vi måste ha mer mångfald bland polispersonalen. Vi måste ha fler svarta och hispanics som jobbar som poliser. Därför att de kommer inte vara rasistiska på det här sättet som gör att de skjuter svarta och hispanics i högre utsträckning än vita. Så vi löser det här problemet genom mer mångfald, bättre rasmix hos polisen. Men enligt den här forskningen så är det förmodligen, så kommer inte det ha någon effekt. Eventuellt kan det till och med ha motsatt effekt, att om det är fler svarta poliser så kommer fler svarta människor bli skjutna. Det är väldigt kontroversiellt såklart, och det finns jättemycket invändningar. Folk säger att nej, men det är fel på metodologin, de har inte tagit hänsyn till det här. De har sidsteppat benchmark-debatten som en kritiker uttryckte det, och de har valt fel databaslinje för att utvärdera det här. Och det finns, man ska tillstå det också, ingen sån här studie är ju metodologiskt perfekt.
1: Nej.
0: Det går inte att hitta liksom ett perfekt datamängd att jobba med. Det går inte att göra liksom en helt felfri metodologi. Så du kan alltid hitta fel. Och en sån här sak som är problematisk, som är svår att justera för, det är att svarta poliser kommer oftare som patrullerar eller arbeta i svarta områden och kommer därför att interagera mer med svarta civila. Och det där finns det ingen statistik på, så det är väldigt svårt att undersöka och så vidare. Men oavsett, det är lite intressant att det nu finns liksom utförliga studier baserat på jättemycket data som visar på att det är inte alls så att vita poliser är mer benägna att skjuta svarta och latinos.
1: Nej, och det kommer inte att diskuteras och riktas kritik och så vidare. Jag kan själv tänka mig saker man skulle vilja ha mera utrönat. Kanske låter knäppt, men det tycker jag är intressant att se av rent sociologiska, historiska orsaker. Om det finns den här typen av klassificering, till exempel. Jag utgår från att vita poliser av irländsk och respektive italiensk härkomst till exempel kanske har olika skjutbenägenhet. Och sen spelar det dessutom en oerhört stor roll poliskulturen i olika städer. Du har inte samma poliskultur under 1900-talet i New York, i Chicago och i Los Angeles. Och det gäller också liksom den etniska sammansättningen av polisstyrkan och så vidare. Det finns mängder av saker som är värt att forska i. Men det viktiga är liksom att få bort den här alltså enkla primitivistiska grundvalen för Black Lives Matter-grejerna. Och som också syftar till att dölja att svartas problem i USA är inte att en del av dem blir skjutna eller misshandlade av polisen. De svartas problem är helt andra än. Helt andra. Jag ska inte gå in på den långa listan.
0: Ja, en intressant aspekt där som är värt att hålla i åtanke, det är att de som finns på andra sidan av den här debatten, alltså Black Lives Matter och så vidare, och den typen av typ, alltså, de är väl bara liksom gapiga, de springer runt och skriker på gatorna, men de akademiker som säger på deras sida, de har ju en teori om strukturell rasism som är en väldigt, väldigt anspråksfull teori. Den gör väldigt långtgående på, så det kanske inte gör liksom exakta prediktioner. Men om teorin om strukturell rasism är sann och är i spel i det här sammanhanget, då borde man definitivt kunna se effekterna i den här typen av studier. Så även om det finns då, man skulle vilja ha liksom lite bättre data, man skulle kunna göra på ett annat sätt metodologiskt. Men om man jämför med de här teorierna som är gällande om strukturell rasism, som då ska göra att vita människor ska systematiskt agera på ett annat sätt och vara rasistiska, oavsett om någon vet om det eller inte, så ska de upp i sådana beteenden. Så att åtminstone så borde vi kunna, liksom, ja, som om vi inte kunde det sen tidigare, men det ger ganska starka skäl i alla fall att lägga de här strukturella rasismteorierna på skräphögen.
1: Det är ett bra grundskott.
2: Radio Bubbla. Anders Björnsson,
0: Samhällets eliter borde visa större måttfullhet och ädelmod. Deras dekadens bryter upp samhällskontraktet.
2: Vad kul att du valde den.
0: Jag tycker det var en intressant text. Vi vill säga till att börja med ett kvartal har utvecklats på ett väldigt spännande sätt. Här finns det faktiskt en ny svensk sida som publicerar långa, genomtänkta texter utan den sedvanliga vänstervridningen, postmodernismen och så vidare. Det är inte nödvändigtvis så att man håller med om allting. Definitivt gör jag inte det i den här artikeln. Men vad uppfriskande det är ändå att den här tidskriften Kvartal finns. Det är kul, Boris.
2: Väldigt. Och jag läser med förtjusning. Även om jag långt ifrån är ensam om någonting, höll jag på att säga. Men det är en jävligt begåvad. Ofta väldigt begåvade texter, även om jag tycker att de har fel. Det är någonting att stöta och blöta och stångas mot för att definiera sin egna ståndpunkt i frågan. Och det finns ju alldeles för lite sånt i det offentliga samtalet.
0: Den här artikeln kan vi väl se som ett bra exempel på det. Här skriver Anders Björnsson om samhällseliter, ojämlikhet och hur eliterna kan agera för att hålla ihop samhället när det sker stora förändringar och när det förändras. Vilken grupp som är elit. När nya grupper tar över och gamla eliter får acceptera antingen försvinna, bli utrotade eller acceptera en lägre ställning i en ny samhällsordning. Och jag vet inte hur man ska börja med den här artikeln. Den har väldigt mycket, tycker jag, av analys som jag tycker är intressant och korrekt. Samtidigt är jag faktiskt väldigt skeptisk mot en hel del av slutsatserna som dras.
2: Berätta om din skepticism.
0: Ja, till att börja med så tror jag, precis som artikelförfattaren, att skillnader i hur mycket pengar folk tjänar och hur mycket pengar folk har och skillnaden mellan olika elitgrupper i samhället och resten av samhället, det är väldigt viktiga faktorer. Det har väldigt stor historisk betydelse. Och det är väldigt intressant att se till exempel med avseende på Sverige hur det ena klassamhället har förbytts i ett annat. Till exempel som han skriver om här hur den svenska adelsklassen inte försvann, men den som han uttrycker, den abdikerade och fanns till rätta på en ny nivå. Det fanns då den här gamla adelsklassen som ägde mycket mark och organiserade stora delar av samhället, som blev en typ av jordbrukande medelklass. Medan en ny grupp, alltså borgarklassen, företagare, bankirer, bruksägare, kom istället in då som det ledande skiktet. Men adeln gjorde sig fortfarande nyttig. Så att än idag så har vi ju till exempel i kanske diplomatiska kretsar kring hovet och sådär. Så fyller fortfarande gamla aristokratin en roll, kan man säga.
2: Får jag bryta in där lite kort bara? Ja. Det där är ett av problemen med historieskrivningen alltså. I den här texten. Därför att den svenska adeln är ju, framförallt lågadeln, är ju extremt viktig när det gäller framväxten av industri. Han nämner ju liksom att sen kommer bruksherrarna. Alltså de svenska bruken är ju inte möjliga att tänka sig i Bergslagen utan godsen, adelsföreningarna och så vidare. Ofta var ju godsen små självförsörjande samhällen, ur vilka det sen utvecklades allt ifrån kvarnar, gruvor, järn- och stålframställning till slut. Alltså den svenska, du kan inte tänka den svenska bruken i malmbältet utan adeln. Och det är inte så som det framställs här, att de liksom förtidspensionerade sig och levde som storbönder. Det är en lite märklig historieskrivning.
0: När vi kom till 1900-talet så hade vi i alla fall ett annat typ av skifte eliter emellan. Under Per Albin Hansson så fick socialdemokratin en lite ny stil. Och i den här artikeln så beskrivs det som att det blev ett inkluderande parti för hela folket. Vilket då kontrasteras med en exkluderande motsvarande tendens i Tyskland, där Volksgemeinschaft ses som ett exkluderande begrepp snarare än det svenska inkluderande folkhemmet. Och sen så menar han på att från 30-talet till 80-talet ungefär, så var det som en god tid då saker och ting är ganska bra, de var ordning och reda på arbetsmarknaden, och hans tes verkar vara att det här har att göra med att eliterna på den här tiden var återhållsamma. Så att, framförallt då så betonar han att kapitalister avstod från att ta ut ett så stort överskott från sina verksamheter som de skulle kunna gjort. Så de skulle kunna använda produktivitetsökningen till att berika sig själva, men det gjorde de inte. Och på motsvarande sätt så var fackföreningarna också ödmjuka i sina lönekrav, vilket gjorde att det blev lugn och ordning och reda i Sverige. Och sen så verkar implikationen vara att från 1980 ungefär så har kapitalisterna blivit giriga igen. Och då har klyftorna ökat, vilket i sin tur leder till missnöje och oro i samhället. Och det är väl här det börjar bli ganska problematiskt.
2: Ja, jag tycker det är bra punkter du tar upp där, skepticism. Men jag tycker det blir problematiskt det hela också av beskrivningen 30-80-tal. Därför att det är att ledande svenska kapitalister skulle ha varit återhållsamma i att berika sig, det är ju rent nys alltså. De roffade åt sig så mycket de bara kunde. Det är bara att titta på hur man styckade krigerimperiet sinsemellan och hur man faktiskt byggde upp stora privata förmögenheter också. Skillnaden menar jag är att då hade vi kapitalistfamiljer som var starka industrialister. Och den typen av familjer har vi inte, alltså du har ett helt annat, en helt annan etik och inställning. Skillnaden ligger liksom inte i hur mycket man stoppar in på de egna bankkontorna, utan skillnaden idag och jämfört med tidigare när den svenska borgarklassen, det är viljan att bygga upp framåtandan, lusten att skapa industriella imperier. Den har ju minskat. Man har ju gått in i en slags kvartalskapitalism och satsningar på det ena och det andra. Och på samma sätt förändras ju också den svenska arbetarrörelsen från 30-talet till 80-talet. Jag menar, första halvan av 1900-talet så är ju arbetarrörelsen intelligensaristokratiskt om man ser på deras ledning. De föraktar ju dumhet och smuts och efterblivenhet och tuktar verkligen arbetarrörelsen. Det försvinner ju sen. Det pekar ju författaren väldigt bra på, att man får det här dressing down-systemet. Att istället för att de tidiga socialdemokraterna gjorde sig åt folk att skärpa sig, så liksom blir man själv loj och tillbakalutad bara för att sänka sig. Istället för att höja folk så sänker man sig till deras nivå. Så vi har ju ett allmänt moraliskt, etiskt och förfall helt enkelt i ledningarna för de olika samhällsklasserna. Det är det som är det viktiga, tycker jag. Och det som är så jäkla bortopererat i den här texten, det är att staten finns inte någonstans.
0: Exakt.
2: Alltså tvärs genom den svenska historien så finns alltid staten där som någonting som alla samhällsklassers ledningar förhåller sig till. Och det är det som gör att det går åt helvete hela tiden. Man väljer sig att luta sig mot staten, bli en del av den. Man ingår partnerskap med den. Alltså borgarklassen gör det. Adeln har gjort det dessförinnan. Och sen gör arbetarrörelsen det också. Men här finns inte staten i den här analysen, vilket är oerhört märkligt.
0: Ja, det är precis det som jag skulle vilja komma till och som är det största problemet, tycker även jag, med den här texten. Att det finns ju stora saker som nästan helt utelämnas. Det finns en diskussion om hur den nya, man kan säga kanske den nuvarande eliten uppstår. Men skulden för det verkar läggas lika mycket på folk som äger och driver företag som på de som tog över statsapparaten och byggde en enormt förvuxen och överflödig och destruktiv stat. Naturligtvis gjorde de det här i hög utsträckning i allians med man kan säga, borgarklassen, kapitalister, rika familjer och så vidare. Men problemet är ju, inte uteslutande, men i otroligt stor utsträckning, just den här förvuxna staten. Och det finns även andra aspekter av det här som jag tycker missas. Men en sak är ekonomisk ojämlikhet, skillnader i inkomst och ägande. Det kan ha en instabiliserande effekt förstås på samhällen. Men det finns också andra saker som gör att människor blir missnöjda och oroliga. Och det finns en hel del som tyder på att människor i allmänhet kan leva med ganska stora inkomstklyftor till exempel. Om det finns möjligheter för vem som helst i samhället att förändra sin position. Och det är det här som är så lite speciellt med Sverige. Sverige är väldigt extremt i det avseendet att den sociala rörligheten i Sverige är extremt låg. Inkomstspridningen är så liten att det som vi brukar påpeka ganska ofta i Radio Bubbla, så har Sverige en unikt liten inkomstspridning och därmed alltså unikt små incitament att anstränga sig, göra karriär, för att inte tala om starta företag, medan man har en enormt stor spridning ägande i Sverige. Så de som äger allra mest i Sverige äger många, många fler gånger mer än de fattiga jämfört med till exempel USA. Där man har mycket mindre spridning i äganden i Sverige, men desto större spridning mellan vilka inkomster folk har. Och det nämns inte alls vad jag kan se i den här artikeln.
2: Nej.
0: Att just möjligheterna för folk att förändra sin position, vilken av de här grupperna man tillhör, och bara incitament att göra ekonomiskt produktiva saker, som till exempel att starta innovativa företag, de är unikt låga i Sverige på grund av den otroliga byråkratiseringen. Och det är också ett problem att den nya eliten som uppstår under 1900-talet med den här enorma byråkratiseringen från Per Albin Hansson och framåt, den är ju inte en riktig elit i samma bemärkelse som historiska eliter. För det är just en byråkratklass, och Anders Björnsson beskriver själv det här på ett utmärkt sätt. Jag ska se om jag kan hitta formuleringen. Jag känner nästan igen några sådana här elaka kommentarer som jag gjorde i Radio Bubbla för några månader sedan. Nej, inte för att jag tror att han lyssnar på Radio Bubbla, utan bara för att det var en liknande tankesätt. Men han beskriver... Ja, det är, här skriver han. Hyckleriet kan mycket väl ha påverkat rekryteringen till topppositionerna negativt. Dit har kommit människor som på något sätt blivit över i den sociala selektionen, men som satsar allt på ett kort. De har inte gallrats i en hård och långvarig kvalificeringsprocess. Och mer talangfulla individer har stötts bort från positionerna eller aldrig sökt sig dit. De senare kan istället ha föredragit att bli konsulter, kommunikatörer, lobbyister eller policyprofessionella. Med andra ord aktörer utan principaler eller huvudmän, utan mandat, utan någon formell ställning i det offentliga livet. De åsiktsintellektuella utgör uppenbarligen en sån elit. De tar uppdrag eller order, men är principiellt oavsättbara. Och det här är ju en väldigt, väldigt bra analys. Men vad är slutsatsen här? Är det att vi har en elit som är inte tillräckligt måttfull? Eller är det som jag skulle se på saken, att vi inte har någon elit längre? De som styr idag är inte längre en naturlig elit som det har varit under många historiska skeenden. Om du har till exempel ett samhälle som präglas av kapitalist, och att kapitalistklassen eller borgarklassen har väldigt mycket inflytande, så har du just en sund social selektion i utsträckning, och du har den här långvariga kvalificeringsprocessen där de mest talangfulla individerna, utav att använda hans ord här, är de som kommer till toppen och får mycket inflytande. Och nu har jag en helt annan utgångspunkt såklart, men som jag skulle se det så är det här ett av de absolut centrala problemen. Att vi inte längre har ett system med naturliga eliter som har en naturlig meritokrati som kan ta ansvar för saker och ting och styra saker i samhället. Och nu har vi istället den här byråkratiska, politiska pseudo-eliten som har skapats genom att staten har växt bortom alla rimliga proportioner under de senaste 100 åren, drygt 100 åren och sånt där. Och att säga att det är en elit och att den måste bli mer ödmjuk och mer måttfull. Jag kanske missförstår honom, men jag tycker att det verkar ganska vansinnigt. Det vi behöver är riktiga eliter, starkare eliter som i kraft av att de är naturliga eliter faktiskt tar ledningen och gör saker. Och ett mycket större problem är att de naturliga eliterna är alldeles för ödmjuka och alldeles för måttfulla och tillåter sig att styras och tillåter hela samhället styras av de här byråkratiska nollorna, de här förlorarna som Anders Björnsson skriver om.
2: Mm.
0: Han menar något annat med förlorare, men jag brukar kalla dem för förlorare.
2: Björnsson är liksom väldigt historiskt bevandrad och kunnig. Och det är därför jag liksom anser att han skriver medvetet här mot bättre vetande, vilket då innebär en viss form av historieförfalskning. För när han pekar på forna tiders borgerlighets måttfullhet så förvrider han ju begreppet. Därför att måttfullhet och sparsamhet sen borgarklassen uppkommer så var det viktiga dygder för den. Men det var ju inte för att man ansåg att det var fel med pengar, utan man ansåg att man skulle vara sparsam och måttfull därför att pengarna behövdes för att utöka verksamheten. Man lappade hellre kläderna och la pengar på att köpa in en ny vävstol. Och samma sak då med andra dygderna, tar upp värdighet, skönhet, bildning, altruism, omsorg om det andliga. Det var ju en hållning och en moral som uppkom ur att man ville skapa någonting. Och på så sätt så uppstod ju en borgerlig elit också. De som var mest måttfulla, sparsamma och disciplinerade. Men Björn som gör måttfullhet till någonting annat, han gör liksom till en slags benägenhet att ge allmosor ungefär. Att ta ut mindre i lön eller att ta ut mindre ersättning för sina aktier i ett bolag och så vidare. Och det är inte alls historiskt sett vad den borgerliga måttfullheten handlar om. Så på det sättet är den väldigt lömsk alltså. Det är en slags, känns som någon håller på att lägga en ideologisk grund här för Magdalena Andersson.
0: Jag vet inte om det är så illa, men nu jag känner inte till Anders Björnsson så väl. Men jag får lite samma känsla som jag får när jag läser andra texter på just sajten Kvartal och liknande svenska konservativa kretsar. Att man har på många sätt en bra analys. Man identifierar ett problem, men det finns en väldig nervositet för att identifiera statens roll i det här och socialdemokraternas, arbetarrörelsens roll. Så det är hela tiden antingen att man skriver ut dem helt ur historien eller liksom å ena sidan och å andra sidan socialdemokraterna har tagit ansvar, de har lett till mindre klasskonflikter. Och jag tror att det är väldigt förrädiskt. Jag tycker ibland att det känns lite grann som en sorts vankelmodig halvkonservatism.
2: Man är inte beredd att riva strukturerna och vara verkligt konservativ och backa bandet för att uttrycka det folkligt. Utan det blir en slags så här, kan vi inte bara byta värdegrund allihopa? Det är mer en fråga om detta, att det är viktigt att människor byter, man ska plädera för en annan sorts åsikt och så ska människor byta åsikter. Istället för att se att strukturerna och samhällets uppbyggnad nu, det räcker inte med att byta åsikter.
0: Det är för så mycket mer historiskt och materiellt än så. Och det handlar ju om de här eliterna, om vem som har inflytande i samhället och vilken roll de väljer att ta. Och problemet med ojämlikhet i grunden, så som jag skulle se på i alla fall, så beror ekonomisk ojämlikhet, materiell ojämlikhet på den naturliga mänskliga ojämlikheten. Människor är helt enkelt inte lika produktiva, inte lika sparsamma och disciplinerade, inte lika intelligenta. Det finns väldigt stora skillnader och de här kommer komma till uttryck på ett eller annat sätt. Och det kommer också leda till konflikter, till en potential för konflikter. Och hur kan man då hantera det? Och det är väldigt idealistiskt, märkligt sätt att tänka.
2: Mm.
0: Att då säga att de som är mest produktiva, de ska avstå, de ska ta ut lite mindre i aktieutdelning än vad de skulle kunna göra. När det alternativa spåret finns, som verkar vara helt bortglömt här, att man kan också försöka ge maximala möjligheter för alla människor att utvecklas, att göra det bästa av de resurser de har. För att så länge den möjligheten finns, så länge folk kan utvecklas från sin egen nivå, så långt de nu har kapacitet till, så kommer de att kunna kunna förverkliga sig själva, de kommer att kunna utvecklas och de kommer inte känna det här missnöjet som man naturligtvis känner om det finns en stat som hindrar dem att göra det, eller om det finns mer subtila mekanismer som till exempel fackföreningsrörelsen som förstör arbetsmarknaden, så att det är väldigt svårt att ha en karriärutveckling. Eller om du har ett bidragsproletariat, en armé av människor som lever på statens bekostnad och har väldigt små möjligheter att ta sig ur den situationen, inte minst på grund av hur fackföreningsrörelsen har förstört arbetsmarknaden. Det är klart att det skapas hopplöshet och resentiment i en sån situation.
2: Och som du pekade på i förbigående, problemet är ju inte att vi har eliter som tänker fel. Problemet är att vi inte har eliter och att samhällsklimatet omöjliggör för någon att säga så här att det här är mitt jävla företag, eller det här är min bondgård, det här är mitt landskap till och med. Och jag vet bäst och nu tänker jag göra så här och jag har inte tid med några jävla samråd. Hela andan i samhället omöjliggör ju för folk att det är inte så mycket en fråga att man inte kan ta ut tillräckligt med pengar, utan det är ju att du helt enkelt blir odefinierad och hamnar på dårhusen och säger att jag vet bäst och nu gör vi så här.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Ja, en till länk i medieavdelningen som jag tycker är lite intressant. Den heter så här: sociala medieföretag ska kunna bötfällas upp till motsvarande 18 miljoner kronor vid radering av lagligt innehåll enligt polskt lagförslag från justitieminister Zbigniew Ziobro. Vi har pratat ganska ofta i Radio Bubbla, inklusive precis nyligen, om vad som kan göras åt att de stora teknikföretagen har globala kommunikationsflöden i ett strypgrepp. Vad ska vi göra åt att liksom, Facebook och Twitter och Google och så vidare kontrollerar det globala samtalet och censurerar friskt på ett godtyckligt och sinistert sätt? Och vi har ju varit försiktigt positiva till många politiska åtgärder som har vidtagits. Alltså, trots att vi är väldigt skeptiska till exempel antitruståtgärder, så känns det lite grann att allting som ändå skadar de här farliga företagen är man försiktigt positiv till, enligt någon sån här min fiendes fiende är min vän tänk eller något åt det hållet. Och lite grann på det temat så har vi här en ny idé från Polen som är väldigt spännande, nämligen att gör det olagligt för sociala medier att radera inlägg om inte innehållet i inläggen bryter mot Pols lag. Det vill säga man får censurera om det är någonting som är förbjudet. Och Polen har lagar om hets mot folkgrupp eller motsvarande, ärekränkning och så vidare. Så att om det bryter mot Pols lag så får man ta bort det. Men om det inte bryter mot Pols lag så kan man bli bötfälld. Och man kan då få 2,2 miljoner euro i böter. Tror jag det stod. Det var 2,2 miljoner dollar. De översatte till 8 miljoner polska pengar. 8 miljoner slott i Polen. Så det är ju inte så kännbart för Facebook. Man får en sånt bötesbelopp på 18 miljoner kronor. Men anta att det händer 1000 gånger. Mm. Då är det 18 miljarder. Då börjar det kännas. Och sen kan man ju fråga sig, kan Polen göra så? Det låter lite märkligt på vissa sätt. Hur mycket kan Polen egentligen, hur mycket har de jurisdiktion över det multinationella företaget Facebook eller Twitter eller vad nu? Men saken är den att Polen är en suverän stat. Och det är lite speciellt det här med suveräna stat. Alltså, vad ska Facebook göra? Ska de överge Polen och alla intäkter de har från annonser riktade till polacker? Jag vet inte hur stor deras omsättning är på det marknadssegmentet, men det är många, jag är säker på att det är mycket mindre kostsamt för Facebook att anpassa sig till den nya polska lagen än det skulle vara att helt överge den polska marknaden. Det finns ju mycket som polska staten kan göra för att stoppa Facebook från att rikta sina tjänster till polacker. Så det är en spännande idé tycker jag. Det är liksom yttrandefrihet på Facebook om du är polack. Om du är svensk inte så mycket, men om du är polack så får du yttrandefrihet. Det låter lite konstigt, men det är redan så de jobbar på sätt och vis. Därför att det är till exempel mycket mindre yttrandefrihet på sociala medier om man är turk. För att ta det som exempel. Alltså eftersom plattformar hjälper Turkiet och andra länder givetvis att censurera saker som är särskilt misshagliga för regimen i just det landet. Så att om man kan ha extra censur i vissa länder, varför kan man inte ha extra yttrandefrihet i vissa länder? Kanske inte så dum idé.
2: Nej, alltså jag är spontant väldigt tilltalad av det här polska tilltaget. Är polackerna vakna och är deras jurister och rättsliga myndigheter vakna på det här så kan det bli ett ganska effektivt verktyg. Och det tror jag de kommer att vara. Så att det är tilltalande. Sen är ju frågan hur man kan utnyttja det här. Jag försökte förstå om man kan utnyttja det här om man är icke-polack alltså. Man tänker på alla nedstängningar i USA när man liksom till och med presidenten hindras att komma ut med budskap. Vad händer om man skaffar sig en polsk presstalesman som Facebookar och twittrar ut och instagrammar ut den amerikanska, förra amerikanska eller fortfarande amerikanska presidentens budskap?
1: Det är en väldigt intressant idé och det skapar ju då i sådana fall en sorts konkurrensfördel för polacker. Att polacker kan ta tjänst som frilansade sanningssägare, kan föra ut andras budskap. Alltså, som jag förstår det så kommer de sätta upp en särskild sorts även om man kan säga att det är en särskild domstol, men en särskild sorts juridisk process i Polen som kan aktiveras både av användare, båda parter, både av användare och av plattformarna, kan söka sak i den här instansen. Och därför antar jag att man måste vara en polsk privatperson eller kanske ett polskt företag också som kan söka sak. Men definitivt borde det finnas möjligheter som kan gynna Polen på fler sätt. Samtidigt blir det ju mer och mer uppenbart när man ser de här sakerna att Facebook och de andra företagen, de är inte alls vanliga företag, utan de är snarare globala infrastrukturer som har en helt annan sorts roll i samhället och även regleras på andra sätt av världens stater. Alltså man ser i praktiken hur det faktiskt fungerar. Ungefär som att internet fungerar väldigt olika i olika länder för att olika stater reglerar internet på olika sätt. De har olika infrastruktur, de har olika nationella brandväggar, internetfilter och regler och så vidare. Så att precis som att vi har olika internet i olika länder, så har vi olika Twitter i olika länder, olika Facebook i olika länder. Och när de börjar regleras på det här direkta sättet, så tror jag att det är hög tid att vi förändrar vår syn på de här företagen och deras, de system de bygger, vad de egentligen är för någonting, och accepterar att det passar inte in att tänka på dem som normala privata företag.
2: Nej, de är något helt annat. Och som du var inne på, när Turkiet och egentligen nästan alla andra länder, så här är de också inte en del av staten, men de lever i symbios med staten och är sammanväxta. Och det är egentligen ingenting som skiljer de här från, när det gäller funktionen, så är det ingenting som skiljer den här formen av plattformar från forna tiders tidningsimperier, alltså New York Times, Los Angeles Times eller Hearst-imperiet. De hade ju precis samma relation till stat och politik och företag som de här plattformarna har. Det som skiljer dem åt från de gamla sorten förstås, det är ju liksom det stora måttet av deltagande, att man har satt sig i spindelns nät, vilket inte är så bra.
0: Radio Bubbla.
1: Konservativa bokförlaget Regnery Publishing slutar använda New York Times bästsäljarlista som mått på sålda böcker. Förbjuder sina författare att titulera sig New York Times bestselling author då man uppfattar att tidningen fuskar med topplistan. Ja, det här är New York Times bestselling author. Det används ofta, att jag undrar ibland om det finns någon som inte är New York Times bestselling author. Jag vet faktiskt inte exakt vad som är kriteriet, men förut tänkte jag mig att det skulle vara kanske att man är den som har sålt mest böcker ett visst år eller sånt där. Men jag tror det räcker med att man kommer upp överhuvudtaget på New York Times lista över böcker, så är man New York Times bestselling author. Nästan alla är det. Att alla böcker är New York Times bestseller. Och det är kanske bland annat det som Regnery Publishing har reagerat på. Men det finns också mer specifika exempel på att den här listan inte är vad den borde vara. Ett aktuellt exempel är Regnery Publishings egen bok av Dinesh D'Souza som heter The Big Lie. The Big Lie, Exposing the Nazi Roots of the American Left. Som är en jättespännande bok. Som handlar om hur det demokratiska partiet i USA är de som historiskt alltid har stått för rasism, segregationspolitik, nazikollaboration, den här typen av saker. Idag så försöker man se på en annan sorts historieskrivning där den amerikanska högern, republikaner och så vidare som står för det här. Men historiskt då har naturligtvis alltid varit det demokratiska partiet som är förespråkade. Det var de som förespråkade slaveri och sånt där på 1800-talet. Och långt in på 1900-talet så var de så här. Och en sak som Dinesh D'Souza skriver om, som är intressant i den här boken, är hur mycket inspiration som Hitler och nazisterna hämtade från USA. Och specifikt då det demokratiska partiet, så deras policies, deras raslagar och så vidare. Så raslagarna i Tyskland, man kopierade dem delvis från den amerikanska lagstiftningen.
2: Ja, det finns ju två jättebra exempel. Alltså det, och beundran var ju ömsesidig. Alltså många av de ledande männen i New Deal-administrationen och toppbyråkraterna var ju fanatiska beundrare av Tyskland och Italien under nazism och fascism. Och mycket av arbetshjälpsprogrammet och så vidare modellerade ju det ministeriet på den italienska erfarenheten. Och de nazistiska läkare och politruker som ansvarade för de rashygieniska programmen där man skulle mörda folk som hade ansågs vara mentalsjuka eller ha obotliga sjukdomar och så vidare. De hade fått all sin fostran och utbildning i det amerikanska rasbiologiska institutet som mycket, var mycket aktiva i att lyckas genomdriva lagar genom lobbyarbete på delstatsnivå som gjorde att man i deras ögon åtminstone steriliserade folk som ansågs ha dåliga arvsanlag. Så att de där sambanden är väldigt, väldigt tydliga. Och jag är övertygad, alltså man har länge i årtionden varit övertygad om att New York Times bestsellerlista är total fake, alltså, och bara en avspegling av så kallad bildad, vad överheten anser att den bildade medelklassen ska tugga i sig för litteratur, både skön och facklitteratur, för att passa in i systemet. Det har länge varit en total fake-lista.
1: Ja, jag tog av på en tangent, jag får be om ursäkt för det.
2: Ja, vi går
1: apropå
2: tillbaka.
1: Dinesh D'Souzas artikel. Jag vill egentligen kasta mig in nu i en jämförande analys av Adolf Hitler och FDR. Det är väldigt spännande, men låt oss istället gå tillbaka till New York Times.
2: Eller inte, ja.
1: Så Dinesh D'Souzas bok är enligt Bookscan, som är en organisation som mäter bokförsäljning över olika försäljningskanaler. Enligt Bookscan så är Dinesh D'Souzas bok The Big Lie just nu den bästsäljande boken i hela USA. Det är alltså nummer ett på listan, den bok som faktiskt säljer mest. Men den är bara nummer 7 på New York Times list. Och det här är droppen som får bägaren att rinna över för det här förlaget. De säger, vi är trötta på det här nu. Men en intressant formulering säger så här att vi får ofta höra att man inte ska bita den hand som föder en. Men jag säger att det är precis lika dåraktigt att föda den hand som biter den. Så de har fått nog och de säger att vi tänker inte använda begreppet längre. Våra författare får inte längre kalla sig New York Times bestselling author. Och implikationen här är ju att ingen borde bry sig om den här låtsasetiketten längre. Därför att den är av allt att döma politiskt manipulerad. Om det är Hillary Clinton som har skrivit boken så ligger den där och toppar listan vecka ut och vecka in. Om det är Dinesh D'Souza som har skrivit boken, då kommer den aldrig gå upp ett topp. Då kan alltså max ligga på 7:e plats, även om den säljer mycket mer än alla andra böcker i landet.
2: Men det är en viktig symbolhandling också. Det hör ihop med det vi har pratat om förut, hur bokförlag, konstnärer, författare, alla fler och fler går ur det här etablerade kanalerna, vänder om ryggen, därför att de har ingen verklig och reell funktion annat än att vara smakgivare åt människor som inte tänker själva. Bra litteratur, bra konst, bra musik är ju på väg att nu bygga upp en slags infrastruktur som gör att man når ut ändå. Och då är det inte bara en symbolhandling, det är en praktiskt viktig handling att skita den här typen av topplistor också. Det är bara att titta på de här poddlistorna i Sverige till exempel. Vi borde inte vilja vara listade där, för alla vet ju att du och jag har fler lyssnare än Alex och Sigge. Men det ser inte ut så i statistiken.
1: Nåja, sakta i backarna, Boris. Frågetecknet är hur många lyssnare som Alex och Sigge egentligen har. De säger till sina sponsorer att de har 300 000 lyssnare. Och det, vi vet inte exakt hur det är med den saken. Men jag skulle nog tänka så här, Boris, att om vi hade 300 000 lyssnare, då skulle jag kanske känna mig orolig. Då skulle jag undra, vad gör vi för fel?
2: Ja.
3: Jag kanske tror 30 000 kanske är en bra mål för vår publik. Fler än så tror jag inte att vi gör vårt jobb.
2: Det är skadligt. Sant.
3: Ja. Nej, men jag tror inte det passar inte. Det är inte fler än 30 000 i Sverige som överhuvudtaget kan förstå vad vi håller på med, tror jag.
4: Marine Le Pen, Front National. Frankrike har fler anledningar än Storbritannien att lämna EU. Borde se över medlemskapet. Ja, säga vad man vill om Marine Le Pen, men det här har ju hon naturligtvis helt rätt i. EU är en katastrof för Frankrike, precis som för de flesta stora länder i EU. Och det är hög tid att Frexit kommer upp på agendan. Just nu ser det ut att gå väldigt bra för Brexit. Ser ut som att lämna sidan leder ganska stort över stanna kvar sidan. Bara senaste veckorna så har man öppnat upp en stor ledning. Jag ser olika spektakulära siffror. En som kom för tag som var 10%, i en undersökning så tror jag var 19% skillnad nu mellan Leave och Remain i Brexit-omröstningen. Så att även om de blir mer och mer desperata, de kommer mer och mer desperata argument. Häromdagen så försökte de politisera mordet på en brittisk politiker till fördel för Remain-sidan. Alla möjliga krafter är ute. Vissa av liksom the usual suspects är ute med sin slipade grej. Vissa mer yrvaket. Jag såg till och med Johan Norberg. Johan Norberg var ute och tog ställning för att Storbritannien ska stanna i EU.
2: Ja, när jag läste argumenteringen så antog jag att det var ett fejkkonto, att det är någon Johan Norberg-motståndare som har upprättat det här kontot.
3: Ja, det är inte utan att man misstänker att det finns en viss inre konflikt. Vi roade oss med att gå tillbaka till arkiven och titta på tidskriften Nyliberalen, nummer 4 från 1994, som gavs ut då alldeles innan EU-omröstningen i Sverige. På den tiden så var Johan Norberg redaktör för tidskriften Nyliberalen, och han skrev i numret en ledare. Hans ledare handlade just om EU och var ett kraftfullt ställningstagande för att Sverige inte skulle hoppa på det här tåget, utan att det skulle bli dåligt och det är bättre för Sverige och stå utanför, och man ska vara misstänksam mot stora politiska projekt och så vidare. Idelsund argumentation. Men nu så här 20 år senare så är det ett annat ljud i skällan.
2: Jag är jättenyfiken, inte på vad som har hänt de här senaste 20 åren med honom. Jag tror man kan ringa in till de senaste 3 åren vad som egentligen har hänt. Därför att det är ungefär 3 år sedan han skrev en väldigt bra dagstidningskolumn, så där han drömde sig tillbaka till det Europa vi brukar tala om som vår framtidsvision. Ett Europa bestående av en mängd små stater.
3: Ja, det var ungefär 3 år sedan som han fick sin plats som krönikör i Godmorgonvärlden.
2: Ja, alltså någonting har hänt där, men att detta monumentala skutt från att tala om fördelarna med många, många små stater och statsrepubliker och hur bra det skulle kunna bli till det här helt obegripliga förespråkandet av vad bra det är med han låter ju som en nutida Anders Borg. Ja, det blir så besvärligt för engelsmännen. Då måste de förhandla och de får inga fördelar. Alltså bara formuleringen har de att det fördelar dem att vara kvar i EU. Så det skulle vara några jävla fördelar överhuvudtaget.
3: Ja, det är såvitt mig anbelangar fullständigt omöjligt att skilja hans argumentation från precis vilken folkpartist som helst.
2: Ja, men det är... De kan säkert vara vassare nästan, känns det som. Och att det kommer att gå åt helvete för stanna kvarsidan, det tror jag beror mycket på att det man har sett de senaste veckorna är ju en så otrolig folkföraktande propaganda för att stanna kvar i EU. Därför att från höger till vänster på stanna kvarsidan så är ju grundargumentet numera att vi kan inte lita på vår egen befolkning. Alltså man säger om och om igen att värnet för den och den och den utvecklingen eller den och den lagen och så vidare, det är att vi stannar i EU, för att EU och byråkratin i Bryssel är ett värn mot folk som tycker fel i Storbritannien. Och det där tror jag folk är helt vansinniga.
3: Ja, det kan faktiskt inte vara så kul att höra om man är en vanlig britt. som inte gillar EU så mycket. Jag tror att man målat in sitt hörn, Remain-kampanjen. Och inte för att jag tror att Storbritannien för den sakens skull dödligtvis går ur EU, så lutar det väl nu åt att den sidan kommer finna omröstningen i alla fall. Och sen får de göra någon sån här krumbukter för att säga att ja, men det var ändå bara en rådgivande folkomröstning och vi ska ändå stanna och sådär. Men det skulle ändå vara kul med en sån näsknäpp på de här otroligt arroganta EU-elitisterna.
2: Ja, och det ökar ju dynamiken i Europa, men det spär ju på exitkrafterna, Frankrike, Spanien och så vidare. Så att det är alldeles utmärkt detta.
3: Marine Le Pen lovar att om hon blir president i Frankrike 2017, så ska hon bli det, man får intrycket att hon ska förvandla sig till, hon ska ta på sig någon mystisk kappa och bli Madame Frexit. Hon har i alla fall deklarerat att hon ska bli Madame Frexit och utlysa en folkomröstning om Frankrikes EU-medlemskap inom 6 månader efter att hon tillträder. Då kan det bli liv i luckan.
2: Då kan det bli liv i luckan. Då kommer frontlinjerna i Frankrike bli väldigt, väldigt tydliga. Och det som är bra med sån utveckling, tror jag, att om hon blir president och axlar den manteln, det är att det kommer ge kraft åt det där ordet
3: secessionistiska,
2: och vad fint du kan säga det så snabbt, i Frankrike, alltså att Marseille och delar av Provence vill bryta sig loss och så vidare. Det är bara bra saker kan följa av detta.
3: Ja, vi håller tummarna. Vi håller tummarna och jag hoppas kanske lite grann ändå på Marine Le Pen, och framförallt hennes förvandling från Marine Le Pen till Madame Frexit.
2: Ja, och även en reaktionär person kan driva på en bra utveckling, alltså det är, ja.
3: Jag är mest nyfiken på hennes kostym som jag föreställer mig att hon ska på sig.
2: Ja, exakt, jag tänker mig en superhjältekostym, alltså Stålkvinnan eller någonting sånt där, med franska influenser. Eller så kanske hon kör den här Marianne på barrikaderna-grejen och blottar brösten och ställer sig på lite träbråte.
3: Mm.
2: Det kan bli kul i vilket fall.
0: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Britney Spears far redo att överföra förmyndarskapet över sin dotter under ordnade former, trots att han anser att det saknar sakliga skäl att byta ut honom. Popstjärnans advokat vidhåller att fadern ska utredas för att ha exploaterat sin dotter och tagit miljontals dollar från henne. Britney Spears har blivit en liten följetong i Radio Bubbla. Jag tror att senaste gången vi pratade om henne så rapporterade vi att hon hade efter många om och men tillerkänt rätten att själv välja vilken advokat som ska företräda henne i de pågående rättsprocesserna. Och sen dess så har det börjat hända mer saker. Och det senaste som hänt på den juridiska fronten är att Jamie Spears, Britney Spears far, han har börjat inse att slaget är förlorat. Och han försöker sig på en sorts kanske en sorts taktisk reträtt eller något sånt där. Han garanterat inte gett upp, men han, Britney Spears nya advokat som hon fick välja själv då, han heter Matthew Rosengart, och han har börjat processa på allvar nu för att få bort Jamie Spears från förmyndarskapet. Och Jamie Spears svarade att visserligen så bestrider han alla skäl som anges. Och han menar att det finns inte alls någon saklig grund för att han måste lämna det här uppdraget, positionen, vad man kallar det för. Men samtidigt säger han att han ändå är beredd att göra det för att ja, det är så mycket uppmärksamhet nu kring det här och det är inte för Britneys bästa. Och nu måste vi försöka göra en välordnad övergång från honom till ett annat förvaltarskap, affär. Så att han har alltså inte tagit ett steg tillbaka, men han säger att han är beredd att förhandla om att göra det framöver. Och lämpligt nog så spottar Matthew Rosengart på Jamie Spears erbjudande. Han säger liksom att stick iväg bara i princip. Han vidhåller då att han tänker stämma Britney Spears far för att ha missbrukat sin ställning gentemot dem. Så det händer. Ett litet steg framåt i alla fall för Britney Spears. Allting pekar i rätt riktning för henne i den juridiska processen. Men någonting annat håller på att hända nu som är väldigt intressant tycker jag. Det pågår nämligen nu en medial backlash mot Britney Spears. I ett antal månader nu så har vi sett mer och mer positiv rapportering. Vi har haft hela Free Britney-rörelsen som har fått upp det här på agendan. Stora medier har skrivit artiklar, Radio Bubbla har rapporterat och så. Och det är många som har dragits med det här, att men det är nog inte så bra ändå att Britney Spears i 13 års tid blir totalt frihetsberövad, att hennes pappa tar kontrollen över hennes pengar och att hon i praktiken lever som en slav under sin far. Men nu de senaste dagarna, senaste veckan ungefär, så har jag sett häpnadsväckande radda artiklar från diverse medströmsmedier som går i en helt annan riktning. Så ett exempel är att, som många skrivit om, är att Britney Spears ska ha lagt upp nakenbilder av sig själv på Instagram. Det är inte riktigt, det är lite lättklädda bilder, man kan tycka att de är lite taffliga eller sådär, men hon har lagt upp lättklädda bilder av sig själv och då är det så här: oj, oj, oj, kolla Britney, hon är helt obalanserad, för håller hon på att lägga upp de här snuskbilderna på Instagram. Och just det här, just den saken har pågått sen lite innan hon, den här senaste juridiska nyheten kom. Vi såg också en artikel om att hon anklagats för att ha misshandlat och slagit en av sina anställda. Och sen såg en artikel bara igår som handlade om att hon har vanskött sin hund. Hon har inte gett sin hund mat eller något sånt där. Så oj, kommer hunden svälta ihjäl och så vidare. Och sen såg jag också en fjärde vinkel tror jag. Och det är många medier som rapporterar de här sakerna. Så att nu ser vi ett medialt spel som är en sorts favorit i repris. Britney

0: till att hon har faktiskt blivit omyndigförklarad och så vidare. Ingen rök utan eld. Och det faktum att det finns hur många stjärnor som helst som beter sig mycket mer bizarrt än hon, utan att någon för den saken försöker frihetsberöva dem, det kan man strunta blankt i. För att det finns den här berättelsen om Britney Spears redan etablerad, att hon är unikt galen. Ja. Vad tror du, Boris, om min observation? Är jag liksom paranoid, ser saker som inte finns här, eller kan det vara så att det pågår en medial backlash?
1: Mm, ja, men det, jag tror du har alldeles rätt, och det pågår ju uppenbarligen en medial backlash. Och precis som du kan jag bara förvåna mig över att de här små fallen liksom blir så uppmärksammade. Alltså det är, jag håller på att säga att jag undrar om man inte kan se det nästan som en klassfråga på något sätt. Alltså att ta bara sådana storstjärnor som fånar sig och konstiga uttalanden, ägnar sig åt konstiga aktiviteter, som Madonna som har en 30 år yngre svart dansare som älskar den 114 i raden. Hennes underliga uttalanden om politik och filosofi och hennes extrema ansiktslyftningar, det borde räcka. De flesta kvinnliga stjärnor i Britney Spears ålder och lite äldre och lite yngre uppträder på dagstidningsbilder så lättklädda så att ja, det är inte mycket kvar åt fantasin, som man brukar säga. Så att det låter ganska rimligt alltså att det är en orkestrerad kampanj. Han har ju resurser, pappan, och kan skicka ut, som du sa, sina PR-konsulter. Samtidigt finns det någonting liksom i, tror jag, i Mestrums media som gör att man vill trycka dit henne. Alltså hon är fel sorts superstjärna och säljer för mycket, fast hon är lite trashig. Alltså det är något... Man är irriterad på det, helt enkelt. Hon är fel sort.
0: Mm. Hon är ju en symbol för white trash.
1: Ja.
0: På många sätt. Och hon är ju, på ett sätt är hon själv, är ju oförblommerat skamlöst trashig.
1: Mm.
0: Och det är det man ser på hennes Instagram också. Som är, det är verkligen inget, det är verkligen inte så här polerat och elegant eller något sånt, om man kikar lite på hennes Instagram. Tvärtom. Vilket man också kan tycka är lite charmigt, att allting inte är så tillrättalagt liksom. Utan det är liksom, ja, det är den här tjejen liksom som uppenbarligen helt själv håller bara på och freestylar på sitt Instagram utan ens någon särskild tanke på PR eller estetik eller något sånt där. Och det där är någonting som stör, såklart. Jag vet inte på rak arm exakt vilka de mediala reglerna är som gör att liksom den här white trash-sensibiliteten är acceptabel i ett sammanhang men inte i ett annat. Men jag tror att ett av problemen med Britney Spears är att hon är oberoende. Det är någonting som också hänger ihop med galenskap. Att galna människor är farliga för att man kan inte kontrollera dem. Galna människor gör som de vill. Och det är en av orsakerna till att vi är rädda för galenskap. Så det finns någonting där som gör henne särskilt mycket till en måltavla.
1: Ja, du gräver upp något där som jag tror liksom... är väldigt intressant, va? Att det finns ju någonting, det här att hon är extremt oberoende och gör som hon vill och är som hon är, skiljer sig efter 55 timmar, hon följer sina nycker, och jag tror liksom att i förkrympta och förträngda, nu bejakar jag inte allt hennes beteende, men jag tror att i förkrympta och förgrämda människors medvetande så blir man så förbannat irriterade på detta. Vadå, gör hon som hon vill? Får man inte göra. Se på mig, jag anpassar mig. Jag gillar syrier och jag käkar på McDonalds. Men hon, vad fan, nej. Så att det är en slags avundsjuka mot den här galenskapen, tror jag.
0: Mm. Och jag tror att det är skillnad mot många andra sådana här stjärnor som... Jag vet inte, jag har inte bra koll på de här människorna. Men om liksom Justin Bieber går ut och beter sig på ett väldigt så här white trash-aktigt sätt, vilket jag tror att han gör, så jag har inte jättebra koll på Justin Bieber, men sådana människor, så är det, men de är ändå ganska konventionella, de håller sig inför ramarna, man kan lita på att de kommer inte göra något helt galet, politiskt inkorrekt eller sånt där. Men problemet med en Britney Spears eller en Kanye West är att de har track record av att helt enkelt inte bry sig om vad normala människor tycker och tänker om saker, och det är det farligaste som finns. Ja, så det i alla fall, jag tror att det är det som händer just nu. Det finns en

0: skapande rörelse. Så medierna har ett tag så har de exploaterat den motsatta vinkeln. För att Free Britney-rörelsen lyckades tränga igenom mediebruset och det blev lite intressant. Men nu svänger pendeln tillbaka igen. Och då får vi se alla de här attackerna mot Britney Spears. Förutom i Radio Bubbla, där vi alltid står på Britney Spears sida och fortsätter kämpa.
1: Alltid.
0: Under parollen hashtag Free Britney.
1: Helt rätt.
2: Ta du rätta.
3: Gräddans gott.
4: Gräddans gott, den nya smakfavoriten från Cloetta.
2: Ta Cloetta.
5: Radio Bubbla. Kinas president Xi Jinping slår ifrån sig kritik och ber USA agera konstruktivt angående Sydkinesiska havet i middagsdiskussion med Obama, förklarar att Kina orubbligt kommer försvara sina intressen. Ja, Barack Obama har varit på det som har utannonserats som hans sista Asien-turné. Och han har ett antal stopp i Asien planerade. Ett är förstås i Kina. Det började inte så bra för Obama när han anlände. Vi har en annan länk om det i världenavdelningen. Den heter så här. Kina misstänks medvetet förödmjukat Obama vid dennes G20-besök genom att underlåta köra fram trappa och därmed tvinga honom använda presidentplanets bakre utgång. Obama kommenterar att händelsen inte bör övertolkas. Så att direkt när Obama landade i Kina så blev det märkliga händelser. Och kommentatorer i Kina menar på att det här kan inte ha varit en slump. Och det kan omöjligen ha varit en slump. Därför att kineserna är oerhört noggranna och pedantiska. Och ute i lång tid i förväg när de förbereder de här sakerna. Amerikanerna säger att det var en säkerhetsgrej. Och de försöker skyla över det här. Men kännarna verkar rapportera att det här är en skymf. Och att kineserna gottar sig åt att... Ja, det är nästan obscent. Jag vet inte om jag kan läsa upp det i radion. Men vi kan säga att de gör ett skämt baserat på att Obama så att säga gick ut ur flygplanet från dess bakdel.
1: Och det slår mig att kineser har ju en obehaglig nästan fixering just bakdelen. Det är fortfarande ett familjeprogram så här på kvällen. Alltså väldigt mycket av deras skämt handlar just om detta. Alltså väldigt... snuskiga saker och alltså, vi vet ju inte alla annan förnedring de kan ha testat på Obama, men han går in på toaletten på hotellrummet och märker inte att det finns inte någon toapapper. Jag tror mycket väl de kan ha gjort sådana saker också.
0: Ja, ytterligare ett tecken på att det inte var ett rent sammanträffande, det som hände på flygplatsen var det som hände sen under en av de officiella middagarna. Det här var sent på lördagen som amerikanska och kinesiska ledare träffades i Kina och åt middag. Det här är anslutning då till G20-mötet som kommer att hållas. Och här sa både Kinas och USAs president ett antal uppseendeväckande saker. Men framförallt så höll Kina en väldigt aggressiv position gentemot USA. Och sa att de kommer obändigt göra allting för att försvara sin suveränitet, sina territoriella intressen. Och varnade USA att det skulle bli konsekvenser om de fortsatte att säga sådana saker som Obama sa i en tv-intervju med CNN i precis där i dagarna. Så att det verkar inte ha varit så superpositiva stämningar mellan Obama och kineserna under den här resan.
1: Jag är ändå imponerad av Obama faktiskt. Att alltså killen är ju iskall, han kan ju säga de mest horribla saker. Han har berättat sen då tydligen enligt den artikeln att under middagen så sa han att USA betraktar sig som bundet av internationella normer och regler. Och inte för att de är tvungna, utan därför att de erkänner behovet av att långsiktigt bilda en stark internationell ordning. Alltså här talar presidenten för det land som de senaste 20 åren har skapat mest jävla kaos i världen.
0: Det är verkligen cyniskt, och det är som du säger, Obama är en sällsynt iskall typ. Han gör ofta såna här saker. Och just den här kommentaren som du refererar till, den har ju uppfattats som en akt av stor självbehärskning från Obamas sida. Att han också, han pratar just om USAs självbehärskning och jag vet inte hur man ska tolka den här mystiska kommentaren, men det är en, i alla fall en signal till kineserna. Kanske en signal till kineserna att de måste anpassa sig till de här avtalen. Kineserna om sin sida svarar att USA är fortfarande det enda land som inte har undertecknat ett av de andra viktigaste avtalen. FN-konventionen om lag till sjöss. Lite osäker på vad den heter på svenska. Så det pågår ett ordkrig mitt på sittande middag mellan de här potentaterna.
3: Finlands flygvapen byter logotyp och tar bort det hakkors som kännetecknat organisationen sedan 1918, då svenske greven Erik von Rosen skänkte flygplan med blå svastika som bar hans personliga bomärke. Symbolen som sedermera fått politiska konnotationer ersätts av gyllene örn. Säga vad man vill om vårt broderfolk i öst. Men jag lyfter min hatt. Jag är väldigt imponerad av finnarna faktiskt. Jag har korset på finska flygvapnets symbol har givetvis funnits mycket längre än nazismen. Det har ingenting med nazism att göra. Därför att de har haft symbolen sedan 1918. Och jag tror att det tyska nationalsocialistiska arbetarpartiet tror jag tog A-korset som symbol 1920 eller något sånt där. Så det har ingenting att göra med nazism att de hade den här symbolen. Men det har ju hänt ett och annat sedan 1918. 20-talet hände, 30-talet hände, sen hände 40-talet. Och under hela den här tiden så har liksom varje år som har gått sedan dess så har det finska flygvapnet haft all möjlighet i världen att byta symbol. Så bara att det blev inte jättebra med tanke på det som hände sen. Med vår stora hakkors som vi har på våra standard och våra symboler. Men år efter år så har de bestämt sig för att nej, det här är vår historia. De ska inte komma och liksom söla ner vår historiska symbol med nazism. Vi fortsätter med hakkorset, med svastikan som symbol. Vi har ju vår svastika på en blå bakgrund. Det är ju inte alls som den hitleristiska svastikan på röd bakgrund. Ja, det är inte första gången man får orsak att konstatera det, men finnarna, så var hårda de är.
1: Ja, en väldigt lugn och tillbakalutad inställning. Och de har ju inte släppt hakkorset helt. Det ingår ju tydligen fortfarande i flygvapenakademin eller högskolans logga. Där har de kvar den.
3: Ja, de kanske gör en konsekvensuppdatering så småningom, men det är ganska tufft i alla fall.
1: Den är väldigt snygg alltså.
3: Ja, absolut. Ja, det är jättesnygg. Och det är som alla vet, men vi behöver inte förklara det då, det bubblar. Men hakkorset, svastikan, solkorset är ju en jättegammal symbol som har funnits i tror jag, alla indoeuropeiska kulturer sedan urtiden, i tusentals år. Inklusive så finns det en liknande symbol som användes av våra fornnordiska anfäder som jag tror kallas för fylfot, som ser liknande ut. Och de här symbolerna, en tetraskelion eller en triskelion, sådana här flerbeningar finns från Indien till Irland överallt som de här symbolerna har funnits. Och orsaken då att finska flygvapnet har dem, det är ju då att Erik von Rosen, den svenske greven Erik von Rosen, donerade ett flygplan som var det andra flygplanet tror jag som det finska flygvapnet någonsin fick. Det var 1918 och då hade han målat en blå svastika på flygplanet för att det var hans bomärke, hans lite tursymbol som han använde på saker och ting. Och det de gjorde då, det var att han hade som en stor cirkel med en svastika i och då målade de över det som var runt omkring i cirkeln, men de behöll svastikan och sen blev det så att de behöll det som sin symbol, en modifierad version av Erik von Rosens bomärken. Så det är också lite kul historia tycker jag.
5: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.

0: Hallå där! Är det inte en diskjockey som sitter och spelar piratskivor? Det är förbjudet vid lag.
1: Vilken lag?
0: Ja, det vet jag inte nu, men det kommer vi nog på. Vi har väl laganda?
1: Ja, så är det det ni har. Får jag då bara avsluta med min sista platta? Något fängslande kanske? Jailhouse Rock eller Kaffe Petter och Fridag?
2: Så länge skutan kan gå.
0: Försök inte vara rolig här, det är nästan också förbjudet. Vid lag.
1: Ja, vid det här laget.
0: Vadå?
1: Ja, så är det ju inte så roligt, nej. Ni har aldrig tänkt på att tillsätta en rolighetsminister.
0: Vi är inte till för att göra någonting roligt.
1: Nej, det borde jag ju ha förstått. Får jag ta min sista platta nu?
3: Men inte längre.
0: Inte nu längre.
4: Det går så länge som det går. Och sen går det inte alls.
0: Nej, just det.
5: Männer och kvinnor, nu är stunden här. Vem vet vart det bär. Vi måste handla snabbt och enigt. Värvet som fäderna i arv liksom oss gav. Det

0: Stäng av grammofon, säger jag. Det blir böter.
1: Kronor 1, kronor 2, kronor 3, kronor 4, kronor 5, kronor 6, kronor 7, kronor 8 och 22.
0: Jag får inget grepp om det här.
2: Det gillas inte av lagen.
0: Diskjockey, diskjockey, var är ni någonstans? Ni får fortsätta.
3: Vi kommer tillbaka. Vi kommer tillbaka. Vi kommer tillbaka med segeratmosfär.
4: Radio Bubbla.

0: Hong Kong National Party förbjuds då det som nationell partiet bildades 2016 och förespråkar självständighet för den forna brittiska kronkolonin. Ja, Hong Kong har en väldigt speciell politik som alla känner till. Vi gillar ju att prata om Hong Kong och Singapore och de andra stadsstaterna, de få stadsstater som finns kvar. Och vi tänker fortfarande på Hongkong som en stadsstat, även om det inte riktigt är så längre. Nu, det man har i Hongkong, man kallar det för ett land, två system. Så att Hongkong är en del av Kina formellt sett, men de har fortfarande egen lagstiftning, egen polissystem och så vidare. Och man upprätthåller en sorts, man kan säga, kapitalistisk ordning. Hongkong har fortfarande väldigt låga skatter. Väldigt låga skatter och liksom... Hongkong-staten går med budgetöverskott och då betalar de tillbaka pengar till skattebetalare med fantastiska skatterabatter. Det är lite grann ett kapitalistiskt paradis jämfört med andra länder. Va?
1: Mm.
0: De har fortfarande skatter och de har ganska tunga regleringar. Det är inte lika lätt att etablera sig i Hongkong som det var tidigare. Jag har en kompis som nyligen har flyttat till Hongkong och på att starta upp där. Och han, det verkar som att han kliar sig upp så han sliter sitt hår. Han har inte mycket hår än killen, men han kliar sig på sin kala gässa över byråkratiska problem. Det blir mycket svårare att sätta upp bankkonton i Hongkong. Förlåt, det där var lite sidospår. Det finns de som menar att det här med ett land, två system, det är inte tillräckligt, utan Hongkong måste bli självständigt på riktigt. Det är en idé som inte har särskilt starkt stöd. Inte starkt folkligt stöd i Hongkong som jag förstår det. Det vore kul att få ett alternativt perspektiv på någon av, jag vet att vi har flera radiobubblelyssnare i Hongkong. Men som jag förstått i alla fall så är det en ganska liten grupp som tycker att det här, de flesta tycker i Hongkong att det här är ingen big deal. Och det fungerar ganska bra. Det är ett land, två system. Det är inte som i resten av Kina. Det finns ju också en del mer andra perspektiv. Alltså, en sak som jag pratade om tidigare är att den kinesiska regimen i Beijing har ju ett ekonomiskt incitament på ett sorts privatpersonligt plan att upprätthålla Hongkong-systemet, därför att det är ofta i Hongkong som de kinesiska oligarkerna förvarar sina pengar. Så att när de försnillar massa pengar från den kinesiska ekonomin med stora kinesiska företag, precis som vi pratar om ryska oligarker, det är naturligtvis samma sak i Kina med Xi Jinping och hans polare. När de försnillar massa pengar, jättestora pengar från den kinesiska ekonomin genom att kontrollera den via staten, så måste de ha någonstans att spara sina pengar. Och det gör de i Hongkong i väldigt hög utsträckning. Så att Hongkong är lite grann som de kinesiska oligarkernas spargris. Precis som att...
1: Är det Malta och EU ungefär?
0: Ja, Malta är, kan man säga, EUs spargris. Gibraltar i Storbritannien har många spargrisar. De har liksom Gibraltar och Kanalöarna.
1: Och tidigare även Hongkong.
0: Ja, Hongkong hade de tidigare. De British Virgin Islands är fortfarande poppis. Ja. Och så vidare. Så britterna är ju väldigt bra på det där. Ryssarna, de har också sina. De har Krim. Krimhalvön är nu ett nytt ryskt skatteparadis efter annekteringen. De har inte underkastats normala ryska skatteregler, utan det är väldigt gynnsamt där. Lite grann som till exempel Malta eller Estland. Ännu bättre såklart. Ryssland har väldigt låga skatter. Och Luxemburg är också ett annat ställe i Europa, EU-land, men tillåts vara lite grann skatteparadis light för att de behöver ut. Dubai är ett väldigt bra exempel. Alla oljeshejkerna som inte direkt är så här libertarianer när det kommer till politik i allmänhet, men de behöver ha några ställen där skatten är, ja, skatten i Dubai är ju fantastiskt bra, eftersom det är noll. Noll, noll, noll. Du betalar ingen skatt alls där. Du betalar en startavgift för att sätta upp ditt företag, men sen betalar du ingen skatt och du har under vissa omständigheter, åtminstone, så har man inga redovisningskrav. Du behöver inte ens ha en bokföring, du behöver inte ens rapportera till staten hur mycket pengar du tjänar, bra för verksamhet. Så Dubai är liksom det ultimata skatteparadiset, det sista som finns kvar. Och det är ju nödvändigt i ett hav av förtryck och hårda regleringar och i praktiken liksom socialism, oljevälfärdsstat och sånt där. Så måste man ha den här oasen av fri kapitalism och äganderätt, starkt skydd för äganderätten. Så att oligarkerna och shejkerna kan stoppa under. Förlåt, det blir lite tangent där, men Hongkong har ju också den rollen, vilket gör att jag personligen är inte så väldigt orolig för att kapitalismen i Hongkong ska spåra ur. Den är alldeles värdefull för de kinesiska kommunisterna. Ja. Hur som helst så finns det då en rörelse i Hongkong som verkar då för självständighet, men som det ofta är i de här sammanhangen, det är inte så att de är så här, de säger så här, läs Herman Hoppe, Hongkong ska bli som Liechtenstein, utan det är alltid snacket om demokrati. Problem, ja. Orsaken att Hongkong ska vara självständigt är att de ska ha mer demokrati med liksom folkligt inflytande, egalitära idéer och så vidare. Och du är så här, fine, jag gillar secessionsrörelser. Hoppe säger att vi ska stödja alla secessionsrörelser, men jag vet inte med Hongkong liksom, för att om syftet med att bryta loss Hongkong från Kina är att ha alltså mer demokrati, mer folkstyre, högre skatter, börja bygga en välfärdsstat. Jag vet, det här kanske är den punkt där jag måste dra gränsen och säga att det är en självständighetsrörelse som jag inte gillar.
1: Ja, alltså det är ju värre än bara demokrati. Jag har ett citat här från en av de här frontfigurerna i det här partiet. Han säger, I will never stop in my pursuit of freedom, human rights, equality and dignity. Det är liksom så här, liberala platityder staplade på varandra, den ena värre än den andra. Det hade ju varit mycket roligare om man hade sagt liksom så här, jag kommer aldrig upphöra i min trohet till hennes majestät. Hade inte det varit mycket, mycket trevligare?
0: Jag får gåshud nu.
1: Ja.
0: Kan vi hitta någon som har sagt det? Ja. De är i bästa fall så är de liksom tråkiga och konventionella.
1: Ja.
0: I värsta fall, om man säger så här, jag kommer aldrig upphöra i min kamp för värdighet. Jämlikhet och värdighet. Mm. Ganska vag formulering. Det är ganska riskabelt skulle jag säga att låta en sån person gå loss. För att om han tänker aldrig sluta kämpa för mig. Ja, det kommer förmodligen vara möjligt för honom att hitta någon som har fått sin värdighet kränkt. Alltid. Ja, vi ser det går. I alla fall, de har hittat det ganska... Det är extra ironiskt tycker jag att sättet de har gjort det här på är att kineserna i Hongkong, de har grävt fram en riktigt obskyr gammal kolonial lagstiftning som britterna införde för jättelänge sedan och som ingen har brytt sig om på som 100 år. Det är ingen som vet om att den här lagen finns, men nu har de letat rätt på den. Istället för att stifta en ny lag så har de väldigt, väldigt listigt hittat den gamla brittiska lagen som säger att alla organisationer, alla typer av sociala grupper och organisationer måste registrera sig hos polisen för att få ha verksamhet. Och så här, det är ingen som har brytt sig om det, för att här, om du vill ha en bridgeförening i Hongkong så är det bara om du startar en, du spelar bridge, du gör din grej va. Men nu är det plötsligt, bap, står det i lagen, måste registreras polisen, och det har inte då den här organisationen gjort. Och på de grunderna då så förbjuder de Hongkong National Party. Ja, vi får se hur du gör. Jag har ju svårt liksom att uppbåda särskilt mycket entusiasm över det här. Men samtidigt så känner jag att jag är lite grann här i en paradox. Jag skulle inte ha någonting emot om någon renlärig principiell libertarian här skriver ett mejl och läxar upp mig.
1: Mm.
0: Lägger fram det rena libertarianska.
1: Det har väl lite att göra med att Hongkong redan är så pass säreget. Alltså hade någon vanlig kinesisk stad bara sagt att nu vill vi bli en självständig stadsstat, så hade vi väl varit betydligt mer positivt inställda. Här är liksom marginalnyttan är kanske inte jättestor.
0: Det, för mig så känns det lite grann som, det är en orättvis jämförelse, men jag brukar ibland säga lite så här för att provocera anarkokapitalister. Jag brukar säga så här, fine, så här, staten är dålig, en massa dåliga konsekvenser tycker jag också. Jag kallar mig också anarkist. Jag har kallat mig anarkist i liksom 30 års tid eller någonting nästan vid det här laget. Sen är första gången själv identifierades som anarkist och jag står fortfarande fast vid identiteten. Men om vi tittar på Liechtenstein, om vi kollar bara på Liechtenstein som det är vårt problem idag som vi ska hantera. Hur kan vi förbättra Liechtenstein? Är problemet där verkligen att man har en stat? Är den relevanta agentan i Liechtenstein? Är det liksom att gå till stånd mot staten och säga nej, vi måste störta Hasadam den andra och krossa staten? När man har liksom en stat som bara kämpar för att hålla skatterna låga, avreglera, locka till sig företagande. Man har en monark som har skrivit en tjock bok om varför statschefer ska vara liksom libertarianer och se sina stater som serviceföretag. Och liksom monarken har själv tvingat fram en konstitution som ger varje kommun i Liechtenstein rätt att utträda ur nationen och bilda ett eget land med en enda omröstning med enkel majoritet om de så önskar, de 17 kommunerna i Liechtenstein. Är staten och Hans Adam den andres liksom onda etatiska styre, är det verkligen problemet i Liechtenstein? Och då liksom, spoiler, mitt svar på den frågan är att om du åker till Liechtenstein, om du invandrar till Liechtenstein och startar en politisk kampanj för att störta staten, så är det en otroligt ond person.
1: Ja.
0: Otroligt, otroligt ond. Och jag kommer utan att blinka varje dag kommer jag ta den Liechtensteinska statens sida mot de som vill störta staten i Liechtenstein.
1: Ja, alltså, det är väl inte en helt ortodox tankefigur det här. Det finns ju en hel del anarkokapitalistiska tänkare som har sagt liksom att skulle bli nattväktarstat så hade jag väl kanske hittat något annat att göra med min tid än att agitera mot etatismen. Man får liksom prioritera lite.
0: Ja, hur som helst kan vi alla önska att det var de problemen vi hade. Att vi stod inför en ond nattväktarstat som tonar upp sig och inför vissa regleringar och tar 5% skatt. Mm. Man önskar att det var det som vi hade att kämpa mot. Och det är lite den situationen de har i Hongkong.
1: Vi kanske kommer dit. Förra sändningen pratade vi väl om de kinesiska korsfararna som ska befria Europa. Sverige kanske blir liksom i det kinesiska kristna världsimperiet. Kanske vi hamnar där som någon slags lydstat och måste hålla oss till att kineserna kanske håller nere skatten i Sverige. Tänk dig det. Sverige lydstat till kristna Kina. Och så inför de låg skatt här. Och vi vet att svensk självständighet, vi vet precis vart det leder. Vi är tillbaka till sosseriet.
0: Ja, frälsning kan komma från de mest oväntade riktningar. Nu börjar vi se ljuset i tunneln. Mycket intressant.
2: Radio Bubbla.
3: Kommunalråd i Åsele vill införa strålningsfri zon trots att det skulle försämra redan usel mobiltäckning i kommunen. Ignorerar forskning på området då han anser att den är köpt av telebolagen och hänvisar till pseudovetenskap.
4: Alltså man är ju så formaterad av det vanliga nyhetsflödet så att när jag läste rubriken så antog jag att det var en miljöpartist. Nu var det ju inte det, utan Brage Sandberg är ledare för Åselepartiet som styr i Åsele också. Och rubriken är kanske lite fel, för den säger att han hänvisar till pseudovetenskap. Vi vet ju inte vad det är för vetenskap han hänvisar till, utan men det är liksom uppgifter som ingen annan känner till, men som är väldigt gedigna enligt Brages ståndpunkter och kunskap, som gör att man ska passa sig för mobiler. Det är ju lite läskigt det här, alltså att folk får, det här är ett argument mot att ge människor överhuvudtaget, håller jag på att säga, politisk makt. För att vilken stolle som helst då kan ju bli kommunalråd någonstans och plötsligt bestämma sig för att jag vet minsann vad som är rätta. Här ska inte byggas några mobilmaster. Och så blir det ett 20-tal personer i omgivningen utan mobiltäckning. Och de här befinner sig i en ganska otillgänglig del av södra Lappland där det kan vara väldigt bra med mobiltäckning.
0: Ja, förslaget som har lagt nu är att ett visst område, en by som heter Sörnoret, ska bli en här lågt strålande zon. Man ska inte se upp några master där. Inom en mils radio så ska man inte stå upp några master. Och enligt Brage Sundberg så ska det här bli en tillflyktsort för de personer som är strålkänsliga. Strålningen tar kål på deras kropp. Och jag är väl för all del inte negativ till lågstrålande zoner eller strålfria zoner. Det är väl alldeles utmärkt om de här personerna som är elallergiker eller strålallergiker skaffar någonstans att bo där som passar deras preferenser. Men jag antar att de här människorna de måste ju vara väldigt förmögna, ekonomiskt oberoende, eftersom de uppenbarligen klarar sig utan att interagera med elektronik. De hittar ett sätt att leva ändå. Så att jag antar att de bara kan köpa någon by, kanske Sörnor eller något annat ställe. Och sen kan de bara välja att inte ha några sådana här strålande master som tar kål på deras kropp.
4: Ett alternativ är väl också att de lindar in sig i aluminiumfolie. Det är väl en billigare och enklare lösning.
0: Det är den klassiska lösningen. Jag vet inte varför de har övergivit den. Det är väl ändå hävdvunnet och välkänt att aluminiumfolie fungerar. Ja, det är vad jag har lärt mig i alla fall på internet.
3: Brage Sundberg säger att det inte är människovärdigt att leva med de här bekymren. Jag vet inte om man syftar på den här aluminiumfoliedräkten. Jag kan förstå den synpunkten att det inte är människovärdigt att gå runt insvepen.
4: Aluminiumfolie är ju lite bräckligt som material, så det begränsar rörligheten när man lindar in hela kroppen. Man kan inte utföra gymnastiska övningar och sånt. Men vi ska ju inte, när du återger hans ståndpunkt där, så ser jag en annan möjlighet. Alltså att Brage är ju en person som har, han vill ju befolka kommunen helt enkelt. Han har ju tidigare gått ut och sagt att vi har hur mycket plats som helst i Åsele. Vi kan ta emot många, många fler flyktingar än vi gör redan, och de tar emot rätt många. Och nu vill, alltså han vill fylla ut kommunen dit med flyktingar, och nu vill han ha dit alla elallergiker också. Det var att de har så mycket plats. Det är en befolkningspolitisk åtgärd här, tror jag.
3: Jag tror att vi också ser en annan röd tråd som knyter an till den förra nyheten som vi pratade om, och den förra egentligen. Nämligen att det finns en växande grupp nu av för detta miljöpartister som är vilsna, som behöver någon ny stans att ta vägen. Och jag höjde ett varningens finger för det här med medicinsk cannabis. Jag tror att det kan drabba den här XMP-populationen ganska hårt. Och även det här med dieselbilar får man fundera på. Men när de har legaliserat cannabis, och de har förbjudit nästan i praktiken bensin och diesel, så tror jag att det då fullbordas planen genom att de flyttar till Sörnoret utanför Åsele. Och där kan de implementera sin älskade indianekonomi fullt ut.
4: Ja, alltså nu ser vi liksom en outline till en stor strategi här helt enkelt av Brage. Jag inser att jag underskattade honom i början på inslaget. Jag trodde han var en lite galen bygdepolitiker, men den man med visioner. Men du sa en annan sak där som pekar på en framtida motsättning. Det vill säga, alltså elallergiker kan jag tänka mig ofta har en miljöpartistisk inriktning och emot bilar och sånt. Men de kan ju inte finna tillflykt till elbilen heller.
3: Det är en väldigt intressant fråga faktiskt. Hur ska de ta sig fram förutom på cykel? De kan åka ånglok, antar jag. Ånglok, ja, och kanske en gammaldags heliumdriven zeppelinare.
4: Ja, fast mitt hjärta bultar lite för zeppelinarna också faktiskt. Så att, där är jag på.
3: Ja, ånglok är hur mysigt som helst.
4: Ja.
3: Alltså jag är inte så negativt inställd till den här nya miljöpartistiska.
4: Vi börjar ge. Ja, faktiskt.
3: Jag välkomnar det nya miljömedvetna samhället med strålfria zoner, zeppelinare, ånglok och medicinsk cannabis.
4: Ja, nej, men det är lite steampunkläge här. Nej, men jag ska ta mig närmare titt på Brage här. Det kan vara en orättvis medierapportering han är utsatt för. Han kanske tänker mer djupsinnigt än vi tror.
3: Ja. Och när man skrapar bort de här trista grejerna på ytan i Miljöpartiet, det här med att de har det kryllar av islamister och turkiska nationalister, det kanske inte är så dumt ändå det som finns där under.
4: Ja, okay. Jag ska prata med Brage först.
3: Ja, men bra, gör det, och så får du rapportera tillbaka.
4: Ja.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: 235 regeringskritiska demonstranter vid Polytechnic University i Hongkong skadas när de försöker lämna belägrat studentområde. Polisen skjuter gummikulor, vattenkanoner och tårgas mot alla som försöker fly. 1100 personer arresteras, anklagade för upplopp och vapeninnehav. Ja, trots att det varit tämligen extrema sammandrabbningar i Hongkong i flera månader nu, så fortsätter situationen att eskalera. I princip vecka för vecka så fortsätter det att eskalera. Demonstrationerna blir större, och framförallt så finns det ett militant svart block i demonstrationerna som ägnar sig åt rätt avancerade former av våld. Alltså man slår sönder allt tänkbart kring vägarna, man anlägger bränder, man har bomber av olika slag, man stoppar trafiken, sammandrabbningar med polis. Och polisen svarar givetvis då med tårgas, gummikulor, vattenkanoner. Och sen ett tag tillbaka så verkar polisen också regelmässigt använda skarp ammunition. Sammanlagt så har mer än 2000 personer skadats i sammandrabbningarna. Minst 2 har dött, och mer än 4000 har gripits av polis. Ser också mer avancerade metoder, som man bygger mer med barrikader till exempel. Och senaste veckorna så har man börjat ockupera
0: fler platser. Framförallt universiteten, fem olika universitet, minst fem universitet i Hongkong har blivit ockuperade. Den allra mest uppmärksammade är givetvis då Hongkong Polytechnic University. En belägring kan man säga, en ockupation och en belägring som pågick fram till i förrgår. Tror att det var så när den bröt. Så det är fascinerande att läsa artiklarna och se bilderna. En av de saker som pågår är att de som ockuperar universiteten, de går tillbaka till nästan medeltida metoder. Pilbågar, pil och båge är ett vapen som man föredrar. Och jag tror att det beror på att det har funnits olika förråd med pilar och bågar som jag antar det till då för liksom prickskytteträning, alltså som en sport eller en hobby i alltså universitetens idrottsanläggningar och så vidare. Och även från museer har jag läst, har man fått sådana pilbågar, den typen av utrustning stulen. Man använder sig också av spjut, ett klassiskt vapen som man inte ser särskilt ofta utanför atletiska sammanhang, men de kastar spjut. Tillverkar egna fotanglar för att stoppa polisbilar. De använder tegelstenar och murbruk på en mängd olika sätt för att stoppa trafiken. Och det kanske mest intressanta är att de bygger katapulter. Ingenjörsstudenter på Polytechnic University bygger egna katapulter från scratch. Från bråte och grejer som de hittar på universitetet. Och sen så använder de katapulterna för att skjuta iväg tegelstenar bland annat. Alla möjliga saker som brinner. Inklusive molotov, cocktails och har alltså en pågående belägring. Vi var i flera dagar. Polisen står utanför och försöker attackera. De försvarar sig, skjuter med katapulter. Det är helt galna scener. Den ockupationen av Hongkong Polytechnic University avslutades då för ett par dagar sedan. Genom att polisen stormade universitetet. Mer än 1000 personer greps på mindre än ett dygn. Hundratals skadade togs till sjukhus. Många försökte fly. Det var flera sådana spektakulära flyktförsök där folk försökte hissa ner sig med rep från fönster. Och några använde motorcyklar för att försöka bryta igenom blockaderna. Men i ganska många fall när de försökte bryta sig ut då, så slogs de tillbaka. Polisen var där med gummikulor, vattenkanoner, tårgasen och så vidare. Väldigt mycket intressanta reportage. Vi har den här artikeln till exempel som vi tittar på just nu. Det är en sorts, jag skulle nästan säga att det är en sån här snyftrapportering om de här stackars studenterna som är, nu är så trötta och nu vill de bara hem. Och deras föräldrar också som säger bara, våra stackars barn, vi vill bara att de kommer hem nu. En av studenterna citerar, han säger att jag har inte kastat några molotovs. Jag är bara här för att jag ville stödja protesterna. Och det är så att jag tycker det är en intressant aspekt där. Det finns många intressanta saker, men det här är en mer generell sak som jag tror att vissa människor i Hongkong och människor som observerar den här situationen, de har inte så bra generell koll på den här typen av protester går till. För det finns ju då en uppdelning mellan å ena sidan mer kan man säga moderata fredliga demonstranter som har väldigt stora demonstrationer med 10 000 människor som är ute på gatorna. Och de säger ofta att den här lilla svartklädda gruppen av mer radikala typer som vill använda våld och så vidare, vi vill inte ha med dem att göra. Vi vill ha fredliga protester och vi tar avstånd från de här som håller på med våld, eller åtminstone så tycker vi inte att det är jättebra att de håller på. Så att vissa människor tror att de här två fenomenen så att säga existerar oberoende av varandra. Det är bara sammanträffande. Det råkar vara stora demonstrationer och samtidigt det här svarta blocket. Och att man då medvetet eller omedvetet så blundar man för den dynamik som finns mellan då de moderata och radikala elementen. Nämligen att de radikala elementen, de skulle inte kunna hålla på med sin våldsutövning om de inte kunde söka skydd både moraliskt och praktiskt bakom och inom de här större demonstrationerna. Ja, andra saker som har hänt. Folkets befrielsearmé, Kinas armé, skickade ut ett stort antal soldater på gatorna för några dagar sedan. De hjälpte till att städa upp det oerhört stökigt på marken efter att det här var återigen, det var ett av de här universiteten som hade varit ockuperade. Jag tror att det är det som heter Hong Kong Baptist University. Och då skickar man ut soldater som befinner sig på en militärförläggning i Hongkong. Man skickar inte ut med uniform, eller man skickar inte ut med i gängse militär uniform. Man skickar ut med en annan sorts uniform, för alla hade på sig svarta shorts och gråa t-shirts. Och det var väl ja, några dussin, kanske ett hundratal och sånt där soldater. Jag läste någonstans att det var ungefär 50 stycken. Och då skickar man ut dem då för att bara städa på gatorna. Tydligen har det bara hänt en gång tidigare att den kinesiska militären har kommenderats ut på Hongkongs gator. Det var här om året efter en tyfon som de också hjälpte till att städa upp. Men det har givetvis en lite annan symbolik i det här fallet. Att nu är armén på gatorna. Samtidigt så är frågan, jag tänker så här, jag undrar om de ens behöver köra ut armén med det här laget. Alltså de här kravallerna och det här extrema våldet, skadegörelsen och så vidare. Alienerar redan väldigt många människor. Det är väldigt många Hongkongbor nu som är frustrerade, förtvivlade och oerhört förbannade på de här våldsamma elementen. Så att nu har vi också en tilltagande process av polarisering och splittring som kan leda till eskalering, men det kan också leda till en deeskalering. Därför att förmodligen så kommer de här svartklädda upploppsmakarna inte kunna fortsätta att ha stöd och få den materiella support som de behöver hur länge till som helst.
5: Nej, en rimlig tanke är ju att de mer fredliga protesterna och demonstrationerna går i sin helt enkelt. Att de mattas av, och har de väl börjat mattas av så går det där alltid väldigt fort. Att ändå snart så kommer man att vakna upp och det är inga massdemonstrationer. Och som ni säger, då har ju liksom det här sjön som de svarta rör sig i torkat ut. Och de kan ju inte gå ut själva och då upphör det helt enkelt. Och något annat var egentligen inte att vänta, alltså, för att det är ju det som är det sorgliga med det hela, att det finns ingen framkomlig väg. Det spelar ingen roll, de har byggt 100 gånger fler katapulter, de kunde ändå icke ha segrat, alltså det är det som är så trist.
0: Mm. Ja, precis, och det är det som vi har sagt från dag ett, som vi började prata om Hongkong-protesterna, och som givetvis många andra har sagt också, att det finns absolut ingen möjlighet för de som protesterar att få igenom sina krav. Det enda de kan få igenom är såna här ytliga saker som att ja, men man drar tillbaka lagförslaget hit och dit. Men det är inte lagförslaget om utlämningsavtal och så som det handlar om. Det är uppenbarligen inte alls det som det handlar om. Så att det finns absolut ingen möjlighet att uppnå något av de substantiella målen. Utan man kan uppnå egentligen en av två saker. Det man kan uppnå är att man, som vi sa i vår allra första diskussion om det här, att man accelererar assimilationsprocessen så att man förkortar den tid i vilken Hongkong får vara ett andra system i två system, ett land strategin. Så istället för att Hongkong får 50 år av relativt oberoende och förbehålla sitt system, så får Hongkong kanske 30 år för att man stänger ner experimentet. Och det andra då, om man ska vara strikt då, det andra som man skulle kunna återkomma med de här kravallerna, det är ju att man kan förstöra Hongkong. Man kan bränna ner hela stan, man kan jämna den med marken. Hittills så verkar det som att kineserna är relativt benägna att tillåta storskaliga kravaller och skadegörelse och så vidare. Med tanke på hur mycket våld och skadegörelse som det har varit i det här laget, så är ju, ja, vissa bedömare i alla fall hade ju trott att kinesiska militären och så vidare skulle skickas in tidigare. Andra säger att det här är, ja, vi pratade om det här förra gången vi pratade om Hongkong, olika teorier. Och jag redogjorde då för en bekant jag har som bor i Kina som sa att de kommer absolut inte skicka in militären. De kommer vara väldigt tålmodiga, tänka långsiktigt här och låta det bara löpa vidare. Men det innebär ju att det kan ju bli en enorm nivå av skadegörelse. Så det skulle man också kunna åstadkomma, att jämna Hongkong med marken.
5: Mm. Ja, det kan jag, precis. Inget alternativ är bra, ja.
0: Vi har fått ett brev från Bei Yang. Ni som har lyssnat ganska länge på Radio Bubbla, ni känner igen signaturen Bei Yang, som har skrivit flera brev till oss från Hongkong. Och jag hörde faktiskt av mig till till Beyang eftersom jag har hans e-postadress sen gammalt. Kolla hur läget var, vad som händer och sånt där. Och jag fick tillbaka ett brev som jag tänkte läsa upp nu.
5: Ja.
0: Hej Martin och Boris. Det var ett tag sedan ni hörde av mig, men kan hända det nu på sin plats med en uppdatering från Hongkong. Jag skriver detta på min balkong i hemmet på Lantau ett par dagar efter att PLA lämnade barackerna i Kwantung och under pågående kamp om universitetet Poly U. Det förra är en händelse som jag inte tror kommer ge speciellt stort spelrum med media, men jag anser kommer ha enorm betydelse framöver. Det senare är en händelse som nu är på alla löpsedlar, men som i det långa loppet betyder mindre. Först några rader om unga människors ilska. Vi vet nu något vi inte visste för 6 månader sedan. De unga i Hongkong är beredda att bränna ner stan. Slagordet "If we burn, you burn with us" har använts flitigt. Och sedan ett par veckor vet vi att det bör förstås bokstavligt. Brandbomber används. Tunnelbanestationer bränns ner. Minst vid ett tillfälle har en civilperson tänts på levande inför kameror. Under ockupationen av universiteten har man även sett en vilja att försvara sig med alla medel som demonstrerar att det slagordet är på riktigt. De unga är beredda att låta skeppet gå under med dem. Man har även gjort vissa handlingar för att provocera Kina direkt. Man vandaliserade Liaison's Office, alltså den myndighet som representerar Kina i stan. Man har skrikit slagord och pekat lasrar mot arméns garnisoner och generellt slagit sönder allt som ens vagt kan associeras med Kina. Allt det här ingår i en våldsspiral som polisen har ett stort ansvar för, men det enda vi bör förvånas över i det sammanhanget är bristen på kompetens. De unga har även visat en långtgående vilja att utöva våld mot människor som håller med dem i många sakfrågor, men misstycker om deras metoder. Filmen på Herren som tänds på levande är svår att glömma om man sett den en gång. Det hela händer den 11 november i Maonshan. Det finns en längre klipp där vi kan se någon sorts slagsmål mellan Herren i grönt och aktivister. Man kan sedan höra dem skrika och bråka på varandra och man kan höra aktivisterna förolämpa honom. Det här är en scen som utspelar sig varje dag i Kina. Gatubråk. Man lever trångt, man sover för lite, man är stressad. Bråk bryter ut för småsaker. I det här fallet sker något annat. Någon av aktivisterna utanför kamerans blickfång kastar en vätska över mannen och sedan en tändare. Det hela tar 2 sekunder och mannen går upp i flammor. Han vårdas nu för 30% brännskador på kroppen. Han är 57 år, har 2 döttrar och jobbade som byggnadsarbetare. Här kan man med fördel ta en kort paus och fråga sig hur och under vilka omständigheter det är möjligt för unga aktivister genom Asiens mest välskötta och välmående städer att bränna upp en arbetare levande. Man kan även med fördel fråga sig var vi befinner oss i den politiska dialogen när vi nu vet att detta är ett möjligt utfall av offentlig dialog. Svaret på den senare är för min del att all dialog med aktivister dog den dagen. Var kommer den här ilskan ifrån? Media har sina förklaringar. Jag ser å ena sidan västerländsk media göra ämnet till en kamp för frihet och demokrati, medan Pekingsidan tillsammans med västerländsk vänster vill göra det till en ekonomisk konflikt i grunden. Framförallt liberala kommentatorer som Marcus Oskarsson gör bort sig gång på gång när det gäller att tvinga in dessa händelser i ett Fukuyama-perspektiv där Hongkong slåss för sin frihet mot den onda kinesiska diktaturen. Jag ser amerikanska libertarianer göra samma misstag när de insisterar på att se detta som ett frihetskrig mot staten. Hongkong har en minimalistisk stat, tar ut minimalistiska skatter och har i allmänhet en libertariansk hållning till sina medborgare. Och vad har egentligen Kina gjort? Exakt vilka aspekter av allt detta kan Xi Jinping lastas för? Svaret är nästan ingenting. Här finns systemproblem att ta itu med, men det går inte att ta sig från diskussionen om våra friheter i Hongkong till att bränna motståndare levande utan vidare. Diskussionen om vår autonomi är inte ny utan pågående, och även om mycket går i fel riktning så är det mycket som även går i rätt riktning. Här ska man till en början minnas att vara ungdom i Hongkong är en vinstlott i Asien på nästan alla sätt. Livslängd, sjukvård, inkomst, säkerhet, yttrandefrihet. Det finns länder som ligger på samma nivå eller över Hongkong som Japan och Korea. Men samtidigt har Hongkong även fördelen med närheten till Kina och den kinesiska marknaden. Jag skriver fördel i den här bemärkelsen. Från Hongkong tar man tunnelbana till världens mest dynamiska region när det gäller teknologi och innovation. Och världens största fabriksområden i Dongguan, Foshan, Zhuhai och Guangzhou ligger nära inom räckhåll. Det är en fördel man inte har i Manila eller i Taipei, Dhaka, Lhasa, Islamabad och så vidare. Det finns ett ändlöst behov av kvalificerad arbetskraft. Ändlöst ström av utländska företag som behöver hjälp. Och som gärna anställer just från Hongkong. Allt detta ska inte leda till slutsatsen att vi i Hongkong ska acceptera försämringar i stadens tillstånd. Med motiveringen att vi ändå har det bättre än andra. Det är tydligt att en stor majoritet i staden var och är mot den idiotiska lagen om utvisning till Kina. Vilket visade sig tidigare i somras när 2 miljoner människor gick i en fredlig demonstration genom staden. De protesterna och den våg av våld som nu sköljer över oss är 2 olika saker. När aktivisterna intog och slog sönder parlamentet valde de en annan väg. Det är också från det ögonblicket som den mer radikala rörelsen togs över av unga. Få eller inga över 30 syns på bilder efter det. Det andra man ska hålla i minnet här är att Hongkongs ungdomar inte har en aning om Kina. Många har aldrig varit där. Få kan någonting om landets historia. Ännu färre kan något om landets politiska system och de problem som finns där. Man har förstås liten eller ingen aning om hur landet utvecklats sedan reformernas början 1978 eller sedan Tiananmen 1989. Det är rätt anmärkningsvärt att man i en stad som praktiskt taget ligger i Kina, som delar skriftspråk med hela landet och talat språk med hela Guangdong-provinsen, att man här inte vet mer om Kina än man kan förvänta sig i valfri europeisk eller amerikansk stad. Var kommer hatet ifrån mot det här landet man inte känner till? Man hatar Kina, men kan inget om det. Man hatar polisen som egentligen bara gör vad man kan förvänta sig. Man kan nog med fog säga att vissa aktivister nu betraktar detta som ett krig mot polisen. Det är ett bra exempel på hur ogenomtänkt strategin är. För vad är det man tror ska hända om man besegrar polisen? Svaret är uppenbart. Efter ett par veckor av anarki tar PLA över. Man hatar vidare Hongkongs ledare som de facto faktiskt gett upp förtrycket och dragit tillbaka lagförslaget som startade alltihop. Man hatar de som säger emot och oss utlänningar säger man gärna åt att åka hem om det inte passar. Att många av oss bott här i årtionden eller generationer spelar ingen roll. Vitingar kan fara åt helvete om vi inte stödjer protesterna. Jag har själv varit i Kina sedan 2001 och Hongkong sedan 2014. Men man är ointresserad av dialog med oss som faktiskt kan något om Pekings sätt att resonera. Man antyder sen gärna från vänsterhåll att det är kapitalismens fel. Att om ungdomar bara hade råd att köpa in sig på bostadsmarknaden så skulle allt lösa sig. Den förklaringen måste redovisa varför 20-åringar kastar brandbomber. 20-åringar som inte under några rimliga omständigheter är i närheten av att köpa sig en lägenhet någonstans och som inte kan förväntas ha en aning om sådana saker som amorteringar och lån. Det är som en dyr variant av fritidsgårdsargumentet i Sverige. Om ungdomen bara fick lokaler att vara i skulle allt lösa sig. Jag visste ärligen inte att detta hat fanns under ytan hos ungdomen och det har skrämt mig att se det blomma ut som det gjort. Det fanns ingen antydan om detta under protesterna 2014. Jag har tagit ställning mot våldet offentligt, vilket är en kalkylerad risk. Jag delar många av aktivisternas ursprungliga formella krav, men det som rörelsen har utvecklats till utgör i min mening ett större hot mot Hongkong och mot mig, min familj, mina företag, än vad utvisningslagen i sig hade gjort. Vi måste protestera offentligt och ta ifrån dem allt sken av stöd från befolkningen. Vi kommer länge få leva med att försöka förstå den här generationen och försöka lära oss att leva med dem. Alltså de som inte till slut hamnar i kinesiskt fängelse. Eller de som lyckas utvandra till Kanada eller Australien. Det är en generation som bär något inom sig som gjorde det möjligt att bränna meningsmotståndare levande. När den här rörelsen har slagits ner, vilket är det enda möjliga slutet, så kvarstår alla Hongkongs problem. Frågan kommer då vara om Kina fortfarande vill ge oss en chans att styra oss själva inom ramarna för ett land, två system, eller om man hellre drar ett streck över det arrangemanget. Man har redan gett en signal genom den korta men stiliga uppvisningen av PLA i Kuantong. PLA och olika specialförband kom utjoggande från baracken, men inte i stridsmundering utan i T-tröjor och shorts. Man joggade ner till korsningen där gårdagens bataljer med polisen skedde och hjälpte invånarna att röja undan barrikaderna. Budskapet i sig är tydligt på alla sätt. Vi kommer när vi vill och det kan ske på olika sätt. Så här ser det ut när vi kommer som vänner. Ni vill inte veta hur det ser ut om vi kommer som fiender. Med vänlig hälsning, Bei Yang, Lantau Island, torsdag den 21 november 2019.
5: Det där, stort tack för detta brev. Alltså, det var väldigt intressant och det anknyter lite grann till din och min gamla diskussion för några program sedan om vad som ligger bakom alla de här upploppen i olika delar av världen. Där vi vred och vände på tanken att det är helt andra saker, sådana enkla saker som bostadsbrist eller taskiga löner och sådana saker. Mm. Och det anknyter ju han till i sitt brev här. Jag tycker också det är intressant, väldigt spännande att säga att det är så, vem kunde ana att det var så här? Och jag har liksom på min kammare eller min cell grubblat på det ett tag att, alltså, nu kommer jag säkert få ett nytt brev där han slår mig på fingrarna, men alltså för mig finns det något, nu är ju inte Hongkong som man ser en del av Kina, men det finns något i den kinesiska kulturen och mentaliteten som är mig så främmande och skrämmande, och det är benägenheten till kollektiv massgalenskap, alltså. Mm. Man brukar liksom säga att kommunismen, det stora språnget och kulturrevolutionen, och det var ju utmärkta, eller det var ju lätt obehagliga exempel på massgalenskap, alltså stor jävla total dårskap, och många gjorde det frivilligt och glatt, helt enkelt gick i döden eller drev andra i döden, men Kinas historia har ju hela tiden exempel på denna massgalenskap, att det till slut bara brinner till.
0: Det är lustigt att du säger att ta upp precis det här, Boris, för jag tänkte ta upp någonting väldigt snarlikt som jag tänkte på när jag läste Beiyangs brev, alltså nämligen man letar alltid efter liksom underliggande faktorer. Från en sorts marxistiskt eller postmarxistiskt håll vill man såklart hitta de här materiella faktorerna, ekonomiska faktorer som ligger bakom. Från andra håll så har man andra förklaringar, och det finns ju också rätt mycket liksom konspirationsteorier som cirkulerar. Jag har svårt att ens värdera dem, men att det är som George Soros som ligger bakom allt det där. Men en sak som det pratas ganska lite om är att masshysterier och akuta masspsykoser är någonting som faktiskt finns, och det är historiskt väl dokumenterat. Jag har inte tänkt på det med att det är en typisk kinesisk sak, eller att kineserna är mer mottagliga för det, men nu när du säger det så ringer en klocka. Men även om man tittar på mänskligheten generellt, så är människor, särskilt massmänniskor som lever i städer, har den här benägenheten. Och det behöver inte vara så, alltså det här hatet som ungdomarna har, det behöver inte vara så att det här hatet liksom alltid har funnits, att de har gått runt i liksom i årtionden och odlat det här hatet. Sådana spiraler kan uppstå ganska snabbt, framförallt när människor lever så nära på varandra. Och vi måste anta att när man har de här moderna verktygen för många till många

0: snabb urbanisering. Man driver in folk från landsbygden till städerna. Då smäller det ju bara. Och om det dessutom parallellt med detta skapas ett utbildningsväsende väldigt snabbt och du får en väldigt mycket universitetsungdomar, så får du ytterligare liksom du ställer upp en kruttunna bredvid de andra. Det är något osunt i det hela som skapar en obehagligt god grundlag för just masshysteri. Alltså. Och man kan ju se, tittar man liksom, man bortser väldigt gärna från det här med massdynamik, masshysteri, när man tittar på historiska händelser som revolutioner under 1900-talet, första världskriget, folk vandrar ner i skyttegravar. Alltså det finns en massdynamik som är ett problem i sig, alltså som ligger bortanför de traditionella förklaringarna, tror jag.
1: Mycket intressant att läsa det här brevet från Wei Yang. Det tackar vi så mycket för, givetvis.
0: Ja.
1: Mycket spännande. Jag har också fått en rapport på BBS från en annan svensk som bor i Hongkong, som inte har bott där lika länge som Wei Yang, och som inte bor där permanent på samma sätt, men som kom dit en veckan och fick berätta om sina intryck. Folk han pratade med, folk han käkade lunch med, vad säger taxichauffören och sånt där. Det här inslaget börjar bli ganska långt, men vid tillfälle kanske vi kan återkomma till det också. Det är en ynnest i alla fall att vi har, det är nästan lite grann som att vi har våra egna utrikeskorrar på plats i Hongkong.
0: Det är inte lättare. Nästan, vi har ju det.
1: Ja.

0: Radio Bubbla.
1: Ingen stor fest när ensam och isolerad Robert Mugabe fyller 94 år, trots att födelsedagen är nationell helgdag. Ja, vi kan tycka att vi har det dystert med den muslimska invasionen i Europa, och i Florida har de massskjutningar på skolorna. Men Robert sitter ensam på sin egen födelsedag. Jag har skickat ut en bild av Robert och Grace när de sitter i fin kostym och ser sammanbitna ut. De har lagt ut på en av hans för detta ministrar. Lade ut en sån bild på Twitter. Men det verkar som att det är inte så många som firar hans födelsedag. Det är ingen som kommer förbi med tårta och blommor. Det är heller inga såna enorma krokodilformade tårtor. Det är inga tusentals anhängare ute på gatorna med bilder av Mugabe och hyllningssånger. Inga tv-program. Statstelevisionen uppmärksammar inte och firar inte hans födelsedag. Och det är oerhört deprimerande, tycker jag. Och sen undrar jag också, är inte det här olagligt? Är det inte helt enkelt ett kriminellt straffbart beteende att inte fira Robert Mugabes födelsedag, med tanke på att hans stora dag den 21 februari igår är nationell helgdag? Så det står i lagen att den måste firas.
2: Ja, alltså det är ett brott. Jag tycker att den nya ledaren, vars namn jag inte kan uttala, borde ju skicka ut trupperna på gatorna och driva folk mot en fotbollsstadion och käka tårta. Alltså det är nästan grundlagsbrott det här. Och vilket hjärta kan inte röras när man ser liksom den gamla krokodilen sitta där, och han har blivit rätt liten alltså med tiden.
1: Ja, som det också antyds i slutet av artikeln här, så har det gått ganska snabbt ändå för Mugabe att försvinna ur rampljuset och tydligen ur zimbabwiernas medvetanden. Jag ser om jag hittar formuleringen här. De frågar en Tinashe Mote, som är en gatuförsäljare. Han säger, den där killen, var är han? Han kommer knappt ihåg Mugabe. Vad var det? Visst, Mugabe, vem var han? Vad var han gjorde nu igen? Nej, men nu ska jag vidare och sälja grejer på gatorna här.
2: Men

0: Man märker att den gamla krokodilen är lite stött, för att ungdomsförbundet erbjöd sig faktiskt att ordna ett party i residenset. Men Mugabe tackade nej till det här, så att istället har ungdomsförbundet tagit beslut på att de skulle ägna födelsedagen åt välgörenhetsarbete som en hyllning till före detta president Mugabe. Så det är lite krut i den zimbabwianska ungdomen i alla fall, små krokodilerna.
1: Ja, en sorglig syn att ja. Robert ska utleva sina sista år på det här sättet. Härligt ändå att det är så pass lätt för zimbabwierna att gå vidare.
0: Men ska vi verkligen räkna ut honom?
1: Ja, jag vet inte, vad tror du? Du har gjort oerhört exakta förutsägelser hittills här faktiskt. Alltså om Emmerson Mnangagwas återkomst. Du sa ju, räkna inte ut Emmerson Mnangagwa. Han kommer tillbaka när han fick avgå som minister. Och mycket riktigt, en vecka senare, så var han Zimbabwes ledare och Mugabe var ute i spelet. Så jag skulle lyssna noga på dina eventuella förutsägelser.
0: Jag kan tänka mig att det kommer att låta absurt, men att man faktiskt, det nya ledarskapet, kreerar en roll åt Mugabe så han får synas lite i rampljuset. Just för att kunna hantera de interna konflikter man faktiskt har mellan militär kontra säkerhetstjänst, kontra krigsveteranernas förbund, kontra kvinnoförbundet, kontra ungdomsförbundet. Det är inte ett lätt härke att hålla ihop det där. Och möjligtvis kan man skapa lite mer lugn och ordning och få fotfolket på plats genom att ge både Robert och Grace en liten symbolisk men synlig roll. Vi får se.
1: Om jag får göra en liten spaning där, så vi hade en artikel, tror jag, opinionsavdelningen för ett par månader sedan, som jag tror inte att vi pratade om den i Radiobubblan, men det var ganska intressant, som handlade om synen på Mugabe i Sydafrika. Och oavsett hur det har gått för honom i Zimbabwe nu, så är han sedan många år tillbaka en hjälte i Sydafrika. Och där i Sydafrika har vi sett en väldigt tråkig utveckling, där man går mer och mer i en sorts zimbabwisk riktning. Det är många som idoliserar Mugabe och framförallt beundrar det han gjorde för 15-20 år sedan. De hade den här vågen av nationaliseringen av jordbruket. Det vill man göra i Sydafrika också. Man har börjat förbereda det, man har gjort delvis liknande saker och börja ta kontroll över industrier och så vidare. Men det verkar inte helt otänkbart, tycker jag, att Mugabe skulle kunna få en andra andning i Sydafrika. Han kanske kan få en reträttpost som en sorts grå eminens för att återupprepa sina bragder i grannlandet.
0: Det där är faktiskt ingen omöjlig utveckling, för du har ju den gamle ledaren för ANC:s ungdomsförbund som bröt sig loss och bildade ett nytt parti, alltså Julius Malema, och som är en varm Mugabe-beundrare. Och kring hans parti fylkas ju de som tycker man ska ockupera varenda jävla vit vingård i Sydafrika. Så att alltså, du kan ju mycket väl tänka dig en situation där Malema och andra i hans riktning plockar över Mugabe, Grace och Robert till Sydafrika och har dem som sina machiavelliska rådgivare. Det skulle öka deras politiska status och ställning nämnvärt i en del kretsar i Sydafrika, så varför inte?
1: Bosnien-kroatiska militären Slobodan Praljak begår självmord i rättssalen via gift efter fängelsedom för krigsbrott fastställt av domstolen i Haag. Vi har ett flertal länkar på Bubbla just nu om, man kan säga, sluttampen av det arbete som krigsbrottstribunalen i Haag ägnar sig åt just nu. De har hållit på ända sedan, i många år har de hållit på för att ställa in för rätta personer anklagade för krigsbrott i samband med krigen i Jugoslavien på 90-talet. Det började, om jag ska säga, så började det med en sorts tillfällig tribunal som sen ledde till att man institutionaliserade. Alltså man hade dels för Jugoslavien och dels för Rwanda, vilket gjorde att man till slut permanentade den här institutionen som nu heter Internationella brottmålsdomstolen eller sånt där i Haag. Men man kan säga att huvudnumret har varit de här rättegångarna, och just nu har vi om Jugoslavien, och nu har vi länkar bland annat då om den här Slobodan Praljak och hans dramatiska gest i slutet av rättsprocessen. Men vi har också, för bara några dagar sedan, så hade vi länkar om Ratko Mladic som dömdes för någon vecka sedan för sin involvering i inte minst då i, om jag inte missminner mig Boris, du får rätta mig, i Srebrenica-massaken.
0: Ja, bland annat, huvudsakligen den.
1: Så att den här tribunalen går mot sitt slut nu. De har ett slutdatum och de håller på och diskar upp det sista, som jag har förstått det. Och det betraktas väl på många sätt som en sorts triumf i modern rättsskipning. Samtidigt så är det är inte helt okontroversiellt. Vi har till exempel en artikel i opinionsavdelningen av en Jake Bauer som säger att de här domarna mot Praljak, Mladic och andra innebär, citat, att väst återupprepar ödesdigra misstag i Jugoslavienkonflikten och går islamisternas ärenden. Vad ska man egentligen tänka om det här, Boris?
0: Det finns mycket att tänka här. Alltså det är... Man kan börja på en personlig not. Alltså att samma dag som jag fick min dom från hovrätten, så på kvällen så när jag började sansa mig lite så slog vi på tvn här hemma och så var det nyheterna. Och det var helt borta från nyhetsflödet. Och så fick man se Praljak tömma giftbägaren, eller sin lilla giftflaska, och min fru tittade. Och jag tyckte det var så oerhört vackert, måste jag säga. Min fru tittade på mig och tänkte att det är så där man ska ta emot en orättvis dom. Och min fru tittade förskräckt på mig och sa att få nu inga idéer. Men det fascinerande är att jag började genast skanna tidningar från Serbien, Kroatien, även Slovenien, och hur man tog emot det här självmordet. Och så var jag tvungen att följa det svenska flödet också. Och det är ju, det är lite fascinerande. Det ena är att på Balkan så finns alltså alla de här köpta politikerna sitter i ledningen för republikerna. Nu var ju väldigt ensam att det var en krigsförbrytare vi som dömdes. Alltså att, och någon jämförande till och med Hermann Göring som då tog gift fast i sin cell. Och det där flöt ju upp i svenska media också, bland annat Expressen hos Mats Larsson. Väldigt enfaldig kolumn. Men det fascinerande är ju att genomgående gav ändå de här köpta politikerna uttryck för en grundlig... Alla sa det liksom i sina kommentarer, Serbien, Kroatien och Slovenien, att de ansåg krigsförbrytartribunalen i Haag som orättfärdig. Som både Kroatiens premiärminister och Serbiens president sa att de erkänner liksom inte, de tycker att det är korrekt att folk döms för krigsförbrytelser, men erkänner inte tribunalens legitimitet. För som man säger, att en krigsförbrytartribunal, internationell sådan, där inte Tony Blair eller Bush har ställt sin förrätta, eller Obama, det är ingen riktig krigsförbrytartribunal. Och där speglar väldigt starka folkliga föreställningar på Balkan, oavsett vilken nation eller befolkningsgrupp du pratar med. Man ser det ganska mycket som ett apspel. Men den bästa kommentaren tycker jag faktiskt var den serbiska politikern och nationalisten Sesels kommentar. Han är ju gammal politiker, var en kort period premiärminister, ultranationalist, och står också inför rätta i Haag. Och han sa ju det, han är serb, och han sa ju det att nej, men Slobodan Praljak var min fiende, men vi kan inte bortse från att det här var en heroisk gärning. Och jag tror det är väldigt viktigt i politiskt sammanhang att se det heroiska i själva gesten. Därför att jag märkte på en del kommentarer att folk har missuppfattat det här. De tror att Praljak dömdes till 20 år i fängelse. Han dömdes till 20 år i fängelse redan i början på 2000-talet. Det var alltså hans överklagande. Han förlorade överklagandet, men eftersom han avtjänat mer än 2/3 av straffet så skulle han alltså ha frigivits i år, innan julafton till och med. Vilket innebär, och det är det som gör att det blir en heroisk akt, att han liksom säger att jag är en krigsförbrytare, jag erkänner inte den här domstolens legitimitet, och så sveper han giftet. Det må låta konstigt, men jag tycker det är väldigt vackert. Får jag fortsätta?
1: Ja, mer än gärna. Mer än gärna.
0: Sen ska man också se på Praljaks bakgrund också. Jag har liksom länge tyckt att han är en fascinerande person. Alltså det är... han föds ju in i en familj där pappan är högt uppsatt tjänsteman i den jugoslaviska säkerhetstjänsten under Tito, och men han banar sig en helt egen väg faktiskt i sin ungdom. Först så tar han en doktorerar han på en avhandling om elektronik och färg-tv. Och när det väl är gjort så börjar han studera filosofi och sociologi och tar en examen i detta också. Och när det är klart så känner han att nej, men jag ska också ta en examen, alltså egentligen motsvarande en doktorsgrad där också på Zagrebs dramatiska institut. Och så fixar han det också. Och därefter inleder han en yrkesbana som gör att han är verksam som parallellt, eller trippelt alltså, att han dels blir skribent i olika kroatiska tidningar, han är chef för ett laboratorium, och så börjar han också jobba som teaterregissör och producent. Han kan inte ha sovit mycket, den mannen. Och sen skiftar han till att bli TV, jobbar på kroatisk TV och producerar TV-serier som är väldigt populära, och producerar och regisserar faktiskt också en film som finns på med svenska undertexter som är intresserade, någon som är intresserade, en väldigt svart film som heter Katarina Korsuls återkomst, mycket dyster filmen, väldigt bra. Sen kommer kriget, och då tänker han att nej, jag måste försvara fosterlandet. Så att han samlar ihop en massa kulturarbetare. Han har blivit ett stort namn. Det är ungefär som Lennart Hyland skulle organisera hemvärnsbataljon. Och organisera kulturarbetare i Kroatien i en militär enhet. Och obegripligt nog så visar han sig vara en sån fantastisk militär begåvning att han befordras. Hans enhet lyckas hålla stånd i två utsatta lägen. Så till slut hamnar han i det kroatiska militärrådet, består av 14 man. Och jag tror han blev generalmajor till slut. Och då skickar man honom under det pågående kriget till att ta bli befälhavare för de kroatiska trupperna i Bosnien, en liten kroatisk utbytarrepublik som heter Herzeg-Bosna, där Mostar blir huvudstaden. Och det som utvecklas där är ju alltså mycket, mycket märkligt, därför att i Herzeg-Bosna så får man en politisk ledning bestående av kroater och muslimer som säger att nej, men, och det här har liksom försvunnit väldigt mycket i historieskrivningen. De säger alltså att nej, men vi tänker vara en autonom enhet och republik, och vi tänker också vara en del av ett fritt Bosnien. Så man motsätter sig alltså Praljak tar ställning som militär överbefälhavare för de kroatiska styrkorna i Herzegbosna, säger att tar ställning för den politiska ledningen i Herzegbosna, och man säger att vi försvarar den här vårt territorium även om vi är kroater, och vi kommer inte att etniskt rensa ut muslimer eller den lilla serbiska minoriteten som finns där. Vad som händer då är att den kroatiska regeringen i Zagreb blir milt uttryckt något förgrymmad över detta. Så man dirigerar dit vad som kallas för straffbataljonen. Det är alltså en bataljon som har upprättats av människor som har frigivits ur kroatiska fängelser i utbyte mot att de gör militärtjänst. Och där tar man också emot frivilliga från utlandet, bland annat Jacke Arklöv, kända polismördaren. Och den här lilla utbrytarrepubliken som får förbannat dåligt press i västvärlden, alltså därför att det sägs att alla är emot den. Och det sägs att den är upprättad av kroatiska och muslimska affärsmän i området som vill karva ut ett eget litet imperium. Och det viktiga här är att det är sant. De som sitter i den politiska ledningen för Herzegbosna är alltså kroatiska och muslimska företagare som anser att för guds skull allt rasar ihop. Men vi måste hålla samman och hålla ihop det här som är vår hembygd oavsett religion. Vänder sig mot dem. Serberna givetvis, men också den kroatiska armén och den muslimska regeringen i Sarajevo. Och det som händer är att Praljaks andre man då, tillsammans med sina åtta närmaste man i generalstaben i Herzegbosna mördas när de enligt uppgift passerar en vägspärr av kroatiska militärer från den här straffbataljonen. Och sen rasar alltihopa. Praljak avgår som överbefälhavare för Herzegbosna, drar sig tillbaka. Och de etniska rensningarna vidtar i Herzegbosna och området styckas upp. Så att det som Praljak har ställts inför rätta för i Haag är att han inte att han på något sätt skulle ha gett order om etniska rensningar eller mord och sådana saker, utan inledningen till anklagelseakten är att han, citat, misslyckas med att agera mot och förhindra krigsförbrytelser. Och studerar man hans historia som befälhavare så var han väldigt entydig när det gällde att hålla efter krigsförbrytelser. Och det var därför också den kroatiska regeringen och den muslimska regimen i Sarajevo vände sig mot honom. Så att på många sätt tycker jag att det här är ett exempel på hur ett försök att skapa ordning och reda i sin egen hembygd och värna territoriet är förgörs och förstörs av omgivande krafter. För att Praljaks ståndpunkt var att nu befinner vi oss på en plats där det bor människor av tre olika religiösa uppfattningar med tre olika seder och mentaliteter. Och då får vi försöka leva ihop här och oavsett vad jag tycker. Och han sa ju också ett stort tal innan han avgick som befälhavare att, jag citerar honom här, att jag är här för att försvara dessa människor och jag kommer att göra det eller dö medan jag försöker. Vi kommer att försvara serber, bosniaker och kroater från varje yttre fiende därför att vi står bakom människorna som bor i det här området. Och när det gäller yttre uppfattningar om oss och deras intressen, vare sig det tyska eller brittiska intressen, så finner jag dem totalt ointressanta, för jag bryr mig bara om de som bor här. Så att fel sorts människa ställdes inför rätta, och det var en väldigt vacker gest när han tog livet av sig.
1: Ja, ajabaja när man ställer sig likgiltig inför Storbritanniens och Tysklands intressen.
0: Då är man ganska rökt.
1: Ja. Apropå Storbritannien och Tyskland, så är det en intressant typ av anklagelse att säga att någon har inte gjort tillräckligt mycket eller misslyckats med att stoppa folkmord. Man kan ju möjligen föreställa sig en eller annan ledare även utanför den här regionen som kunde ha gjort något mer, som kunde ha lyft ett finger.
0: Man tycker det.
1: Apropå den förra länken som vi pratade om, Henrik Arnstads senaste drapa i etc. Jag ser en, om du ursäktar, så ser jag en koppling.
0: Jag ursäktar definitivt.
1: Och den här historien. Han pratade om hur antinazismen har varit en överideologi i Europa och i hela världen. Sen 1945, säger han. Som du påpekade, så är det snarare sedan 60-talet någon gång. Men sen andra världskriget så har vi haft den här, och som han själv uttrycker det, alltså är det som en religiös föreställning. Han säger att nazismen har varit som en satans gestalt, som gamla tiders häxor och liknande. Och man kan inte tolka hans text på något annat sätt än att han uttrycker sig uppskattande om det här. Hur som helst, det här har ju, Henrik Arnstad har helt rätt i att det här har ju varit ett övergripande ideologiskt eller religiöst narrativ i Europa. Och den här poängen görs apropå Jugoslavienkrigen i den här artikeln som vi har i opinionsavdelningen, alltså den som skriver av Jake Bauer på Thermidor Magazine. Och han beskriver det så här, som att man hade ett narrativ som man ville driva, som var att citerar jag, översätter fritt här, de stackars små bosniska muslimerna var de nya judarna i Europa. Och deras nazistiska förföljare var kroaterna och serber, kroatiska och serbiska nationalister. Och på ett sätt då, tanken är att det var som att man hade den här religiösa, den här mytologiska idén nästan om ljus och mörker, gott och ont, Gud och Satan, judar och nazister. Som man behövde manifestera den, man behövde leva ut den igen. Och därför iscensatte man då den här NATO- och USA-kampanjen. Man gick in i kriget, man bombade Serbien i små bitar. För att man behövde leva ut det här, de här arketyperna, kan man säga. Som hade varit Europas religion, man kanske behövde friskas upp lite grann. Och ett problem då, som jag menar, den här artikeln i Thermidor Magazine menar på, att det här täcker över en underliggande verklighet, nämligen att den bosniska regimen var inte så oskyldig som den utmålades i västerländska media, utan det fanns också en stark islamistisk, jihadistisk tendens där bosnierna å ena sidan ville utmåla sig själv som värnlösa offer nästan, men å andra sidan också förespråkade ett totalt krig och utrotning av kristna slaver i Bosnien. Vad tycker du både om den här berättelsen?
0: Ja, men den är jag alldeles den är på många sätt riktig. Alltså, vi ska komma ihåg att man kan ju titta till exempel på svenska media under kriget i Bosnien, och det var ju väldigt mycket berättelser om Tuzla och hur fint det var i Tuzla, och det var en del av, det var Sarajevo och Tuzla som gällde på något sätt, och hur Tuzla var ett exempel på den staden, hur alla faktiskt kunde leva i enighet och oavsett religion och så vidare. Men få journalister skrev om det faktum att Tuzla var ju också den stora inflygningsplatsen för vapentransporter, komplett svarta, i samarbete mellan USA och Iran. De har ju på andra håll i världen samarbetat om att smuggla vapen. Och där smugglades väldigt avancerade vapen in, och också det var inflygningsplatsen för jihadister från Afghanistan till exempel. Så att under hela den här historien så ligger ju också USAs, Tysklands och Storbritanniens faktiskt vilja att stycka det gamla Jugoslavien. Och jag kan inte se USAs agerande på något annat sätt än att jag ser det inte så mycket som den här texten tar upp som att man åter gör om gamla misstag, utan jag ser det mer som en förövning till vad vi idag ser i Västasien, Syrien, Irak, Libanon, Jemen. Alltså skapa kaos helt enkelt, ett ständigt tillstånd av krig. Och det lyckades man initialt med på Balkan, men sen var de sociala och kulturella strukturerna ändå så pass starka att man lyckades skapa någon form av lugn, ro och ordning efteråt. Men det var mer en förövning än en återupprepning, tycker jag.
1: Ja. Tack för den kommentaren. Det var lite grann min tanke också när jag läste den här artikeln, att det är inte så i alla fall som jag brukar tänka på, utan brukar jag tänka på det kanske, ja, men kanske de här mer konventionella geopolitiska termerna. Jag tyckte det var en intressant ändå, en sorts arnstadiansk läsning av Bosnienkriget.
0: Jo, men alltså i människors medvetande så funkar det jättebra det här med att märkligt nog har människor en behov av svart och vitt och gott och ont och den stora boven. Och det blir väldigt lätt för överheten att propagera den här typen av enkla idéer om vad som händer. Och de faller tyvärr allt för lätt i god jord.
1: Ja, vi får se vad apropå det, vad Slobodan Praljaks eftermäl blir. Man försöker väl utmåla honom entydigt som en satans gestalt. Han är ju dömd för krigsbrott, gudbevars.
0: Ja.
1: Men sen har man det här besvärande smolket i bägaren, i form av giftbägaren. Som ändå kommer göra att folk kommer ta en extra titt på honom och fundera på saken.
0: Ja, precis. Varför tar du livet av dig 2 månader innan du ska bli fri? Det är ju helt befängt. Och sen hade ju Guardian en, alltså ibland så, jag ska bara tjata lite till, ibland så blir det ju även journalisters skygglappar väl stora alltså. Det är Guardian har ju en skribent som har varit extremt Ed Buljami, som har varit extremt pro-muslimsk i alla år. Han bara skriver redan under kriget och var där nere mycket. Och han skrev en text dagen i Guardian dagen efter Praljaks självmord, där han beskriver hur ska beskriva hur ond Praljak är var under kriget. Men eftersom han skriver rätt upp och ner om sitt möte med Praljak så blir resultatet det monumentalt annorlunda. För han beskriver hur han besöker Praljak och han har rykten om hur hemskt det är i fånglägren i Herzegovina. Och ber då att få besöka det som är mest ökänt för tillfället. Och Praljak bara tittar på honom och säger att rafsar ner på ett papper att ja, det är klart du kan få göra, varsågod, hej då. Och så åker Buljami till det här lägret med en fotograf och han blir inte insläppt, men han får komma in på fängelsekommandantens eller lägerkommandantens kontor och vifta med här lappen om att er överbefälhavare faktiskt sagt att jag får inspektera det här lägret. Och fängelsekommandanten ringer upp Praljak och börjar med på kontoret och hör då att Praljak förklarar att det är klart som fan han ska få åka in och titta, det är väl ingen, vi har inget att dölja. Och han beskriver också hur kommandanten blir alldeles blek och liksom tappar hakan och ja okej då, och släpper in honom. Och det är ju ett läger i det folk verkligen lider och det är en det är inte ett koncentrationsläger, men det är ett fruktansvärt fångläger. Och William funderar inte i den här texten överhuvudtaget på varför Pralliak ger honom ett självklart tillstånd att besöka det här lägret. Och man vill helt enkelt ha bovar och hänga på Balkan från västmakterna och västmedias sida. Och Pralliak lämpar sig väldigt väl för detta eftersom han var så vägrade göra bot och bättring. Nu ska jag inte tjata mer om honom.
1: Ja, men det var väldigt, väldigt, väldigt intressant. Jag lärde mig mycket nytt om Pralliak. Det tycker jag är väl tänkvärt.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Nu har det kommit nya Opel-sensationen.
4: Ni ser det genast, en helt ny bil, 61 års
3: Opel Rekord.
4: Idag går det för 60-talets nya bil. Opel 1961 är här. Helt ny, har allt, ger mer. Största utrymmena, bästa sikten, säkraste körningen.
3: Opel Rekord.
4: Helt ny interiör, bredare säten, madrasserad instrumentpanel, stoppade solskydd. Sitt in i 60-talets bil. Säkerhet och trivsel möter där. Elektrisk klocka, säkerhetsratt, tvättbart innertak, hastighetsmätare med färgvarnare. Bäst på vägarna, pröva själv. Mest för pengarna, räkna själv.
3: Ja, det kommit 61 års Obregård.
2: Radio Bubbla.
1: Under tiden medan vi tänkte på Bonniers förlag så avfyrade Nordkorea 3 stycken ballistiska robotar i riktning mot Japan. Japans utrikesminister sa att de här robotarna hade högre precision än de som man tidigare sett från Nordkorea. Och att det verkar som att de trots allt mot alla odds gör vissa tekniska framsteg. Och den här gången som sagt så sköt de robotarna rakt mot Japan. Så de landar då i havet på olika sätt. Och de skjuter dem liksom strax innan Japan eller över Japan. Men det är ett oerhört direkt hot. Och det var väl en av de allvarligaste Nordkorea-incidenterna under det här året. Som direkt naturligtvis föranledde USA att säga att nu är det dags, nu ska vi rulla ut vårt nya anti-robotsystem. Och uppgradera kapaciteten stationerad i Sydkorea att skjuta ner såna här robotar. Så att det, oavsett om man tycker om hotet från Nordkorea så tas det till förevändning för att göra någonting som är oerhört negativt i kinesernas ögon. Och ökar spänningarna mellan USA och Kina. Vi fick också veta den här morgonen att Mahmoud Abbas i ett tidigare liv var KGB-agent. Vem hade kunnat tänka sig?
0: Ja, nej, det var ju chockartat alltså.
1: Hans kodnamn var Krotov. Han jobbade för en agent i Damaskus, avslöjade israelisk tv.
0: Ja, det var inte så mycket avslöjande. Allt annat hade varit konstigt. KGB var ju väldigt, och den ryska militära underrättelsetjänsten också, var extremt duktiga på att infiltrera så kallade befrielserörelser. Inte bara de palestinska, utan de var duktiga på det i Afrika också. Och ANC var ju genominfekterat av ryska agenter, är säkert fortfarande. Så att

0: Alltså det kan samma dipsomaniac.
1: Radio Bubbla.
2: EU bör decentraliseras och euron överges. Europa inte tillräckligt homogent för att fungera som en enhet, enligt årets ekonomipristagare Oliver Hart. Ja, det här är en länk som kommer till oss från Euroactive, och det handlar om ett uttalande som årets Nobelpristagare har gjort, eller som man skämtsamt brukar säga, Riksbankens pris i ekonomisk villfarelse till Alfred Nobels förskräckelse. Men denna gång så verkar pristagaren inte helt vara ute och cykla i alla fall. Han pratar om att EU har centraliserat för mycket, och han menar att EU kan överleva endast om man bryter den här centraliseringstrenden och vänder mot en decentralisering. Han menar att länderna i eurozonen ekonomiskt sett är för olika för att klumpas ihop. Det här är ett stort misstag. Och sen vanlig kritik att eurozonen har liksom en gemensam valuta men inte en gemensamma obligationer. Men samtidigt skulle gemensamma obligationer, det skulle kräva en gemensam finanspolitik och inte bara en gemensam penningpolitik. Men det är ju precis det som agendan är från Bryssels håll, att man vill centralisera även ländernas självbestämmande över statsbudgeten.
3: Ja, men intressant ändå, men jag har faktiskt inte satt mig in alls i årets Nobelprisvinnare. Men spännande ändå. De får ju lite uppmärksamhet om inte annat i mainstream. De är framstående forskare och sådär. Men de får ju lite mainstream uppmärksamhet när de håller sina Nobelföreläsningar och får under några månaders tid lite extra uppmärksamhet. Kanske man hoppas på att någon lyssnar.
2: Ja, verkligen. Det här var ju ovanligt vettigt för att komma från en pristagare.
3: Det där Bengt Holmström, är en svensk?
2: Jag tror att han är från Finland. Lite osäker. Jag har inte heller satt mig in i årets pristagare faktiskt.
3: Ja, det är bra att den här diskussionen kommer upp, tycker jag. Att den förs på ett mer övergripande och principiellt plan. Men en del av det här är gammal skåpmat för ekonomer. Men vi tycker att det är väldigt intressant, inte minst i Radio Bubbla, och prata om just Europa och homogenitet respektive heterogenitet. Och det är en sak att säga att Europa är inte tillräckligt homogent för att vara ett område, det funkar inte. Men en annan poäng som vi brukar göra, det är att det också i andra änden av den här saken är Europas själva styrka, att det är så heterogent. Och man behöver egentligen titta ganska långt i den andra riktningen för att förstå till exempel historiskt varför Europa blev en så framgångsrik kontinent. Det finns trots massa olika teorier om det, men en gång i tiden så bestod Europa av minst 10 gånger så många stater som vi har idag. Om vi har 50 stater idag så var det mer än 500 stater för bara några 100 år sedan. Jag vet inte hur många valutor man hade då dock.
2: Ja, på den tiden var det ju guld och silvermynt, så man kan säga att det bara fanns två valutor, men de såg lite olika ut rent fysiskt i sin utformning och vikt och så vidare. Men det där fanns ju valutaväxlingskontor även på den tiden, där man höll koll på vilka länder som hade vilken renhet ett mynt hade och hur många gram det var i varje mynt och så vidare. Så där, det finns det är väl 1000 sidor eller någonting sånt, en text som Svenska Riksbanken har gett ut, där man kan läsa tabell efter tabell efter tabell på olika växlingskurser mellan olika länder från 1400-talet framåt. Det kan man roa sig med om man vill.
3: Men betyder det att en guldentusiast som du tycker egentligen att Europa ska ha en och samma valuta?
2: Alltså, jag är ju guld- och silver entusiast, så jag förespråkar guld och silver som pengar. Men jag är också frimarknadsentusiast. Och då är ju det rätta svaret, tycker jag, att man ska förespråka att människor ska kunna välja fritt vad som definieras som pengar. Kan det vara guld? Kan det vara silver? Kan det vara bitcoin? Kan det vara Liechtenstein coin? Eller någonting annat. Så att jag är övertygad om att i ett fritt samhälle så skulle vi ha fler valutor lokalt än vad vi har nu. Men vi skulle förmodligen ha färre internationellt.
3: Ja, intressant. Liechtensteinska fårmjölksderivat, det skulle vara något att handla med.
2: Ja, det är ett derivat som jag definitivt inte skulle förbjuda.
1: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
4: Lika vanligt att forskares viktigaste verk skapas tidigt som sent i karriären. Antal publicerade artiklar minskar över tid. Nytt mått från Northeastern University på forskares förmåga att få genomslag förutsäger Nobelpris bättre än konventionellt citeringsmått. Det handlar alltså om hur vi mäter forskares produktivitet och genomslag. Ett lite äldre mått är vad som kallas för ett H-index. H-indexet, det är den siffra som anger det antal artiklar man har som har citerats ett visst antal gånger. Och så ser man vilken siffra som blir högst. Alltså med andra ord, om jag har 10 artiklar och jag sorterar, som jag har publicerat, och jag sorterar dem i ordning efter hur många gånger de har citerats. Om jag då har 5 citeringar till artikel nummer 5, då är mitt H-index 5. För då har jag 5 artiklar som har blivit citerade 5 gånger eller fler. Men det här är ett mått med stora begränsningar. Och då är det några forskare som har utvecklat ett annat index som de kallar för Q. De har följt artiklar under forskares karriär och så har de försökt att se hur mycket blir de här artiklarna citerade. Är det så att man har sina mest citerade artiklar i början av karriären? Det har ju hävdats då ibland att forskare, särskilt inom områden som vilar tungt på analys som till exempel matematik, är mest kreativa i början av sin karriär. Det är de unga matematikerna som kommer på nya saker, har det påståtts. Det skulle tala för att man gör sitt bästa arbete i början på karriären. Å andra sidan så tenderar ju forskare allmänhet att få mer resurser ju äldre de blir i sin karriär. Vi skulle tala för att de gör sitt bästa arbete mot slutet av karriären. Och de har tittat på sannolikheten att en artikel ska bli publicerad över karriären och kommit fram till att det finns inget samband mellan hur långt man har kommit i sin karriär och sambandet blir publicerad. Men däremot så finns det en annan variabel som är specifik för varje forskare, som är en slags individuell sannolikhet som varje forskare har att skriva ett verk som blir högt citerat. Och den är då i den här analysen en fast variabel. Det är som en medfödd eller inneboende egenskap hos forskaren som inte ändras över tid.
3: Det är väldigt intressant det här, tycker jag. Inte minst för att det är ju, det kan dra en slutas kanske, men jag föreställer mig att man även kan spekulera i att det här kan generaliseras till andra domäner än bara forskning. För det är ju en generell fråga som vi ställer oss om den mänskliga tillvaron. Som hur utvecklas livet från att man är ung tills man blir äldre? Vad innebär egentligen ungdom? Hur ska man använda den? Vad är det bäst att ägna sig åt i olika faser av livet och så vidare. Och vi spekulerar också naturligtvis om sådana här saker som vilka av våra kvaliteter är inneboende. Vilka har vi med oss från början och kan vi inte ändra? Och vilka saker i tillvaron kan vi faktiskt utveckla under resans gång? Och det här är mer specifikt, men det handlar i alla fall om de intressanta frågorna.
4: Verkligen.
3: En tanke som jag har snappat upp och också tyckt mig kunna liksom observera lite grann när jag tittat mig omkring i världen, det är att jag har ju fått det intrycket av att många viktiga framsteg händer tidigt i människors karriärer. Folk är ofta ganska unga när de får sina bästa idéer. Och som jag tror att det också nämns lite grann i den här artikeln, så finns det en idé om att forskare ofta har någon sån här banbrytande idé tidigt i livet som det sen kanske tar lång tid att exploatera. Men när de väl får Nobelpriset när de är 70 bast, så kommer det arbetet ursprungligen från en impuls som de hade i 20-årsåldern. och som de har varit besatta av sedan dess och jobbat och jobbat och jobbat. Men det kanske mest avgörande var att de ens började titta på det här när de var väldigt unga.
4: Så kan det mycket väl vara.
3: Ja, ett klassiskt exempel är ju Albert Einstein som hade, det här är kanske helt apokryfiskt, men det sägs att han hade en sorts uppslag när han var i 15-årsåldern. En sorts idé som han började grubbla över, ett problem han vände och vrider på. Och sen ungefär 10 år senare, när han var i 25-årsåldern, så presenterade han för världen den speciella relativitetsteorin. Som var en direkt följd av att han hade börjat grubbla som 15-åring på det här problemet. Gått i 10 år och tänkt på samma grej. Och sen liksom dyker upp. Det var inte enda som Einstein gjorde, men det var en väldigt stor del av hans impact med ursprungliga relativitetsteorin. Men han vill för mig att han var 25 eller 26 när han publicerade den.
4: Det låter väldigt rimligt. Och det är ett typexempel på ett analytiskt problem som har en lösning som man kan tänka sig fram till. Vilket ju annars är mer ett undantag än en regel. Och Einstein själv är ju också det mest extrema exemplet av det slaget som man kanske kan tänka sig. Eftersom han kom på en idé, dels en idé som var så banbrytande som relativitetsteorin, och dels det att det inte bara var den speciella relativitetsteorin som han kom på.
3: Jag tror ju att det, men här i den här artikeln, då verkar de vara inne på delen att de har den här Q-faktorn. Och Q-faktorn är någonting som en forskare har med sig från början, som inte kan ändras enkelt, men som är med om hela karriären. Min idé är ju lite mer radikal, nämligen att människor har en idé som de har med sig från början. En idé som utvecklas mellan 15 och 25 års ålder. Efter att man är 25 så går man bara ältar samma grej hela tiden. Det stämmer mina erfarenheter. Och det är även så för mig själv. Jag själv började grubbla på ett visst problem när jag var 15. Ungefär när jag var 25 så kände jag att jag hade tänkt klart. Och ärligt talat så vet jag inte om jag har tänkt så mycket originella tankar som dess. Jag har mest varit fixerad vid den här grejen som jag hade kommit fram till när jag var 25.
4: Är det så att du vill dela med dig med radiolyssnarna vad den här idén handlar om?
3: Det gör jag i varje sändning, så att det vore redundant.
4: Jag förstår vad du menar. Bra. En konkurrerande förklaring vad gäller Q-värdet är ju att eftersom du mäter citeringar så skulle det kunna vara en slags popularitetsfaktor också. Vid sidan av att vara en produktivitetsfaktor.
3: Det var en intressant tanke. Kan du göra med hur snyggare de är? Hur gott de luktar och sånt där?
4: Den akademiska motsvarigheten till hur gott man luktar, det är ju vad lärosätet har för renommé. Om man en gång har varit på Harvard, då har man alltid en nimbus av kamomill.
3: Men från mitt perspektiv då, min märkliga tanke att varje människa har bara en idé och den är klar när man är 25 och efter det så går man bara och riffar på den. Kanske jag ska ta till mig den här artikeln och vara lite mer optimistisk och tänka att det är inte så säkert och kanske kan jag få en ny idé någon gång och det är inte säkert. Att det kan mycket väl hända att det största bästa som jag ska göra ligger många årtionden i framtiden.
4: Jag tror att det största och bästa som kommer att hända med din exploatering av den här idén fortfarande ligger i framtiden.
3: Ja, det tror jag i och för sig jag också, eftersom det tar lång tid att få utveckling på någonting. Men kan det vara så att det är mer, det är bara de här artiklarna, att det är mer slumpmässigt när de råkar få genomslag? Och det kanske inte alltid korrelerar med när man gör det bästa arbetet. Så att egentligen så gör alla sitt bästa arbete när de är 25. Men sen är det slumpmässigt när det uppmärksammas av omvärlden.
4: Ja, det skulle man möjligen också kunna tänka sig. Och det beror ju i så fall i hög grad på hur den här idén är underbyggd och paketerad när den publiceras. För den måste ju komma fram. En artikel blir ju inte citerad om den tuggar om någonting gammalt i vanliga fall. Utan åtminstone i idealfallet så citerar man då den första källan som presenterar den här tanken eller modellen eller de mest övertygande bevisen.
3: Det var en intressant artikel i alla fall. Jag tyckte den var tankeväckande och lite inspirerande till och med.
4: Ja, det tyckte jag också.
5: Italiensk vinexport slog rekord under 2017 med ett värde av 6 miljarder euro. 7% ökning från 2016. Största delen av exporten till Ryssland. Ja, italiensk vinexport går som tåget, och då menar jag naturligtvis inte pendeltåget i Stockholm. Ryssarna ökade sin import av just italienska viner med hela 47% jämfört med året innan. Och det är inte bara den växande medelklassen i Ryssland som är törstig, utan även britter, där ökningen var 8%, amerikaner, där ökningen låg på 6%, och öldrickarna i Tyskland som köpte 3% mer italienskt vin än året innan. Och den evigt törstige kinesen ökade importen med hela 25%. Men det ser fortfarande ut som att kineserna föredrar franska viner. Och även om den här artikeln som är från Yahoo nämner just bubbliga proseccos som en viktig faktor bakom framgången, så skulle jag ändå vilja presentera en annan teori. Amerikaner är ju världsbäst på marknadsföring. Det är ju reklamens hemland. Och de är inte heller dåliga på vinodling. Och på senare år har marknaden här i Europa fått Zinfandel-feber. Och Zinfandel, trots det tyskklingande namnet, är en amerikansk druva. Och alla trendiga hipsters verkar fullständigt älska den. Och på Systembolaget så bara kryllar det av amerikanska Zinfandel-boxar. Men den nya världen har ju sitt ursprung i den gamla världen. Och DNA-tester har visat att Zinfandel-druvan är densamma som en art som härstammar från Kroatien, samt den som i Italien kallas för Primitivo. Man kan säga att Primitivo-druvan och Zinfandel-druvan är en och samma. Och Primitivo är en väldigt, väldigt vanlig druva i Italien, för att inte säga att det är den, så att säga, som gör den druvan som gör det italienska vinet till det den är. Ungefär som Malbec gör det argentinska, Tempranillo gör det spanska och Cabernet Sauvignon gör det franska. Zinfandel har blivit en sån marknadsföringsmässig framgång att till och med italienska producenter har börjat skriva Zinfandel på sina flaskor istället för Primitivo. Det här får man väl säga ändå är en hädelse. Men jag tror att det är därför som världen åter fått upp ögonen för italienska viner. Så kanske ska italienarna tacka jänkarna. Vad tror du om den här teorin, Martin? Kanske i och för sig är lite taskigt eftersom du inte dricker vin.
6: Ja, för vad det är värt då, med tanke på att det inte är någon stor vindrinkare, så jag tror att det ligger mycket i din teori. Alltså, det är fascinerande att höra om det här om DNA-testerna. Mm. Jag är inte väldigt kunnig om vinvärlden, så jag har inte talat om det, men det låter ju synnerligen rimligt att faktiskt göra DNA-tester av olika druvsorter, eftersom det är ett uppenbarligen centralt begrepp inom vinvärlden. Och det är jättekul att höra att den hippa Zinfandel-druvan är samma som den gamla hedliga italienska Primitivon. Jag tycker mig ha läst och hört

0: Först var de franska vinexperterna väldigt skeptiska till så att nej, det går inte att odla riktigt vin i Kalifornien. Det är bara fransk jord som kan skapa gott vin och sådär. Och sen i blindtester så visade det sig att samma franska vinsnobbar tyckte att de kaliforniska vinerna var lika bra eller bättre som de franska vinerna. När de inte fick kolla på etiketterna och gav sina ärliga omdömen. Och på samma sätt så tycker man hör gång på gång om såna här vinprovningar där experterna inte kan skilja på billiga viner och dyra viner. Jag har till och med hört, jag vet inte om det här är sant, men jag har till och med hört att såna här vinexperter, sommelier och så vidare inte kan skilja på rött vin och vitt vin i blindtester. Så att mitt intryck är att vin är... Jag säger inte att det är dåligt med vin. Liksom. Jag kan själv uppskatta smaken med vin, men det finns väldigt mycket psykologi. Jag säger inte att allting är bluff. Det finns mycket här i världen som är psykologiskt, men ändå är värdefullt.
1: Mm.
0: Men folk, det här är typiskt sånt exempel. Det finns andra exempel också på folk när man inbillar sig. Man gärna tror att det är väldigt objektivt och att det finns liksom en stor, liksom, lång tradition av kunskap och expertis och sånt där. I själva verket så är det ganska psykologiskt och känslomässigt, och det är mycket trender.
1: Mm.
0: Och därför så tror jag att din teori är plausibel. Att marknadsföringsaspekter kan ha mycket med saker att göra. Och att bara att ändra språkbruket från det gamla trista primitivo till det nya hippa sinfandel kan mycket väl göra att hundratusentals ryssar eller någonting bestämmer sig för att köpa liksom lådvis med avhippt sinfandelvin.
1: Mm.
0: Det låter lite typiskt, tycker jag.
1: Ja, du kanske får tillfälle att fråga Boris det där i någon sändning, se vad han tycker om den här teorin. Jag drar mig till minnes att jag fick ett tips om någon dokumentär. Jag har glömt vad den heter nu, men det handlar i alla fall om en bedragare i USA som jag tror kom från Kina, som anses då ha världens bästa näsa och gom och tunga för att prova olika viner. Och han bestämde sig för att göra sig ett namn på att köpa upp gamla, alltså väldigt gamla viner, 50-70 år gamla vinflaskor, svindyra viner. Och sen började han sälja det där. Men sen visade sig långt senare att han har kokat ihop det där själv. Han har liksom vispat ihop olika viner och blandat lite grann av de gamla vinerna och satt fake etiketter på och sålt på auktion, och alla de här berömda vinexperterna gick på det. Så att, ja, det verkar vara... Ja, det är klart det är en vetenskap, men det verkar vara väldigt mycket konst också. En annan reflektion jag gör, det är när man själv har varit på semester och besökt någon vingård och man tycker att det här var helt fantastiskt, det här vinet. Så köper man en flaska och tar med sig hem. Och sen när det är regnigt och ruskigt i oktober, några månader senare, så öppnar man den här flaskan och det smakar inte alls lika bra. Så då är det förmodligen då kontextuellt att det är den italienska vingården uppe halvvägs upp på Etna som gjorde att det var smakade extra gott just den eftermiddagen.
0: Ja, radio bubbla.

Läkare utan vänster. Vården respekterar inte patienters autonomi. Paternalism gör att människor inte tar ansvar för sin egen hälsa. Jag vet, ännu ett intressant inlägg från Läkare utan vänster. Den relativt nya frihetliga läkarbloggen. Med ett antal läkare som skriver under pseudonym. Och det

0: Alltid kul att få höra de här alternativa perspektiven som ibland är väldigt politiskt inkorrekta. Och i det här inlägget så tar Läkare utan vänster sikte på inget mindre än den hippokratiska eden. Själva hörnstenen, som åtminstone många av oss utomstående skulle tänka på. Själva hörnstenen i den etiska dimensionen av läkaryrket. Men skribenten här påpekar att visserligen så hade jag den uppfattningen när jag började på läkarprogrammet, att läkarens roll är att aldrig skada, om möjligt bota, ofta lindra och alltid trösta. Och det har sitt ursprung i alla fall, den hippokratiska eden. Men det vår skribent upptäckte över tiden är att det som fattades i sjukvårdens perspektiv var autonomi. Patientens autonomi, men också, och det tycker jag är ännu mer intressant faktiskt, läkarens autonomi. Mm. För det är någonting, alltså patientens autonomi är någonting som man ibland kan beröra i diskussioner, även om man sällan gör det på allvar. Läkarens autonomi och läkarens rätt att bestämma över sitt eget arbete, det är däremot någonting som man, jag vågar påstå att man så gott som aldrig pratar om det, vare sig i Sverige eller någon annanstans. Men faktum är, som du påpekar så här, att det här sättet att tänka, till exempel då den hippokratiska eden, vilket det är inte så att man formellt svär en ed, men det är en vägledande idé, va? Den fråntar läkaren moraliskt ansvar. För den gör att man inte behöver tänka på vad som är etiskt och som är rätt och vad som är fel. För att läkareden har redan satt svaret på den frågan. Mm. Och dessutom så framställer det implicit läkare som allmänhetens tjänare. Som står här, läkarkonsten som ett redskap som inte får spridas till vem som helst. Men som den här läkaren själv skriver, att vederbörande är för sin del less på medicinens upphöjda status och på synen på läkare som altruistiska välgörare. Är det inte uppfriskande, Boris?
1: Jo, alltså det är en extremt uppfriskande tankegång, och jag blir alltid lite glad när jag får mina egna, jag tror alltid att jag är så fri från vanföreställningar och självklarheter, att jag alltid kritiskt ifrågasätter allting. Så hade någon frågat mig om den hippokratiska läkareden, så hade jag ju sagt sådär, alltså reflexartat, att den är ju bra, eller hur? Tycker väl alla. Att problemet är att läkare inte följer den. Den här texten sätter ju fingret på två viktiga saker. Den jag själv grubblat på mest är alltså människors ansvar för sig själva. Därför att alltså en extremt stor del av befolkningen i det här landet och kanske i västerlandet grubblar liksom inte på sitt eget ansvar för sig själv, sin hälsa och sina kroppar. Vilket jag finner obegripligt, alltså. På det området så är de ju tämligen nästan mer zombieartade när det gäller politik. Jag förstår inte varför människor inte bekymrar sig mer över sitt leverne, vad de gör, vad de äter, hur de rör på sig. Utan det finns en mentalitet där att allt ska vara så enkelt och smärtfritt och inte kosta någon form av ansträngning. Och i den mentaliteten så faller ju den här liksom standardhanteringen. Man går standardhanteringen från läkarnas sida väldigt, passar väldigt väl in där. Man går till doktorn och sen talar doktorn om vad man ska göra. Man funderar inte mer på varför man ska göra det eller varför doktorn säger som doktorn gör. Alltså man är så totalt avkopplad från sig själv och vill bara bli omhändertagen.
0: Alltså jag är ingen expert på det här, men mitt intryck från mina egna kontakter med sjukvården, folk jag har pratat med som har läst på läkarprogrammet och så vidare, det är att det finns en oerhört stark paternalistisk och auktoritär kultur och en sorts grundfilosofi som man också får lära sig på läkarutbildningen. Man får lära sig på läkarutbildningen att vara hård mot patienterna, inte lyssna för mycket, inte vara dem till lags i alla lägen och så vidare. Så jag tror att det här är som en inbyggd premiss i modern medicin. Mm. Och man ser det överallt. Alltså jag har upplevt det själv jättemånga gånger. Till exempel att läkare har varit helt ointresserade av mina synpunkter på vilken av flera tänkbara behandlingar som kan vara aktuell. Eller till exempel, jag hade en tandläkare en gång som vägrade berätta för mig vad han gjorde inne i min mun. Jag gick naturligtvis aldrig tillbaka dit efteråt, men det var en ganska horribel upplevelse att ligga och ha liksom någon som är inne och borrar och gräver i munnen på en. Och jag frågade liksom, ja, jag har gjort någonting, och han hörde vad jag sa, men vägrade berätta. Så jag fick inte veta förrän efter jag var ute ur mottagningsrummet, då fick jag veta vad som hade hänt, och då hade han dessutom redan bokat in till mig liksom en behandling till, uppföljning på det här liksom, den här förbjudna grejen som jag inte ens fick veta vad det var för någonting. Så det är en väldigt, väldigt vanlig inställning, va? Att man har en väldigt nedlåtande syn på patienter. Men det är också som du påpekar i den här artikeln, att så här skriver hon: jag tror aldrig jag hört en läkare säga, vi har de här olika alternativen, de fungerar så här, det här är biverkningarna, du skulle ha väldigt mycket nytta av att påbörja behandling mot ditt höga blodtryck, om du vill så skriver jag ut medicinen. Utan istället så bestämmer läkaren, utan att prata med patienten, vad som ska göra, någon standardmedicinering. Och så berättar man för patienten att du har för högt blodtryck, det innebär en förhöjd risk, vi har satt in de här två medicinerna, nu ska du ta dem varje morgon. Det är oerhört liksom auktoritära inställningen som har som premiss att patienternas autonomi spelar ingen roll alls. För att läkaren vet alltid bäst, och det är läkarens jobb att bestämma över patienten. Att bestämma över patientens kropp, patientens hälsa. För det är någonting som en vanlig person som inte har någon vitrock inte har en chans att göra på egen hand.
1: Och här får vi ju ofta en slöja dragen för våra ögon. Därför att i de allmänna diskussionerna i de här frågorna så kom ihåg att läkaren framställs ju alltid som en stark individ. Alltså en person, den som vet bäst, den som är expert. Och det gör att du glömmer bort att de är bara delar i ett stort byråkratiskt maskineri. Och det maskineriet, alltså som ingen byråkrati och byråkratisk apparat som ska leverera tjänster åt människor levererar de tjänster som människor behöver, utan den levererar de tjänster som behövs för att byråkratin ska växa, froda och utvecklas. Och så är det ju för den svenska sjukvårdsapparaten.
0: En sak som är värdefull poäng tycker jag, som också dykt upp tidigare på just Läkare utan vänster, som förtjänar att upprepas, det är att patienters egna initiativ och eget engagemang i sin behandling är en väldigt viktig faktor. Dels ökar sannolikheten för att folk ska få bättre behandling, att behandlingen ska bli bättre implementerad om folk själva har ett visst mått av kunskap och ett visst mått av engagemang. Och egentligen så är det ganska självklart tanke, va? Att om en person själv är kunnig om och engagerad för sin hälsa, så kommer det ha positiva hälsokonsekvenser. Och å andra sidan, om man tar ifrån människor deras ansvar, om man inte förväntar sig att de ska veta någonting, om man kanske i vissa fall direkt motarbetar att de ska lära sig någonting, fatta några egna beslut, ta några egna initiativ, så kommer det ha negativa hälsokonsekvenser. Och det är en intressant poäng tycker jag, som görs i slutet av det här inlägget, att gå loss med de här moraliska argumenten och prata om att patienter är människor. Människor har rättigheter, man måste respektera människors autonomi. Jag menar, Gabriel Wikström kunde inte bry sig mindre om de sakerna. Om han ens är kapabel att liksom konceptualisera en sån tanke i sin lilla ärthjärna, så är det i alla fall, det är totalt främmande för honom. Han skulle bara skratta åt den idén, den är fullständigt irrelevant i hans värld. Men om man kan visa på att du kan spara pengar och att du kan förbättra folkhälsan, som det heter, genom att respektera folks autonomi, då kanske man eventuellt kanske kommer att vara på vägen.
1: Nej, men jag tror inte det. Därför att Wikströms hela mentalitet och hans uppdrag bygger ju på kontroll av oss. Och det är självklart att för en person som Wikström som vill kontrollera hur många teskedar socker vi får i oss per dag, vår samlagsfrekvens, han vill ju kontrollera precis allting. För en sån person så existerar, alltså för honom existerar inte tanken på patientens autonomi och att en individ kan vara så kunnig om sig själv och sin kropp att han eller hon kan ställa viktiga frågor till läkaren. Alltså det är en icke-existerande entitet i hans värld. Den sortens människa finns inte.
0: Jag tror och hoppas att Läkare utan vänster lyssnar på Radio Bubbla. Jag skulle vilja framföra ett litet önskemål. Jag skulle vilja läsa ett längre inlägg som fokuserar på läkarens roll Som inte bara pratar om patienter och till exempel patienters autonomi, utan pratar om vad betyder det här från läkarperspektivet. För att jag som lekman, jag känner väldigt starkt att när jag går till en läkare, då det är en ganska viktig sak. Eventuellt har jag något hälsoproblem, det är väldigt viktigt för mig att det här går bra till. Och jag vill inte ha en läkare som är en socialistisk robot. Som bara sitter och jobbar utifrån manual. Som behandlar mig oavsett om han eller hon vill eller inte. Jag vill ha en läkare som är stolt. Som är fokuserad, som är kräsen. Jag vill att läkaren ska kunna välja bort mig. Och säga nej, du duger inte som patient. Jag tycker inte att du är ett intressant fall. Det är inte stimulerande eller givande för mig att behandla dig. Jag tänker bara behandla de patienter som jag vill behandla. För det är där jag kommer ha mitt bästa engagemang och fokus. Så att jag är personligen orolig över det här. Att läkare inte har en tillräckligt stark ställning och tillräckligt stark autonomi. Till exempel kunna säga nej till patienter eller vad det nu kan handla om. Det där skulle jag väldigt gärna vilja höra en frihetlig läkares perspektiv på. Och då lovar jag att det blir ett till inslag i Radiobubblan.
1: Ja, och jag skulle också vilja i det sammanhanget att de skrev en uppföljningsartikel om det. Om det är möjligt att vara en förnuftigt verkande och arbetande läkare inom den sjukvård vi har idag, som den ser ut alltså. För om man då så att säga är offentliganställd i första hand, för att precis som vi säger till poliser att det måste vara jävligt svårt att vara polis i Eliassons poliskår, bryter loss och skapar någonting nytt. Så måste man egentligen säga samma sak till läkarna. Och att det kanske inte ens räcker att gå till den privatiserade delen av läkarvården. Därför att mentaliteter försvinner inte bara för att man byter anställningsform. Även om man går från offentlig till privat. Att det behövs en form av kulturrevolution tror jag i det här. Själv har ju påverkats väldigt mycket av den gamla amerikanske filosofen Ivan Illich, som hävdade att det var farligare att gå till sjukhus och doktorn än att hålla sig hemma och kurera sig själv. Och jag har inte varit hos doktorn på 34 år.
0: Och du är hälsan själv?
1: Jag är faktiskt hälsan själv.
0: Det kan jag och alla som har sett på det intyga. Så att håll er borta i 34 år.
1: Ja, precis.
0: Så kanske ni är på väg någonstans. Nej, men jag vill rikta tack till Läkare utan vänster. Även om det råder oklarhet då kring om det ens är möjligt att vara läkare utan vänster, så är det ganska intressant och uppfriskande att läsa de här inläggen. Jag håller tummarna för att det snart kommer fler.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Sajten Konsumentenheten, som under flera år givit sken av att drivas av en myndighet, fälls i Patent- och marknadsdomstolen. Tillvägagångssättet kopplas till 250 000 kronor i vite. Processråd hos KO menar välmotiverad dom som får konsekvenser för andra liknande sidor. Nu tydligt att det ej är tillåtet att efterlikna myndigheter vid formgivning av hemsidor. Det är lite oklart för mig vad den här konsumentenheten egentligen har sysslat med. Det beskrivs inte i artikeln så vitt jag kan se, utan det exempel som ges är en annan sajt där man har haft en liknande situation, nämligen en som heter Adresstjänst, som påminner väldigt mycket om adressändring. Adressändring som är en statlig tjänst som man använder när man flyttar. Och då bara skickar man in sin nya adress och sen så, ja, jag vet inte exakt vad de gör, men de ser till att det kan vara åtminstone annat myndighetspost och sånt där. Det uppdateras i registret. Jag vet inte vad som är skillnaden på en adressändring och att ringa till Skatteverket. Men det är man byter adress. Och då är det någon som har satt upp Adresstjänst, som ser snarlikt ut som adressändring, men som kostar 500 kronor istället för att vara gratis. Och jag vet inte vad som händer då. Om jag betalar 500 spänn till Adresstjänst, fyller de då i en blankett till adressändring med mina uppgifter? Eller gör de inte ens det? Eller hur funkar det?
4: Ja, det kanske de gör i alla fall.
3: Det skulle vara en bra business annars. Fylla i ett gratis formulär för 500 spänn. Det kan ju vara en bra tjänst faktiskt. Till exempel för folk som har myndighetsskräck. Och hellre att göra med ett privat företag än med statliga adressändring. Ja, jag försöker visa här på att det möjligen finns ett mer nyanserat perspektiv på den här nyheten. Men det är svårt att veta eftersom de inte berättar om vad den här konsumentenheten är för någonting. Hur som helst är det anklagelsepunkten att man har spridit felaktig information är en sak. Felaktig information om hur skulder preskriberas.
4: Ja, det är ju ganska allvarligt.
3: Ja, men det är inte mer specifikt än så. Det primära som du fokuseras på och som man anser vara en viktig då, jag vet inte om det är tekniskt korrekt att säga prejudicerande, men en vägledande dom, säger de.
4: Mm.
3: Det är att den här sajten får inte marknadsföra tjänster på ett sätt som ger intrycket att det är en myndighet som ligger bakom. Och jag vet inte, alltså, de har ju inte utgett sig för att vara en myndighet. För då tror jag de skulle säga det. Och då tror jag att det finns andra anklagelsepunkter. Ja. Det finns så här falskt föregivande av offentlig ställning eller sånt där. Ja. Det finns en skum paragraf, heter något i den stilen. Men här har man har marknadsfört, man har formgivit och marknadsfört en hemsida på ett sätt som ger intryck att det är en myndighet som ligger bakom. Jag vet inte om det är så här supertråkig grå hemsida. Mm. Med liksom dassig 90-tals design.
4: Man kan ju utforma logotypen på ett sätt så att den ser lite myndighetsaktig ut.
3: Men vad är det liksom? En väldigt så seriös och humorlös logotyp? Eller?
4: Ja, som antagligen kostade jättemycket och antagligen är ganska dålig. Den ska se dyr men dålig ut liksom, om du tänker dig så. Eller lite småadlig ut. Försöker man se ut som en myndighet, då kan man ju omöjligt nischa sig till folk som har myndighetsskräck också, tänker jag.
3: Ja, det var ju mer adresstjänst då.
4: Ja.
3: Den med glättiga kommersiella versionen av adressändring.
4: Ja.
3: Men den här konsumenträtt, så jag vet inte, min fråga är uppriktigt ställd. Jag är inte sitter inte och raljerar. Jag undrar, hur gör man för att, jag förstår att man kan säga vi är en myndighet.
4: Mm.
3: Vi jobbar på uppdrag av justitiedepartementet.
4: Mm.
3: Men om man inte gör det, hur kan man liksom antyda att man är en myndighet? Är det så här genom att ha liksom ett tråkigt generiskt namn? Det finns många företag som har tråkiga generiska namn och tråkiga logotyper och stiffa hemsidor och byråkratiskt språkbruk och så vidare.
4: Ja, just det. Ja, fast just språkbruket, det finns ju, man kan ju prata på ett sätt som låter väldigt, som får dig att framstå som en myndighet. Alltså om vi gör en jämförelse, om du går in med liksom en rånarluva på en bank och säger ge mig alla pengar. Och sen säger du efterhand bara, nej men jag rånar inte, jag tänkte de kanske hade pengar att ge mig. Och så var det kallt den dagen, så jag tog på mig en luva. Det är så här, ja. Alltså det finns en kontext också, en kulturell kontext till hur du framställer dig själv. Jag tänker att det är lite snarlikt här, staten. Jag menar, det är ju märkvärdigt att staten inser det här själv. Eller att det kanske är någon typ av undermedveten insikt. Men jag menar, staten är ju en beskyddarverksamhet som har möjlighet att pressa dig på pengar och utsätta dig för väldigt dåliga saker om du inte gör som den vill. Och att då försöka ge intryck av att du representerar staten och att du kan erbjuda statens beskydd. Fyll i de här blanketterna, ge oss de här pengarna så kan vi se till att du inte får problem med staten. Det är ju en form, alltså det är ju väldigt ohederligt. Det är lite grann som att gå in på, om jag ska dra en annan liknelse, gå in på någon pub eller restaurang och förespegla att man representerar maffian. Och restaurangägaren kanske tänker att ja, men jag kan betala en slant här skönt och slippa trubbel från dem. Men inte nog då med att du måste betala en slant. Du får inte ens beskyddet. För sen så kommer den riktiga maffian och säger app, app, app. Du har ju inte alls följt våra regler. Du har inte alls gjort det här som vi tyckte att du skulle göra.
3: Falskt föregivande av kriminell ställning.
4: Ja.
3: Ja, jag förstår. Du menar alltså, men då skulle man egentligen döma för en sorts bedrägeri. Alltså i det fallet, att man lovar att tillhandahålla privata säkerhetstjänster.
4: Ja,
3: men i själva verket gör man inte det.
4: Ja, alltså det är ju den moraliska kategorin det hamnar i. Sen liksom juridiken, hur man vill definiera bedrägeribegreppet, där lägger jag mig väl inte i så mycket, men
3: där får konsumentombudsmannen göra.
4: Men det är liksom det är above my pay grade, så det kan jag villigt erkänna, jag är inte jurist, men rent moraliskt sett så tycker jag det är extremt ohederligt med en myndighet eller ett företag som ger intryck av att vara en myndighet.
3: Men det är intressant tycker jag också, förutom då hur man gör det, så tycker jag är intressant vad det egentligen betyder. För att det verkar för mig som att grundproblemet i den här situationen är egentligen att det finns den här mystiska kategorin av organisation som vi kallar för myndighet.
4: Mm.
3: Som omfattas av andra regler och normer.
4: Mm.
3: Alltså staten och myndigheter är en sorts moraliskt undantag för att de får finansiera sig själva och implementera sin verksamhet på andra premisser än andra. Framförallt att de inte behöver vara helt på frivillighet. Så det är liksom en stor parentes i hela samhällsbygget. Att alla måste spela efter de här grundläggande reglerna som man lär sig liksom i sandlådan när man är liten. Du får inte slå andra, du får inte ta en hink och spade som tillhör någon annan utan deras tillstånd och så vidare. Utom just staten. Så där finns det som en moralisk särställning. Och dessutom så finns det då en sorts intellektuell eller informationsmässig särställning i det att myndigheter förutsätts alltid tala sanning och vara auktoriteter på det de pratar om.
4: Mm.
3: Medan företag ser man på lite med misstänksamhet och de har alltid kommersiella intressen bakom. Du kan alltid lita på myndigheten. Och det är som problemet där när de säger att han har spridit felaktig information om det ena och det andra. Samtidigt som han har utgett sig för att vara en myndighet som alltid måste säga sanningen.
4: Ja, det är ju förstås en del av bakgrunden och många, det är väl delvis därför vanligt folk kanske tar mer illa upp av att ett företag framstår som en myndighet, att man litar så pass mycket på myndigheter, trots att det finns fall där liksom Skatteverket har gett ut fel information och inte hjälpte det dig i rätten, utan du åkte fortfarande dit på någonting. Sånt kan ju hända, men myndigheter får ändå sägas vara experter på sin egen utpressarverksamhet. Att vill du veta hur du slipper problem i Skatteverket så är det ju i regel ganska bra att prata med Skatteverket. Det är inte nödvändigtvis det billigaste sättet. Du kan hitta en skattejurist som ser till att du slipper problem i Skatteverket och kommer undan med att betala väldigt mycket mindre. Men vill du liksom, om du inte säger att du av någon anledning inte skulle bry dig om det, du vill ju att säga jag vill betala allt jag måste betala och så här, fylla i rätt kryssrutor. Så kan man höra av sig till Skatteverket och bara öppna böckerna för dem, så kommer de antagligen hjälpa dig slippa finkan, även om de kommer tömma din plånbok i samma veva.
3: Jag kan förstå det perspektivet. Att det finns liksom, staten skulle på ett sätt ha samma rätt till skydd, åtminstone inom moralisk märkelse, som en annan typ av företag som specialiserar sig på någonting och så vidare. Men om man jämför, det är lite konstigt om man, här säger de så här, det var fel av den här organisationen att utge sig för att vara en myndighet.
4: Mm.
3: Tänk om man skulle säga till exempel, det var fel av entiteten CSO att utge sig för att vara ett företag. Det är svårt att tänka sig en sån situation.
4: Ja, det vore ju fel av en myndighet att utge sig för att vara ett företag.
3: Ja, för sådana sidan kan man säga att myndighet är ett företag som sysslar med beskyddad verksamhet.
4: Ja.
3: Men eller en förgrening därifrån. Det jag menar är bara att om du säger att du är ett företag så är du ett företag, mer eller mindre.
4: Ja, det jag menar är att beskyddarverksamheten är det som är det väsentliga här. Att staten är ganska moraliskt förkastlig. Och den bygger på implicita våldshot och väldigt ofta explicita våldshot. Och att då ge sken av att vara en del av den är ett sätt att insinuera våldshot själv också. Motsvarande då rånarluvan inne på banken.
3: Mm. Men jag betvivlar att det var så konsumentombudsmannen resonerade. Ja. Att genom att utgifrån att vara ett myndighet så gjorde han implicit ett hot om våld. Och därför ska han dömas. Jag tror inte det. Jag har inte läst domskälet här, men jag gissar att det inte är det som...
4: Ibland måste man hålla med vänstern om fel orsaker.
2: Radio Bubbla. Vildsvinspopulationen vid Fukushima har ökat med 330% på 4 år. Förstör för närliggande bönder.
1: Jag har inte läst den. Tråkigt nog.
2: Vi hade ju en vildsvinsnyhet i förra sändningen. När vi pratade om vildsvinsepidemin i Texas. Där man har så enormt svårt att bli av med feral hogs. Trots att man skjuter och skjuter och skjuter så förökar de sig. Och man skulle behöva skjuta 70%. Alltså hundratusentals vildsvin varje år. Bara för att hålla populationen konstant. Men man klarar inte av det här i Texas. Vi har tidigare pratat om situationen i Berlin. Där man också måste ut på gatorna mitt i stan för att skjuta vildsvinen. Men Japan tar ändå priset. Därför i Japan så har man inte bara en vildsvinsepidemi. Utan man har horder av radioaktiva vildsvin. Som orsakar kaos. Och som är helt hopplösa att ta sig an. De förökar sig som kaniner och tredubblat populationen de senaste 4 åren sedan kärnkraftsolyckan i Fukushima efter den stora tsunamikatastrofen.
0: I samband med det så satte man ju upp en stor skyddszon runt kärnkraftverket. Så att en stor radie runt Fukushima så får ingen vistas. Därför att det är väldigt, väldigt radioaktivt. Men det är ingen som har berättat för de här vildsvinen att det är livsfarligt att vara där. Så de har ju flyttat in istället. De fästar loss på... de äter allt som går att äta såklart. Och de flyttar in i husen och använder husen som... Ja, jag vet inte vad heter de vildsvinen bor i. Gryt eller gömmor. Så de har bott in sig riktigt fint då. I de här av människorna övergivna trakterna. Och bland annat då som jordbruksmark, hela hus, det orsakar enorma skador då. Samtidigt som man kan konstatera att det här området är övergivet av människorna. Så att det är ingen direkt idag som skulle vilja använda den här marken till någonting annat. Men det händer också att, att de här vildsvinen attackerar japaner, människor runt omkring. När de kommer till städerna som ligger i närheten av den här exklusionszonen. Men i Fukushima då har man det ytterligare problemet att man kan skjuta dem. Och det gör man. Man måste försöka skjuta så många av dem som möjligt för att bli av med dem. Men man kan inte göra som i Berlin och Texas där man äter upp vildsvinen. Äter deras goda kött. Därför att det här är ju radioaktiva vildsvin. Så det är fullständigt okänligt som människoföda. Så det man har gjort istället är att man har skapat massgravar för vildsvin. Där man lägger 600 skjutna vildsvin var i varje grav. Men de här är redan fulla med massgravarna. Och man har slut på folk som kan kremera dem. Och det är en mer och mer sån här surrealistisk, apokalyptisk situation nu i Fukushima. Man har ju sedan tidigare problemet med kärnbränslet. Vad ska man göra av det? Det ligger där och liksom man kan inte göra något av det. Man har allt det radioaktiva vattnet som används som kylvatten. Som man har fyllt upp i stora tankar som står i området där. Som är så radioaktiva att man inte ens kan reparera läckor på dem. Och man vet inte om man ska göra av med miljontals liter vatten. Nu har man dessutom tusentals döda vildsvin som är radioaktiva som man inte vet vad man ska göra av. Det är en fruktansvärd situation de har.
1: Glöm inte tvättbjörnarna också.
0: Är det så? Tvättbjörnsproblematik också?
1: Ja, den går hand i hand med de radioaktiva vildsvinen. Så har man också fått radioaktiva tvättbjörnar som förökar sig vildsint också. Av samma skäl. Så att,
0: Det är inte utan att det är lite fantasieggande och man undrar vilken typ av mutationer som kommer att inträffa i de här vildsvinen. Man har hittat mystiska mutationer i maskar och andra mindre djur som man har analyserat i Fukushima-området. Och det är knappt som man vill tänka på. Det är liksom mardrömmen i mardrömmen när vildsvinen börjar mutera till något så här särskilt apokalyptiska vildsvin.
1: Det är ganska intressant i och med att de får ju 3 kullar om året. Så att mutationen går ju vidare ganska snabbt alltså. Ja. Det kan hända spännande och skrämmande saker där borta.
0: Vi vet ju att vid Tjernobylreaktorn så har det hänt väldigt intressanta saker. Inuti Tjernobylreaktorn, inuti reaktorbyggnaden som har varit inne och tittat på vad som egentligen händer. Finns det något liv där? Finns det djur? Finns det växter? Och då har man hittat en helt ny typ av svamp som växer inuti reaktorbyggnaden. Och den har utvecklats sedan Tjernobylkatastrofen på ett sånt sätt att den numera kan ta upp energi, den kan ta upp näring från radioaktiv strålning. Så den kan absorbera gammastrålning och omvandla det till livsenergi för att växa som en svamp. Det är inte en självlysande svamp som man skulle kunna tro, utan det är en kolsvart svamp. Det är som en sån här... Ja, men så platt liten svamp som är kolsvart och lever på gammastrålning.
1: Jag har en stark känsla av att vår vän från Ängelholm kommer åka till Fukushima och studera vad man kan göra där helt enkelt. Om man kan utvinna någon energi ur vildsvinen till exempel. Det är synd att bara kremera dem.
0: Kommer han tillbaka på Ängelholm inridande genom stadsporten på ett självlysande radioaktivt vildsvin?
1: inte bara ett utan en jord radioaktiva vildsvin. Jättestora.
0: Ja, jag förminner sig i alla fall fram emot att se, men man måste ändå se ljuspunkterna i en sån här otroligt sorglig situation. Och om det kommer nya intressanta vildsvinsorter med intressanta mutationer som kanske lever på gammastrålning istället för att äta upp de gamla övergivna grönsaklanden. Det kan bli ganska intressant faktiskt.

0: Radio Bubbla.
1: Jaha, där slutar jag, ja. You are my sunshine, my only sunshine. Öppna ditt fönster, släpp in lite sol. Nej, sunshine menar jag. För nu har ni chansen att bli brun med sunshine. Antingen ni ska resa på semester eller inte. Ja, vi har ju lärt oss att för det mesta så regnar då i mulet då. Och inte vill ni väl komma hem lika blek som ni for. Och för er som är kvar i stan så kan det ju vara skönt att möta de återvändande semesterfirarna. Brun och sommarfräsch. Gardera er, var ni än befinner er inför sommarens alla vädersituationer genom att köpa en flaska Sunshave. Det underbart uppfriskande rakvattnet som gör er brun på några timmar. Passa på före semesterstängningen den 1 juli. Skriv till box 458 i Solna och märk kuvertet rakvatten. Eller ring 82 33 55 eller 82 33 56 och beställ en flaska Sunshave. Den kostar bara 7 kronor plus porto. You are my sunshine, my holy sunshine.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: Arizona avser återinföra gaskammaravrättning för dödsdömda brottslingar med vätecyanid, mer känt under det tyska namnet cyklon B. Ingredienser för 2000 US-dollar införskaffade och sedan 22 år oanvänd gaskammare besiktigad för ändamålet. Ja, det är en kontrovers i Arizona just nu. Eller, ja, den här artikeln som beklagar sig över det inträffade, den är inte publicerad i Arizona. Den är publicerad i Israel. Men det är i alla fall lite uppståndelse över att Arizona har valt en ny avrättningsmetod. Tidigare så har man i Arizona använt giftinjektion som metod. Men 2014 så avbröt man all användning av den metoden därför att man hade en enormt misslyckad avrättning. Det var en mördare som hette Joseph Wood som man skulle ta av daga. Men någonting gick fel så han dog inte. Bedövningen funkar inte, dödsinjektionen funkar inte. Så det tog nästan 2 timmar, en timme och 57 minuter från den första injektionen till att han faktiskt dog. Och han fick sammanlagt 15 injektioner och under tiden så såg det ut som att det här eventuellt var väldigt plågsamt. Han låg där med spasmer och drog efter andan och gurglade och allt vad det var för någonting. Och det var inte första gången heller som en giftinjektion gick på tok. Men det här drog man öronen åt sig just i Arizona och sa att det här kan vi inte göra mer. Jag kan ju undra mig till stilla sinne hur det ens är möjligt att misslyckas med döda människa när man har en intravenös slang, eller vad det nu är, i armen på dem och tillgång till vilka kemikalier som helst. Hur i hela världen tänkte de när de valde en kemikalie som inte garanterat dödar fången? Hur svårt ska det vara liksom att ge dem en, jag vet inte, ge dem en massiv överdos av morfin eller någonting? Förlåt, jag sitter i min fåtölj och filosoferar om avrättningshantverket. Jag tycker bara det är något spektakulärt med att man ens kan misslyckas med en sån sak. Hur som helst, hur ska Arizona komma igång med sina avrättningar igen? Ja, gas är ett alternativ. För man använder gaskammare som avrättningsmetod. Men senast man gjorde det var 1999. Och saken är att även då gaskammaren togs ur bruk 99 på grund av en väldigt misslyckad avrättning. Och vid det tillfället då så tog det 18 minuter. Och under tiden så drabbades fången av våldsamma hostningar och så vidare. Så det blev inte liksom ett snabbt och humant sätt. Så att 99 bestämde man sig att vi kan inte använda gaskammare. Det är för otillförlitligt och inhumant. Och sen gick man ut giftinjektion och sen 2014, nej, vi kan inte använda giftinjektion. Och nu har man alltså ägnat 7 år åt att fundera på hur ska vi göra i framtiden. Och till slut har man kommit fram till då att nej, men vi ska testa gas igen. Och det som är lite kontroversiellt då, det är att man ska försöka igen och man ska använda då vätecyanid som gas, som giftgas. Och vätecyanid eller cyanvätesyra, ibland kallad blåsyra på svenska också. Det är en gammal välkänd molekyl, upptäcktes faktiskt av den svenske kemisten Carl Wilhelm Scheele på slutet av 1700-talet antar jag. Orsaken att den kallas blåsyra på svenska är att den ursprungligen, när Scheele framställde och upptäckte den första gången, så gjorde han det baserat på ett färgpigment, ett blått färgpigment som kallas för berlinerblå. Så därför kallade han den här substansen för berlinerblå syra. Och Det är en väldigt enkel kemikalie. Den kemiska beteckningen är HCN. Det vill säga en väteatom, en kolatom och en kväveatom. Och ett intressant faktum om vätecyanid är att man brukar säga att vätecyanid luktar som bittermandel. Men jag tror att det egentligen är tvärtom, att det är bittermandel som luktar som vätecyanid. För att bittermandel delvis producerar vätecyanid. För att vätecyanid finns genererat naturligt, även i körsbärskärnor. Det är lite den här välkänd faktoid, att om du äter för många körsbärskärnor så kan du bli dödligt förgiftad. Och även andra, tror jag, fruktkärnor. Så att vätecyanid är någonting som finns naturligt i väldigt små mängder, givetvis linfrö också, tror jag. Så man ska inte äta för mycket av, utan att, jag vet inte, tillreda den på rätt sätt, för att man kan bli cyanidförgiftad. Och på slutet av 1800-talet så började man använda vätecyanid som bekämpningsmedel. Först på citrusodlingar i Kalifornien, och sen spreds det över världen. Och sen kom vi då till den mer kontroversiella delen av upptakten till den kontroversiella delen av den här molekylens historia. Därför att från 1920-talet och framåt så tillverkade man en form av vätecyanid som man sålde under varumärket Cyklon, Cyklon B. Det var ett tysk tillverkare som hade en särskild kapsel som gjorde det enklare att distribuera vätecyanidet. Och man sålde det här som Cyklon, den mest kända varumärket då är Cyklon B, som var en särskilt bra version som man tog fram. Och Cyklon B då användes, det var alltså ett desinfekteringsmedel som användes till exempel när insekter hade invaderat ett hus, man var tvungen att rensa ut dem, eller till exempel när man skulle avlusa kläder. Och då senare i Tysklands historia så användes Cyklon B i koncentrationsläger under andra världskriget. Och till att börja med då, åtminstone då på det konventionella sättet, du säger som desinfektionsmedel för att avlusa kläder och så vidare. Det var därför man hade Cyklon B i koncentrationslägerna. Men det sägs ju också då att de fick en väldigt listig idé, att de också kunde använda det avlusningsmedlet till att döda människor. Och det ska man ha gjort då i så kallade gaskammare i koncentrationslägren. Och jag tror att den officiella siffran är att drygt 1 miljon personer ska ha dödats med Cyklon B på det sättet i gaskammare i koncentrationsläger. Det finns en hel del intressant att säga om den berättelsen. Kritiker menar ju på att den berättelsen inte riktigt håller, att det rent praktiskt inte kan ha förekommit den typen av massutrotning med gaskammare. Logistiken går inte ihop helt enkelt, och om man hade velat döda människor på det sättet i den skalan så hade det funnits mycket mer praktiskt rimliga sätt att göra det på. Jag själv inga starka eller definitiva uppfattningar om den saken. Men jag kan säga att jag har tagit del av en del av David Irvings perspektiv. Han är historiker, David Irving, som har skrivit om det här. Och så vitt jag kan bedöma så lägger han fram en tung kritik av den officiella berättelsen, som jag tror att det är ganska svårt att avfärda. Men det är såklart den officiella berättelsen som är den moraliska drivkraften här. Och därför blir det brösttoner där någon vill använda samma molekyl som sägs används i nazisternas gaskammare och så vidare. Så det är en otrolig PK-fadäs som Arizona gör när de ska återinföra Cyklon B i sina gaskammare. Själv kan jag undra mer på hur smart det är att använda ett klädavlusningsmedel om man nu ska döda folk, istället för att använda någon metod som vi definitivt vet funkar, till exempel skjuta folk, hugga huvudet av folk, många andra sådana metoder som man använt historiskt för att ta brottslingar av dagar. Boris, vad är egentligen Cyklon Bs moraliska status? Är det en moralisk eller en omoralisk molekyl, och är det ett acceptabelt sätt att döda människor?
3: Nej, men det tycker jag inte, utan man kan säga så här, alltså, jag tror att människor i gemen funderar väldigt lite på det här med dödsstraff, vilket kanske är ett sympatiskt drag hos människor i gemen, slår det mig. Det kanske är något fel på mig som funderar på det här med dödsstraff och vad som är de korrekta principerna. Därför att diskussionen genom historien har ju ofta varit mellan de här två grupperna, för och mot dödsstraff. Det förs för lite diskussioner som är seriösa, tycker jag, på på dödsstraffssidan om de etiska, moraliska, faktiskt också estetiska aspekterna av dödsstraff, och om dödsstraff ska ha enbart en straffande och för evigt avskiljande funktion, eller om det också ska ha en uppfostrande funktion, och att man ska kunna beskåda det, eller att det ska ske i avskildhet. Det kan låta som perverst att fundera på sådana här saker, möjligen är det också det, men jag tror att det är nödvändigt, för att grubbla om på sådana här grejer så lär man sig mer om samhället och i värsta fall om sig själv också. Jag har efter långvarigt funderat komma på fram till att det finns bara en rimlig, jag är för dödsstraff, och att det finns bara en rimlig metod i, och det är arkebuseringen. Dödsstraffet bör verkställas på ett sådant sätt att det är värdigt, både för de som genomför avrättningen och för den som avrättas. Och då är faktiskt arkebuseringen det enda tänkbara, tycker jag. Allt annat är så förbannat slafsigt, valhänt, amatörmässigt, som du är inne på. Jag menar, om man nu prompt måste avrätta folk med gift, hur förbannat svårt kan det vara? Och få det snabbt, snyggt och så var det klart.
2: Mm.
3: Det är något fel i, alltså tillsätter man de sämsta byråkraterna i världen på att administrera det här med avrättningar i USA? Nej, men det är, jag tror det är viktigt att ge, att dödsstraffet på det här med värdigheten är att båda parter ska faktiskt kunna delta i, låter så knäppt om man ska uttrycka det ord, men det måste finnas ett värdigt i själva ceremonin. Vi har beslutat att du har förverkat dig rätt att leva, och nu tar vi ditt liv. Det måste ske på ett värdigt sätt. Och hängning, injektioner, giljotin, allt det där, det finns ett estetiskt moment i det som talar för arkebuseringen. Och det ger faktiskt den som ska avrättas möjlighet att dö på ett värdigt och modigt sätt också, vilket inte de andra sätten gör.
2: Jag tittade lite på... Ja.
3: Det finns ett bra exempel på detta är på YouTube finns det avrättningen av marskalk Antonescu och hans närmaste män direkt efter andra världskriget. Den avrättas av de som har tagit över. Alltså Antonescu var Rumäniens diktator under andra världskriget och faktiskt en viktig, klok person och väldigt missförstådd. Det var när jag skrev ett antal nyhetsbrev om Rumäniens historia månader som jag också tittade på den här avrättningsfilmen. Jag har sett den ett antal gånger, för det är någonting, vackert låter som ett fel ord, men det är något väldigt värdigt i det hela. Och det var då jag började grubbla lite mer ordentligt på det här med dödsstraff. Ja, nu ska jag sluta yra om detta.
2: Nej, det är intressant. Jag tycker det är väldigt intressant. Och jag tittade lite grann tidigare idag på statistik från Amerikas förenta stater på avrättningar som de har genomfört. Och det här är statistik som omfattar nästan 10 000 avrättningar som genomförde. Där de protokoll för hur stor andel av dem som har blivit misslyckade, botched execution heter. Det har inte gått som det är tänkt, de har inte dött på rätt sätt och så vidare. Det har blivit ovärdigt på olika sätt. Och där kan man se då att giftinjektion har en botched execution rate på drygt 7%. Så i mer än 7% av fallen så blir det en typ av fel. Och för gaskammaravrättning så är den siffran mer än 5%. Jag vet vad siffran är för arkebusering.
3: Ja, men jag kan inte tänka mig att du kan ju inte misslyckas.
2: Den är 0%. Den är 0%. Ja. Exakt 0 misslyckade avrättningar har skett med arkebusering. Och det är den enda avrättningsmetod i USA som har 0%.
3: Mm.
2: Den näst bästa är elektriska stolen, där bara knappt 2% av avrättningarna misslyckas. Men det är ändå liksom, och det är kanske väldigt makabert att man skrattar lite åt och sådär, men det är någonting väldigt bisarrt med att man kan misslyckas med att döda en människa när man är staten och man har dem fastlåsta och man har alla tänkbara resurser och så vidare. Det är för mig nästan att tänka att det finns något annat som ligger bakom. Det finns något skäl till att man inte vill använda den uppenbart absolut mest effektiva metoden.
3: Ja, alltså man kan ju börja undra därför att det är rimligt att det nästan finns ett skäl till att man ska pina, plåga och ibland tänker man att det kanske tycker att det har en mer avskräckande funktion än en värdig avrättning. Så att
2: man ska inte bara vara liksom oroa sig för döden, utan dessutom ska man vet inte om det blir 2 timmar tortyr innan man dör. Vilket man kan tycka att många människor är säkert mycket mer rädda för den saken än att deras liv ska ta slut.
3: Ja, nej, men tänk dig själv liksom ligga och känna hur du långsamt kvävs där på injektionsbordet. Det är ju fruktansvärt död.
2: I dödsstraffets vara och icke vara, en intressant fråga såklart. Du säger att du har blivit för dödsstraff. Själv har jag aldrig haft någon stark uppfattning egentligen, vad jag kan minnas i alla fall. Men jag vet att mitt tänkande kring saker har ändrats. Framförallt för att jag kom på vid något tillfälle att landsförvisning och rättslöshet var ett väldigt rimligt straff i vissa lägen. Jag tror generellt att fängelsestraff är något som jag är väldigt skeptisk mot. Jag har väldigt svårt att svårt rättfärdiga fängelsestraff egentligen. Dels tror jag att brottslighet borde bestraffas i mycket högre utsträckning med ekonomiska straff. Men där inte det är tillräckligt så bör man bara konstatera att den här personen är inte längre en del av samhället och omfattas inte längre av samhällets skydd. Vilket ju i praktiken har väldigt stor sannolikhet att bli liktydigt med ett dödsstraff. Men en annan sak som fick mig att tänka, det var att jag pratade om det här faktiskt 1 eller 2 gånger tidigare och det bubblat. Jag läste historisk statistik över hur många brottslingar som dödades i Europa och resonemang om hur det har påverkat den europeiska genpoolen. Att man för varje generation som levde i Europa så var ungefär 1% av varje generation togs bort genom dödsstraff. Och i många fall då innan de hade hunnit sätta barn till världen. Jag vet inte många som hade barn, men poängen var att man tog bort 1% av genpoolen och kanske inte den allra sämsta procenten, men 1% väldigt dåliga människor i genomsnitt. Liksom. Säkert vissa oskyldigt dömda och sånt där. Men de flesta som avrättades var dåliga människor och de var väldigt många. Och uppenbarligen så måste det haft väldigt stor påverkan på europeisk genetik över alla de här århundradena. Och det fick mig också tänka på, är det där verkligen någonting som vi vill vara utan? Någonting som vi kan vara utan? Jag har fortfarande ingen stark uppfattning, för det är för mig egentligen som att det är inte mitt rättssystem, det är inte riktigt upp till mig att designa de här sakerna. Jag har så många andra fundamentala invändningar mot hela processerna. Jag är definitivt öppen för idén. Men i Sverige då, Sverige avskaffade dödsstraffet för det var 1921 så avskaffades det för civila brott. Och jag läste också att för brott i krigstid så hade man dödsstraff i Sverige ända fram till 1973. Det tyckte jag var väldigt intressant. Men inte ens sådana brott då kan bestraffas med dödsstraff nu för tiden. Men den sista avrättningen, det här är väldigt välkänt såklart, sista avrättningen i Sverige ägde rum år 1910. Rånmördaren Alfred Ander som avrättades med giljotin. Och det var en helt sprillans nyinköpt giljotin från Frankrike som användes endast den enda gången. Den enda gången någon blev avrättad i Sverige med giljotin. För tidigare så hade man använde halshuggning. Halshuggning med bila, alltså en sorts yxa, under väldigt lång tid. Och innan dess hängning framförallt. Jag såg också att under 1800-talet i Sverige, jag räknade ihop siffrorna för varje årtionde, så fick jag till att det genomfördes 560 avrättningar av dömda brottslingar i Sverige.
3: Alltså 1800-talet bara?
2: Ja, precis. Från 1800 till 1899. Jag hade ändå gissat att det var fler, men innan dess så var man ännu flitigare. Så man kanske redan hade rensat ut rätt mycket av de kriminella generna ur genpoolen. För att det var framförallt från Karl IX som man började bli riktigt, riktigt varma i kläderna med avrättningar och ökade frekvensen väldigt mycket, enligt vad jag läst. Men tror du Boris att man skulle tänka sig ett Sverige i framtiden där man återupprättar dödsstraffet?
3: Det är, ja, nej men alltså, för att anknyta till det vi började prata om, nationaldagen och det lilla tal det höll där, alltså det är... Jag har, om jag ser mig om i landet nu, så har jag ju, alltså straff och brott och straff och sådana saker är relaterade till hur samhället ser ut, och som jag har filosoferat kring dödsstraff, så är det ju en del i uppbygget av ett sunt samhälle. Men det skulle ju inte liksom leda någon vart om vi införde det i Sverige idag. Det, därför att det är att det fungerade förr i tiden, och jag dristar mig nog att säga att det ofta fungerade, inte bara på den här genetiska urvalsmetoden som du är inne på, utan Sokrates är ett jättebra exempel. Han kunde ju ha sluppit döden, tömma giftbägaren, han hade gått med på att gå i landsflykt. Men han valde ju att inte gå i landsflykt. Han hade ju överlevt i landsflykt. Han var ju säkert häckat i något hav. Men han ville inte lämna sin stad och barn och sådana saker. Och då var vuxna med att han sig själv. Han frågade om rykte också. Rykte och hemvist och hembygd. Och dödsstraff fungerar bara en slags logiskt, ett fungerande organ i samhället som det där dödsstraffet tar sin funktion. Jag har svårt liksom att se någon den typen av sak införs i Sverige idag. I framtiden, när paradoxalt nog, i framtiden när Sverige, vi har återställt Sverige, det är ett fungerande organ i samhället, då kommer det ha en roll. Nu så är det en mindre intressant frågeställning, konstigt nog.
2: Men i Finspång då? Jag har alltid föreställt mig att folk säger att han ska hänga i Finspång. Då tänker jag mig att de tycker vill de ha liksom galgar och hänga folk. Men är du inne på att det ska vara arkebusering även i Finspång?
3: Ja, ja, men det kommer att bli arkebuseringar i Finspång. Men det är sådana tecken på att folk har inte funderat riktigt
2: på Finspång.
3: På vad... nej, precis. På Finspång och vad och varför och hur. Och hur man ska få det att fungera. Och arkebuseringen blir det korrekta och värdiga sättet. Vi ska vara väldigt värdiga helt enkelt. Hängningar är så förtvivlat slafsiga och fula. Och den värdighets... jag är alldeles för inne i det. Värdighetsaspekten är viktig för att man ska kunna få en allmän acceptans för det också. Att få folk att känna att nej, men det här var rätt det vi gjorde. Och en arkebusering möjliggör detta. En hängning gör det inte. Eller en giljotinering. Det kommer bara tilltala de massans lägsta instinkter. Så det är inte bra.
2: Mycket intressant. Faktiskt klargörande tycker jag. Och det var innan vi började inslaget, så hade jag den här frågan i bakhuvudet. Vilken är egentligen den korrekta avrättningsmetoden? Jag hoppades på att jag skulle få klarhet i den frågan innan inslaget var slut. Och jag känner faktiskt att jag fick det. Mm. Det är jag väldigt nöjd med. Kära lyssnare, jag hoppas att ni inte tycker att det här var vi var alldeles för morbida och obehagliga. Och det kanske inte är allra trevligaste noterna att avsluta sändningen på. Men jag tycker det är ett ganska intressant ämne faktiskt. Och en sak jag bara kastar ut här som en fråga. Skulle du vara intresserad om det är någon som har mer historiska kunskaper kan upplysa mig. Vad kommer det sig att amerikaner, framförallt amerikaner tror jag, men även andra, använder så klumpiga och ineffektiva avrättningsmetoder? Finns det liksom någon förklaring, någon psykologisk eller praktisk eller politisk förklaring till att man väljer till synas att inte göra det ordentligt? Jag skulle gärna veta mer om det finns. Jag kan tänka mig att det finns någon förklaring, någon teori eller sånt där. Vi har ännu inte snubblat över den.
3: Mormonerna, eller snarare delstaten Utah, de har ju kvar möjlighet. Man kan välja att death by firing squad om man vill.
2: Mm-hmm.
3: Det är civiliserat.
2: Men det är inte så många som gör det, tror jag.
3: Vet faktiskt inte.
2: I hela den här tidsserien som jag tittade på, och nu ska jag säga, den är från 1890 till 2010. Där så är det bara 34 avrättningar som har gjorts med firing

av komplicerade orsaker. Folk som har lyssnat länge på det bubblar minns säkert att vi hade en djupdykning i det här våren 2020 apropå coronavirus-episoden. Då olika länder hade väldigt olika dödlighetssiffror för coronaviruset. Och man kunde urskilja ganska tydliga mönster när man väl tittade närmare. Som visade på att vilken dödlighet man hade under coronaepisoden verkade förklaras väldigt starkt av vilken dödlighet man hade haft av andra, nästan slumpmässiga skäl året innan och så vidare. Men jag tycker det är intressant de här observationerna som görs, diskussionerna som förs kring dem. För det är också så att det är inte bara det att det görs färre och färre nya människor. Utan det verkar också vara så att de människor vi redan har, de försvinner i allt snabbare takt. Folk dör, ibland av sådana mystiska orsaker. Relativt unga, friska människor som plötsligt faller ihop och dör för att deras hjärtan slutar fungera. Och man har till och med uppfunnit den här speciella, väldigt intressanta diagnosen som vi har nämnt tidigare i radion. Plötslig vuxendöd. Alltså plötslig spädbarnsdöd för vuxna. Det kallas Sudden Adult Death Syndrome. På engelska. Jag tror inte att det är en officiell diagnos som är insatt i den formella diagnosmanualen, men det är någonting som läkare seriöst har börjat prata om, åtminstone informellt, för att beskriva att det är så många fall av vuxna människor som dör plötsligt utan någon synbar orsak. Så vad är det som har hänt? Vad kan man spekulera i det som har hänt de senaste 2-3 åren som kan ha orsakat de här märkliga problemen? Vi vet ingenting säkert, men vilka hypoteser kan vi generera om vi ska spekulera? En vanlig tanke är ju såklart att det har att göra med just coronavirus-pandemin. Det var trots allt en väldigt stor sjukdomsperiod som hela världen gick igenom. Men vad exakt är kopplingen? En socialt acceptabel förklaring är att mycket av det här handlar om så kallad long covid. Men problemet med den förklaringen, det är förstås att de som dör knall och fall, i många fall så har de inte alls varit sjuka. De har inga andra symptom, som att de har fastnat i lång covid och går och är trötta, orkeslösa och har mystiska smärtor och hjärndimma och allt det där. Utan, alltså om man går från att vara kärnfrisk till synes till att helt plötsligt dö knall och fall, då är det inte lång covid. Det är snarare världens kortaste covid i sådana fall. Så det är inte särskilt bra förklaring. En annan teori som jag tycker är värd att överväga, det är någonting som vi pratade mycket om 2020, nämligen att pandemin trängde ut alla möjliga normala hälsobefrämjande åtgärder, till exempel motion för att folk satt hemma och gömde sig för viruset. Man undvek socialt umgänge. Det är många som säger att deras sociala liv fortfarande inte återhämtat sig och att de fortfarande känner sig isolerade och ensamma, att de inte har den typen av nätverk som de hade innan pandemin. Och sen har vi såklart all medicinsk behandling som ställdes in för att sjukhus, vårdcentraler och så vidare förvandlades till dedikerade coronaenheter. Allt som inte var akut sköts på framsidan, inklusive livsviktiga saker som screening för cancer och olika typer av preventivt medicinskt arbete. Och precis som att många fortfarande inte fått igång sina sociala liv, så är det fortfarande många som inte har återupptagit normala medicinska rutiner. Vilket bland annat hänger ihop med att sjukvården på vissa platser i världen fortfarande är fast i ett slags coronamentalitet med obligatoriska munskydd, spritande av händer i tid och otid, andra sådana ritualer för att besvärja viruset. Vilket gör att det blir svårare att skaffa vård, och framförallt så blir det liksom skrämmande och motbjudande att gå till den här det är en ganska läskig miljön. Och så har vi förstås den heta potatisen. Den gigantiska elefanten i rummet som många misstänker, men som man fortfarande gör sitt bästa för att vi inte ska prata om. Du säger att hela mänskligheten prackades på experimentella injektioner som skulle skydda mot coronaviruset. Hastigt ihopslängda vacciner och vissa helt nya tekniker, de här mRNA-injektionerna, som var en mer eller mindre experimentell teknik tills man plötsligt bestämde sig för att testa den på 1 miljard människor över en natt. Och en av de saker jag tycker är så intressant är att många av de här sakerna vi ser matchar precis saker som vi läste om då innan vaccinen rullades ut och som vi pratade om här i Radiobubblan. Jag kollade tidigare idag när det var den 6 december 2020, så gjorde vi en djupdykning. Rubriken på radiosajten är mRNA-vacciner medför svårbedömda och skrämmande risker. Och där pratade vi om att det fanns specifika teoretiska skäl
att misstänka.

0: misstänka ett antal av de saker som händer just nu. Så en sån sak är att spikproteinerna som produceras av mRNA-vaccinerna har strukturella likheter med ett protein som behövs för att bygga upp moderkakan i gravida kvinnor. Om kroppen utvecklar antikroppar mot spikproteinet, så skulle det, man spekulerar då att teoretiskt sett, så skulle det kunna leda till att kvinnor utvecklar en autoimmun reaktion på sina egna moderkakor. Så att deras egna immunförsvar attackerar deras reproduktionsorgan när de blir gravida. Kanske inte innan dess, men när de väl blir gravida så får de den här reaktionen. Vilket då eventuellt skulle göra dem infertila. Och sen har vi också de här misstankarna som fanns från första början om att det skulle kunna ha särskilt dåliga konsekvenser för folks hjärtan på grund av hur spikproteinet rörde sig genom kroppen och ackumulerades olika mycket i olika organ. Och det fanns några till sådana saker som till exempel den här läskiga spekulationen om att på grund av spikproteinernas struktur så skulle mRNA-vaccinerna eventuellt kunna leda till Parkinson-liknande sjukdomar, därför att människor skulle kunna utveckla autoimmuna reaktioner mot sina egna dopaminreceptorer efter att dopaminreceptorerna hade interagerat med de här spikproteinerna. Till skillnad då från om du infekteras av ett virus och utvecklar en skyddande immunrespons inte mot spikproteinet eller mot spikproteinet i kombination med en dopaminreceptor och så vidare, utan kombinationen av själva viruset och spikproteinet och andra komponenter av själva viruset. Det var resonemanget som man hade. Och allt det här, det var alltså innan någon enda människa hade fått en mRNA-injektion mot covid-19. Utanför liksom, små kontrollerade studier. Den här diskussionen som vi hade i december 2020, det var exakt samtidigt som en vecka som de första besluten togs om att nödgodkänna Pfizer-vaccinet och vad heter den andra? Moderna vaccinet. Och som vi sa då, det är kusligt, det här gigantiska experimentet man gjorde. Och jag tycker det är kusligt att se att så många saker som vi eventuellt kan se omkring oss i födslostatistik, mystiska sjukdomar och så vidare verkar matcha ganska starkt mot det vi pratade om då.
1: Det är bara en tillfällighet. Och nu tror vi ju inte på tillfälligheter. Så det är väldigt obehagligt. Och oavsett vad så är det nog ändå... alltså de här allmänna, det här du beskrev i början, de sociala följderna av corona-idiotin, de räcker ju för att folk ska proppen ska, att folk ska sluta vara, att människor ska sluta vara människor, som vi talade om redan då. Jag närde ju en stilla förhoppning, minns jag, om att om folk tvingas sitta hemma och kommer ur ekorrhjulet, så kanske de börjar tänka stora tankar vad jag har sprungit omkring i innan de tvingar mig att sitta hemma. Det tror jag några få stycken gjorde, men det stora problemet är ju att samhället består av en stor del av arbetsbin som ska vara ute och arbeta, röra på sig. Och tar man bort det så upphör liksom arbetsbin att vara bin helt enkelt och slutar sätta barn till världen. Lägger man till detta en eventuell överlagring av vaccinets effekter, va? Så är det så att det blir inte mycket barn gjorda. Det är ett tvåfrontsangrepp på mänskligheten.
0: Det var ett problem som vi hade redan innan, men som förmodligen har liksom förstärkts, accelererat av den här coronaepisoden som var. Vi hade liksom en stridström av deprimerande faktorer och sen den här enorma liksom tsunamin av depression som kom med alla de här coronarestriktionerna. Och vi har också haft några andra faktorer som jag tror, som jag misstänker har varit liksom lite exceptionella också. Till exempel att den här hetsen kring klimatförändringar och domedagsprofetierna kring klimatet. Och jag har själv, jag har länge haft svårt att ta det på allvar. För mig låter det bara som uppenbara dumheter. Ingen kan väl tro på det här på riktigt. Det är bara så läpparnas bekännelse. Och vem bryr sig om det där egentligen? Men jag har ju förstått över åren att folk är djupt upprörda och deprimerade. Över, de har sån här klimatångest. Och det finns psykologer numera som specialiserar sig på att hjälpa folk med klimatångest. Och barn indoktrineras med de här groteska idéerna från att de föds. Så barn växer upp nu och blir sån här Greta Thunberg-människor. Som har växt upp med den här enormt defaitistiska, deprimerande idén och kanske inte tror att de kommer bli vuxna ens för att hela jorden kommer bli översvämmad i en klimatkatastrof eller något sånt där innan de hinner växa upp. Vi pratar mycket om det här i radiobubbla, alla känner till det här såklart. Och det är ju Helt säkert. Jag vet. Det är ju välkänt. Det har beskrivits mycket om det. Att det är många som väljer att inte skaffa barn på grund av den faktorn. Vilket jag tycker är bra. Alltså, det är bra att de personerna som, jag måste ändå säga det, att folk som som faller för propaganda på det sättet och låter sig sugas in av en sån här masspsykos, allt sammantaget så tycker jag det är bra att de inte reproducerar sig. Det betyder ju att nästa generation kommer vara mindre, ha mindre av deras lättpåverkade propagandamottagliga gener. Och på samma sätt även med exempel covid-19-vaccinerna. Om det är så att coronavaccinerna gör att folk blir mindre fertila, så är inte det någonting, alltså det är ingenting som jag sitter och grinar över, ligger sömlös över. Som jag sagt förut, jag känner nästan ingen som är vaccinerad. Både du och jag, Boris, vi är ovaccinerade. Alla jag umgås med till vardags är ovaccinerade. Inom bubblakretsen så finns det en hel del som har vaccinerat sig, men det är mycket, mycket färre än i befolkningen i allmänhet. Och när vi gjorde en liten undersökning så såg vi att det var väldigt många som stannade efter första sprutan. Och nästan ingen av dem som tog en eller två sprutor tog en tredje spruta. Till skillnad från resten av samhället där folk har gått vidare med tredje, fjärde, femte sprutan och så vidare. Så om det är så att vi ser stora hälsoeffekter av massvaccineringarna till exempel, men också av andra saker som klimatförändringspropaganda och allt vad det är för någonting. Ja, men så att den fritänkande och självständiga delen av mänskligheten, den lilla minoriteten, att de kommer att ha bättre hälsa och högre fertilitet än människor som lever på de normala premisserna. På många sätt så tycker jag att det låter alldeles utomordentligt.
1: Kan jag vara pessimistisk där så kanske inte man ska vara på en jubileumsändning. Men alltså problemet tror jag är lite grann situation. Om vi kallar dem icke-vaccinerade, så upplever man sig omgiven av ett hav av vaccinerade. Det i sig är ju en deprimerande situation. Alltså man ska inte underskatta, tror jag faktiskt, just den saken. Man tänker, vad fan, arbetsbina är för korkade, mänskligheten är dömd. Vad är det för, även intelligenta människor vet jag, tänker tanken, liksom, vad är det för idé? Och det paradoxala med klimatångesten är att den är ändå en sund reflex, hur absurt den låter. Därför att arbetsbina behöver ju någon storslagen idé. Alltså någon vision, någon ram för sitt tänkande och sitt liv. Och har de inget storslaget som är bra, så kommer de välja något storslaget som är idiotiskt, som klimatångest. Människor även icke-braminerna behöver stora idéer som liksom att tempel att gå in i. Nu går de in i klimatångestens tempel. Och allt det här skapar en deprimerande situation även för de som inte har klimatångest. Man är omgiven av ett hav av idioter.
0: Ja, det är sant. Man måste leva som jag gör för att vara helt oberörd av de här sakerna. Man tror inte att det är på riktigt. För det är som folk har tjatat i flera år. Så Martin, du måste förstå att det här är inte bara skämt. Men jag tror att det är det, liksom, hur man lever. Livsstilen som är så viktiga. För att det är sant såklart att man dras ner. Jag tror jag berättade anekdoten tidigare. Att jag träffade en bit i något år in i coronaepisoden. Så träffade jag en gammal bekant. Person som jag verkligen gillar, men jag har inte haft kontakt på flera år. Och han frågade nästan lite försiktigt så här: "Åh, Martin, det här med coronaviruset, vad tror du liksom, vad har du för uppfattning?" Och sa så att, och jag sa ju liksom att nej, men jag är en absolut total coronaförnekare, ovaxad och sådär. Han sa, vad skönt, för jag har ju också, jag har inte vaccinerat mig, men jag känner ingen annan som har stått emot det här. Alla andra är helt galna, till och med min fru är helt galen. Och jag måste liksom så här avprogrammera min fru varje gång hon kommer hem från jobbet. Måste avprogrammera henne från coronaprogrammen varje dag. Så att, och han kände ingen annan. Jag tror han hade en kompis som var ovaxad. Men alla andra i hela hans värld. Och för honom blir det väldigt deprimerande.
1: Mm.
0: Han har stått på sig. Han har skaffat fler barn sedan det hände. Så att det, han har ju gjort bra ifrån sig ändå. Men för många människor blir det väldigt deprimerande. Men å andra sidan, om man har nätverk omkring sig. Om de flesta man känner och de man gillar att umgås med och sådär. Inte har vaxat sig och inte håller på att tjata om klimatet, då tror jag snarare att man stärks av det. Och om man lyckas leva som jag gör, att man blir totalt isolerad, som inte märker att de andra människorna finns, så är det bara bra. För då blir det bara liksom en ytterligare sållningsmekanism. Mm. Vår värld har för lite sållning, inte för mycket. Att, den här typen av filtrering, jag måste ta den optimistiska positionen här och säga att om vi kan få till lite filtrering, lite genetisk filtrering på egenskaper som att ställa sig skeptisk mot officiella påbud och stå emot statliga ingrepp trots det massiva sociala trycket. Ja, det blir helt fantastiskt. Om vi kan få lite sållning på den typen av kriterier för en gång.
1: Det vore tacknämligt.
2: Radio Bubbla. Läckt e-mail från Clinton visar att hon var medveten om att Qatar och Saudiarabien finansierar IS-terroristerna. Det var lite av ett antiklimax när Julian Assange framträdde för någon vecka sedan och skulle avslöja något stort otäckt om Hillary Clinton. Men så kom det ingenting. Det blev ingenting, för att istället så var det en sorts trollning där de ville ha uppmärksamhet till Wikileaks 10-årsjubileum. Men de sa att snart ska vi börja släppa de riktiga grejerna. Nu har börjat komma bit för bit mer information, och ryktet säger att det kommer komma varje dag eller varannan dag eller något sånt där, ända fram till valdagen, med framförallt då komprometterande information om Hillary Clinton. I det här fallet, det senaste, och det handlar inte minst då om e-post som har skickats till och från John Podesta, vars e-postkonto har blivit hackat, antar jag. Här får vi veta att man var medvetna om på ett tidigt plan, det här är ett e-post från 2014, om att IS-terroristerna finansieras av Qatar och Saudiarabien. Det står att the governments of Qatar and Saudi Arabia, which are providing clandestine financial and logistic support to ISIL. Och det här är intressant, och inte minst därför att Qatar och Saudiarabien hör till de absolut största finansiärerna av Hillary Clintons presidentkampanj. Det är förstås ingen hemlighet att hon har väldigt nära samröre med de här länderna. De är ju USAs främsta allierade i Mellanöstern, helt officiellt. Men det är också så att folk från Saudiarabien har gått runt och skrutit om att saudiska intressen har finansierat minst 20% av Hillary Clintons presidentvalskampanj. Så att eventuellt så äger de saudierna 20% av Hillary Clintons presidentskap. Och här får vi alltså veta att Clinton och hennes gäng, de visste redan 2014 att det var Qatar och Saudiarabien som finansierade IS-terroristerna. Och ändå så tog de alla de här miljonerna från Saudiarabierna till den politiska kampanjen. Och såklart Clinton Foundation och Gud vet alla skumma grejer de håller på med.
1: Men det beror ju också väldigt mycket på att man har inga större problem i USAs ledande skikt med faktiskt att IS existerar. De tillhör ekvationen. Alltså jag utgår fortfarande för att man vill ha kaos i Västasien och delar av Afrika. Och då är IS existens inte dåligt. Det bidrar till kaoset. Och man har ju, det är inte bara Saudiarabien och Qatar, man har ju väldigt länge vetat att kretsar i Pakistan, delar av armén och framförallt den pakistanska säkerhetstjänsten har extremt nära band med terrorister och Al-Qaida. Det har fungerat utmärkt att samarbeta med Pakistan i alla fall, så att USAs ledande skikt har inga större problem med att ta emot pengar och sådana som samtidigt finansierar terrorister. Men det är bra att få det belagt så här. Men jag tror det sjuka är som vanligt, som jag brukar säga, att det kommer inte spela någon roll.
0: Just det här med Qatar och Saudiarabien tror jag inte heller är så enormt konsekvensfullt för hennes kampanj. Men jag är väldigt nyfiken på vad som kommer härnäst. Men om det ska komma några sådana här i veckan så kan det faktiskt dyka upp saker som biter. Saker som folk i USA faktiskt blir upprörda över. Det är lite märkligt det där att vissa saker bara bortser man från och andra saker blir jättestora skandaler.
1: Alltså med största säkerhet så vi ska ju lugnt utgå från att representanter för USA på olika nivåer faktiskt också har haft möten och förhandlingar med IS och Al-Qaida. Allt annat vore konstigt. Till Al-Qaida finns det band tillbaka till personband tillbaka till 80-talet och Afghanistan och så vidare. Och vi vet ju att USAs säkerhetstjänst alltid upprätthåller sådana band. Det finns alltid någon som kan bli användbar. Så att drömmen, höll jag på att säga, det vore att det läckte någon form av protokoll eller memo från någon någon sån överläggning med till exempel med terrorister. För det kan jag svära på har förekommit. Då får man se om det hjälper i alla fall.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Joe Biden säger under intervju i radioprogram, populärt bland svarta lyssnare, att den som har svårt att välja mellan att rösta på honom eller Donald Trump inte är svart. Det är tuffa tider för Joe Biden just nu. Vi kan återkomma till den här radiofadäsen som är ganska komisk. Det har hänt mycket kring Joe Biden de senaste veckorna om vi backar lite grann bara. En annan länk bubblar just nu om en läckt ljudupptagning, ett inspelat telefonsamtal som ägde rum. Jag antar att det måste varit i slutet av 2015 eller början av 2016 mellan Joe Biden, som då var vicepresident i USA, och Petro Poroshenko, som var president i Ukraina. Och där får vi höra svart på vitt hur det gick till när Biden drev igenom den här dealen som han gjorde med Poroshenko. Det vill säga att Biden krävde att åklagaren Viktor Shokin skulle få sparken. Ukrainska chefsåklagaren Viktor Shokin, han skulle få sparken. Och om inte Poroshenko sparkade chefsåklagaren, då skulle Biden se till att USA höll tillbaka ett lån, $1 miljard. Ungefär var det som Ukraina skulle få. Och så att det var utpressning på högsta nivå, och i det här telefonsamtalet så kan man höra Poroshenko säga att det finns ju inga korruptionsanklagelser mot Shokin. Så vitt vi vet så är han reko, vi har ingenting emot honom. Men eftersom du kräver det, eftersom du håller oss på halster, så har jag nu sett till att han får sparken. För att vi har inte råd att gå emot din vilja på den planen. Oj, bra, bra, säger Biden. Jättebra. Nu kan vi skicka pengarna igen. Ja. Nu är det inte, det här i sig en nyhet, att någon typ av samtal i den här stilen ägde rum. För Biden har ju själv berättat, han har själv erkänt, skrutit om att han har gjort den här utpressningen mot Ukraina. Och problemet då, det är bara en kort sammanfattning för den som eventuellt har glömt. Det händer så mycket värre nu att man, det är inte lätt att hålla koll på allting. Men jag tycker att Joe Bidens Ukraina-affär är en av de mest spännande sakerna i amerikansk politik just nu. Det problemet med det här då, det är att den här Viktor Shokin, den åklagaren, han höll under den här tiden på med en utredning mot ett företag som hette Burisma. Och i det företaget, i dess styrelse, så satt Joe Bidens son Hunter Biden, en person som inte har några som helst kvalifikationer att sitta i styrelsen för ett energibolag, som är en allmänt misslyckad och tragisk person som har liksom famlat runt i olika misslyckade projekt, utkastad från amerikanska militären för att han knarkade. Han har inte precis ett imponerande CV, men han får det här jobbet då i Burisma-företagets styrelse, och han får $50,000 i månaden, så en halv miljon svenska i månaden, sitter i den här styrelsen. Och teorin då, som inte är särskilt liksom långsökt, är att när Joe Biden ringde Poroshenko och krävde att en åklagare skulle få sparken, så var det den tjänst som levererades, som Burisma hade betalat för. De hade betalat 50 000 i månaden till familjen Biden för att ha dem på speed dial. Och vid det här tillfället så behövde de hjälp, för att Viktor Shokin utredde Burisma Holdings och vd för Burisma Holdings, och de behövde bli av med utredningen. Så då tog de kontakt med Biden via sonen Hunter Biden och sa att nu är det dags för dig att göra skäl för din höga lön som du bara sitter och gör ingenting för. Nu ska du göra någonting för lönen, nämligen du ska se till att din pappa lägger tryck på vår president så att den här åklagaren får sparken och utredningen upphör. Ja, och dessutom då så vet vi vid det här laget att Joe Biden och Hunter Biden verkar ha gjort liknande saker, bland annat i Kina. Så det är en oerhört, jag höll på att säga, raffinerad form av korruption, men det är inte det, utan det är bara det är snarare en väldigt trubbig och naken form av korruption. Quid pro quo, som man säger, med en fras som återaktualiserad i EU. Ja. Vi har också Tara Reid-affären, en kvinna som jobbade med Joe Biden när han var senator i hans senators kontor, tror jag, som har berättat om hur Joe Biden sex trakasserade henne, och ett en ganska detaljerad beskrivning av det. Och det har varit en stor affär i USA de senaste veckorna. Och sen har vi då Charlemagne the God, som är namnet på en radiopratare. Jag antar att det är ett artistnamn, att det inte är namn som hans mamma gav honom, men
2: du var inte så säker.
1: Charlemagne kan ju för all del vara ett namn. Det är ett så charmigt namn. Döpa sin son till Charlemagne. Funkar inte riktigt på svenska, men ja. Han är en stor radiopratare bland svarta människor. Joe Biden var där och gjorde en intervju för att fjäska för svarta väljare, som man gör om man är politiker. Och det var liksom en lång, lång rad pinsamma saker. Till exempel då, när de sätter lite tryck på Biden och tycker att han inte bara ska ta svarta röster för givna. Givetvis historiskt då, en väldigt stor del av Bidens bas. Vilket han också säger i den här intervjun, att jag har alltid fått alla de svarta rösterna, de svarta organisationerna har alltid gett stöd till mig. Det är löjligt, det är befängt att ens ifrågasätta att svarta människor ska rösta på mig. Varför måste ni ens ställa frågor? Varför måste vi ens ställa intervjuer? Kan vi inte bara göra som vanligt att ni svarta människor röstar på mig? Men när han får lite mothugg och lägger lite tryck på honom, så går han över till att prata fake ebonics. Han pratar sån här afroamerikansk engelska. Det blir ju väldigt pinsamt, som det låter. Och sen så går han fullständigt över styr när han säger sån här saker man absolut inte får säga i USA. Som att om du har svårt att välja mellan mig och Trump, då är du inte svart. You ain't black. vilket är givetvis då väldigt... Vi kan ju bara föreställa oss vad som hade hänt om Donald Trump hade hållit en föreläsning för svarta människor och berättat för dem under vilka omständigheter de kan betrakta sig själva som svarta respektive inte. Ja, så det var riktigt, riktigt pinsamt, och till och med liksom medievänstern i USA har varit tvungna att uppmärksamma det här. Så att i CNN och MSNBC och så vidare så har de haft diverse svarta tyckare som har varit och sagt att det här är liksom oanständigt över gränsen. Och Biden fick gå ut och pula. Han fick gå ut och be om ursäkt direkt och säga att jag skojade, det var liksom inte, det var okänsligt sagt, men jag menar inget illa. Okej. Och sen har vi hans demens som till synes blir värre för varje vecka som går. Han sitter i sin källare på grund av pandemin, sitter han inlåst i källaren. Så att varje gång man ser honom så är det alltid samma kameravinkel, samma bokhylla i bakgrunden. Han har inte lämnat sin källare på 2-3 månader, vilket inte känns så där otroligt statsmannamässigt jämfört med Donald Trump som utrör på sig hela tiden. Och istället bara testar sig för coronaviruset en gång om dagen för att se till att han är säker och testar alla omkring honom. Joe Biden sitter inlåst i sin källare. Ja. Jag vet inte, Boris, vi pratade om Joe Biden flera gånger tidigare, men jag måste bara känna att det... Jag tycker bara det ser så oerhört mörkt ut nu för Uncle Joe. Hur ska han kunna övervinna alla de här väldigt allvarliga problemen? Alltså, varje enskilt problem som jag just räknat upp skulle på egen hand räcka för att sänka vilken annan kandidat som helst. Och jag vet att Joe Biden är speciell och han har liksom 9 liv i politiken. Men kan han verkligen överleva allt det här?
2: Ja, alltså, han är ju på väg och förlora en av de faktorer som jag menade var hans stora styrka. Att han såg rätt ut i många amerikaners medvetande. Så ska en president se ut och föra sig och så vidare. Nu, tidigare så har han inte varit lika mycket i rampljuset. Då har ju hans de här förvirrade tokigheterna som man ofta kläcker ur sig. Alltså det är inte så att han gått in i ett dement stadium nu och det börjar liksom ploppa ur saker. Hela hans karriär är fylld av konstiga uttalanden och svammel. Men nu är det sökljusen. Det i kombination med att nu flyter upp hans beteende mot kvinnor. Det blir också koncentrerat. Och han förlorar sin stora styrka, alltså den här image-grejen, ser rätt ut. När han sitter som en förvirrad gammal gubbe liksom i källaren. Jag är så paff över den oerhört sunkiga miljön alltså. Att de inte satsar på att ge honom lite presidentiell framtoning. Vare sig partiet eller han är fattiga. Det ser ut som att man sitter i ett båtskjul liksom och pratar med folk. Det är jättemärkligt. Det är lite politiskt självmord, va? Och till detta ska man lägga, vilket har rapporterats som väldigt dåligt i alla fall i svenska medias media, att många av dem som drev Bernie Sanders avstånd, alltså över att Sanders vek ner sig och inte bara ger ett motvilligt stöd till Biden. Alltså Sanders har ju verkligen gått ut ett antal gånger när jag talat om hur viktigt det är att man röstar på Biden och vilken bra man han är. Han har alltid varit bra och han är en god vän. Finns ju stora lokalavdelningar av demokraterna som varit Sanders fanatiker som har sagt att vi kommer inte rösta. Till exempel den största avdelningen i Los Angeles. Så att det börjar se mörkt ut för honom. Men återigen, vi ska inte underskatta den demokratiska apparatens monumentala grepp om väldigt många amerikaner. Och vi ska inte underskatta lömskheten, fegheten och svekfullheten amerikansk kulturvänster och liberaler. De har ju redan börjat vifta bort det här med kvinnaövergreppen alltså. Så att vi får se. Det är i ett normalt samhälle va, så skulle han vara chanslös och skadskjuten för ett bra tag sedan. Men jag tror fortfarande att han är farlig.
1: Det finns ju dock en faktor till som inte riktigt är i spel än. Därför att valrörelsen har egentligen inte börjat. Nu lever vi i det här bizarra undantagstillståndet. När alla bara fokuserar på pandemin. Men även om det inte vore för det så skulle valrörelsen inte ha börjat. För den börjar på sensommaren. Joe Biden är inte officiellt demokraternas kandidat och så vidare. Men så fort han är det och valsäsongen drar igång. Då kommer en ny faktor in i spelet. Nämligen Donald Trump. Därför att även om det är liksom pandemi och Biden inte vågar lämna sin källare och allt det där. Så måste man ha till exempel presidentdebatter inför valet. Och man behöver inte tänka så många minuter på hur det kommer att utspela sig för att förstå hur oerhört problematiskt det kommer att vara för Biden. Därför att alla de här skandalerna kring Biden, alltså medströmsmedierna kan ju såklart välja att vara tysta om allt det här. Nu när det var Charlemagne, The God så, och massa Ebonics, då var de tvungna att prata om det. Men de kan ju bara begrava Tara Reid, begrava Ukraina-affären, säga att det är en konspirationsteori. Men Donald Trump kommer inte göra det. Han spelar inte efter de reglerna. Han kommer ju attackera Biden igen och igen och igen och igen. Alltså om det så behövs i debatterna på live-tv. Men han kommer också lägga ut den här informationen på alla andra sätt. På liksom Twitter och videoannonserna på tv och så vidare. Så att Trump kommer att trycka på alla de här knapparna. Och han kommer göra slarvsylta av Biden. Framförallt om det är en direktsändningssituation med en debatt. Alltså kan du tänka något annat, Boris, än att Trump kommer absolut krossa Biden?
2: Det är oerhört svårt att föreställa sig att så skulle inte bli fallet. Inte ens om Trump har en dålig dag. Alltså. Det boxar i helt olika viktklass.
1: Trump på sin sämsta dag och Biden på hans allra bästa dag är fortfarande går inte att jämföra. Och demokraterna måste ju också fatta det här.
2: Ja, och frågan är hur de ska hantera detta. Alltså det är det mest tyngd att kalla in. Och jag tror att det Trump faktiskt fasar för, det är valfusket. Alltså varje gång demokraterna sitter i skiten så startar den stora valfuskapparaten. Och den kommer de att rulla igång alltså. Och det fåniga är att när Trump tar upp detta som jag gjorde nyligen, så liksom, då hör man i medsens media att då man valfuskar väl inte i USA, vilket är helt debila statements. Är det någonstans man valfuskar så är det i USA och det är demokraterna som gör det. Där ligger en stor fara.
1: Jag såg häromdagen en uppgift om att, jag har glömt vilken delstat det var, men någonstans i USA så har man haft extraval nyligen. Och då har man haft poströstning på grund av pandemin. Och där såg det ut som att republikanerna gynnades rätt mycket av poströstningsfaktorn. Man skickade ut valsedlar till folk och kuvert fick de lägga valsedlar och kuvert och skicka tillbaka dem. Och det var betydligt fler av republikanerna som fann sig i den nyordningen. Det är lätt inte svårt att tänka sig varför det är så. Därför att om det är så krånglig extra steg man behöver läsa någonting, man behöver hantera liksom avancerad teknologi som en postlåda och så vidare. Det där är väldigt svårt för demokrater, medan republikanerna kan rycka på axlarna åt det. De är mer samhällsgrannar, med vana att göra sådana saker. Så att på det sättet så kan man tänka sig att det gynnar republikanerna. Problemet är att demokraterna är så mycket mer förslagna i att bara ta några av de läskunniga personer de har och sätta dem i en fabrikslokal och massproducera löpsedlar i kuvert och bara dunka ner dem i valurnan. Men då, så, det är den stora, kanske den största politiska frågan egentligen, hur det ska gå med poströstningen och allt det här i höst. Trump säger redan nu att det blir ingen poströstning därför att då blir det bara en massa fusk. Han säger det rakt ut.
2: Ja visst.
1: Med undantag för särskilda fall säger han, för han påpekar att han själv kommer att poströsta. Och han själv måste få poströsta. Men poströstning för mig, inte för dig, är Trumps politik. Han är numera skriven i Florida. Så han måste rösta Florida, men han befinner sig i Washington eller vad han nu är. Så han måste poströsta. Men i normala fall då ska man inte få göra det. Och det är kanske det demokraterna tänker. Det spelar ingen roll vilken kandidat vi har. Vi skulle kunna ha liksom ett uppstoppat djur eller en sten eller någonting som presidentkandidat. För att vi ska ändå bara sno valet genom att stoppa 10 miljoner fejkade valsedlar i urnorna.
2: Det är så oerhört svårt att få folk att fatta, tycker jag, att det här är vanlig amerikansk demokratisk praktik, alltså på alla nivåer i amerikanska val. När det verkligen gäller så fuskar de. Och vi kommer att se mycket fusk alltså. Och det kommer att vara en viktig debatt att föra, helt enkelt.
1: Om jag var demokratisk partistrateg, då skulle jag i alla fall jobba dygnet runt nu för att ta fram en plan B. Hur gör vi en brokered convention för att slippa göra Biden till kandidaten trots allt? Hur kan vi få in Hillary? Hur kan vi få in Michelle Obama? Hur kan vi få in Andrew Cuomo? Vem som helst, någorlunda högprofilerad demokrat skulle kunna komma in nu som den stora frälsaren och rädda dagen genom att kunna tala hela meningar.
2: Jo, men jag har också tänkt tanken att man kan tänka sig att de faktiskt låter... Alltså är inte en rimlig tanke att de redan har riggat allting och tvärvänder på konventet och låter all eld så att säga riktas på Biden nu. Och sen så täcker man av någon helt annan och han kommer ju ha 112 skäl till att kliva av då. Hälsa eller vad som helst, och ingen kommer att bråka om detta, och så hissar de fram någon annan.
1: Det är fortfarande flera månader kvar till konventet.
2: Ja, precis.
1: Och 2020 så är en månad väldigt lång tid. Två månader, tre, jag tror att det är 2,5 månader ungefär till demokraternas konvent. Och det är en evighet i de här sammanhangen. Jag menar, bara en sån sak som Bidens demens kommer ju ha utvecklats en hel del.
2: I det tempo som den utvecklas nu, så vet du inte var det kan landa. Men just det här ger ju alltså demokraterna också, låta dem sitta i källaren och ta stryk. Och då blir ju kontrasten mot någon någorlunda fräsch person som de hissar fram på konventet som allas frälsare. Desto större, partiet fylls av hopp och man har tid att rigga och förbereda själva konventet så att det verkligen blir den här Messias-grejen. Så att jag tror du har rätt där. Det kan mycket väl bli en sån här, han eller hon stiger ner från himlen och förlöser konventet.
1: Hon, Boris, hon. Jag tror också att det finns en sån här...
2: Ja, det blir en hon.
1: Jag tror att det finns en sån här liksom kollektivt undermedveten så här subliminal sak som håller på att hända här. Därför att det finns ett alternativt scenario i den här valrörelsen. Som är det som egentligen alla vill se. Folk vill inte se Trump mot Biden. Det är ingen som är intresserad av det. Utan det är en annan kombination. Och Trump säger ju öppet, han sa öppet häromdagen, att det är den valrörelsen som han helst skulle vilja ha. Och det är jättemånga demokrater som säger att de mycket hellre skulle vilja. Och alla egentligen utom Joe Biden vill se returmatchen. De vill se Trump mot Clinton rond 2. Det finns ett oerhört starkt, tror jag, liksom psykologiskt sug efter den här idén. Från Trump och republikanerna, för att det är liksom en perfekt motståndare. och det blir en underbar fight. Men från demokraternas sida, för att man fortfarande har den här bitterheten över att Clinton förlorade, demokraterna förlorade, och Clinton som skulle bara krönas, det skulle bara vara en formalitet nästan. Och även om det kanske inte verkar som en så bra idé att sätta den gamla häxan i Vita huset,
2: nej,
1: så tror jag att det finns en, alltså jag tror inte att demokraterna tycker det egentligen,
2: nej,
1: men man har fortfarande det här traumat från 2016, och man vill, det är alltid, människor vill alltid försöka återskapa och återuppleva sina trauman. Det är ett sätt att hantera det psykologiskt. Och det gäller liksom om det händer jobbiga saker med din mamma när du var liten, men det gäller också om det händer jobbiga saker i valrörelsen 2016. Och därför så tror jag att det finns ett väldigt starkt, som ett dunkelt psykologiskt tryck, att alla, från republikaner, demokrater, alla utom Joe Biden, vill egentligen se returmatchen.
2: Jo, men alltså kan man inte hantera, det var intressant tanke. Är det rimligare psykologisk hantering av demokraternas ledning att hantera detta trauma genom total förträngning och istället putta det längst ner, alltså i medvetandet, och istället luta sig mot det man minns och upplever som en ljus period, Obama-åren, och låta frugan kliva fram som du har varit inne på.
1: Mm.
2: Förträngning och sen ta fram ett ljust minne liksom och putta ut det på scenen. Då är allting löst. Och sen tror jag att Obama-klanen är så stark så de vill inte se häxan gå upp liksom. De tycker att det är tid nu för dem att få fortsätta. Och Clintons har nog inte riktigt den här kraften längre.
1: Ja. Sen är det givetvis så att det kan finnas element av önsketänkande från min sida. Jag menar givetvis, alltså jag säger om Clinton skulle vara kandidaten, det säger jag som ett, liksom ett ultimat positivt scenario. Det är fantastiskt. Det innebär att det blir en promenadseger för Trump och också att man liksom cementerar Trumps, ja men Trumps roll i den amerikanska politiken. Då har man krossat Clinton-klanen oerhört grundligt. Svårt för den att komma tillbaka någonsin. Och då kan man verkligen så säga...
2: Ja visst.
1: Alla tvivel som finns kring, vann Trump verkligen fair and square förra gången? Ja men så här, han vann två gånger över Hillary Clinton. Vad ska ni säga? Så det skulle vara ett fantastiskt bra scenario. Alltså jag är verkligen, om det istället blir Biden plus Michelle Obama, då är jag väldigt, väldigt orolig. Då är jag väldigt, väldigt bekymrad över USAs framtid. Då kan det mycket väl hända att Trump förlorar. Och då är det finito. Då är det slut på det roliga.
2: Nej, det är då det börjar.
1: Så att, jag håller verkligen tummarna. Håller verkligen tummarna nu för att de inte gör liksom det strategiskt smarta. Utan istället att de går på sina mer primala hämndimpulser. Och sätter fram Hillary Clinton igen.
2: Ja, nej men tyvärr va. Det kommer de inte att göra. Så korkade är de inte. Och så pass mycket självbevarelsedrift har de faktiskt. Så att de inte gör det. Det vore liksom superkamikaze på något sätt. Att putta fram den gamla häxan. Det tror jag inte kommer att hända. Och tar de istället Michelle Obama så kommer det också att läka deras inre sår. Då får de ju uppslutning av alla Sanders-anhängare, precis hela flocken. Då får en uppslutning av alla kvinnor som har tvekat. Det är det enda rationella draget, alltså att låta Uncle Joe sitta i källaren tills konventet och sen byta.
1: Ja, det ska bli mycket, mycket spännande att följa den saken är klar.
0: Radio Bubbla.
1: Ryske medborgaren och invånaren Steven Seagal kliver in i politiken, ansluter till pro-putinistiska partiet Bara Ryssland, Patrioter för sanning. Partiet, en sammanslutning av tre vänsterpartier, leds av Sachar Prilepin som stred för proryska separatister i Ukraina. Seagal riktar under partikonventet udden mot företag som skadar miljön. Skänkte tidigare i år ett samurajsvärd till Nicolas Maduro. Steven Seagal är en mycket intressant person givetvis, som vi pratat om flera gånger i Radio Bubbla tidigare. Lite av en gammal favorit, men det var länge sedan vi pratade om honom sist. Så därför är jag väldigt glad att någon vänlig redaktör postade en länk om honom på Bubbla. Han kanske inte är en sån person som har det allra högsta anseende. Han kanske har lite oförtjänt dåligt rykte som en driftkucku eller något sånt där. Det som gör antar jag att han förtjänar den typen av omdömen, det är väl det här att han är ju kampsportare. Skådespelare känns som en kampsports-action-skådespelare. Det jag kan tycka är lite löjligt med Steven Seagal, det är att hans primära kampsport som han fokuserar på är Aikido. Som inte är en riktig kampsport utan bara en sorts, ja det är en sån här Amazon wellness övning snarare. Sådana här vackra rörelser som qigong eller något sånt. Ungefär lika effektivt i strid tror jag som qigong. Men i övrigt så ja, han är skådespelare, han har gjort lite så actionfilmer, inte så dåliga. Och han är också mångsidig, han är musiker, han har jobbat som sheriff i USA. Kanske inte officiell sheriff, men han har varit någon typ av extra sheriff eller polis och sånt där i USA. Ansvarstagande i lokalsamhället i Louisiana. Och han är buddhist, polare med Dalai Lama och väldigt engagerad i tibetansk buddhism och sånt där. Vilket jag tycker är ganska intressant. Och givetvis då är han polare med Vladimir Putin. Han är känd nu för tiden mycket för att han har flyttat till Ryssland och blivit rysk medborgare. Han har blivit serbisk medborgare, läste jag. Samma år som han blev rysk medborgare blev han serbisk medborgare. Det är inte intressant. Och han till och med mycket i Ryssland. Han är kompis med Putin. Eventuellt så har han kampsportsintresset gemensamt. För att Putin är också intresserad av japanska kampsporter. Och nu har han alltså även gått in i den ryska politiken. Och gått med i det här partiet. Jag tror det är ett relativt nystartat politiskt parti. Jag är osäker på hur man ska förstå deras namn. För att i den engelska artikeln står det Just Russia, Patriots for Truth. Men Just Russia, det kan ju översättas på två sätt till svenska. Alltså å ena sidan som det står i bubblarubriken bara Ryssland. Men det kan också bli rättvisa Ryssland. Så det här är min första fråga. Betyder på din rättvisa Ryssland eller betyder det bara Ryssland? För jag tycker bara Ryssland är en ganska cool slogan. I USA så har de en debatt kring det här med America first. Och det är det skillnad. När man tänker så här, Sverige först. Det är lite kaxig nationell slogan. Men bara Sverige, det är som nästa steg kan man säga i samma tangents riktning. Eventuellt lite hotfullt också att med ett stort mäktigt land som Ryssland som heter mycket kärnvapen, så är bara Ryssland.
2: Död åt alla andra. Nej men jag har faktiskt inte tänkt på den här saken, men jag utgår från att måste kolla det ryska namn, men jag utgår från att det är rättvisa Ryssland, rättvisa i Ryssland, ett rättvist Ryssland, alltså inte bara Ryssland. Det skulle inte ligga för ett ryskt parti att uttrycka sig på det sättet, tror jag.
1: Hans politiska utspel är ju intressant också. Han säger tydligen att vi måste ta hårdare tag mot företag som förstör miljön. Och specifikt säger han, det räcker inte med att bara ge dem böter. Vi borde kasta företagsledarna i fängelse. Åtminstone är det så jag tolkar hans uttalande. För att som det är nu så har de har råd att betala böterna. De kan bara betala det för att vinsterna som de gör på sin miljöförstörande verksamhet överstiger de här futtiga bötesbeloppen. Men istället för att höja bötesbeloppen, vilket man skulle kunna tycka var en bra idé då, så vill han kasta dem i fängelse helt enkelt. Det är en intressant idé.
2: Ja, men ska man titta på hans filmer så är han ju inne på att skjuta dem och elda upp dem också. Det här med känslan för miljö och miljökamp är ett bärande tema i hans filmer sen början av 90-talet. Han har gjort 4 filmer med miljökampstema, och där är det ju inte att kasta i fängelse utan man skipar rättvisa på mer primitivt sätt eller mer civiliserat sätt beroende på hur man ser det. Så det har alltid funnits hos honom där, alltså en känsla för naturen, en känsla för urfolkens rättigheter och att egentligen ta koll på miljöbovar. Så att han har ju, en del av filmerna han gjort har han ju själv finansierat och kostat honom pengar, alltså, så att det är inte, han är inte så här trendig miljön i, så att nu hoppar jag på det här vegetariantåget, utan det har ju kostat honom pengar och slåss för detta.
1: En annan sak som jag undrar, det är om när han går upp på ett ryskt partikonvent och håller ett brandtal på ett ryskt nationalistiskt partis möte, gör han det på ryska?
2: Alltså jag har ingen aning, därför att ingen vet, tror jag, hur många språk han pratar. Och varje gång jag har kollat en del intervjuer för att få grepp om detta, så han är alltid så underglidande och självironisk. I en intervju säger han att jag visst pratar jag ryska, men det är nog bara jag som förstår den ryskan. Jag vet inte om det liksom Man vet att han pratade en väldigt bra japanska och kinesiska. En del hävdar att han pratar också tyska, franska och thailändska. Alltså, men det finns ju flera olika thai, står det. Och ibland påstår att han pratar ryska också. Så att det är, vem vet. Jag håller det inte för otroligt. Det intressanta med hans ryska koppling tycker jag, det är ju att det är, han har ju varit pro-Putin innan Putin var pro-Siegel. I början så tittar man, så märkte man liksom på kommentarerna från Ryssland att men han vann deras hjärta. Han är verkligen liksom, utan att ha fått rysk backning, stått upp själv liksom och pläderat för Rysslands rätt till Krim till exempel och sådana saker. Jag tycker som du att han är, vi har ju pratat om honom flera gånger, men han blir bara mer och mer fascinerande som en slags urtida urkraft. Alltså han beter sig som en slags gammaldags stamhövding som vill göra allting. Alltså en protorenässansmänniska. Just det, musik, film, politik, kampsport. Han är liksom kunnig i språk och han är också väldigt duktig tydligen. Jag tror jag pratade om det förut när det gäller japanska artefakter och svärd och sådana saker. Så att det är en renässansmänniska. Så att och jag tror det är därför liksom nutida filmkritiker och annat tidigare stör sig på honom, att han försöker göra allting. Allt blir inte perfekt, men att han verkligen har det här, jag vill kunna göra allt. Det tror jag retar vanliga trötta kulturmänniskor väldigt mycket. För att inte tala om vad det här, hans stöd till, hans inträde i rysk politik kommer att göra. Kommer att reta ännu fler.
1: Ja. Ja, och för oss andra så är det desto roligare med Hollywood-kändisar som använder sitt kändisskap, kanske sina pengar och så vidare till att göra lite mer intressanta saker än vad de här trötta, vanliga trötta dussinskådisarna gör. Ja, tummen upp för Steven Seagal. Mm. Hoppas han dyker upp mer i rysk politik och fortsätter göra lite ringa på vattnet.
2: Är det svensk? Väldigt.
1: Pratar han svenska? Det är nästa
2: han lär sig snabbt.
3: Forskare vid Finlands centralbank drar slutsatsen att Bitcoin är ett revolutionerande ekonomiskt system med ett monopol som styrs av ett protokoll istället för en styrande organisation. Vilket gör att Bitcoin varken kan regleras eller behöver regleras. Ja, det här är en artikel från CoinDesk som bevakar kryptovalutor och blockkedjeteknik bland annat. I sig så är ju den här rubriken eller den här nyheten inte någon liksom nyhet direkt för våra lyssnare. Och som libertarian behöver man ju liksom inte poängtera att det, saker och ting inte behöver regleras. Förutom i kontrakt mellan frivilliga parter naturligtvis. Men jag tänkte att vi skulle reflektera lite tillsammans vad... Om det här ordet monopol, är det liksom ett bra, är det en adekvat ord för att beskriva vad protokoll eller blockkedjeteknik egentligen gör? Kan man verkligen säga det, monopol?
4: Jag ska börja med att säga att jag har inte läst finska centralbankens paper. Så att jag vet inte i vilken bemärkelse man använder ordet. Men det finns åtminstone en någorlunda uppenbar bemärkelse i vilket det inte är fel att kalla Bitcoin för ett monopolsystem. Bitcoin är naturligtvis inte ett monopol i den bemärkelsen att Bitcoin som sådant inte har konkurrenter. Mm. Eftersom det finns många andra kryptovalutor och fiatvalutor och guld och andra sätt att lagra och överföra värde.
3: Mm.
4: Men inom Bitcoin-systemet så är, ibland så pratar man ju om kryptovalutor som att de är decentraliserade. Men de är också centraliserade. Och man kan säga att poängen med blockkedjan är centralisering.
3: Mm.
4: Därför att blockkedjan är per definition exakt samma för alla användare.
3: Just det.
4: Så på det sättet så är alla blockkedjesystem, inklusive Bitcoin, kan man säga att de är perfekt centraliserade.
3: Mm.
4: I och med att det finns matematisk garanti för att blockkedjan alltid är samma hos alla användare.
3: Just det.
4: Och sen är så här, driften av den här blockkedjan är decentraliserad. Just det att alla har samma blockkedja. Så att alla är, inte alla, men många olika parter är med och driver här. Och tillhandahåller beräkningskraft och så vidare.
3: Just det.
4: Men hela syftet, hela poängen med att alla hjälps åt att göra det här är att den gemensamma produkten, blockkedjan, ska vara exakt lika för alla. Det vill säga centraliserad eller om man så vill ett monopol. Därför att Bitcoin-blockkedjan har monopol på att definiera vad Bitcoin är eller vilka Bitcoin som finns och vilka Bitcoin-adresser som har existerande Bitcoin.
3: Mm. Ja, men det var en bra reflektion. Nu förstår jag nog vad de menar, i alla fall vad vi tror att de menar.
4: Mm.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
5: Sveriges dragspelsförbund anordnar distriktsmästerskap i alla svenska landskap, vilket är kvalificering till svenska mästerskapsfinalen på Skansen. Dragspelare som inte vet var de ska starta kan vända sig till Sveriges dragspelsförbund, box 9 Enskede, så får de meddelande var de ska ställa upp. Det var allt på anslagstavlan.
6: Involverade kommuntjänstemän försvarar Angereds kamelprojekt trots avsaknad av relevant expertis om arten. Anser projektet värt att testa i syfte att integrera somalier?
2: Mm.
6: Och den här historien, jag tycker den är fantastisk på många sätt. Och du har blivit ännu bättre av att Bert Karlsson har gett sig in i fighten. Han blir uppringd för en fråga här och undrar till att börja med om reporten driver med honom. För han tror inte på det här projektet. Han tror inte på kamelprojektet. Han tror att det måste vara ett skämt. Han säger att det här är så jävla dumt. Det här är vad du tvingas göra på turistresan utomlands. När det inte finns något annat att göra. Du rider en gång och sen kommer du aldrig tillbaka. Jag dömer ut detta totalt. Det kommer aldrig fungera i verkligheten. Jag tycker att det här är ett väldigt tveksamt uttalande från Bert Karlssons sida. Och det här är ett exempel på hur han är en dunkel kraft som vrider saker och ting i sina egna bruna syften. Därför det finns den här uppfattningen som sprids nu, en sorts dunkel uppfattning om att kameler är någonting som är främmande i Sverige. Att kameler är inte någonting som är hemma i Angered eller i Sveriges land. Men det är inte så. Sen förra sändningen när vi pratade om det här så har Radio Bubbla fått information om de många kamelsatsningar, ambitiösa, goda kamelsatsningar som har föregått den här händelsen. Det är inte så att Sveriges historia med kameler börjar i Angered när de väl får tummen ur och köper några kameler. Det var inte så många årtionden sedan faktiskt som den svenska staten åkte ner till just Somalia för att köpa kameler. Och då hade man en annan idé. Då skulle man köpa kameler på en lokal marknad i Somalia för att försöka påbörja osttillverkning med hjälp av kamelmjölk. Så att man hade då hade kanske inte det bästa forskningsunderlaget för det här projektet, men man hade, svenska staten hade en väldigt tydlig idé här om att kameler var en viktig resurs och kamelmjölken borde man kunna göra någonting av. Det visade sig när man testade att kamelmjölk är väldigt laxerande. Så att det gick inte att göra en ätbar ost. Eller rättare sagt, den kanske var ätbar

0: har tyvärr inte gett oss de exakta siffrorna på hur mycket pengar som skickades tillbaka till staten efter kamelförsäljningen. Men så gick det i alla fall till, enligt en anonym statstjänsteman. Och jag tror att det här var inte heller det första gången som svenska staten investerade i kameler. Vi har också fått uppgifter om att Sven Hedin, den sista stora svenska upptäcktsresande, också red på kameler under sina expeditioner till världens alla hörn för att utforska saker och ting. Så det här är en lång obruten tråd av intima kontakter mellan svenska staten och kameler.
1: Ja, och du har ju även privata initiativ. Du har ju Gyttorp-initiativet.
0: Vad är det för någonting?
1: Jo, i början, jag tror 2010-2011, då var det en familj som fick för sig att de skulle satsa på just det här med kamelridning i Gyttorp. Att man skulle skulle locka turister med hjälp av att man skulle få rida runt i Gyttorp på kameler. Och jag har försökt forska i om... Så, och de rekryterade faktiskt igen en somalisk kamelexpert som skulle ta hand om det där. Och vad jag förstår så är det någon slags verksamhet som har pågått sen dess, alltså under arbetsnamnet, det här är sant alltså, Kalle Kamel med familj i Gyttorp. Man kan få helt enkelt rida kamelen, orientalisk karavanfärd till 1700-talet.
0: Apropå Kalle Kamel, vad red egentligen Karl XII på när han bodde i Bender?
1: Ja, jag kan ju min hejdenstam, så jag utgår från att han faktiskt red hästar.
0: Jag är inte så säker på den saken. Jag tror också att om vi grävde lite till i Birka, så tror jag inte det är osannolikt att vi skulle hitta lite benbitar från en kamel där. Jag tycker i alla fall det är beklämmande, alla de människorna som säger att kameler är någonting dumt och onaturligt och tråkigt och något som inte passar i Sverige. Det är ungefär som de här personerna som säger att hijab är någonting som är främmande för Sverige. Trots att svenska kvinnor i århundraden har haft hucklen på sig.
1: Ja, det är sant faktiskt. Det kan ju vara så här att man också medvetet döljer kamelens roll i den svenska historien.
0: Det är en kamelkonspiration, en rasistisk kamelkonspiration. För att förminska kamelens roll i den svenska kulturen.
1: Jag tror faktiskt det. Alltså, man ser ju spår av det här väldigt eleganta, stalinistiska historieförfalskningen. För att jag har ju hört att ursprungligen så åt man ju risgrynsgröt med kamelmjölk. Men för att sopa bort spåren så omvandlar man till risgrynsgröt med kanel och mjölk.
0: Här finns det ett grävjobb som väntar på en hugad reporter. Ett långt djuplodande reportage med stor betydelse för viktiga diskussioner i samtiden.
2: Radio Bubbla.
3: Tanganyika är den svarta kontinentens mest romantiska utpost. Nackt med Tanganyikas turistkommission. Att flyga och i Dar es Salaam finns det utmärkta flygförbindelser med Kenya och Uganda. Ni kommer Tanganyika av de väldiga sjöarna Victoria, Nyassa och Tanganyika, som förresten är den längsta, djupaste sötvattensjön i världen. Ert har oss snötäckta topp. Ni kommer att få träffa de färgstarka Suzuma och Nyamvesi-stammarna och höra den sjungande Swahili-dialekten och tjusas av de ändlösa savannerna. Låt Tanganyika bli ett nästa romantiska turistmål.
4: Syrien Abed, som under uppmärksammade former smugglades in av SVTs utrikeskorrespondent Fredrik Önnervall, åtalas för penningtvättsbrott i samband med ett omfattande telefonbedrägeri mot en 82-årig kvinna. Har sedan tidigare dömts för brott mot knivlagen, har även tagit hit sin familj som nu lever på socialbidrag. Det var 2014 när SVT hade skickat ner ett reporterteam med Fredrik Önnervall i spetsen till Grekland. Jag minns faktiskt inte exakt vad det var de skulle göra för tv-program där. Men jag gissade att det hade någonting att göra med flyktingkrisen. För att i Grekland så träffade

0: för de flyktingar, sådana som påstås vara från Syrien, kanske var från Syrien, och oavsett om det var det reportage det handlade om eller inte, så då kom de i samspråk med de här, och de blev så oerhört berörda av flyktingarnas situation att de kände att vi måste göra någonting. Och det räcker inte att skildra det här på tv och allt sånt där. Vi måste nu handgripligen själva göra någonting. Fredrik Önnevall har sagt det efterhand att han kom till en punkt då det inte längre handlade om journalistik. Han kände liksom åt helvete med allt det där. Utan nu handlar det bara om, han sa någonting i stil, men det handlar om vem jag egentligen är och vad jag måste göra för att kunna se mig i spegeln och sådana saker. Så de bestämde sig helt sonika för att de skulle rädda en av flyktingarna. De skulle dra sitt strå till stacken genom att åtminstone rädda en av flyktingarna genom att smuggla in honom i Sverige. Och han befann sig alltså i Grekland, så att han var inte flykting då i om man säger EU. Han var i ett säkert land och var inte utsatt för krig. Men de skulle ta honom till Sverige, som givetvis är det allra bästa landet att vara i. Särskilt för en syrisk flykting då. Och det blev en ganska intressant konsekvens för de här SVT-anställda då, för de blev polisanmälda när de kom hem, och man såg det tv-programmet, och de berättade helt öppet om det här uppenbara brottet som de hade begått. Så de blev ju också dömda för människosmuggling, och målet gick ända upp till högsta domstolen. Och HD gav dem minskade påföljden lite grann, men ända upp till högsta domstolen så är de alltså dömda. Och det fastställt ändå upp högsta domstolen att de är dömda för att ha begått människosmuggling. Och det som är lite speciellt då är att de gjorde det här mer eller mindre i tjänsten som SVT-reportrar. Och sen var det hela debaclet när SVT erbjöd sig att betala deras rättegångskostnader för att skydda sina aktivister och reportrar. Men de tackade nej. Och jag såg ett sånt fantastiskt pratminus från Fredrik Önnevall när han förklarar varför de tackade nej till att få sina rättegångskostnader betalda. Han säger så här: vi kände att då tar vi det själva. Så kan ingen säga att vi har bidragit till att rubba förtroendet för public service. Och man kanske inte behöver nämna det överflödigt kanske att påpeka att de här människorna jobbar kvar på SVT än idag. SVT har ju en policy som bekant om att medarbetare inte får ta politisk ställning. Men SVT också sagt att Fredrik Önnevalls människosmuggling, det var ett humanitärt ställningstagande, inte ett politiskt. Ja. Det är svårt att ge samnitt fel för sin formulering när de rapporterar om det här fallet. De skriver statstelevisionens insmugglade syrier. Abed är helt enkelt ett av SVTs fantastiska projekt. Men hur har det då gått för lille Abed som SVT tyckte synd om och skulle rädda? Eller Maksud Abdulrahman som han tydligen heter på riktigt. Abed är någon sorts smeknamn antar jag. Och det har blivit en fantastisk solskenshistoria kan man säga. Först då 2016 när lille Abed inte längre var ensam i det nya landet, därför att hans familj fick komma efter. Och nu bor de alla i Sverige, i Märsta tror jag. Och allihop går på socialbidrag. Så det har verkligen ordnat sig bra för hela hans familj. Jag har sett lite olika uppgifter om det här, att han hade släktingar i Sverige som tidigare, men jag har också sett att 2 år efter att han kom till Sverige så hans familj kom efter. Sen 2019 så gick det inte fullt lika bra då, Maksud blev dömd för brott mot knivlagen. Polisen tog honom i centrala Uppsala med kniv på sig. Och sen så blev det kanske inte så jättebra då här om månaden när han ställde sig inför rätta för bedrägeri. Där han och en kamrat, kanske framförallt kamraten, men han var inblandad då. De har lurat en 82-årig handikappad kvinna på 223 000 kronor. 223 000 har försvunnit från hennes bankkonto. Och det mesta av de pengarna saknas fortfarande, men 40 000 av de här pengarna sattes in på Maksud Abdulrahmans bankkonto. Att han agerade ett mellanhand för att tvätta de här pengarna. Och det sägs att han eventuellt var skuldsatt och att han då gick med på att agera målvakt i utbyte mot att få en skuld avskriven. Något åt det hållet. Men han åkte fast då som den här typen av finansiella målvakter ofta gör. Och ställs inför rätta då för att han har varit en del av det här bedrägeriet. Och jag ska säga också att det här utspelade sig 2018, det vill säga innan han dömdes för det här knivbrottet. Jag har också sett en uppgift som jag inte lyckades bekräfta, att han har åkt fast fortkörning på moped. Jag kan ha missförstått det, det var bara en stickkommentar på en blogg när jag försökte hitta information om honom. En intressant resa i alla fall som Maksud Abed Abdulrahman har haft i Sverige. Ibland säger vi så här, tack för att ni valde Sverige. Här måste vi istället säga, tack SVT för att ni valde Abed.
1: Ja, alltså egentligen tycker jag nog att det mest motbjudande är alltså, det här är motbjudande nog liksom, Undervalls och statsdeduktionens beteende, men han kunde ju rädda Teden lite om han inte hade behandlat den här syrianska lilla gangstern som en syriska lilla gangstern som en slags sommarkatt helt enkelt. För han har ju uppenbarligen inte tagit något ansvar för vad han har släpat hit då. Önnevall bor ju i högönsklig välmåga nere i Skåne, jobbar på statsdeduktionens Malmö-redaktion, är programledare för olika saker och har haft en hyllad tv-serie för några år sedan som handlade om manlighet där han själv framträdde liksom. Han såg till, läste en intervju, att kostymören klädde honom lite könsöverskridande. Det tyckte han kändes bra när han skulle programleda den här bästa mannen-serien. Men varje normal människa tycker jag att manlighet innebär ju att man tar ansvar för sina handlingar. Och det intressanta för Undervall med att släpa hit den här blivande gangsten, det var ju att han kunde visa upp sin egen godhet och finhet. Sen har liksom uppdraget slutfört för hans del. Så han låter ju sin sommarkatt gangsta runt i Uppsala medan han själv liksom gör könsöverskridande tv-serier nere i Malmö. Det är så äckligt typiskt statstelevisionen. Och någon 82-årig gammal kvinna får betala liksom Undervalls utsvävningar. Och vi alla får betala att den syriska lilla gangstern har fått hit sin familj nu. Då har han fullgjort sin funktion som ankarbarn också. Alltså vi är så förbannat utplundrade av sånt här slödder. Så att låt oss gå vidare innan vi springer ut i skogen båda två.
0: Det är spektakulärt. Det är så storslaget och så många olika lager. Jag kan inte hjälpa, jag tycker det är väldigt, väldigt komiskt. Det som jag blir lite skrämd att tänka på, det är det här med att Fredrik Undervall jobbar kvar på SVT, han är respekterad programledare, och när vi har då granskande medier i Sverige, till exempel Samnytt, och de hör av sig till honom givetvis för att få en kommentar, och då väljer han att inte prata med dem, och givetvis blir det inga konsekvenser. Ingen på SVT-kontoret nere i Skåne var han och jobbar som kommer att liksom approchera honom och fråga, hörru Fredrik, hur tycker du det blev här egentligen? Inga medströmsmedier kommer göra det, och han kommer aldrig liksom, ingen kommer konfrontera honom med till exempel då den här 82-åriga handikappade kvinnan som har fått sitt liv förstört. Hon har fått sina livsbesparingar plundrade och hon är väldigt rädd och väldigt orolig, och hon berättar att hon har avinstallerat Swish och bank-ID-apparna för att de numera är rädd för elektronisk hantering av pengar. Och det är svårt att leva sig in i hur traumatiserande det är för en gammal sjuk kvinna. Och det här är ju, kausalsambandet här är absolut 100% glasklart. Det är på grund av Fredrik Undervall och hans huvudlösa tilltag i Grekland som där hände. Men jag har inga som helst förhoppningar om att han kommer att ställas till svars eller ens få en fråga om det här i något sammanhang som betyder någonting. Inte förrän i Finspång kommer att ställas till svars.
1: Exakt.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: För detta framtidsministern Kristina Persson, 71, får 762 000 kronor i fallskärm. Pengarna ska skapa ekonomisk trygghet i den omställningssituation som kan uppstå när uppdraget som statsråd avslutas.
4: Ja, ni skrattar ni, men det här är alltså ett alldeles korrekt beslut, va? Därför att hon hävdar ju att hon tror ju på sen återfödelse och att man liksom inte dör och lever. Alltså det är en omställning till nästa liv det här. Det är ju inte en omställning till som ska bli 73, utan Vem vet vad de blir nästa gång? Ingen vet det. Så förr i tiden så liksom pytsade vi in guldkalvar och tjänarinner och sånt när stor ledare gick hädan. Och det är lite jobbigt nu med onta tjänar och guldkalvar. Så att Kristina får helt enkelt 750 000 som på vägen i nästa liv. Jag tycker det är jättefint.
3: Ja, jag förstår. Nu klarnar det för mig. Ja. Men det här avgångsvederlaget, hur går det till rent praktiskt när det överförs från en inkarnation till nästa? Alltså förr i tiden hade man ju liksom så här guldkrukor som man lade ner i graven.
4: Ja, men jag gissar att Kristina har varit med förr. Alltså.
3: Ja,
4: hon vet ju vad jag gör.
3: Men jag undrar om det är därför hon är så rik. Nej, för Kristina Persson, hon är rikast i regeringen. Och hon är inte bara rikast i den här regeringen, hon är också rikast i den förra sosseregeringen. Det var en diskussion på 90-talet redan. Första gången hon blev minister. Det var hon och Leif Pagrotsky som uppmärksammades för att de var rika som troll. Med sossemåttmätt. De hade väl 5-10 miljoner barn och sånt där. Så att hon, det kan vara så att hon har ackumulerat under sina många långa liv. Hon har den här tekniken för att spara pengar från inkarnation till inkarnation.
4: Ja, hon är väl uppe i 9 miljoner någonting och levt en 7-8 liv. Alltså det är inte så mycket.
3: Nej, det är sant. En miljon per liv ungefär. Det är inte så bra jobbat ändå. Kristina Persson har ju ärvt väldigt mycket pengar. Ärvt väldigt stora skogsegendomar uppe i Jämtland. Och jag kollade faktiskt upp i den här sändningen vad den här egendomen är värd. Det finns ett företag som nämns i den här artikeln som heter AB Person Invest. Det heter AB Person Invest. Just AB Person Invest i artikeln här. Och det bolaget är värt, omsätter 4,7 miljarder.
4: Va?
3: Så jag undrar om det här verkligen är sant där med att hon har bara 9 miljoner. Jag tror att hon är mycket rikare än så. Och det är där hon döljer alla sina inkarnerade pengar från alla århundraden.
4: Ja, men då hon har väl varit farao eller någonting sådär. Så att, då samlar vi på sig en del.
3: Förmodligen. Jag tycker att du har en mer straightforward metod, Boris, som väljer att inte reinkarneras mellan varje århundrade.
4: Det är jobbigt hela tiden. Alltså jag fattar inte hur Kristina pallar. Vi pratade om det här för några hundra år sedan. Alltså, mm. Nej, men alltså det... Men hon tycker att det är kul liksom. Jag vill ha lite mer rutiner och veta vad som väntar. Men liksom, och sen gör man ju folk ledsna på begravningar och sånt. Jag tycker det är roligare att hänga med i några sekler.
3: Ja, jag tycker definitivt att det är ett bra beslut. De här 762 000 kronorna kunde gjort enormt mycket skada om de hade ingått i den reguljära statsbudgeten. Och en stillsam pensionär som Kristina Persson, hon kommer på sin höjd köpa lite rökelse, några speciella kristaller.
4: Ja.
3: Det kommer öka BNP på ett positivt sätt, tror jag. Och vi önskar henne lycka till med den här svåra omställningen. Hoppas verkligen att det går bra med omställningssituationen. Att de får den ekonomiska trygghet de behöver.
4: Vi kanske kan ha någonstans med kristallen och seansartat här för att hjälpa henne på traven till andra sidan.
3: Vi kan göra det i nästa sändning. Tända lite rökelse för Kristina Persson.
4: Ja.
2: Radio Bubbla.

0: Skatteverket bygger ju på en av Stalins grundtankar. Att terror ska utövas slumpartat och man ska ha en byråkrati fylld av små, gnetiga, onda människor som man aldrig vet hur de tänker och fungerar. De har inte en jävla aning om vad de ska göra med makten. Så de bygger ut statsapparaten.
1: Det är som i Brezhnev-Sovjet. Ingenting ska egentligen hända, men man ska prata jävligt mycket.
0: Staten är inte bärare av någonting annat än byråkratins makt över oss.
2: Radio Bubbla. Rod Dreher. Genuint omoderna Venedig. Fantastisk stad som ingen skulle planera. Påminner om ortodox kristendom med sin rika, organiska, bysantinska skönhet. Ja, Rod Dreher har varit på Europa-semester. Han har varit i flera ställen för saken rätt, bland annat i olika städer i Italien. Han har blivit så förtjust i Venedig att han har skrivit en särskild text på The American Conservative. Och det är en medryckande text om en fantastisk stad. Och han påpekar att även om det är mycket turister och sånt där, så är det väldigt, väldigt vackert. Nästan precis överallt så är det fantastiska, som han tycker då, fantastiska stadsvyer. Och till skillnad från Rom, så säger han, så känns Venedig känns mer levande på ett sätt. För att det inte är lika mycket ruiner, utan det är en stad som fortfarande används. Även om den är väldigt gammal. Han är alldeles betuttad tydligt i Venedig. Och man kan inte riktigt säga emot när de säger att Venedig är vackert och fantastiskt. Men jag gör ändå en annan reflektion när jag läser den här artikeln. Det kanske låter lite elakt, men man märker lite grann här att Rod Dreher har ett väldigt amerikanskt perspektiv. Visserligen så har han ju varit i många europeiska städer och jämför Venedig med Rom till exempel. Men vissa av de sakerna som han tar upp med Venedig och vad som gör det så fantastiskt är lite grann sådana saker som är ganska typiska för Europa och som man som europé kan vara ganska van vid, medan det är väldigt exotiskt för en amerikan. Till exempel att vara i en stad som är 1000 år gammal och har 1000 år gamla hus, men där allting fortfarande lever och används, så där ute gatorna är dragna enligt samma platser som de var för 1000 år sedan och så vidare. Allting är ganska gammalt i Europa, så att man är väldigt bortskämd med den känslan, medan den är förstås fullständigt omöjlig att få när man är i USA. Och det är ju fantastiskt med den här bysantinska kvaliteten, som Rod Dreher säger, med en labyrintisk, myllrig känsla i Venedig. Och han säger att det påminner honom om ortodox kristendom, som också är bysantinsk i mer än en bemärkelse. Så här kan jag samtidigt känna att det är inte att allting är så i Europa nödvändigtvis, men naturen är i sig bysantinsk. Verkligheten är labyrintisk och bysantinsk och oplanerad. Det enda som inte är bysantinskt i den bemärkelsen, det är alla artificiella saker som människor har skapat. Men en riktig stad som Venedig, den är delvis artificiell i detaljerna. Men den är framförallt en sorts organisk helhet som har evolverat som en egen organism över tusentals år. Och ja, det är det som gör den så fantastisk. Och jag tycker det är hoppfullt, därför att samma känsla av skönhet och inspiration som vi kan uppleva i Venedig kan vi faktiskt få oss till livs på många andra platser i andra sammanhang. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Tidigare LO-basen Stig Malm avlider vid 79 års ålder i sviterna av covid-19. Avskaffade kollektivanslutningen till facket och kritiserade SAPs partiledning. Var även känd som språklig innovatör och myntade ord som finansvalp och fittstim. Stig Malm har gått i tiden. För mig är Stig Malm, alltså jag är precis den åldern att Stig Malm är den riktiga LO-basen för mig, den klassiska, den ursprungliga LO-basen. Jag är medveten om att LO hade fler ordföranden innan honom, men när jag var liten, när jag först blev medveten om vad som hände omkring i samhället, så var det Stig Malm som satt vid spakarna på LO. Och han var ju en väldigt färgstark person. Han var ju en person som syntes mycket mer och var mycket viktigare i samhället än vad hans efterträdare på den posten har varit. Jag har långa stycken inte ens haft koll på vem som är ordförande på senaste år. Men under Stig Malms tid så var det omöjligt, om man hade minst och minst det lilla intresse för samhället, att inte veta det. Du Boris, du var ju personlig bekant med Stig Malm. Ni har bott grannar i många år och kände varann. Så jag får framföra mina kondolianser till dig och be dig säga några ord om Stig Malm.
0: Ja, nej, men det var dystert när man fick det här beskedet. Och man kan väl säga att de senaste åren präglades han väl av att han var med all rätt bitter och trött. Han har varit bitter och bitsk innan. Man kan säga att i mitten på 2010-talet så tyckte han väl att samhället hade utvecklats på ett sådant sätt att allt var förlorat. Och hade man levt och arbetat lika länge som han med de målen, så kan man förstå den inställningen faktiskt.
3: Förlåt, vad betyder det? När person som Stig Malm säger att allt är förlorat, vad är det som är förlorat?
0: Nej, men han hade ju aldrig väntat sig, hur ska man uttrycka det? Alltså allt som jag såg från som den utveckling som accelererar i mitten på 2010-talet. Massiv invandring, politisk förflackning i arbetarrörelsen. Ingen ideologi överhuvudtaget. Och har man liksom varit med som han och byggt upp någonting och ser liksom allting bara inte över en natt. Men till slut hamnar ett läge där det är sådana som Damberg och Löfven och som han själv fick brottas med här i Solna. Kvinnan Palm då tappar man liksom alla ork helt enkelt. Man kan inte gärna börja om, tror jag han tyckte. Så han blev sorgligt nog bitter och innesluten i sig själv. Tyckte att allt var hopplöst. Vilket var lite synd, milt uttryckt, men också fullt begripligt.
3: Men jag läste nu idag att han också gjorde politisk comeback. Och det var mindre än 10 år sedan i alla fall som han gav sig in i lokalpolitiken där uppe i Solna.
0: Ja då, men han pallade inte där länge alltså. Det är att han var aktiv i det 3 år någonting. För det här är, alltså Solna är ju också ett näste för Veronica Palm. Det här var ju hennes näste. Då seglade också en muslimsk kvinnlig ekonom upp i ledningen och han tyckte inte att det var riktigt, det var ovärdigt tror jag han tyckte, eller tyckte han, och liksom hålla på och käbbla med sådana i sitt eget parti.
3: Ovärdigt är precis vad det är.
0: Han var inte aktiv längre.
3: Ja. Det var lite annat på 80-talet och 90-talet när det var Stig Malm och Curt Nicolin. Jag vet inte om Nicolin och Malm var överlappade varandra, men det var lite annan kaliber på de här typerna förut. Mm.
0: Ja, det jag själv tänkte när jag talade med honom och hade hört honom tala innan, det är ju liksom att han var den typen av arbetarledare som det sorgligt nog var tvungen att verka i ett demokratiskt system. Man vill gärna tänka sig honom istället som det som han förde det arbetande folkets representant i ett ståndssamhälle där han liksom sitter ner vid bordet och representerar liksom arbetande människor. Och så har man sådana som Curt Nicolin på andra sidan bordet och lite annat folk. Då hade det blivit ordning i landet. Men nu tvingades han ju att verka inom ramen för en demokrati, och då fick man inte full utväxling på honom tyvärr.
4: Malteserorden väljer broder Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto till ny ledare, blir åttonde furste och stormästare i ordens historia. Ja, den gamla Johanniterorden, som numera kallar sig för Malteserorden, eftersom de på senare dagar fick Malta som en förläning, har valt en ny ledare. Naturligtvis någonting som inte kommer gå obemärkt förbi Radiobubbla. Till att börja med lite om bakgrunden. Vi har ju, jag ska inte upprepa allting, men bara påminna om att vi tidigare inslag har pratat om hur den förra stormästaren Matthew Festing blev avsatt. Och det här var drygt ett år sedan, i januari 2017, när påven tvingade Matthew Festing att avgå. Därför att han hade gett en av cheferna i orden sparken, nämligen Albrecht Freiherr von Boselager, som ledde en verksamhet i Asien där man i ordens namn hade delat ut kondomer till lokalbefolkningen, vilket naturligtvis är i strid med katolsk lära. Det är ajabaja, men det hade skett då av ett eller annat skäl. Och som straff för att Freiherr von Boselager inte hade stoppat det här, så blev han avpoliterad av stormästaren. Då klev påven in och straffade stormästaren genom att avsätta honom, vilket alltså är exceptionellt, att påven går in och styr över en suverän order. För att Malteserorden ser sig fortfarande som och opererar som ett suveränt internationellt rättssubjekt, och de är inte en gren av under påven, utan de är en egen stat, kan man säga, fast de inte just nu har de inget territorium. Men de ser sig själva och opererar som en suverän stat, och de har någon observationsplats i FN och diplomatiska relationer med 200 länder och så vidare. Och då tillsatte man en interimledare, en tillförordnad stormästare, kan man säga, en löjtnant kallas det då. Och det är alltså Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto. Jag ska återkomma till lite grann vem man är. Men han har sedan dess drivit en reformagenda som är alltså påvevänlig. Så att han fortsätter på den här inslagna vägen av att lite kondomer skadar väl inte. Och vi ska inte ha några reaktionära människor i toppen som petar folk bara för att de upprätthåller katolsk doktrin. Och han lovar nu att han ska fortsätta med på det spåret. Men vem är då broder Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto? Ja, och varför har han ett så långt och konstigt namn?
0: Det beror ju på
4: att han är en äkta italiensk ädling. Det är inte vilken familj som helst som har ett så tjusigt namn, naturligtvis. Han kommer alltså från en familj som, jag är inte säker på om man översätter det här till svenska, men jag tror att man skulle säga att det är en släkt av grevlig värdighet. Jag vet inte om han är en greve eller någon annan kanske i hans släkt. Han är 73 år gammal, och hans far var konsthistoriker och chef för Vatikanens museer. Hans farfar var chef för L'Osservatore Romano, det vill säga Vatikanens tidning. Hans bror är domare i en av Vatikanens domstolen, chefen av Vatikanens domstol, tribunalen. Själv så har han gått i sin fars fotspår, studerat arkeologi och konsthistoria, undervisat i klassisk grekiska vid Vatikanens universitet och varit chefsbibliotekarie och chefsarkivarie på universitetet. Han har skrivit många böcker och artiklar, framförallt om medeltida konsthistoria, till exempel skulpturkonst i den tidiga kristendomen. Det är hans specialitet, kan man säga. Så han är en, han har det här i blodet, kan man säga, och har väldigt lång historia också i Malteserorden. När man väljer en stormästare, det är ganska intressant, tycker jag. Kanske någon som lyssnar tycker att det här är obskyrt, men jag tycker det är ganska intressant.
0: Där
4: man har en slags konklav, ungefär som när man väljer en påve, då ett antal personer har befogenhet att träffas på ett möte i Rom och gör det valet. Den här gången så var det 53 personer som kvalificerade till rådet. Inklusive, det här är första gången någonsin, inklusive två kvinnor. Det är lite tecken i tiden att de håller på att förändra. Förändra och modernisera i Maltesråden, för att uttrycka det milt. Och sen så har man en lista med valbara kandidater. Och där reglerna är faktiskt mer strikta än vad man har när man väljer påve till exempel. För att nästan vem som helst kan välja till påve formellt sett. Men i Malteserorden så krävs det att man måste ha, dels måste man ha avlagt rätt sorts löften. Fattigdomslöfte, kyskhetslöfte, lydnadslöfte. Och man måste ha levt i 10 år under sådana löften om man är yngre än 50 år. Om man är äldre än 50 och har varit medlem av orden i mer än 10 år, så räcker det om man har levt bundna löftena i 3 år. Dessutom så måste man för att vara kandidat komma från en adelig familj. Och den gode Giacomo dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, han kommer ju då från en grevlig familj naturligtvis, och han har varit medlem i 33 år och han avlade sina ordenslöften för 25 år sedan, så han uppfyller de här kriterierna naturligtvis. Men det fanns alltså bara 12 personer som hade kvalificerats för att vara kandidater. Det var naturligtvis en lågåldsare att det skulle bli broder Giacomo, eftersom han har varit tillförordnad och han är godkänd hela vägen upp till påven.
0: Jag blir jätterolig när jag ser honom.
4: Mm-hmm.
0: Har du kollat öronen?
4: Han har stora konstiga utstickande öron.
0: Nosferatu-öron. Ja, men seriöst, alltså kolla på alla gamla filmer med, inte de moderna Dracula-filmer, de här klassiska Nosferatu-bilderna. Oj, oj, oj. Man förstår att han aldrig ler, för då skulle man se väldigt spetsiga hörntänderna. Det här bådar illa.
4: Ja, Malteserorden är på dekis. Den saken är klar. Jag är ju fortfarande en varm vän av tanken att Johanniterorden skulle kunna ta över styret på Malta igen. Det ska inte bli sämre än det man har idag. Och det beror lite på hur det går för Commonwealth. Men än så länge så hejar jag lite grann på orden. Men inte om de ska hålla på så här. Inte om de ska hålla på och bara tillsätta massa, låta sig kuvas av Vatikanen och tillsätta massa påvelojala mähän som broder Giacomo. De behöver räta på ryggen och säga att vi bestämmer över, vi är suverän orden, vi bestämmer oss själva. Och vi ska sparka ut alla kondomutdelande friherrar och göra det på det gamla sättet.
0: Ja, vi får hoppas att det leder till sådana motsättningar.
4: Ja, det är min lilla önskning i alla fall som jag utfärder.
5: Radio Bubbla.

0: Infowars programinnehåll dras in i vårdnadstvist. Alex Jones förra hustru hävdar att han är emotionellt labil. Jones själv uppger att han är performancekonstnär och bara tolkar en roll i sina offentliga framträdanden. En delvis lite snaskig men ändå fascinerande historia det här. Det är alltså att Alex Jones, förgrundsgestalten på Infowars, han har sedan många år tillbaka varit indragen i en vårdnadstvist med sin för detta fru. Det här är någonting som har pågått i 4 års tid. De skiljer sig för 4 år sedan och sen ett par år tillbaka så har de den här vårdnadstvisten. Och det här är ju liksom en personlig grej som det är lite snaskigt som sagt att prata om. Men det som gör att det får lite allmänintresse ändå, det är att i den här rättegången så har hans för detta fru som heter Kelly Jones dragit upp som bevis för att han är olämplig som förälder, som vårdnadshavare. Så ger man exempel från hans verksamhet som nyhetspresentatör och säger att för att han har sagt det här on air, som man säger, när han är liksom i, han sitter framför kameran och pratar, för att han har sagt den här den saken, det bevisar att han är olämplig. Och alla vi som följer Alex Jones som roas av honom eller möjligen tar honom på blodigt allvar. Vi vet ju att han är en oerhört emotionell karaktär framför kameran. Alltså han eldar upp sig något helt otroligt. Och han går också in i roller. Han håller hela tiden på till exempel och imiterar sina fiender. Att han liksom spelar rollen av att nu är han Hillary Clinton eller George Soros, de onda globalisterna och såna här saker. Och han är uppenbarligen en väldigt känslosam person som kan göra det på ett sätt. Så det är det som jag tycker är mycket av behållningen, att han kan ta ut på de här känslomässiga tangenterna. Det är nästan som att titta på opera eller någonting. Man kan få en sån här katarsis-känsla. Men hans fru menar på att antingen så menar hon på att det är så han alltid är. Han är så även off-camera. Hon ger inte exempel på saker som han har gjort privat, utan alla exemplen är saker som han har gjort för mångmiljonpubliken som tittar på Infowars. Och det säger hans advokat så här, nej men han spelar bara en karaktär. Han är en performance artist, säger Randall Willight som är en av hans försvarare.
1: Men är inte det där ett jättefegiskt försvar alltså? Jag blir lite besviken om Alex Jones är tyst och låter sig försvaras på det sättet. Det tar ju udden av väldigt mycket. Om det liksom, och jag spelar bara en roll, jag menar att det bara säger.
0: Precis, det jag vill ta upp med den här nyheten. Det är att det är som ett många lager, många nivåer i informationskriget i den här frågan. Därför det som händer nu, det är att alla mainstreammedier, att jag har skrivit kanske 30 artiklar, alltså jag har sett 30 artiklar om det här i olika mainstreammedier. Så då säger de så här, haha, nu är det avslöjat, Alex Jones är bara fake, rakt igenom. Han menar inte någonting han säger, han bara fake spelar för publiken, det är bara performance. Det är naturligtvis inte vad Alex Jones säger, han har själv kommenterat det här. Han kan ju inte kommentera vårdnadstvisten och allt sånt där, det förstår man av juridiska skäl och så vidare. Men han har kommenterat just de här anklagelserna om att han är fake. Och jag menar, hur ligger till med den saken, det är inte så... Det är inte så märkligt egentligen. Det räcker med att titta en stund på Infowars så förstår man att det är uppenbarligen väldigt mycket liksom skådespeleri och ironi och sådär. Det betyder inte att det inte är genuint, alltså hans åsikter, det han säger. Att han står för det han säger. Vilket han förstås bedyrar att han gör. Och det finns inga skäl att betvivla egentligen. Men det är fascinerande tycker jag att se hur mainstream media kastar sig över den här historien. Och det är också en väldig, måste jag säga också, en förvrängning av själva den underliggande situationen. Jag vill ge ett tips här, och det är att man klickar den här Daily Mail-artikeln som vi har i meddelningen just nu. I ett av de första stycken så finns det en länk till My Statesman, som är en lokaltidning i Austin, Texas. Alltså en stad där Alex Jones är verksam. Och den artikeln är jätte, jättebra. Vi kan inte länka till den från Bubbla därför att de har en en betalvägg, men det är en mjuk betalvägg. Så att om du inte redan har läst 5 artiklar på Austin My Statesman i den här månaden, så kan du läsa artikeln. Den är jättebra, den är väldigt lång, väldigt välresearchad, väldigt nyanserad och ger mycket mer detaljer, ger en väldigt balanserad bild.
1: Mm.
0: Där vi bland annat får lära oss att Kelly Jones, Alex Jones exfru, har drivit de här processerna i flera års tid. Alex Jones har vårdnaden av barnen och han har haft det hela tiden. Och varje juridiskt försök hon har gjort, väldigt, väldigt många försök, att få vårdnaden över barnen har lett till att domstolen har frånkänt henne rättigheter. Så hon har fått mindre och mindre vårdnad ju längre hon har drivit det här fallet. Och till saken hör också att hon får underhåll, hon får månatliga betalningar av Alex Jones på $43,000 i månaden.
1: Är det okej?
0: $43,000 i månaden får hon redan nu. Men mycket vill ha mer. Hon vill också att Alex Jones ska betala ytterligare pengar för alla hennes advokatkostnader. Som om $43,000 i månaden inte räcker för det. Så att det jag vill säga med det här är att det är förstås en väldigt rörig och jobbig och personlig situation. Men det här verkar vara en hyfsat galen person som drar upp väldigt relevanta saker. Och naturligtvis så vill alla mainstream-medier hugga direkt på det här. Jag klickar på den här My Statesman-länken och läs, ni som är lite intresserade av Alex Jones och Infowars. Den är väldigt, väldigt bra faktiskt.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
0: Butik med enbart hantverksläsk öppnar på Södermalm. Smaker som femkål, bacon och pralin pryder hyllorna. Ägaren hävdar att de presumtiva kunderna väntat i decennier och kommer vallfärda till butiken. Ja, när man som jag har gjort har bott länge på Södermalm och sen flyttat därifrån, så finns det vissa saker som man tänker på ibland och som man saknar. Och jag måste säga att jag är väldigt förtjust i de här små butikerna på SoFo. Det här stället heter Soda Nation, ligger på Renstjärnas gata. Det är en riktigt typisk söderbutik, får man säga. Jämte surdegshotellet och skäggtrimningssalongen och fixi-cykelstället och de andra. Så det här är ett perfekt komplement. Europas mest välsorterade sortiment av läsk på glasflaska. 300 olika sorter.
1: Ja, men det är mycket nyheter idag bland annat som man blir lycklig av. Alltså, det här gör mig ju, den här har jag faktiskt missat. Då måste jag omgående besöka. Dock har både texten och rubriken någon sån här märklig grej om att smaken pralin. Pralin är ju för guds skull ingen smak.
0: Nej, vad betyder pralin?
1: Ja, det är väl en liten karamellliknande sak. Det finns i olika former, men det är ingen smak i sig. Men det som är bra med de här ställena, de här ställena lever ju och frodas. Där kommer säkert att gå jättebra, inte så mycket bara för butiken, utan därför att de ofta har en satsar direkt från start på en onlineförsäljning. Och det kommer säkert finnas väldigt många människor runt om i landet och inte bara på Söder som då kan få tag på sin den här läsken de stöter på i Kansas eller i Thailand eller någonting sånt här som de har längtat efter. Och nu finns den.
0: De verkar vara ganska inne på root beer. Jag ser fler sådana här. Root beer, sarsaparilla, blueberry soda, main root. Det verkar vara en stor grej.
1: Ja, men både root beer tycker jag är skitäckligt i alla dess former. Det finns folk som gillar det, men det är komplett obegripligt. Det smakar svagdricka filtrerad genom svettig socka på något sätt.
0: Mm, det är riktigt äckligt faktiskt.
1: Ja, det är det.
0: Men det är tydligen senaste modet här. Det är fascinerande. Det finns folk som säger att Sverige är så stilla och det inte händer någonting bra. Men på Södermalm, där går utvecklingen framåt. Helt nya produkter, nya marknader som berikar Sverige på riktigt.
1: Det finns en jäkla dynamik där att de här bakgatorna som har funnits på Södermalm, de börjar ju leva upp ordentligt. Så att det öppnas liksom nya butiker där det inte funnits butiker förut på så här riktiga mörka helveteshål som Koxgatan och så vidare. Så att det finns en väldigt skaparkraft där.
0: Just läsk tycker jag också är någonting som har funkat ganska bra på de här delen, hippa delarna av söder. Jag gillar ju till exempel när man hänger på Twang på Katarina Barngata alldeles runt hörnet från Soda Nation. Där brukar jag alltid kunna hitta till exempel Trocadero, Hallonsoda eller en av mina favoriter, den här danskt citronvann.
1: Ja, den är inte dum.
0: Den brukar jag alltid dricka förut när vi gjorde Radio Bubbla live från Twang. Så det är redan lite läskvecka. Men nu kan man ju också dricka de här fänkål, gurka, chai cola, hallonchoklad, tryffel, selleri, espresso. Jag blir väldigt sugen på läsk.
1: Ja, och det där är intressant i den spaningen du gör, att läsken står starkt på söder faktiskt, men det är just de här klassiska gamla svenska retromärkena som har stark ställning. Det har ju kommit rätt mycket ny trendläsk, bland annat har ju tyska ekoläskproducenter försökt slå sig in i kafénäringen och sånt med fantastiska läskar, men de har inte lyckats riktigt, utan man är ganska... Hipstrarna är ganska traditionalistiska. De minns väl sin barndoms Trocadero, tror jag.
0: Mm.
1: Det är lite vackert.
0: Men det är det som är så mysigt, va? De är traditionalistiska, de går tillbaka till liksom så här hantverkstraditioner. De har små butiker och det är en väldigt kul sorts entreprenörskap. Det måste man kan göra sig lustig över hipsters och sofa och sånt där. Men med tanke på hur det ser ut i övrigt i Sverige så är det ändå lite uppiggande att någon satsar på hantverksläsk.
1: Ja.
0: I ett rimligt civiliserat land så skulle man ha sånt här hela tiden. Det är typiskt bra grej, tycker jag.
1: Ja.
0: Nästa gång jag är på Södermalm ska jag gå till Soda Nation och köpa en blåbärsrootbeer. Se om jag kan lära mig gilla det.
2: Radio Bubbla.
3: Vad är Duralex? Glaset som håller. Duralex är ett härglas 19 gånger starkare än vanligt glas. Duralex är hygieniskt och lättdiskat. Köp Duralex i branschaffärer och varuhus. Se sortimentet 122 artiklar i Hermelins utställning Pipersgatan 20. Gå in för Duralex. Det håller.
4: Mamma, det höll!
2: Discord stänger ner altright.coms chattserver och konton kopplade till händelserna i Charlottesville. Säger sig vilja motverka alla former av hat. Användare hävdar det är en attack på yttrandefriheten. Det börjar bli repetitivt den här, det är samma nyhet, om och om och om igen. Ytterligare ett företag i Silicon Valley säljer sig till hopen av företag som tar politisk ställning och diskriminerar sina politiska motståndare, de som för tillfället inte är politiskt korrekta. Och vi har pratat jättemycket tidigare om hur Facebook gör det här, och Twitter, och Soundcloud, och Patreon, och Airbnb gjorde liknande häromdagen. Och nu lägger vi även Discord till listan. Synd på en intressant produkt, kan jag tycka. Discord är ungefär så nära man kommer nu för tiden med modern teknik. Gamla IRIC, gamla IRC-chattsystemet som många av oss växte upp med. Discord är, kan man säga, en sorts modern inkarnation av IRC, åtminstone så jag upplever. Och det är trist att höra, för att vi har på Bubbla, vi har också en sån här Discord-server, Discord-kanal, kan man säga. Där de som föredrar den här chattformen, och inte bara den här formen med långa texter och sånt som är på BBSen, de har Discord-servern. Jag själv är inte jätteaktiv där, men jag får notifikationerna och tittar in ibland när det är något intressant. Men... Jaha, det är ett snopet så här. Jaha, då får vi sluta använda Discord också. Det kanske inte hela världen har vi blivit av vår chattkanal, men nu måste vi räkna med att vi kan bli avstängda när som helst. Det är bara en fråga om att vi av naturliga skäl så är inte vi på deras radar och kommer kanske inte vara på ett tag. Men nu måste vi kanske sätta upp en gammaldags IRC-server. Back to basics, bara köra en egen IRC-server.
1: Men får man inte känslan av att det här är nästan orkestrerat, alltså? Det är klart att de påverkar andra, men nu åker foliehatten på mig igen. Men jag har ju en känsla att de har suttit i en stor kongresshall, alla som tillhandahåller plattformar, och kommit överens om värdegrund och utrensning och stoppningsmetoder. För nu går det ju väldigt fort.
0: Jo, ja, men naturligtvis är det så, och de här företagen har nära kontakt med varandra, cheferna känner varandra. Nu vet inte jag faktiskt om Discord är ett Silicon Valley-baserat företag, men jag säger Silicon Valley i en mer överförd bemärkelse, att alla de här grundarna och cheferna på IT-startups känner varandra och pratar och har den här ekokammaren som det har skrivits mycket om de senaste veckorna. Men man ska heller inte underskatta betydelsen av politiska signaler. Och det gäller inte lika mycket nu under Trump, men under Obama-administrationen så hade de här företagen gräddfil till Barack Obama och Vita huset. Och vi återkommer ju ofta till det libertarianska perspektivet att företag har rätt att göra vad de vill med sina plattformar. Ingen ska säga liksom att nej, men jag har rätt att vara på Discord eller på SoundCloud eller på Facebook, och Facebook är uslingar som stoppar mig från att göra någonting. För att Facebook ska driva sin plattform utifrån kommersiella hänsyn. Mm. Och när det kommer till kritan så gillar man inte det som någon erbjuder på sin plattform, så får man hitta en annan plattform eller starta en egen. Och det är liksom uppsidan att du har full frihet att starta ett eget alternativ till Discord eller Facebook om det inte passar. Och det därför är ju också minst sagt problematiskt. Man säger att det är en attack på yttrandefriheten. Därför att yttrandefrihet betyder att staten utfäster sig att inte stoppa människor från att säga vissa saker. Så det är ett brev som inte ens applicerar på ett företag som Discord. Och det är också dessutom väldigt tveksamt från ett principiellt libertarianskt perspektiv att ens prata om någonting sånt som yttrandefrihet. Det finns ingen princip om yttrandefrihet i libertariansk filosofi till exempel. Det är en liberal-demokratisk idé som egentligen inte har någonting att göra med vårt idéarv. Det vi håller för centralt är äganderätten, och ur äganderätten här leds en mängd andra fri- och rättigheter, till exempel rätten att säga vad du vill på din egen mark eller på mark där du har tillstånd att tala av den som äger marken, eller att till exempel att använda en tryckpress för att du äger den och du får göra vad du vill med egen egendom. Men det finns ingen särskild yttrandefrihet, någon särskild filosofisk härledning av den, förutom att du har äganderätt och du får använda din egendom. Men, det var lite tangent, men å ena sidan så har vi det perspektivet. Å andra sidan så är det ju någonting större än att bara ett företag bestämmer sig för att byta policy på sin plattform. Dels är det koordinerat, som du är inne på. Mm. Många företag som gör det samtidigt. Man ska heller inte underskatta statens roll i det här. Därför att staten, även om man inte stiftar lagar och säger att Facebook måste ta bort det från sin plattform, så skickar man hela tiden signaler med olika typer, med lagar, med regleringar, men också andra typer av kommunikationer till företag. Och det kan vara en sån sak som att staten drar igång massa kampanjer för att bekämpa islamofobi, till exempel. Och om Facebook vet att den amerikanska staten har jättemycket kampanjer mot islamofobi och säger att det är ett jättestort problem, och så fort det är en terrorattack någonstans så säger man det stora problemet nu är att islamofobin kommer att öka och så vidare. Vad är då sannolikheten för att Facebook kommer att ta krafttag mot militanta islamister som använder Facebook för att organisera sin verksamhet i små grupper och sånt där? Vad är sannolikheten att Facebook börjar stänga ner de grupperna för att hålla rent, när de vet att amerikanska staten säger att, och alla andra stater naturligtvis, säger att islamofobin är det största problemet? Å andra sidan så ser man en ständig demonisering av alla typer av högerorienterade grupper, allt ifrån liksom light konservativa människor till ruskhögen på Charlottesville gator. Så att där är steget betydligt kortare, oh, yeah. Till att stänga ner. Så att man ska heller inte underskatta betydelsen som staten och andra stora externa påtryckare har på den här branschen. Så vi ska inte prata om det i termer av yttrandefrihet, tycker jag. Vi ska försöka komma bort från den diskursen helt och hållet. Men istället ska vi prata om, ja, jag vet inte vilka, jag lämnar det lite öppet vilka ord som är bäst, men att det finns en ideologisk, politisk hegemoni och en typ av liksom löst sammansatt, decentraliserad hegemon. Ibland så kallas det för katedralen i vissa såna här bland annat de här nyreaktionära svärarna, pratar man om katedralen, som är en stor informell, löst sammansatt men oerhört mäktig och ideologiskt koherent koalition mellan politiker, medier, akademi, alla typer av kulturella kommandohöjder. Så definitivt så pågår en organiserad, i någon bemärkelse kraftigt organiserad kampanj för att tysta folk, för att tränga undan folk ur det som de facto är de offentliga rummen, och tysta dem på internet, stänga ner dem om de har demonstrationer på gatorna och så vidare. Och jag vet inte hur man bäst pratar om det här, hur man bäst formulerar det. Men vi måste hitta en bättre väg än att antingen gapa i högansky om att vår yttrandefrihet kränks, därför att vi måste ha bättre än så filosofiskt på fötterna.
1: Ja.
0: Och å andra sidan så kan vi inte heller hamna i att rycka på axlarna och säga att det spelar ingen roll att Discord gör så här, och Facebook och Twitter och Soundcloud och Airbnb och Patreon. Det är bara ett enskilt företag som fattar ett policybeslut och använder sin äganderätt. För då sopar vi ett jättestort problem under mattan.
1: Klokt.
2: Radio Bubbla.

0: on level road, what would you? And so all else above, I'm dreaming of the man I love.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: Jag är väldigt glad över att Indien har utvecklat en tvättmaskin med särskilt program för att ta bort curryfläckar. Alltså det förvånar mig att ingen har gjort det förut.
3: Alltså det är en ganska lustig sak, för att i Indien så är det ganska ovanligt med tvättmaskiner. Så det är inte det att alla i Indien nu förväntas kasta ut sin tvättmaskin och skaffa en ny. För det är bara 10% av alla hushåll i Indien som har tvättmaskin. Va? Idag. Ja, det är bara 10%. De flesta tvättar för hand. Som man alltid gjort i historien och som man gör i de flesta delar av världen. Så att det här det bygger ju delvis då på att de flesta inte har tvättmaskin. Och de är lite skeptiska till det. Och på det här sättet då så vill tillverkaren som är... Ja, vi har inte skrivit det i bubbelrubriken som sedvanligt. Men vi kan säga i radiobubbel att det är Panasonic som satsar på det här. Bygger de här apparaterna. Så Panasonic, de tänker sig att för att kunna bryta oss in och bli liksom den första tvättmaskinen som indierna köper, så ska vi göra en indisk tvättmaskin. Jag tycker det här är väldigt smart. Så de har curryprogrammet som tar bort curryfläckar, vilket uppenbarligen är ett stort problem i Indien. Och de har ägnat 2 år åt att forska på exakt vad innehåller curry och vad är det som gör att curry lämnar specifika fläckar. Hur kan man få bort den? Så 2 års forskning har gått in i bara curryprogrammet på den här tvättmaskinen. Och dessutom finns det då håroljaprogrammet. Och det är ovanligt i väst, va? Men i Indien är det väldigt vanligt att man oljar håret. Och då blir det särskilda fläckar. Kanske man får fläckar på kragpartiet på en skjorta till exempel. Och då vill man ha särskilt program för att ta bort olja. Vilket då är särskilt svårt. Och sen ser man också, om man tittar på den här bilden på kontrollpanelen, så står det till exempel Daily Sari. Sari, det är ett typiskt indiskt plagg.
2: Mm.
3: Medan på en västerländsk tvättmaskin så kanske det skulle stå skjorta, daglig skjorttvätt. Det är kanske samma program, bara man har bytt namn. Men de har de här anpassningarna, och de säger också att i framtiden så ska de... gör andra tvättmaskiner för andra länder anpassade för... Ja, men det kanske finns liksom i Japan, det kanske sojafläckar är jättevanliga. Eller då kanske man har misosoppa hela tiden på skjortan. Och då måste man ha ett tvättmaskinprogram för det.
2: Det är så jäkla briljant här. Det är typiskt att ingen har tänkt. Det är uppiggande.
3: Ja. Se när de kommer till Europa. Vad kan man tänka sig att en svensk tvättmaskin egentligen skulle ha för särskilt program?
2: Ja, alltså ska man jag tycker om man bara tittar på Stockholm innanför tullarna, så har jag en känsla av att en stor del av befolkningen inte jobbar, utan konstant sitter på lokal och dricker dåligt rödvin, va? så att blir sliriga, så att alltså det litet rödvinsprogram tror jag skulle göra väldigt många glada.
3: Mm. Annars så kanske man framförallt behöver en sorts en särskild skäggborste för att få bort de friterade kackerlackorna ur skägget.
2: Ja, men alltså ju mer kosthållet blir underligt här i Stockholm, va? så det finns en jättemarknad där alltså. Och vad händer om de här maskarna som man ska ha under diskbänken, som man ska mala och göra hamburgare av, sprider sig och liksom lägger larver i kläderna? Det behövs ett speciellt döda larv från framtida hamburgare, proteinmask, larver. Så det finns mycket att göra.
3: Här på Malta tror jag man ska...

0: vanlig frukost. Och därför ser de ut också som man kan tänka sig att man ser ut om man käkar smördeg knuten med ricotta hela dagarna. Europas fetaste folk faktiskt, malteserna.
1: Är det statistiskt belagt alltså? Eller är det bara...
0: Nej, jo, det är i EU i alla fall. De har högst BMI i EU. De är otroligt feta, de är som amerikaner nästan. Eller mexikaner och sånt där. Det är härligt tycker jag. Jag tycker det är härligt med folk som är glada i maten och såna här saker. Men det kommer börja märkas i hälsostatistik och sånt där så småningom.
2: Unga italienare har det sämre ställt än sina föräldrar och farföräldrar. En av 10 italienare i åldrarna 18-34 lever i extrem fattigdom. Enligt den katolska välgörenhetsorganisationen Caritas. Ja, en ganska skrämmande bild som bollas upp här av italienska ungdomar. Jag är ingen stor Italienkännare, men för mig framstår Italien ofta som ett land med så stora kontraster. Så väldigt många olika aspekter. Men å ena sidan så är det inte bara en historisk kulturnation och kulturregion, utan även idag, delar av Italien åtminstone, hör till de rikaste delarna av Europa, de mest innovativa, de mest kulturellt, konstnärligt framstående och så vidare. Framförallt och kanske norra Italien, som också är där som jag har spenderat mest tid på resor och sånt där. Jag har också läst att italienarna har högst genomsnittlig intelligenskvot av alla europeiska befolkningar.
1: Va, det visste jag inte.
2: Jo, men jag har sett i alla fall på såna här rankningar att italienarna kommer längst upp på genomsnittlig IQ. Bland europeerna naturligtvis så har askenaser och koreaner och sånt där har högre snitt IQ. Men italienarna har liksom 103 eller något sånt där. Ja. Samtidigt så har man de här fullständigt dysfunktionella aspekterna, framförallt i södra Italien då, med sopbergen som växer på Neapels gator. Vi har också en annan länk här om chefernas chef som har dött då i fängelse. Alltså Cosa Nostra-chefen Salvatore Rina. Och nyheter som den här. Att stora delar av Italiens befolkning lever inte alls i någon blomstrande högkultur eller ekonomiskt välstånd, utan unga italienare är i växande utsträckning väldigt, väldigt fattiga. Och nu slår Caritas larm över att det är så många unga människor som söker sig till deras ställen som de har. Där de delar ut mat, härbergen, förser folk med kläder och så vidare som inte kan skaffa sig det själva.
1: Och det här är, jag tror alltså att, jag tror inte på den här rapporten riktigt. Jag kan alltså, därför att vad vi aldrig får glömma, det är därför jag liksom hajade till när du sa det här om den italienska IQ:n, att den var så hög. Alltså Italien är så väldigt intressant därför att de har alltid haft, det är ju alla överens om, som har analyserat Italiens ekonomi, att minst en tredjedel av Italiens ekonomi är svart. Staten har ingen insyn, ingen kontroll och så vidare. Och då talar vi inte om alltså maffian, Nandragetan och liksom den typen av affärer, utan enormt mycket små och till och med mellanstor företagsamhet som befinner sig utanför statlig kontroll, och man vet inte hur många som sysselsätter, men man har kunnat beräkna ett värde på den. Och det gör ju att officiell statistik kommer ju faktiskt att ge en annan bild av tillståndet, till exempel bland de unga, än vad verkligheten är. Det finns folk som lever, jättemånga som lever utanför pensionssystem och sociala förmåner. Det är för att de kanske ingår i något litet familjeföretag och driver restaurang eller café, och övervakningen är inte lika hård, milt uttryckt, i Italien som i Sverige, där det skulle vara i stort sett omöjligt om man inte är kines. Så att det här tror jag man mer ska se som ett tecken på att till exempel Caritas vill ha mera pengar till sig själva och sin verksamhet. Och så kan det vara en

0: det gör man i symbios med staten som vill ha ökade resurser för att, så att säga, hjälpa folk. Så att det, man ska ta den här typen av rapporter om Italien med en ganska stor nypa. Två stora nyper salt.
1: Alltså helt klart kan det vara mer komplicerat än vad man ser på ytan. Men, och även en sak i den offentliga statistiken. Om till exempel italienska staten säger att enligt Skatteverkets siffror så är det jättemånga procent av alla ungdomar som inte har någon inkomst. Det är förstås väldigt tveksamt i ett land där... Jag pratade med en italienare för några veckor sedan som insisterade på att han sa att maffian i Italien omsätter mer pengar än den italienska staten. Och jag sa att de är riktigt, riktigt så stor är väl ändå inte maffian. Kan det verkligen stämma? Liksom? Men han insisterade på det och gav mig räkneexempel och resonerade kring det där. Men hur som helst, om folk inte rapporterar inkomster, det är en sak. Men här är det Caritas som säger att de räknar antalet personer som kommer till deras härbergen och utfodringsenheter. Men du är lite inne på Boris att de ljuger, eller?
0: Ja, att en välgörenhetsorganisation på olika sätt vad jag läste den här som, och sen försökte jag rådbråka min rudimentära italienska och läsa själva rapporten och jag nedslag i den. Alltså det är ju de extrapolerar ju utifrån sina praktiska erfarenheter i hjälparbetet, och det är ju lite riskabelt tycker jag. Och sen har de ju som tecken på att misären breder ut sig, så här udda grejer som att färre söker sig till högre utbildning än i föregående generationer. Och det kan jag inte se behöver vara något tecken på att de får det sämre. Alltså det är... Inte skulle jag vilja anklaga en katolsk hjälporganisation för att ljuga, men man hanterar väl sina erfarenheter och sin statistik man har tillgång till på ett sätt som rimmar med de mål man vill uppnå.
1: Alltså en sak som jag funderar över när jag ser den här nyheten, det är vilken etnicitet de här personerna har som kommer till härbergen och som vill ha mat och kläder och så vidare. För det framgår inte. Det står i artikeln så här att under samma period så har antalet unga människor som lämnar Italien ökat dramatiskt, medan tusentals migranter och flyktingar, många av de unga män, har anlänt. Och det görs ingen skillnad mellan de här i artikeln. Så att det går i alla fall inte att utesluta utifrån det som står här, att en stor del av ökningen då är folk som kommer till Caritas och ber om hjälp, inte är italienare, utan ja, kommer från andra länder helt enkelt. Och då är det eventuellt missvisande när tidningarna skriver att Italiens unga blir fattigare.
0: Ja, det är alltså precis den tanke jag också hade. Men det var därför jag liksom försökte göra nedslag och leta efter grejen i själva den italienska rapporten. Och om jag förstår det rätt, den redaktör som lagt upp den får gärna rätta mig i efterhand, så menar man att det här gäller Italien, italienare alltså?
1: Det är så jag i alla fall läser formuleringarna rent språkligt. Men det står ju ingenstans att det gäller just etniska italienare, att så att säga att de har korrigerat för ökningen av flyktingar och andra migranter, som det också står om i texten.
0: Ja, men jag tolkar det som att de anser att de har gjort, alltså att det här talar man om etniska unga italienare.
2: Radio Bubbla.
3: Astronomer har hittat galax 13,4 miljarder ljusår bort då universum var 400 miljoner år gammalt. Det här är alltså ännu en nyhet om ett teleskopiskt fynd, och här handlar det om att man har observerat en galax som är mycket äldre än vad man tidigare har kunnat se. Alltså den är mycket längre bort, och därför på grund av ljusets hastighet så är den ju också mycket äldre. Så att ju mer avlägsna föremål vi kan se, desto närmare universums första tid var de ju då, på den tiden de avgav det ljus som når oss nu.
2: Hur Hur gör man egentligen för att mäta det där? Jag har aldrig riktigt förstått hur det där går till. Det är någonting mystiskt som händer med ljuset på väg från de här gamla stjärnorna. Och så räknar man på hur mycket ljuset förändras på olika sätt.
3: Ja, precis.
2: Redshift heter det. Kan du förklara begreppet, Gustav?
3: Absolut. Och jag kan förklara det då i sammanhanget av astronomi, men inte när det gäller dess tillämpning på Hillary Clinton, som jag tror att du är bättre skickad att redogöra för. Det är ju då så att när saker och ting brinner eller när de genomgår fusion så avges det ljus med särskilda karaktäristiska band i frekvensspektrumet. Och vi vet precis var de här banden ska sitta, därför att vi kan göra observationer från jorden och från stjärnor som ligger nära oss. Men tittar man på stjärnor som ligger längre bort så finner man att banden har förskjutits åt det röda hållet i spektrumet. Och det beror då på att universum expanderar, så att allt det som vi tittar på som är långt bort, det rör sig bort ifrån jorden. Och då är det, kan man säga, som dopplereffekten, att det som rör sig bort när det avger ljus, det gör då att ljuset får en längre våglängd. Och ju rödare det är då, desto längre bort befinner det sig. Det kan man säga är ett försök att på ett koncist sätt beskriva detta. Så att det är en ovanligt röd galax som man har hittat.
2: För att varför blir ljusvågorna längre? För att den rör sig bortåt? Är inte ljus som ljus? Det spelar ingen roll var det kommer ifrån.
3: Ja, det skulle man kunna tänka sig, men i och med att ljuskällan förflyttar sig samtidigt som ljuset avges, så måste det bli så att våglängden dras ut. Och på samma sätt, om en ljuskälla flyttades mot den, så skulle den förkortas. Precis som i ljud, där vågorna förkortas eller förlängs beroende på om man rör sig bort ifrån ljudkällan eller mot den.
2: Ja, jag förstår. Så över tid så rör den sig bortåt då, så hamnar ljuset lite på efterkälken. Ja, det är väl något sån här begripligt.
3: Det kan man säga. Det som är roligt med det här är ju då att det är så pass långt bakåt i tiden att det var innan galaxerna hade börjat komma i ordning, så att säga, och formera sig på det sättet som de har gjort nu. Så att ju längre bort vi kommer med de här avbildningarna, desto tydligare kan vi se vad som höll på att hända tidigt i universums levnad. Nu var ju det här en bild från Hubble-teleskopet, och vad jag förstår av länken så tror man att det här är, nu har man kommit till Hubble-teleskopets tekniska yttersta begränsning. Det blir inte större avstånd än så här. Men det är ganska passande, eftersom det var Hubble som beskrev den lagen som säger att föremål som finns i rymden bortom vår galax har ett dopplerskift som går att tolka som en relativ hastighet bort ifrån jorden. Och den är då Hubbles konstant, som är ungefär 68 kilometer per sekund per megaparsec, där en parsec är ungefär 3,26 ljusår.
2: De måste trista namn, tycker jag, de här galaxerna. GN-Z11.
3: Det var det vackraste namn jag har hört på en galax på länge. Det är nästan som man skulle kunna tro att den hade döpts efter någon med initialerna GN.
2: Jag förstår. Det är inte så att du har haft ett finger med i spelet här.
3: Jag har tyvärr inte haft tillfälle att fingra på några främmande galaxer. Än. Men det är ju precis, det finns ju stora paralleller mellan mikroskopi och astronomi. Mycket av det som är vår moderna världsbild berodde på utvecklingen av linser, som gjorde att man kunde se långt bort i rymden och långt in i föremål och material som vi har omkring oss hela tiden, och även i kroppen. Och då har man ju kunnat namnge allt möjligt som man har hittat efter sig själv. Det finns ju massor av mikroskopiska organ i kroppen som är namngivna efter sina upptäckare, eller efter någon som har verkat som en upptäckare. Man kan fortfarande namnge nya mikroorganismer efter sig själv. Man kan namnge nya astronomiska entiteter om man är den första som hittar dem. Och det där har jag ju naturligtvis länge velat göra, men hittills aldrig lyckats med.
2: Eventuellt är det någon som har tänkt på det i det här fallet. Men ska inte den här galaxen få ett riktigt namn?
3: Jo, jag tycker att man borde skriva ut den här akronymen så fort som möjligt.
2: Annars kanske vi kan döpa den här galaxen till galaxen Boris. Med tanke på att den är jämnårig med min medvärd här i programmet.
0: Nej, alltså jag undrar ju fortfarande när man ska upptäcka chockvågen som uppstod när jag föddes, och det ligger ju långt före de tal vi talar om här alltså.
3: Jag som alltid har tänkt på dig, Boris, som en fullständig renässansman. Ung och knappt mer än 500 år av erfarenhet från denna jord. Men det där måste jag revidera helt och hållet.
0: I begynnelsen var jag.
2: Det här som de pratar om i artikeln, den här Big Bang. Det var ju själva verket Boris första nysning i det första avsnittet av Radio Bubbla.
0: Ja, eftersom vi är inne på initialer, Big Bang, och ja, ni förstår själva.
2: Väldigt intressanta akronymer i den här artikeln.
0: Jag fastnar som vanligt på den helt perifera frågan. Alltså, vem var det som bestämde namngivningen? Du kan ju inte bara sitta i ett laboratorium, Gustav, och bestämma att nu ska den här lilla grejen döpas efter mig. Man måste skicka en ansökan någonstans.
3: Jag vet inte hur det är med galaxer, men själv har jag i alla fall döpt en cellinje efter prins Albert en gång.
2: En cellinje? Vill du berätta mer? Vad är det för någonting?
3: Ja, en linje av celler. Om man tar cancerceller och försöker få dem att växa oberoende av den människa som har givit upphov till dem, då vill man ju pseudonymisera cellerna så att man inte kan spåra dem tillbaka till den person som har lämnat dem. Så man hittar på någon annan, något annat namn.
2: Men förlåt, är det verkligen lämpligt att välja ett namn på en faktisk person i sådana fall? Tror man inte då att det är prins Alberts celler?
3: Med tanke på att prins Albert dog innan steriltekniken var fullt utvecklad, så tror jag att risken för sammanblandning är ganska liten. Sen kan man ju säga också att jag döpte den inte till prins Albert, utan efter prins Albert. Jag döpte cellinjen till PALB, för det är vanligt med fyrbokstavsförkortningar. Men tyvärr så råkade mina laboratoriekollegor då kalla den för prins Albert så energiskt att den beteckningen blev kvar och ersatte fyrbokstavsförkortningen.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. EU-kommissionen släpper första utkast på EU-gemensam svartlista över länder som underlättar skatteflykt. Slutgiltig lista väntas i slutet av 2017. Ja, vi klagar ofta på EU, har många invändningar mot deras verksamhet, men här är i alla fall en sak som jag för min del ställer mig bakom helt och hållet. Den här typen av information om vilka länder som har låga skatter är oerhört viktig att sammanställa och sprida. Och jag är inte den som är den, så att om det är EU som sammanställer den här listan så är det så gott som något för mig.
1: Ja, alltså de tjatar ju ofta från EUs byråkrater om det här med reglering av information för att trygga konsumentens säkerhet och så vidare. Och det här tycker jag faktiskt är ett exempel på gedigen konsumentinformation. Det är föredömligt.
0: Det som inte är så föredömligt är att den här artikeln innehåller inte listan över länder.
1: Nej.
0: Och inte heller länkarna till europa.eu har listan. Utan det är en presskommuniké som beskriver metoden som man använt. Och även den andra länken som går från artikeln. Jag hittar inte någon lista på länder där heller. Nu sa jag fel, jag hittade den inte innan, men jag såg den faktiskt nu. Dock så verkar den inte vara, tydligt rangordnad. Så poängen är att det är svårt att hitta den här informationen. Vilket möjligen delvis är poängen. Men om man är intresserad så kan man i alla fall gå till den här pdf:en som finns. Den andra länken som går från artikeln. Och titta på hur de har bedömt massor med olika länder. Det ser ut som alla länder i hela världen. Baserat på 3 olika indikatorer. Men när hela listan kommer så ska vi såklart återkomma och göra väldigt mycket reklam för de här skatteparadisen.
1: Jag är lite förtrollad över deras förklaring till att listan har upprättats.
0: Mm-hmm.
1: För de säger här att den här listan är till för att adressera problemet med risker för EUs finansiella system som orsakas av att det finns länder som fungerar som skatteparadis. Alltså smaka på den. Här trycker de pengar så att tryckpressarna håller på att smälta ihop antagligen EU och har skapat ett intrikat system av gigantiska bidrag och stödåtgärder och så vidare, så att den här barasa kommer att gå åt helvete. Det är inte problemet, utan risken för EUs finansiella system är alltså ett litet antal skatteparadiser i världen. Det går inte ens att jämföra de summorna som är omlopp på ömse sidor. Lite sinnessjukt.
0: Radio Bubbla. Trump-administrationen startar kampanj för att avkriminalisera homosexualitet i de 70 länder det fortfarande är olagligt. Ledd av den öppet homosexuella ambassadören i Tyskland, Richard Grenell. Initiativet ett svar på hängningen av en homosexuell man i Iran. Ja, Trump-administrationen har gjort ett kanske något oväntat utspel för att dra igång då en global kampanj att lägga tryck på alla möjliga länder i världen där homosexualitet är förbjudet. Och USA kräver nu att alla länder ska legalisera homosexualitet, och man har då sin Tysklands ambassadör Richard Grenell, som är den öppet homosexuella person som har liksom högst position, eller högst position i Trump-administrationen. Så han får också leda korståget för bögars rättigheter. Det finns några saker som är lite intressanta med det här. En sak, jag vet inte vilken ordning vi ska ta det här. En sak är ju att vi har lite grann ett vi kan ta det libertarianska perspektivet till att börja med, för det är ändå intressant, va? Eventuellt så är det här en sorts konflikt mellan olika typer av principer, som sådana som vi brukar hålla oss med. Jag är visserligen inte 100% positiv till homosexualitet, och jag tycker kanske inte att det ska vara liksom 100% fritt fram på en samhällsnivå. att hålla på med sånt. Men jag tycker ju samtidigt inte, även om jag liksom söker i mitt inre för att försöka hitta en mer reaktionär ståndpunkt, så tycker jag ändå inte att det ska vara olagligt.
2: Det är svårt.
0: Med homosexuellt beteende i alla fall. Jag skulle kunna skaka fram lite argument mot homosexäktenskap och sånt där. Men jag kan inte riktigt hitta några argument för att kriminalisera homosexualitet.
2: Man vill gärna vara mer edgy här, men ja.
0: Precis, problematisera, skambelägga kanske, kriminalisera. Nej, inte än i alla fall. Kanske nästa år när vi har graviterat lite längre. Men man måste ju ändå säga från ett libertarianskt decentralistiskt perspektiv att den här typen av moralistisk imperialism där ett land säger åt alla andra länder hur de ska bete sig och startar stora moraliska påtryckningskampanjer, det är väl ändå rätt sunkigt från ett libertarianskt perspektiv.
2: Precis, det är den universalistiska katedralen som ska ut med sin hegemoniska ideologi och tvinga på den på alla. Och de ska ta skattebetalarnas pengar i anspråk för att göra detta. Det är ungefär indignation för, ärligt talat. Han vill bara att de ska sluta kasta bögar i fängelse. Det är inte... Men jag kan inte uppbåda...
0: Ja, jag vet inte om vi måste lägga ner nu Radio Bubbla som blir ett totalt mellanmjölksprogram. Okej, två saker till som jag vill testa på den här nyheten. Det första är det internationella perspektivet. Varför gör man den här typen av utspel? En sak jag tänkte när jag såg nyheten är att det här är kanske som ett sätt att positionera sig mot vissa länder i den muslimska världen som man vill lägga tryck på kanske av andra skäl. Och då trycker man på den här homosexfrågan. Och det handlar om Iran då, för det är en homosexuell man som blir hängd i Iran. Samtidigt så undrar jag, är det här verkligen så opportunt? För att som jag har förstått så försöker Trump bygga allianser med diverse arabländer för att bygga en sorts anti-iransk koalition. Men han kan ju inte kritisera Iran för att vara anti-gay utan att samtidigt kritisera flera av sina koalitionspartners. För att man inte är så jätteglad i bögar heller i liksom Saudiarabien eller andra varma vänner till det amerikanska imperiet.
2: Tillämpar de dödsstraff där? Han kanske kan få till någon sån grej. De får minska straffet i böter eller någonting. Jag vet. Å andra sidan, alltså med Saudiarabien kommer man ju undan med vad som helst. USA lyckades starta ett globalt krig mot terror efter att ett Saudi-finansierat terrornätverk.
0: Efter 19 saudier genomförde terrorattacken.
2: Precis, så att de räknas väl inte riktigt. De är vana vid det där.
0: Det förbryllar mig lite grann, men det är väl som du säger att det funkar bara om man har tillräcklig dubbelmoral.
2: Ja.
0: Och om det finns någonting som USA har så är det dubbelmoral.
2: Precis, det är största naturresurs. Den går på export.
0: Mitt nästa tanke här, kan det här när kampanjen var ett sätt att trolla vänstern, att splittra vänstern? För inte är det väl möjligt för vänstern att låta liksom det vanliga Trump-hatet gå loss och ha invändningar mot det här?
2: Jo, det är precis det har de lyckats med. Det är rasistiskt. Och det är tydligen en gammal trop av rasister att utnyttja HBT-frågor för att angripa minoriteter. Pinkwashing kallas det. Även Israel har man riktat det här mot. Det är för att det blir liksom lite dålig stämning när man ska ta ställning för alla svaga grupper och så tar man ställning för palestinierna i den konflikten som vill döda alla andra svaga grupper. Liksom. Då måste man hitta något sätt att vara arga på Israel och då är man arga på Israel för inte för att de förbjuder Pride-parader utan för att de tillåter dem.
0: Pinkwashing
2: kallas det. Det är också, jag tror inte man kan använda, alltså jag förstår att det är så här, sönder och härska lite. Vänstern har sin stapel, sin pyramid av
0: offergrupper. Ja, visst.
2: Och Coalition of the Fringes pratar man ibland om när man pratar om demokratiska partiet i USA, att det är en koalition av liksom diverse ytterlighetsgrupper som inte har något annat gemensamt än att de hatar majoritetsgruppen. Problemet är att vänstern, i synnerhet vänstern i USA, har sedan flera år tillbaka redan börjat nedgradera homosar i offerolympiaden. Och de har varit väldigt tydliga med att muslimer alltid går först och alltid är högst upp. Så att det här är inte en jättesvår prioritering för dem. De har ju redan börjat så här. Alltså vita homosexuella män har väl egentligen knappt några offerpoäng kvar i amerikansk politik. Det har i alla fall alltså de ytterkanterna på vänstern har börjat hålla på med det sen flera år tillbaka.
0: Mm. Alltså till att börja med vill jag säga att jag skäms för att jag inte anticiperade pinkwashing-vinkeln. Mm. Och så fort du säger det förstår jag absolut att det är sant. Och jag har ju själv pratat om det här i Radio Bubbla tidigare, att det finns att the coalition of the fringes och kränkthetskulturen är ju hierarkiskt organiserad.
2: Mm.
0: Därför att olika offer är olika mycket värda. Och där, vi har ju liksom spårat den här trenden över flera års tid att bögar ramlar längre och längre ner, medans muslimer framförallt kommer längre och längre upp.
2: Mm.
0: Och man kan göra som ett sorts man kan göra som en analys för att avgöra vem som är längst upp på pyramiden genom att bara tänka sig kombinationen av olika identiteter.
2: Mm. Så här intersektionell analys.
0: Exakt, intersektionell analys antar jag att man kallar det. Men du kan då jämföra till exempel en homosexuell vit person med en heterosexuell brun person.
2: Mm.
0: Då kan du se vem är mest offer. Vem står längst upp på kränkthetspyramiden? Och om man gör den analysen i alla steg, alla möjliga kombinationer, så kommer man hitta att det finns, jag tror inte det finns någonting som trumfar muslim.
2: Nej.
0: Men nästan allting, nästan alla former av kränkthet trumpar framförallt då manlig homosexualitet.
2: Mm. För lesbianer är ju då, de är ju kvinnor också, så att de får ju den bonusen. Det är svårt att liksom separera de två delarna.
0: Exakt, så de är lite längre upp av det skälet, för att de är kvinnor. Så det har du helt rätt i, att det här är ju det är helt på tvärs nu när jag tänker på det.
2: Det är också en grupp som inte förökar sig, till skillnad från muslimerna. Så att om du ska ägna dig åt demografiskt utbyte, så är det väldigt bra att heja på olika typer av, så här, nu ska uppmuntra till queer-teori och det ena och det andra, få folk att skaffa färre barn. Men när du väl har erövrat den gruppen, så gör de inte så stor nytta för dig själv på lång sikt. Kan nästan vara lite bra att ge tillbaka sånt till republikanerna.
0: Mm. Ja, det är också en intressant tanke faktiskt. Och det är ju så att vi ser att fler och fler homosexuella ansluter sig till republikaner och högerkrafter i allmänhet. Ja, vi är ganska långt ute på en tangent nu, så att varför inte fortsätta? Jag läste en artikel idag som fascinerade mig om alternativhögerns förhållningssätt till homosexualitet.
2: Mm.
0: Och de har en egen så här intersektionalistisk konflikt, kan man säga. Förlåt, jag gör mig lite lustig, men jag tyckte det var väldigt roligt att läsa om det här. Och där är konflikten mellan att hata bögar och att hata judar.
2: Ja, just det.
0: Det finns en falang inom alternativhögern som anförs av Greg Johnson och Counter Currents, som är en man kan säga en homosexuell och homosexvänlig falang, där många är liksom bögar och bisexuella, och de förespråkar också homosexualitet som någonting positivt, och de lyfter fram till exempel att under den klassiska epoken i Europa så var homosexuellt beteende liksom accepterat, till och med idealiserat och upphöjt som någonting bra.
2: Det påpekas att de människorna fortfarande skaffar fru och barn sen, Greg Johnson.
0: Ja, du menar i Aten för 2000 år sedan.
2: Precis.
0: Ja, jag vet inte hur Greg Johnson har det med barnanslutning och sånt där, men det har du helt rätt i, och det skulle ju vara min poäng att den typen av, det var ju ett homosexuellt beteende, men det fanns ju inte på den tiden att två män gifte sig med varandra till exempel. Och om man hade gjort det, om man hade försökt gifta sig med två män, så hade ju det sett som väldigt olämpligt och löjligt, kanske något man skulle kunna skämta om liksom, men ingenting som du kan göra fortfarande räknas som en man, var en medborgare i begått anseende och så vidare. Ja, hur som helst, alltså de har sin egen sån här konflikt, och dessutom så, och de menar då på att vara motståndare till homosexualitet är ett typiskt judiskt beteende. Så att det är
2: någon Leviticus-grej då, Andra Mosebok som man...
0: Ja, det är antagligen det där det kommer ifrån. Men de menar framförallt att det är judarna som sprider det här i kulturen, att man ska vara mot homosexualitet. Så därför säger alltså Greg Johnson och Counter Currents-gänget, fritt tolkat här, att de inom alternativhögern som motsätter sig homosexualitet, de är inte tillräckligt antisemitiska. Medans då den andra falangen svarar på det här och säger att vi är visst tillräckligt antisemitiska, men vi måste också vara anti-homosexuella.
2: Mm.
0: Och ja, jag tyckte det var ganska intressant faktiskt då att ta del av de här krumbukterna.
2: Ja.
0: Men det kastar eventuellt lite ljus från sidan, från en obskyr riktning, på den här frågan. Trump har ju en ganska intressant historia med det här. Så Trump är ju kanske den mest HBTQ-vänliga personen som någonsin har varit president i USA. Kanske inte i rent sakpolitisk bemärkelse. Han får ju naturligtvis jättemycket kritik av HBTQ-lobben och sånt där.
2: Han kastar inte massa pengar på dem, men han är ju ganska bra liksom, från ett libertarianskt perspektiv så är han ju duktig.
0: Ja, och men det jag tänker på också att han under hela liksom, sin karriär, så han kommer från New York, han har jobbat i showbusiness. Det har liksom aldrig funkat för honom att vara mot HBTQ-personer. Han har alltid gjort affärer med dem, framträtt med dem, varit liksom, tyckt att de varit fabulous och sånt där, åtminstone officiellt. Sen rent politiskt, jag tror han var du vet, mot same-sex marriage fram till 2015-2016 när han började run for president.
2: Mm.
0: Och då blev han mer liksom neutral kanske. Men det där är bara exakt samma sak som till exempel Hillary Clinton och Barack Obama. Som båda var mot och talt mot same-sex marriage, äktenskap mellan en man och en kvinna och så vidare. Tills liksom samma vecka som vinden började vända.
2: Mm.
0: Så, men det var sent. Det var liksom jättelångt in i historien.
2: Obama var ju redan president när han vände.
0: Ja, precis. Och det var precis samma veva som Hillary Clinton bytte fot också. Men som person så har ju Trump varit betydligt mer HBTQ-vänlig. Vilket är lustigt då med tanke på att de nu måste liksom vända och vrida på allting. För de måste hitta ett sätt att få honom att vara stor homofob.
2: Det är ju det här tankeexperimentet någon har fram, att om Trump hade botat cancer så hade vänstern tyckt att det var hemskt och började demonstrerat för cancerns rättigheter.
0: Och man gör det också med det här intersektionella förskjutningsknepet. För att det är inte bara muslimer som glider upp ovanför de homosexuella på kränkthetspyramiden, utan nu är det också transpersoner.
2: Ja, just det.
0: Så det är en väldigt stor grej nu att bögar och flator, det är ju så 2017.
2: Mm.
0: Nu är det transpersoner som gäller. Och då kommer jag alltid ta Trump på det. För att han är inte fanatiskt transvänlig. Visserligen har han aldrig haft någonting mot bögar och flator och liksom så här anställt dem och gynnat dem på massor med sätt. Men han är ju transfobisk.
2: Han har förbjudit dem från tjänstgöra i armén.
0: Jag har inte jättebra koll. Jag bryr mig inte så mycket om de där sakerna. Jag vet att han har gjort uttalanden om...
2: Ja.
0: Om huruvida homosexuella ska få med. Han har ju definitivt gjort många transfobiska uttalanden. Ja. Det har han ju definitivt gjort. Alltså även på senare år och sånt där. Vilket hedrar honom naturligtvis. Men det är ju för övrigt också en orsak till att bögarna håller på att ramla ur Coalition of the Fringes. För att nu är de mycket mer intresserade av så kallade transpersoner.
2: Mm.
3: Facebook inleder partnerskap med kyrkor, moskéer och synagogor med målsättning att bli religiösa gemenskapers virtuella hem och plattform för gudstjänster, församlingsliv och pengainsamling. Testar sedan en tid särskild funktion för att koordinera böner. Sarah Lane Ritchie, lektor i teologi och vetenskap vid Edinburghs universitet, uttrycker oro för hur personlig religiös information kommer att hanteras plattformen. Facebook expanderar i rasande takt och hittar hela tiden nya delar av våra liv att snärja i sitt spindelnät och införliva i sitt gigantiska maskineri. Vi har pratat om det här i många år såklart, så länge och det bubblar funnits. Vi har gett många exempel. Till exempel har vi pratat om hur Facebook gång på gång försöker ge sig på nyhetsbranschen och konkurrera ut, inte bara ta dem ifrån nyhetssajterna deras annonsaffär genom att skaffa ett monopol tillsammans med Google på annonsförsäljning. Utan dessutom så vill de ta över som den plattform där nyheter publiceras. Och de har gjort det här i flera iterationer. Den senaste versionen har ett intressant namn, det heter Bulletin. Det finns två medieprojekt som heter Bulletin och en av dem är Facebooks försök att ta över hela nyhetsbranschen. Ett exempel kan vara exempel marknadsplatser, försäljning av saker. Sånt som man tidigare hade Blocket till. Sådana sajter. Det ska Facebook nu äta upp och istället använda Facebook Marketplace eller vad det heter. Ja. Givetvis alla sorters föreningsliv har ju redan nu ofta till 100% flyttat över till Facebook. Om du tar Facebook så kan du inte vara med i din lokala liksom, samfällighet i byn eller din sportklubb eller din politiska organisation. Vad det är för någonting. För att alla förlitar sig på Facebook som den här infrastrukturen för alla typer av samliv. Så att det är väl inte mer än helt naturligt och väldigt logiskt att man nu går vidare till religionens värld och ger sig på att Facebookifiera världens alla religioner. Allting blir ju bättre på Facebook, så att det vore ju om någonting rent vanvördigt att inte låta även kyrkan, även Gud Fader själv, uppstiga till den högre nivån av existens som det är att vara en del av den himmelska Facebook-plattformen.
1: Mm. Halleluja.
3: Du känner redan övertygad här, Boris, tror jag. Case closed. Ja. Så Facebook har en massa samarbeten med diverse kyrkor. Det exempel som man sätter lite fokus på i den artikeln är en kyrka som heter Hillsong, som är en så kallad megakyrka, en australiensisk megakyrka. Och de har nyligen ingått ett exklusivt partnerskap där man streamar sina gudstjänster enbart på Facebook. Och de har en pastor som heter Sam Collier från Hillsong som berättar om det här. Och han finns en väldigt rolig grej. Det här dyker upp precis i slutet av artikeln. Han säger att genom partnerskapet, de har ingått ett partnerskap med Facebook för att direkt påverka och hjälpa kyrkor navigera och bättre nå konsumenten. Och sen rättar han sig, förlåt, konsumenten, det kanske inte är riktigt rätt ord, att bättre nå församlingsmedlemmen. Men det är otroligt att hela det här liksom ultrakommersiella industriella tänket har penetrerat ända in genom skallbenet på megakyrkpastorn och så vidare. Så vad kan Facebook erbjuda till en kyrka? Ja, en sak, det är de här direktsända videogudstjänsterna. Det är någonting som växer mer och mer. Givetvis under det senaste året så har det förmodligen exploderat. Det är väldigt, väldigt populärt. Och en annan sak, det är den elektroniska kollekten. Det är väl gammaldags det här med att gå och skramla med bussen mellan kyrkraderna. Och det visar sig att när man har elektronisk kollekt så får man mycket mer pengar. Det finns bland annat en muslimsk församling, också i Australien. Den här kändisimamen som är supermodern och progressiv. Han har kört pengainsamling över Facebook och fått, det var inte någon procent, han fick liksom 100% mer pengar när han tog in kollekten via Facebook. Det är ju superbra. Och sen givetvis allt församlingsliv, att liksom diskussionsgrupper och sånt där, superbra. Men en av de mest esoteriska sakerna då, det är att Facebook har byggt en särskild bönefunktion på sin sajt som kyrkor kan koppla på, som går ut på att man ber om förbön och sen hjälper Facebook till att hitta personer som kan be för en. Och ja, det är bara fantastiskt. Teknikens landvinning, va? Det jag ska säga, det är inte nödvändigt. Jag tycker inte nödvändigt att det är en dålig idé att göra det möjligt för människor att be om förbön. Vi har till exempel en tråd precis för det syftet på Bubbla BBS. Mm. Men frågan är ju, vill man verkligen att Mark Zuckerbergs algoritmer ska avgöra vem som ber för en när man känner att man verkligen behöver det? Ja. Och de har också en annan funktion som de testade för ett tag sedan som handlar om att presentera dagliga bibelverser. Det är oklart vem som valde bibelverserna, om det var liksom algoritmen eller pastorn. Alla de här funktionerna blir ju super, super relevanta givetvis under pandemin. Och som vi pratade lite grann om tidigare, så är det många kyrkor som har vikt ner sig totalt under pandemilagarna och ställt in sina ordinarie verksamheter. Och om man inte har några riktiga gudstjänster längre, det är klart man måste ha virtuella gudstjänster, videogudstjänster som man sänder på internet. Så det är ju, digitala gudstjänster är en stor sak. De är här för att stanna, säger de. Och Facebook är såklart inte sen att exploatera de här utvecklingarna. Man måste ju konstatera att det är en fantastisk sinkadus för Mark Zuckerberg, den här pandemin. Det måste ju ha varit lite frestande för honom att kanske använda sin inte oansenliga maktposition till att exempelvis sprida sensationalistisk pandemipropaganda. Kanske piska upp lite mer skräck så att folk stannar hemma ännu mer och sitter och glor på Facebook hela dagarna. Det är tur för oss alla att Mark Zuckerberg är en mycket god person som aldrig skulle göra så, men rent teoretiskt skulle det kunna finnas en risk.
1: Ja, men det är inte, lille Mark skulle aldrig göra så här. Det är, han vill oss bara väl. Men det värsta är ju liksom här att det är inte bara han som är ond, alltså, utan vårt problem, även vi som är kristna, eller jag som är kristen, är att de stora organiserade kyrkorna är ju väldigt obehagliga inrättningar faktiskt. Hillsong är inte jättestor, vad som är megakyrka, men lite jobbig ändå. Och tänk er kombinationen, alltså, vi har lille lömske Mark här som är beredd att sälja sin mor för att stärka antagligen gjort det redan för att få startkapitalet, för att få liksom fart på en mer fart på Facebook. Och så har vi alla dessa kyrkor, alltså vi har de kristna kyrkorna, vi har muslimerna som kommer liksom och kutar och ska vara med det här, och buddhister och gud vet vad, och alla kommer de ju ha krav. Och som vi vet så älskar ju Mark och hans gäng att sitta med regeringar och företag och uppåt politiker som är upp och liksom diskutera hur kan vi hjälpa er. Och det innebär ju en lyhördhet liksom. Det är inte bara att man anpassar funktioner och man ska nå ut bättre, utan det kommer ju också bli en fråga om olika former av kontroll av oss andra. Hur vet vi inte än och vilken form det tar sig, men det kommer ju att komma, för de kommer ju att kräva saker av Zuckerberg ligger så att säga, borde ligga utanför deras domvärjo. Så att det här kommer ytterligare att göra. Det är inte så att Facebook blir bättre för att det kommer dit blir en att kyrkor integreras och församlingar. Det blir en ännu sämre plats. Och det här kommer ju också leda till att det är ju så att många, även Svenska kyrkan och frikyrkorna i Sverige pratar idag om att vad bra det är liksom, att vi har lärt oss visa gudstjänsterna digitalt över internet och så vidare. De kommer ju älska det här med Facebook också. Men de gräver ju, de här människorna borde fatta är ju att de gräver ju ur, gröper ur sina redan intorkade och tråkiga församlingar ju mer man Facebookifieras. Även om de skulle öka kollekten, även om de skulle få fler så att säga digitala besökare än de förut haft på sina fysiska gudstjänster, så bidrar de till sina kyrkors och församlingars förestående, de snabbar på döden. De är liksom så korkade som inte fattar detta. Det här är bara elände.
3: Mm. Samtidigt, alltså, din sista poäng, den är ju välfunnen såklart, att de bidrar till sin egen undergång och så vidare, men kanske kan man se det från ett så darwinistiskt perspektiv, därför att ingen kyrka som jag kan ha någon som helst respekt för, jag har ett utifrån perspektiv då, men jag har verkligen mycket mer respekt för vissa kristna grupper än för andra, och ingen kristen grupp som jag respekterar skulle någonsin gå med på det här och Facebookifieras och så vidare. Så att, och jag har inget emot att de andra kristna, de Hillsong och de som tycker det här är en bra idé, jag har inget emot alls att de dukar under, att man påskyndar deras degradering och deras undergång. Men jag tänkte på en sak du sa, att Facebook kommer bli sämre av det här. Och jag tror att du har en poäng i det, men det finns en annan aspekt också som tas upp i den här artikeln, och det är att Facebook har ett väldigt stort problem just nu som är ett förtroendeproblem, en förtroendekris. Förtroendet, allmänhetens förtroende för Facebook sjunker som en sten. Det har varit på dalande i många års tid, för att man har haft alla de här skandalerna med liksom data som läcker ut och som säljs på oetiska sätt till annonsörer, manipulerar val och Cambridge Analytica och allt det där. Men det är också bara en växande insikt om vad det är vi egentligen håller på med när vi lämnar ut så här mycket makt till Facebook. Folk börjar förstå mer och mer. De känner ett obehag för att lägga upp sin information. Unga människor tycker enligt uppgift att Facebook är väldigt gammalt och mossigt. Det är någonstans det är liksom där min mormor sitter och postar boomerbilder. Det är ingenting för mig. Jag ska hänga på TikTok eller vad unga människor gör. Så att förtroendet för Facebook sjunker. Och dessutom i viktiga kretsar, till exempel i politiska kretsar. För nu har vi till exempel Joe Biden har börjat attackera Facebook, visserligen från en väldigt bizarr riktning. Hans kritik är att Facebook sprider vaccindesinformation och sprider massa antivaxmaterial. Vilket är helt komiskt då, som alla vet som har varit på Facebook senaste året. Så är det så att om man på något sätt nämner ordet vaccin eller någonting som har vaccin gör, så får man upp, då kommer, när man postar sitt inlägg, så kommer det upp en varningsskylt där det står obs, det sprids information om vaccin, klicka här för att få den officiella sanna informationen och så vidare. Så att Facebook har en gigantisk kampanj för att censurera, blocka, avleda och så vidare från alla former av kritiska synpunkter kring vaccineringskampanjerna. Men Biden är inte nöjd, han känner att de måste totalt stampa ut sista resten av vaccindesinformationen. Men poängen är att även i Washington DC så börjar Facebook få, få problem. Det är inte bara Donald Trump som är kritisk mot sociala medier, utan även andra politiker. Hur kan man åtgärda den situationen? Hur kan man lösa den här förtroendekrisen om man är Mark Zuckerberg? Och ja, det bara ger det till honom igen, som så många gånger för att han är inte korkad. Han har ingen brist på slughet, Mark Zuckerberg. Alltså att binda sig då till de organisationer som människor har allra störst förtroende för och allra mest intima relationer. Att bygga in sig själva i människors själsliv genom deras kyrkor, genom att först rekrytera deras präster och sen suga in deras religiösa liv på Facebook. De har anställt en, Facebook har anställt en person som heter Nona Jones, som är Director for Global Faith Partnerships, hennes titel. Och hon är en non-denominational minister, så hon är präst och har en egen flumkyrka, kan man säga. Och hon säger så här att jag vill bara att folk ska veta att Facebook är en plats där om du känner dig nere, om du känner dig deprimerad och du känner dig isolerad, då kan du gå till Facebook och omedelbart kan du komma i kontakt med människor som bryr sig om dig. Det säger Facebooks egen överste präst. Så det här är liksom, och sen den politiska konsekvensen, förutom att du liksom binder människor direkt, så binder du deras politiker, därför att religiösa organisationer har väldigt stort inflytande i amerikansk politik, så du får en fantastisk snärningseffekt på hela amerikanska samhället och andra samhällen också, såklart. Framförallt då, ju mindre sekulärt samhället är, desto mer sårbara är de för just den här attacken. Men Facebook har givetvis helt andra attacker, andra vapen som de använder på sekulariserade grupper och samhällen. Men det finns en annan sak också som jag tycker är intressant som står i den här artikeln. De säger så här att Facebook är i färd att forma den religiösa upplevelsens framtid, så som den redan har gjort för det politiska och det sociala livet. Och när man tänker på det på det sättet, så är det på ett sätt så självklart. Och man måste givetvis också förstå att det här är mycket större än bara Facebook och Mark Zuckerberg. Det handlar om en teknologisk megatrend. Om inte Zuckerberg hade gjort det, så hade någon annan gjort det och så vidare. Men det är ju så, det politiska livet före och efter Facebook, det är ju oigenkännligt hur politik fungerar efter sociala medier. Och samma sak det sociala livet generellt, hur människor umgås och kommunicerar med varandra. Det är folk kommer ju knappt ihåg hur man gjorde innan man hade Facebook Messenger. Hur pratade man ens med andra människor? Hur stände man träff? Hur berättade man för varandra om vad som händer i ens liv? Hur gör man ens det utan Facebook och Instagram? Så varför skulle inte även det religiösa livet bli förvandlat till oigenkännlighet? Det vore väl konstigt om just den sfären av mänsklig verksamhet blev ett undantag.
1: Nej, men det är just det jag ser framför mig. Det här, du sa ju, du har alldeles rätt det här med darwinismen, att låt dem gå under. Gärna för mig också, som troende. Men problemet vi kommer att ha är precis det här som du säger. Jag tror att det här kommer att innebära att även de dåliga kyrkorna, om vi tar USA till exempel, så är det så att även de dåliga kyrkorna i till exempel vita områden, de har ändå ofta en socialt sammanhållande funktion. Ju mer, och det kan gå snabbt, det här Facebookifieras, ju mer det minskar det här med att man träffas på kyrktrappan, går hem till varandra och äter och så vidare, ju mer aktiviteterna, de fysiska sociala aktiviteterna de facto minskar, desto svagare kommer de här kristna samfälligheterna bli, hur dåliga de än är, alltså i vårt eller mitt perspektiv. Och samma sak tror jag gäller i Sverige. Så att antalet Facebook-kristna kommer att öka, men den här lilla sammanhållande funktionen som ändå finns i församlingarna i Sverige idag och i USA, den kommer att försvinna, och då blir även samhället definitivt sämre.
3: Det finns ett pratminus här från Sheryl Sandberg, som är Chief Operating Officer på Facebook. Hon är Mark Zuckerbergs högra hand. Och hon är en person som häpnadsväckande nog kan hålla jämna steg med Mark Zuckerberg när det gäller att vara extremt creepy och obehaglig. Så att det verkligen kryper i skinnet, man bara ser det och hör den prata. Det är väldigt intressant dynamik där, tycker jag, de två. Hon säger så här att trosorganisationer, trossamfund och sociala medier är en naturlig bra kombination. Därför att båda handlar fundamentalt om att koppla ihop människor. Vilket är sant, det är till och med den etymologiska innebörden själva ordet religion, att binda människor samman. Och det är exakt det som Facebook alltid pratade om. Och sådär. Och hon säger också att vårt hopp är att en dag så kommer människor att hålla gudstjänster i virtuella verklighetsrymder, i virtual reality spaces. Och också använda augmented reality, förstärkt verklighet, som ett utbildningsverktyg för att lära sina barn sin tros historia. Så det här är liksom det jag vill peka på här, det är att de här människorna vet exakt vad de gör, exakt vad de gör, och det är inget fel på deras idé. Det är fullständigt logiskt. Hon är absolut rätt i att Facebook, religionerna band människor samman förr i tiden, nu är det Facebook som binder människor samman, och de har hela den här idén med den här virtual reality-världen. Och det var Mark Zuckerberg har varit ute och pratat om det bara häromdagen och sagt att Facebook ska bli the metaverse. De har köpt det här företaget Oculus som gör virtual reality-glasögon. Så det här är religionens framtid. Att det kan låta trist att du sitter och kollar på en dataskärm eller på din mobiltelefon och kollar på videogudstjänsten. Men det är inte alls det som... Det är bara första steget till Facebook. Det är att de vill att du ska ta på dig dina VR-glasögon, en sån här maskin på huvudet som sluter tätt runt dina ögon och spänner upp en tredimensionell virtuell värld. Och på det sättet kan du via Facebook gå in i en fantastisk katedral, kanske en större och mer storslagen katedral än vad som någonsin har byggts, som inte ens kan byggas i den fysiska verkligheten. Du kommer gå in i en sån här fantastisk åttadimensionell cyberkatedral. Och där kan du ha gudstjänstupplevelser som överträffar saker du kan göra på riktigt. Så det här är liksom väldigt, väldigt avancerad och väldigt logisk plan. Och en sista sak som jag tycker var intressant från artikeln, det är att de säger så här att religionen har länge varit ett fundamentalt sätt för människor att forma gemenskaper. Nu har sociala medieföretag klivit in i den rollen. Facebook har nästan 3 miljarder aktiva användare per månad, vilket gör Facebook större än kristendomen. Kristendomen som globalt har 2,3 miljarder anhängare, eller islam som har 1,8 miljarder. Så Facebook är en religion. Facebook är en religiös gemenskap, en sammanbindande gemenskap. Och Facebook är redan större än både kristendomen och islam. Det är en svindlande fascinerande tanke, men det är svårt att säga att det är fel det som står där.
1: Nej, och då ser jag, alltså, vi ska ju inte glömma bort att det är inte en retorisk grej, utgående vare sig du eller jag säger att det är Facebook är religion och Zuckerberg ser sig som religionsstiftare. För i praktiken, tittar man på budskap, ta Svenska kyrkan och den västerländska kristenheten. Och ta Svenska kyrkans värdegrundstrams, den allmänna snällheten, jolmandet, allas lika värde och så vidare. Det är ju Facebooks påstådda kärnbudskap också. Alltså vi går ju mot den totala nivellerade ideologiska utslätningen mot dagistänkandet, var snäll mot alla. Och det är i stort sett religionernas budskap också. Det är all överhetsbudskap. Så att även på liksom det tankemässiga och ideologiska planet så är det här en match skapad i helvetet faktiskt.
0: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Man borde ha en diskmaskin.
2: Westinghouse.
1: När det gäller diskmaskin, då.
2: Westinghouse.
3: Mina damer, varför inte göra kvitt alla bekymmer med disken genom att skaffa en Westinghouse? Allt ni behöver göra är att lasta på disken, ställa in maskiner och tänka på något annat. Till exempel era händer.

0: Migrationsverket visste inte att kryssningsfartyget Ocean Gala, som ska bli asylboende i Härnösand, var på väg. Betalar 5,6 miljoner i veckan från första asylsökande som flyttar in. Så vi pratar lite om problem, och här har vi en riktigt äkt svensk lösning. Vi rapporterade tidigare om Ocean Gala, det stora kryssningsfartyget som har chartrats av Migrationsverket för att husera 1790 flyktingar, har jag för mig att det stod, som ska bo på den här båten. Den är klar, den har 120 anställda ombord och den har catering, och det är helt enkelt ett kryssningsfartyg. Inte så dumt att bo på kryssningsfartyg.
1: Nej.
0: Problemet är bara att det är väldigt dyrt, det kostar 290 miljoner om året. Och man har skrivit på ett mycket märkligt avtal med ett företag som heter Floating Accommodations Sweden AB. Och Migrationsverket ursäktar sig och säger att vi har brassat på ordentligt med priset för att vi skulle få något fartyg som var intresserat. Det här kostar mycket pengar, och då måste vi göra det intressant för att de ska ställa upp. Kruxet här, va, det är att Willis Åberg på Migrationsverket, han erkänner att när avtalet skrevs förra året så var det en pressad situation på Migrationsverket. Och sen säger han att ja, vi skulle inte ha skrivit det avtalet idag. Avtalet som alltså bland annat innefattar att de betalar inte för hur mycket de utnyttjar båten, utan de betalar hela 290 miljoner per år om det så bara flyttar in en enda asylsökande på båten. Mm. Och nu har man alltså ångrat sig. Man vill egentligen inte ha det avtalet, men man har redan skrivit på det. Men, det står också i den här artikeln att i april i år, om jag minns rätt, trots att det var april i år, så hade man en klausul i avtalet som sa att om inte leverantören hade fått alla tillstånd på plats, så

0: var på väg till Utansjöhamn. De fick veta det att båten kom. Det är svårt att toppa det här. Men nästa vecka kommer de komma på någonting som ännu galnar. Vi kommer häpna igen och tappa hakan. Men just nu känns det som att det är svårt att toppa kryssningsfartyget Ocean Gala.
1: Alltså jag säger så här att jag avskyr svenska byråkrater. Jag tror de inte har speciellt mycket intelligens faktiskt. Men det här är så kodumt alltså. Så att jag finner det omöjligt att det här är dumhet. Så att man får ursäkta min... Sent på kvällarna blir alltid konspirationsteoretisk. Men om det någon dag uppdagas att någon på Migrationsverket på något sätt är släkt med någon som har ett finger med att äga det här kryssningsfartyget, så skulle jag inte bli så jätteförvånad. För det här är bara för dumt helt enkelt.
0: Ja, men det du säger nu, det är en väldigt intressant aspekt. För det här företaget Floating Accommodations Sweden AB, det ägs ju av någon. Det här är ju någons företag som tjänar en satans massa pengar på den här affären. Ja. Och så är det med alla de här migrationsdebaclen. Bert Karlsson är i rampljuset, men förutom Bert Karlsson så finns det en stark tendens till att man undersöker inte det. Jag tycker att det är den mest intressanta frågan i hela den här artikeln. Vem är det som äger Floating Accommodation Sweden AB och har gjort ett otroligt kap här?
1: Ja.
0: Och det skulle jag gärna se att SVT och andra nyhetskanaler ägna sig åt att gräva lite grann. Men det gör man inte. Utan man sluter helt upp bakom den här svågerkapitalistiska, korrupta verksamheten. För att alla flyktingboenden, alla lägenheter som hyrs ut till Migrationsverket, allt det här, det är en mångmiljardindustri vid det här laget. Nu sitter folk och cashar in pengar, och det är inte bara Bert Karlsson. Det sägs att han är störst, men det är inte bara Bert Karlsson som sitter och håvar in de stora pengarna här. Och det här är liksom den här idén att man ska ha en stor kryssningsfartyg. Det var ju inte att Migrationsverket kom på den idén och desperat vädjade till rederibranschen och sa, snälla, kan inte ni fixa ett kryssningsfartyg till oss? Utan det här är ju någon som har kommit på att nu sitter staten och pumpar ut pengar för att husera flyktingar. Och vi har den här båten över. Vi skulle kunna tjäna mer pengar på att hyra ut vår båt till, som flyktinganläggning, än att hyra ut den som kryssningsfartyg.
1: Mm.
0: Så här finns det ju folk med ekonomiska intressen, men de blir inte granskade. Nu har jag bara för sakens skull, lite symboliskt här, slagit upp det här företaget på bolagsregistret.
1: Ja.
0: Och nu ser vi att det är registrerat år 2015, jag har inte lämnat in något bokslut än, så vi har inga siffror.
1: Oktober 2015 till och med.
0: Ja, adress på Stureplan i Stockholm och vd heter Espen Tandberg. Espen Tandberg har i övrigt inga bolagsengagemang i Sverige. Han kanske är, ja, kan han vara norrman eller sånt där kanske? Tittar man lite på Google kan man se, men vi ska inte göra det här liksom live i radion, men man kan se, han är en norsk skeppsmäklare som bland annat har eventuellt försnillat miljoner från en svensk bank. Han lånat massa pengar som har försvunnit och verkar vara en på många sätt oseriös och mystisk person. Han jobbar också för Rolls-Royce AB. Ja, de här sakerna vore spännande om de grävde i. Därför där tror jag man har liksom förklaringarna som gör att det här blir mindre obegripligt.
1: Ja.
0: Det är helt enkelt en enorm korruptionshärva där folk sitter och skor sig på skattepengar. Men det kan inte förklara att den unga mannen som våldtog en 13-åring i Mariestad.
1: Nej.
0: Att han inte blir utvisad. Att han inte ens är fängslad. Han får vård. Han får vård istället. Och det kan heller inte förklara att... Det kan kanske förklara att man låter jihadister söka asyl. Och på det sättet freda sig mot polisen. För trots allt så blir den jihadisten och för all del den här våldtäktsmannen. De blir ytterligare en pinne i protokollet som man kan stoppa in på det här kryssningsfartyget.
1: Mm.
0: Mer pengar till vem det nu ens äger Ocean Gala. Det är riktigt, riktigt sjukt. Det är riktigt sjukt det som händer i Sverige just nu. Jag vet att det blir mycket snack om invandring och problem med migration och sånt där. Men det är häpnadsväckande stort och allvarligt det som händer.
1: Om man tittar på de här pengarna, alltså 5,6 miljoner i veckan. Vi har inte den nyheten på bolag, men det dyker säkert upp. Men jag satt en stund idag och svor över nyheten att kulturnämnden i Strängnäs har beslutat att 600 000 kronor om året är en för hög kostnad för att ha kvar Strängnäs museum

0: samlingar, så man skrotar dem. Och det innebär att alltså att en av Sveriges äldsta städer med ett av de viktigaste historiska arkiven ska man bara sprida, alltså till tippen, till återvinningen, och man skänker bort om någon vill ha det. Det är för att 600 000 om året är en för hög kostnad.
1: Men bor det för 600 000 om året så kan vi ta hand om en flykting. Kanske två eller tre flyktingar delar vi.
0: Ja, du får en hyttplats på den jävla båten i en vecka.
1: Ja. Jag tror att alla de här sakerna, det här kan inte fortsätta. Det finns en absolut gräns för hur långt man kan dra de här sakerna. Förr eller senare så svänger pendel tillbaks, saker och ting normaliseras och på ett typiskt svenskt sätt så kommer man lägga det här bakom sig. Och lite grann glömma att det hänt, man kommer inte prata så mycket om det. Och sen kommer man ha en marginellt rimligare politik som inte utsätter i landet och hela befolkningen för enorm fara som det är nu. Men det jag är inte så säker på, men det jag hoppas innerligt, det är att folk ska komma ihåg, att folk ska minnas det här. Att folk ska komma ihåg namnen, att folk ska komma ihåg namnet Åke Nyqvist, åklagaren som bestämde sig för att en våldtäktsman som våldtog en 13-åring, han ska inte utvisas, för han är ändå så väl etablerad i Sverige. Jag hoppas att folk ska komma ihåg namnet Åke Nyqvist och Espen Tandberg och Willis Åberg och alla de här människorna. Och att de inte ska få fortsätta när pendeln svänger. Som om inget hade hänt. Som om de hade varit rimliga människor hela tiden.
0: Nej, alltså... Jag, du har blivit så märkligt hoppfull här om det här med pendeln svänger. För att frågan är hur pendeln ska svänga. Det vi ser nu är ju en kokopolitik på alla sätt. Och där man gör våld på rimliga principer om att människor ska arbeta och göra rätt för sig. Man ska inte belöna brottslighet, våldtäkt och dagdriveri. Och det är den politik vi ser i Sverige idag. Och man ska uppmuntra människor att vara beroende av staten och så vidare. Och jag tror inte att pendeln kommer att svänga tillbaka. För det skulle i så fall innebära att man ska säga att alla ska arbeta och göra rätt för sig. Ingen ska leva på staten och på andras arbete. Det som kommer att hända är inte en tillbakasväng av pendeln. Det som kommer att hända är ju att man kommer att säga att vi har inte råd med det här längre, så alla måste få det lite sämre. Vi minskar på bidragen åt alla. Man kommer inte liksom ändra, som man säger, kravprofilen och värdegrunden. Den blir densamma, men vi får alla lite mindre på tallriken.
1: Ja, det är ett av stegen som kommer. Jag tror ändå att det värsta vansinnet måste lägga sig helt enkelt därför att resurserna kommer att ta slut. Och då kommer det bli uppror, och förr eller senare så är det val, och liksom Sverigedemokraterna kommer ta över och ändra på åtminstone vissa delar av politiken. Eller så kommer Sverigedemokraterna upplevas som alldeles moderata, som kommer få någonting annat istället. När det blir ännu mer uppenbart att polisen inte funkar, så kommer vi ha medborgargarden som går loss på gatorna. Det är väldigt mycket saker i alla fall som kommer förändras, tror jag. Och det kommer komma, tror jag, också en attitydförändring. Jag säger att de kommer bli rimliga och förespråka en vettig politik. Men alla kommer försöka låtsas som att man inte var fast i den här hypnosen, i det här vansinnet. Och det är då jag önskar bara att det sitter någon där ute och skriver ner alla namnen, samlar alla citaten och ser till att det här inte blir bortglömt.
0: Ja, men alltså det spelar ingen... Det spelar ingen roll faktiskt om de börjar säga, inte ens om pendeln svänger tillbaka på ett vettigt sätt, att spela en roll. Därför att du pekar ju på det som är problemet. Systemet i sig har havererat, det finns ju ingen våldsapparat som fungerar längre. Det finns inte ett rudiment av myndigheter som fungerar. Allting löper ju vind för våg, eller så löper olika statliga verk som Migrationsverket totalt amok. Så vad man än säger att man ska fatta för beslut och driva för politik, så funkar det ju inte. Det är ett jättebra exempel när vi talar om invandringspolitik, är ju att alla partier har sagt att nu har vi en strängare gränskontroll vid Öresund och så vidare. Men idag sa ju polisen att det har vi inte alls det.
1: Nej. Det var också en ny som kom idag. Jag tror inte vi har dem på bubbla, men det är tydligen helt verkningslösa, de här gränskontrollerna vid Öresund.
0: Ja.
1: Tusentals så kallade flyktingar kommer över gränsen hela tiden.
2: Radio Bubbla.
1: Amerikanska smittskyddsmyndigheten avråder gravida från att besöka OS i Rio de Janeiro på grund av Zika-viruset. Det här är faktiskt en väldigt allvarlig och bekymrande nyhet som vi pratade lite om den tidigare, men det här är en story som utvecklas vecka för vecka. Latinamerika har drabbats av en Zika-virusepidemi. Zika-viruset är någonting som sprids av myggor på ungefär samma sätt som denguefeber och vissa andra sjukdomar. Man vet inte exakt hur det gick till när Zika-viruset kom nu senast till kontinenten. Men utöver så kom den via Mikronesien i samband med fotbolls-VM eller någon typ av sportbollsarrangemang som ägde rum 2014 i Brasilien. Eventuellt så var det besökare från franska Polynesien som hade med sig den här infektionen. Och av olika geografiska skäl så sprids det här viruset väldigt snabbt i Latinamerika för att det är väldigt varmt i framförallt i djungelområden. Det finns väldigt mycket mänskligt blod som de här myggarna kan mumsa på. De potentiella offren har inte de antikroppar som finns i Polynesien. Och det här skapar liksom en perfekt storm som gör att Zika-viruset sprids. I Brasilien så sägs det att 1 miljon människor är infekterade. I El Salvador, förlåt i Colombia, så säger man att runt 700 000 kan vara smittade. Och man har redan tiotusentals bekräftade fall. Inklusive väldigt, väldigt många gravida kvinnor. Och det som händer om man är gravid och bär på Zika-viruset är att ens barn löper väldigt stor risk för mikroencefali. Och det är ett tillstånd, det är ett latinskt ord tror jag, som helt enkelt betyder liten hjärna.
0: Mm.
1: Så att encefalon betyder hjärna. Så att det betyder att man föds med ett för litet huvud, en för liten hjärna. Och nu har vi redan i Brasilien så finns det 3893 fall av mikrocefali som har inträffat. Så att det håller på att bli en extremt obehaglig situation. Och vi har också en rubrik här i Latinamerika-avdelningen där det står: El Salvador ber kvinnor avstå graviditeter till 2018 sedan 5 000 i landet insjuknat i Zika-viruset senaste året.
0: Det är, ja.
1: Det här är liksom det är lite så ny och speciell sak. Det liknar inte riktigt, känner jag, andra såna här epidemier som man har talat om. Nu säger man att folk inte ska skaffa barn. Hela det här året, hela nästa år ska folk inte försöka skaffa barn. Och men tänk om folk tar det här på allvar. Vad händer i El Salvador? Vad ska de göra på barnavårdscentralerna? Vad ska barnmorskorna göra under de här två åren? Det blir en väldigt konstig situation. Det ska vara ett glapp. Det ska vara ett glapp i hela befolkningslinjen.
0: Ja, det är alltså ett sånt sanslöst drastiskt förslag. Så att,
1: det är dessutom så, det är lite intressant aspekt av det här måste jag ändå säga, att det här är ju väldigt, väldigt katolska länder. Det här är ju länder som har väldigt starka religiösa uppfattningar knutet till reproduktion. Specifikt så är det inte acceptabelt att göra aborter i de här länderna. Glöm det, att göra en abort i El Salvador. Eller i liksom Honduras eller Nicaragua eller såna här länder. Preventivmedel är också väldigt kontroversiellt. Så att på många ställen, och inte minst då för katolska kyrkan, själva kyrkan, så är det här en jätteknepig situation. Därför att å ena sidan så måste de försvara livet genom motstånd mot preventivmedel. Å andra sidan så måste de rimligen försvara livet från ett hälsoperspektiv mot den här medfödda sjukdomar.
0: Nej, men det är ett allmänt samlagsmoratorium man vill ha infört helt enkelt.
1: Ja, de får gå hårt ut med instruktioner för avhållsamhet och coitus interruptus och vad man nu har för metoder. Men man kan ju tänka sig att det skapar ett sådant dilemma. Ett särskilt dilemma i de här länderna.
0: Att jag undrar om coitus interruptus är tillåtet i de katolska länderna faktiskt.
2: Nej, du har ju faktiskt rätt i, därför att deras idé är väl att människor moraliskt sett inte ska ha kontroll över reproduktion, utan att det ska vara i Guds händer.
0: Mm.
2: Så att jag kan tycka att det är, ja, det där ska vi verkligen inte fördjupa oss i, känner jag nu. För vi pratar om Zika-viruset. Men det är en väldigt läskig situation. Och jag associerar lite grann till så här zombiefilmer och sånt där. Som en värld utan barn. Och jag förstår att det kanske måste bli så här. Att man måste avråda folk från att skaffa barn. Det är klart att folk kommer inte hörsamma det. Men det här innebär att det här kommer ju liksom eventuellt skapa väldigt märkliga mönster i generationerna framöver. Att 2016 och 2017, det blev inte så många barn gjorde då.
0: Ja, om det får något genomslag. Alltså man kan ju jämföra med man gick ut, kanske inte med lika drastiska varningsgrejer i Afrika när det gällde AIDS-farsoten. Men det fick ju ändå inget större genomslag. Va? Så att det är inte säkert att trots myndigheternas propåer så är det inte säkert att det händer så mycket. Men det så, jag vill inte, absolut inte ta det på lättsam basis, utan det är jävligt allvarligt där. Men jag är ändå förundrad över att Rosling inte har sagt någonting.
2: Ja, det är allt som fattas nu. Ja. En kommentar från Hans. Han kanske kan åka och upprätta en särskild kommandocentral i Rio de Janeiro.
0: Ja, men att det är faktiskt jättekonstigt att han inte är där redan. Har någonting hänt?
2: Ja, alltså Rosling, han hade 15 minutes of fame. Kommer ihåg den här veckan när alla pratade om Hans Rosling?
0: Ja, det var helt... Det var tungt.
2: Jag tyckte det var ganska festligt. Men förutsägbart sen så har man inte hört jota från Hans Rosling sen dess.
0: Nej, folk får sina 15 minuter i mera Sverige och sen är de verkligen borta. Stefan, Rosling, ja, vi får se vem som står näst på tur.
3: Vi på Saltkråkan spelas in på nytt av SVT, kommer delvis utspela sig i modernt sammanhang. Delade meningar på sociala medier om huruvida projektet är välkommet. Vi på Saltkråkan är en klassisk tv-serie som ursprungligen sändes 1964, skriven av Astrid Lindgren, men inte baserat på någon Astrid Lindgren-bok, utan hon skrev den direkt för tv, och jag tror att det är det enda som hon skrev direkt för tv. Vi på Saltkråkan är, som alla säkert känner till, en institution i svensk kultur som har haft ett enormt inflytande i form av, ja, alla möjliga små memer och uttryck som har populariserats, synen på skärgården, allt möjligt. Serien, för er som eventuellt inte har sett den då, jag har själv inte sett Vi på Saltkråkan, så jag har behövt kolla upp lite grann då, men den handlar om livet på somrarna på en skärgårdsö där då, kan man säga, turistfamiljen Melkersson kommer på somrarna. Pappa Melker Melkersson och hans fyra barn. Och de interagerar bland annat med de bofasta människorna på ön, som bland annat inkluderar en flicka som heter Tjorven. Jag kan tänka mig att kanske 99,99% av alla som lyssnar på Radio Bubbla har betydligt bättre koll på Saltkråkan än vad jag har. Men jag ska komma till det. Jag har faktiskt kollat lite nu på ett par avsnitt. Jag ska göra en ny version, en ny inspelning av Vi på Saltkråkan, och den ska utspela sig i nutid. Den ska inte utspela sig 1964, vilket hade varit ett roligt grepp, tycker jag. Och man säger så här, den ska vara trogen Astrid Lindgrens ursprungliga intentioner. Men, ja, där leder givetvis till en stor debatt i Sverige, därför att alla misstänker ju vad SVT anno 2021 kommer att göra. Det ligger nära till hans att tro att det blir en enda stor normkritisk postkolonial sörja med invandrare och transpersoner och allt vad det är för någonting. Jag såg en av kommentarerna som citerades i den här artikeln. Det var någon typ av kulturperson som heter Johan Hilton. Han skrev: vi har en neurotisk relation till Saltkråkan. Jag tyckte det var en så märklig infam kommentar, därför att det har ju absolut ingenting med Saltkråkan att göra. Eller med Astrid Lindgren, som vi säger. Eller skärgården. Vi har en neurotisk relation till skärgården. Vi någorlunda rättänkande svenskar har en cynisk relation till SVT. Eftersom SVT är en gigantisk maskin för psykologisk krigföring mot det svenska folket. Allting som SVT tar i förvandlas till socialism, antivit rasism, sexuell degenerering, hatpropaganda mot kärnfamiljen. Vilka tankevirus som nu pumpas ut från amerikanska elituniversitet just den här säsongen. Vad det än är som Harvard torgför just nu, så är det SVTs jobb att inympa det i svenskarnas hjärnor. Apropå cynism så kan jag känna att det är en särskild raffinerad sorts cynism att kalla folk neurotiska för att de inte vill att deras kultur ska vändas mot dem genom att omstöpas till fientlig propaganda och psykologisk krigföring. Skärp er nu, slappna av lite, var inte så neurotiska. Ställ er på knä och gapa och ta emot rånduschen. Förlåt, vi tittar lite här hemma häromdagen faktiskt på Vi på Saltkråkan. Jag antar att det var för att det var i ropet som Sofia satte på tvn. Så vi såg kanske ett eller kanske två avsnitt. Jag var liksom i rummet och hade ett getöga på det bara. Men jag kunde ändå göra några reflektioner. Jag fick se den här Melkersson och Pelle och Tjorven och hennes hund och sånt där. Mitt intryck var primärt att det var ganska så här långsamt och tråkigt. Det hände liksom ingenting. Barn som hade tråkigt. Det barnen gjorde mest var att de verkade tråkigt. Och så, vad ska vi göra ute på den här tråkiga ön? Ja, vi kan gå och fiska. Ja, det är också ganska tråkigt. Vad ska vi göra nu? Och de vuxna hade också tråkigt och gjorde ingenting. Alla har tråkigt och ingen gör någonting. Lite sån här slow tv-känsla. Förutom att det är mindre intressant att kolla på än älgar som går genom en skog. Eller vad slow tv brukar vara i vanliga fall.
0: Yes.
3: Boris, vad tycker du om gamla Vi på Saltkråkan och vad gör du för spaningar kring den nya versionen?
0: Ja, alltså den gamla Vi på Saltkråkan är ju, jag tycker den är intressant. För jag är flerfaldigt, jag är kluven inför den både på längden och tvären. Dels tycker jag det är intressant att alla som nu har jag läst tror jag, alla kulturskidens artiklar om den. Och man diskuterar ju inte så jäkla mycket om vad... För det första bör man liksom diskutera vad Astrid Lindgren vill ha sagt med att skildra om familjen och livet på Saltkråkan. Och för mig så finns det intressanta motsättningar där som hon tar upp alltså. Dels faktiskt kommer låta så här tråkigt marxistiskt, men dels är det motsättning mellan stad och land. Och det är uppenbart att för den här Astrid Lindgren ursprungligen ganska lantlig böna men språkligt begåvad, som jobbar sig upp, har ändå liksom de här sympatierna, och normaliteten finns ju hos skärgårdsborna. Den sunda familjen Granqvist och de här vresiga gubbarna, vad de heter, Västerman och Söderman och Österman, men framförallt Granqvistarna är sympatiska. Handlaren där är trevlig och har en lugnt ironisk syn på tillvaron. Och sen kommer stadsborna och den här förvirrade Melker, totalt förvirrad, men han har inte ens tummen mitt i handen, han har inga tummar. Och det finns faktiskt ett nedlåtande, stillsamt förakt mot stadsbor. Men lite ömsint. Men det är intressant att hon tar upp detta alltså. Och man kan säga att det är den sista flämtning av den svenska landsbygdens överseende med de här människorna från stan. De får nu uppleva hämnden för den här nedlåtande synen. Men det finns en annan sak med Melker som stör mig. Det är att just skildringen av honom som det här, den tafatte mannen, han är ju ingen riktig man och är ganska förvirrad som ensamstående far, och han ingår i en lång ganska, alltså svensk populärkultur har alltid skildrat mannen, väldigt ofta skildrat mannen i äktenskapet som en rätt töntig figur alltså. Melker ställer sig sist i raden på något sätt vid den här tiden, från föregången av Kronblom, Åsa-Nisse, Lilla Fridolf, och så kommer Melker från Äppelviken i Bromma. Det är inte mycket bevänt med de här männen. Det tuktade av fruarna som är mycket mer ordentliga, och Melker har inte ens en fru som tuktar honom, utan han tuktas av livet och Tjorven och sin dotter Malin som suckar för att de måste ta hand om sig. Nästan handikappade pappa Melker. Så att den här komedisynen på den svenska mannen som så jäkla tafatt och ingen riktig man, den går igen liksom, fortsätter från Kronblom över Melker och fram till liksom Lasse Åbergs fjantiga figurer och så vidare. Och har lite svårt att förstå varför, och det är inget enbart svenskt fenomen. Och det där tror jag är kulturellt undergrävande, att mannen i familjer i svenska västerländska komedier alltid är en tönt. Extremt tönt. Och tittar man på actionfilmer i Sverige och actionserier, så är alltid den här tuffa, hårda killen som tar hand om sin familj, även om de måste skjuta folk och gangsta lite, han är alltid utlänning. Jäkligt ont om Snabba Cash nu, som går en ny variant på Netflix, är ett typexempel på det här, liksom, att det är nästan Robin Hood-läge på killarna från orten. Och jag tror det här är en underskattad, mentalt undergrävande grej som tradition som Melker ingår i. Därför gillar jag inte Saltkråkan, den gamla.
3: Ja, jag förstår ju utifrån de få minuter jag ägnade åt Vi på Saltkråkan, så förstår jag precis vad du menar. Man ser de där sakerna. En scen som vi såg var hur de Melker, de ska gå och fiska. De går ner till vattnet och fiska, några av hans barn och han själv. Och barnen får massa fisk och han får ingen fisk, och han ska vara liksom lite ball men han får ingen fisk. Och det slutar med att han somnar och barnen sätter fisk på hans krok för att de liksom tycker synd om honom. Och de ska lura honom att vara snäll mot pappa, och så han ändå får låtsas som att han har fångat en fisk och sånt där. Ja, det är kanske roligt liksom. Men det är också förödmjukande, och det är barn som förnedrar sina föräldrar. Och som du säger, det är ett mönster som är väldigt väl etablerat, och det är ju nästan till universellt i Hollywood och amerikansk influerad kultur numera. Det var ju ett kulturellt, jag tror att man ser från amerikansk horisont, så var det ett ganska tydligt skifte. Kanske ungefär vid den här tiden när man gjorde Vi på Saltkråkan. Men sen dess så har ju alla familjefäder som någonsin har skildrats har varit såna här tafatta, klumpiga, korkade, menlösa, dåliga personer helt enkelt. Och det är extremt sällsynt med liksom en sund familjefar som skiljas. Framförallt om det är någon typ av komedi, så är det, så finns liksom inget, ingen som helst ambition. Det känns som en fantasilöshet, liksom att de inte kan komma på några andra sätt att skämta om män. Men givetvis handlar det inte om det, utan det handlar om en sorts en ideologisk tendens att man aktivt vill undergräva manlighet och traditionella familjenormer. Det är väldigt sorgligt, och nu blir jag ännu mer, jag blir lite ledsen när jag tänker på att Vi på Saltkråkan så starkt manifesterar den här destruktiva arketypen.
0: Ja, det är jättesynd alltså, och men man har ju, och det alltså, genomslaget i film kommer nog ungefär som du säger vid den här tiden i västerlandet. För annars har man liksom väldigt starka familjefilmer, även med en humoristisk ton i både Hollywood och i Sverige, alltså fram till och med 50-talet. Och ska man hitta starka familjefäder i populärkultur idag, riktiga fäder, då är det liksom klanen Corleone eller Tony Soprano. Det är liksom de som tar hand om familjen, och det är väldigt svårt för folk att realisera just den fadersförebilden till vardags.
3: Ja visst, och resten är såna här Homer Simpson-pappor. Totala idioter, precis, som måste manageras av kvinnor för att inte förstöra allting hela tiden. Vad kommer hända då med nya Vi på Saltkråkan? Jag tror någonstans att det som kommer hända är någonting lite annorlunda än det som man pratar om nu, därför att det kommer såklart vara en massa hype kring nya Saltkråkan, och många kommer att stålsätta sig för det värsta. Men det är värt att reflektera över redan nu, för att det är så förutsägbart att givetvis så kommer det inte bli den värsta tänkbara versionen som de skulle kunna göra. Det kommer vara liksom en eller två invandrare som är med, Men det kommer fortfarande vara förmodligen då en klar majoritet etniska svenskar som bland skådespelarna. De kanske har någon flata eller någon transperson med eller sånt där. Men vi kommer förmodligen inte liksom, vi kommer inte behöva höra liksom Tjorven förklara för Pelle hur analsex fungerar och sånt där. Så man skulle kunna tänka sig att de gör liksom, att de håller på med andra sammanhang. Men de kommer inte göra det i SVT:s stora flaggskeppsproduktion på Saltkråkan. Och det som kommer hända då, det är att då kommer folk jubla. De kommer säga så här: hurra! SVT stod emot det politiska trycket och gjorde en, ja, ändå rätt rimlig version. Det var ju bara lite socialism och bara lite Rinkeby-svenska och bara en transperson. Det kunde ju faktiskt varit mycket värre. Och det som händer då, det är att till och med enstaka personer av de som nu varnar för att det kommer bli en så här vämjelig PK-soppa av nya Saltkråkan, till och med några av dem kommer att hylla den. Kommer att hylla den här nya, den fantastiska baserade högerkråkan. Och vi har sett det hända gång på gång på gång. Vi såg exempel här om året med SVT:s julkalender. Det var helt fascinerande. Det var alla möjliga människor som var, alltså i våra kretsar, som var exalterade över att julkalendern det året inte var fullt lika kommunistisk som den brukar vara. Den var fortfarande kommunistisk och degenererad, men den uppskattades ändå av högersinnade därför att den hade enstaka inslag som inte var totalt degenererade och faktiskt lite uppbyggliga. Och precis så tror jag det kommer bli även med den här nya Vi på Saltkråkan. Och givetvis så kommer vänstern garva ihjäl sig. De kommer säga så: haha, kolla, det är ju nästan bara svenskar. Haha, kolla vad dumma och paranoida ni var som trodde att det skulle vara total PK-omstöpning. Haha, SVT är faktiskt ganska högre ändå. Fritt fram och driva på för mer normkritik.
0: Ja, du har ju satt ett begrepp. Man kommer att tala om högerkråkan när nya versionen kom.
3: Kalla mig årets högerkråka. Kom ihåg vad ni hörde det först.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Nej.

0: Radio Bubbla.
1: Tre polska kvinnor riskerar fängelse för affischer där Jungfru Maria avbildas med regnbågsfärgad gloria. Inrikesminister Joachim Brudzinski menar att frihet inte omfattar rättighet att kränka troendes känslor. Tre kvinnor i Polen har spridit affischer, som jag förstått det, där de har tagit en berömd målning av Jungfru Maria där hon avbildas med en gloria runt huvudet. Och sen har de bytt ut en gloria mot en sorts regnbågsfärgad, en regnbåge kan man säga, en regnbågsfärgad gloria. Och de här damerna åtalas nu för brott i Polen. De kan till och med riskera fängelse därför att Polen har ganska hårda lagar mot den här typen av saker. Det är inte första gången heller som liknande HBTQ-aktivister döms för den här typen av saker. Det var inte så länge sedan till exempel som man hade rättsfall därför att tre personer åtalades för samma brottsrubricering efter att de hade satt upp en Pride-flagga på en staty av Jesus. Så brottet var alltså inte att de hade gjort något så egenmäktigt förfarande, brott mot äganderätten av statyn och sånt där, utan brottet är att de har kränkt religiösa människors känslor. Och det är uttryckligen någonting som sägs då av den polska inrikesministern i det här fallet. Och jag blir lite, jag blir ibland lite entusiastisk över att östeuropeiska länder står upp för den västerländska civilisationen på ett annat sätt än vad man gör i Västeuropa. Jag har själv flyttat till Östeuropa för att jag gillar det väldigt mycket och tycker det känns som en bättre utvecklingsriktning än den västeuropeiska. Samtidigt så måste jag erkänna att jag sätter lite i halsen när jag ser de här citaten från inrikesministern, när han säger så här att inga idéer om frihet, han säger no whim of freedom. Jag vet inte exakt hur man ska översätta det egentligen, men det är inte som att han säger att trots att vi har den här högt värderade friheten så har vi å andra sidan det här, utan det är mer som att han säger är det struntpratet om frihet, det ger inte människor rätt att kränka religiösa människors känslor. Och ett problem med det här, det är förstås att det är exakt samma sorts formuleringar som används av muslimer när de säger att man inte får göra narr av profeten Mohammed, till exempel med karikatyrbilder. Du får inte sätta en regnbågsfärgerna på Mohammed eller måla honom som en hund eller sånt där. Och orsaken till att du inte får göra det är att då kränker du muslimers känslor, vilket är ett fruktansvärt brott. Muslimerna är ju jätteledsna, man får absolut inte göra muslimerna ledsna. Och det är lite grann som ett sorts filosofiskt vägval, va? Vill man stå för yttrandefrihet eller vill man stå för en viss uppsättning värderingar som sen ska påtvingas hela samhället, till exempel via lagstiftning, åklagare och så vidare. Och jag har blivit mer och mer desillusionerad vad det gäller yttrandefrihet ju längre jag har levt. Det var många år sedan nu som jag senast förespråkade yttrandefrihet i Radio Bubbla. Kanske jag gjorde det i Radio Bubblas barndom några gånger, men det var ganska länge sedan nu. Jag lutar mer åt att vi måste ha en stark intolerans mot vissa typer av idéer. Vi kan inte ge våra fiender en massa rättigheter och inte ens yttrandefrihet, särskilt inte yttrandefrihet. Vi kan inte låta våra fiender springa runt och använda den så kallade yttrandefriheten till att skada oss och attackera oss. Samtidigt måste man ju fråga sig, till exempel, det finns många problem här, men en sak som jag frågar mig, det är vem ska definiera de här värderingarna och avgöra vilka som ska kastas i fängelse för att de har fel åsikter och att de protesterar mot de officiella värderingarna. Och om jag bara får ge ett annat exempel som ligger nära till hans för mig personligen. Vi har också en länk här från Ungern som heter det här: ungerska barn ska uppfostras i enlighet med kristna könsroller enligt förslag till konstitutionellt tillägg framlagt av regeringen. Förändringen sägs behövas för att skydda barn från moderna ideologiska trender som hotar deras hälsosamma utvecklingar. Och det är alltså precis vad det låter som. I Ungern ska man nu skriva in i grundlagen, i konstitutionen, att man inte får hålla på att tuta i barn massa idéer om att det finns liksom 50 olika kön eller att transpersoner är lika bra som vanliga personer, utan det ska vara en kristen könsuppfattning med man och kvinna och äktenskap och så vidare. Och i just det fallet så håller jag med de ungerska lagstiftarna att det är den bästa synen på könsroller. Som, som man ska lära ut till barn, det definitivt skulle vara min rekommendation till alla familjer. Men samtidigt så måste jag fråga mig så här, är det nuvarande styret här i Ungern, är de tillförlitliga uttolkare av den sanna konservativa linjen? Med tanke på att de har stiftat en lag om obligatorisk förskola för alla barn från 3 års ålder. Är det en traditionell kristen värdering? Att familjer inte får uppfostra sina egna barn på egen hand, därför att det är det statliga uppfostringsanstalternas jobb gör. Är det konservatism? Är det att försvara den västerländska civilisationen?
0: Nej.
1: Ska vi lita på att samma människor ska ge oss en korrekt tolkning av könsroller, eller vad det nu är för någonting, till en grad att vi ska applådera när de skriver in det i lagboken eller konstitutionen?
0: Nej, det, precis som i ditt fall, så jag ryser lite grann inför både de ungerska och polska exemplen. Och jag förstår dem heller inte riktigt. Jag delar en syn på att den där friheten är inte absolut. Man kan inte tillåta till exempel nationens fiender och hävda vilka, driva vilka kampanjer som helst. Det vore ju bara dumt. Men om man tar just det här med uppfostran, könsroller och sådana saker, så förstår jag liksom inte. Det är att skapa fiender som faktiskt inte har någon betydelse, dristar man säga, både i Polen och Ungern. Om vi tittar på Sverige idag till exempel, så är ju problemet att man bekämpar i förskolor och skolor de här fullt naturliga uttrycken som små barn, som pojkar, som flickors biologiskt grundade könsroller tar sig, vad man leker med till exempel. Hur man klär sig, vilka idrotter man tycker är roliga. Detta bekämpas ju aktivt. Man uppmuntrar till och med föräldrar att hålla ögonen på om ens barn beter sig speciellt könsrollsbundet och ta strid om detta. Och sånt måste man ju stävja genom att förbjuda den här typen av omprogrammering av biologiskt grundade beteenden. Men det är någonting helt annat än att börja skriva in det i lag och skolförordningar och allting annat. Det blir något konstigt. Nu ska vi propagera det som är naturligt och biologiskt givet. Se till att det räcker med att liksom förbjuda propaganda för det andra, så att säga. Och uppfostras enligt med kristna könsroller. Det är bara att titta på den svenska grundskolan innan den svullnade upp och växte ut. Alltså, fanns det inga sådana regelverk, utan det gav sig självt. Det blir en juridiska överlagringar här som snarare till för att forma människors tänkande och medvetande på ett för även den polska och ungerska överhetens sätt, användbart sätt, att hitta fiender att bekämpa. Jag tycker inte det är en positiv utveckling. En sak att till exempel förbjuda islam som religion i Sverige eller Frankrike och dess offentliga utövande. Men nej.
1: Problemet är väl lite här att vi kanske måste ta det goda med det onda. Vi kanske inte kan välja och vraka mellan de här politikerna. Om vi vill ha några regeringar i Europa som förbjuder islam, då kanske vi också måste acceptera att de sysslar med andra saker. Därför att de är, ja, det är inte världens mest upplysta styren. De gör vissa saker bra, men kanske i vissa situationer att de behöver appellera till sin politiska bas. Och att det finns väldigt starka liksom strömningar som tycker att, jag menar, jag utgår ifrån att den polska regeringen tror att det är politiskt opportunt för dem att nita hbtq-aktivister. Och samma sak i Ungern, så menar man att man tror att man vinner politiska poäng. Att det är, man får fler röster i nästa val. Och man går till attack mot liksom transideologin som rullas ut och så vidare. Och då kanske man får acceptera att de här grejerna är en del av ett och samma politiska program. Och men från det perspektivet så måste jag säga att, alltså, jag landar ju definitivt i slutsatsen att jag vill mycket hellre ha Polen och Ungern och sådana länder som överhuvudtaget gör den här typen av saker. Och om de ibland liksom går över gränsen, eller bara gör, inte, jag skulle inte säga att gå över gränsen, men om de ibland också börjar göra andra saker som är liksom relaterade men inte särskilt kloka, så tycker jag att det är ett väldigt lågt pris att betala för att få de andra fördelarna. Till exempel det hårdnackade motståndet mot massinvandring. Att man faktiskt inte har massinvandring från muslimska länder och så vidare. Och därför har man har ingen islamisering, man har ingen islamisk terror och så vidare i Polen och Ungern. Och det är värt nästan hur mycket som helst. Men samtidigt så undrar jag ju liksom, vad kommer bli konsekvenserna av de här sakerna i framtiden? Det är verkligen kostnad som kommer med de här fördelarna.
0: Ja, precis. Du uttryckte det väldigt väl där. Man kan inte ha rena händer. Men man bör ändå liksom lufta sin motvilja mot den här typen av inskränkningar. Jag kan inte tänka, alltså den ungerska och den polska kulturen är så stark, alltså att det viktiga är att skydda dem från den muslimska invasionen. Tillåter mig att tvivla starkt på att nyttan av att uppmåla hbtq-rörelsen som ett hot mot det polska folkets kultur. Det är säkerligen som jag säger. Eftersom de inte har några muslimer att kasta ut, så får de hitta några andra. Och liksom, man ska alltid ha en fiende. Men jag undrar om det är världens bästa fiende på sikt.
1: Ja.
0: Men har det här du tog upp om... kanske vi inte ska prata om den här gången. Men har det mött en opposition, de här grejerna om... finner alla det unga naturligt att man liksom slänger iväg ungarna på statsobligatoriskt dagis och förskola från, vad sa du, 3 års ålder?
1: Alltså ja och nej. Till att börja med så har jag inte hört talas om någon form av konservativ opposition mot det här. Jag har inte hört talas om att, det följer inte jag ungersk politik på det sättet, men jag har inte hört talas om att någon konservativ kraft i Ungern har stått upp och sagt att för helvete, vad håller ni på med? Hemmafruar måste ju få uppfostra sina egna barn.
0: Ja.
1: Ni måste ju låta traditionella familjer liksom ha ett traditionellt arrangemang och uppfostra sina egna barn. Vad är ni för liksom... Alltså, jag blir ju förbannad. Jag blir verkligen förbannad när jag tänker på det. Inte ens i Sverige så har man obligatorisk förskola på det sättet. Men i konservativa Ungern ska man ha det. Alltså, det är någonting som uppenbarligen har klubbats igenom och det har ju klubbats igenom då av en konservativ regering, en förment konservativ regering under Viktor Orbán och så vidare. Men jag tror att det finns en annan aspekt av det här som är att Polen, Ungern, liknande länder, det är liksom, hur ska man uttrycka det? De är inte superindividualistiska kulturer. Det är inte främmande i de här länderna att man har den här typen av svepande regler på vissa sätt och att staten bestämmer vissa saker. Det finns en mall som passar för alla människor på vissa sätt. Så är det någonting som har ett kulturellt stöd. Så att jag tror inte att folk uppfattar det som ett övergrepp på ungersk kultur eller något sånt där. Och givetvis, man är typ oundvikligen, så är man lite skadad av den socialistiska tiden. Då man hade andra värderingar som tvingades på och så vidare. Man har inte riktigt kontakt med den äldre, mer traditionella kultur som fanns dessförinnan. Precis som det i alla andra länder. Att man har inte kontakt med det som hände för 3-4 generationer sedan. Så att tyvärr så tror jag att det är någonting som inte möter så stort politiskt motstånd och som man inte heller skulle förvänta sig att det möter så stort politiskt motstånd. Sen finns det en annan aspekt av det som jag uppfattar det, och det är att de här reglerna är egentligen inte till för alla människor. Orsaken att de instiftar med lagen är givetvis inte att ungerska överklassfamiljer ska få sina barn beslagtagna, utan det handlar om att det finns en underklass av zigenare och sånt där som där man känner att man måste styra upp. De har väl degenererat levande, måste styra upp det, ta deras barn ifrån sig. Och det är lite samma sak i Sverige, va? När man har en diskurs om att införa obligatorisk förskola. Det man pratar om då är hela tiden att barn som inte får höra svenska pratas överhuvudtaget sina familjer måste in på förskola för att lära sig svenska. Men det är ingen som säger att tvinga arabiska barn att gå på förskola, utan de måste alla barn tvingas, även de svenska. Och de svenska barnen kommer förmodligen lära sig sämre svenska när de går på dagis där det är bara en massa arabiska ungar och så vidare. Ja, hur som helst, det handlar framförallt om vissa specifika grupper. Det är en paternalistisk politik riktad mot vissa underklassgrupper. Och det innebär också att i praktiken så är det inte så att man strikt taget måste skicka iväg sina barn på förskola i Ungern. Utan det man gör, så som jag uppfattat det, det är att man skriver in barnen på en förskola där de officiellt går, men vissa förskolor har i praktiken inga krav på närvaro. Och för förskolan är det ofta en väldigt bra deal att, att göra det med föräldrarna. Därför att då får ju de pengar. De får ju offentliga pengar för att de har så och så många barn som går på deras dagis. Men om de inte behöver ha personal för att sköta om det barnet och liksom mat för att utföra det barnet, så är det ju en ren vinstaffär på dem. Så det är enkelt att hitta en förskola där du bara kan skriva in ungarna, och de kanske där, jag vet inte, en gång per termin, eller de kanske aldrig där.
0: Det låter så härligt östeuropeiskt alltså.
1: Ja, så det är så det funkar i praktiken som jag förstår.
0: Ja, som på den gamla sovjettiden liksom. Det är ju härligt. Nästan som att man blir nostalgisk.
1: Ja, jo men precis. Och det, man kan säga att i båda ändar av den här problematiken så är det faktiskt väldigt sovjetiskt.
0: Ja.
1: Det är mycket i världen som är väldigt sovjetiskt.
0: Definitivt.
2: Och här är en trafikmaning. Jag tänkte bara säga som så att ni som tänker företa en omkörning, tänk er noga för innan ni gör den omkörningen. Och innan ni gör den, en väldigt viktig sak, titta i backspegeln. Det kan nämligen komma bilister bakom som också vill om.
3: Radio Bubbla.
4: Högsta domstolen i USA håller muntlig förhandling i frågan om huruvida och i vilken utsträckning presidenter åtnjuter åtalsimmunitet. Utfall oklart och väntas ske sent i juni. Och tills dess är rättegången om Donald Trumps inblandning i påstått valfusk 2020 uppskjuten. Det pågår som bekant ett antal intressanta rättsprocesser kring Donald Trump. Mer eller mindre intressanta, men väldigt många i alla fall. Hundratals sägs det att de är i det här laget. Men vissa är mer intressanta än andra skulle jag säga. Så just nu har vi framförallt två processer som det pratas mycket om. Och det ena är en pågående rättegång i New York, som jag tror är det första brottsmålet som avhandlas nu i som rättssal och allting. Och det är väldigt snaskigt. Det kretsar i grunden kring den här Stormy Daniels-affären, som vissa kanske minns, även om jag tror att de flesta har försökt förtränga den. Stormy Daniels, hon är ju en... Det är otroligt att man ska säga såna här saker, de pratar om amerikansk politik, men Stormy Daniels, hon är en avdankad porraktris som sägs ha haft en affär med Donald Trump för 20 år sedan. Och det sägs att han gav henne pengar för att inte berätta för någon om den här affären, men när han började run for president så fick hon för sig att hon skulle göra det, och då hon fick pengar. Och då säger de att det var Trumps medarbetare Michael Cohen, hans gamla fixare som numera tror jag sitter i fängelse, det var han som gjorde de här betalningarna till Stormy Daniels, och sen kompenserades han av Trump för det och för andra saker som han hade gjort, tjänster som han hade utfört. Och betalningarna till Cohen bokfördes som en företagsutgift, eller en kostnad för juridiska tjänster för kampanjsyften, om jag förstår saken rätt. Och vilket då delvis inte var, för att om det var så att Cohen kompenserades delvis för att han hade betalat Stormy Daniels, så skulle det kunna vara ett brott mot kampanjfinansieringslagarna. Vilket är lite grann ett klassiskt trick i USA, att man nitar folk på kampanjfinansieringsbrott. Men poängen är att det här är otroligt futtigt, otroligt snaskigt. Det är liksom, rättegången är en riktig fars. Ett av de mest uppmärksammade vittnena är en man som heter David Pecker. Han har ett passande namn. Han är chefredaktör för National Enquirer, som är USAs största skvallertidning. Och han sitter där och lägger ut texten i domstolen och sina affärer med Trump och så vidare. Ja. Det mest intressanta egentligen med den här processen är att Trump måste vara på plats i rättssalen genom hela processen. Så att det är juridiskt krav helt enkelt. Så att skillnad från de tidigare processerna som inte har varit sådana här brottmål, så har han bara kunnat låta sina jurister sköta det. Men nu måste han sitta där, lyssna på all idioti, och det tas bilder av honom, det spekuleras om hans sinnestillstånd och så vidare. Så bland annat har det pratats om att han har sett ut att somna flera gånger. Han sitter liksom och nickar till i rättssalen. Och han verkar också ovanligt lugn och beskedlig, bråkar ovanligt lite. Och Joe Biden har drivit med honom och kallat honom för Sleepy Don. Så att det skulle inte förvåna mig faktiskt om de har proppat Trump full med Xanax för att hjälpa honom att stå ut med rättsprocessen. Och det är därför han somnar lite grann. Alltså jag skulle inte förebrå honom i det minsta om han tog ett piller för att stå ut med den här absoluta vansinnesprocessen som pågår. Men allt det där, det är liksom det är komiskt och det är sorgligt. Vi kan prata mer om det där om du vill, Boris. Men det som är riktigt intressant, det är den här andra processen som precis är på väg upp i högsta domstolen nu. Därför att den handlar alltså om huruvida en amerikansk president har åtalsimmunitet som omfattar den typen av handlingar som Trump påstås ha utfört den 6 januari 2021. Och alltså de här anklagelserna om att Trump ska ha begått ett slags landsförräderi genom att uppvigla till uppror eller kuppförsök. Det är grunden för den här processen då. Så det här är mer det riktiga åtalet. Det som de egentligen vill nita Trump för. Och det började med ett federalt åtal i District Court i DC, District of Columbia. Som avbröts för att Trump åberopade åtalsimmunitet som president. Vilket man avslog. Men det avgörandet skickades sen upp till den lokala appellationsdomstolen. Och de sa också nej. De sa att Trump har inte immunitet. Och då gick det vidare till högsta domstolen. Och det är den processen som pågår nu. När domstolen lyssnar på argument i fallet Trump v. United States. Förut inte första gången som den benämningen på ett mål används. Så att de måste ha extra kvalifikationer för att förklara vilken av alla Trump v. United States som det handlar om. Och uppenbarligen så kan det ha konsekvenser för alla andra rättsprocesser som pågår. Eller åtminstone förmodligen många av dem. Om högsta domstolen slår fast att Trump har en långtgående åtalsimmunitet. Det skulle kunna sabla ner flera av de här rättsprocesserna. Så, oavsett om man tycker om hans eventuella skuld så kanske det blir omöjligt att driva processerna vidare för att man vet att han inte kan bli dömd. Och det skulle vara ett väldigt häftigt utfall såklart. Det finns mer att säga om det där såklart. Till exempel vad högsta domstolen verkar skicka för signaler. Men jag sätter punkt där för en stund. Jag har pratat så mycket nu. Boris, vad har du gjort för reflektioner kring de här rättsprocesserna?
0: Vi kan börja med den bedagade porrskådisen Stormy. Alltså, när man sätter sig in i alla turerna och när jag skulle friska upp minnet igår så slog mig en tanke plötsligt att liksom, vad är det som pågår? Därför att hela det här, det han anklagas för, om det är sant, själva upplägget, så fattar jag ingenting. Alltså, tänk dig scenen här. Vi har liksom presidenten, mångmiljardär, eller blivande möjliga presidenten, mångmiljardär. Kommer en porrskådis och säger, nu får du slanta upp, annars berätta allt det här. Då sätter han alltså igång ett ganska komplext upplägg, alltså, där hans fixade advokat får belåna sitt hus, betala porrskådisen och sen ska det trixas med kampanjbokföringen. Jag menar, jag föreställer mig att det var en mångmiljardär. Om jag vore där, då skulle jag liksom ha, som man har på film, ett kassaskåp i väggen. Skulle jag sagt till Stormy, hur mycket ska du ha då? Sen går man till kassaskåpet, öppnar det, ger henne antal sedelbuntar som hon vill ha och sen ser så iväg med dig. Alltså, det är något jättekonstigt som pågår här. Har han gjort så här? Och det här kokoupplägget som går ena skåda. Du vet det fasken om han ska vara president. Och det gäller, samma sak gäller faktiskt i grund och botten när jag försöker tränga in i det han anklagas för när det gäller omstörtandet av staten. De dokument som diskuteras nu i högsta domstolen till viss del. När man inte konstruerar en massa hypotetiska fall. Och det är ju liksom det här upprättandet av lister med falska elektorer och så vidare. Alltså man känner, när det är planlöst måste de alla varit fulla, inte bara Rudy Giuliani. Det är en kokovärld man vandrar in i. Det är min första reflektion.
4: Mm. Och det finns flera sådana här exempel på det här. Vi har nämnt dem förut i Radio Bubbla. En sak som jag alltid tänker på i de här rättspresserna, det är otroligt dåliga människor som Trump omger sig med. Hans jurister till exempel. Och hans fixare, Michael Cohen, vilken patetisk halvfigur. Det har varit åratal nu så har visats upp liksom vilket kräk han är. Och nu har han det som hugger Trump i ryggen. Som så många i Trumps innersta krets gör förr eller senare.
0: Mm.
4: Vilket man kan ha olika perspektiv på det. Men det viktigaste är att konstatera att Trump han är jättedålig på att omge sig med bra människor som man kan lita på. Som kan göra ett bra jobb. Och alla hans advokater, inte bara Rudy Giuliani, alla hans advokater framstår som liksom bortkomna, förvirrade, inkompetenta Var hittar den ens, de här kassorna?
0: Ja, exakt.
4: Människorna. Jag tycker han som gjorde förhandlingarna, eller han som lade fram argumenten i högsta domstolen häromdagen, han var väl, det var väl, för att vara Trump så var det väldigt bra, väldigt okej. Men han lät på rösten ungefär som RFK Jr.
0: Mm.
4: Så att han hade liksom inte, jag vet inte om han hade något stämbandsvirus eller någonting, men det lät superkonstigt liksom. Kanske är trendigt nu att alla vill låta som RFK för att plocka poäng.
0: Ja.
4: Men det där är liksom genomgående. Jag håller med om det här med att han borde bara öppna kassaskåpet och langa över en portfölj med sedlar. Visst. Det var förresten $500,000 ungefär som Stormy Daniels fick. Så det hade, jag tror att, jag är ingen expert, men jag tror att det får plats i en portfölj utan vidare. Man har rätt på lörer. Men jag tror att Trump han har bara inte sådana rutiner, för han sysslar inte med det. Dels för att han är så välartad, att han inte har en massa konstiga affärer och liksom mutverksamhet och så vidare. Han är väldigt clean. Alltså om det hade varit familjen Biden, då hade man sagt, ja, vilken av de 10 kassaskåpen ska vi gå till för att hämta cash?
0: Ja, eller så hade Stormy drunknat.
4: Ja, liksom, ska vi låta ukrainarna skicka pengarna? Ska vi låta kineserna skicka pengarna? Kanske Qatar kan fixa den här portföljen. Jag tror Trump har bara inte den typen

0: har inte riktigt vad det krävs för att fightas med de stora grabbarna i den politiska världen. Han underskattar gång på gång hur hårt de spelar. Trump har varit naiv igen.
1: Ja.
0: Jag lyssnade på, inte hela, men jag lyssnade på delar av den här diskussionen som man hade med i högsta domstolen, och jag tyckte det var ganska intressant, alltså, att döma av dem. Man får ju en del signaler när man hör på domarna, vilken typ av frågor de ställer, hur pass kritiska de är till olika perspektiv. Deras egna uppfattningar lyser igenom i frågeställningarna. Och signalerna som vi får från de här första knappt 3 timmarna, så verkar det som att de flesta ledamöterna i domstolen verkar luta mot någon sorts nyanserad position som förmodligen inte kommer leda till ett glasklart avgörande. Alltså den underliggande juridiken är lite snårig, för att amerikanska presidenter, de har definitivt en viss grad av immunitet. Till och med absolut immunitet, som det kallas. Men frågan är, förenklat, vilka sorters rättsprocesser som den här immuniteten omfattar. Så att vissa fall är så tydliga och väletablerade. Till exempel att en president kan inte hållas personligt skadeståndsskyldig för beslut som han har fattat som president. Som formella, officiella beslut. Och det finns historiska exempel på att man har försökt. Bland annat så processades det mot en av delstaterna, Mississippi, processade mot Andrew Johnson. Det måste ha varit på slutet av 1860-talet. För att han verkställde det som kallades för Reconstruction. Alltså processen efter inbördeskriget, där nordstaterna införde militärstyre i sydstaterna och tvingade igenom förändringar i deras statsskick och så vidare. Och det här stämde man Andrew Johnson personligen för, vilket sablades ner. Så det är ett av de tidigaste exemplen som brukar ges på en definitivt etablerad åtalsimmunitet. Men i andra änden av spektrumet så finns saker som såvitt jag vet ingen anser att presidenter har immunitet för. Till exempel om en president skulle slå ihjäl sin fru eller något annat som är helt privat. Så det är liksom den centrala frågan. Var går gränsen mellan privata och offentliga handlingar? Och intressant nog så finns det en hel del oklarheter där. Så att det verkar inte som att högsta domstolen kommer att avfärda Trumps yrkande rakt av. I stil med vad som hände i de lägre instanserna. De kommer absolut inte fatta något kategoriskt beslut åt andra hållet. Så att vad det innebär i praktiken är förmodligen att fallet kommer skickas tillbaka till lägre instanserna med en uppmaning om att reda ut den här frågan om immunitet mycket mer noggrant än de här väldigt svepande besluten som fattades i de här 2 processerna tidigare. Och sen så får deras nya idé får skickas upp till SCOTUS igen för bedömning med stor sannolikhet. Och vad det innebär, den viktigaste praktiska konsekvensen, det är att den här processen kommer dra ut på tiden. Det kommer dra ut rejält på tiden. Förmodligen så finns det ingen chans att det här blir klart innan valet. Vilket är en av de, det är ju en av de absolut viktigaste faktorerna från det politiska perspektivet, för Trump och alla andra. Kommer det här ända innan valet eller inte? Och om det nu blir avgjort att rättsprocessen inte kommer att avgöras på efter valet, så är det en väldigt stor vinst för Trump.
1: Ja, det där är definitivt. Men jag förstår inte, alltså, när jag har läst referaten och lyssnat lite, så förstår jag, man ser på liksom vidden av denna fråga, hur de någonsin ska kunna komma fram till någonting. Alltså man ser ju där på en del av resonemangen med domarna, där de har ju ganska raskt gått in på liksom hypotetiska eller historiska resonemang, hur skulle det ha blivit om? Och 2 saker som har kommit upp är liksom, ja, om man inte har någon slags, om det nu ska bli fritt fram och åtala presidenten för handlingar som strider mot lagar och konstitution. Så vad skulle hänt om man hade beslutat sig? Då hade man ju kunnat åtala Franklin Roosevelt, är ett exempel som har kommit upp. Bland annat för att han lät internera med presidentorder 140 000

0: japanska eller amerikanska medborgare av japansk härkomst. Bara utan rättegång eller någonting in i läger med dem. Och de flesta blev ju ruinerade, fick bli av med sina affärsverksamheter och så vidare. Det är ett flitigt folk. Det mest absurda exemplet som kommer upp, och det som gör, tror jag, att jag tror att man aldrig kommer att komma någon vart med detta. De får begrava den frågan någonstans. Det är att en av domarna tog upp det med John F. Kennedys försök att underminera Fidel Castros styre på Kuba. Som om det vore en unik grej. Jag menar, det finns väl ingen amerikansk president som har... Det kommer ju med jobbet att ägna det åt att underminera regeringar i främmande länder. De får ju liksom införa regler om att du får inte bedriva utrikespolitik om du är president. Det är så mycket som kommer upp ur gravar, ut ur garderober och ut ur hörnen. Jag förstår att de skjuter bort det här, va? Ska de sitta och diskutera det här, då måste man ju liksom tvätta sin byk offentligt i praktiken. För man är tvingad att ta olika exempel. Vad händer om? Och jag kan ju tänka mig att jättemånga demokrater vill också ha en slags nästan total immunitet förutom väldigt privata frågor. För just det här med Joe Biden till exempel. Han vill ju inte veta, gå och oroa sig för att om Trump vinner, då kommer liksom justitiedepartementet att åtala honom för att han öppnade gränserna till Mexiko bland annat. Vilket vore fullt möjligt att göra faktiskt. Så att det här hör ihop med det vi pratade om för ganska länge sedan, att alla de här rättegångarna har bäddat för en åtalskultur i amerikansk politik mot innehavare av ämbeten. Där de som drog igång det här, det vill säga demokraterna, inte riktigt förrän nu kanske fattar konsekvenserna. Så att alltså på något sätt tror jag, inte vet jag hur man gör det, men det här kommer att begravas på något sätt.
1: Mm. Ja, men jag delar din känsla. Så det har varit en sån enorm hysteri, en sån psykos just kring Trump, med Trump derangement syndrom och den här extrema syndabox liksom psykologin som finns kring Trump, att man måste liksom korsfästa honom nu. Men samtidigt man har redan etablerat ett antal väldigt problematiska prejudikat, alltså problematiska från ett generellt politiskt perspektiv, till exempel med alla de här riksrättsprocesserna. Det var som vi sa för ett tag sedan, att från och med nu så kommer varje kommande president i USAs historia kommer att bli ställd inför riksrätt minst en gång. Så länge det finns amerikanska presidenter så kommer det vara så nu. För att man har etablerat att det är någonting som man kan göra lite hur som helst. Och flera andra sådana verktyg som man har tagit upp. Och de är ju verkligen fanatiskt inställda på att nita Trump. Men det finns tillräckligt många politiker, inte minst på den demokratiska sidan, som är tillräckligt kyliga för att förstå vad det är som händer. För att förstå hur det kommer slå tillbaks mot dem. Joe Biden kanske, han är gammal nu. Det är ingen risk liksom att han råkar illa ut. Men det finns ju yngre krafter som också är smarta, som är up and coming och som förstår hur det här kommer att kringskära deras möjligheter. Liksom vad tycker Pete Buttigieg om den här idén till exempel? När han sitter och konspirerar och är liksom, han menar som ett exempel på någon som förmodligen kommer att bli president så småningom. Så jag tror att de kommer sansa sig och dra i bromsen, för att i slutändan, vad är viktigast? Är det att nita Trump, som någonstans ändå är som en fördetting på väg ut, han är gammal. Det finns en rörelse kring honom, men han är egentligen den enda liksom starkt lysande stjärnan där. Är det liksom att vi ska hämnas på Trump, eller är det att vi ska skydda hela vårt system, alla våra privilegier, hela framtiden för våra politiska maskiner? Det är väldigt skevt just nu. Det är inte så genomtänkt, det extrema fokuset på Trump från deras egna egoistiska perspektiv liksom. Och den typen av överväganden tenderar att vinna i slutändan, så att förmodligen så kommer de sansa sig lite och precis som du säger, Boris, att se till att det här blåser över lite grann. Ja, den som lever får se, men oavsett så är det ganska, jag vet inte om du håller med mig, Boris, men jag tolkar det här som generellt sett så går det bättre än väntat för Trump. Och jag tror inte att han är på väg att liksom slås ut ur presidentvalskampanjen eller sånt där genom de här rättspressarna. Det har inte hänt än i alla fall.
0: Nej, och nej, alltså han klarar sig vidare bättre än man väntade sig. Jag är dock lite just det här du sa om att han alltid lyckas liksom hitta en sån här farmalagsadvokat. När jag kom från Missouris obygde någonstans. Man kan ju vara begåvad för det, men han verkar inte vara det. Förutom rösten, alltså han är ju, han verkar ju inte tänka så jäkla mycket. Just den här grejen som valsat runt nu om militärkupps immunitet. Han fick ju en fråga av domaren Elena Kagan om presidenten väljer att behålla makten genom att kommendera ut militären. Ska det omfattas av immunitet? Jag svarar den här advokaten. Och det kan han ju svara. Men han skulle ju kunna lagt till några tillägg där. Ja, under förutsättning att eller någonting sånt. Vilket gör att det hela blir mera komplext. Nu framstår det ju liksom som vad, det har ju demokratisk sinnad press bindt på jättemycket att vad den presidenten gör och så vidare. Alltså han är lite, han lägger fram argumenten, men när han får frågor, det gör han anständigt, men när han får frågor så liksom går inte kugghjulen så jäkla fort hos den här karln.
1: Nej.
0: Men han är bättre än Giuliani.
1: Ja. Jag antar att det är en svår avvägning det där, för att å ena sidan så måste han ha ganska tekniska, juridiska diskussioner med domarna. Å andra sidan så vet han också att hela världen lyssnar. Även folk som inte har någon särskild förståelse för det juridiska finliret. Och det är väldigt svårt från utsidan att tolka vissa av begreppen, som till exempel absolut immunitet. Det låter väldigt dramatiskt om man säger absolut immunitet. Men det är ett begrepp som bara applicerar på, som inte betyder en absolut immunitet mot åtal generellt, utan en absolut immunitet mot en viss typ av ansvar och så vidare. Och det är väldigt svårt för honom om han liksom för tv-kamerorna ska förklara och nyansera allting som är helt självklart för domarna som frågar ut honom. Men han var tafflig som alla Trumps jurister någonsin har varit taffliga och eller försupna och extremt pinsamma.
0: Otroligt.
1: Giuliani, vår gamla favorit, han är ju för övrigt en av Trumps medåtalade i det här 6 januari-åtalet. Så att han får dela cell med Trump om det går åt det hållet. Den sämsta cellkamraten man kan tänka sig i hela amerikanska fängelsesystemet av skäl som jag nämnt i tidigare sändningar.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Färskosttillverkaren Philadelphia ersätter köp av bakverk upp till $20 för att få folk att undvika att baka cheesecake inför jul i försök att motverka pågående brist av färskost. Är det brist på färskost? Det är brist på allt möjligt, nästan det mesta just nu på grund av störningar i logistikkedjor och liknande fantastiska såna här Atlas Shrugged liknande omskrivningar. Väldigt svårt att få tag på alla möjliga varor, allting går långsamt. Och en av de produkter som drabbats är Philadelphia cream cheese. Och för att, jag vet inte, jag tror man kanske inte ska spela med för mycket i deras PR-kampanj, men den officiella historien är någonting i stil med att för att det inte ska bli brist på cream cheese för andra syften så vill man inte att folk ska göra cheesecake på Philadelphia. När man gör cheesecake går det åt liksom jättemånga paket på en och samma gång. Så folk bara kan avstå från att göra cheesecake, då finns det mer Philadelphia över för folk att använda till andra saker. Kanske bre på en macka eller vad man nu gör med Philadelphia. Och därför har man gått ut med den här kampanjen då, där man erbjuder ett visst antal människor. Det finns några begränsningar, det gäller bara upp till 10 000 personer och sånt där. Som kan få $20 kompensation om de visar att de har köpt $20 av andra produkter istället för att göra en cheesecake. Det finns ju absolut ingenting som hindrar de här människorna från att också göra en cheesecake och sen ändå lämna in kvitton och få sina $20. Så det är väl en PR-kampanj helt enkelt som Philadelphia använder sig av. De använder sig av på ett smart förslaget sätt av liksom logistikproblemen, varubristen och så vidare till att göra en reklamkampanj. Men och jag vet inte jag försöker hitta någon association här. Har det hänt tidigare att företag har laborerat på det här sättet med varubrister, försökt vända till en fördel att det är brist på en viss produkt och gjort på något sätt försökt vända det till en marknadsföringsmässig fördel? Jag vet inte. Men i alla fall, ostkakan, the cheesecake, i alla fall en amerikansk tradition. En viktig amerikansk jultradition. Och här hemma, som trogna radiobubbellyssnare vet, i det arkastoliska erikssonska hushållet så äter vi också ostkaka varje jul. Men hur är det egentligen, Boris? Hör ostkakan hemma på det svenska julbordet på riktigt?
0: Jag blir så glad att du tar upp just den saken. Därför att jag vet att den ostkakan i cheesecake låter ju väldigt tilltalande. Men jag tycker vi ska... Den amerikanska cheesecaken. Jag har gjort en del sådana mina dagar. Men jag blir bara allt mer puritansk på området. Alltså ostkakan tillhör Europa. Det är... Och alltså i Sverige så har vi ju vår egen ostkaka, den småländska och hälsingska varianten framför allt. Och anar tillbaka till 1300-1400-talet, men första skriftliga belägget är i mitten på 1500-talet. Och det är en tradition i rätt många landskap att man har ostkaka på julbordet, vilket är jättesympatiskt. Och historiskt sett så, alltså man kan ju gå tillbaka till faktiskt 500 före Kristus för att liksom inse att det här är det är vi europeer, det här är vår grej. Jag ska inte, det är lite hemskt att liksom man till och med säger cheesecake istället för ostkaka. Den gamla grekiska medicinen och matematiken Egemus, levde 500 före Kristus, anses vara den som först noterade och beskrev att vi hade, och filosoferade om det här med att vi människor hade puls. Och det var lite fint, men det bästa han gjorde var kanske att han skrev en hel bok om hur man gör ostkaka. Olika varianter om man skulle tänka på så här, vad ostkakan betyder för människan och kulturen. Och han, Egemus, sägs ha blivit 200 år. Påstår i alla fall romaren Plinius den äldre. Han levde för sig väsentligt senare, men jag tillåter mig att tro att ostkakan, liksom cigaretten, har avsevärda hälsoeffekter. Jag ska själv öka mitt intag av ostkaka, som också är väldigt proteinrikt. Och istället för att folk liksom ägnar sig åt att göra cheesecakes, så vill jag uppmana människor att lära sig göra någon av de två svenska varianterna av ostkaka. Eller till julen tillaga någon av alla de europeiska varianter som finns av ostrudel. Alltså en jättestor maträtt i hela det Habsburgska väldet, alltså från Balkan till Italien. Mina favoriter är ju slovensk oststrudel, gärna i kokt form. Alltså man gör en strudel, fyller med ostmassa, kokar den. Det är jättegott. Tysk kvargstrudel kan jag varmt rekommendera. Och italienarna är faktiskt, de är usla på efterrätter och bakverk. Men deras oststrudlar går inte av för hackor, alltså. Man kan fylla med ricotta eller mascarpone. Hackade nötter, lite frukt. Så att gå in, glöm cheesecaken. Gå in och botanisera i europeiska kulturarvet när det gäller ostdesserter. Och just det här med Philadelphia-kampanjen, den är ju lite listig, va? Därför att dels driver man ju upp, ger man ju handlarna möjligheter att öka priset på Philadelphia-osten. Ja, det här är min sista förpackning, du får det för $1,000. Och dels det här med att det är Philadelphia ostarna görs av kraftkoncernen. Kraftkoncernen äger ju allting i hyllorna. Så att det här innebär ju bara att man kan driva upp priset på osten. Plus att man ser till att folk går och handlar deras brownies, fruktkakor och annat. Att man då kontrollerar hela skiten. Så här kan man göra man monopol på marknaden. Så att listigt och effektivt tror jag. Men vår räddning är den svenska och habsburgska ostkakevarianterna och strudlarna.
3: Så orsaken till att jag säger i vissa sammanhang cheesecake snarare än ostkaka, det är att jag uppfattar det som olika rätter, olika bakverk.
0: Mm.
3: Alltså en svensk ostkaka smakar inte, det är inte samma sorts kaka, smakar inte alls på samma sätt som en cheesecake.
0: Sant.
3: Personligen har jag aldrig riktigt fallit för någon av de här varianterna faktiskt. Vår egen traditionella julcheesecake, det trots, det har aldrig varit någon stor favorit för mig. Vare sig amerikansk cheesecake eller svensk ostkaka. Men nu har jag faktiskt precis gjort en bildgoogling på Käsestrudel. För du nämnde det, som jag inte...
0: Ja.
3: Jag har kanske sett en Käsestrudel tidigare, men jag har aldrig tittat närmare på den. Och det ser fantastiskt aptitligt ut.
0: Ja.
3: Det påminner lite grann om en... exponerar alla mina inte politiskt korrekta matpreferenser här, men det påminner lite om en av mina favoriträtter i världen, nämligen en turkisk börek.
0: Mm.
3: Det tycker jag är så fantastiskt underbart gott. Men det här ser ut, Käsestrudel ser ut lite som en europeisk börek.
0: Ja, den är ju en elegantare variant och söt, och vilket Böreken är ju en matstrudel, och strudelrätten kan man ju fylla med precis vad som helst, alltså äpplen, ost i sötad form, även osötad form. Märkligaste äter var väl strudel med kaninstuvning. Så man kan stoppa in allting där.
3: Mycket intressant.
0: Det finns surkålsstrudel också faktiskt.
3: Ja, det kan fattas på det annat. Ja, det här var faktiskt, jag såg, det finns framförallt den som jag tycker ser väldigt god här ut, en ost- och skinkstrudel. Skinken Käsestrudel som ser fantastisk ut, som ser ut att vara lite knaprig på ovansidan, vilket ju strudel inte alltid är. Det ser ut att vara lite knaprig, och sen är det någon sesamfrön eller någonting på, eller kanske valmofrön, valmofrön är det nog, strödda på ovansidan.
0: De ska vara knapriga, alltså. Det där är ett elände. Därför att du ska ha en knaprig, lite bränd, knäckt yta överst. Då är det en riktig strudel. Och oftast är de... Jo, alltså, är inte degen tillräckligt tunn, lagd i tillräckligt många varv. Och då blir det liksom mer som ett gräddat bröd. Men just det där med... Den nästan lite brända toppen är väldigt viktigt. Då är den korrekt.
3: Ja, jag ska önska mig, jag ska göra en sista önskning till jultomten här. Önska mig en skinken Käsestrudel.

0: Radio Bubbla.
1: Givetvis är det så att det här påverkar folk psykiskt. Konstigt vore det annars. Även just det här med de som lever mera instängda liv och ovana vid detta. Alltså bara det påverkar folk psykiskt.
2: Mm.
1: Det märker jag på mig själv. Jag är trots fängelsetid van att röra mig mycket mer än jag är numera. Så att det känns lite konstigt. Men det jag är mest orolig för är fortfarande de här masspsykologiska effekterna. Därför att när du resonerar så utgår du hela tiden från dig själv och tänker själv. Det skrämmande tycker jag de senaste 2 månaderna är hur många människor som går och väntar på signaler om hur ska jag göra. Och jag bara liksom tror att man kan leda folk i stort sett var som helst faktiskt.
2: Ja.
1: Det är lite läskigt. Och där det uppstår debatter, det är liksom om vilken ledare signal man ska följa. Men det finns inget så här att väldigt få verkar sättas ner och tänka liksom rationellt lugnt utifrån sin egen situation. Och väga och mäta och värdera fakta. Utan det är mer en fråga om vem, om man ska ropa halleluja till Tegnell eller till Ivar Arpi. Det är torftigt helt enkelt. Och det är någonting som har flyttat upp till ytan tycker jag. Det har varit väldigt påtagligt förut när man diskuterar politik i allmänhet att svenska folket är kanske lite väl fåraktigt. Men det här, när makthavarna liksom, man ser det ut i Europa också. Det är de brutala nedstängningarna och folk muttrar lite, va? Men i gemen så går man dit överheten pekar, och det där känner ju de där uppe av väldigt väl. Alltså alla nedstängningar som har kommit, som jag har sagt många gånger, har inte kommit av omsorg om oss, utan att här har man sett den perfekta stormen, den totala möjligheten att fixa till saker och ting. Det är något som man måste grubbla på väldigt mycket, alltså fåraktigheten som visar sig under pandemin.
2: Ja, och jag tycker att man kan och bör uttrycka det ännu skarpare också, därför att från ett svenskt perspektiv så är det ändå inte liksom, så ser vi långt ifrån det värsta, för att saker och ting har inte alls varit lika hysteriska och galna i Sverige som i de flesta andra länder. Men om man tittar på resten av världen, och det är mycket viktigare, för att ja, Sverige är ett litet land, spelar inte stor roll vad som händer i Sverige förutom för svenskar. Med större perspektiv så har vi sett att, jag menar, om vi tror att svenskarna var fåraktiga, kanske vi hade lite på känn innan. Nu vet vi svart på vitt att hela västvärlden är totalt förryckta. Alltså det känns så nästan för smickrande att säga att de är fåraktiga. Hela västvärlden har gått in i en total masspsykos och beter sig fullständigt galet och enormt destruktivt. Och folk bara accepterar att politiker i inklusive liksom så USA, Storbritannien, alla de stora länderna, att politiker bara roffar åt sig enorma mängder makt som de förmodligen absolut inte har formellt sett, juridiskt sett. Men även om de hade den så har den aldrig använts på det här sättet. Det var aldrig varit tänkt att de befogenheterna ska användas på det här sättet. Liksom att stänga ner hela samhällen, sätta miljontals människor i karantäner eller husarrester, förbjuda företag att bedriva sina verksamheter och så vidare. Dela upp medborgare i essentiella respektive icke-essentiella personer och säger att ni får försörja, ni får inte få försörja.
1: Mm.
2: Rulla ut massiva statliga program för att försörja de som har förbjudits av staten att försörja sig. Alltså det här är ju ett oerhört, oerhört och liksom ofattbart omfattande tyranni som rullas ut, som inte liknar någonting. Det har ju aldrig hänt någonting i västvärldens historia där det har påverkat så många människor och så många företag. Men folk har bara accepterat det här.
1: Mm.
2: Jag fattar inte hur det gick till. Alltså jag hade själv, när det värsta rullades ut, så var jag själv inne i en sån här mental bubbla. Vi tog paus också från Radio Bubbla för att vi skulle precis få barn. Så att ett par veckor innan förlossningen, det var så i början av mars, så slutade vi i stort sett sända Radio Bubbla. Vi drog ner på takten och sen också veckorna efter. Så man kan säga liksom mars och en bit in på april så var jag ganska urloggad. Och innan det så kände det mer som att det här är liksom en diskussion, något vi funderar på, det blir ett politiskt dragkamp. Men när jag kom tillbaka från bebisbubblan så var det som att hela planeten hade gått totalt bananas på ett sätt som man inte känner igen överhuvudtaget. Och jag tror att nu har vi svårt att hitta ett språk för att prata om det här, just för att det är så extremt, det är så nytt. Alltså inga av de formuleringar vi normalt använder för att prata om liksom lämmelaktiga beteenden och masspsykos och så vidare, ingenting räcker till.
1: Nej.
2: Därför att det här är så mycket större och så mycket mer katastrofalt än de tidigare exemplen.
1: Ja, och jag tror det har skett den. Alltså dels visar det här kommer det bli dystert, men det här visar jag på något sätt att inte på något, det här visar att alltså den lilla energi som fanns i västerlandet, det har man ju kunnat diskutera förut, liksom Europa i utförslöpan, man måste liksom komma tillbaka till en tidigare anda av expansion, styrka och vilja. Nu ser man liksom att det där däcket var väldigt punkterat, och när man säger att nu ska ni vara hemma, då stannar folk hemma. Och det här jag tror den stora psykiska smällen kommer. Alltså folk har masat sig till och från arbeten och upprätthållit relationer och annat. De har bara gjort det. Och så nu plötsligt så kommer påbudet gå hem, stanna hemma. Och då försvinner allt det som de har försökt intala sig att det ger deras liv ett värde. När de sitter hemma och tittar på Netflix för 15:e timmen i sträck. Och jag tror en av de stora frågorna över samhället kommer att bli, det kommer ju vara oerhört svårt att få människor, få lite fart på dem igen. Därför att man har ryckt bort dem från där de intalat sig var värdefullt. Och nu vet de att det där behövde jag inte heller. Alltså det är...
2: Och nu har de den perfekta ursäkten. Så kan de, vad ja. Det handlar om. Så de inte känner för att göra det som jobbigt. Eller så de, ja. Det är bara, men corona.
1: Ja.
2: Det kommer aldrig bli slut på det. I många år kommer vi få vara, ja du vet jag skulle gjort det. Men du vet corona kommer vägen.
1: Ja, och det här kommer jag lyfta det här. Så här klassiskt skämt är ju. Fast det är ju på riktigt. Att kvällstidningarna kör ibland det här löpet. Att din svullna mage kan vara en hemlig sjukdom. Hjärtklappning kan vara en dödssjukdom. Och så vidare. Det här kan man köra med tidernas evighet, alltså att jag kan ha fått någonting, alltså jag känner att det totala ursäktandet, och i och med att man har gått in i en vana av att leva i det punkterade samhället och ett punkterat liv där man bara sitter på ändan, så alltså utmaningen är gigantisk, och dessutom har i Sverige och andra länder staten tagit sig för att nej, men de kan ju styra, det är bara att trycka lite nya pengar eller lova lite nya krediter. Det är ju verkligen mening romarrikets sista dagar.
2: Mm.
1: Det kommer att bli tungt detta alltså.
2: Jag tycker också det är värt att påminna sig om att inget av det här, absolut inget av det här beror på viruset.
1: Nej.
2: Det finns ingenting i viruset eller sjukdomen som på något sätt motiverar eller förklarar varför det här händer. Utan det handlar enbart om vår reaktion på saker som händer. Och det är för övrigt också att det är såvitt mig jag betraktar ett felaktigt narrativ att säga att allt det som händer, den ekonomiska krisen i väst och så vidare som pågår just nu, att det är Kinas fel. Det är en vanlig retorisk grepp, inte minst i USA. Steve Bannon, han säger det i varje sändning nu av War Room Pandemic, att om du går nu och är arbetslös, om du är fattig, om du måste gå på bidrag från staten och så vidare, det är Kinas fel. Alltihop enbart Kinas fel. Men så är det inte, för att det fanns ingenting. Det var inte Kina som tvingade västvärlden att begå ekonomiskt självmord över en natt, bara för det här viruset. Det var betydelsefullt att Kina satte ett väldigt dåligt exempel genom de här massiva nedstängningarna som sedan har kopierats av alla andra länder. Men det grundläggande problemet, det är att vi är så svaga att vi tror att vi måste göra som Kina gör. Och det är ett problem hos oss. Hos liksom europeiska och europeiska ättade folk. Och de ofattbart usla ledare som leder oss. Och det är någonting som också apropå det du säger Boris. Att det här är någonting som avslöjar någonting om våra samhällen. Som var ett faktum långt innan viruset kom. Det var inte att viruset knäckte oss. Utan när vi väl hamnar i en kris som vissa cyniska personer exploaterade för att öka graden av tyranni, då visade det sig att vår motståndskraft mot tyranni var noll. Det fanns inte överhuvudtaget. Och men jag trodde ändå att det skulle finnas mer motstånd, mer friktion, mer kampvilja. Mm. Men det fanns absolut ingenting. Folk, hela västvärlden la sig bara platt. Som en man la sig bara platt på marken. Man ser knappt några protester överhuvudtaget mot det som har hänt. Och om jag ska vara helt ärlig, alltså om man tänker i termer av att kanske nya politiska rörelser ska komma fram och göra bra saker. Kanske, jag vet inte, nationalistiska rörelser eller populister, vad det nu är för någonting som ska komma. Alltså glöm det. Om det här är nivån, om det här är liksom vårt politiska, samhälleliga immunförsvar mot chocker. Att vi lägger oss platt och säger liksom, snälla politiker, berätta för oss när vi får lämna våra hem igen.
1: Mm.
2: Då finns det ju ingen potential överhuvudtaget i politiska förändringar. Utan det som måste till för att jag ska få lite optimism tillbaka, det är att det kommer en massiv motreaktion nu mot alla de här nedstängningarna. Folk säger att vi är inte slavar, vi är inte djur som ni kan hålla inlåsta. Vi bestämmer själva när vi går ut, när vi driver våra företag och så vidare. Och ur en sån motrörelse så skulle det kunna komma någonting konstigt. Folk skulle kunna gaska upp sig. Hitta lite självförtroende och hitta lite frihetstörst igen. Men just nu så ser det inte väldigt ljust ut på den fronten.
1: Nej, men till detta bidrar ju det här. Att det här, alltså, otroligt många människor har ju i sin ordentlighet bara trampat på. Trampats in i yrken och liv som, utan att tänka efter egentligen. Det är det där som är uppenbarat för dem och jag tror det där bidrar till att man inte vill ut igen in i ekorrhjulet för man vet inte varför man ska trampa runt och nu och när man upptäcker att staten tänker ändå se till att du får åtminstone 3% av din lön och de som inte jobbar får ju bidrag i alla fall va? Så då tappar de den sista motivationen. Jag vet inte vad som behövs för att spränga loss folk ur sofforna just nu, men visa mig vilken knapp jag ska trycka på så gör jag det.
2: En sak är att det kommer ju bli en väldigt omfattande ekonomisk kris som i år där liksom, jag vet, nästan alla västländer kommer ha negativ ekonomisk tillväxt.
1: Mm.
2: Och det kommer inte vara mycket bättre nästa år på många ställen. Och det är ju sånt som traditionellt, men det har väldigt stora effekter i människors liv. Och även om många människor tycker att ja, det känns lika bra att gå på bidrag, sitta hemma i soffan och låtsas att det beror på ett virus, så skapar det också mycket, mycket negativa reaktioner. Historiskt vet vi att olika typer av uppror, revolutioner och så vidare har ofta varit drivna av den typen av ekonomiska missförhållanden. Så att där kan man kanske ändå hoppas på någon sån, ja, men någon sån som man säger ibland, accelerationistisk utveckling, där folk blir förbannade. Inte på grund av att de blir spottade på och trampade på politikerna som de borde bli förbannade på. Utan de blir förbannade på att deras ekonomiska situation blir märkbart sämre.
1: Ja, alltså när så att säga underhållspengar till hittepåjobb och bidrag och sånt krymper och fler små och mellanstora företag går omkull, då kommer det bara mullra. När man inte längre får 93% av lönen per automatik. Genom sågelkapitalismens försorg, då kan det börja hända saker alltså. Det kommer förr eller senare, någon form av social rörelse.
0: Receptboken Dukat bord är nu under tryckning och ligger snart helt klar. Passa på att skaffa er alla de läckra recepten samlade i en bok. Priset är endast 12,50 och för medlemmarna i Husmodersklubben bara 10 kronor. Skriv i tid, skriv idag. Till Ros förlag, box 32, Vällingby, och boken kommer hem till er i brevlådan.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
2: Donald Trump lanserar US Space Force, den första nya militärgrenen på mer än 70 år. Får en budget på 40 miljoner US-dollar första året som ska räcka till personalstyrka på 16 000 man. Donald Trump, Amerikas ledare, möttes av unisont hånskratt från världens alla journalister och dussintyckare när han så sent som förra året lanserade idén om att skapa US Space Force som en sjätte gren av den amerikanska militären. Alltså jämte flottan, flygvapnet, armén, marinkåren och kustbevakningen tror jag är de fem existerande grenarna. Och nu ska det alltså bli en sjätte gren, US Space Force. Jag är lite osäker på, Boris, hur man bäst ska benämna den här organisationen på svenska. Ska man säga rymdvapnet kanske? Analogt med flygvapnet?
4: Jag har inte tänkt tanken, men rymdvapnet är väl en alldeles utmärkt beteckning.
2: Det låter ganska tufft. Rymdflottan låter kanske ännu tuffare i och för sig.
4: Ja, det är lite Star Wars-läge där. Jag föredrar nog... Nej, jag ska nog rösta på rymdvapnet.
2: Uh-huh.
4: För att just på liksom symmetrin i namngivningen. Även om rymdflottan låter lite coolt, det är sant.
2: Uh-huh. Det amerikanska rymdvapnet, det är alltså senast som den amerikanska försvarsmakten fick en ny gren. Det var 1947 och det var då US Air Force, flygvapnet, bröts ut från... Lite osäker på om det var armén eller flottan så där, som hade massa flygplan. Så blev det en egen gren 1947. Men det innebär att det händer inte så ofta, givetvis, att nya grenar skapas. Och det här var så i mars 2018 som Donald Trump började prata om det här. Och det var ju som sagt, det var många som uppfattade det som en uppenbart galen idé. Ännu en bizarr, okunnig groda från knäppskallen Trump. Men idag, alltså mindre än 2 år senare, så är Space Force verklighet. Seriösa analytiker tyckte aldrig att det här var något konstigt alls. En av orsakerna är att Space Force har redan funnits i nästan 40 års tid, men som en del av flygvapnet. Det heter Air Force Space Command. Idén att göra om det till en egen gren, den har liksom skvalpat runt i det amerikanska politiska systemet i rätt många år, men... har inte kommit någon vart, man har fastnat i byråkratiska långbänkar, man har inte varit riktigt intresserad. Men Donald Trump fick det alltså gjort på 1 år och 9 månader, om jag räknar rätt. Från att han kastade ut idén och blev universellt hånad till att Space Force är en verklighet. Är inte det ganska imponerande, Boris?
4: Det är extremt imponerande, jag är nästan förvånad. Jag är lite bekymrad över den politiska kohandeln där, men det är inte hans fel så mycket. Det är hans mesiga partis fel. Men jag måste fråga om siffrorna. Alltså, uppfattar jag mig rätt? Var det bara 40 miljoner dollar?
2: Jag tycker också att det låter väldigt skumt. 40 miljoner dollar och 16 000 man.
4: Ja, de måste ha fel i texten där. Det kan inte... Om de inte ska leva på en burk tonfisk om dagen. Det låter jättelite.
2: Ja, det är flera saker faktiskt i den här rubriken som är lite skumma. Det står också i bubblarubriken att US Space Force faller under flygvapnet. Men det är det inte gör längre.
4: Nej,
2: för att det bryts ut från egen... Alltså, eventuellt så har det varit lite slarv med den där rubriken. Nej, olycksfall i arbetet, sånt som händer. Jag tror att det är mer pengar, kanske 40 miljarder eller sånt där.
4: Ja, rimligen.
2: Jag har faktiskt inte så bra koll. Ja, jag tycker i alla fall att det är en riktig fjäder i hatten för Trump, uppenbarligen. Framförallt att han har fått gjort så snabbt och visat sån beslutsamhet. Och dessutom så inträffar det här då samma vecka som han ställdes inför riksrätt. När vi pratade förra sändningen om det nya handelsavtalet med Kina. Och så konstaterar vi att det var en ganska bra vecka för Trump. Han blev ställd inför riksrätt på fredagen. Men på måndag, tisdag, onsdag, torsdag så hade han en fantastiskt bra vecka. Handelsavtalet med Kina, handelsavtalet med Mexiko och Kanada. En ny federal budget med 1,3 miljarder dollar allokerat till att bygga mur mot Mexiko. Han tillsatte en federal domare som var nummer 50 i ordningen. 50 federala domare har Donald Trump tillsatt nu. Vilket innebär att en enormt stor del av amerikanska federala domarkåren är tillsatt av honom. Och han lanserade Space Force. Och det var bara några av de saker han fick gjort den veckan. Jag såg en lista nämligen med 10 punkter. Så nu har jag refererat hälften av dem. Det fanns några till som var ungefär lika imponerande. Ja, hatten av för Donald Trump.
4: Jag blir lite nyfiken på... Finns det några namn nämnda vilka som ska leda det här och sådär? Finns det några som är liksom har ägnat sig åt det här mycket framstående militärer på spaceområdet?
2: Ja, det finns ju det, och varje gren av militären har ju en egen general som styr verksamheten. I det här fallet så är det, nu ska vi se, jag satt precis och läste om det här så jag borde ju Jag borde ju ha koll. Det är en amerikansk general som tidigare tror jag jobbade på Space Command på flygvapnet. Som nu leder verksamheten på Space Force. Jag ber honom om ursäkt för att jag inte har hans namn. Jag har det på tungan. Så att läste om honom precis tidigare idag. Så att de har Chief of Space Operations heter han. John W. Raymond heter han. Jag tror inte han har varit i rymden. Men han har väldigt bra koll på rymden. Har jobbat med rymdfrågorna på flygvapnet tidigare.
4: Bra namn också. Det låter som en science fiction hjälte liksom. Så att det kommer att funka.
2: Ja.
4: Ja, nu vill man ju se att de tar fram liksom nya farkoster och så här för det ska synas liksom att det händer saker.
2: Ja, vi får se vad skillnaden blir. Alltså, att Space Force nu blir en egen gren, det är ju förmodligen så innebär det ju inte massor med ny verksamhet, utan snarare kanske ett skiftat fokus, en betoning av att rymden är en allt viktigare domän för krigföring och krigsförberedande aktiviteter. Och det har redan varit viktigt i flera generationers tid egentligen. Alltså satelliter framförallt är ju en helt oundgänglig infrastruktur för alltså, så gott som alla civila och militära verksamheter. Så här, inte minst genom GPS-system och liknande positioneringssystem som det är inte bara militära applikationer utan varenda bil som är ute och kör har ju GPS numera. Och så att den som har bäst satelliter har ett enormt försprång framför andra framför antagonister i en krigssituation. Och omvänt så är det en väldigt viktig militär kapacitet att kunna slå ut satelliter. Som är specifikt någonting som USA och många andra länder jobbar på. Och då och då så skjuter de ner sina egna satelliter bara för att visa att de kan. Och det finns ju också en rad potentiella typer av attacker som kan genomföras från rymden. Sådana som man delvis redan kan göra och sådana som är mer hypotetiska i framtiden. Men sådana här interkontinentala ballistiska robotar som är som huvud, den primära leveransmetoden för stora atombomber. De är ju i praktiken rymdraketer. Man kan säga att man skjuter upp dem som tar dem genvägen genom rymden för att komma ner till sina mål på andra sidan jorden. Så det är och hela rymdprogrammet och rymdkapplöpningen mellan USA och Sovjet var ju givetvis i mångt och mycket ett militärt projekt eller militära projekt som konkurrerade med varandra. Det var inte bara, ibland så framställer man det som att det var mer skrytprojekt eller man gjorde det för vetenskap och forskning och sånt där. Men givetvis så fanns det militära syften bakom. Alltid funnits som motivation bakom rymdprogrammen. Ja, det finns ju givetvis massa avtal, internationella avtal om att man inte får militarisera rymden. Ibland så hänvisas det till det när man pratar om det här. Man får inte ha kärnvapen i rymden och man får inte ha militära rymdstationer och sånt där. Men givetvis, som alla förhoppningsvis förstår, så kommer alla sådana avtal kommer ignoreras fullständigt. De kommer kastas ut genom luftslussen så fort det kommer till en allvarlig konflikt. Alltså i nästa världskrig så kommer rymden vara en extremt viktig arena, en krigsskådeplats.
4: Ja, visst. Som du har beskrivit så är det ju redan en så används ju rymden redan för militära ändamål på alla upptänkliga sätt, både defensivt och offensivt. Och som ett rum genom vilket man transporterar till exempel kärnvapen. Så att det är lite svårt att begripa vad de där avtalen fyller för funktion. Så det är bäst att vara förberedd. Och det här ger ju en plattform för att snabbare utveckla teknologi i rymden. Men visst var det så att vi pratade om för kanske rätt många program sedan om att Frankrike också har instiftat den, att de har före till och med, tror jag.
2: Mm. Ja, precis. Frankrike ligger också i framkant och har en egen, nu vet jag inte vad Space Force, rymdvapen heter på franska, men de har en egen.
4: Ja.
2: Ja. Allra senast när tredje världskriget utbryter så kommer Donald Trump bli, hans ära kommer bli återupprättad och då kommer man säga så fantastiskt framsynt Donald Trump var som satte rymdvapnet i fokus under sin presidenttid. Nu förstår vi hur framsynt och smart han var.
4: Ja, det här kommer jag också och det kommer sägas innan, va? Därför att nu så kommer ju både Ryssland, Kina och säkert en del andra länder följa efter och etablera samma sak. De kommer inte låta USA och Frankrike vara ensamma om detta. Och då får väl media gå ut och säga att de ländernas ledare också är dumma huvudet. Men jag tror det kommer väldigt snabbt nu när det är etablerat.
3: Radio Bubbla.
5: Ukrainsktränade syriska rebellgrupper leder tillsammans med bland annat turkfinansierade tidigare al-Qaida-kopplade Hayat Tahrir al-Sham och kurdledda syriska demokratiska styrkorna angreppet mot Aleppo. Gemensamma nämnaren mellan de övrigt brokiga islamistgrupperingarna uppges vara hat mot den ryskstöttade Assad-regimen, fler än 20 byar och Aleppos flygplats bland vad som hittills erövrats. Vi pratade förra veckan om Mellanöstern, vad som kommer hända framöver nu när Israel har börjat etablera en så pass dominerande position. Vad blir deras nästa drag? En sak vi spekulerade kring var Syrien. Erdogan, han har vevat med armarna på senaste, han har tagit en hård anti-israelisk hållning, åtminstone i sin retorik. Men vi sa att det här är egentligen ologiskt. Erdogan och Netanyahu, de borde egentligen dela upp Syrien mellan sig. Erdogan, han ockuperar redan en stor del av Syrien och han vill ha ännu mer kontroll i norra Syrien. Han har flera intressen där. Han vill kontrollera migrationsflöden och inte minst såklart vill han hålla kurderna i schack. Kurderna är väldigt aktiva i norra Syrien. De försöker bilda en kurdisk stat och så vidare, vilket Turkiet inte kan tolerera. Israel har en djup fiendskap med Assad-regimen eftersom den är nära affilierad med Israels ärkefiender Iran och Hezbollah. Och Israel skulle gärna ha stora delar av Syrien som en buffertzon. Och såklart som ett uppfyllande av den uråldriga profetien om stor Israel. Ja. Så Erdogan, han brölar om att han ska klippa alla band med Israel och så vidare. Men som vi sa förra veckan, det där är saker som han förmodligen måste säga av inhemska politiska skäl. Hans objektiva intresse är i en annan riktning. Så han och Netanyahu borde kunna göra upp. Så kanske alla de här brösttonerna från Erdogan i själva verket maskerar att någonting annat är görningen. Ja. Vad ser vi bara några dagar senare? Jo, att inbördeskriget i Syrien blossar upp igen efter 4 års stiltje. Sunni-miliser reser sig och säger plötsligt att vi ska ta Aleppo. Syriens näst största stad, eller om det är den största, den andra stora staden utöver Damaskus. Och det ser ut som att nu har de tagit Aleppo. Både Assads styrkor och ryska styrkor har dragit sig tillbaka. Och nu löper sunni-miliserna amok i stan. River ner flaggor och statyer och gud vet vad. Och den här gruppen som begas ut, det heter Hayat Tahrir al-Sham. Jag gillar det här ordet som västmedierna använder väldigt mycket nu. Al-Qaida. Al-Qaida, det är ett väldigt laddat ord. Ungefär som Hitler eller Jesus. Det är Al-Qaida som har tagit Aleppo. Och vad jag förstår så är det också, ja, det är stort sett sant. Den här Tahrir al-Sham, de har distanserat sig lite från Al-Qaida. De hette Al-Nusra-fronten tidigare. Och då var de mer nära knutna till Al-Qaida. Men ja, jag tycker det är lite festligt också. När jag hörde västmedierna säga Al-Qaida, Al-Qaida, då tänker jag, jaha, det är alltså CIA som har tagit Aleppo. Så intressant. Det blir ett finare historiskt perspektiv bara. Jag tror att man ska förstå det mer generellt som att det är just det här sunni-islamistiska miliser, salafister, Islamiska staten, de är också aktiva i Syrien. Ytterligare en gren på samma träd. Och alla de här grupperna har olika sorters backning från USA och Israel. Många minns säkert när det begav sig, västpropagandan, hur de beskrev de här grupperna, de rebellerna. Ibland de moderata rebellerna. Oppositionen mot diktatorn Assad och så vidare. Så officiellt har man terrorklassat de här grupperna. Men i praktiken så är de i hög utsträckning verktyg för USA. Och den andra parten i det här är alltså Turkiet. De här turkiska proxygrupperna som ockuperar stora delar av norra Syrien. Som jag förstår det så gör de ingenting utan klartecken från Ankara. Och sen finns det rapporter om att ukrainska specialstyrkor och ukrainsk underrättelsetjänst är djupt involverade i den här operationen. För de ska ha tränat de här islamistiska miliserna. Bland annat i drönarkrigföring. Jag har läst och hört alla möjliga intressanta saker här. Vi vet ju inte exakt vad som har hänt på marken. Det är ett speciellt gäng. Det är en speciell koalition. Det låter nästan som en dålig vits. Recep Erdogan, Vladimir Zelensky och Osama bin Laden kommer in på en bar.
6: Ja. Gissa vad som händer sen.
5: Syrien, det är en allmänt stökig situation. De har haft inbördeskrig i 13 år. Sen arabiska våren, tror jag man kan säga. Så landet är liksom uppdelat mellan ett antal olika liksom grupper eller regimer. Så Assad-regimen i Damaskus, såklart. Med den officiella, internationellt erkända ledningen. Men den här gruppen som har tagit Aleppo nu, de kontrollerar redan en stor del av Syrien. Alltså Tahrir al-Sham och deras allierade. De kontrollerar nordvästra hörnet av landet, kan man säga, med Idlib som huvudstad. Och Turkiet kontrollerar liksom en remsa av norra Syrien via sina proxygrupper. Och nordöstra Syrien kontrolleras av kurderna. De kallar sitt område där för Rojava, försöker starta en stat. Islamiska staten finns fortfarande kvar i någon form. Och i södra Syrien så finns ett område som kontrolleras av USA via deras proxyaraber och så vidare. Så alla de här grupperna är proxygrupper för utländska intressen, inklusive såklart Assad-regimen som är en proxy för Ryssland och historiskt såklart för Iran. Så att, ja, det är bra att tänka på såklart att Syrien är ett land i kaos. Saker och ting har varit flytande väldigt länge. Nu är det mer strider än på ett tag. Jag vet inte om det är en kvalitativ förändring. Det är en rejäl eskalering. Men det är en eskalering i ett krig som har pågått länge. Så alltså, det är lite komplicerat. Men olika parter, de är ute efter olika saker. Men om vi antar att det här inte bara är någonting som har initierats av som Turkiet och Al-Qaida. Vilket vi rimligen måste göra eftersom de här sunni-miliserna, de har så nära band till USA och eftersom Ukraina tydligen är inblandade här så ligger det väl nära till hands att se det här som ett drag för att öppna upp en ny front mot Ryssland i den pågående globala storkonflikten. Ett spel som redan har pågått i hög utsträckning genom att ukrainska styrkor opererat i Syrien, slagits med Wagner-kompaniet, attackerat ryska baser i Syrien. Det har skrivits en del om det. De attackerade en rysk bas för några månader sedan i september. Det var på ganska mycket uppmärksamhet om det. Och bakgrunden där, vi kan säga någonting om det också, att Ryssland är väldigt involverat i Syrien. Ger stöd till Assad-regimen sedan många år tillbaka. Och det är inte bara för att Putin är snäll. Även om han förstås är rysligt snäll, som alla vet. Utan Syrien är strategiskt enormt viktigt för Ryssland. För att det är ett av få sätt för ryssarna att få tillgång till Medelhavet. De har en flottbas i Tartus, precis norr om Libanon och flera andra baser runt om i landet. Så att det är de närvaro i Mellanöstern, möjlighet att projicera makt som det heter. De kan agera i Mellanöstern, men också i Medelhavet som de andas bara tillgång till på nåder från Turkiet. Så det är enormt allvarligt för Ryssland om Assad-regimen riskerar att falla eller tappa kontroll över ännu större delar av landet. Och de här miliserna, de är väldigt nära viktiga ryska tillgångar också i Syrien, inklusive den här viktiga flottbasen. Så ryssarna, nu håller de på att flytta militära resurser till Syrien. Bland annat flygplan som de ganska nyligen ombaserade från Syrien till västra Ryssland för att kunna använda Ukraina-kriget. Nu flyttas de tillbaka till Syrien igen för att kunna användas för att ja, försvara ryska intressen där, kanske försöka återerövra Aleppo och så vidare. Så det är en riktigt komplicerad situation för Ryssland, kostsam. Smart drag från den antiryska sidan. Så smart att det enligt min mening är väldigt svårt att tänka sig att det här är en tillfällighet. Att Ryssland hamnar i kläm här liksom av en slump. För att Erdogan håller på med någonting annat. Och hoppsan, sen hamnar Putin i kläm.
1: Nej, det här är ju ganska listiga schackdrag. Men det jag tror vi kommer att få se är ett mycket, mycket långvarigt och blodigt krig. Det är därför att Ryssland vill ju inte se, som du säger, Assad falla. Och det vill ju inte Iran heller. Definitivt inte Iran. Och Iran kan ju inte tänka sig att

0: i Turkiets ledband liksom ta över. Det kommer inte på tal. Det kommer man att föra krig mot. Så att Ryssland i sig tror jag inte behöver göra så jäkla mycket. Här kommer Iran att kliva in ordentligt. För de har ju inte bara det geografiska behovet att göra det. De måste ju också liksom, det är lite imagebyggande när man har mesat mot Israel. Och så får man se om Israel liksom, om Netanyahu och Erdogan har kommit överens om att man ska liksom, om Iran går in ordentligt i Syrien, då ska liksom Netanyahu börja bomba lite mer i Iran. Man vet aldrig. Ett ospelat, eller ett osäkert kort som vanligt är ju kurderna. Här står rubriken att de kurdledda syriska demokratiska styrkor angrep Aleppo, men det gjorde de inte. Kyiv Post skriver det, men de är ute och simmar. Det man gjorde när islamisterna närmade sig, det var att man tog kontrollen över flygplatsen. Men de här YPG-ledda styrkorna, de fanns ju i Aleppo. Det fanns ungefär en halv miljon kurder, och man kontrollerade två väldigt stora stadsdelar i staden. Och det senaste var ju att de kurdiska väpnade styrkorna fick fri lejd ut ur Aleppo under dagen och har nu lämnat staden och rör sig bortåt. Så frågan är om de har ju tydligen tidigare samarbetat eller fått uppbackning på olika sätt av USA, som sen drog undan det. Sen har man ändå haft ett visst samarbete. Men nu när liksom alla en gång tillvänder sig mot dem, så är det frågan om de inte kommer att vandra in igen och bara liksom jobba med ryssar och med Assad för att få någon plätt kvar i Syrien. Så att det kommer att bli rejält krigarna där nere på marken och i luften.
1: Det är intressant tycker jag, apropå du pratade om förra veckan, den israeliska logiken här. Alltså Israel, de har krossat Hezbollah i Libanon, förutmjukat Iran, kanske inte krossat Iran, men åtminstone liksom förnedrat Iran. Och så att om Israel ska slå mot alla delar av den här Shia-koalitionen, så är Assad nästa man till rakning. Men också som du säger att i Syrien så kan man locka ut mer iranska resurser, deras proxygrupper. Se vad de har, se vad de kan göra och slå mot dem där, vilket är mycket lättare på olika sätt. Så att Israel har nog inget emot att det här händer nu. Det är väldigt, väldigt, passar väldigt bra in för deras plan. Framförallt för att det är en konflikt som händer ändå primärt utspelar sig en bit bort. Man kan ju faktiskt tänka sig med bakgrund av det att Erdogan och Netanyahu har faktiskt de lyssnade båda två på Radio Bubbla förra veckan. Direkt efter sändningen så ringde de och sa: hör du reset? Hörde du vad Boris sa? Ska vi inte göra som han säger och dela upp Syrien mellan oss? Okej, Bibi, vi kör i vind. Det är i alla fall en möjlig tolkning av vad som pågår i Mellanöstern just nu.
0: Ja, det är den enda rimliga, tror jag. Och också att de i samtalet kom överens om just det här med att Bibi får Libanon, det är liksom ställt utanför all diskussion. Sen får man diskutera hur man styckar Syrien. Egentligen har Israel bara anspråk på halva Syrien. Enligt den gamla kartan på Stor Israel. Sen är det lite intressant vad som händer med det kaotiska Irak. Vare sig Erdogan eller Bibi kan ha speciellt mycket mot att kapa åt sig sina gamla historiska besittningar där. Så att, vilket också undergräver Irans positioner.
1: Ja, som alla vet antar jag, så är ju Syrien och för den delen Irak också är väldigt onaturliga konstruktioner som länder. Det är inte riktiga länder, och sådana konstruktioner tenderar inte att vara särskilt stabila, som de uppenbarligen inte är. De tenderar inte att bli långvariga heller. Det är väldigt märkligt att de har överlevt i 100 år som det. Så man

0: kan absolut tänka sig att, att gränserna börjar ändras nu. Kanske någon sorts rumpsyrien som karvas loss där Assad får köra vidare i Damaskus och ryssarna kan få kvar sin flottbas och så vidare. Men där Israel går in och tar söder om Damaskus, Turkiet tar norr om Damaskus, inklusive Aleppo såklart. Erdogan vill nog ha Aleppo. Det är en stor och viktig stad, ja. Ekonomiskt viktig. Skulle passa fint att införliva den i hans nya kalifat. Problemet är sen att det går inte att hitta någon stabil lösning, för att vi har också de här radikala sunni muslimerna, salafisterna, al-Qaida-grupper och så vidare. De kommer också vilja sitt, men det finns ingen annan som är beredd att tolerera dem.
1: Nej.
0: För att de är liksom terrorister. Alla andra säger att de är terrorister. Amerikanerna kanske säger de är terrorister, men de är våra terrorister. Men det finns ändå ingen egen statsbildning för dem i korten. Alltså som Islamiska staten försökte. Vilket betyder att inbördeskriget fortsätter i evighet. Ja. Men ja, det ska bli intressant att se. Alltså, som vi har pratat lite om. Israel har inte precis varit blyga, ödmjuka och återhållsamma på senaste tiden. De har varit extremt aggressiva. Och om någonting drivits av extrem hybris. Så att det är en tanke som jag försöker tänka här. Att vad gör Israel i det här läget om de tror att de är odödliga? Om de tror att de kommer undan med vad som helst. Det verkar vara den israeliska logiken just nu.
1: Ja, det har ju upprört arabiska tidningar något oerhört. Förut så liksom var ju den politiska linjen, vi vill inte ha stor Israel. Men nu så skyltar ju soldater med badges med stor Israels karta och har dekaler på militärfordon med stor Israels karta. Så att det är väldigt hög svansföring där nu.
0: Och vi har en ny administration i USA på väg in som är den mest ultrasionistiska administrationen någonsin i USAs historia. De är fanatiska stor Israel-fetischister, alla liksom i Trump-administrationen. Ja. Jag tänker så här att Assad känns som att Assad kanske ligger ganska pytil nu. Alltså han är Israel, Turkiet, USA, hela västvärlden vill ha bort honom. Det är visserligen en klassisk mem. Assad must go. Who must go? Jag vet inte om du sett den där bilden, Boris, men jag tror att han nu känns det som att han faktiskt är i ett ganska tufft läge. Hans gamla bundsvanter är, i vilket skick är de nu att hjälpa honom? Iran, du ser att Iran kan gå in, jag tror att det är en bra poäng. De kan skicka sina irakiska grupper och så vidare. Men Iran är inte precis på toppen av sin styrka som internationell spelare. Ryssland är en jättestark spelare jämfört med alla andra som är liksom väldigt operativa i Syrien. Men de har väldigt mycket annat att tänka på med Ukraina-kriget. Och det verkar då som att de nu håller på att flytta stridsplan och sånt där fram och tillbaka mellan Syrien och Ukraina. Så Syrien är väldigt viktigt för Ryssland, men vad ska de göra? Amerikanerna kan i alla fall göra det rejält dyrt för Ryssland att försvara Assad. Och det känns som att det kan bli en sån här riktig favoritrepris här. Amerikanerna och jihadisterna på ena sidan och Assad och Putin på andra sidan som liksom civilisationens spjutspets, krigandes mot islamisterna, men att USA ger islamisterna stöd. Och så småningom kommer Israel och Turkiet in och annekterar halva Syrien.
1: Ja, men det låter som en sån här otroligt, otroligt scenario. Och sen kan ju Ryssland gå fram. Men nu är liksom, alla har plockat av sig handskarna. Så de kan ju avdela bombflyg och robotar och annat. Och bara, de har inga hämningar. Jag menar att nu när islamisterna har Aleppo. Det går ju ganska fort att jämna Aleppo med marken. Och det tror jag de kommer att göra. Och då tänker islamisterna, tar vi en stad till så jämnar de den också med marken. Och oss, det kanske är ingen bra idé. Så att det kan bli utdraget.
0: Problemet är väl att islamisterna i vissa fall tycker att det är en jättebra idé att städer jämnas med marken. Och att man totalt förstör alla spår.
1: Det är förvisso sant, ja. tänkte inte på det. Well, an actress can make believe so many wonderful things that never happen in real life. But wonderful things do happen. This very day I was standing here on the levee feeling very blue. And suddenly I better go now.
2: Why?
1: Well, you're talking to me and you see, I don't know you.
2: Does that really matter so much?
1: No, not to me. But they say it isn't nice.
3: Julie, I gotta tell you something.
4: Oh, I'm just dying to hear what it is.
3: Oh, Julie, I'm in love.
4: In love? Tell me about it, honey. Who is he?
3: I don't know. He was standing on the wharf, and I was standing on the top deck. And he spoke to me.
4: Well, I don't know as I like you to go falling in love with some man that nobody ever heard of. Suppose he turned out to be just a no-count river fella.
3: But if I found out he was no-count, I'd stop loving him.
4: Oh, no, you wouldn't. Once a girl like you starts to love a man, she don't stop so easy.
3: Couldn't you stop loving Steve if he treated you mean?
4: No, honey. No matter what he did, when you love a man, it don't make no difference what he done.
3: Julie, why do you love Steve for?
4: I don't know. He's such a bad actor on the stage. He thinks he's so good. Maybe that's why I love him. You see, child, love's a funny thing. There's no sense to it. That's why you gotta be so careful when it's creeping up on you.
3: It's like that thing you always sing when we take our walks, Julie.
4: I know.

0: Radio Bubbla.
1: Tyskar investerar allt mer i guld, 1,5 gram per person förra året, tolkas som inflationssäkring. Ja, ingen Radio Bubbla ekonomi special utan en liten guldnyhet. Den här gången från Tyskland via Statsradion i Sverige som i sin tur har läst en artikel i Die Welt. Förtjänstfullt får man ändå säga att radiorösten meddelar att guld är en säker placering och att tyskarna köper guld för att skydda sig mot sämre tider såsom finanskriser och annat. Tyskland är också ett land som snart har 1000 terrordåd per år om trenden fortsätter, så vem vet, det kanske är konflikt på gång och då är det väldigt bra att ha lite guld. 1,5 gram per person kanske inte låter så mycket, men det är det. Tyskarna köper guld som aldrig förr, sett till modern tid i alla fall. Ett klokt folk. I Tyskland är det inte ovanligt att banker säljer fysisk guld över disk. Och till och med svenska SCB gjorde det när de hade verksamhet i Tyskland. I Sverige gör man ju som bekant bäst i att vända sig till en specialist, då bankerna bara har pappersguld att sälja. Och som alla lyssnare vet vid det här laget så är det ju alltså metallen man vill åt, inte derivat på metallen. Själva poängen med att äga guld är att det inte har någon motpartsrisk eller emittentrisk som det heter på finans. Det vill säga att har du fysiska guldet så behöver du inte förlita dig på att den som har emitterat pappersguldet fortfarande har sina dörrar öppna när du ska hämta dina pengar. Artikeln beskriver hur tillväxten sett ut för den fysiska efterfrågan i Tyskland, och mellan 95 och 2007 såldes i genomsnitt ungefär 17 ton guldmynt och tackor per år i Tyskland. Efter krisen 2008 vaknade tyskarna upp och köpte cirka 100 ton per år. Och det som är anmärkningsvärt är att det idag ligger på 200 ton per år. Så det är alltså dubbelt så mycket som efter krisen 2008. Och då börjar man ju undra, tyskarna har ju luktat på kaffet, så att säga. Bättre sent än aldrig, och så vidare. Men vet de någonting som inte vi vet?
2: Det vet jag inte, men däremot så tror jag som en germanofil jag är, att tyskarna är ett klokt folk. De har fötterna på jorden. De är inte så lättlurade som folk tror. De låter sig kanske hunsas på vissa sätt på ytan. Men det finns många exempel på att tyskarna ändå agerar med förnuft. Vad gäller pengar till exempel, ta den här frågan om kontanter. Tyskarna har satt sig på tvären genom hela projektet. Dels så var det väldigt knepigt att få tyskarna att acceptera att avskaffa D-marken och införa euron som valuta istället. Och sen dess har det varit de ständiga problemen med kontanter. Envisa, bakåtsträvande, dumma tyskarna säger att de inte ska handla med plastkort utan ha riktiga sedlar och mynt istället. Och det finns tror jag en sån skepsis hos tyskarna mot såna nymodigheter, mystiska finansiella instrument. De gillar kontanter, de gillar guld, de gillar saker de kan hålla i och kontroll över. Och kanske senare generationer även också delvis, för att de vet medvetet eller undermedvetet att tyskarna har blivit ljugna för och duperade som få andra folk under efterkrigstiden. Jag tror inte tyskarna är så dumma så att de bara äter det. De vet att de inte kan göra så mycket åt vissa megatrender, men de förbereder sig och de kommer klara sig bättre än många andra befolkningar, tror jag. Så jag är inte så förvånad. Jag tycker det låter logiskt.
1: Mm. Alltså det som förvånar mig är att det är dubbelt så mycket som efter finanskrisen. Det är anmärkningsvärt. Vad jag vet så är det inget land som har ökat så mycket. Förutom Kina och Ryssland och sånt där. Alltså på centralbanksnivå. Så. En annan intressant grej med kulturskillnader jämfört med Sverige är ju att tyskarna är inte alls lika belånade som svenskarna är. De har en helt annat förhållningssätt till att ta banklån. Vilket talar för deras bostadsmarknad. Alltså att deras bostadsmarknad är inte alls lika överhettad som till exempel den svenska. Ja, vi får se vad som händer. Men ta rygg på tyskarna, det tror jag är en bra idé.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Darko Mamkovic, SD, oppositionsråd i Norrköping, fångas på video som tycks visa hur han böjer sig över bord och insufflerar kokain, hotar anmäla Expressens reporter för hemfrihetsbrott. En liten politisk skandal har rullats upp nu i dagarna med en SD-toppledande sverigedemokrat i Östergötland som har fångats på video när han, ja, vad är det egentligen han gör? Det står att i bubbelrubriken att det ser ut som att han insufflerar kokain. Vi har fått kritik på Facebook för att insufflera inte den korrekta orden. Det ska tydligen heta inhalera, har vi fått höra. Jag vet inte, jag tror i vardagsspråk som man säger sniffa eller snorta och sånt där. Mm. Men det är den typ av termer som vi inte kan använda i bubblarubriker. Så att en redaktör drog till med insufflera och hoppas det ändå var någorlunda tydligt vad vi menar med det. Att insufflera är tydligen att, förlåt, jag ska inte haka upp mig nu. Jag ska lägga min Asperger åt sidan och inte haka upp mig på distinktionen mellan att insufflera och inhalera. Det som har hänt här då, det är att Darko Mamkovic han böjer sig över ett bord och drar upp någonting i näsan. Och vilket bord sen? Han sitter i något liksom, ja, det ser ut som ett vardagsrumsbord. Och bredvid det han snortar så har han en vattenpipa, en sån här stor arabisk hocka vattenpipa. Och också över hela bordet så ser vi någon typ av sportdryck. Jag tror inte att det är Red Bull, men någonting som liknar Red Bull. Och en glaskaraff med någonting som kanske är whisky eller något sånt där. Så det ser ut som att de sitter och dricker whisky och Red Bull. Och röker cigaretter och arabisk vattenpipa och snortar någonting från bordet. Och kära lyssnare, om du tycker att det låter ganska sunkigt det här, kan jag säga att det är ännu mer sunkigt när man faktiskt ser det framför sig på det sätt som jag tyvärr gör just nu. Och den videon, den har spritts och Expressen har plockat upp den och skickat ut sin stjärnreporter David Bas för att gräva i det här. Och han går hem till Darko Mamkovic, eventuellt själva brottsplatsen, med en liten sån här iPad där han visar filmen och säger: hej Darko, du sniffar kokain här, har något att säga om det och så vidare. Och då får man höra på Expressens video hur den här Darko Mamkovic säger, han säger att ja, det där tänker jag inte uttala mig om, du får prata med Sverigedemokraterna centralt i Stockholm, men när du kommer hit på det här sättet och sticker upp kameror i ansiktet på mig när jag inte vill prata med dig, det uppfattar jag som ett hot. Och om du inte går ifrån nu så kommer jag anmäla dig för hemfrihetsbrott. Vilket Expressen är hygglig nog att texta som hemfridsbrott. Och allt det här säger han på väldigt dålig bruten svenska. Ja. Den officiella skandalen är då att en politiker har ertappats med att ta knark. Men jag måste säga att det finns en annan sak som jag tycker är mer anmärkningsvärd. Jag visste ju sedan tidigare givetvis att Sverigedemokraterna var ett degenererat parti och att det inte var som ett seriöst alternativ för folk som vill stärka liksom det svenska och svenska folket och svenska värderingar och så vidare. Men jag visste faktiskt inte att det var så illa att deras ledande lokalpolitiker i stora städer i Sverige är folk som inte kan prata svenska och som sitter och röker arabisk vattenpipa och snortar kokain. Och det är drogerna är inte problemet där. Drogerna är inte problemet, utan problemet är den totala kulturskymningen i Sverigedemokraterna. Jag blev faktiskt paff trots att jag hade extremt låga förväntningar på SD.
3: Nej, men jag hade nog blivit paff även om det var SD, alltså, därför att det är de filmklipp som finns från Expressen och sånt. På Expressens sida, dels själva interiören i den här syriansk-bosniska kokainhålan, alltså det är, och din beskrivning där är ju helt riktig, alltså det känns som en dålig film helt enkelt, alltså den snabba cash eller någonting sånt här, man håller på att ladda upp inför en stöt eller håller på att varva ner efter en stöt. Jag väntar hela tiden bara på att komma in liksom magdansösen och liksom klä av sig. Och sen, men värst är nog den här totalt knäppa scenen där Bas ringer på hemma hos Mamkovic liksom. Han öppnar som en nidbild av en jugge liksom, trött och verkar bakis och har liksom, fan, går folk omkring i sådana här undertröjor hemma fortfarande. Det är den sista som gör det, det är så. Ja, det är glad att det där inte är mitt parti. Det är, men jag anar en monumental fälla som håller på att läggas ut här av David Bas. Mm-hmm. Man ska inte underskatta den liran faktiskt. Och han har ju liksom som beting på Expressen att jaga SD. Och det är väl många som har gått och väntat på att han ska, det går ju rätt mycket rykten om olika politiker och droganvändning. Och det gör det förstås då också om SD-toppar som ska använda droger. Och är man en riktig illistig jävlig journalist, och då nöjer man sig ju inte bara med att komma ett avslöjande om att Excel i SD-toppen håller på och använder droger. Då ser man till att man kan nita dem på att de nyss har tagit avstånd från en underhuggare som använder droger. Det blir liksom trippel tolvtaggare på något sätt då. Och jag tror att det är precis det som David Bas håller på och riggar här. Först får SD toppar och ge sig på Mamkovic och ta avstånd. Och sen 7 dagar senare så kan han konfrontera dem. Men ni själva har ju. Och så har han liksom fått stora journalistpriset för att hjälpa till att sänka SD inför nästa val. Ungefär så tror jag vi kommer att få se det hela utspela sig.
0: Mm. Han har redan lockat minst en SD-politiker i fällan, kan man säga. En liknande fälla i alla fall. Därför att en person som heter...
3: Ja.
0: Jag vet inte om det är riktigt namnet, men en person som eventuellt heter Issa. Det är ganska, ganska kul namn. Det är kanske ett helt normalt namn i kultur som vederbörande kommer ifrån. Issa SD. Jag har skrivit på Facebook och han säger: jag härmed uttalar mig om det som skrevs i Expressen är lögner. Jag var närvarande den kväll på festen och filmen är klippt och redigerat. Hela sanningen är inte framme. Det var inte droger på bordet på den festen. Vi festade privat och drack sprit, men inga droger. Det var ett skämt som någon satte salt och citron och låtsades att det var droger. Vi skrattade och hade roligt. I slutet av filmen, som inte är manipulerat, så ser man att allt är ett skämt. Jag har känt Darko i 5 år och har aldrig varit med om att han tar droger, aldrig. Jag härmed på heder och samvete talar sanningen om att det var inga droger på bordet. Att Expressen skriver att det är kokain stämmer inte. Jag var på festen och vet vad det var som var på bordet. Detta är kopp mot Darko och vårt parti. Vi skulle aldrig utsätta oss för någonting sånt. Med vänlig hälsning, Issa SD. Problemet är bara att Darko Mankovic har ju själv erkänt att han tog droger. För han säger nämligen: jag tar inte droger, det var ett engångs misstag när jag var onykter på en privat fest där det visat sig att personen som gav mig substans var ute efter att skaffa sig komprometterande material mot mig i utpressningssyfte. Jag har haft återfallande utmatningssyndrom under ganska lång period som har resulterat till större alkoholkonsumtion utan att jag märkte i tid. Dock har jag för ett tag sedan sökt hjälp och är därför sjukskriven. Jag har informerat partiet om mitt tillstånd. Droger är skadliga och missbruk är något som kan drabba alla. Så att Issa gjorde inte så superbra drag där. När jag gick ut och försvarade Darko, och nästa minut nästan så gick Darko ut och sa att det var visst droger på bordet.
3: Ja, de har ju problem med interna kommunikationen i det partiet på många sätt. Inte bara med interna fejder, utan när inte ens de som står på samma sida kan gå ut med samma story. Så att
0: det var bra sammanhållning i alla fall, att ja, Darko Mamkovic SD och Issa SD i alla fall håller varandra om ryggen och backar upp varandras historier.
3: Ja.
0: Strax innan de byter historier. Ja.
3: Men det här är ju också en... Vi har ju pratat en del, vi pratade i förra programmet om det här med hur klanerna och framförallt syrianerna tar sig in i riksdagspartierna. Man ska ju inte glömma bort att fullt rimligt är ju att de faktiskt försöker ta sig in i SD också. Och inte bara för att utöva politiskt inflytande, tror jag, utan det finns ju en... aggression och ilska hos så här, tidigare kommande invandrare som syrianer. Dit hör ju Issa. Han är ju gammal SD-are som lämnar partiet efter att ha blivit knivöverfallen. Han bodde i Göteborg. Sen har han uppenbarligen gått in igen och jobbar i Norrköping med Mamkovic. Tidigare kommande juggar. De kan ju känna faktiskt att SD som vill kasta ut eller göra sig av med en del invandrare som har kommit efter dem, att ja, men det här är vårt parti, va? Så att det är rent eget intresse som talar för att de träder in där. Men det är inte ett egen intresse baserat på att man vill värna svensk kultur och svensk mentalitet. Den här inledande snabba cash snorta scenen ger ju ingen känsla av riktigt att man har lämnat den bosnisk-syrianska kokain opium magdanshålan riktigt. Och det ställer ju frågan i sin tur om när Sverigedemokraterna pratar om svensk kultur och svensk mentalitet och sådana saker, vad de menar egentligen. Det blir man ju mer och mer nyfiken på.
0: Mm. Men det är också det här som du säger, Boris, som att SD vill kasta ut invandrare som har kommit senare. Som jag har förstått det så har Jimmy Åkesson nyligen förtydligat vad Sverigedemokraterna egentligen menar med sin återvandringspolitik.
3: Ja.
0: Och han har sagt att det är 100% frivillig återvandring. Ingen som har fått ett uppehållstillstånd ska bli fråntagen sitt uppehållstillstånd. Utan det Sverigedemokraterna menar är att man ska skapa starkare, mer generösa incitament för att uppmuntra folk att frivilligt återvandra. Och det är inte kanske så superkonstigt att han har den politiken. För att annars kanske Darko Mamkovic och Issa skulle bli arga på honom. Skulle hans parti spricka?
3: Ja. Det kan man nog lugnt utgå. Det har jag missat. Men alltså det så här. Hur ser en generös, alltså det nuvarande svenska politiken gentemot invandrare och så kallade flyktingar är att hej och välkommen. Vi ska försörja dig och din familj resten av livet och du kan sätta så många barn du vill till världen. Men vi ska se till att du har tak över huvudet och anständiga bidrag. Alltså, hur ser en generös repatrieringspolitik ut som brädar detta?
0: Ja, det är oklart för mig. Men det ska i alla fall betalas ut mer pengar till invandrare.
3: Ja.
0: Ja. Jag ska ju säga att jag tycker inte det är något fel på det. Alltså, det är bättre att man lägger skattepengar på att få ut dem i landet än att man har dem kvar. Som kommer givetvis kosta ännu mycket mer pengar och skapa massa problem som inte ens kan mätas i pengar. Så det är inte så att jag är emot den politiken. Det är bara att jag hade fått, nu när Sverigedemokraterna börjat prata om återvandring, så fick jag intrycket att man åtminstone tänkte sig att man skulle riva upp en del permanenta uppehållstillstånd. Men tydligen så har ju mig också förtydligat nu och sagt att det blir inte tal om, för det vore bara för extremt.
3: Ja, herregud. Ja, när man repatriering måste ju liksom innebära även upprivning av uppehållstillstånd och den ersättning som kommer i fråga, det kan ju bli man bekostar transporten hem helt enkelt, men inte mer. Sen kan man väl chockera lite om detta, men
0: jag ska inte hoppas på för mycket i alla fall.
3: Nej, man ska inte det.
0: Från SD, Darko Mamkovic-partiet.
3: Men alltså, Darko har ju sin framtid räddad nu. Det finns, även om man får kicken från SD och välavlönade arvoderingar. Så det finns så många svenska deckar och thrillerserier som har behov liksom av personer som kan se ut som kriminella juggar. Så att han kommer fullt upp med att spela film de kommande 10 åren. Grattis, Darko.
0: Det innebär också att du, Boris, kommer få konkurrens.
3: Ja, faktiskt. Men
0: du har ett av de mest kriminella jugoslaviska utseendena som finns i hela Sverige.
3: Ja, men rollerna räcker åt oss alla.
0: Ja. Hoppas det inte är sista gången vi får se Darko Mamkovic i nyheterna. Och det tror jag inte att det gäller.
3: Nej, det är det nog inte. Ett väldigt stort goddag till Johan Tyrberg.
0: Mm-hmm. Vem är det?
3: Han är biskop. Det är han som ligger bakom det här stora, det verkar vara ett gigantiskt spabygge i Hör.
0: Mm-hmm.
3: Utan ska bygga ångbastu, ha massa olika duschformer, så alltså nästan torrbastu också. Och jag kommer att tänka på det vi pratade om i förra sändningen, i försnacket, där vi kom fram till att man får bäst kontakt med Gud i duschen.
0: Ja.
3: Alltså det är ett tecken på att Svenska kyrkan, de, så fort vi säger något så agerar de. Tyvärr på lite mer perifera områden kanske, men ja.
0: Det är jätteintressant, men förutom att de eventuellt lyssnar på Radio Bubbla då och skriver till handling med snabbhet, så känner jag att i bakhuvudet så dyker det upp någon sorts association. Vad finns det för historiska exempel på kyrkliga eller heliga badhus? Visst finns det?
3: Heliga badhus?
0: Men tänk i Japan till exempel, är inte badhusen där en del av liksom den shintoistiska traditionen?
3: Tagningen är ju väldigt viktig där alltså, men det har ju alltså tvätt, det är sant, men tvättandet i kristenheten kommer jag inte, alltså du har ju Jesu rituella tvagande av fötter för att visa liksom sin relation till människorna och sin plats i universum på något sätt, men annars är ju förknippar man ju mera badandet med och det rituella tvagandet med mer hedniska icke-kristna religioner faktiskt. Så det är lite, därför jag tycker det är lite märkligt att de, en sak att jag står i duschen och pratar med Gud, men att liksom bygga någon jätteanläggning, det känns ju lite okristet faktiskt.
0: Badhus var ju en stor sak i det antika Rom naturligtvis, men jag vet inte om det var just en andlig företeelse, eller om det bara var mer allmän, ett allmänt nöje som folk höll på med, mer en generell kulturinstitution. Men det kanske, vi vet ju inte, för nu jag börjar prata om badhus här, men det kanske är orättvist, för att det kanske i själva verket är ett mer annan typ av spa, dit man går för att få sina fötter och sitt hår inoljade.
3: Ja, du får kolla på skissbilden, alltså det är ett jävla nästan kommunala dimensioner på det här badhuset. Det är stort som satan, om uttrycket tillåts, när man pratar om en kristet badhus. Det är en jävla anläggning alltså. Det är inget småskaligt tvagande av fötter och inoljande av hår, det här är inte.
0: Ganska snyggt ändå för att vara ett sånt här modernistiskt hus, måste jag säga. Jag brukar hata dem där.
3: Ja, men alltså du, precis, min tanke är att du har ett lite grann en återgång till det klassiska, stilrena och faktiskt nästan grekisk och romerska i sina bästa stunder. Jag måste säga att för att vara ett bygge som kyrkan har slantat upp för, så är det relativt smakfullt faktiskt.
0: Ja, jag känner också lite, kanske lite tyskt 1930-tal och sånt där.
3: Det är lite Albert Speer-vibbe här.
0: Ja.
3: Ja.
0: Ja, vi får se hur det blir och om de har badbassäng eller oljebehandling, vad det nu kan bli.
3: Det får inte vara får inte finnas för kristna kopplingar, det tror jag inte kommer att finnas.
0: Nej, det är sant. Det faller på den punkten. Det skulle vara stötande för alla muslimer och ateister, de skulle bli väldigt kränkta. Ja, nu gjorde vi sådär igen, Boris, så vi drog iväg på ett inslag innan vi ens hade hunnit till rubrikritualen som ska inleda radiobubblasändningarna.
4: Radio Bubbla.

0: Skotska domare förklarar Boris Johnsons prorogation av parlamentet olaglig, vilket bäddar för strid i högsta domstolen i London nästa vecka. Regeringskälla säger syrligt att EU-vännerna valde skotsk domstol av en anledning. Ja, Brexit-dramat fortsätter. Senast vi pratade om det i Radio Bubbla, jag ska försöka att inte upprepa allt för mycket kring vad vi sa då, men då berättade vi om Boris Johnsons senaste drag att upplösa parlamentet i väntan på en ny regeringsförklaring. Det som kallas då för prorogering. Jag är lite osäker på om det är en korrekt svensk term, men man säger prorogera eller upphäva. Suspension är ett ord som används också på engelska, synonymt. Och den har kritiserats då för att den, visserligen är det helt normalt att upplösa parlamentet inför en ny regeringsförklaring, som man då gör i form av ett Queen's speech där drottningen läser upp regeringsförklaringen som premiärministern har skrivit. Men den här gången så är tajmingen sån att parlamentet dels skulle vara upphävt lite längre än vad som är brukligt, i 5 veckor snarare än 2 veckor och sånt där. Därför den ligger över en period och parlamentet normalt sett är ajournerat av andra skäl. Men också för att just nu så pågår ju de här Brexit-förhandlingarna som alla är så väldigt intresserade av. Och då säger man så här att det Boris Johnson egentligen gjort här är att han använt det här som en förevändning för att ajournera parlamentet för att kunna undgå granskning och kritik och försöken att upphäva hans plan, att stoppa hans plan att genomföra Brexit den 31 oktober. Och nu har det här tagits alltså till domstol. En domstol i Skottland, i Edinburgh, där en panel av 3 domare, det är lite oklart för mig vilken sorts domstol det är, men det är en panel av 3 domare. De heter Lord Carloway, Lord Brodie och Lord Drummond Young. De har tjusiga namn allihopa, Lord heter de. De har nu gjort ett utlåtande och sagt att Boris Johnsons prorogering av parlamentet, vilket det är intressant, det är drottningens prorogering av parlamentet som jag förstår det. Så att, men det är Boris Johnsons rekommendation till drottningen att prorogera parlamentet var olaglig. Det var olaglig därför att Boris Johnson hade lömska avsikter. Hans avsikt var i själva verket inte att bereda mark för en regeringsförklaring. Utan hans avsikt var att mörklägga, eller blockera granskning av hans Brexit-politik. Och i och med det här då så inleds, så fortsätter ett sorts juridiskt drama. För den brittiska regeringen måste överklaga det här domstolsbeslutet. Vilket innebär att det har gått vidare nu till den brittiska högsta domstolen. Och kritiker menar då på att den här domstolen i Skottland, man har valt den strategiskt. För att man visste då att den domstolen, de domarna skulle vara vänligt inställda till Remain-sidan och spela med i stoppa det här spelet. Det är många som har påpekat det. Säger att det här är liksom det är en politisk dom och det är väldigt farligt att domstolarna blandas in på det här sättet. Det är olämpligt att domarna sätter sig till doms över vad parlamentet håller på med. Framförallt sådana här dagliga politiskt kontroversiella saker som egentligen bara är en del av den normala gången i parlamentet. Och på andra sidan av folk som säger bara att nej, hur kan du ifrågasätta domstolarna så otroligt odemokratiskt att antyda att domarna inte skulle vara opartiska och tillförlitliga. Ja, så att, det är lite grann en reflektion som jag gör, det är att situationen i Storbritannien börjar i och med det här likna lite grann situationen i USA där i princip vartenda beslut som Donald Trump har fattat de senaste åren har blivit föremål för märkliga rättsprocesser. Där någon dussindomare i någon obskyr landsända någonstans i USA har ogiltigt förklarat en lag eller en sån här executive order, allting som Trump gör. Så dyker alltid upp någon domare i någon domstol som ingen har hört talas om som säger att det är olagligt. Och sen så måste man ha rättsprocess i flera och flera instanser, överklaga och det dras i juridisk långbänk och så vidare. Så man använder domstolssystemet i USA för att sätta käppar i hjulen för Trump, för honom att genomföra sin agenda. Och det här känns lite grann en liknande typ av utveckling i Storbritannien. Och rent faktiskt, nu är det så att det här är en rättsprocess som pågår just nu i högsta domstolen i Storbritannien. Precis innan vi satte igång sändningen så försökte jag kolla vad har hänt idag. Och då såg jag att högsta domstolen har ajournerat sig för dagen. Jag tror att de har hållit på i 2 dagar nu. Alltså igår och idag. Och idag är det onsdag. Och de kommer fortsätta imorgon. Så de har ännu inte kommit med ett utlåtande. Kanske kommer imorgon eller dagen därefter. Men ja, det är en ganska, ganska dramatisk situation. Och också ganska bizarr kan jag tycka. Men vad säger du, Tobias?
1: Ja, absolut. Det är en bra poäng du gör där med att det blir juridik av allt. En annan intressant sak här, det är ju att det slår mig att det finns en tydlig parallell till Assange-fallet här. Vi ser ständigt nya undanflykter, ständigt nya datum, ständigt nya uppskov. Så vem blir egentligen fri först? Engelsmannen eller Assange? Det intressanta här är väl kanske annars skamlösheten som just de här rättsprocesserna är ett uttryck för. Man hävdar här då att Johnson har lurat drottningen. Man upprörs över att han trotsar parlamentet. Man upprörs över allt egentligen, förutom då att man själva ogenerat vill köra över folket. Jag tror att vad vi ser här, det är ett tecken på något mycket större än Brexit. Det här handlar om att den så kallade liberala demokratin är färdig med demokratin på allvar. Man kommer naturligtvis fortsätta kalla det för demokrati, men vad vi ser här är att i praktiken låtsas man knappt ens längre. Folket är en fiende som ska köras över, punkt. Och det här är ju såklart inget nytt, men tidigare var det här ändå någonting man till varje pris ville dölja, och man försökte få formerna för det att se legitima ut, och man hymlade med avsikterna, men nu gör man inte ens det. Man bara är helt inställda på att köra över folket. Och man gör det dessutom då från väldigt höga hästar, vilket alla de här utspelen från Remain-sidan gör väldigt tydligt. För som de vältränade maktspelarna man är, så vet man instinktivt att inte visa svaghet här, utan man vill alltid liksom visa att det är man själv som står för den goda linjen. Så vi kanske inte ens ska se det här som en chans till Brexit längre. Vi kanske ska se det som något helt annat. Vi kanske ska se det här som en väldigt pedagogisk inblick i vad som väntar i framtiden. Eller åtminstone den framtid som makten är helt inställd på.
0: Ja, jag håller definitivt med om det. Alltså att det mest intressanta och det mest betydelsefulla och avgörande är förmodligen inte själva Brexit-beslutet. Därför att rent krasst, vad kommer det göra för skillnad om Storbritannien går ur EU? De kommer fortfarande ha en gigantisk byråkratisk stat, och de kommer ha välfärdsstat, och de kommer ha stora transfereringar från den ena landsändan till den andra. Och på samma sätt som att kanske Storbritannien idag skickar massa EU-bidrag till liksom fattiga länder i andra sidan Europa, så kommer man ändå precis samma situation där de välmående delar i södra England skickar pengar till fattiga delar av norra England och så vidare. Och det är bättre, mindre dåligt. Men egentligen så kommer alla grundläggande problem som Storbritannien har, och de är verkligen många och djupa, de kommer finnas kvar. Och de verkligt allvarliga problemen som Storbritannien har, till exempel att man har en enorm sanslös massinvandring och samma typ av mångkulturexperiment och islamisering och galna feministiska utveckling, precis som i hela Västeuropa. Allt det där kommer fortsätta. Så att på det sättet kan man säga, vi har haft en diskussion på BBSen där folk har hävdat att Brexit är ganska mycket en distraktion, strunt samma, och det är många politiker som bara de på ett sätt så profiterar de på att på själva dramat fortgår. Deras payoff är inte att Brexit genomförs. Deras payoff är att få vara i rampljuset och bråka om Brexit. Så sådana som Boris Johnson eller till och med Nigel Farage. Man kan fråga sig, har de verkligen ett starkt incitament att faktiskt genomföra en riktig Brexit? Men oavsett om man tror om de sakerna så tycker jag att det är väldigt intressant den här, man kan säga, den demokratiska krisen som rullas upp nu. Det är så att vi får se eliterna i Storbritannien, och givetvis är det samma sak i hela Europa, vilket jag hoppas att alla som observerar det här förstår. Att de, och det ser man ju också i och med att eliterna i Sverige och Tyskland och alla andra länder står ju på Bermain-sidan, och de sympatiserar med den och ger stöd till den och så vidare. Men just det här att man så otroligt öppet och skamlöst kör över folket, att man inte bryr sig alls längre om, man försöker inte ens låtsas längre att man har någon typ av demokrati eller att man har någon ambition att faktiskt företräda folket. Och det är det som jag tycker är det är kanske det mest intressanta här, att det visar på en sorts postdemokratisk utveckling. Och där tror jag att Boris Johnson är väldigt viktig, och även Nigel Farage i Storbritannien. Därför att det man ser historiskt, om man tittar på de större historiska cyklerna, och det här är reflektion som man har gjort många gånger i tusentals år, och som vi pratade om i Radio Bubbla flera gånger, att det finns en sorts cykel i vilken olika samhällssystem eller styrelsesätt avlöser varandra. Demokrati är inte slutstationen, utan redan Platon förklarade att demokrati är ett bristfälligt och dekadent system som inte är långsiktigt hållbart, utan demokrati leder till att man kör staten och samhället i botten, vilket sen leder till liksom allt mer okontrollerbara krav på att avskaffa demokratin och ersätta den med någonting annat. Och det som för att förenkla då, beskriva det som händer i den här historiska modellen, så är att man har ett växande gap, en klyfta mellan eliterna och folk i allmänhet, som kanaliseras, där folkets vrede kanaliseras av en stark man. En stark ledare som kliver fram och erbjuder ett mer auktoritärt styre och säger vi lämnar demokratin bakom oss därför att folket kan inte längre göra sig hörda genom det demokratiska systemet. Men jag, den starke mannen, kommer att föra folkets talan. Och på så sätt så får den starke mannen folkets stöd. Och på så sätt folkviljan är att man avskaffar det dysfunktionella folkstyret i demokratin. Och istället så sätter man sin tilltro till en stark man som kan leda en framåt till någonting annat. Och jag tror att Boris Johnson, han är en smart maktspelare som förstår att han kan tappa in i en sån här, i den psykologiska och politiska dynamiken som finns nu i Storbritannien. Så att ju starkare den här polariseringen blir mellan folk och elit, desto mer kan en sån som Boris Johnson profitera på det politiskt och framhäva sig själv. Nu vet inte jag om Boris Johnson faktiskt kommer vara den som tar Storbritannien till nästa steg. Men som jag ser det så är han en del av samma tendens som till exempel Viktor Orbán i Ungern, eller Jair Bolsonaro i Brasilien, eller Matteo Salvini i Italien, och Donald Trump i USA och så vidare. Alltså ett skifte från den typ av nominellt demokratiska system som vi haft under efterkrigstiden i riktning mot någonting annat som kan verka lite konstigt och skrämmande om man ser det bara från vårt snäva efterkrigsperspektiv, men som är fullständigt normalt och förutsägbart sett ur ett större historiskt perspektiv.
1: Nej, det är ju helt klart den utveckling den här cykliska perspektivet ger. Och det finns ju mycket som talar för det. Det finns mycket historisk evidens bakom det. Men vad etablissemanget är inställt på, det är förvisso också att avskaffa demokratin, men inte på Boris Johnsons villkor, utan för att vi ska kunna få mer av samma som vi redan har.
0: Ja. Vi får se hur mycket britterna tänker tolerera. Jag misstänker ju att, och jag tror att alla i Storbritannien gör ungefär samma analys nu, att om det vore val idag så skulle det gå väldigt bra för Boris Johnson och väldigt dåligt för alla folkföraktande Bermainers. Och beviset för det här, att alla inser det är ju att de vägrar nyval. Boris Johnson har sagt, okej, låt oss rösta om det. Låt oss ha ett val. Den, jag tror 16 oktober har han sagt, har föreslagit som valdatum. Och då säger Corbyn och de andra nej. Det vill säga i praktiken säger de, vi törs inte, för vi vet att vi har folket emot oss. Så därför kan vi inte ha ett val. Och det här, ja, det, jag måste ändå säga att det är båda gott inför, oavsett om det blir Brexit eller inte, det är inte det viktigaste, men jag tror att det kommer att möblera om på den brittiska politiska scenen. Och på lång sikt så kommer det, tror jag att hela det här dramat kommer att framstå som en viktig brytpunkt. Inte för att Storbritannien gick ur EU, men därför att den äldsta och mest ikoniska parlamentariska demokratin i Europa fick sin slutgiltiga liksom knäck och dödsstöt i den här processen.
1: Ja, oavsett hur den slutar förmodligen. Ja, jag tror vi ska hålla ögonen på det här. Det kan hända mycket intressant här.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Bland annat 108 demonstranter gripna vid Emerson College i Boston, 93 personer vid University of Southern California i Los Angeles och 34 vid University of Texas i Austin till följd av studentdemonstrationer i kölvattnet av kriget i Palestina. Det har varit en våg av intensiva protester på amerikanska universitet de senaste månaderna. Det är pro-palestinska protester med anledningen av kriget i Gaza. Och det väcker stor uppståndelse och förargelse och även en hel del förvirring i USA. För att å ena sidan så är det ju en klassisk vänsterprotest. Man värnar om de stackars utsatta bruna människorna i u-landet Palestina som blir förtryckta av rika och åtminstone vitare människor i Israel. Men å andra sidan så är inte den amerikanska vänstern riktigt redo för den massiva antisemitism som såklart frigörs när man låter en massa araber stå och veva med armarna och gapa om Palestina. Och en hel del vita vänstertyper ansluter sig såklart. Studenter, generellt sett, det är en lätt radikaliserad grupp. Och det är lite sexigt såklart, spännande att dra på sig en Palestinasjal, dansa runt i en ring till smäktande arabisk dunka-dunka musik. Och det här utspelar sig på jättemånga amerikanska universitet. Nästan alla, känns det som. Det är väldigt besvärande för demokraterna, därför att de kan inte utan vidare ta avstånd från den här sortens radikala proteströrelser. De kan bara göra det liksom delvis halvhjärtat. Och många framträdande demokrater ställer sig som helhjärtat bakom de här sakerna. Framförallt den här mer yngre radikala falangen som finns med Casio Ortez och den somaliska unga damen. Förlåt, namnen undslipper mig just nu. Men de har varit ute och gått all in på att stödja de här grupperna såklart. Men demokratiska partier som helhet, de är också såklart väldigt starkt pro-israeliska. Även om deras stöd för Israel kanske har börjat svikta lite på senaste. Vilket gör det bara ännu mer komplicerat. Och särskilt på universiteten så blir det problematiskt såklart. Eftersom universitet är traditionella tillhåll för judar. Och judar i allmänhet tycker såklart att det är lite olustigt med en massa uppjagade araber och deras godhetssignalerande vänner som står och skriker. Så plötsligt så är det inte så progressivt och kittlande längre med protester för rättvisa och den svages rätt och allt det där. Plötsligt vill man bara att polisen ska komma och rensa upp så att man får vara i fred och fortsätta leva sitt liv precis som vanligt. Tänk så det kan gå. Och man har gjort det, man har ringt polisen, det har varit sammandrabbningar. Ja, vi har redan räknat upp hur många det var. 108 i Boston, 93 i Los Angeles. Jag såg några fler siffror, 80 gripna i St. Louis och så vidare och så vidare. Så det har varit, och det har också varit handgemäng med pro-israeliska motdemonstranter. Alltså olika studentgrupper mot varandra och förmodligen ganska många ditresta också. Och på vissa universitet så har man stängt ner. Man har evakuerat hela campus för att försöka få stopp på protesterna. Och det är särskilt knepigt då i den akademiska miljön på grund av de krav som ställs. För att en sak som de här protestmänniskorna säger är att universiteten måste avbryta allt akademiskt samarbete med israeliska universitet. Vilket såklart inte något som den här starkt judiskt dominerande amerikanska akademin är benägen att göra. Eller som överhuvudtaget någon i USA är beredd att göra. Så att, det är ett låst läge med väldigt upphettade känslor på båda sidor. Och det är för övrigt, ett annat problem det är att det är inte bara studenter som protesterar. Utan stora delar av lärarkåren är såklart lika radikaliserade som studenterna. Och deltar i protesterna och ger stöd till protesterna. Så att, ja, det är ett exempel på sånt här mönster som vi har sett tidigare, pratat om tidigare. Att man har låtit de här miljöerna, universiteten, bli totalt infiltrerade, totalt kontrollerade. Man tappade kontrollen för länge sedan, om man någonsin hade det. Men nu börjar det bli rejält problematiskt, även för de som normalt sett har enormt stor politisk nytta av universitetens politiska inriktning. Ja, så det är en ganska intressant situation det här, och den verkar eskalera. Mitt intryck är att de här protesterna inte har peakat än. Just nu känns det som att det här är 2024 års motsvarighet till BLM-kravallerna 2020 och 2016. En sån här kampanj som de kör inför varje val i USA numera. Och det verkar som att i år så kanske de kör Palestina istället för BLM. Hur som helst, gissningsvis så kommer det bli en ganska upphettad och stökig sommar i USA. Eller vad tror du, Boris? Jag kanske överdramatiserar det här, kanske blåser över på några veckor och sen går allt tillbaka till det vanliga. Vad tror du?
4: Nej, det här kommer att hålla i sig. Och precis som du tror att det kommer att bli ännu hetare. Alltså för att du var inne på att här är ju inte bara elever som demonstrerar. Alltså fakulteter har ju enhälligt tagit ställning

0: med varandra om detta. Och det här har inte så jäkla mycket att göra med Palestina-frågan eller det här som är i Gaza. Alltså var tionde år så får ju liksom, det här ligger alltid och jäser, och var tionde år så får ju de här stollarna ett ryck. Alltså år 2000 hade vi attack i Europa och i USA, mycket på universiteten. Och vem minns attack idag? 10 år senare så hade vi Occupy Wall Street. Samma sak där. De dansade en sommar, framförallt i New York, och framförallt studenterna höll till i en park. Och det, ingen minns ju Occupy Wall Street idag heller. Och sen som du sa hade vi BLM. Nu har intervallerna minskat. Nu har vi fått Palestina bara 5 år efter BLM. Men det som gör att det här kommer att hålla, alltså så där kom ju regelbundet. Det är kodat på något sätt. Och ibland så är det politiskt tillfixat som BLM. Men det som gör att det här kommer att hålla i sig och kommer att bli mer och mer antisemitiskt, det är ju att vi har varit inne på det i andra fall när det gäller kulturkriget mellan svarta och judar, och faktiskt numera också bruna och judar. Judiska intellektuella har en sällsynt stark ställning i den amerikanska universitetsvärlden. Och de har ju också pushat för sådana saker som det upprättandet av institutioner för studier av den afrikanska diasporan, Getrams, ska finnas och utvecklas och så vidare. Men precis som Kanye West i musikvärlden känner sig liksom förtryckt och inte får göra som man vill av den befolkningsgruppen, så är det så uppenbart att årtionden av svart animositet mot den judiska befolkningen nu har fått ett liksom legitimt utlopp. De kan liksom maxa sitt judehat genom att skrika att det här är egentligen, vi bryr oss om barnen i Gaza. De bryr sig väldigt sällan om sina egna barn. Så att, och den här motsättningen kommer att finnas där hur länge som helst. Sen sida vinner. Så det här kommer inte att sluta koka efter den här sommaren.
1: Nej, och det är också, jag tänker också att alltså just nu är det ganska lugnt i Israel och Gaza. För att de har haft lite deeskalering under ett tag. De hade lite raketer som flög mellan Israel och Iran. Precis som vi sa att det skulle bli i radion, så lugnar ner sig rejält efter det. Men vad händer nu i USA på universiteten om Israel sätter igång en ny offensiv? Antingen i södra Gaza eller i södra Libanon. Vilket väl ser ut som väldigt troliga scenarier. Framförallt senare att det smäller i norra Israel, södra Libanon. Det är väl nästan oundvikligt. Då drar cirkusen igång igen med bilder på palestinska barn, kanske libanesiska barn som råkar illa ut, massiva propagandainsatser som trissar upp känslorna på båda sidor, och bensin på elden på amerikanska universitet. Och vad är sannolikheten för att det händer? Alltså att en ny front i Israels krig öppnas upp. Jag tror att den i alla fall är mer än 50% att det händer innan sommaren är slut. Så vi kan förutsäga att det här kommer liksom, att det kommer att explodera. Att det här är förmodligen bara ett förspel till något som verkligen kommer att explodera. Förmodligen väl tajmat inför valet. Det finns en annan aspekt som jag tycker, du pratade om den här cykliciteten. Du nämnde attack och Occupy-rörelsen. Attack, jag får med att attack ursprungligen var en europeisk fenomen, att de var fransk grejer och sånt där.
0: Ja, precis.
1: Som det uppstod. Men det var ändå en ganska, från ett amerikanskt perspektiv så var det en ganska inhemsk sak. Det var ingenting som liksom styrdes utifrån. Occupy var en väldigt amerikansk intern rörelse. En sak som jag, och BLM var ju också väldigt amerikanskt givetvis. Och sen har man såklart liksom influenser och folk som drar i trådarna. George Soros är alltid med och finansierar de här grejerna. Och det sägs att han... Jag har inte någon som helst verifiering av det här, men det sägs att George Soros också är involverad att finansiera de här pro-palestinska protesterna i USA. Jag vet inte om det stämmer, men det finns ju en annan dimension av de här pro-palestinska protesterna, därför att de är inte amerikanska, de är inte inhemska,

0: De drivs inte av inhemska intressen. De handlar ju uppenbarligen någonting som händer på andra sidan jorden.
1: Mm.
0: Någonting som USA bara är ganska indirekt inblandad i. Och det gör att man också måste ställa frågor om vem som egentligen drar trådarna. Vem det är som ligger bakom de här sakerna. Och som gör att det sprids så snabbt från universitet till universitet. Och ska ju sägas liksom att den pro-palestinska saken är en väldigt etablerad som vänstersak som finns. Vi är väl bekanta med det i Sverige givetvis. Men en tanke som jag har, jag kan inte undvika att tänka den här tanken. Det är att om jag var någon sorts operatör för, säg, islamiska intressen. Till exempel om jag jobbade för Hamas eller om jag jobbade åt den iranska regimen. Då skulle jag göra precis allt jag kunde för att förstärka de här protesterna. Därför att det är ett av få sätt som sådana krafter har för att slå mot USA i USA. Och det är väldigt enkelt för dem att göra det. Det är väldigt låg kostnad och kan göra väldigt mycket skada. Och vi har fått rapporter i många månader nu om att i de här gigantiska flyktingströmmarna som kommer över södra gränsen in i USA och som bara i princip släpps igenom, så finns det väldigt många iranier som förmodligen kommer till som den amerikanska kontinenterna via Venezuela och sen tar sig norrut. Men gång på gång, det här är människor från Mellanöstern. Många av de här kommer från Iran. Vad är det som händer? Varför kommer en massa Mellanöstern-människor via liksom Mexiko över gränsen? Om jag jobbade för Iran så skulle jag definitivt skicka ganska många av de här människorna. Om jag hade faktiskt slussat in människor över gränserna av flyktingfloderna. Jag skulle skicka dem nu till diverse universitetscampus för att förstärka de här protesterna och kanske iscensätta nya protester. Vad tror du om den tanken, Boris?
1: Den är jätterimlig, för alla dessa iranier som kommer över gränsen har inte kommit för att öppna tandläkarkliniker. De är nog paradoxalt demokraternas enda räddning, för Biden och gänget är ju svettiga för detta liksom. Det här är svårhanterligt och kan skada dem. Så jag skulle gissa på ett rejält attentat alltså. Som inte iranierna står för, de är ju för smarta. De tycker det här är perfekt. Låt det sprida sig till varenda förskola så att alla står i Harlem också. Så att alla står och viftar en palestinsk flagga. Men det är så här riktigt jäkla attentat där det stryker med 72 stycken judiska professorer på Columbia eller någon annanstans. Så att man kan sätta in stridsvagnarna. För då blir det inte så jäkla mycket snack. Då har det liksom gått för långt för den amerikanska allmänheten. Då blir det att in med nationalgardet. Och så kan man liksom låta batongerna dansa. Om det som vi säger att det här kommer hålla i sig och eskalera. Då är det enda sättet för Biden att komma ur det hela. Och då kan han dessutom visa dådkraft.
0: Mm. Jag tror att du är rätt. Och framförallt för som den judiska gruppen så är det här ett enormt stort problem. För att Irans strategiska mål uppenbarligen är ju att slå in kilar mellan judar och amerikaner i allmänhet. Och kan underminera det amerikanska stödet för Israel. Det är liksom det absolut värsta som kan hända för Israel. På hela den globala scenen. Förutom möjligen som att Iran liksom skickar kärnvapen mot Tel Aviv eller sånt där. Men det är nästan ännu värre om USA skulle lyfta sin hand från Israel. Och det här är ju liksom allt som har hänt sedan 7 oktober har ju varit liksom det största hotet mot den amerikansk-israeliska relationen. Och de här universitetsprotesterna är kanske det farligaste hittills. Och liksom Iran och andra krafter borde vara, alla som inte gillar Israel borde vara enormt motiverade att blåsa upp det här. Och jag tror att det är rätt att det är så stort problem att de måste göra någonting väldigt, väldigt dramatiskt. Jag tror också att du har precis rätt om vad som skulle behövas för att sätta stopp på det.
1: Ja, det är som att spränga en oljekälla som brinner ungefär. Det är liksom enda sättet då.
0: Mm.
1: Att stoppa på det.
0: Vi har en annan länk som jag tyckte var lite intressant. Man bara kan kanske nämna förbifarten på Bubbla. Den handlar om den studien, amerikansk studie om proteströrelser. Där man har studerat vilka effekter har egentligen den här proteströrelser. Och de har studerat alla offentliga protester som man kunnat hitta mellan 2017 och 2022. Och mäter på olika sätt vilken effekt de har fått. Dels i termer av uppmärksamhet på internet, medier och så vidare. men också vilken effekt de har fått på politiska attityder och på valresultat. Och det de kom fram till att generellt sett har såna här protester ingen effekt alls politiskt, ingen mätbar effekt, minst givet deras metoder då. De säger att det leder till mycket uppmärksamhet på internet, men det har noll effekter på politiska attityder och det har noll effekter på valresultat. Det enda undantag som de hittar i den här studien, det är BLM-protesterna 2020 efter George Floyds död och så vidare. Och där säger de att de protesterna hade faktiskt, enligt deras sätt att mäta, en ganska stor effekt på amerikaners attityder kring rasrelationer. Och det gynnade demokraterna i valet 2020 på ett märkbart, mätbart sätt. Och så tycker jag intressant att tänka på de här protesterna. De kommer vara lika verkningslösa. Alltså vi har redan varit inne på att de har förmodligen, eller inte förmodligen, de har en annan sorts målsättning. Det här med att så split mellan ganska specifika grupper. Det kan man säga att BLM också hade. Men det här känns mer fokuserat. Men politiskt, alltså det är kanske svårt att se hur en pro-palestinsk vändning i opinionen skulle kunna gynna republikanerna. Men demokraterna är lika insyltade som republikanerna. Och Trump är visserligen extremt Israelvänlig, men Trump uppfattas ändå som mycket mer av en maverick, som de säger i USA. Om det finns någon som skulle kunna hitta någon sorts tredje väg, så är det Trump. Och det tror jag många inser. Även en hel del kanske osäkra mittenväljare i USA. Jag vet inte om du förstår vad jag är ute efter, men jo, det här kan slå oväntat politiskt.
1: Det kan det faktiskt. Det är, jag kan tänka mig att fler tveksamma känner att, nej men vad fan, Trump är möjligen tokig, men vi har ju med galningar att göra, så för guds skull, han kan ju få sätta sig och prata med dem då.
0: Radio Bubbla. Jag skulle vilja gå tillbaka till en till handelspolitisk sak, om vi kan avrunda på kvällens tema. Därför att det finns ju en sak som ändå tycker jag sticker ut lite grann i hela tullhärvan. Han lägger på tullar, sen tar han tillbaka tullar och de kommer och kyssar ingen. Men det finns en grej som inte är som de andra, och det är relationen till Kina. Därför att med Kina har man just nu, så vitt jag förstår, ett intensivt handelskrig med 145 eller 255% tull eller vad det är, och kineserna står på sig, så de svarar med samma motsvarande tull. Och det innebär att om de inte löser det problemet, om ingen backar eller de inte hittar något sätt att lösa det problemet ganska snabbt, så kommer det bli riktigt, handel kommer liksom avstanna. Förutom de här undantagen då, som vissa av oligarkerna lyckas utverka, så kommer det väldigt mycket ekonomiska verksamheter helt enkelt blockeras. Och det här finns ju också en sorts idé, en teori som cirkulerar apropå vad är Trumps egentliga målsättningar i allt det här. Det finns en idé som säger att allting handlar egentligen om Kina. Det vill säga att alla de här tullarna på de här 57 länderna, det var egentligen en sorts avledningsmanöver, så att man inte behövde peka ut Kina initialt och skapa en sorts diplomatisk liksom fadäs. Och sen drog man tillbaka på tullarna på alla utom Kina. Och på så sätt så hade man liksom en cover för att slå mot Kina, och att det är det allting handlar om. Jag tycker att det här är en ganska svag idé på vissa punkter. Framförallt det här med att Trump inte skulle kunna ha gjort det direkt. Det är klart han hade kunnat. Det är samma sak. Alltså, kineserna är inte dumma i huvudet. Ingen annan som är dum i huvudet heller på den internationella scenen. Alla vet vad han gör just nu. Så det är ingen skillnad mot det han gör nu om man hade liksom bara fokuserat på Kina från början. Vilket han också gjorde under sin första presidentperiod. Men själva idén att det handlar om Kina, att det är det han fokuserar på, det finns en hel del som talar för det, även utifrån det här liksom mer förenklade, eller det här liksom första perspektivet, att han fokuserar på en fiende som han vill slå mot. Och nu har han det här fullskaliga handelskriget. Och en sak som är värd att tänka på, tycker jag, i det sammanhanget, det är att det finns verkligen substantiella problem att hantera där.
2: som Trump är väldigt, väldigt fokuserad på. Kanske delvis lite trubbigt och konstigt, men inte som Danmark liksom. Handelsrelationen mellan USA och Danmark. Det finns ingen riktig konflikt där. Men det finns genuina konflikter mellan USA och Kina. Massiva asymmetrier som har direkt att göra med handel och investeringar och så vidare. Framförallt generellt att USA är ett, liksom ett öppet samhälle där kinesiska intressen kan etablera sig fritt, alldeles för fritt. Men medan Kina är ett slutet samhälle som absolut inte är öppet för amerikanska företag, amerikanska aktörer. Utländska företag har en viss tillgång till kinesiska marknader, men det är så stenhårt begränsat, ofta helt stängt. Mark Zuckerberg har lärt sig flytande kinesiska, men ändå så får Facebook inte ha sin hemsida i Kina och så vidare. Amerikaner har inte tillgång till rättssystemet, och de kan inte liksom stämma folk och få rätt i kinesiska domstolar, tillgång till kinesiska finansmarknader och så vidare. Och sen har vi Kinas liksom den här extremt, ska vi kalla för pragmatiska eller opportunistiska politiken. De är ökända för IP-stölderna, IP-utpressning, där man säger att ditt företag får verka i Kina, men då måste du lämna över all dina affärshemligheter. Eller så snor vi bara dina affärshemligheter med industrispionage som kineserna bedriver i så enormt stor omfattning. Alla de kinesiska studenterna på västerländska universitet som är som trojanska hästar, en femte kolonn. Man sprider ut dem på västerländska företag, och sen så hela tiden så är det så här skandaler med industrispionage, stora teknikföretag, liksom nybakade kinesiska studenter som ta med sig saker hem till Kina och så vidare. Det är så extremt. Och andra sorters liksom hård kinesisk krigföring som TikTok och alla andra psyops som förgiftar västerländska hjärnor. Alla möjliga sorters politisk påverkan. Du brukar prata om Boris Kryllar och gamla maoister och andra kinesiska agenter i västerländska byråkratier och så vidare. Kamala Harris running mate i senaste valet var förmodligen en sån liksom, totalt liksom insyltad, köpt kinesisk agent. Så att det är den här enormt asymmetriska positionen, och på många sätt är det som att USA som gav bort planeten. De gav bort planeten jorden till det kinesiska kommunistpartiet istället för att bygga en europeisk cirkumpolär civilisation. Så gick man till attack mot Ryssland som man skulle samarbetat med, och istället så gödde man den här livsfarliga kinesiska draken. Och skadan är skedd i hög utsträckning, men det är inte för sent att sluta aktivt förvärra situationen. Så det här är någonting som Trump har ögonen på definitivt. Han har pratat om det länge, han vill agera på det, och just nu så verkar det hända någonting ganska dramatiskt. Det accelererar med Kina med 120, 145, 245%, vad är det för någonting? Så då är frågan, det här jag leder fram till, Boris, vem är mest uthållig? Vem har mest is i magen? Vem kan ta mest ekonomisk smärta, politisk smärta, om det här liksom, för i vare sig USA eller Kina verkar vara benägna att backa ner nu. De flesta bedömare verkar säga att Kina kommer inte, Xi Jinping kommer inte liksom backa och säga så här: okej, Donald, du får vad du nu är, han vill få. Och han kan inte göra det liksom. Det är svårt att tänka sig ens hur det skulle gå till. Så då är frågan, vem måste av ekonomiska och politiska skäl böja sig först om den här konfrontationen fortsätter?
1: Alltså, Kina har en extrem uthållighet därför att det är liksom en myrstack. Och det finns en sak som skiljer Kina från väldigt många andra länder. Alltså, det är den extrema nationalismen. Det är väldigt lätt att... Nu har man börjat en sån här ny våg igen. Det är ganska lätt att piska upp hat mot... av rent iranska dimensioner mot de vita och mot USA i det här fallet. Det har man gjort förr under 1900-talet, så att det går lätt att göra igen. Dessutom så är det ju så att vi har en utmärkta sitsen att det knorras ju rätt mycket igen bland de kineser som inte är så välbeställda. Och det är drömmen, om man nu leder ett så stort rike, att kunna peka. Nu kan man ju peka på USA och säga, vi har det lite jävligt här, men det är Donald Trumps fel. Och det i kombination med den nästan genetiskt kodade ur nationalismen och förmågan till masshat, göra att Kina har en obehaglig uthållighet för sådana här saker. Det insåg tyvärr Mao Zedong också. Men just det, du börjar med just de här mycket märkliga teorierna om att han skulle ha snurrat till det här för att dölja och så vidare. Han har ju alltid varit jäkligt öppen i de här frågorna. Men det ger och just det här med att få de 50 och kyssa ringen, det är ju en ledig liksom se till att vasallerna radar in sig bakom en inför det stora slaget. Det är inte konstigt än så. Det är ju, tycker jag, väldigt vettigt agerat. Vilken sida väljer ni? Och det är helt uppenbart att väldigt, de flesta länderna väljer ju USA. Sen ska det bli intressant, och i det perspektivet måste man ju också tolka kontakterna med Ryssland och Iran nu. Det ska bli väldigt spännande att se hur det utvecklar sig. Men det är en mäktig fiende. Jag är inte säker på att vi får se hur världen ser ut.
2: Så det kokar ner till den här politiska frågeställningen. Det finns den ekonomiska aspekten. Kina är väldigt beroende av USA. USA är väldigt beroende av Kina ekonomiskt. De är väldigt, väldigt tajt integrerade. Så att Kinas ekonomi kommer gå i stå om de inte kan exportera till USA. För de kan inte börja sälja all skit de producerar till någon annan. Det finns bara ingen annan som de kan sälja till. Liksom. Så de sitter i en rejäl knipa. Och då händer sådana saker som att företag kommer lägga ner, massvis med människor blir arbetslösa, och det kommer ske på liksom riktigt så här kinesisk skala liksom, när det väl händer. Och då får de riktiga sociala problem. Och då är frågan så här, politisk oro. Du säger att Xi kan liksom vända det här till sin fördel. Jag vet inte vem man ska tro på, för man det finns också folk som säger att det finns riktig risk för politisk turbulens i Kina, att Xi inte sitter så säkert, att det finns andra krafter i Kina, han kan liksom förlora himlens mandat och allt det där, och att det inte alls är så att kineserna står eniga bakom Kina nödvändigtvis. De gör det så länge han kan leverera fortsatta ekonomiska framsteg, men det har redan börjat krackelera betänkligt, och med ett handelskrig så skulle det verkligen kunna ställa till det. Och sen är det såklart också det är ganska symmetriskt på andra hållet, att liksom, framförallt att amerikanska fabriker kommer behöva lägga ner, amerikanska jobbare kommer bli av med sina jobb för att de inte längre har tillgång till de kinesiska komponenterna som de behöver för att bedriva verksamheten. Så vilket land är mest beroende av det andra? Jag tycker det är en väldigt intressant fråga, och det finns en del av mig som är genuint nyfiken på att få ett empiriskt svar på den frågan. Och jag har en sån magkänsla som säger att så här, Kina är mer beroende av USA än USA är beroende av Kina. Men jag har inte tänkt på det särskilt djupt egentligen. Jag är inte tillräckligt kunnig för att ha en riktigt så här, genomtänkt uppfattning. En känsla jag har är att smarta människor har olika uppfattningar om det här, och den tenderar att fördela sig ganska tydligt så att beroende på vad man har för grundinställning och respektive land, du säger om man är optimist och duva vad gäller Kina, eller om man är pessimist och hök. Så att om jag tänkte mer på det skulle jag förmodligen landa i att USA har bäst förutsättningar och vinna den här kampen och så vidare. För att jag är benägen att alltid se det sämsta i Kina i alla lägen. Men USA har den här enorma politiska svagheten med mellanårsvalen 2026 som kommer med stormsteg. Och någonstans, vi har pratat om det tidigare liksom, att kanske att de kan ta sig igenom det här, men om republikanerna kan vinna det valet, trots att de har kvaddat den amerikanska ekonomin, så skulle det ändå vara liksom ett sorts politiskt mirakel av historiska mått. Det är inte otänkbart såklart, men fan trot. Och det kommer ner igen till den här stora svagheten som Trump har i allt han gör, att han verkar i en demokrati. Om han inte avskaffar valen, gör sig själv till livstidshärskare och så vidare, så har han bara enormt begränsat manöverutrymme. Och det skulle inte nödvändigtvis hjälpa, det skulle inte lösa problemet nödvändigtvis att avskaffa valen, därför att en väldigt central sak är att han måste få omvärlden att tro att han kommer att kunna upprätthålla sin regim på sikt, vilket är en annan sak än att bara ställa in valen. Så det är mer det här liksom inbördeskriget. Jag vet inte tillräckligt mycket om Kina för att kunna väga dem mot varandra. Men det känns för mig som att det kommer ner till de här frågorna om liksom politisk stabilitet, hur starkt grepp har regimen och respektive land. Superkomplicerat, superintressant fråga.
1: Alltså, den är superintressant. Det är väl värt att vi kallar Kina-experter också. Men ser man på Xi och Kina så har han ju extremt metodiskt rensat i statsapparat och bland självständiga entiteter i företagarvärlden. Det är ingen som knorrar i Kina, men då skickar man ut rödgardisterna och pangar loss helt enkelt. Och folks vrede och ilska kan man kanalisera mot USA. Så får den sitt utlopp där. Men sen har vi det intressanta kortet här är ju Ryssland faktiskt. Vart går Ryssland i allt det här? De är beroende av Kina just nu. Men vilket gör att Kina säkert driver på för att de inte ska gå med på någon typ av fredsöverenskommelse. Därför att det komplicerar tillvaron för USA som de som ska få slut på kriget, och det blir aldrig slut på kriget. Så det blir också sorgligt men spännande att betrakta. Men det finns ju ett alternativ till. Och det är ju faktiskt att efter ett tag så träffas, och det kanske är det mest troliga, så träffas Trump och Xi och reglerar det hela på ett sånt sätt att båda kan liksom framställa sig själva som segrare i denna hårda kamp mellan två jättar.
2: Så det är lugnt
1: några år.
2: Hur fan skulle en sån deal kunna se ut? Vad skulle Trump kunna komma hem med efter ett sånt möte som inte får honom att framstå som en total kuck? Med tanke på alla de är så här extrema liksom, fientliga praktiker som Kina sysslar med gentemot USA och västvärlden, som Kina aldrig kommer att sluta med, som de inte kan sluta med. Vad ska Trump få utbyte för att tolerera de sakerna?
1: Alltså, han får göra en tillfällig, jag vet faktiskt inte. Det är
2: jag tror att när man väl ställer det på sin spets så finns det finns inte riktigt någon deal. Det finns ingen så naturlig deal att göra med Kina som det finns att göra med många andra länder, helt enkelt bara på grund av hur rutten relationen är. Hur mycket ruttna saker Kina håller på med. Det enda väst kan göra egentligen är att backa och säga okej, fortsätt köra över oss. Vilket alla andra politiker utom Trump skulle vara benägna att göra såklart. Men frågan är om Trump ens har råd att gör det nu. Men det är väldigt spännande idé. Det är väldigt spännande idé att han kanske faktiskt liksom gör det här som ett superaggressivt drag för att knäcka Kina. För det kan man också tänka situationen, att han faktiskt bara kör på. Han tar de här liksom två åren han har på sig för att knäcka Kinas ekonomi. Och jag själv skulle tycka att det var, med tanke på vad Kina gjorde mot resten av världen under covid-åren, som jag aldrig kan förlåta kinesiska kommunistpartiet för, av alla oförlåtliga saker de har gjort. Så att då liksom att gripa in i Kina på det sätt som Kina grep in i nästan alla andra länder i världen och knäcka dem. Det är väldigt, jag som stor Kina-hatare blir väldigt inspirerad av den här idén. Och amerikanerna, de får ta en del smärta, åtminstone fram till mellanårsvalen kan Trump ta hur mycket som helst, för att han bryr sig inte. Och jag är beredd att ta min smärta här i Sverige. Det blir säkert lite här också, om vi kan få det hända. Jag tycker det är väldigt inspirerande tanke.
1: Ja, men då har du fortfarande kvar alltså den kinesiska enorma uthålligheten och undergivenheten mot de som faktiskt har makten. Alltså, titta bara på svältkatastrofen, stora språnget på 50-talet. Liksom 50 miljoner döda. Och totalt ekonomiskt kaos. Ändå så exporterar och handlar Kina med, ger Kina, inte handla med, Utan Kina fortsätter målmedvetet de åren att ge bistånd till länder i Afrika, Asien och bygga ut sina positioner. Alltså de har en sån jävla uthållighet, förmåga att prygla befolkningen och sträva ut i världen. Klarar man 50 miljoner döda i en onödig svältkatastrof så kan man nog klara massarbetslöshet också. Det har man gjort förr. Alltså det är en fruktansvärd motståndare.
2: Nu Boris, appellerar du till min antikinesiska rasism. Och det är jag oerhört svag för.
1: Jo, men det, vem är inte lagd åt det hållet? Men det är en fruktansvärd motståndare. Och det tror jag faktiskt Trump och andra inser också. Så därför... Ja.
2: Jag har i alla fall ett visst hopp här om att även om det är kaos och jag tror inte Trump har någon riktig så här politisk agenda som han kan uppnå, Bannon kommer inte få vad han vill ha eller vad han säger att han vill ha, så kanske vi åtminstone kan få en riktig, riktig konfrontation med Kina och någon typ av liksom att ta ner Kina några pinnhål. Och sen får de börja bygga upp sin ekonomi på något mer hederligt sätt. Det är i alla fall en liten ljusglimt, en viss optimistisk idé som jag skönjer här.
1: Ja, men jag tycker vi ska vara optimistiska. Varje dag ser man någon ond kraft drivas bakåt. Alltså, så att det är sällan man var inne i en ljusperiod, tycker jag.
2: Ja. Så känner jag också.
3: Tack älskling, en grund. Tänk vad ungarna ska bli glada. Nu får vi hemma bio.
4: En grundig. Du vet den där tvn som vi alltid önskat oss. Samma märke som vår radio och Lasses bandspelare.
3: Tack älskling, en grundig.
5: Grundig, världsnamn i radio. Grundig, världsnamn i tv. Grundig, världsnamn i bandspelare.
6: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Venedig inför inträdesavgift till staden på mellan 2,5 och 10 euro beroende på säsong. Omfattar även kryssningspassagerare och andra som ej övernattar och väntas inbringa 50 miljoner euro per år. Liknande avgifter tas ut sedan tidigare av besökare till de Eoliska öarna norr om Sicilien samt till Lampedusa. Först jag snubblar på rubriken här med till Lampedusa. Betalar man inträde nu för att komma till Lampedusa? Jag trodde det var dit de körde alla båtflyktingarna som de kustbevakningen tvingas hämta upp på Medelhavet. Jag trodde det var den stora ansamlingsplatsen. Jag kan inte tänka mig att de betalar 10 euro för att komma in. De svårt afrikanska båtflyktingarna.
2: Mm.
1: Ja, förlåt, det var ju helt ovillkommande reflektion som jag gjorde. Med Eoliska öarna norr om Sicilien är för övrigt riktiga pärlor. Jag vet inte om du tänkt på det någon gång när man flyger till Malta. Precis när man kommer till Sicilien så är det såna fantastiska vackra vulkanöar.
2: Mm.
1: De ser precis ut som sån här, du vet, en James Bond-ö. Det är bara en vulkan som går upp ur havet. Sen ligger lite sicilianska byar bredvid. Det ligger, man flyger över dem oftast när man kommer rakt norrifrån. Liksom. Venedig har börjat lösa det här problemet som vi har pratat om några gånger tidigare och det bubbla. Att turismen innebär en väldigt stor kostnad för turistorter som inte bärs av turisterna själva. Det är en allmänningens tragedi, som man säger med ekonomisk terminologi. Där i det här fallet då, allmänningen är ofta själva staden, offentliga platser, olika typer av faciliteter som man normalt sett inte tar betalt för. Som man i normalfall inte behöver ta betalt för. För att om du bor i en stad så överkonsumerar du inte de här resurserna och folk kan förväntas ha en viss lojalitet till de offentliga miljöerna och respektera och aktivt bygga upp allmänningarna istället. Men om du bor på ett ställe till exempel och känner dig hemma och värdesätter platsen så är det inte så vanligt även utanför Japan att man till exempel plockar upp skräp om man ser det på marken. Om du bor på en liten ort till exempel och ser att det ligger något skräp någonstans, då plockar du upp det. Det är ryggmärgsreflexen. Medan som i Venedig, att du har, jag vet inte hur många miljoner turister som kommer på ett år, men jag är ganska säker på att det är tiotals miljoner människor i alla fall som kommer på en turistsäsong. Och de har naturligtvis inte samma instinkter att värna om Venedig. Och bara det faktum att de är där sänker värdet på Venedig för lokalbefolkningen. Det står i den här artikeln, det är en väldigt sorglig sak, att venetianerna själva lämnar ofta Venedig helt och hållet på sommaren när det är turistsäsong. De har andra ställen som de åker till och sen kommer de tillbaks till Venedig på vintern. Och för dem är vintern den tiden de verkligen upplever Venedig. För det är enda gången som man känner sig hemma. För att resten av året så är det bara en massa främlingar i Venedig. Och det är extremt intressant att tänka på det här med Venedig som exempel. Därför att det är en så ärevördig stad som har varit ett kulturellt centrum, ett av de viktigaste centrumen i Europa för europeisk kultur i många, många hundra år. Och det finns de här, som alla, det är inte bara de här kanalerna och mysiga gränderna med gondoler och sånt där. Det är också oräkneliga, ovärderliga exempel på europeisk arkitektur, kulturella institutioner och så vidare. Och allt det här nu är förpestat av äckliga tjockisar som går runt i sina flipflops och shorts. Och liksom, det är ingen infödd venetiansk rimlig medelklassperson går i klädd som en turist. Det är som alla vet som varit i Italien. Italienare är ganska eleganta och välklädda. Men kolla bara på bilderna här i reportaget. Hur äckligt det ser ut med de här turistplebsen som går runt och sölar ner. Ja, ursäkta utvikningen. Venedig har börjat införa vissa åtgärder, nämligen inträdesavgift. 10 euro på sommaren och 2,5 euro på vintern. Vilket man hoppas då ska avskräcka. Att vissa ska tänka sig att ja, men vi skulle kunna åka till Venedig. Men skulle också åka till det andra stället. Men vi skippar Venedig för det kostar ändå 10 euro att komma in. Jag vet inte om det är realistiskt.
2: Möjligtvis lokalturism då. Om man bor väldigt, väldigt nära i någon förort till Venedig.
1: Vilket är omöjligt då eftersom Venedig inte har förorter. Ja, men runt Venedig ligger det bara vatten.
2: Just det.
1: Det ligger en stor lagun. Så att, visserligen, det finns en bro över till fastlandet och sådär, men jag tror inte det är så väldigt mycket av turismen som kommer.
2: Nej, precis. Jag tänker att Venedig har mycket historia, väldigt eftertraktat turistmål. Så om man tänker liksom marginalkostnaden i förhållande till en ganska låg efterfrågans elasticitet, så Jag tror effekten kommer vara noll. Det kommer vara noll antal turister som väljer bort Venedig på grund av det här. De borde egentligen ha mycket, mycket högre priser. Liksom tiodubbla till att börja med.
1: Ja, och jag har en annan förslag här till stadsfullmäktige i Venedig som jag säkert lyssnar på Radio Bubbla. Och det jag hittar ledtråden här redan i artikeln. Därför ett stort problem som Venedig har, som driver mycket av den här turismen, är färjetrafik. Det är väldigt, väldigt populärt för kryssningsfärjor som åker runt i olika ställen. Det är väldigt populärt för dem att åka till Venedig. Förr var det så att de här färjorna fick lägga an vid en lite mer avsides hamn. Så att den låg inte så centralt. Man fick gå av färjan, så fick man promenera en bit för att komma in till de här fina historiska centrala delarna av Venedig, eller de mest kända delarna. Men sen ett tag tillbaka så får de här färjorna lägga an direkt mitt i smeten vid San Marco-platsen, tror jag det heter, som är liksom det mest ikoniska torget. Om du blundar och föreställer dig, kära lyssnare, ett torg i Venedig och du ser en bild där, ja, men det är San Marcos-platsen. Det är den du sett på alla bilderna. Det är helt otroligt vackert, förutom att du får aldrig se torget i sin fulla prakt. För det är bara en massa turister som går runt i sina shorts, sina foppatofflor hela tiden. Ja. 600 färjor, 600 kryssningsskepp kommer per år till Venedig.
2: Förlåt, när du sa färger trodde jag att vi pratade om liksom små båtar, sådana som går mellan Flem och Valletta.
1: Nej, alltså jag är så jäkla dålig på det här med maritim terminologi. Man skulle nästan kunna tro att jag är något annat än svensk. Apropå vårt tidigare inslag i början av den här sändningen. Kryssningsskepp. Blir mer begripligt om man säger kryssningsskepp.
2: De åker mitt in i stan.
1: Ja, de lägger an liksom vid det absolut mest, för att det här är Venedig, så att det här största torget ligger exakt vid vattnet. Det finns en kajplats där. Och dit kommer kryssningsfartygen. Så det är som, jag vet inte om vi ska jämföra med någon annan stad.
2: Men Arlanda är i Gamla stan eller någonting.
1: Ja, Stockholm skulle kunna vara ett rimligt exempel. Färjorna kommer ju dels in till Värtahamnen, men också en del kommer faktiskt in och lägger an vid söder, vid kajen nere vid Slussen. Och det här är väl då som man skulle åka in i Riddarfjärden och lägga ankar utanför stadshuset eller något sånt där. Och ja, om du är stockholmare, kära lyssnare, kan du fundera på hur trevligt det skulle vara. 600 kryssningsfartyg. Och jag kan ju förstå att kryssningsfartygen väldigt, väldigt gärna vill lägga an så centralt som möjligt i Venedig. Så det borde ha varit en hel del pengar för dem. Så att för det första undrar jag, hur i hela världen blev det så att de tillät kryssningsfartygen att komma så nära in på stadskärnan? Och varför inte bara reversera det beslutet? Om man nu vill tjäna pengar på turismen, så ta ut, liksom ta, jag vet inte hur mycket liksom, men många miljoner, 10 miljoner, 100 miljoner. För att ett kryssningsfartyg en gång ska få lägga an på San Marcos-platsen.
2: Många passagerare med mycket pengar. Det borde inte vara. Det låter väldigt realistiskt.
1: Det tror jag. Och liksom att du kan ta mycket mer betalt för kryssningsbiljetten om det är ett stopp i centrala Venedig. Så att det är intressant att följa med olika försöken. Vi har tidigare pratat bland annat om en by i Italien som införde inträdesavgift. Jag tror att de får fortsätta iterera, men det är spännande att se att inte minst då Italien försöker med avgifter och metoder och sånt där. Och det är ett generellt intressant problem. Vi pratade i förra inslaget om att det här är en utmaning för libertarianismen. Hur ska man försvara och bygga allmänningar? Så därför är det särskilt intresse för oss att följa. Vi får se. Vi får se om det blir en effekt i Venedig. Min gissning är att de kommer känna att det var lite för lite.
2: Mm.
1: Att de kanske får gå på de här kryssningsfartygen istället.
2: Håller tummarna.
3: Frankrikes president utser 73-årige höger-mittenpolitiken Michel Barnier, tidigare utrikesminister och EUs brexitförhandlare, till premiärminister 2 månader efter parlamentsvalet. Vänsterns Jean-Luc Mélenchon reagerar med att säga att det franska folket har bestulits på valet. Det är dags att återbesöka Frankrike, det politiska spelet där. Det har varit livat sedan i våras när det var EU-parlamentsval, nationell samling, Le Pen-partiet, de var favoriter att vinna, och Jordan Bardella heter han, han skulle bli ny premiärminister. Jag tror att det var så att Nationell Samling, de fick flest röster, men Macron och vänstern gjorde upp med en sån här illistig valteknisk manöver som gjorde att de fick fler mandat trots att de inte fick fler röster, vilket är fullt möjligt i det franska valsystemet, precis som i det brittiska, amerikanska och så vidare. Så att, och det går ut på att de delar upp distrikten mellan sig och avsäger sig sina kandidaturer i vartannat distrikt för att lämna plats för det andra blocket och mer eller mindre garantera då att de ska vinna. Det vill säga, man ser till att anti-Le Pen-väljarna inte splittras mellan vänstern och mitten, utan i varje valkrets så samlas de antingen kring det ena eller kring det andra. Så att i slutändan så blev det så spektakulärt att både vänsterblocket och Macrons block blev större än högerblocket i antal mandat. De blev ungefär jämstora, men de blev lite större. Vilket inte är det renaste och schysstaste sättet att vinna ett val, men som politiskt hantverk betraktat så är det riktigt imponerande, och man måste liksom lyfta sin hatt för Macron då, återigen. Så Macron, han tog en rövare med ett nyval. Han tog en rejäl risk. Han vann. Men vad hände sen i parlamentet? Blir en premiärminister från vänstern nu när de är största blocket? Du sa, Boris, nu pratade om det här efter extravalet, att det här är lite av ett klassiskt trick. Som till exempel de Gaulle gjorde också, att man skapar kaos i parlamentet, man upplöser det, man utlyser nyval och så vidare för att lamslå parlamentet och för att presidenten ska framstå som den stabila mittpunkten. När folk bara sitter och kacklar i parlamentet så får presidenten större utrymme att agera. Och du sa också att det kommer inte bli en vänsterregering, utan det kommer sluta med att en macronist blir premiärminister med stöd från vänstern. Men vänstern kommer inte kunna komma överens om någon egen kandidat, sa du. Så att de kommer inte kunna bilda regering. Och nu har vi facit i hand. Frankrikes nya premiärminister heter Michel Barnier. Och jag vet inte om han liksom formellt är en macronist. Men han beskrivs ibland som en gaullist, alltså som en fransk nationalist. Men... Han har väl också varit en centrist, en konservativ centrist och sånt där. Och tror jag man kan säga en teknokrat. Han har varit minister i ganska många regeringar på 90-talet, 00-talet. Och ett tag utrikesminister då. Han har varit EU-kommissionär. Han var med och skrev Lissabonfördraget. Känns ganska mycket som en sån eurokrat typ. Men också fransk. Han satt i nationalförsamlingen första gången för mer än 40 år sedan. Så han är någon sorts mittenhögerkandidat som många kan vara någorlunda nöjda med. Utan den franska vänstern som är fly förbannad. Så att Macron, han lyckades installera någon sorts allierad som premiärminister. Han håller högern Le Pen i schack. Marine Le Pen, hon har gått ut och liksom gett tummen upp och sagt att Barnier, han är okej. Han lyssnar på våra... Liksom han lyssnar på oss och våra väljare när vi pratar. Ja, han är ganska bra val. Men Macron körde totalt över vänster. Först så kollaborerar han så listigt med valet och snor valet. Och sen bara totalt mosar han dem. Och de är galna nu. Och nu har Barnier bildat regering. Och det kom bara häromdagen. Det var bara några dagar sedan. Och om jag förstod det rätt då, så är alla ministrarna är antingen från Republikanerna, som är Barniers gamla parti, eller Macrons parti, Renaissancepartiet eller vad heter det, Macrons nya parti, och några enstaka till. Har jag uppfattat ungefär rätt vad som har hänt, Boris, i Frankrike?
4: Mycket elegant och koncis framställning. Och den stora förklaringen, tror jag, till att han kanske hade Barnier på lut länge, det är ju att Barnier är ju en gammal EU-räv. Och jag tror att mycket av Macrons agerande ska nog förstås med anledning av EU-situationen. Frankrike behöver en man, tycker Macron i alla fall, som är premiärminister och kan hantera förhandlingarna med EU just nu. Därför att det har kommit märkligt i skymundan, men EU sätter sedan länge hård press på Frankrike som har en jävel statsskuld och budgetunderskott. Den nya budgeten ska ju liksom faktiskt god... Alltså, det här är viktigt för att det visar vilken makt EU de facto har och byråkraterna i Bryssel, även över en stormäktig spelare som Frankrike. Om inte Frankrike lyckas sänka alltså sin statsskuld drastiskt de kommande åren, så åker man på otroligt dryga böter från EU. Och det där vill för guds skull Macron undvika. Och han ser också det är därför han håller vänstern borta. Ett av skälen. Det är ju att vänstern skulle, dels skulle de omgående genomdriva en och ta bort hans pensionsreform, och för det andra skulle de genomdriva väldigt stora satsningar som ökade statsskulden och gjorde att Frankrike liksom kom nästan i ungernläge genom sitt trots mot EUs ekonomiska direktiv och budgetdirektiv. Så det är Barniers huvuduppgift nu, att dels förhandla med EU och se till att man får en utdragen tid för det här med sänkningen av budgetunderskott och statsskuld. Och det andra är att hålla nationell samling glada genom att skärpa migrationspolitiken. Och det kommer han också göra. Det är ju redan uttalat från honom. Så han har spelat det här rätt snyggt. Han räddar pensionsreformen, kan förhoppningsvis hålla EU lugna och glada och få stöd genom en skärptare invandringspolitik. Så att ja.
3: Den sista grejen är lite nyfiken, såklart, alltså invandringspolitiken. Som jag har förstått det, så har Barnier, han har liksom inte varit profilerad i den frågan historiskt, men de senaste åren så har han liksom försökt positionera sig mer som invandringskritisk kandidat. Han försökte bli sitt partis presidentkandidat 2021, och då lanserar han förslag något om att man skulle ha en folkomröstning om att lägga om invandringspolitiken för att få mer stöd för det, och totalstopp för utomeuropeisk invandring ett antal år, stopp för anhöriginvandring. Det låter som bra grejer alltihopa, men jag vet inte hur pass radikalt det där är med franska måttmätt, och hur pass mycket man då liksom effektivt kan triangulera nationell samling, och hur pass mycket ska man ta det på allvar som en potentiell förändring i Frankrike?
4: Jag tror det är... De är nog ganska... De har ändå en nationell samling kniv på strupen. De behöver deras stöd i parlamentet. Så att det ska bli jätteintressant, och det där vet ju Le Pen och hennes lilla valp där. Så det ska bli oerhört intressant att se om de utnyttjar detta. För Barnier och hans regering kan inte krångla för mycket, då blir det ett misstroendevotum. Så att det blir jättespännande. Det är en mer paradoxalt, nästan roliga skulle det bli om de ställer misstroendevotum mot regeringen för att de är för slappa i invandringspolitiken. Då är det mycket möjligt att vänstern en gång till är tvungna att vara stödtrupp åt Macrons tillsatta regering. Därför att de inte vill att den ska fällas för att de är för snälla mot invandrare. Så att han har ett jäkla bra manöverläge här faktiskt.
3: Ja. Som så ofta kul, nästan med lite skräckblandad förtjusning, att följa Macrons framfart. Känslan man har är att han springer cirklar kring alla andra i Frankrike, eventuellt på andra ställen också. Absolut. Som sagt, bara som politiskt hantverk, för oss politiknördar så är det bara ett, det är bara att erkänna, det är bara ett nöje att få bevittna, det är bara hantverket och briljansen.
4: Och det är också det här liksom kejserliga också, att det är liksom, de ylar och skäller från Nationella fronten, samlingen och vänstern under OS. Och liksom, vi måste tillsätta en regering. Och han bara så här kejserligt: nej, nu bjuder vi Paris och Frankrike och världen på ett skådespel. Det är som en romersk kejsare. Ja, politiken tar vi sen. Nu vill jag tala till massorna här. Nu ska vi inviga olympiaden. Det är lite snitsigt.
0: Radio Bubbla. Libertarian Partys presidentvalsdebatt på Fox Business, del 1 av 2.
5: Har du sett den? Och i så fall berätta.
1: Ja visst. Självklart så har jag tittat på den här videofilmen. Både del 1 och del 2. Synd att vi bara har del 1 på Bubbla. Libertarian Party är ju ett litet parti i USA. Jag tror att det är USAs fjärde största parti eller något sånt där. De har ju två partisystem de facto i USA. Men ändå så finns det några tappra typer som kämpar på med egna organisationer. Green Party tror jag är den största partiet förutom Demokraterna och Republikanerna. Och Green Party har ju för all del gjort försök på presidentposten. Mest uppmärksammade blev de väl när de hade Ralph Nader som kandidat för några val sedan. Libertarian Party är också varierar liksom hur pass uppmärksamhet, mycket uppmärksamhet de får. Men de har kämpat på sedan, jag tror 60-talet eller något sånt där. Och försökt vara med i marschen i presidentvalskampanjerna. Och de har ändå så pass mycket organisation och krut i sig att de finns på valsedlarna i alla 50 delstater. Och det är en oerhört viktig aspekt för att kunna vara kompetitiv i ett amerikanskt presidentval. Så att om du bara är en oberoende kandidat i dig själv men inte är med i något av partierna, så kommer du ha väldigt mycket problem med att finnas med på valsedlarna. Så att i praktiken så är det så att du måste vinna med så kallad write-in, så att folk skriver ditt namn utan att du finns med förtryck på valsedeln. I praktiken så är det helt omöjligt. Men Libertarian Party, även om de är små, de är kufiga, de har aldrig varit i närheten av att vinna något större val och sånt där, så är det ändå en intressant grej där att de finns på valsedlarna. Så teoretiskt sett, om någonting skulle hända i samhällsklimatet, säg att republikanerna och demokraterna ställer upp riktigt, riktigt värdelösa kandidater som ingen kan rösta på. Säg att det är Hillary Clinton och sen hamnar hon, FBI kastar henne i fängelse innan valet, och republikanerna ställer upp med, jag vet inte vad det sämsta alternativ skulle vara, Paul Ryan eller något sånt där. Ja, då kanske att en libertarian skulle ha en chans, en tredje partikandidat. Så då har man den här debatten, och kandidaterna som debatterade, som tävlar om att få bli Libertarian Partys representant, är Gary Johnson, för detta guvernör i New Mexico. Han var guvernör i två mandatperioder, blev återvald med fina siffror efter att ha gjort sig känd för att ha lagt in sitt guvernörsveto mot tusentals olika förslag. Han satt bara och blockerade. Fick ner skatterna, liberaliserade en del lagstiftning. Allt som allt en ganska, ganska bra politiker, för att vara bra politiker. Så han är faktiskt en riktigt gammal guvernör och har lite status. Han var med i republikanernas primärvalskampanj 2012 och försökte bli republikanernas kandidat. Och sen i slutändan så blev han kandidaten för Libertarian Party i det valet. Sen har vi John McAfee, grundare av det klassiska gamla antivirusföretaget McAfee Software, som numera är en excentrisk miljardär som åker runt och håller på med massa andra projekt. Det var länge sedan han sålde sitt antivirusföretag. Han är väldigt, väldigt excentrisk, intressant typ. Som först sa att han skulle ställa upp i presidentvalet för ett nystartat parti som heter The Cyber Party, men som nu alltså kandiderar om att bli Libertarianernas representant. Den tredje mannen på scen var Austin Peterson, som är en sån här libertariansk pseudokändis. Han driver en sajt, jag tror att det är den som heter The Libertarian Republic. Han finns lite på Twitter, gör videofilmer och sånt. Han är väldigt populär, lite så här, kändis inom vissa libertarianska kretsar. Han har lite ett eget following, kan man säga. Så det här är de tre kandidaterna som man har. Och den som ledde debatten var John Stossel i sitt eget program på Fox Business. Och det var ganska bra debatt. Den var kort, kanske en halvtimme eller sånt där bara. Det var mindre än en timme i alla fall, själva debatten.

0: framförallt i sitt inledningsanförande, där han fick, hade helt fritt att säga vad han ville. Första inledningsanförandet i debatten. Och då börjar han köra såna här riktigt, riktigt beiga politikerklyschor. Han börjar prata om sin familj. Ja, så här, jag skulle vilja att alla vet att jag har en fantastisk familj. Mina barn är fantastiska och jag älskar min fru så mycket. Och,
1: hunden, fick han med hunden?
0: Jag minns inte om han fick med hunden, för jag zonade liksom ut där av fasa över att Gary Johnson, som är ändå en oerhört sympatisk typ, att han, för att vara politiker, att han skulle göra bort sig på det sättet. Och efter det så fortsatte han prata om massa annat trams. Han kom liksom inte till saken överhuvudtaget. Och det blev särskilt skämmigt när John McAfee och Austin Peterson båda höll så brandtal för frihet. John McAfee skulle så här förklara med definitionen av frihet. Han gjorde flera riktigt bra ideologiska poänger, tycker jag. En som jag hajade till, jag sa till Sofia, så att soffan blev så att det var en riktigt bra ideologisk poäng som John McAfee gjorde. Och samma sak med Austin Peterson, höll ett väldigt välformulerat brandtal. Men Gary Johnson, han var helt off. Han verkade, jag vet inte om han hade rökt en joint för mycket eller någonting, men han var så här seg och fokuserad och höll sig inte till saken. Och var inte alls så här på hugget och karismatisk, som jag inte tycker att han brukar vara i vanliga fall. Han gjorde också bort sig big time när det kom till frågan om huruvida företag har rätt att diskriminera. Det finns den här klassiska diskussionen i USA om huruvida en bagare ska kunna tvingas att baka en kaka till en fest som de inte sympatiserar med. Och mer specifikt då, ska man kunna tvinga en bagare att baka en bröllopstårta för ett samkönat bröllop? Och till min fasa och säkert alla libertarianers fasa så svarar Gary Johnson ja. Ja, vi ska ha antidiskrimineringslagstiftning som gör det straffbart för en bagare att vägra baka en homotårta.
1: Och gästande.
0: Ja, herregud. Alltså. Och Austin Peterson kontrade på ett fullständigt genialiskt sätt genom att ta ordet och fråga Gary Johnson, tycker du också att man ska tvinga en judisk bagare att baka en nazisttårta? Och Gary Johnson, man får ändå ge honom så mycket cred att han sa ja. Det tycker han.
1: Men vad fan.
0: Så att Gary Johnson, han liksom, han fulade ut sig egentligen genom att ta olibertarianska positioner. Och är därmed en uppenbart orimlig kandidat. Han kan hitta något annat parti som gillar det här med att tvinga folk att baka tårtor. Men det är i alla fall inte Libertarian Party. Samtidigt så har ju Gary Johnson den fördelen att han är ganska etablerad, han har varit guvernör, så han har liksom den här executive experience, han kan det politiska spelet, han har drivit flera framgångsrika politiska kampanjer, så att han är ändå, han kan få Libertarian Party att se lite seriöst ut.
1: Men jag blir nyfiken på, och lyssnarna också, vad den här ideologiska poängen som McAfee gjorde, som trollband dig och Sofia, vad var den?
0: Jag kan inte återge den exakt, jag minns inte. Jag minns bara att han gjorde framförallt en bra poäng som jag tyckte var oväntat intelligent kommentar. Jag önskar att jag kunde komma ihåg det ordagranna citatet.
1: Då får vi titta själva.
0: Det rekommenderar jag. John McAfee å andra sidan, han är inte riktigt etablerad, han är verkligen inte konventionell. Han är väldigt excentrisk och yvig. Också väldigt karismatisk, provokativ, väldigt på något sätt mystisk och intressant person. Så han är liksom motsatsen till den här liksom ändå ganska etablerade konventionella kostymtypen som Gary Johnson är. Han har ju lite mer, kan man säga, Donald Trump-kvaliteter. Att han är liksom excentrisk och storslagen och går sin egen väg. Säger saker som får mycket uppmärksamhet. Så att från det perspektivet så tycker jag att han är en intressant kandidat, och John McAfee är ju min favorit i den mån man kan hålla på någon politiker i sådana sammanhang. Så jag tycker det är väldigt, väldigt roligt om John McAfee fick vara kandidaten för Libertarian Party, för han är väldigt out there, och på samma sätt som Donald Trump kan trolla medierna och få mycket uppmärksamhet, så tror jag att John McAfee skulle kunna göra samma sak. Och givet att vi vet med 99,99% säkerhet att det kommer inte bli en president från Libertarian Party i november. Sannolikheten för det är extremt liten. Givet att vi vet det, så är det bättre att fokusera kampanjen på att dra så mycket uppmärksamhet som möjligt

0: libertarianska principer. Och där tror jag att McAfee är lite en klass för sig själv. Mm. I sin förmåga. Och om Libertarian Party vågade nominera en så excentrisk och kontroversiell person, så tror jag att det skulle kunna vara väldigt, väldigt intressant. Austin Peterson, han blir grillad på om han var för ung. Men han uppfyller nätt och jämt åldersgränsen. Han är 35 år fyllda. Och han höll också flera väldigt välformulerade, skulle jag säga, inlägg. Bland annat om varför det inte var en nackdel att han var ung. Han gjorde väldigt bra kommentar, tycker jag, som var att USA grundades av unga personer. Han räknade upp hur gamla de klassiska founding fathers, hur gamla de egentligen var. De grundade USA. Och de var ju liksom från 18 till 30-någonting. Och han sa att unga människor grundade det här landet. Unga människor ska ta det tillbaka. Jag blir ganska positivt överraskad av Austin Peterson. Jag är inte jätteförtjust i honom. Jag tycker han är lite så här påklistrad. Och det känns lite fejkat. Lite beräknande liksom, det han säger. Och jag tycker att han är en väldigt ointressant person som skribent. Väldigt överskattad liksom. Jag förstår inte för han är någon stor kändis i vår rörelse. Jag tycker mest att han verkar väldigt fokuserad på sin egen grej. Att han ska bygga sin egen Austin Peterson-sekt. Lite separat från resten av rörelsen. Sånt där tycker jag är lite trist. Men hur som helst då. Jag tycker att John McAfee gick segrande ur den här debatten. Och att Gary Johnson fyllde ut sig fullständigt. Austin Peterson klarade sig ändå okej. Det är ungefär så jag skulle sammanfatta den här debatten.
1: Ja. Bra sammanfattning. Slipp man titta.
0: Ja,
1: det lät ju inte som så här jätte...
0: Nej, det är lite som att kolla på en B-rulle.
1: Ja.
0: Istället för en stor Hollywood-produktion, om man jämför med en annan debatt. Det är också lite taffligt producerat. De hade problem med båda gångerna när de kom tillbaka från reklampausen. Så hade de problem och hade eko av ljudspåret som låg 3 sekunder efter, ovanpå det faktiska ljudspåret. Det som kom på det och slog av det. Det var en sån här radiobubbla-nivå. Liksom. Det hade varit okej för oss att göra en sån produktionsmiss. Det är inte okej på Fox Business.
1: Det är lite pinsamt.

0: Yes, yes.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
2: Nedstängningen av Hubei har hittills minskat Kinas BNP med 4% och världens med 1%. Effekten är till 40% indirekt på grund av störningar i utbudskedjor, enligt forskare vid Virginia Tech. Det är dags för oss att göra ännu en uppdatering om coronavirusepidemin. Och jag skulle vilja börja med att prata lite grann om namnet. Namnet på epidemin, namnet på viruset som jag har haft lite som en käpphäst ända sedan början, vad vi kallar de här sakerna för. Jag tycker mig märkt en ganska tydlig trend, en sorts degenereringstrend i hur svenska medier beskriver den här sjukdomen. Under en tid så var det många som skrev 2019 NCOV, det formella WHO-namnet som det var tidigare. Och sen byttes namnet till COVID-19. Sjukdomen heter numera COVID-19 och viruset heter SARS-CoV-2. Och för så sent som en vecka sedan så gjorde jag en invitering för Bubblaredaktionens räkning och kolla hur skriver olika svenska medier. Bara för att vi i Bubbla ska ha några hållpunkter kring hur vi ska skriva. Och då såg jag till exempel DN ståndaktigt skrev COVID-19. Ganska konsekvent. COVID-19 skrev de.
3: Nu kör de konsekvent det nya coronaviruset.
2: Exakt. Det är precis det jag ska komma till. Alltså, alla de andra medierna då skrev antingen det nya coronaviruset eller coronaviruset. Men kvällspressen skrev inte ens så. De skrev ibland skrev coronaviruset. Ofta skrev de bara coronavirus. Coronavirus stänger ner fotbollsmatch. Och givetvis så är det många som bara skriver corona. Och nu kan man säga att DN har fallit i föga. De har liksom hoppat ner ett steg på trappan och gått över till det nya coronaviruset. Nya coronaviruset, coronaviruset. Och både DN och Svenskan och SVT kan man också se att de använder coronavirus enbart. Inte ens i bestämd form. Och Svenskan till exempel har börjat med corona bara. Jag såg till exempel i min lilla undersökning att det var 6 gånger på första sidan hade de ordet corona-oro. Med en liten neologism som Svenska Dagbladet förespråkar. Ja, i alla fall. Jag kan bara konstatera, jag gillar inte det här språkbruket. Framförallt gillar jag inte begreppet corona. Men det är ganska tydligt vartåt det barkar vid det här laget. Man kanske kan säga att namnet har muterats. Nu finns det många olika mutationsformer som är i omlopp. Och en av de mutationerna är mycket mer viral än de andra. Nämligen corona. Där har liksom R0 gått genom taket. Och alla säger bara corona hela tiden. Hur korkat jag än tycker att det är, så måste jag liksom nästan börja acceptera att det är så man säger nu.
3: Ja, men jag kan också till nöds på något sätt för att förenkla i samtal använda ordet corona då. Men jag finner ju den här över DNs och andras användande av begreppet det nya coronaviruset, alltså komplett obegripligt. Det förutsätter jag också på något sätt att det fanns ett gammalt, tämligen omfattande coronavirus. Alltså det är en obegriplig...
2: Det finns väl en handfull coronavirus som tidigare som drabbar människor. Och kanske oändligt många som drabbar flödermassa och sånt där. Men det finns väl ett antal, 4-5 stycken som är välkända i alla fall. Inklusive SARS och MERS då.
3: Mm.
2: Kanske någon av de vanliga influenserna. Det vet jag inte riktigt om det finns ett sånt... Jag för mig att någon av de vanliga influensavirusen är ett coronavirus också, men det är jag inte säker på. Ja, i alla fall. Det som jag stör mig på, det som verkligen irriterar min autism här, det är alltså att anta att det skulle komma en ny bakteriesjukdom. Säg till exempel att borrelia dök upp för första gången nu. Så borrelia är en bakteriesjukdom och bakterien är av en typ som kallas för spirocheter. Det finns massor med olika spirocheter, men borrelia är en av dem. Så om borrelia kom nu, då antar jag att vi skulle börja kalla borrelia inte för borrelia, utan för spiro. Trots att det finns massor med andra spiroketsjukdomar, till exempel syfilis. Men nej, nu ska borrelia vara den enda spiroketen som räknas. Precis som att SARS-2 är nu det enda coronavirus som räknas. Alla andra coronavirus, de får liksom maka på sig och kanske hitta ett nytt namn. Nu när corona är upptaget av Wuhan-viruset. Ja, Boris tycker jag ska bara lägga band på min autism här och komma över det här. Alltså jag känner mig som en idiot när jag bara säger corona, men ska jag bara försöka leva mer och bara använda det namn som nu verkar vara vedertaget?
3: Ja, alltså vi tvingas ju dagligdags acceptera uttryck och annat tyvärr för att rationalisera. flera diskussioner, och tyvärr hör ju till exempel namngivningen av det här coronaviruset till de frågorna. Det är inte så mycket att göra. Du får skaka på huvudet och liksom muttra idioter och sen gå vidare. Men jag kan säga att begreppet Spiro kommer aldrig kunna slå igenom, därför att det kommer att ses som ett angrepp på greker. Det är ett mycket vanligt grekiskt namn, så att det går inte.
2: Mm. Var är Corona ett vanligt namn någonstans? Jag såg en bekant på Facebook som la upp ett bild från sin egen släktforskning. Han hade tydligen en farmors mormor eller någonting som heter Corona.
3: Oh. Ja, det borde ju finnas, men jag tycker aldrig jag har hört någon gammalt fint namn. Det är ju inte få någon renaissance där namnet, kan jag säga.
2: Jag jobbar ju lite på det, men vi får se. Vi får se om vi kan döpa vår förstfödda till Corona här. Lobbyingkampanjen pågår fortfarande. Ja, vi ska prata lite om situationen i Sverige. Vi har 9 nya coronafall, läste jag idag. Jag har inte riktigt koll på siffrorna. Wikipedia har fortfarande 15 fall för Sverige. Men i morse så stod det i svenska medier att man har 9 nya fall. Så jag antar att det är 24 fall, 23 eller 24 fall.
3: 23, ja. 23 borde bli.
2: Nej, sammanlagt finns det nu 24 bekräftade fall.
3: Ja,
2: okay. Precis nu hittade jag uppgiften. Vilket innebär att vi har ett fint litet utbrott på gång i Sverige. Det finns flera saker som kan vara värda att säga om det här, men vi har ju redan pratat lite grann om det här förra sändningen. Vi kan bara säga att det har inte förändrats så mycket vad det gäller svenska myndigheters inställning till att eventuellt försöka begränsa smittan. I princip, man är inte intresserad av att begränsa smittan på ett seriöst sätt. Och fortfarande så vill man bara testa folk som är symptomatiska. Om man har varit i ett smittat land eller varit nära folk som är smittade, så blir man inte testad om man själv inte har symptom. Och det är då trots att i flera andra regioner där man har testat storskaligt, till exempel i Italien. I Italien kan man se att mer än 50% av de som testar positivt för corona, mer än 50% är asymptomatiska. 51% var i förrgår i Italien. Och samma sak kan man se på Diamond Princess. Vi kan återkomma till det kanske senare. Att 52% av de som testade positivt var asymptomatiska. Nu vet vi inte vilken utsträckning asymptomatiska personer smittar. Men förr eller senare börjar med smitta när de får symptom. Och det är väldigt sannolikt att de börjar smitta åtminstone lite innan de får symptom. Så att om Sverige gör som man gör nu, så är det garanterat att man får ett mycket större utbrott. Och det är också så att det är på liknande sätt i många länder just nu. Och det kan vara värt att hålla i åtanke att siffrorna på hur många som är infekterade kommer att öka väldigt mycket i takt med att man ändå testar fler personer. Även i till exempel USA. USA är så centralt i vårt tänkande att det kommer att ha väldigt stor impact. Man kommer att ha ett stort coronautbrott i USA under de närmsta veckorna. Framförallt för att man börjar rulla ut testningen mycket mer. Och det ligger lite grann i saks natur att den första piken i antal fall beror inte på massiv spridning av viruset, utan på att man börjar testa. Så är det i Italien, Sydkorea och vissa andra länder där man testar väldigt omfattande. Man har ju ett utbrott givetvis, men siffrorna ser dramatiska ut i stor utsträckning därför att man bedriver omfattande testning, vilket i grunden är en bra sak att man testar mycket. Men i mindre utvecklade länder så ser det ut som att man inte har några utbrott, men det beror på att man inte bedriver någon testning att tala om. Så det är därför vi bara officiellt har bara en handfull fall i hela Afrika. Och trots att kineser åker skytteltrafik fram och tillbaka till sina kolonier i Afrika, så finns det nästan inga coronafall på hela kontinenten. Jag tror fortfarande det är 0 fall i Indonesien, 2 fall sammanlagt i Ryssland och så vidare. Och det här beror inte på att man inte har viruset där, utan det beror på att man inte testar. Och på samma sätt kan man säga att det är i Sverige just nu. Man har väldigt begränsad testning, och därför ser det ut som att man har rätt få fall. I själva verket så är det ett utbrott som pågår i Sverige, och man kommer se liksom dussintals fall, hundratals fall inom loppet av någon vecka eller sådär. Jag tycker det kan vara värt att nämna därför att när man börjar se de här högre siffrorna, så kommer det leda till mer och mer braskande rubriker och mer rädsla. Så att även om den medicinska situationen egentligen kommer vara någorlunda under kontroll under de närmaste veckorna, det kommer inte vara någon egentligen medicinsk kris, så kommer de sociala och ekonomiska konsekvenserna bli mycket mer kännbara. Förmodligen inom en eller två veckor, något sånt där. Så kan man hoppas kanske att den effekten pikar under den perioden. Att folk går in liksom i ett annat mentalt läge. Pandemin blir det nya normala och folk börjar tänka och agera lite kyligare. Jag hoppas det åtminstone. Men nu kommer det förmodligen vara en ganska snabb eskalering i paniken under ett par veckor. Håller du med om den bedömningen, Boris?
3: Ja, och jag tror att myndigheternas beteende försvårar det här med att folk, när det väl bryter ut ordentligt, håller sig lugna. Därför att på många sätt så påminner myndigheternas, alltså överhetens, beteende om flyktinganstormningen 2015. Liksom, man hoppas att det ska gå bra. Man hoppas att vi släpper in alla, så slår de sig till ro och börjar jobba ungefär. Alltså en idiotpolitik som byggde på förhoppningar. Och på något sätt så får jag intrycket av att man sitter precis på samma sätt här och hoppas att det ska gå bra. Mot allt förnuft. Och uttalande och annat och gör ju att rätt många människor, tror jag, tänker att nej, men då står ju faktiskt TV och säger att de har kontroll, att det här, man kan gå till skolan och det är väldigt lite begränsningar och restriktioner när det gäller kontakter med utlandet, resenärer och så vidare. Och så kommer det här, piken. Och då tror jag folk börjar springa åt alla håll faktiskt. För då har de invaggats i säkerhet av de tror på. Och så, vad ska vi tro på nu då? Hjälp, hjälp. Så att jag kan nog tänka mig lite kaos framöver i Sverige. Just på grund av myndigheternas dumhet och naivitet.
2: Mm. Ja visst, alltså, hade man gått ut några veckor i Sverige och sagt att vi förbereder oss för ett utbrott. Alla ska försöka vidta åtgärder nu, undvik folkmassor, håll er hemma om ni kan, gör allting som man behöver göra för att minska smittspridningen, då hade folk på ett annat mentalt läge. Men nu har man väl, man har börjat prata i alla fall om att stänga ner vissa flyg från Iran. Jag tror inte man har gjort det än, och jag har hört att man gör vissa kontroller på Arlanda men inte på Skavsta till exempel. Så att man har börjat vidta vissa sådana här åtgärder, men i princip så, jag kan vara felinformerad, men jag tror att det fortfarande är så att plan landar varje dag från Iran och från Italien och andra smitthärdar. Och fortfarande säger man till folk att om du har varit i Italien och inte känner dig sjuk, så ska du bara bete dig som vanligt. Gå tillbaka till jobbet, skicka barnen till skolan och så vidare. Det finns inget som helst tänk i Sverige kring att man ska ha en preemptiv självkarantänsrutin, vilket man förespråkar aktivt i vissa andra länder. Och får jag bara säga det, som vettiga människor gör spontant. Som alla intelligenta, rimliga människor gör utan att behöva bli tillsagda att göra det.
3: Ja visst, det är så självklart allting. Men här, just när det gäller Iran och flyget, så är ju myndigheternas agerande komplett obegripligt. Nu har ju Transportstyrelsen dragit in Iran Airs rätt att flyga. Men det är väl inte helt genomfört än. Men sen när man frågade en ansvarig myndighetsperson, det var en väldigt bra reporterfråga. Men vad händer om alla de som är i Iran, som vill till Sverige, kommer med annat? Det är klart som fan, de tar ett annat flyg då och kommer till Sverige med. Det är inte bara med Iran när man kan komma hit. Då var den här myndighetspersonen helt ställd. Hon kunde inte ens föreställa sig möjligheten, alltså att folk kommer från Iran på något annat sätt.
2: Tänkte inte på det.
3: Man då skulle, nej, tänkte inte på det. Alltså det är så stockdumt så att extremt oroande.
2: Ja, och sen har vi, det är mycket annat som händer i Sverige. Till exempel det här med barn, som är en av de mest extrema sakerna. Alltså, Folkhälsomyndigheten gick ut och sa att barn smittar inte. Och sen fick de ta tillbaka det, som jag förstår det. Men det var en ren lögn baserat på någonting som de påstår att WHO hade sagt, som de själva verkligen inte hade sagt. WHO sa att det är få barn som har smittats och man vet inte. Det kunskapsläget är osäkert huruvida barn kan smitta. Och det blev i Sverige att barn smittar inte. Vad ni än gör, håll inte barnen hemma. Så det här är det som de sitter och tänker på i Sverige. Att folk inte ska hålla sina barn hemma från skolan.
3: Och där tror jag den förklaring vi hade när vi talade vid innan programmet om att det här med att man vill ju inte ha en massa vabbande föräldrar. Det skulle kosta statskassan för mycket vid produktionsbortfall och så vidare och så vidare. Mm. Men just den här extrema dumhet alltså är ju faktiskt livsfarlig. Det kan låta överdrivet, men ett bra exempel är att en av dem som man upptäckte var smittad igår var en färdtjänstchaufför. Alltså en person som skjutsar runt åldringar i Stockholm. Mm. Det är ju komplett vansinne.
2: Herregud, alltså. Det är helt,
3: ja, herregud.
2: Och, och det ser ut som att utbrottet i Italien, som också har drabbat äldre människor och sjuka människor oproportionerligt, har mycket att göra med liksom några väldigt få enstaka klantiga misstag som har gjort att smittan har spridits på sjukhus. Och det är en sån typisk sån sak. Alltså en enda chaufför som kör runt äldre hela dagarna. I Japan var det en taxichaufför som var smittad och smittade en massa andra människor. Ja. Hur svårt kan det vara, kan man undra. När man väl är i ett läge där det finns en smitta och sånt där. Ja. Men visst är det så. Och jag kollade upp det här faktiskt, Boris, efter att vi pratade om det där med vabbande. För det är det handlar om. Alltså vissa säger så här att ja, men det är så viktigt, värdegrundsindoktrineringen måste fortsätta, barnen måste vara i skolan. Men ärligt talat, jag tror inte det handlar om den här gången, utan det handlar om det som ibland kallas för vabruari. För att i den här delen av året så har man ju vanligtvis mycket influensa och förkylningar och så vidare, och därför mycket vabbande. Och det kostar alltså flera miljarder kronor per månad för Försäkringskassan, mer än vad de normalt betalar ut, för att folk vabbar så mycket. Och det är det som skulle hända om folk vidtog rimliga åtgärder och samtidigt använde sig av de svenska välfärdssystemen. I det här sammanhanget kan jag förhålla mig agnostisk till huruvida folk borde ringa Försäkringskassan. De måste väl göra det, antar jag, av regelskäl. Men det skulle kosta liksom miljarder kronor. Kanske liksom flera miljarder i veckan om folk vidtog rimliga åtgärder. Och det, man vill inte ta den kostnaden. Ja. Vi har också ganska mycket medierapporter om hamstring. Det är bilder på saker som är utplockade på hyllorna och så vidare. Än så länge så är det, så vitt jag vet, inte svårt någonstans i Sverige att få tag på förnödenheter. Men förmodligen under veckan så kommer det börja bli mer allvarlig brist på saker. Att man kan inte hitta vissa saker fast man åker till olika affärer och så vidare. Så att, återigen då, om du som lyssnar inte har skaffat dig allting som du behöver för att klara dig. Kanske om du behöver sätta dig själv i karantän i 2, 3, 4 veckor. Om du inte har allt du behöver för det, så fixar det bums. Boris, jag skulle vilja prata lite grann om siffror som gör ibland.
3: Ja.
2: Om dödlighetssiffror.
3: Ja.
2: Det kan bli lite långrandigt. Men om du tillåter så ska jag försöka.
3: Du har min och lyssnarnas varma tillåtelse.
2: Ja, men tack så mycket. Så, jag vill prata lite om corona. Coronas dödlighet, och dels vill jag försöka korrigera ett missförstånd som görs väldigt ofta, även av personer som jag normalt uppfattar som intelligenta och pålästa, sitter och upprepar de här sakerna på internet varje dag, ser jag flera exempel nu. Dels så vill jag dela med mig av några resonemang som några av oss inom bubblakretsen har hjälpts åt att ta fram när vi har tittat mycket på forskningsrapporter, statistik från olika regioner och har försökt uppskatta vad en realistisk dödlighetssiffra kan tänkas vara. Det är, förhoppningsvis tycker många att det är en intressant fråga, så att min utläggning här inte blir allt för långtråkig. Till att börja med då det här missförståndet. 10 gånger om dagen ungefär så ser jag nu personer jämföra coronas dödlighet med dödligheten hos vanlig säsongsinfluensa. Och det man normalt säger är någonting i stil med att dödligheten för covid-19 är 3%, medan dödligheten för influensa är 0,1%. Och därför är covid-19 30 gånger mer dödlig. Men det här är en felaktig jämförelse, därför att de här två siffrorna, 3% och 0,1%, representerar helt olika saker. Så när man säger att det är så svårt för mig, Boris, att vänja mig vid att säga corona, jag ska försöka. När man säger att corona har en dödlighet på 3%, då pratar man om andelen av alla bekräftade fall som dör. När man säger att influensan har en dödlighet på 0,1%, då pratar man istället om den andel av det totala antalet infekterade som dör. Man brukar kalla det första måttet för CFR, Case Fatality Rate. Det cirkulerar mycket dagarna, så många har säkert hört det. Det andra måttet, man kan säga den totala dödligheten, det kallas ibland för IFR, Infection Fatality Rate. Men det används inte lika ofta, så det är inte lika välkänt, det begreppet. Men de här två måtten, de är alltid väldigt olika. Därför att de flesta som får en sjukdom av den här typen blir inte testade. Så att för att uppskatta den totala dödligheten, det vi kallar för IFR, så måste man uppskatta hur många som har blivit infekterade men inte kommit i kontakt med vården. Och det är enkelt att förstå det här om man tänker på vanlig influensa. Därför att för den vanliga influensan så är det de allra flesta som infekteras, som aldrig söker vård och som aldrig blir testade. Utan normalt sett man får influensan så bäddar man bara ner sig. Men så här, nu har jag en förkylning, det verkar vara en jobbig förkylning, det kanske är influensan. Och så bäddar man ner sig och väntar ut den. Det är inte mer komplicerat än så. Och det är nästan alla fallen. Så att då ingår man i gruppen av infekterade, men man är inte ett bekräftat fall. För att använda den terminologi som är i ropet nu när vi pratar om corona. Men vi har givetvis data för den vanliga influensan. Inte bara IFR utan även CFR. Och CFR, alltså dödligheten bland antalet bekräftade fall. Eller annorlunda uttryckt då, antal personer som labbtestas och definitivt konstateras ha influensa. Och den andelen brukar vara någonstans mellan 3-6%. Så att säsongen 2018-2019 så har jag hört att siffran var 3,7% i Sverige. En annan aktuell siffra jag sett är 5,6%. Jag vet inte exakt vilken period eller region den syftar på. Men det är alltså den siffran man ska jämföra med om någon. Om man nu ska prata om att covid-19 har en CFR på 3%. Eller vad det är, 2%, 3%, det varierar. Men CFR är alltså ungefär samma nivå på covid-19 och vanlig influensa. Och sen ska jag säga så också att kriterierna för att testa för covid-19 är lite annorlunda än kriterierna för att testa för influensa. Så att det är inte en helt perfekt jämförelse. Och man gör också covid-19-testning på helt olika sätt i olika delar av världen. Så att man har inte ens jämförbarhet för samma sjukdom mellan olika regioner. För i Sverige till exempel så testar man bara folk som har symptom. I Italien till exempel så testar man alla som man bedömer haft smittrisk, oavsett om de har symptom eller inte. Men den verkligt intressanta frågan, det är vad är IFR? Vad är den totala dödligheten för covid-19? Hur kan vi uppskatta den? Så du säger, vad är covid-19s motsvarighet till den här siffran 0,1% som brukar ges för den vanliga influensan? Hur stor del av alla som blir infekterade dör? Och det är det som man vill veta för att göra en personlig riskbedömning. Inte vad är sannolikheten att jag dör om jag blir diagnostiserad, utan vad är sannolikheten att jag dör om jag får smittan? Så svaret är att vi vet inte. Vi vet inte eftersom vi inte vet hur många som sammanlagt är infekterade. Och just nu så verkar det inte heller finnas några bra uppskattningar om hur många som är infekterade. Det man egentligen skulle vilja göra är att man vill göra stickprovskontroller. Att testa slumpmässigt urval av personer i varje region där smittan finns. Oavsett om de har symptom, oavsett om de har varit på resa i ett smittat område och så vidare. För då skulle man kunna få ett referensvärde för att uppskatta den totala dödligheten. Men konstigt nog så verkar det inte finnas några sådana data. Så jag tror att det närmaste man kommer är kanske Sydkorea. För där gör man väldigt omfattande testning just nu. Man har testat över 100 000 personer, hörde jag häromdagen. Och man producerar 10 000 nya testkit varje dag. Så där har man en väldigt seriös operation och man testar på ett annat sätt än i Sverige. Och även i Italien så verkar man ha mer ambitiös testning. Men det är inte ett slumpmässigt urval. Utan det finns alltid andra kriterier för att man ska bli testad. Så WHO har ett antal officiella uppskattningar av den totala dödligheten. Och de använder sig av andra datasätt som de hoppas ska likna ett slumpmässigt urval. Så de ersätter då stickprovskontroller med de här andra datamängderna. Och det är lite komplicerat, men förenklat kan man säga att det de kollar på är flygresor. Flygresor från Wuhan i slutet av januari. Så en av de studier som de lutar sig mot, som jag har lusläst, använder sig av medieuppgifter om expats som lämnade Wuhan med 4 flighter till Japan respektive Tyskland mellan den 29 januari och den 1 februari. Sammanlagt 740 personer. Och den andra studien tittar på flyg från Wuhan till andra städer i Kina och hur smittan spreds till de städerna. Flighter som gick någon gång innan den 26 januari. Och enligt min mening så är de här analyserna väldigt, väldigt svaga. Därför att de bygger på väldigt tveksamma antaganden. Vilket till slut gör att slutsatserna i princip blir helt värdelösa. Så att, ta till exempel den här idén om att japanska och tyska expats är representativa för befolkningen i Wuhan. Att deras infektionsgrad motsvarar infektionsgraden i hela Wuhan. Eller idén för den delen att dödligheten av sjukdomen i Wuhan är representativ för dödligheten i resten av världen. Så de här studierna, de kommer fram till en dödlighet på 0,94 respektive 0,8 till 0,9%. Så att strax under 1%. Men jag tror att den siffran är för hög. Jag tror att man kraftigt underskattar hur många som är infekterade utan att myndigheterna har koll på dem. Så en annan situation som vi kan kolla på, som i vissa avseenden liknar ett slumpmässigt urval, är passagerarna på Diamond Princess. Vi pratade lite grann om den tidigare, att den situationen på många sätt inte är representativ. Så att om man tittar på smittsamheten till exempel, så tror inte jag alls att det är ett bra mått, för att ja, de sitter ihoptryckta på den här båten, de delar ventilationssystem och kök och så vidare, så att smittspridningen går snabbare. Men vad är dödligheten, så är Diamond Princess ett bra experiment, därför att det är en population där man i stort sett har testat alla människor. Inte alla, men jag tror att 3000 av 3700 och sånt där har testats. Och det man kan se där, det är att den totala dödligheten på Diamond Princess, det har gått ganska lång tid också, är 0,85%. Det vill säga lägre än WHOs officiella idé om dödligheten. Trots att de som är på Diamond Princess har en väldigt hög snittålder. 55 år är snittåldern för allihopa. Och det är många på båten som är pensionärer, som det är på kryssningar helt enkelt. Och det man kan se om man bryter ner siffrorna, det är att bland de som är 80 år eller äldre så är dödligheten drygt 10%. Bland de som är 70-79 så är dödligheten 3,någonting%. Och i åldersgruppen 0-69, alla som är under 70, där har ingen dött. Där är dödligheten 0. Ja, så att det kan vara en fingervisning att om dödligheten på Diamond Princess är 0,85%, så måste rimligen dödligheten i befolkningen i stort vara betydligt lägre. Så det här är mina slutsatser ungefär då. För det första att Wuhan-sjukan verkar faktiskt inte ha en dödlighet som är flera gånger större än vanlig influensa, som många försöker hävda, utan nivåerna verkar vara jämförbara med vanlig influensa. Eventuellt med en högre dödlighet bland äldre, det har inte jag riktigt lyckats bekräfta, men i alla fall inte bland yngre och normala medelålders människor, folk som är under 70 säger. Men det finns en väldigt stor osäkerhet, därför att vi vet inte än hur många som är infekterade. Vi kommer veta när epidemin pågått under längre tid, och framförallt om man börjar göra slumpmässiga stickprovskontroller, så kommer vi få klarhet. Men just nu finns det en osäkerhet. Men för andra då, smittan har förmodligen spridit sig till så många asymptomatiska bärare eller milda fall att det inte finns något hopp längre om att begränsa epidemin, utan nu är covid-19 en pandemi. Förmodligen finns den i hela världen, och förmodligen kommer den finnas kvar permanent. Och det säger jag bland annat mot bakgrund av att mer än hälften av alla som testar positivt är asymptomatiska i Italien och på Diamond Princess. Och tror att man ser en liknande sak i, eller ja, man ser definitivt en liknande sak i Sydkorea. Där är den tendensen ännu starkare, så vitt jag förstår. Och ja, man kan ju tänka då vad konsekvenserna blir av de här resonemangen. Alltså under den här första cykeln som vi befinner oss i just nu, så är det då förmodligen många äldre personer och många personer som redan är sjuka som kommer bli svårt sjuka och dö. Sen så kommer man utveckla ett vaccin, och då kommer förmodligen covid-19 bli, kan man säga, som ett influensavirus i mängden. För att det man kallar för säsongsinfluensan, det är väl en 5-6 olika virus som kommer i olika grad varje år. Och nu kommer det då förmodligen istället bli 6-7 virus, inklusive det nya coronaviruset då. Så att den sammantagna influensafloran och influensasäsongen kommer bli något värre, för att den innefattar ett virus till. Men förmodligen inte dramatiskt annorlunda. Ja. Jag beklagar den långa utläggningen. Jag lägger ganska mycket tid på att försöka skaffa mig så bra information som möjligt om de här sakerna. Och jag tänker att det eventuellt kan vara till intresse för andra också.
3: Jag tycker att han är väldigt gedigen och kall och klinisk genomgång. Det tror jag var välbehövlig. Alltså speciellt om människor tittar. Alltså media tar ju varje chans ändå att göra kopplingar till livsfarligheter, för att de älskar sådana saker. Både Aftonbladet och Expressen tar ju varje chans att påminna oss om spanska sjukan till exempel, bara för att göra det hela lite mer dramatiskt. Så det här var en väldigt välbehövlig genomgång. Men en rimlig tanke är väl att vanlig influensa har väl väldigt mycket högre dödlighetstal för folk som är 80 år,
2: ja, visst.
3: Också.
2: Visst, det är livsfarligt för gamla människor.
3: Ja.
2: Så att det, och jag vet inte om dödligheten för covid-19 är högre för gamla människor. Men det är hög dödlighet för, även för vanlig influensa för äldre personer. Så det är säga, normalt för den typen av sjukdom. Och det är inte, återigen då vi lägger in en brasklapp då. Det betyder inte att man nonchalerar det. Utan det handlar ju om att tusentals människor kommer att dö. Och det är givetvis en väldigt dålig sak. Framförallt för de som dör.
3: Ja.
2: Börskrasch till följd av coronavirus. Det är någonting som det pratas ganska mycket om nu. Det verkar som att de amerikanska börserna gick upp igen. De hade den största uppgången sedan 2011 eller sånt där, såg jag. Efter den största kraschen sedan jag vet inte när. Så det är ganska volatilt just nu. Och amerikanska centralbanken agerade, tror jag, sänker räntorna lite grann nu. Inte extraordinärt mellan sina normala möten. Och Donald Trump har ju tjatat på dem länge att de ska göra det, givetvis. Och även i andra delen av världen så tror jag att man agerar från staternas sida med de här missriktade åtgärderna som man alltid har för att försöka stimulera ekonomin för att undvika en ekonomisk krasch.
3: Ja.
2: Och det, jag vet inte, det är intressant att observera, tycker jag. Själv har jag ingen riktig koppling till de här sakerna. Jag tror inte att det skulle påverka mig så mycket personligen om det blev en gigantisk krasch. För en viss typ av personer så är det jätteviktigt. Och för vissa människor innebär större osäkerhet. Man kanske, om man jobbar på ett företag som drabbas, så kanske man blir av med jobbet och sånt där. Men samtidigt när jag pratar med folk som privat och kollar med folk och sådär, så har jag lite grann svårt att vara så väldigt upphetsad över eventuella konjunktursvängningar till följd av det här. Är du, Boris, är du oroad över den stora coronakraschen ekonomiskt?
3: Nej, tvärtom. Jag ska strax förklara varför. Men jag tror också att det är hysteriskt konstiga lösningar som presenteras nu. Börserna har dykt och då börjar man ha utom att sänka räntan, stimulanspaket. Men det där är jätte, alltså det kommer inte påverka ekonomin i sig, alltså. Men visst, de amerikanska börserna tog ett glädjeskutt uppåt idag när man sänkte styrräntan 0,5% eller vad det var. Men alltså, det påverkar inte de grundläggande problemen. Bara för att man sänker räntan så kommer ju inte en massa kinesiska fabriker att öppna igen, till exempel. Eller fabrikerna i Sydkorea, eller fabrikerna i Iran eller Italien eller Japan. De här ekonomin stängs ju ner delvis och transporter minskas och så vidare. Det är därför att influensan är influensa. Det är ingenting som en förändrad ränta kan påverka. Alltså, själva resonemanget är ju så stockdumt. Och om alla svarvar på en verkstad liksom har hemma därför att de har corona, så har vilket stimulanspaket ska få dem tillbaka och få dem börja svarva igen. Det är bara stockdumt. Men jag tror vi ska se, även om folk kommer att dö, vilket jag skulle göra, en annan influensa också, så finns det väldigt positiva aspekter hur knäppt det än kan låta av corona. Vi har berört det tidigare, men jag har varit väldigt stimulerad och pigg idag när jag såg Claes Eklund, den gamla nationalekonomen och bankmannen, har en hel sida igenom där han förfasade sig över corona därför att den var, citat, ett hot mot globaliseringen. Och det är en väldigt förtjänstfull genomgång på många sätt av vad det här kommer innebära för olika länder. Tidigare så har vi liksom handelshinder, tullkrig på gång. Och nu kommer det här också, säger han, och det innebär att länder kommer dra tillbaka produktionen till sina egna länder och säkra den på så sätt, och det är jättedåligt i hans ögon. Men jag tycker vi ska se det som någonting väldigt bra och någonting väldigt bra för Sverige också. Och det är Sverige vi bör utgå från. Sen kommer det ju liksom i vissa länder att slås väldigt hårt på ekonomin. Italien tror jag är ett utmärkt exempel. Därför att de räknar med att de kommer att tappa 22 miljoner turister i år. Dock inte från Sverige tydligen. Men 22 miljoner turister, då ska man tänka på att 12% av Italiens BNP är kopplat till till turistnäringen. Och då har den italienska regeringen kommit med stimulanspaket på 36 miljarder. Men det är ett bra exempel. Man kan dela ut det som bidrag, men det kommer inte få turisterna att komma tillbaka. Så att vi kommer att se de här klassiska stimulansåtgärderna som inte har någon effekt.
2: Mm. Just turism är någonting som jag kan fundera lite grann på när jag går runt i Budapest och tänker. För det här är också, de är mycket beroende av turism. Och jag vet inte hur det funkar om de avvisar turister vid gränsen och sånt där. Men det är ett särskilt problematiskt fall. Ja, som sagt, det finns många potentiella fördelar. Och jag tror, om man inte har en väldigt specifik situation personligen. Jag tror att det är vanligt att man hetsar upp sig för mycket över den här ekonomiska oron. Men de andra fördelarna, de tycker jag man bör märka mycket nu. Folk säger att, ja men nu har jag börjat preppa. Nu går vi inte ut lika mycket, vi stannar hemma med familjen istället. Då är lite grann halvt om halvt i självkarantän. Eller folk som har satt sig själva helt enkelt i karantän med familjen för att inte bli smittade. De säger ofta att ja, men det här var ganska trivsamt. Det är ganska mysigt att vara med familjen. Det är skönt att sitta hemma och läsa en bok istället för att gå på bio. Och nu när jag har preppat lite grann så känner jag mig mer trygg. Det här borde jag gjort för länge sedan. Jag borde ha fyllt skafferierna för länge sedan så jag klarar mig. Nu känner jag mig tryggare, nu känner jag att jag tagit ansvar för min familj. Det här känns bra. Det börjar infinna sig liksom en ny sorts lugn och trygghet. Man kan tycka att det är paradoxalt. Men jag tycker jag hör fler och fler personer. Givetvis många pratar om det oroliga och sådär. Men många verkar också tycka att det här är ganska, det är ganska både trivsamt och upplivande.
3: Ja, alltså vi står tror jag inför en positiv utveckling mentalt och kulturellt bland de som fortfarande har fungerande hjärn, att hamsterhjulet stannar upp och precis som du beskriver så granskar man sitt eget leverne och tar hand om sig själv och familjen bättre och upptäcker att det här var inte alls dumt. Så att det blir liksom en utgångspunkt för nationell samling, och sen tror jag cyniskt att en ekonomisk påfrestning som följde av ett yttre tryck som den här influensans härjningar i världen, mer än i Sverige. Det, jag menar, en tredjedel av världens ekonomier är ganska hårt påverkade av influensan med produktionsnedskärningar och annat. Och det kommer att slå mot Sverige på något mer fundamentalt sätt. Men det innebär att det blir något man gemensamt måste anstränga sig för. Och den egna insatsen i hemmet spelar roll där. Och jag tror att folk börjar fundera liksom på sitt eget ansvar, på myndigheternas ansvar. Jag kan bara se positiva effekter av detta. Och sen, just det måste jag säga det här om börserna också. Att vi ska ju iskallt räkna med att... Alltså jag kan sätta en av mina lilltår på att vi kommer att se en rejäl börsdykning framöver på alla världens börser. Därför att de har ju haft en remarkabel uppgång. Och det finns ingen stimulans som kommer att få snurr på hjulen igen. Det är liksom skott i luften. Och det innebär att då kommer alla de som har investerat, de stora investerarna, att tänka att när jag plockar hem, de hatar ju oro. De kommer att sälja ut och kurserna dyker. Så folk ska inte liksom börja bli livrädda för att oj, börsen har gått ner 12%. Det gör det nog, det måste göra det som världen ser ut just nu.
1: Radio Bubbla. Britter som tar del av visst politiskt material på nätet ska riskera 15 års fängelse, varnar inrikesminister Amber Rudd. Vill säkerställa att besökare av sajter med jihad, högerkants, propaganda eller bombrecept möts av lagens fulla kraft. Storbritannien har som bekant haft en våg av terrorattacker under de senaste åren. Vi har en annan länk som är en sån här, jag vet inte, som grej som man skulle häpnat och knappt trott det om man läst för inte så många år sedan. Och det handlar om att Storbritannien nu ska begränsa eller förbjuda försäljning av vissa frätande ämnen och gör det olagligt att bära syror på allmän plats. Och det beror då på att man har haft mer än 400 syraattacker på ett halvår. Under 6 månaderna fram till april 2017, 400 syraattacker.
2: Och samtidigt då så kommer, och det är även här, så är det Storbritanniens inrikesminister Amber Rudd som säger att ska ha starkare knivlagar, man ska ha en särskild lag för syra. Jag tycker det är värt att låta sjunka in och bara tänka på vad som har hänt i ett land. Man måste ha särskild lagstiftning och förbjuda folk att ta ämnen med ett visst pH-värde på sig när de rör sig genom städerna. Hur som helst, Amber Rudd, hon ligger inte på latsidan. Nu ska man använda skräcken för ytterligare terrordåd till att straffbelägga att använda hemsidor. Att inte då publicera till exempel någonting på nätet, publicera ett bombrecept på nätet, något sånt där. Inte för att jag tycker att det ska vara olagligt, men det finns säkert många som skulle tycka att det fanns någon viss rimlighet i det. Folk som inte helt tappade bakom en vagn, men ändå skulle kunna lockas av ett sånt argument. Men nu har man att läsa hemsidor. Och det riktar sig då primärt, så säger man. Man riktar udden primärt mot jihadism. Och om vi bara stannar vid jihadism, så är ju... Det var en sak som slog mig, det var att vi hade en diskussion på Bubbla VBS för inte så länge sedan. Om det var någon som frågade så här, är det någon som vet hur man får tag på senaste utgåvorna av Dabiq? Alltså IS-terroristernas tidning.
0: Mm.
2: Förlåt om jag blandar ihop nu, IS-terroristernas tidning och Al-Qaidas tidning. De båda har ganska intressanta magasin, kan man säga, som de ger ut. Och jag sa, jag vet tyvärr inte om man får tag på dem, jag har inte läst på ett tag, men om du hittar dem, kan du inte skicka över dem, så kan vi lägga upp dem på BBS och se till att de finns och man kan läsa dem. För jag tycker det är jätteintressant. Jag tar del av deras propaganda och för att förstå dem, för att förstå fienden. Men nu är jag så, om jag bor i Storbritannien om några år, då kommer jag alltså riskera 15 års fängelse för att jag ville ta del av vad IS-terrorister och Al-Qaida själva sa om sina idéer, hur de själva beskrev sina projekt, och inte bara hur sådana som Amber Rudd beskriver dem. 15 års fängelse kan det bli. Och sen är det här med bombinstruktioner för hur man gör bomber, om man råkar klicka in på sån hemsida rakt i fängelse utan att posera gå. Men sen kommer det här som alltid är där, va, och som de pratar om, jihadism, bomber och sånt där. Och sen mellan orden jihad-hemsida och bombtillverkningsinstruktioner, så kryper det andra ordet in, som på något sätt alltid finns med i de här sammanhangen, nämligen far-right propaganda. Och det är sådana här ord, det, jag vet inte exakt hur man ska översätta det. Antar att i Sverige skulle man säga högerextrem propaganda. Men far-right, det betyder helt enkelt alltså högersinnade uppfattningar som är står till höger om mainstream-högern. Det, alltså, så, du säger sådana som Amber Rudd, som är då företrädare för Torypartiet. Alla som i någon bemärkelse står till höger om Torypartiet riskerar då 15 års fängelse om de läser hemsidor som uttrycker de egna politiska uppfattningarna. Men naturligtvis, Amber Rudd är inte undantagen själv. Så fort Jeremy Corbyn blir premiärminister i Storbritannien tar över, då kommer även Amber Rudd och Torypartiet räknas som far-right propaganda. Och för det är någonting som vi vet, och vi har 100 exempel, 1000 exempel på det redan, hur alla stämplas som högerextremister, eller ännu värre, men högerextrem, det är ganska milt ord jämfört med vad vänstern stämplar folk andra med. Så högerextremist är jättelätt att bli, och självklart i Sverige till exempel så är Moderaterna högerextremister, Folkpartiet är högerextremister, högersossar är högerextremister och så vidare. Och nu är det alltså 15 års fängelse. Jag suger lite på det. Fundera lite på vad det betyder. Alltså, återigen då, som vi pratade med förra inslaget. Om man inte fokuserar på den här lagtexten, förslagstexten, utan man sätter det i den övergripande kontexten. Det betyder inte 15 års fängelse för att läsa Nordiska motståndsrörelsen hemsida. Det betyder 15 års fängelse för att läsa Johan Westerholms hemsida. I alla fall.
0: Ja.
2: Det är intressant, men vi har många... Jag känner att det slog mig hur många fronter de flyttar fram sina positioner nu.
0: Ja, men de är väldigt skickliga på att ta varje typ av social oordning till intäkt för att öka kontrollen. Alltså även sånt som de inte är önskvärt för dem greppar de, tar de väldigt snabbt grepp om och säger att det här innebär krav på ökad kontroll, övervakning och bestraffning också. Och det är ju jävligt gummiartat. Sen tror jag för sig inte att Rudd kommer att drabbas när Corbyn griper makten. För att det här kärngänget i alla europeiska länder, alltså vare sig de kallar sig höger eller vänster och som sitter i parlamentet, de är ju som såta bröder och systrar. Alltså. All den här lagstiftningen är till för att komma åt alla andra. Så att de klarar sig.
2: Ja, naturligtvis är det så att en sån som Amber Rudd kommer klara sig därför att hela hennes tillvaro bygger på att vara maximalt anpasslig och opportunistisk.
0: Ja.
2: Innan vi går vidare till helt andra sorts nyheter så kan det vara värt att säga någonting om vad den grundläggande orsaken är till att vi ser de här hårresande inskränkningarna av människors friheter. Är det till exempel jihadism? Eller är det nazism? Är det de här fenomenen som breder ut sig som gör att förståndiga politiker som Amber har inget alternativ annat måste skydda oss mot jihadismen genom att ta bort grundläggande medborgerliga friheter? Det grundläggande problemet här är demokratin. Demokratin innebär nu höll jag på att använda en sån här ful anglicism, Boris. Jag ville säga vapenisering. En som man säger på engelska. Genom att nominellt ge vanliga människor politiskt inflytande, genom att ge dem rösträtt och göra dem till politiska spelare, så blir det plötsligt relevant på ett sätt som det aldrig varit tidigare för politiker att kontrollera och manipulera människor. För plötsligt är vanligt folk farliga. Vanligt folk är potentiella fiender. De kan rösta på ett parti som inte stödjer status quo. De kan bli Sverigedemokrater eller än värre. När vanliga människors politiska beteende plötsligt spelar roll för politikerna, då måste man börja göra sådana saker som till exempel att föra register över folk som ger ekonomiska donationer till politiska projekt. Då måste man börja kontrollera vilka hemsidor de läser. Då måste man börja kontrollera vilka Facebook-inlägg de skriver och så vidare. Allt det här är konsekvenserna av den här politiseringen av samhället. Och om man inte hade dragit in vanligt folk i det här från början, om vanliga människor inte hade den här politiska rollen, skulle heller inte finnas några incitament för politiker att kontrollera och manipulera människor. Så att grundproblemet här är demokratin, det vill säga det ord de använder för att beskriva det som de säger sig försvara.
0: Ja, jag tror man ska akta sig för, alltså jag ser ju tendenser nu till, inte bara tendenser, utan väldigt många på sätt och vis kloka människor vänder sig mot alla dessa inskränkningar. Och vi ska inte glömma bort de ekonomiska inskränkningarna eller deras möjlighet att kontrollera de pengar du har tjänat ihop. Men även klokt folk liksom försöker då bekämpa detta genom att ta spjärn mot tidigare definitioner av demokrati. Och sen kan man gå tillbaka, om vi tar Sverige, svenskt 30-tal, 40-tal och liksom vackra ord då verksamma politiker om demokrati, eller går ännu tillbaka till andra tänkare som har formulerat demokratins principer, och det där, det hjälper liksom inte. Det viktiga att komma ihåg är att, som du påpekar, systemet i sig är felstrukturerat och feltänkt, och att dela ut politisk makt gör man ju parallellt med att man också i princip i alla länder skattar skiten ur folk. Man exproprierar våra tillgångar, och det, man tröstar oss med att nu ger vi dig lite rösträtt där så du kan få med att bestämma och käfta om hur vi ska använda de pengar vi har snott av dig. Och det går ju folk på. Så det är liksom, jag tror inte det är någon idé att diskutera frågan inom de givna ramarna helt enkelt som tillåts för diskussionen, och säga att nej, ni kan inte förstöra demokratin, så vi måste gå tillbaka till en bättre demokrati. Därför att det innebär ingen lösning.
2: Ja, jag skulle ju kunna sitta i hela sändningen här och ta loss på en så kallad rant om alla problem med demokrati och hur demokrati förvandlar människor till boskap för vakthungriga och giriga politiker. Men vi ska försöka ta oss an lite annat också.
0: Ja, fast det...
2: Eller?
0: Men vi kan väl småranta lite. För att så här, lågintensivt smårantande, lågintensivt hat och smårantande. Nej, men och det är också när du säger att det som fascinerar mig mest, jag inte förstår, det vill säga att det förvandlar människor till boskap. Men det är ju något fäaktigt att gå med på från första stund att nu får ni ta massa av mina pengar. Och sen gå med på att liksom

0: exempel, och såklart på andra ställen. De bestod av helt annan sorts människor. Det var helt annat skrot och korn i de människorna.
1: Mm.
0: Det var till exempel folk som trodde på självorganisering, på civilsamhället. De trodde på att bygga saker utan statens hjälp och så vidare. Så att för dem, och det är alltid så att man ser sig själv i andra. Man projicerar sina egna uppfattningar, sina egna värderingar och så vidare på andra människor. Så att för de människorna så tedde sig det säkert naturligt. Så att vi har våra folkrörelser och de är starka och de gör en massa bra saker. Och nu ska vi göra dem ännu bättre genom att ta hjälp av staten. Implementera alla de bra idéerna som vi upptäckte i våra civilsamhällesprocesser.
1: Mm.
0: Men nu ska alla få ta del av dem genom staten. Inte bara de som råkar komma i kontakt med vår rörelse. Och en generation, två generation, tre generationer går. Och sen finns det ingen som kan driva en rörelse längre. Därför att alla har nu blivit helt koopterade av att vara försörjda av staten. Och ingen kan starta ett projekt utan att först få en ordentlig påse statsbidrag.
1: Ja.
0: Så att de gick i en sorts fälla som de gillade för sig själva. Jag tycker inte att det är någon som helst ursäkt för vad de gjorde. Därför att det var inte som att de här kunskaperna var okända. De hade all möjlighet i världen att studera vad grundläggande, jag hoppas säga grundläggande ekonomiska principer, men det är faktiskt bara sunt förnuft. De kunde ha studerat liksom nästan vilken klassisk filosof som helst för att bara få lite grundläggande förnuft. De rycktes med i sin egen sorts vision, och de var maktfullkomliga, de var otåliga. Istället för att bygga sina rörelser, göra bra saker, så skulle de ta genvägen och gå via staten. Men
1: exakt, och alla trampar i den fällan. Känns det som.
0: Väldigt, väldigt många gör det. Det verkar vara en stor svaghet som människor har. Kunskapen är väldigt begränsad om vilka effekter det här har. Men det är samma sak, det här med att de trodde att alla människor var som dem. Att människor alltid skulle vara som dem. Det är ju ett misstag som alla människor gör. Folk som står till höger till exempel, alltså folk som är generellt liksom konservativa snarare än progressiva, sådär lite till mans. De tenderar ju att tro att de flesta människor i samhället är självständiga, produktiva, positiva personer som bryr sig om sina familjer, som bryr sig om sina lokalsamhällen. De tänker att de flesta är väl ungefär som jag. Kanske inte precis, men ungefär samma riktning, och det är väl den riktning som de flesta vill gå till. För det är så uppenbart för mig. Och därför tänker man sig att man vill ha ett samhälle som bygger på att människorna fungerar så. Och det är dessutom ett problem. Därför att i det samhälle vi lever i nu så finns det folk som generation efter generation efter generation har gjorts beroende av staten. De har inte den initiativkraften, de har inte den kärleken till sina lokalsamhällen, de har en kärlek till staten. De har en kärlek till staten som man tidigare hade till sina föräldrar, till sin familj.
1: Mm.
0: Den som tar hand om en, den som möjliggör livet, ger de materiella förutsättningarna, de känslomässiga förutsättningarna. Det är staten. Det är staten som försörjer dig, staten som utbildar dig, staten som ger dig en känsla av trygghet. Så att när vi som är mer normala, kan vi säga, mer någorlunda traditionella personer, lite som folk var för några generationer sedan, när vi tror att vi kan bygga ett samhälle baserat på att folk är som vi, så bedrar vi oss. Vi måste också ha en plan för vad vi ska göra med alla människorna som har blivit förstörda. Inte i sin livstid, utan i sina mor- och farföräldrars livstid.
1: Mm.
0: Så blev deras möjligheter att leva på ett naturligt sätt förstörda. Om inte än tidigare. Och på samma sätt är det på vänster. På vänstern, där har man har ett visst mått av självinsikt i att man kan se alla de här negativa, giriga tendenserna i sig själv. Och sen så projicerar man och säger, så där är alla människor. Alla människor är ungefär som jag.
1: Mm.
0: Och sen så vill man skapa ett samhälle som bygger på de här premisserna. Att människor är egoistiska, ogina, parasitiska, predatoriska. För det är så vänstermänniskorna är själva. Så tänker man sig att alla människor är så. Och tänker man sig till exempel att företagen, kapitalisterna, ja, men de är väldigt giriga, de är missunnsamma, de är avundsjuka, de lever på att exploatera andra människor. Det är inte alls så. Det är nästan omöjligt att bli en framgångsrik företagare, särskilt en småföretagare, om man har den attityden. Men det är exakt så som vänstermänniskorna tänker. Så att det är genomgående fenomen, tror jag, att människor undvikligen kommer att projicera sin egen mentalitet på andra.
1: Ja, och det där är ju en så jättesjuk tanke. Alltså, Ja, udda med

0: Jag kan inte ens förstå hur människor kan utgå. Det är ju som du säger, en bra iakttagelse. Men jag kan inte fatta hur de här människornas hjärnor är konstruerade. Alltså. Jag utgår från att inga andra människor är som jag. Och att liksom, den här projiceringsgrejen tyder ju på att det är nästan ett genetiskt fel på folk som tolkar och förklarar samhälle och utformar politik på grundval av detta.
1: Kanske finns det någonting i vissa av oss som gör att vi har en annan inställning. Ibland kan jag tänka att det kan vara att ett visst mått av alienation kan vara till hjälp. Att man upplever sig själv som en outsider. Man kanske gillar att se sig själv som en outsider. Man gillar att vara konträr och på kant med andra människor och så vidare. Och det kan göra att man faktiskt blir mer realistisk. Får en mer realistisk psykologisk perspektiv. Om än kanske inte ärligt talat av de bästa anledningarna. Nu pratar jag om mig själv. Nu reflektioner som jag gjort om hur jag själv har fungerat. Att ibland är det bra liksom att ha en mer skeptisk behållning eller se sig själv som unik och såna här saker.
0: Jo, men det är jag tycker nästan man ska utgå från att som jag, att jag blir orolig när jag upptäcker att folk tycker som jag, om väldigt många gör det. Då börjar man gärna skrubbla på att, åh fan, hur har jag tänkt fel nu då? Men det finns en grej som, eftersom jag är igång och smårantar nu båda två, som jag grubblar på sen förra sändningen, den här intressanta diskussionen om filterbubblan. Alltså de angrepp som nu görs mot att folk placerar sig i någon typ av filterbubblor som överheten säger oss. Och jag tycker det hör ihop med det här med diskussionen om demokrati. Därför att demokratin påbjuder ju också att du fan är nästan tvungen att diskutera med alla. Och att du tycker att det ska vara givande att diskutera med alla. Och att många människor väljer filterbubblor, det tror jag beror på att de har gjort en nykter bedömning att nej, men den och den delen av det offentliga samtalet är för mig så fruktansvärt ointressant. Varför ska jag diskutera med folk som är korkade? Och det gör jag ju själv också. Så att det tycker jag, alltså med demokratin följer också tanken på att vi alla ska delta i samma samtal. Och varför ska vi göra det?
1: Det är en jätteintressant fråga. Jag tror att jag kan ge ett svar. Delvis ett svar. Om du ställer frågan lite annorlunda så kan jag ge ett någorlunda exakt svar. Därför att en gång i tiden så var det naturligt och ändamålsenligt att ha den inställningen. Det vill säga att tänka, andra människor som jag integrerar med, de är ungefär som jag. De har samma värderingar som jag, de har samma kunskaper och förförståelse som jag, de har samma mål i sina liv som jag. Därför att kretsen av människor som människor interagerade med var väldigt, väldigt begränsad. I stort sett hade man bara kontakt med sin egen stam, kan man säga. Alltså i hundratusentals år levde människor på det sättet. Väldigt små, väldigt isolerade grupper jämfört med idag. Jag ser inte nödvändigtvis det som ett isolerat liv, men jämfört med hur vi lever idag så hade man en väldigt begränsad social interaktion. Och det innebar ju också att de människor man faktiskt interagerade med i sin egen stam eller kanske grannstammen eller grannbyn och så vidare, de människorna var väldigt lika er själv. Dels naturligtvis kulturellt, eftersom det inte fanns en explosionen av olika kulturella uttryck. Alla hade samma kultur, man hade samma språk, man hade samma andliga föreställningar och så vidare. Och det var också att det fanns inte så mycket kunskap i samhället. En äldre person i byn, en byäldste eller sånt där, kunde personligen besitta all kunskap som fanns i hela världen. Och det fanns inte liksom massor av olika experter med motstridiga perspektiv. Det fanns inte 1000 böcker man kunde läsa. Under större delen av mänsklighetens historia fanns det naturligtvis inga böcker överhuvudtaget. Så att det var rationellt. Det var fullständigt rationellt att förvänta sig att andra människor har samma kunskaper, andra värderingar, samma mål och så vidare. Det är väldigt, väldigt nytt. Det här med att människor kastar sig in i en situation där man faktiskt interagerar med människor som är annorlunda än en själv. Och det är det kulturella, det är naturligtvis också genetiska, alltså folk hade samma genetiska förutsättningar, såg likadana ut och så vidare. Så vi har den här mångfalden, kan man säga, i massor med olika dimensioner. Men vi är fortfarande biologiskt programmerade för vi har evolverat, anpassat oss evolutionärt till den här situationen där vi lever i väldigt homogena och väldigt små grupper. Och de instinkterna kan vi inte göra någonting åt, för de är en del av våra gener. Så vi är genetiskt programmerade att förutsätta att andra människor är lika oss. Om de inte är direkta fiender, om jag inte är i krig med dem, så är de vän och jag ska samarbeta med dem och dela med mig och så vidare. Särskilt i samhällen som de nordiska till exempel, där man traditionellt haft väldigt, väldigt hög grad av tillit, man har varit väldigt samarbetsbenägen och så vidare. Då blir krocken desto hårdare när man stöter på ett samhälle som ser helt annorlunda ut. Men den här biologiska programmeringen vi har, den finns där av ett skäl, vi kan se ungefär varför, och den var fullständigt rationell i alla olika tider. Sen vilka praktiska slutsatser man ska dra av hur vi ska anpassa våra samhällen, det kanske vi kan lämna till annan diskussion. Men det är värt att reflektera över att varför är det här? Att det är inte något stort mysterium.
0: Mm.
2: Historieprofessorn Dick Harrison till hård kritik mot Halmstad kommun för planer att bygga moské på mark vid platsen för slaget vid Fyllebro, där danskt hot mot Göteborg avvärjdes under skånska kriget 1676. Professorn skäms över svensk historielöshet och vill se fler utgrävningar av platsen. Ja, då och då så har vi de här kontroverserna i Sverige kring byggen av moskéer. Och argumenten varierar. Mm. Ibland är det så här att det passar inte in arkitektoniskt i en viss ort. Eller ibland kanske det är så här att vi ska inte ha några muslimer i Sverige. De ska inte få bygga några moskéer. Ibland så problematiserar man att moskébyggena finansieras av salafistiska organisationer i Saudiarabien. Och därför kan ses som exempel på kulturell krigföring och en sorts invasion bakvägen. Men här bjuder Dick Harrison på ett nytt sorts argument mot ett moskébygge. Ja. Fyllebro-argumentet.
0: Vilket jävla namn på... Alltså, han hävdar ju att det är ett viktigt slag, han har säkert rätt i, men då tycker jag man skulle döpt upp... Alltså, Fyllebro låter så felaktigt plebejiskt på något sätt. Ett viktigt slag ska avgöras. Måste man ju döpa om platsen nästan. Men jag tycker alltså, argumentet abstrakt sett tycker jag väl är hållbart alltså, men han borde ju ha kunnat ska vi säga ge det lite mera kött och blod, alltså att man har hittat pistolkulor, artilleriprojektil och en hästsko för svenska kavalleriet. Alltså det är inte ens jag som tycker att sånt är viktigt går igång så där jättemycket alltså på de här grejerna. Bättre kan du, Dick Harrison.
1: Ja. Ja, jag håller med om att en historieprofessor som dessutom är en bästsäljande författare av populärvetenskaplig litteratur på ämnet skulle kunna göra ett bättre jobb i att dramatisera och väcka våra känslor kring det här. Sen så kanske han också skulle studera lite närmare sin samtidshistoria. Jag pratade ju för bara någon månad sedan om en liknande kontrovers. Då var det en, jag tror också var i, det var i Skåne. Jag vet faktiskt inte var Fyllingen ligger. Utanför Halmstad ligger inte i Skåne. Ligger i traditionella Skåne kanske man kan säga. Men Skåneland. Men det var ett bygge i alla fall av en motorväg. Och det fanns det vikingaskatter. Väldigt mycket saker som arkeologerna ville gräva ut. Men det skulle prompt byggas en motorväg där. Och sen hade vi debaclet när man skickade de här vikingaföremålen för destruering, för att smälta ner dem. Med argumentet att vi har så otroligt mycket artefakter från den tiden. Det är dyrt att bevara dem och vi kan bara inte ta hand om dem. Det finns ingen som är intresserad av dem. Förutom möjligen då att privatpersoner skulle kunna vara intresserade av att köpa och äga dem. Men det måste vi för allt i världen förbjuda, det måste vi undvika. Det allra viktigaste är att det inte skapas en privat marknad för arkeologiska föremål. Och det här kanske Dick Harrison skulle fundera en gång till över. Därför att det här är uppenbarligen en del av statsideologin nu, att utradera historien, inte bara i människors tankar utan även fysiskt, genom att förstöra alla lämningar av svunna tider. Och naturligtvis är det man brukar kalla för vikingatiden, det kanske lite slarvigt, lite populärt sådär.
2: Den perioden är förstås särskilt förhatlig eftersom det var en tid långt innan Sverige fick sina moderna statsbildningar. Det fanns ingen central, ingen auktoritet i Stockholm som styrde och ställde på den tiden. Det fanns heller ingen politiskt korrekt över ideologi, utan människor levde i ett självorganiserande statslöst samhälle med annorlunda och i hög utsträckning förkristna värderingar. Alltså det där är förstås prio nummer ett, att radera ut den delen av Sveriges historia. Men väldigt förutsägbart så måste man jobba sig framåt i tiden. Och som vi pratade om i förra sändningen, så har man redan kommit fram till Bert-böckerna från 1994. Och det är ju klart att slaget vid Fyllebro, som befinner sig någonstans mitt emellan där, också måste bort.
0: Det alternativet vore ju konstigt.
2: Radio Bubblan.

0: That's it, gang. Our final greetings in the modern American music of Duke Ellington from the very heart of America. Swinging in the new year and ending your AFRS dancing party. We've been swinging round the clock and sending New Year's greetings around the world from all around America. And here's a big P.S.
1: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla. Lars Wildereng, nedstängda kommentarsfält hos gammelmedia, flyttar debatten till sociala medier där allt fler enbart läser rubriken. Och det här är en reflektion över gammelmedia som Lars Wildereng gör. Nämligen att förr i tiden så var det en självklarhet att man kunde diskutera en nyhetsartikel i anslutning till artikeln på tidningens egen hemsida som hade publicerat den. Nu finns det nästan ingen tidning som har kvar den här möjligheten. De enda som har kommentarer, publika kommentarsfält, verkar vara de som använder Facebooks kommentarsfunktion inbäddat. Men det finns i stort sett ingen som har ett eget kommentarsfält längre. Och det här beror ju naturligtvis på att, som Lars Wildereng uttrycker det, eftersom alla kommentarsfält till slut alltid handlar om invandring blev det dyrt att hålla moderatorer dygnet runt. Och därför stängde man successivt ner kommentarsmöjligheterna. Men det här innebär att all diskussion flyttar istället till Facebook och Twitter. Det i sin tur betyder att diskussionerna kommer längre bort från själva texten. För en av finesserna med kommentarsfältet på en artikel är att du hittar rent spatiellt så hittar du det där kommentarsfältet efter att du har scrollat dig förbi själva artikeln. Och det finns en viss sannolikhet att du också har läst artikeln och inte bara rullat förbi den. Så det finns skäl att anta då att de diskussionerna blir aningen mer initierade än på Facebook och Twitter. För båda de ställena fungerar så att du ser en rubrik och kanske en bild och sen så ser du kommentarsfältet. Och för att läsa artikeln så måste du klicka på en särskild sida och ta dig vidare. Men det som ligger närmast till hands och det beteende som till exempel Facebook naturligtvis gärna uppmuntrar till är att hoppa över artikeln. Strunta i att läsa artikeln. Läs rubriken, kolla på bilden och sen så klickar du på kommentarsfältet och kollar vad folk du känner har skrivit för kommentarer. Sen kan du också skriva en kommentar. Det är inte så viktigt att läsa den här texten. Så att det finns en dubbelhet här. Å ena sidan så hålls debatten vid liv på Facebook och Twitter. Å andra sidan så leder det till en fördumning som Lars Wildereng säger. Han säger också att i framtiden är rubriken allt och innehållet inget.
2: Tyvärr alldeles för sant.
1: Kul detalj i den här artikeln är att Lars Wildereng skriver så här. Så se till att sätta en korrekt rubrik som också presenterar hela innehållet. Här är Bubbla ett föredöme.
2: Ja.
1: Det aktualiserar en fråga som vi har ställt oss ganska många gånger. Ska vi på Bubbla starta kommentarsfält? Ska vi låta folk skriva kommentarer på nyheterna direkt på vår sajt? För det är i alla fall någonting som rent tekniskt inte vore så svårt för oss att fixa. Och vi låter redan folk kommentera på vår Facebook-sida, på Twitter och så vidare. Man skulle kunna integrera det här lite mer i vår egen sajt. Vi kan väl säga att vi står redo att göra det. Att det är den mån som Facebook och Twitter inte räcker till. För det tänker jag när jag läser den här artikeln. Liksom att det här är första steget. Va? Att gammelmedia börjar censurera det. Ta bort sina kommentarsfält och flyttar det till Facebook och Twitter. Men som vi har pratat mycket om de senaste månaderna, så håller ju Facebook och Twitter också på att bli väldigt ogästvänliga för öppna diskussioner.
2: Ja.
1: Så att nästa steg i den här utvecklingen som Lars Wildereng beskriver, det är ju att de här debatterna som har flyttat till Facebook och Twitter tvingas flytta någon annanstans. För att redan nu så blir det mycket tajtare på Facebook och Twitter. Ja, vad som passar in på de plattformarna.
2: Ja, det här med kommentarsfält är ju väldigt intressant. Varje gång frågan kommer upp för en sån här spontan invändning som i ryggmärgen som säger nej, inga kommentarsfält. Men av det skälet att det skulle dyka upp så mycket intressanta kommentarer som jag skulle hela tiden känna mig tvungen liksom att gå in och vara med i diskussionerna. Och man skulle inte få någonting annat gjort här i livet helt enkelt än att sitta vid skärmen och delta i olika diskussioner. om artiklar och länkar på Bubbla.
1: Ja.
2: Så att jag kan jämföra med, vi har ju en fantastisk möjlighet om man är premiummedlem att diskutera allt från ortodoxa kyrkans inre strider till landning på Mars i nära framtid. Och vi skulle få se samma fenomen med kommentarsfält på Bubbla, att mängder av människor sitter med intressanta kunskaper och åsikter skulle liksom sitta och kommentera, och det skulle vara så lockande så att de som är med i Bubbla är väl de som upprätthåller produktiviteten och skatteintäkterna i det här landet. Och jag tror man skulle se en BNP-minskning om vi hade kommentarsfält. Man får väga in det.
1: Ja, men det du pekar på nu, Boris, det är intressant, för det är ytterligare som en sorts utvecklingsriktning. För att när den här fördumningen sker på Facebook och Twitter, Lars Wilgren kallar ju Twitter för internets rövhål, och är benägen att hålla med. Jag tycker oerhört ogästvänlig och ointressant plattform för diskussioner. Facebook tycker jag är ganska bra, men med en viss reservation. Och det är att sådana här kommentarsfält som ligger publikt, kanske liksom Aftonbladets Facebook-kommentarer och sånt där. De är inte så intressanta, men däremot så händer väldigt mycket spännande i slutna grupper på Facebook. Så att som du säger, Boris, till exempel premiumgruppen, det är en av de absolut mest intressanta grupper som jag är med i. Så det händer att en nyhet, en länk, postas i den gruppen, och sen har vi folk en diskussion om den där. Och det är oftast oerhört initierat och intressant. Och eftersom det är en liten grupp med 300-400 personer som kan läsa det där, så finns det är en helt annan diskussionsklimat, en helt annan grad av tillit, folk kan bjuda på lite intressant information, ta ut svängarna, eller var mer sansade än i de här upphettade, upptrollade debatterna på resten av Facebook. Så jag tror också att det är mycket av det som händer, att diskussionerna flyttar från publika forum till privata forum. Så man kanske har samma typer av diskussioner, men det är mer specialiserat. Och om jag vill ha en diskussion om en artikel, så är inte jag hänvisad till de här publika kommentarsfälten, utan då kan jag ta den länken och sen kan jag posta den på något forum någonstans, eller en Facebookgrupp till exempel, eller en e-postlista i ett forum där det passar. Så att om jag till exempel vill ha en kommentar om en fråga om, ja, men säg jaktlicenser som vi pratade om här om inslaget. Ja, men då kan jag posta den i en grupp som jag är med i, som är till för vapenintresserade anarkokapitalister i Sverige. Ja, men det finns en sån grupp på Facebook. Och jag är med där, jag kan posta länken. Och så får jag kommentarerna från de här personerna. Så att det är ytterligare en trend. Som delvis kommer hända, inte på Twitter. Twitter är så konstigt gjort, det finns inte den typen av grupper och sånt där. Men Facebook kommer kunna absorbera, tror jag, en del av nästa våg i den här utvecklingen. Men vi vet ännu inte hur det ser ut med censur i privata grupper på Facebook. Jag tror inte det har varit så mycket hittills. Men jag vet att det är lite större grupper. Med 1000 medlemmar och sånt där, så händer det att inlägg blir anmälda. Och så kan man inte ens där, i en på pappret sluten grupp, uttala sig av saker och ting. Så det är en spännande trend. På Bubbla så har vi annars haft en plan länge om att flytta ut från de här sociala nätverken. Vi kommer ju fortsätta posta våra nyheter till Facebook och Twitter, och posta till ännu fler sociala nätverk tids nog. Men just det här med diskussioner, oavsett om det är för våra läsare eller om det är interna diskussioner, försöker vi flytta från till exempel Facebook. Och sätta upp egna sajter där vi kan göra det. Och det hoppas jag tror att många andra gör också. För att gammal media har svikit. Facebook och Twitter sviker och kommer att svika. Så att vi måste ta den här saken i egna händer.
3: Jag köper hem Fives bananer idag.
4: One, two, three, four, Fives.
3: Barnen gillar Fives bananer därför att de är så goda.
4: One, two, three, four, Fives.
3: Och ni gillar att barnen gillar Fives bananer därför att de är så nyttiga. Köp hem Fives, ni vet.
1: Radio Bubbla. Ja, innan vi avrundar dagens sändning så ska vi titta lite på ett lyssnarbrev som vi har fått. En återkoppling apropå ett inslag i förra sändningen som handlar om Bregottgate. Den stora kontroversen som just nu rullas upp i Sverige.
2: Mm.
1: Som vi kan bara kort återbesöka den från Blandat-avdelningen. Så här heter rubriken. Kalmar föräldrar pressar kommunfullmäktige att återinföra Bregott i skolmatsalar. Högljudda protester mot tidigare val av lätt och lagom. Konkurrensverket granskar beslutet. Du och jag borde påtala att det är en så kallad falsk dikotomi att välja mellan Bregott och lätt och lagom. Eftersom båda de här är undermåliga produkter som inte egentligen är tjänliga som människor föder. Det finns ingen skäl att använda.
2: Nej.
1: Definitivt inte lätt och lagom, men inte heller Bregott. Därför att man ska äta smör. Riktigt, riktigt smör. Men vi har en lyssnare som gör ytterligare ett påpekande som jag tycker var ganska klokt. Tjenixen lyssnade på senaste avsnittet och gillade särskilt nyheten om smör, eller snarare bristen på smör, i svenska skolor och Bregott lätt och lagom konflikten. Jag vill då slå ett slag för att varje respektabel libertarian åtminstone då och då gör hemgjort smör. Allra helst ett syrat sådant, till skillnad från de smaklösa varianterna i till exempel Storbritannien och USA. Det går att göra mycket enkelt genom att helt enkelt vispa crème fraîche eller smetana eller någon annan syrad mejeriprodukt med minst 30-35% fetthalt. Bara att vispa tills det blir grynigt och vasslen släpper. Därefter sköljer man det i mycket kallt vatten och knådar till ett smör. Slutligen knådar man in salt eller smak, hemgjort syrat smör klart på 10 minuter. Den mer avancerade varianten utgörs av ett helt vanligt grädde som man adderar cirka en matsked syrad mejeriprodukt som till exempel afil eller kefir beroende på vilken smakprofil man vill ha per 300 ml grädde. Man låter det stå 6-24 timmar i rumstemperatur beroende på hur syrat man vill ha det, varpå man kyler ner det och vispar, sköljer och saltar precis som ovan beskrivet. Om man vill kan man låta lite mer vassle vara kvar och inte skölja så mycket. Det är en tydligare syrlig smak men sämre hållbarhet. Är det inte dags för ett smörspecial av Radio Bubbla?
2: Nej, jag gillar det. Alltså en smörspecial vore jättekul att prata liksom om. Jag har aldrig testat det där, men lägg upp det brevet skriftligt någonstans så att man kan liksom läsa i lugn och ro och testa. Men smör och fettspecial tycker jag skulle vara jättekul. Alltså smör, ister och så vidare. Åh, nu vart jag nästan hungrig.
1: Jag blir också väldigt sugen på hitta på någon ursäkt nu för att äta ordentligt med smör. Men Boris, jag var nyfiken på om du hade någon kommentar till det här. Dels att göra smör själv. Fördelar, nackdelar, det låter ju som en väldigt bra sak.
2: Tror jag absolut man kan göra. Därför jag vill testa det. Jag har inte gått på smörtillverkning själv än faktiskt. Men det där lät ju väldigt, väldigt behändigt. Så att jag tycker att man ska göra. Alltså väldigt mycket med det samma princip som gäller all mat. Alltså att människor har förlorat förmågan att göra god mat själva. Vilket inte alls på något sätt är komplicerat. Och att kunna göra sitt eget smör tycker jag låter alldeles, alldeles utmärkt.
1: Det låter gott tycker jag med sån här syrat smör.
2: Ja, alltså det är, nu tycker jag att man kan få tag på väldigt bra industrismör numera i Sverige. Så att, ja, men jag ska testa.
1: Mycket bra. Och vi lägger upp de här recepttillredningsförslagen på hemsidan. Jag har skickat dem till producenten nu, så på något sätt så bakar vi in dem i blogginlägget som medföljer dagens sändning på radio.bub.la.
5: Ökna SLU-avdelning anordnar logdans i Boksgården och Mjölkesbo imorgon klockan 20. För musiken svarar Appeltofta orkester med Lilian Olsson. Kristdala västra SLU-avdelning inbjuder till logdans i Lönnhult imorgon. För musiken svarar Claes Lennarts ensemble från Växjö. I morgon och på söndag den 1 juli anordnas ett av södra Östergötlands största idrottsevenemang, Hornpokalen, med dansmusik båda kvällarna av Arne Hardes orkester. Söndag pokalturnering i fotboll med början klockan 13. Det var allt på anslagstavlan.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Slavoj Žižek och Jordan Peterson möts i debatt. Defensiv Peterson ägnar inledningsanförande åt att kritisera kommunistiska manifestet. Självsäker Žižek attackerar och skämtar. Ja, en debatt har ägt rum i Toronto, på hemmaplan för Jordan Peterson kan man säga. En debatt som har kallats, kanske något av ett överord, men den har kallats för århundradets debatt.
6: Nej!
1: Jo, det är sant. Den har bland annat jämförts då med förra århundradets debatt som var när Michel Foucault och Noam Chomsky hade en stor debatt, ja, vilket år nu var, kanske på 70-talet, något sånt där. Jag vet inte riktigt om det här smäller fullt lika högt som Foucault mot Chomsky, eller vad man nu ska jämföra med, men mycket hype har det varit.
7: Juholt mot Salin.
1: Man kan säga att det är vår tids version av Juholt mot Salin. Det riktigt tunga artilleriet kom fram i Toronto häromkvällen. Ja, jag behöver inte göra mig så lustig över det. Det har varit en väldigt hypad debatt. Folk som är intresserade av Peterson, av Žižek, den här typen av diskussioner har varit i spänd förväntan att se vad som ska hända. För att en sån här debatt kan gå åt lite olika håll. Žižek har ju rykte om sig att vara en lite kaotisk och slarvig person. Det finns ingen som riktigt vet hur Žižek kommer att agera. Han är mer oberäknelig. Medan Peterson är ju känd som en skicklig debattör. Snabbtänkt, retoriskt skicklig, bra på vändningar. Han har visat sig vara väldigt duktig på att ta intervjuer. Alltså fientliga intervjuer i medierna. Och eventuellt så kan det vara en bra träning för att göra bra ifrån sig i en debatt. Och kanske just därför, om jag ska börja berätta lite grann om mina intryck av att ha tittat på debatten på YouTube. Kanske just därför så var man lite förvånad när man såg Peterson gå upp på scen. Han var först ut med sitt 30 minuters inledningsanförande. För att han såg märkbart nervös ut. Och det är sällan man ser Peterson. Han har några olika lägen. Han är inte alltid så här super självförtroendet. Men det är sällan han ser så här nervig ut. Och även när han började prata så tycker jag han började prata rätt fumligt om hur han har förberett sig. Nämligen att han inte förberett sig alls. Sa att det var ju så svårt att läsa Žižek. Han har skrivit så många böcker och det var svårt att få överblick och allt det där. Så jag läste kommunistiska manifestet istället. Och för er som inte läst manifestet, det är en liten pamflett på, jag vet inte, 30-40 sidor och sånt där. En pytteliten, det är inte riktigt bok, det är som en liten essä. En politisk pamflett. Det är inte heller ett teoretiskt verk, utan det är liksom en liten appell för politisk kamp och så vidare.
7: Den kanske går snabbare att läsa än tiden det tar att lyssna på den här debatten.
1: Ja, men faktiskt. Faktiskt så läser man ju manifestet på kortare tid. För att debatten allt som allt är ju 2 timmar eller någonting. Och det garanterat hinner man läsa det kommunistiska partiets manifest på den tiden. Ja, hur som helst, alltså, genom hela debatten så kände jag att Jordan Peterson var svag, nervös, till och med underdånig gentemot Slavoj Žižek. Han gav honom hela tiden komplimanger, lite så här undergivet, inställsamt och sånt där. Jag tyckte det var lite äckligt att se, eftersom det skulle ändå vara liksom en debatt och de skulle debattera. Ämnet var ju då kapitalism mot marxism. Vilken leder till mest lycka och sånt där. Happiness, capitalism versus marxism, tror jag rubriken var. Ja, mer övergripande reflektioner. En sak som jag tänkte på att Jordan Peterson hade ju naturligtvis en av sina oklanderligt skräddade tredelade kostymer på sig. Visst såg det ut som att han hade en dubbelknäppt kavaj som han hade uppknäppt när han stod upp, vilket givetvis är en oerhörd faux pas i de här sammanhangen. Men å andra sidan, Slavoj Žižek hade på sig en sjavig, oformlig, jag vet inte, pikettröja eller något sånt där. Såg ut som han hade liksom sovit i de kläderna och bara så här vaknat med ett ryck och rusat in i debattsalen.
7: Det är Žižeks uniform, han ser ju alltid ut så.
1: Ja, han kanske såg ovanligt proper ut för att vara Žižek. Man har aldrig sett Zizek och tänkt så, men där är en stilig kar. Där är han som har liksom kollat sig i spegeln och har den lilla extra stilen. Det är inte Zizek, va? Han Nej. Är 100% intellekt, 0% yta.
7: Jag lyssnade på debatten mer än jag tittade på den, så att jag är förvånad att höra dig säga pikétröja, för oftast är det bara grå t-shirt. Jag vet inte om den var grå när han köpte den heller liksom. Den är grå när han har den på sig.
1: Det här var en sån, jag vet inte hur exakt man kallar det för, men alltså en tenniströja liksom. En sån som bara har en liten krage längst upp. Det var inte en t-shirt. I alla fall, så att, men helhetsintrycket av personerna är lite grann så där. Om man får säga så, Virgin Jordan Peterson och Chad Slavoj Žižek. Bara i deras framtoning och allmänna stil liksom. Vad fick du för intryck av debatten, Niklas?
7: Ja, för det första, jag orkade inte lägga 2,5 timme eller vad det var på det här. Så jag ställde upp hastigheten på 1,5 gånger farten. Och så hoppade jag över inledningen när allt är någon moderator som ska stå och presentera alla i 20 minuter. Sånt somnar jag av. Så att när jag bara lyssnar på debatten, jag tänkte så här, det är två människor som ska hålla en strukturerad debatt. Jag borde ju kunna lista ut vad ämnet är under tiden. Och jag trodde jag listade ut det när jag hörde Jordan Petersons inledningsanförande, därför att även om man liksom inte var jätteväl för underbyggd, så var han ju åtminstone, det framgick ju åtminstone att han diskuterade marxism. När Zizek började prata så fick man ju det man kan förvänta sig av honom. Det vill säga, han liksom sprang åt alla håll, tog av på konstanta tangenter som han aldrig riktigt avslutade, och kunde inte hålla sig till något ämne mer än en halv minut. Det var hela tiden, han var överallt och ingenstans. Och jag var så här, vad är det de pratar om egentligen? Väldigt ostrukturerat intryck, så att på så sätt så jag delar inte riktigt bilden av att det här skulle ha varit något stort nederlag för Jordan Peterson. Och jag förstår nästan att han antar den här lite ödmjuka framhållningen senare under debatten. Därför att vad ska man annars göra? Alltså det är väldigt svårt att få grepp om Zizek när man hör någon tala. Så att den enda rimliga ståndpunkten blir liksom att bara fråga någon, säger, men vänta nu, vad menar du här egentligen, och förklara, kan du förklara det här? Vad ska man säga, det är,
1: alltså jag förstår ju lite grann din poäng där, Niklas, men ja. Det jag tycker var anmärkningsvärt med Petersons inledningsanförande, det var först och främst det här med att han erkände att han inte förberett sig, att han läste manifestet, så får det vara bra med det, vilket jag tycker är väldigt, det känns väldigt opetersonskt, otroligt liksom oinspirerat och oengagerat. Och sen, och det fanns ju då ett ämne för debatten som var happiness, capitalism versus marxism, tror jag ämnet var, eller kommunism kanske, och jag tror inte Peterson pratade om lycka alls. Lite grann på slutet av sitt inledningsanförande så kom han fram till lite, han rabblade lite statistik på slutet. Kan man säga att det berör lite grann frågan om lycka och kapitalism och så vidare. Men det mesta var ju bara en jag måste ändå säga, väldigt liksom fumlig, valhänt, inkompetent kritik av kommunistiska manifestet. Det är givetvis en ganska fruktansvärd text och en av de mest rent konkret, mest destruktiva texter som någonsin har skrivits, med tanke på de fruktansvärda konsekvenser som följde av att Marx lyckades popularisera sina idéer. Men det är ändå så att Peterson lyckas missförstå och underskatta Marx väldigt mycket. Och jag tycker givetvis att Karl Marx är en av världshistoriens mest överskattade tänkare. Och därför tycker jag det är ett konststycke när Jordan Peterson lyckas med att underskatta honom. Mm. Det finns fler exempel bara från inledningsanförandet hur han liksom har, jag menar, ärligt talat, totalt missförstått vad Marx håller på med. Men bara för att ge ett exempel som jag personligen tycker är det mest flagranta. Det är att Peterson säger gång på gång på gång, kommer han tillbaka till att enligt Marx, säger Peterson, så står arbetarklassen, proletariatet, står för allting gott. De är goda och står för allting gott. Medan bourgeoisien, borgarklassen, kapitalägarklassen, de är onda och står för allting ont. Och alltså, säga vad man vill om Marx, men han sysslade faktiskt inte med att liksom moraliskt glorifiera proletariatet och demonisera bourgeoisien. Det är lite grann som om Jordan Peterson inte ens har läst manifestet. trots att han refererar till att de positiva saker som Marx skriver om bourgeoisin och kapitalismen. För Marx hyllar ju bourgeoisin på många sätt. Han ser det som att det var i sin tid så var det liksom en revolutionär klass som gjorde väldigt, väldigt mycket nytta och kapitalismen har ökat välståndet oerhört mycket och är liksom en dynamisk, viktig revolutionerande kraft. Och på andra sätt också så finns det exempel på att Marx föraktar proletariatet, att han inte ser dem som moraliskt högstående och så vidare. Zizek kommer lite grann in på det här i sin kritik. Han påpekar till exempel att Marx uttryckligen tog avstånd från idén om jämlikhet som en moralisk idé. Marx ansåg att det var en inskränkt borgerlig skitidé att säga att jämlikhet är ett värde i sig. Så att Jordan Peterson, han tror att Marx ser allt det här i termer av gott och ont i någon sorts binära moraliska kategorier och att han har den svartvita synen på klasserna. Men säga vad man vill om Marx, men det är faktiskt inte hans perspektiv. Och det finns, jag räknade till åtminstone 3-4 sådana ganska stora missförstånd kring vad Marx ens pratar om. Så det tyckte jag var pinsamt av Peter, han var så dåligt påläst.
7: Ja, man måste inte läsa manifestet för att veta att Marx hade positiva saker att säga om kapitalismen. Jag har själv aldrig bemödat mig med att läsa igenom verket, och det är väl praktiskt taget allmänbildning liksom att veta det, så det är lite fascinerande att Peterson fumlar på den punkten. Jag tror hans stora problem är, vilket jag ska komma till strax, också ett problem Zizek har, är att han är så fruktansvärt oradikal. Det här är liksom den mest slätstrukna mellanmjölkskritiken av det kommunistiska manifestet man kan lägga fram överhuvudtaget. Med sin frånvaro lyser till exempel något som helst försvar av äganderätten. Det tror jag inte, jag tror inte ens han tog ordet i sin mun under hela debatten, utan allting är bara så här ultrasosseri. Det på ett ganska, alltså på flera nivåer, inte bara i den moderna bemärkelsen av att socialdemokrater är väldigt liksom så här fega och ska vara lagom hela tiden, utan även i mer historisk bemärkelse, med att så här, reformism kontra revolution, så här, gammal socialdemokrati hade också nog känt igen sig ganska mycket i Petersons framförande. Och är lite talande att det är den ståndpunkten han intar. Han är hela tiden så nära mitten han bara kan komma. Vilket blir ännu tråkigare när Zizek gör exakt samma sak. Vilket också leder då till, har man hört talas om den här debatten bara, har man kanske hört att det blir en väldigt vänskaplig ton på vissa sätt i andra halvan, att det är lite fram och tillbaka, man ställer lite frågor och Peterson är väldigt mycket, jaha, hur tänker du här? Det är för att de har praktiskt taget samma ståndpunkt. Båda är väldigt tråkiga, väldigt oradikala, väldigt ointressanta gråsossar som tycker att allting ska vara exakt som det är idag, fast man måste ändra på lite saker, för annars hade ingen brytt sig om att höra vad jag hade haft att säga om jag inte hade velat ändra på något. Men på det stora hela, Peterson säger liksom att ja, det är bra med fria marknader, fast vi måste ha en välfärdsstat också. Och Zizek säger liksom att ja, jag tar avstånd från alla de här onda vänsterextrema tendenserna, men vi måste ha en stor välfärdsstat. Så de har nästan samma ståndpunkt. Hela debatten är en slags race to the middle, där båda två tävlar om att vara så oinspirerade och okontroversiella som möjligt. Det är det, alltså att jag skojar inte riktigt när jag säger Håkan Juholt mot Mona Sahlin. Det är verkligen så. Det är så debatten framstår. Det hade kunnat vara en debatt mellan två partiledarkandidater på en socialdemokratisk partikongress. Eller en moderat för den delen.
1: Ja, alltså hårda ord här. En svidande kritik mot båda debattdeltagarna. Men jag måste säga att jag har svårt att ge en större invändning mot det du säger. Alltså även Zizek gjorde ju verkligen väldigt mycket för att närma sig Jordan Peterson. Han inledde sitt anförande genom att säga att jag och Jordan Peterson har väldigt mycket gemensamt. Vi är båda marginaliserade från den akademiska världen och hatade av vänstern. Det är ganska talande att det är det första han sa. Och senare, under liksom mer fram och tillbaka delen efter inledningen, så säger han också att han på sätt och vis håller med om Jordan Petersons kritik av manifestet i det avseendet att Marx inte hade några tydliga idéer om hur en socialistisk liksom, vändning i samhället ska genomföras. Vilket jag ändå måste tolka som någon typ av dråpligt skämt från Zizeks sida med tanke på hur mycket Peterson fumlade i sin läsning av manifestet. Men samtidigt så är det uppenbart att Zizek också vill, han vill vara kompis med Peterson. Och han påpekar till exempel att han nämligen säger jag är också mot kommunism och stalinism och sånt där. Jag vill ha mer frihetligt system och till och med när det blev lite bättre i Jugoslavien på slutet så var jag fortfarande emot dem och det ena och det andra sådär. Jag tycker så att det som Zizek kanske bidrar med, och det är typiskt Zizek som är bra, det är ett visst mått av psykologiska insikter som jag kan tycka är relevanta. Till exempel han pratar om att lycka, som var ämnet för debatten då, är ett ganska förvirrat begrepp. Och att vi har många olika typer av liksom, konflikter, inre konflikter mellan olika saker som vi önskar oss. Och ibland så är det värsta som kan hända för oss att vi får det som vi officiellt önskar oss. Och han påpekar att om man fokuserar för mycket på lidande, det anammandet av lidandet som Peterson gör med sin tragiska världsbild och så vidare, så finns det en risk att man tror att det här är någon sorts genväg till att bli autentisk. Vilket jag faktiskt tycker är en ganska bra kritik av mycket saker som Jordan Peterson säger. Och han hade liksom några ändå så här bra resonemang tycker jag kring projektion. Återigen då, det här är liksom psykologiskt. Att när folk till höger pratar om kulturmarxister så är det i viss utsträckning en sorts projektion som påminner lite grann om hur man tidigare har pratat om judar, om antisemitism. Jag tycker åtminstone det är en kritik som är intressant och värd att ta på allvar. Och så säger han också några saker som den egalitära ståndpunkten, att man vill ha jämlikhet som ett egen värde till varje pris, betyder ofta i en psykologisk bemärkelse att jag är beredd att förkasta något i utbyte mot att andra inte får tillgång till det. Så att det är liksom det är viktigt att psykologiskt problematisera många av de här politiska dogmerna. I alla fall, nu jag försöker bara ge några exempel nu på saker som Zizek sa som jag tyckte var intressanta. Samtidigt är det ingenting nytt. Zizek och många andra människor har pratat om det väldigt mycket tidigare.
7: Det är inte jättedjupt heller. Det är ju grund och botten i paritet med vanlig observationskomik. Alltså så här, du hade kunnat ha Jerry Seinfeld stå uppe på scen och så här, har ni tänkt på den här grejen? Och han skämtar också mycket, Zizek. Just det här med att avstå från något i utbyte mot att alla andra också måste avstå från det. Det lägger han ju fram i form av ett skämt med någon så här jugoslavisk bonde som tillfrågas, jag ger dig vad du vill, men eller jag gör vad du vill med dig, men jag kommer göra samma sak med din granne. Och då säger bonden, okej då, stick ut mitt öga. Ja, kul skämt, det är väl någon så här dråplig jugoslavhumor de har. Men det är inte jättedjupt och det är väl för all del det närmsta man kommer till intressanta diskussioner under den här debatten. Det är ju även Jordan Petersons akademiska fält, och det är ju även där han, när han väl säger något intressant, så tenderar det att handla om psykologi. Men på det stora hela väldigt väldigt oimponerande.
1: Ett enormt antiklimax, och det verkar alla ha tyckt också som har kollat debatten. Jag har inte hört någon som sagt att den här debatten leder verkligen upp till alla mina förväntningar och jag lärde mig så mycket. Det var så klargörande, de två olika perspektiven. Det var verkligen vår samtids två viktiga paradigm som möttes och stångades. Liksom. Alla verkar tycka, liksom, jaha, var det inte mer än så här? Vilket ynkligt antiklimax.
7: Jag ska säga att jag blev både positivt och negativt överraskad av Zizek. Positivt därför att jag trodde att det skulle vara mer renodlat nonsens. Det var många tangenter och han lyckades aldrig hålla sig till ämnet, men hans tangenter hade åtminstone någon typ av innehåll. Det var inte bara obegripliga ordsallader. Men negativt överraskad därför att de saker han faktiskt sa var, bortsett från lite udda observationshumor, så var det bara fruktansvärt banala politiska ståndpunkter. Hans kritik av kapitalismen var liksom, ja men privat sjukvård är lite jobbigt, det är ju skönt att inte behöva tänka på sånt om man har en förstatliga. Det är också en form av frihet. Har ni tänkt på att kapitalismen, det finns många miljöproblem. Hur ska vi egentligen lösa det med kapitalismen? Då måste man väl ha stater som samarbetar. Bara vanlig socialdemokratisk politik. Han hade kunnat stå och läsa från Socialdemokraternas valplattform. Och där stod Jordan Peterson och höll med om det mesta.
6: Ja, jag håller med. Alltså, Zizek, jag kan tycka att han har en del intressanta psykologiska insikter, men det är enbart i jämförelse med liksom, hans övriga samtida offentliga intellektuella och sånt där, för att de är så extremt dåliga på psykologi. Det är klart att när det kommer till politik är han helt usel och hans argument är riktigt kassa liksom. Så där det kan man säga, där hade jag väl inte så höga förväntningar heller, och inte du heller såklart. Ja, hur som helst, så var det med Zizek-Peterson-debatten. Ett riktigt antiklimax. Det kan vara värt att fundera på, tycker jag. Hur skulle en riktig debatt se ut? Finns det två personer som man faktiskt skulle vilja se mötas i en sån här debatt? Som skulle vara liksom två offentliga intellektuella som verkligen är liksom viktiga representanter för liksom radikala idéer eller vad man nu kan tänka sig. På rak arm vet jag inte, men man skulle kanske kunna sätta ihop någon stor debatt som var lite mer intressant. Men det här var inte det i alla fall.
7: Nej. Det skulle vara så här någon kinesisk regimfilosof som fick stå på den ena sidan. På den andra sidan fick man ha Tom Woods eller någonting. Det hade varit något.
6: Ja. Ja, nej men för all del. Det tål att tänkas på. Kinesisk regimfilosof. Putin är ganska intressant också, tycker jag. Skulle vara kul med en debatt mellan Putin och... Mm. Tyvärr så finns det ingen av Putins kaliber på andra sidan i väst. Men om det fanns en västerländsk Putin... kanske det där som vissa hoppas att Macron skulle vara eller något sånt. Putin mot Tom Woods, det skulle vara något, tycker jag.
7: Mm.
6: Ja, vi får se om vi kan ordna det i de framtida sändningar av Radio Bubbla kanske. Eller om vi kan hålla tummarna för att Tom Woods kan bjuda in... Någon till sitt program. Debattera lite grann.
8: Radio Bubbla.

0: Vad vi behöver är inte fred, vad vi behöver är krig.
1: Radio Bubbla. Radio Bubbla. Shinzo Abe, första regeringschefen som besöker Filippinerna sedan Duterte tillträdde som president, lovar stödja brutala repressionen av droganvändare. Och Shinzo Abe, Japans premiärminister, är ju, kan man säga, den person som leder den här tendensen som vi precis har pratat om, att man vill återgå till en starkare kejsarmakt. Han är medlem av ett särskilt sällskap, en särskild organisation som kämpar för det här målet. Så att han är trots allt den som vi ska se till för att kanske se vad den framtida japanska linjen kan vara. I det här fallet så är det inte så väldigt uppmuntrande. Därför att han har åkt till Filippinerna, blivit mottagen med maximal pomp och ståt av Rodrigo Duterte. Och något oväntat uttrycker han sitt stöd till Dutertes krig mot droger. Ingenting om att det är beklagligt att tusentals människor blir mördade eller något sånt där. Utan tvärtom säger de att vi vill jobba med Filippinerna för att hjälpa Filippinerna att bli av med droger.
0: Jag har inte läst den här än. Alltså, han har inga som helst förbehåll, utan han...
1: Han kan ha sagt någonting, men det är ingenting som framkommer i den här artikeln i alla fall, utan tvärtom. Så de har uttryckligen haft frågan om drogkriget på agendan. Och Duterte blir helt till sig såklart, eftersom det är nästan ingen i hela världen som stödjer hans extremt våldsamma modiska metoder som man använder mot droganvändare. Så tvärtom så är han ju närmast universellt hatad i hela världen. Och han blir ju förstås väldigt till sig och vill verkligen lyfta fram det här. Att han nu har stöd från Japans premiärminister, ett av världens viktigaste, mest inflytelserika länder. Som nu nästan ställer sig bakom hans politik.
0: Det är lite intressant, för att då har man ju nästan en kapplöpning här, alltså mellan två historiskt arga fiender, alltså Japan och Kina. För att kineserna har också, vad förstått, uttryckt stöd för Duterte och hans massmord på narkomaner.
1: Ja, och Duterte, han tackar själv ledarna i både Kina och Ryssland för att de inte har försökt lägga sig i och stoppa hans drogkrig. Men nu även Japan läggs tacklistan. Och det pågår ju förstås en sorts allmän konkurrens om att vinna Filippinernas gunst. Det är en strategiskt belägen plats i en volatil region. Och kineserna har närmat sig Duterte. För de vill ha vissa fördelar där. Det finns territoriella konflikter mellan Kina och Filippinerna. Och som vi pratat om tidigare så finns det spekulationer om att Duterte som gammal maoist kanske har en särskild relation till Kina som de nu kan utnyttja. Men Japan vill inte vara sämre. De vill också ha fördelar av vänskap med Filippinerna. Och de har fått den vänskapen nu. Duterte säger att Japan är en vän närmare än en bror. Japan är en vän olik någon annan vän.
0: Oj.
1: Stora ord.
0: Ja.
1: Så det är goda dagar för Duterte. Och trots hans oerhört extrema politik och de tusentals människor som han dödar, så blir han uppvaktad av flertalet stormakter i närområdet. Och kanske är det en fingervisning om vilken riktning Japan kan tänkas ta om Shinzo Abe får ännu mer som han vill.
0: Det är inte omöjligt.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
1: John Kerrys familj hyrde svensk herrgård av rysk svågerkapitalist med kopplingar till militär och säkerhetstjänst. Det här är en artikel som bara är några minuter gammal. Och den finns än så länge, så vitt jag vet, bara på svenska. Vilket innebär att den här nyheten, som mycket väl skulle kunna slå ner som en bomb i den amerikanska valrörelsen, är just nu inte läsbar för amerikaner. Men det tror jag är fixat innan den här sändningen är slut. Ska vi se om inte den här grejen dyker upp på Drudge Report
3: inom någon timme eller sådär.
0: Och avgör valet.
3: Vi får se om du avgör valet. Expressen har gjort ett intressant jobb i alla

0: Så han har företag som är favoriserade av ryska staten och tillhandahåller den här typen av tjänster. Och han har tydligen också väldigt bra relationer med John Kerry. Så det här skulle inte se så bra ut för John Kerry om den här grejen översattes till engelska och gick upp på Drudge Report.
1: Jag skulle inte tro det. Det är så här om du pratade igår om hur debatten har blivit helt vildsint och med anklagelser om kannibalism och annat. Det här är ju en väldigt intressant grej med tanke på att de har pucklat på varandra, Trump och Hillary, om vem som har tätast kontakter med Putin och gänget kring Putin. Och det här är ju så här extremt påtagligt svågerkapitalistiskt litet bröllop. Jag skulle vara jättenyfiken på att se den svenska gästlistan också.
0: Ja, och kanske nästa knäck från Expressen är att de drar fram hela gästlistan.
1: Ja.
0: Det vore onekligen lite intressant. Ja, vi håller i alla fall ögonen på den här historien om John Kerry. För det skulle kunna vara ett litet svenskt bidrag till den amerikanska valkampen.
1: Men det visar ju också på något sätt, tycker jag, på något sätt förfallet hos de stora svågerkapitalisterna. Men förut så var det liksom rövar och baroner som byggde järnvägar, stålverk, stora slakterier. Här gifter sig en ketchuparvinge med någon som har hyrt in sig hos någon som är stor på musik i Ryssland. Alltså det är lite småttigt på något sätt.
2: SVT till storms mot uppgifter i regeringstrogen polsk media. Tillbakavisar påstående att svenska medborgare skulle anse att satsningar på genusvetenskap och flyktingrelaterade budgetposter påverkar förmågan att släcka storskaliga bränder. Ja, polska medier har skrivit Poland Daily. Jag har tyvärr inte koll på Poland Daily är för någonting. Det beskrivs som ett polskt nyhetsprogram. De har rapporterat om Sverige, apropå de svenska skogsbränderna, och sagt att i Sverige har man inte råd att släcka bränder ordentligt därför att man har satsat pengar istället på genusteori och invandring. Och det här stämplas, återigen så pratar vi om en nyhet som handlar om faktagranskning. Och den här gången så är det Faktakollen på SVT, som är en del av Faktiskt samarbetet, som säger att det här är ju helt fel. Nej, det stämmer inte. Det är fake news och lögner och propaganda. Det är som polackerna säger, att Sverige saknar brandbekämpningsverksamhet för att man har satsat på migration och genus. Återigen så är det bra exempel på hur faktagranskning slår fel. Om man börjar från det andra hållet på den här nyheten, andra hållet, så kan man konstatera att det är ett enkelt faktum att resurser är begränsade. Till och med pengar i en statlig myndighetsbudget fungerar på det sättet att om du har en viss påse pengar så kan du kan inte använda samma pengar på syfte A och sen samtidigt använda samma pengar på syfte B. Det är grundläggande ekonomiskt samband som även till exempel femåringar förstår sig på. Om man får liksom en veckopeng så måste man välja, ska jag köpa en leksak för pengarna, ska jag köpa godis för pengarna eller ska jag spara pengarna så kan köpa någonting nästa vecka. Så det är liksom ett oerhört simplistiskt resonemang som ligger bakom det här uttalandet i polsk media. Man behöver inte vara en Einstein för att förstå vad de syftar på. Man behöver inte ens vara en femåring för att förstå vad de syftar på. Då kan man fråga sig, vad skulle krävas för att faktakollen på SVT skulle acceptera det polska påståendet? Vad skulle man kunna lägga fram för bevis som gör att de säger att jo, men det är sant. Det är sant att de har tagit pengarna från brandbekämpning och lagt på genus. Men anta till exempel att MSB gjorde en pressrelease där de sa att nu har vi haft möte med vår styrelse och vi har bestämt oss för att vi flyttar pengarna från brandbekämpningsbudgeten till genusutbildningsbudgeten. Då kanske då faktakollen skulle acceptera att det var på det sättet. Men det innebär alltså att om man inte gör något sånt, om man inte gör en pressrelease om det, då finns det inga resurskonflikter längre. Då finns det inga prioriteringsfrågor i myndighetsvärlden. Om man applicerar deras samma logik på en annan situation, skulle man säga till exempel att Pelle spelade bort tusentals kronor på Casino Cosmopol förra helgen. Det har ingenting att göra med att han inte kan betala sin hyra den här månaden. Det finns inget motsatsförhållande

0: Det är fullt möjligt att både spela på Casino Cosmopol och betala hyra. Det är nivån på deras resonemang här.
1: Ja, alltså sen ska man ju faktiskt säga att jag vet inte om det framgår specifikt i den här artikeln, men det finns ju faktiskt nästan en sån kvalifikation i MSBs tidigare arbete. Inte från i år, men de har ju lagt 10 miljoner på genusforskning på just MSB. Så att det finns ju faktiskt en, till och med en sån faktor finns ju i den här frågan. Men jag vet inte vad jag ska säga. Det är ju nivån på det här resonemanget är ju, eller att de överhuvudtaget tar upp den här frågan till faktagranskning är väldigt märklig. Jag tänker på det här som vi brukar återkomma till, att själva det journalistiska uppdraget är att syssla med faktagranskning. Och när de börjar hålla på med den här typen av verksamheter, ja, då undrar man dels vad som har hänt med den journalistiska yrkesrollen. Vad tror de att deras uppgift är egentligen? Och nummer två, är de så pass inkompetenta att de helt enkelt måste delegera till en särskild sorts liksom, ny typ av journalist som faktiskt gör jobbet? Vad ska de andra människorna hålla på med då egentligen?
2: Radio Bubbla.

0: Drudge Report rapporterades i maj har blivit den fjärde största mediekanalen i USA. Mer än 1 miljard sidvisningar månaden innan i april. Det är en helt otrolig syn som jag inte kan se mig mätt på att se de här siffrorna. Så att hemsidan som bubblar är inspirerad av och modellerad efter överträffas endast av Time Warner, MSN och Disney Media Networks. Då snackar vi om en hemsida som drivs av en person och en assistent som spör alla mediebolag, bolag med hundratals eller tusentals anställda.
1: Mm.
0: Och de enda som har mer trafik än Matt Drudge själv är alltså Time Warner, MSN och Disney. Det är en sån prestation från Matt Drudges sida att det är nästan till ofattbart. De enda hemsidor baserat nedbrutet på domäner som är större är msn.com och espn.go.com. Drudge Report har mer trafik, alltså fler sidvisningar på månaden än CNN, Fox News, New York Times, BuzzFeed, Huffington Post, Forbes, Washington Post, Daily Mail, BBC, Bloomberg, helt enkelt alla andra mediasidor utom MSN och ESPN.
1: Ja, det är lite svårt att ta in alltså på riktigt.
0: Vi får se om vi kan komma lika långt med Bubbla och Korax.
1: Allt annat vore konstigt.
0: Jag tycker inte det känns så dumt i alla fall att vi har modellerat verksamheten som en sorts homage till en viss sajt. Och så ser vi hur den sajten bara går som en raket. Och per krona investerad i kanalen eller per anställd som jobbar där så har ju Drudge Report hundratals, tusentals gånger större genomslag per person eller per dollar jämfört med de andra kanalerna. Det är värt att tänka på.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: Campari!
4: En Campari?
5: In Campari.
6: One Campari, please.
7: Una Campari!
4: En Campari.
8: Över hela världen dricker man Campari. Från det soldränkta Italien kommer denna underbara dryck. Så vill ni ha en god aperitif före måltiden, så ta ett glas Campari.
3: Campari! Ah.
2: Radio Bubbla.
0: SDs valberedning vill inte att Kent Ekeroth står på riksdagslistan inför valet i höst. Beslut tas på valkonferensen 16-18 mars. Ja, det kommer till vår kännedom nu att Kent Ekeroth, en av de mest högprofilerade Sverigedemokraterna, han blir inte föreslagen av valberedningen att stå på riksdagslistan, så han petas. Tekniskt sett så är det möjligt att Sverigedemokraternas partikongress ändå beslutar att sätta honom på listan. Men förmodligen inte. Det är lite lätt olycksbådande när en partifunktionär säger att SD är ett demokratiskt parti, så det kan inte uteslutas att valberedningsförslag inte går igenom. Jag måste säga att jag blev lite förvånad när jag såg det här. Kent Ekeroth är visserligen en kontroversiell figur. Alltså han är lite en sån här antihjälte i medierna. Han får väldigt mycket negativ publicitet. Inte minst så kanske han är känd för den här så kallade järnrörsskandalen, tror jag man brukar säga.
1: Mm.
0: En märklig incident för några år sedan när han och ett par andra Sverigedemokrater var involverade i någonting på stan i Stockholm. Det är lite oklart vad som har hänt. De skrek okvädningsord och det är så bisarrt, bland annat till Soran Ismail som var inblandad i det här. Och av ett eller annat skäl så såg de här Sverigedemokraterna det nödvändigt att plocka upp, det var ju inte järnrör som jag förstått, det var aluminiumrör. Vilket är ett ganska kul exempel på såna här fake news. Va? Men de plockade upp några metallrör från marken för att försvara sig, får man anta. Att de kände att de kanske behövde det självförsvar. Vi vet inte riktigt vad som hände. Men Kent Ekeroth, han är fortfarande, han är still going strong och gör massa grejer. Till exempel så driver han Avpixlat, förlåt, Samhällsnytt. som även är sajten som rapporterar om den här nyheten. Medan Soran Ismail är borta. Det verkar inte vara någon som vet var Soran Ismail befinner sig. Även om vi förmodligen snart får veta det. Förmodligen via rättssystemet. Förlåt, jag blev som sagt lite förvånad över att han ska peta Kent Ekeroth med tanke på hur högprofilerad känd han är och att han verkar vara ganska duktig, han verkar vara en doer. Han verkar vara en sån person med många järn i elden och lite piggare än de andra. Och det är kanske precis därför som Sverigedemokraterna vill göra sig av med dem. Den totala byråkratiseringen av det partiet.
1: Men nu är ju redan spekulationerna igång om att det här kommer. Det har ju länge funnits bland någon som tycker att SD skulle peta honom, har det länge funnits spekulationer om att det kan man inte göra för han vet för mycket.
0: Mm.
1: Nu har de spekulationerna tagit ännu mera fart om att han skulle, om han inte väljs, ändå kommer in på listan genom delegaternas stöd, att han skulle gå med buller och bång och släppa en massa smaskiga saker. Vad tror du om de teorierna?
0: Jo, men det är bland annat det jag tänker, att det här måste vara absolut livsfarligt för Sverigedemokraterna att göra sig av sån här person som dels är driftig och dels har varit med så länge, vet så mycket, precis som du säger, Boris. Och en annan spekulation som dyker upp här och där, bland annat såg jag igår på Motbladet, Oskar Rey skrev om det här, skrev en liten kommentar om Kent Ekeroth. Och skrev att nu är ju sannolikheten stor att Ekeroth ansluter sig till det nya partiprojektet som det pratas om, Alternativ för Sverige. Gustav Kasselstrand och William Hane, gamla SDU-gänget. Det är ju lite, ingen som vet riktigt hur det går med det här projektet. Men bland annat Oskar Rey och flera andra personer pratar om att, att kanske Kent Ekeroth går över till deras sida. Och det finns spekulationer naturligtvis om att även andra sverigedemokrater i riksdagen kan tänkas hoppa över till det nya projektet Alternativ för Sverige. Och det skulle ju då ha ju Sverigedemokraterna verkligen satt sig i klistret, alltså. Kent Ekeroth har varit en insider så länge, har så mycket information. De kickar honom och sen, nu plötsligt så sitter han under brinnande valrörelse och representerar ett annat parti.
1: Jag är inte så säker på att det innebär att SD hamnar i klistret. För du kan ju faktiskt tänka dig en utveckling med ett precis enligt de linjer som du skisserar. Och ett alternativ för Sverige blir ett mer tydligt alternativ för vår folk från SD, även ledande personer, och växer. Utan att det i sig påverkar SD. Alltså att SD faktiskt, innebär inte att de hamnar i klistret, utan de kan mainstreama sig själva lite mera. Plus att då kan till, både sossar och moderater säga att nej, men nu är inte Ekeroth kvar och SD är annorlunda. Och Jimmys tidiga förlöpningar, de var så länge sedan. Så att jag kan tänka mig att du får en situation där både Alternativ för Sverige växer och SD växer på grund av splittringen.
0: Ja, det jag försöker komma fram till. Ja, jag inser att min lilla dykning i politikavdelningen är ungefär lika oklar som banantemat i blandatavdelningen som vi precis har genomlevt. Men det jag försöker komma fram till är att jag känner att flera trådar löper samman just nu i svensk politik till att skapa ett ovanligt stort vakuum. Jag tror att det är lite grann som en tipping point nu. Valrörelsen har inte riktigt börjat. Men jag tror vi ser nu några linjer konvergera. Och sällan i alla fall, har alla etablerade parter i svensk politik varit så försvagade. Försvagat sig själva så mycket. Alliansen är helt trasig. Annie Lööf vill samarbeta med Socialdemokraterna. Sverigedemokraterna gör sig av med en av sina allra bästa personer. Och det är inte så konstigt att till exempel nya koalitionssamlingen ser en möjlighet och vill hoppa in i politiken med nya partier. Och jag tror inte att det blir den sista kraften som ger sig på och satsar på ett nytt parti. Därför att det finns några saker som till skillnad från invandrares intressen och islamism inte finns representerad alls i riksdagen. Ja, det är i alla fall en känsla jag har av att snart så måste det här vakuumet fyllas.
1: Men jag tycker det är intressant råd du tar upp. Men du kan inte se framför dig att det vakuumet, det senaste året så har vi ganska snabbt rört oss mot ett tillstånd där det vakuum som har funnits faktiskt. Att du måste skilja på det här, alltså en riktig utfyllnad av vakuumet och en förnuftig politik som innebär avlägsandet av merparten av staten och så vidare. Och någonting annat som fyller ut och som får en majoritet bakom sig. Och jag ser det liksom att vi går väldigt snabbt mot ett fyllande av vakuum genom att sossarna totalt ändrar kurs, till exempel i invandringsfrågor. Moderaterna anpassar, lägger sig väl, det är ingen skillnad i de frågorna mellan riksdagspartierna. Och SD blir så att säga salongsfejga om de blir av med Ekeroth. Så att du får, alla partierna har känt av att det finns ett vakuum. Alltså låter de sig sugas in i vakuumet och justera politiken så de kan fylla ut det hela. Och eländet kommer faktiskt att fortsätta. Man fyller vakuumet i, hur ska man uttrycka det, med ord och säger nu ska vi göra så här, man kommer inte att göra det.
0: Mm. Men då när Sverigedemokraterna blir fulländat salongsfäga utan den förhatliga Kent Ekeroth, då kanske det finns utrymme för ett parti som faktiskt inte är salongsfägt.
1: Ja, det gör det. Men då måste man räkna med, förlåt uttrycket, massornas tröghet. Att vi kommer att ha en lång period där människor som tycker att utvecklingen varit för jävligt, vilket är ganska många, kommer att säga att nej, men nu har alla partier ändrat ståndpunkt, nu kan man liksom, och nu är alla ense, och sen fortsätter allting som förut, och det gör att det tror jag blir kanske till och med tråkigt nog för ett verkligt alternativ, svårt att etablera sig, eftersom merparten av de som går och röstar kommer att uppfatta att de faktiskt röstar på partier som har ändrat sig, vilket återigen de inte har gjort. Jag måste få in lite av min pessimism här också.
0: Mm. Ja, för alldeles så sätter du fingret på min politiska fasa, mardrömmen. Att folk ska låta sig luras av åttaklövern och invagga sig säkert och säga att nu är det bra, nu har alla partierna accepterat, det är de viktigaste i alla fall, sossarna och moderaterna och sånt där, accepterar nu att ja, vi måste minska invandringen och ta krafttag mot brottsligheten och återupprätta lag och ordning och så vidare. Det finns en risk, men jag känner en viss optimism. Jag vet inte vad det är, men jag har en fin magkänsla trots allt. Jag tänker inte ge upp än, jag tänker vänta lite till innan jag helt överger hoppet.
1: Jag tror att din fina magkänsla beror på att du har fått en god frukost.
0: Ja, för jag har bara druckit en halv kopp kaffe idag. Så att...
1: Det är en god frukost.
0: 56,4% av invånarna på Nya Kaledonien röstar för att fortsätta tillhöra Frankrike, medan 43,6 röstar för självständighet, vilket framförallt stöddes av ögruppens 40% kanaker. Ja, på Radio Bubbla så har vi naturligtvis följt Nya Kaledoniens kamp för självständighet med stort intresse. En process som har pågått sedan väldigt, väldigt länge. Man hade ett inbördeskrig, kan man säga. Jag vet inte om det tekniskt sett var inbördeskrig, men åtminstone stora interna oroligheter i Nya Kaledonien, som är en liten fransk koloni, skulle säga, en ö som ligger öster om Australien. Och efter då våldsamma konflikter, då man bland annat hade liksom gisslandraman och sånt där, så slöt man ett fredsavtal mellan separatistrebeller och staten. Och ett av villkoren i det avtalet var att man skulle hålla en folkomröstning om självständighet. Det här var 1988. Ja, kära lyssnare, du hörde rätt. Det var inte igår som man slöt det här avtalet, utan 1988. Och nu,
5: Alltså man måste nästan liksom...
7: Rena de av Brexit-förhandlingarna.
5: Ja, man måste liksom nypa sig i armen nästan. Det är 30 år sedan. 30 år senare så blir det folkomröstning. Man kan jämföra det med typ Brexit och andra processer. Det som hände nu när man till slut 30 år senare höll folkomröstning. Det har hänt andra saker också i Nya Kaledonien. Men nu hade man den här slutgiltiga. Jag tror att det är andra gången de röstar om det. Jag är inte helt hundra på det, men jag har fan med det andra gången. Så har man då högt valdeltagande. Mer än 80% av registrerade väljare röstat. Och det är trots då att separatisterna har uppmanat till bojkott av den omröstningen. Så att det går inte schysst till. De ser olika problem med det här. Men trots det så har de då fått 80% valdeltagande och drygt 50% av som säger att det ska fortsätta vara en del av Frankrike. Så att det är ju tråkiga nyheter från Nya Kaledonien. Men kanakerna har ju rätt i att det har ju inte gått schysst till. Men om inte annat har vi den här frågan om fördröjningen på 30 år, herregud.
7: Mm. Att man har väntat på att det ska komma dit fler fransmän, eller vad?
5: Ja, det kanske det är folk som glömmer, eller måste bara råka hitta ett bättre fönster, ett opportunt tillfälle och ha omröstningen. Typ så här, nu har vi Macron och han är jättepopulär, kan vi passa på, eller vad det nu är för någonting. Mm.
7: Sen, det är ju, efter svenska riksdagsvalet pratade vi om, det var ett val där alla sidor utropade sig till segrare i princip. Det är ju likadant här. Här tycker båda sidor att det här var en omröstning där det gick bra för dem. Därför att de som ville stanna, de är glada att de vann. Och den andra sidan fick liksom överförväntat. De fick 43% av rösterna. Och det är inte fiskam. Det här är ett litet land också med en liten befolkning. Det bor några 100 000 där. Så att det borde inte vara jättesvårt att få till svängningar i opinionen heller.
5: Nej. Vi får se hur det går vidare. Jag tror att kanakerna kommer nog inte sluta kämpa för självständighet och naturligtvis andra också på Nya Kaledonien som vill ha det här. Det är inte en fair fight. Jag menar, de har hållit på för 30 år sedan blev de lovade att ha folkomröstningen. Motparten är Frankrike som är liksom ett gammalt globalt imperium. Har liksom överlägsna ekonomiska resurser, kulturella resurser, propagandamöjligheter. Överlägsen militär och så vidare, med alla möjligheter i världen att intimidera Nya Kaledonien och deras befolkning. Så att givet det så tycker jag det är väldigt, väldigt strångt att skrapa ihop 43,6% av rösterna i valet, vilket det också är mer än vad man hade förutspått baserat på opinionsundersökningar. Så jag håller tummarna för att de fortsätter och att de trots allt blir självständiga förr eller senare.
7: Kanakerna får skaffa fler ungar.
5: Ja, absolut. Vi kanske måste kolla upp det där om det är så att de liksom slussar in fransmän i Nya Kaledonien eller lojalister. Ungefär som kineserna pumpar in han-kineser i Tibet.
7: Mm.
5: Eller vissa andra exempel som vi skulle kunna ta kanske närmare på hemplan också. Så det skulle vara väldigt spännande att rapportera om. Men jag ska säga, i alldeles namn, jag har inte hört talas om något sånt. Det är mer spekulativt.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Tyska politiker enade mot Steve Bannons planer på nationalistisk tankesmedja inriktad på Europaparlamentsvalet 2019. Michael Roth, SPD, förklarar att deras värderingar är starkare än Bannons hat och lögner. Florian Hahn, CSU, anser att hela EU bör stå enat mot den här typen av valpåverkan. Och FDP meddelar planerna utgöra ett frontalangrepp på EU och europeiska värderingar. Ja, Steve Bannon, demonoperatören på den amerikanska politiska scenen, han är sedan en tid tillbaka en fri agent.
2: Mm.
1: Han har sagt att han ska fortsätta slåss. Han har till och med sagt att han ska fortsätta slåss för Donald Trumps agenda och presidentskap. Men Bannon är inte längre i Vita huset och han är inte heller på Breitbart eftersom han har blivit utskuffad från Breitbart, mediaföretaget som han drev under flera års tid efter att Andrew Breitbart gick bort. Nu vänder Bannon blicken mot Europa. Han vill starta en konservativ tankesmedja och kampanjorganisation som han vill kalla för The Movement, rörelsen. Förmodligen så ska han sätta upp ett huvudkontor i Bryssel. Och tanken är att samla alla nationalistiska, konservativa, högerpopulistiska partier som finns i Europa under en och samma paraply. Och eventuellt på sikt kanske försöka skapa en ny Europaparlamentsgrupp för samverkan. Och man tar särskilt sikte på Europaparlamentsvalen som äger rum nästa gång 2019, det vill säga nästa år. Och det här, jag vet inte, jag tycker det är en lite intressant utveckling det här, att Bannon vill pröva lyckan i Europa. På många sätt så tycker jag att det är väldigt rimligt. Jag har ju sagt länge, och jag är inte ensam om det, att Europa, trots vad man kan tro om man bara ser ytligt på saken, är nyckeln i det globala spelet.
2: Mm.
1: Och vad det gäller Bannons agenda, om man ser till liksom vad han är intresserad av, den här nationalistiska, populistiska agendan. Jag tror ju att det är bara i Europa som nationalismen kan komma tillbaka med full kraft. Oavsett vad man tycker om det, så är det bara Europa, därför att det är bara Europa som har riktiga nationer. Alltså i västvärlden. USA är en dominerande del av den västerländska kultursfären, men det är en koloni och ett etniskt amalgam. Inte ens bildade amerikaner har en genuin intuitiv förståelse för vad en nation är för någonting. De måste hela tiden liksom, ja, men de måste så nästan så nogsamt undvika att förstå vad en nation egentligen är för någonting, därför att själva den insikten invaliderar USA som projekt. Samtidigt så finns det precis i den frågan, så finns det ett problem för Bannon. Därför att Europa är inte USA. Man kan inte göra saker på europeisk nivå på det sätt som man kan göra dem på nationell eller federal nivå i USA.
2: Nej.
1: Så europeisk nationalism och populism är inte paneuropeiska projekt, utan de är just nationella projekt. Varje land har sina egna förutsättningar, och för alla nationella rörelser så är det en extremt viktig fråga att göra motstånd mot EU. Kämpa mot europeisk likriktning. Och självklart har Bannon förståelse för det här. Det är inte som att han inte fattar det alls, naturligtvis. Men jag gissar att det här blir en av hans största utmaningar. Att det kommer bli svårare än han tror att ena det som han kanske från sin amerikanska horisont tycker det ser ut som att det är samma sak som händer i alla länder. Och det är samma sak som händer i alla länder. Men när det kommer till kritan så tror jag att de här olika krafterna kommer inte ha lika mycket gemensamt som Bannon kanske hoppas på. Och jag tror inte heller nödvändigtvis att de ser sig själva som rörelsen med stort R.
2: Nej, alltså han är ju ett av mina stora föredömen, Steve. Jag har ju liksom tänkt att jag kan sluta träna och bli tjock och sluta raka mig också och bli som han på svenskbotten. Men det här gjorde mig ju bara sorgsen, va? Därför att, som du lätt antyder, jag tror att det är ett gigantiskt feltramp alltså av Bannon. Precis som du säger, Europa är icke USA, och dessutom så är det ju inte frågan om nationer vi ska kriga om, utan det är ju det vi ska kriga om i Europa är ju att stycka nationerna tillbaka till mycket mer ursprungliga enheter som svarar mot liksom kynne och mentalitet i den givna regionen. Och då är liksom den moderna nationalstaten en styggelse. Så han trampar jättemycket fel där. Det andra är att det är en sån förbannat defensiv åtgärd. Han ska vara kvar och kämpa i USA. Därför att jag menar att USA är ännu icke förlorat. Därför att det är så att vi ska inte titta liksom på USA som federal entitet. Vi ska titta på USA som ett amalgam av en oerhörd mängd olika lokala samhällen. Och nu måste jag hålla tungan rätt i munnen. Det finns en mängd etniskt rena och homogena regioner i USA som är jätteintressanta ur ett europeiskt perspektiv. Alltså det jag har liksom rört mig genom bygder där jag tänkte att holy shit, jag är plötsligt i Ukraina och inte i USA och så vidare och så vidare. Det finns till och med danska samhällen, det finns bayerska samhällen, alltså som verkligen, det finns franska samhällen som upprätthåller europeiska traditioner mycket bättre än vad vi gör i Europa. Så jag fattar inte vad Bannon ska hit och göra. Alltså han ska åka runt i USA och uppvigla människor på plats. Inte komma hit och liksom leka någon slags über-EU-parlamentariker. Alltså det är en väldigt sorglig utveckling tycker jag. Han ska stå där svettig, lätt bakfull på en basketbollarena någonstans i Louisiana och uppvigla franskättlingar från Kanada. Ingenting annat.
1: Ja, definitivt Bannon som person har ju en genomslagskraft i USA. Bland annat därför att han är så uramerikansk på flera olika sätt. Men den... Ja, men i Europa så det är inte, man kan inte se honom på all samma sätt från en europeisk horisont. Och man ser också det delvis på reaktionerna från de tyska politikerna. Alla de tyska politikerna i den här, för det här är en artikel från Deutsche Welle, tysk media. Så de berättar då om socialdemokrater, konservativa, liberaler och så vidare. Alla är jätteupprörda över Bannon. Och det är liksom ingen alls av hans charm går fram. Jag kan tycka att det är lustigt att han väcker så starka känslor eftersom Bannon trots allt är hyfsat moderat i sina uppfattningar. När jag lyssnar på hans politiska analyser så stör jag mig mest på att han är så mellanmjölkig. Han är en centrist snarare än en högerman. Han är alltid ivrig att ta avstånd från alla som står en centimeter till höger om honom. Alltså jag gillar ju honom. Jag, precis som du Bo, jag gillar ju honom och önskar honom välgång med sina projekt, men jag håller lite grann för näsan när jag gör. Ungefär som att jag lite grann håller för näsan när jag rekommenderar Jordan Peterson eller Thomas Gyr eller någon annan från The Intellectual Dark Web som det heter nu för tiden. De är allierade längs en bit av vägen, men vi vet på förhand att de ganska snart blir våra antagonister om vi lyckas uppnå de mål som vi är överens med dem om. Så det, de är utmärkt inkörsport liksom tillfälligare och så vidare. Men det är i alla fall, jag har ju svårt att se Bannon som djävulen när det kommer till hans åsikter och vilken agenda han vill driva. Och det finns ju dessutom, tror jag, många liksom nationalistiska partier i Europa, sådär stora, framgångsrika, som skulle ha ungefär samma analys av Bannons idéer, att de är ganska moderata.
2: Jag har ju tappat så många idoler genom åren så jag orkar inte tappa Bannon också. Men man kan säga så här att alltså det här är ett sånt politiskt feltramp. Ja, det finns ett grundläggande skäl också. Om vi i Europa ska liksom värja oss mot George Soros tankesmedier och säga att men, dra åt helvete med dina pengar och tankesmedier. Varje folk eller varje region bestämmer själva. Då blir det jättejobbigt om Steve dyker upp och ska ha en alleuropeisk tankesmedja också. Det ger nästan legitimitet åt Soros. Det är inte bra. Och så är det en flyktgrej också. Alltså att där, tittar man på ungrare, polacker eller serber eller österrikare för den delen. De har ju verkligen stigit min aktning. Så de har ingenting att lära av honom. Han har ingenting att tillföra. Alltså tillbaka till rötterna. Bannon, börja om. Och var, som du säger, var inte så jävla mellanmjölk. Jag vill ha tillbaka den gamla Steve Bannon och säger att jag är leninist, jag driver hela skiten.
1: Ja, så gammal Bannon vet jag inte om hur vi ska hoppas på. Men för all del.
2: Ja, då. Vi får inte ge upp Martin.
1: Det är ganska kul. Det är ganska kul när han sitter i tv och citerar Lenin. Det är ganska roligt. Det har ju faktiskt även hänt att undertecknad har citerat Lenin en eller två gånger. Så att, ja, vem vet. Ja, om Bannon kommer till Europa, ska vi förresten våga oss på en gissning om huruvida Sverigedemokraterna kommer att ansluta sig till Bannons block?
2: Aldrig i livet.
1: Du tror inte det?
2: Nej, alltså inte en chans i helvete. Det är Jesus. De första som kommer att skutta ut på arenan och säga att vi tar avstånd från Steve Bannon, det är liksom Jimmy Åkesson, ja, eller Mattias Karlsson, eller Paula Bieler. Alltså de andra kommer dagen efter att ta avstånd.
1: Ja, det är exakt så. Jimmy Åkesson kommer vara först i ledet. Ta avstånd från otäcka rasisten Bannon. Precis som han var ivrig att ta avstånd från Donald Trump.
2: Jajamän.
1: Ska vi förresten ta det här tillfället i akt kanske och minnas och låta den saken sjunka in. Jimmy Åkesson tog avstånd från Donald Trump i slutskedet av den amerikanska presidentvalrörelsen. Här är min skapare vilken värdelös syltrygg han är. Politisk amöba som kan nå framgångar enbart för att alla hans konkurrenter ofattbart nog är ännu mycket uslare än han.
2: Ja, och där har han en monumental fingertoppkänsla att han vet precis vad han ska lägga sig för att samla opinion. Men det innebär icke att vi kommer att få det bättre.
1: Så du förresten att Sverigedemokraterna är ett uppgift har skickat ut en sorts central promemoria till alla sina lokalavdelningar om vilka mediekanaler som det är okej att dela länkar från?
2: Nej, är det sant? Snälla berätta.
1: Det blir ännu talent här. Nej, men de har en lång lista på förbjudna alternativmedier.
2: Och de säger, säg att vi är med.
1: Nej, Bubbla tyvärr inte nämnda. De säger vare sig Bule, Bön, Bubbla. Men däremot till exempel Samnytt, som vi pratade om. Vi hade en länk från dem alldeles nyss som vi pratade om. De är förbjudna, får man inte dela. Såklart inte Fria Tider. Alla såna här liksom nationellt tinnade bloggar. Den enda mediekanal på den sidan som man får dela är Nyheter Idag. Nyheter Idag är okej, men där går gränsen. Det står uttryckligen i dokumentet att gränsen går vid Nyheter Idag. Och de säger också uttryckligen att man ska bara länka etablerade medier. Man ska bara länka etablissemangsmedier, medströmsmedier för att vara på den säkra sidan. Inga alternativa medier. Det är ganska fantastiskt, nu blir det en sån här tangent, va? Men det är ganska fantastiskt att SD, ett parti som naturligtvis inte hade en chans att komma upp i rampljuset och komma in i riksdagen och så vidare, om det inte vore för alternativa medier som förmedlade en inte fullt lika lögnaktig bild om dem som medier. Nu är det så totala skamlösa kappvändare som idag säger att nej, men i vårt parti så får man inte dela länkar till några av de här sajterna.
2: Nej, men alltså vad vi ser här är en sammanflytning av någonting som du har pratat om för 2 år sedan redan. Det kommer ju att bli så att vi ser liksom den här SD går in i en väldigt stark ställning och de kommer att hamna i regeringsställning. Jag skulle gissa redan det här valet, sådana saker går fort i Sverige. Och vi kommer att se och de här människorna, alltså vi kan inte från, jag är extremt imponerad av SDs lednings fingertoppkänsla för hur samhället och media fungerar nu när de vill inte köttgrytorna ordentligt. Och de vet ju mycket väl alltså att det här är en del i att göra sig rumsrena och att koppla ihop sig mycket mer med Metrumsmedia. Därför att jag lovar, någon gång i oktober så kommer Niklas Orenius på DN att ha en sån här härligt porträtt av Åkesson, där Åkesson liksom klappar in andra barn och så vidare. De spelar snyggt. Det är äckligt, men det är snyggt spelat.
3: Tyskland hedrar officiellt männen bakom 20 juli-attentatet mot Hitler 75 år efter utförandet. Merkel omnämner attentatsmakarna som föredömen då de följde sina samveten, kallar det en plikt att konfrontera demokratihot såsom högerextremism. Så att 75 år efter att Klaus von Stauffenberg och de andra försökte döda Hitler. Men så går tillbaka lite grann till historien. Vi ska prata lite grann om det, men Stauffenberg och de andra, det var så en grupp tyska officerare, många av dem var aristokrater. Stauffenberg är en av de äldsta noblaste tyska uradelsfamiljerna. Och Stauffenberg själv var en sån riktig aristokrat, greve var en sån riktig aristokrat. Så det var ett gäng tyska officerare och aristokrater som hade en sammansvärjning för att avsätta Hitler eller döda honom. Och den 20 juli 1944 så genomförde man då attentatet. Man gjorde flera försök, men det mest kända var då, och det som hände i praktiken var att Stauffenberg, som har blivit då ansiktet för det här försöket, han knatade in i ett mötesrum där Hitler och en massa andra nazister satt med en portfölj innehållande en bomb. Och sen så ställde han bomben under bordet och gick därifrån. Men det blev, Hitler dog inte. Bomben gick av, men Hitler dog inte. Han överlevde. Jag tror det berodde på att en av de andra mötesdeltagarna flyttade på portföljen så att den liksom stod dåligt till. Den stod bakom något bordsben eller sånt där, eller under bordsskivan, så att bordet skyddade Hitler från explosionen. Och efter det här så först var det lite oklart vad det som har hänt, och Stauffenberg och gänget, deras plan var ju då att oskadliggöra Hitler, och sen ska de genomföra en kupp och ta över Tyskland. Men det misslyckades då. Det blev ingen kupp, som alla vet, utan istället så letade man rätt på Stauffenberg och ställde dem inför en snabb militärdomstol förfarande och sköt dem några dagar senare. Och sen den här händelsen, jag har inte gjort en rättvisa, utan jag förlitar mig på att du, Boris, korrigerar och fyller i sen, men kort bara om vad som har hänt sen. Alltså, händelsen har fått lite blandat eftermäle, men på senare år så har den verkligen tagits till heder, den här gruppen. Ett exempel är att för 10 år sedan ungefär så gjordes det en Hollywoodfilm som heter Valkyrie med Tom Cruise i den. Tom Cruise spelar Klaus von Stauffenberg. Och faktum är, jag försökte se den här filmen igår. Jag satte på den igår, laddade ner den och försökte kolla på den. Men den var så otroligt platt och tråkig och idiotisk att jag märkte att jag var på väg att somna, så stängde jag av den och låg och läste en bok i 2 timmar istället. Men och då ska jag säga också att jag är ju givetvis ett stort fan av Tom Cruise. Jag gillar att kolla på hans filmer, jag har sett nästan alla sådär, och gillar honom väldigt mycket. Så att att jag inte orkar se en Tom Cruise-film, bara det är extraordinärt i sig. Men saken är den att i den här filmen så framställs ju Stauffenberg och hans kompaner på ett sätt som är fullständigt hårresande. Det är som när Merkel står och hyllar de här människorna och säger liksom att ja, men de stod upp för demokratin. Mitt i den här mörka perioden i Tysklands historia så stod de här demokratihjältarna upp och visade att det också fanns ett annat Tyskland. Något i den stilen, sa Merkel under den här ceremonin. Och ja, får jag kanske bolla över här till dig, Boris. Var det så att Klaus von Stauffenberg var en god demokrat? Att han ville frälsa Tyskland från den dumma auktoritära styret de hade och istället styra in Tyskland på en demokratisk och liberal bana av ett slag som Angela Merkel hade gillat?
4: Ja, nej, det är just det här med att jag baxnar ibland över hur historien skrivs om och blir komplett obegriplig. Alltså i viss mening har ju Merkel rätt i att Stauffenberg och kring honom representerar ett annat Tyskland, men det var inte i hennes mening demokratiskt Tyskland. Det var ett annat Tyskland än det Tyskland som Hitler stod för vid tiden för attentatet, när han var ganska nedkörd och neddrogad och extremt labil och faktiskt sinnesförvirrad. Alltså Stauffenberg tillhör ju en som du sa, förvisso en gammal adelssläkt, mycket gammal och anrik, men framförallt så var han en av de mycket unga och begåvade militärerna, en av Rommels skyddslingar. Och han blir tidigt liksom aktiv i den grupp som man kan säga att den tyska krigsmakten är delad i två grupper. Från 20-talet och efter nederlaget i första världskriget. Dels de gamla traditionella militärerna med valdomsmontager och som inte tänker nytt. Och så har man de nya unga fritänkande militärerna som vill satsa liksom på teknik, snabbhet, rörlighet. Alltså mycket samverkan mellan pansar och attackflyg. Och Stauffenberg hör till den gruppen. Och de får också, alltså Hitler är ju inledningsvis en oerhört skicklig maktspelare mellan olika fraktioner i när det gäller att ta makten, även när han tagit makten. Vilka ska stödja, vilka ska inte stödja för att själv säkra sin och sin grupps makt. Och han lägger all sin tyngd på i den vågskål där liksom Rommel, Stauffenberg, Guderian och de andra finns. Och även några judiska generaler faktiskt som får vara kvar. För att de tänker nytt. Därför blir ju Stauffenberg och hans kretsen kring honom och han är ganska junior då, men han växer ju sen allt eftersom. De blir ju, hur man än väger och mäter det, så är de liksom nazister. Något annat kan man inte säga. Sen kommer de ju med tiden att anse att kriget sköts för jävla illa, att Hitler är en olämplig ledare och så vidare. Men det innebär inte att de har ändrat tror jag, grundläggande syn. Inget tyder på att de har ändrat grundläggande syn på samhälle och hur det skulle struktureras i tiden, ja, som de såg på samhället på 1930, mitten på 1930-talet.
3: Rätta mig om jag fel här, Boris, men kan man säga rent av att Stauffenberg och de andra, de ville rädda det nazistiska projektet från liksom felsteg som Hitler hade gjort. Hela poängen med att ta bort Hitler var att rädda den, om vi inte ska säga nazistisk eller hitleristisk då, alltså de bejakade och värdesatte väldigt mycket vändningen mot ett mycket mer auktoritärt och totalitärt samhälle. De älskade militarismen, de älskade tysk expansion. Stauffenberg själv skrev ju med passion och glöd om nödvändigheten av att kolonisera Polen, att ta över Östeuropa och införa liksom tysk överhöghet i Östeuropa. Och han ville också ha liksom en sorts så totalitär socialistisk omdaning av Tyskland. Han skrev också hyllande om Führer-principen som han tyckte väldigt bra. Så mot slutet så tyckte han att själva Führern hade gjort bort sig. Men Führer-principen tyckte han var fantastiskt bra. Så att, kan man säga att det de egentligen var ute efter här var att rädda liksom, det nazistiska projektet från Hitler?
4: Ja, men det var lite grann det jag for efter när jag sa att det finns inget som tyder på att han lämnar sin att han och andra gruppen lämnar sin ståndpunkt som kring 19, alltså mitten på 30-talet. Och då var det ganska uppenbart att vilken typ av samhälle de ville ha. Och varje gång vi kommer in på Tyskland så vill jag dra en lans för strasserismen. Men man kan ju peka på att det ingick ju i Stauffenberg-gruppen inför attentatet ingick det flera framstående industrimän. Och alla de var ju liksom gamla medlemmar i nazistpartiet men hade tillhört en falang som hellre hade sett Gregor Strasser som partiledare därför att de ansåg att han hade en mycket klarare bild av hur samhället skulle ordnas med alltså egentligen en återgång till ett högteknologiskt samhälle, ett framåt ett högteknologiskt samhälle, men som också har ordnat efter det gamla ståndssamhällets principer. Så att, och det är väldigt viktigt att se, tror jag, när man betraktar 30- och 40-talets Tyskland och nazismen. Alltså att den innehåller en sån mängd olika grupper som på grund av sina egna intressen väljer att ansluta sig. Och det här liksom, nazismens historia har bara blivit en fråga om förintelsen, och det gör att man inte kan förstå 30- och 40-talets historia vare sig i Tyskland eller i resten av Europa. Och Stauffenberggruppen, vi ska inte nörda in oss på Stauffenberggruppen, men det var ju sin tur också splittrad med om vad man skulle göra, hur man skulle bete sig, liksom, beroende på om man var den gamla klassiska tyska motsättningen som också stod in i nazistpartiet. Kom det från de katolska södra delarna eller kom det från de norra delarna? Kom det från öst eller väst? Vilket var en delning i Tyskland redan vid den tiden, kulturellt och politiskt. Så att för att avrunda min del där, det är inget snack om att han man kan man beteckna honom som en nazist från mitten av 30-talet som vänder sig inte mot nazisten utan mot Hitler, och framförallt vänder man sig mot kretsen kring Hitler också. De menar att han har tappat greppet och omgett sig liksom med en mängd inkompetenta personer som mest ute för att berika sig själva, och man vill nog helst spränga dem också i luften. Men någon som ville återinföra liksom en märkelsk parlamentarisk demokrati, det var han inte.
3: Jag tror att det kommer sig då att han tas till heder igen och hyllas som en hjälte och kämpar för demokratin och allt där?
4: Nej, men det gäller ju på, alltså man kan, Merkel kan ju inte, alltså egentligen ska man inte lasta stackars kanslern för att hon gör sådär, därför att alltså historiker i sig tar ju inte i andra världskrigets och nazismens historia på ett förnuftigt sätt. Och varje politiker behöver liksom någon slags förhistoria och någon tradition och linje att peka på. Ur detta kommer vi, ur detta kommer jag, Merkel, och då är det, vad hon kan hitta är ju liksom Stauffenberg ungefär som ett levande och någorlunda känt bevis på liksom motstånd mot Hitler. Och sen får man stuva om historien och göra honom till demokrat. Men det måste alltid ha en föregångare. Det är inte bra liksom att dyka upp och säga att jag är den första av mitt slag.
3: Det är ju en intressant tanke då, att Merkel försöker bygga en sorts historisk kontinuitet till sig själv via en djupt konservativ ärkekatolsk greve som älskade liksom totalitär militarism och führerprincipen. Det är ändå ganska halsbrytande.
4: Det är ganska halsbrytande, men det är som sagt var, historien är ju obegriplig alltså som den framställs idag, och att du tar liksom när Hollywoodfilmen med Tom Cruise är ut med ett exempel. Alltså vi har ju en Hollywoodisering av nazismen och dess historia som gör den komplett obegriplig alltså. Och det är ett faktiskt problem i den politiska debatten idag. Och jag ska inte hoppa ner några fler kaninhål idag. Men när du nämner koloniseringen av Polen så är ju den är intressant. Va? Därför att jag avskyr tanken på att man skulle ha segrat och lyckats kolonisera Polen. Det är ett stort kulturfolk. Men det fascinerande tycker jag att det har ju också den här beskrivningen som det framställs idag i filmer och skolor, så liksom tog tyskarna Polen för att de skulle kunna mörda judar och ganska många polacker. Det var liksom syftet. Men vad man inte talar så mycket om, det är ju liksom de otroliga, alltså det var inte bara att vi ska kolonisera, utan det var verkligen utarbetade planer. De hade liksom ritat upp nya samhällen, hur städer skulle byggas om. Man hade räknat igenom hur många tyskar man skulle flytta in i Polen och varifrån. Och man hade till och med liksom arkitektritningar på det typiska huset som de här nya småbrukande familjerna hade skulle flytta in i. Och man kan säga så här att hade de vunnit, då skulle sorgligt nog ingen prata om det idag, utan då skulle man bara notera att det fanns en massa framgångsrika tyska småbrukare i det som en gång var Polen. Ja. Historien är väldigt grym och obarmhärtig, men ingen pratar idag om de 100 miljoner som dog liksom under det stora språnget i Kina, utan man pratar bara om oj, vilket språng de har tagit, men man glömmer förhistorien.
3: Ja. Nej, men så är det, en otroligt snäv verklighetstunnel,
4: ja,
3: som folk lever i, och det är ett otroligt snävt och endimensionellt moraliskt universum som de existerar i. Alltså, jag tror att det har väldigt mycket med saker att göra. Om man, när jag försöker förstå det Merkel håller på med här till exempel. Dels är det här att hela världskriget har bara blivit komprimerat till att handla om enbart förintelsen. Men det är också det här som jag pratade om tidigare, som jag brukar återkomma till ganska ofta i mina tankar, att hela vårt moderna, vår moraliska föreställningsvärld har kondenserats ner till några väldigt basala principer, där gamla föreställningar om gott och ont har ersatts av det onda, har ersatts helt och hållet av föreställningen om nazismen. Nazismen, Auschwitz och Hitler som djävulen i det nya systemet, och det absoluta onda, det absolut ondaste man kan tänka sig. Ingenting kan någonsin vara ondare än Hitler och Auschwitz och nazismen. Och i den andra ändan så har vi det absoluta goda. Vi har demokratin, den liberala demokratin som tack och lov segrade över Hitler, djävulen. Och det är det absoluta goda, för ingenting kan vara bättre. Ingenting kan vara bättre och finare än demokrati. Och då hamnar man i sån här groteskt, sån här bizarra resonemang, som att om någon är mot Hitler, om någon till och med försöker döda Hitler, då måste de per definition vara en representant för det ultimata goda, eftersom de attackerar det ultimata onda, och det finns ingenting emellan de här två polerna.
4: Nej, men det där var en väldigt bra sammanfattning av alltså de skygglappar man har sett väldigt många människor, de flesta människor med, när de ska betrakta historien och därmed också betrakta sin nutid. Alltså. Och det där är referenspunkterna. Och istället måste man, även om det är besvärligt, ta bort alla skygglappar och sen liksom glöm allt det där. Och sen bara titta på historien. Vad hände egentligen? Och sen kan man efter

0: migrationsvägar. Man har en ständigt växande flotta, inklusive handelsflotta. Man bygger nya hamnar längs vägen mot Europa. Och landvägen så bygger man ju också det de kallar för en ny sidenväg. Då har vi egentligen två nya sidenvägar.
1: Mm.
0: Och en av dem har invigts med pomp och ståt nu i dagarna. Det första tåget gick från den kinesiska staden Yiwu. 1 januari gick tåget. Och igår, tror jag, igår den 18 januari så kom tåget fram.
1: Man var ju inte speciellt imponerad alltså. Eller ska man bli det? Alltså 18 dagar för 1200 mil, det låter lite långsamt.
0: Ja, det är klart att tåg inte är det snabbaste sättet att ta sig fram. Men det är snabbare än att skicka saker med båt. Det betyder snabbare än sådana här containerfartyg. Ja. Det är en av fördelarna med tågförbindelserna. Och det betyder billigare än att flyga saker naturligtvis.
1: Ja, men det är ändå alltså det är den gamla tidsstudiemannen i mig som kommer fram. Det måste gå att köra mycket, mycket snabbare, även om det är snabbare än båtfrakt. Det är ju inte ens 100 mil om dagen. Man får anta att de inte... Det är ju containerfrakt, så det är bara liksom häkta av en container eller två på en station och sen dra vidare. Det känns väldigt svenskt här på något sätt, det här tempot.
0: Så från ett perspektiv så är det du säger ganska rimligt. Men anta att man sitter i London och väntar på sina nya kalsonger som är på väg längs sidenvägen med det kinesiska tåget. Då framstår ju 18 dagar som en evighet. Kan ställa till en hel del problem, kan jag tänka mig. Men anta å andra sidan att du är en passagerare på det här tåget. Att de häktar på en restaurangvagn. Och färden avgår från Yiwu. Den går genom hela Kina, Kazakstan, Ryssland, Vitryssland. Och sen genom Polen, Tyskland, Belgien, Frankrike, Engelska kanalen. Vore inte det en ganska trivsam resa på 18 dagar?
1: Det, oj, jag gillar ju tåg, va? Så att det där skulle jag definitivt uppskatta. Men jag skulle faktiskt ändå sända en tanke till han som sitter och väntar på kalsongerna och tänka att de kan väl köra separata tåg. Alltså dels så här att rulla dygnet om tåg och halvera tiden minst. Och sen ett mera makligt passagerartåg restaurangvagn med 3-rätters middag och uniformerade upppassare och sådär. Då börjar det låta något. Man måste liksom i olika marknader och spela mot här. Jag tror vi måste ta tag och konsulta lite med på sidenvägen.
0: Jag hoppas och tror att den kinesiska tågmyndigheten lyssnar på Radio Bubbla och att framtida tåg längs den här sträckningen kommer att vara mer välutrustade och ha så att säga en last som är mer välanpassad till tempot.
1: Ja.
0: Och då hoppas jag för min del att några framtida avsnitt av Radio Bubbla kan direkt sändas från cigarrvagnen.
1: Ja, men det vore ju alltså oj. Nu hoppas jag också verkligen att de lyssnar. Det går att stanna här och där i Sibirien och på vägen och bara ha en sändning därifrån.
0: Jag har sett en diabilds presentation en gång av hur mina föräldrar åkte med Transsibiriska järnvägen hela vägen från att nu gick från Moskva till Vladivostok eller något sånt där. Så jag har inte fått uppleva det själv, men jag har sett bilderna av hur mina förfäder gjorde denna resa och måste säga att det är väldigt väldigt intressant och inspirerande.
1: Ja, dessutom nu när de skänker bort land i Sibirien för den som vill bosätta sig, då kan man ju hoppa av tåget liksom och säga, claima lite mark och säga att det här är min ranch nu, när man ser någon plats som är vacker.
0: Även i oss så borde två tågnördar.
1: Ja.
0: Som sig bör i Bubblan. Vad är den längsta tågresa som du har gjort någon gång, Boris?
1: Den längsta tågresa jag har gjort, det är faktiskt, det är inte så farligt långt. Det är från Stockholm till Dubrovnik tvärs genom Europa.
0: Det är ändå ganska bra, tvärs över kontinenten. Hur lång tid tog det?
1: Oj, det tog en jävla tid. Jag tror snudd på 4 dygn. Men då var det mycket tågbyten och delväntan och sådär. Det var inte så mycket som gick direkt. Men det var på den gamla tiden liksom, när det var väldigt östeuropeiska tåg både genom Tyskland och sen genom Östeuropa och så in i Jugoslavien, och enda frukost som serverades, det var snaps och hårdkokta ägg. Men det var

0: trevlig resa.
1: För tar ju skärmen lite grann att behöva byta tåg. Måste man lyfta ut sina cigarrer ur den ena humidoren och lyfta in ja, den andra?
0: Det är jättejobbigt. Faktiskt.
1: Själv åkte jag en gång från Chicago till Los Angeles. En enda sträcka utan byten. Det var en ganska, det tog 2 dygn ungefär.
0: Ja, men amerikanska tåg är ju som vi talar om någon väldigt trevliga faktiskt. Väldigt barnanpassade också.
1: Fantastiskt sätt att uppleva saker och ting, tycker jag. Det är gammaldags och mysigt sådär. Men nu känner jag att det där var ju en väldigt FMR upplevelse jämfört med en 18 dagars tur mellan London och Gio.
0: Det är bara att se det som en träningstur. Snart stundar den stora resan.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga uppdaterar klädkoden för missionärer. Solglasögon och hatt nu tillåtet.
1: Utan kommer se ut som blues för Anders, den ringer på dörren. Det är jättekul. Jag gillar det faktiskt.
0: Ja. Bluesmormonerna. Säg vad man vill om mormonerna, men de är väldigt uppstyrda, ordentliga människor. Och de är välklädda bland annat för att de har klädkoder. De har dress and grooming guidelines för hur man ska klä sig när man representerar kyrkan utåt. De är missionärer kallas det. Men missionärer i mormonkyrkan, och jag ber om ursäkt om jag är ute och cyklar här, men det begreppet tror jag inte betyder precis samma sak som i andra kyrkor. Utan det är många fler, tror jag, som är missionärer bland mormonerna. Och de har en obligatorisk missionärsperiod då man måste vara ute och reppa kyrkan. Men man behöver inte åka till liksom Papua Nya Guinea för att vara missionär. Utan de är aktiva överallt med sin uppsökande verksamhet. Så att alla de här kända mormonerna, Mitt Romney till exempel, han berättade ju om hans år som missionär, vad han hade varit. Ja, men det med kläder är en viktig sak för mormonerna. Det är ju en av de saker som de bryr sig om och som är en stark signal internt bland mormoner. Och en sak som de använder för att markera status och visa vem som är bäst mormon. Det är att man ska vara väldigt propert klädd. Väldigt propert, blygsamt och korrekt klädd. Alltså de har mycket så här dresscodes, och om man går till deras hemsida så har de en särskild avdelning om dress and grooming. De säger till exempel modesty is always in fashion. Eller en video för unga kvinnor. Och en sån här frekvent frågade frågor. En för män, en för kvinnor. Och guider för hur man ska klä sig. Bra helt enkelt. Ja, jag måste säga att jag gillar det här. Det är väldigt...
1: Ja, jag gillar det också jättemycket.
0: Det är old school och stiligt. De är stiliga mormoner helt enkelt.
1: Nu sitter alla och lyssnar och funderar på eftersom du tog upp det, var var Mitt Romney missionär? Och det var i Frankrike.
0: Mm-hmm. Mm.
1: Bra att veta.
0: Ja, men det är exempel då. Ja, det är exempel. Man behöver inte åka till Papua Nya Guinea. Man kan åka till ett nästan lika exotiskt ställe som kanske är ännu mer ogudaktigt också.
1: Ja, men jag tror det var lite olyckligt faktiskt, därför att Papua Nya Guinea hade varit bättre. Frankrike är ju stats- och svågerkapitalismens förlovade land. Och mormoner har faktiskt en frihetlig ådra i sig. Och jag tror att det där förstördes nog lite under mitt vistelse i Frankrike. Han är ju lite väl svågerkapitalistisk.
0: Det är sant. Det är sant. Det här är en väldigt belysande en koppling faktiskt som du har gjort nu. Mellan två episoder i hans liv. Ja, det sägs att de har fuskat lite grann med garderobsreglerna. Det sägs att de har till exempel anpassat sina kläder till klimatet, det är varmare klimat, så har man i åratal i praktiken använt kortärmade skjortor. Och man har använt, man har haft vanliga byxor på sig vissa dagar, och de här kostymerna som man egentligen måste ha, de har man haft på sig framförallt på söndagar och vid särskilda tillfällen. Och på Samoa så händer det att mormonska missionärer ibland bär den traditionella lava-lava-dräkten. Och lava-lava-dräkten, det är inte precis traditionell mormonsk dress. Det kan vi säga i alla fall. Jag vet inte om jag gillar det här med solglasögon. Jag skulle inte tycka det var så bra om det kom mormoner och knackade på min dörr och de hade solglasögon på sig.
1: Det vore jättecharmigt tycker jag.
0: Alltså, jag skulle verkligen vilja se en mormon komma i solglasögon och lava-lava-dräkt.
1: Nej, det låter lite läskigt.
0: Alltså jag förstår inte hur det kan vara tillåtet. Alltså, en lava-lava-dräkt, för er som inte är bekanta med samoanska klädestraditioner, det är enkelt uttryckt en färgglad handduk som är knuten runt höfterna. Så den går från dina höfter ner till knäna, strax ovanför, strax nedanför knäna. Och den bärs på det sättet, utan någonting annat till. Men jag förstår inte hur det är ens tekniskt möjligt för en mormon, därför att de har ju andra klädesplagg som de måste ha på sig. De måste ju alltid ha på sig det speciella mormonska underklädesplagget. Det särskilda liksom understället som alla mormoner måste ha under sina andra kläder. Och det går ju inte. Då kan man inte vara klädd i lava-lava-dräkten, för då har man ju liksom mormongrunkan och sen lava-lava ovanpå eller under, om man säger.
1: Jo, det förtar ju effekten lite grann av lava-lava-dräktens charm.
0: Ja.
1: Det gäller ju att man har färg på understället så att det liksom matchar lava-lava-dräkten.
0: Det där skulle jag vilja se någon gång i alla fall.
1: Ja.
0: Jag undrar om de har en stor mormonkyrka på Sama.
1: Jag har en känsla där faktiskt. Sama känns väldigt mormonskt.
0: Ja. Ja, ännu ett tecken på att mormonerna är en sympatisk och intressant grupp. Och jag ser fram emot de här lite mer ungdomliga och moderna mormonerna som snart kommer att knacka på alla våra dörrar.
2: Radio Bubbla.
3: Regeringen tillskjuter 1,5 miljarder kronor för att rädda kulturen. Staten åtar sig att köpa mer konst från svenska konstnärer och bidrag till kulturskolan fördubblas. Kulturminister Amanda Lind vill stimulera coronasäkra arrangemang. Finansminister Per Bolund passar på att meddela att regeringen inte accepterar att kulturen slås ut på knockout. Lovar dagens insatser har betydelse för förekomst av fritt och levande kulturliv efter pandemin. Sveriges regering har lagt den största kulturbudgeten som någonsin har presenterats, enligt finansminister Per Bolund. Oh. Och det här sker då i coronaviruspandemins kölvatten, som har slagit oerhört hårt mot Sveriges och världens kulturarbetare. Alla konst eller arrangemang av olika slag, om det är konstutställningar eller konserter, teaterföreställningar och så vidare, är i hög utsträckning inställda, därför att det är förbjudet att samlas mer än ett visst antal personer på en viss plats och så vidare. Och även om det är tillåtet så är folk så ängsliga av sig att de ändå inte törs och så vidare. Så att kulturen går till och med i Sverige, som inte har gått totalt bananas med nedstängningar och så vidare, så har man ändå en del regler och en del kulturella normer som gör att kulturen går på knäna. Och givetvis så ska staten gå in och rädda kulturen. Och det är enormt mycket pengar. Det är 1,5 miljarder. Men det är mycket mer sammanlagt. Det är totalt 3,4 miljarder var en siffra som nämndes i den här artikeln. Och det är en halv miljard som redan har delats ut tidigare i år. Och sen tror jag att det är 1,5 miljarder för det innevarande året ytterligare. Och om man räknar ihop det som ska delas ut nästa år också, så tror jag att det blir 3,4 miljarder. Som sagt, den största kulturbudget som någonsin har presenterats. Pengarna ska gå till regionernas kulturverksamhet, de statliga museerna, det statliga bidraget till kulturskolan. Jag har faktiskt ingen aning om vad kulturskolan är för någonting. Det skrivs med litet k, så jag antar att det är någon typ av institution med kulturskolor. Jag har ingen aning om vad det är faktiskt. Och givetvis så ska man ha mer pengar för inköp av konst. Man stödjer konstnärer genom att staten och kommuner och så vidare ska köpa mer konst. En företeelse som jag pratat lite om ganska nyligen i Radio Bubbla. Ja, du bor ju som har ett stort intresse för kultur. Jag antar att du drar en lättnadens suck nu när du vet att Amanda Lind och Per Bolund ska rädda kulturen.
1: Ja, men jag ska skicka ett blomogram till Amanda och Per och tacka dem för att de har räddat oss och skönheten i landet. Alltså det enda det kommer att göra det är liksom att få att de som ser sig som kulturarbetare i någon form liksom har råd med lite mera blodpudding ungefär på bordet, eller en extra bira på karmen. Alltså människor i gemen, tror jag, alltså läser man kultursidorna i Sverige så inser man liksom att de har det knapert nu liksom, oavsett vilken form av kultur de ägnar sig åt, kulturarbetarna. Massor av event inställda och folk kan inte gå på utställningar och så vidare. Men man hör, det intressanta är ju att folk i allmänhet tror jag inte, de funderar inte speciellt mycket på detta. Därför att kulturen betyder inte någonting på det som kallas kultur i Sverige idag, betyder inte så mycket för folk i allmänhet. Det är både bra och dåligt. Det är bra att människor inte är så jätteberörda av det ofta ganska dåliga som produceras, vad det än gäller. Men det är samtidigt väldigt sorgligt att kulturproduktionen på alla områden i Sverige nu är så dålig, har gjort att folk väldigt mycket har vant sig av med att läsa bra böcker och så vidare och så vidare. Så någonting som är väldigt viktigt, de kan inte längre skilja på vad som är vackert och fult när det gäller allt möjligt. Någonting som faktiskt konst och konstnärlig utformning och utsmyckning i vardagen och formgivning har hjälpt folk med förr i tiden. Folk hade så här, i alla samhällsskikt hade man en bättre känsla för form. Något som utplånat av väldigt många orsaker. Så den här 1,5 miljarden extra, det kommer bara innebära att paradoxalt nog att klyftan vidgas. De här får lite mer uthållighet, kan producera lite mer kultur som inte betyder någonting för någon. Och svalget vidgas liksom än mer med mellan producerad kultur och folks vardagliga tillvaro. Det sjukaste av allt, det är ju det här att vi ska skotta in mera pengar så att de offentliga institutionerna kan köpa mera konst. Det vet väl alla att magasinsbyggnaderna på landstingen till exempel är ju fyllda med konst. De har ju procentuella avsättningar av sin budget. De köper tavlor, små statyer och annat för. Som man sen bara stuvar undan i lager. Vilket gör att det försvinner ju värdefull konst där också som ingen efterfrågar. Folk tar hem den och hänger upp den hemma. Vilket jag nästan kan förstå. Men det är ju bara uppehållande andning av ett skikt. De är viktiga de här som propagandister, man vill ha deras röster. Och det har man ju köpt för 1,5 miljard så att de röstar på S, M, P eller V. Och det är det som är meningen. Ja.
3: Alltså jag kan ju absolut se det grundläggande övergripande problemet är att man har de här huvudlösa nedstängningarna, restriktionerna som kommer med pandemin. Och om staten vill göra någonting för att hjälpa människor i allmänhet, så är det att försöka bryta paniken, sätta stopp för de här sakerna. Där är inte svenska politiker sämst i klassen, men skulle givetvis kunna göra mer för att försöka bringa lite sans till situationen. Men givet hur det nu är, och det är inte bara enbart drivet av politiker, så hamnar ju konstnärer av olika slag i en väldigt svår situation. Jag personligen vi har ju alla våra liksom selektiva intressen. Jag är personligen inte särskilt intresserad av scenkonst eller bildkonst till exempel, men jag är mycket intresserad av musik och jag följer också en hel del samtida musiker ganska nära över internet och så vidare. Och jag hör ju från dem att det är fruktansvärt svåra tider. Det är intressant nog så är det så att just de musiker som jag följer, de har inte så mycket problem, därför att det är de som finns på internet, det är de som har YouTube-kanaler och sånt där. Men det de säger ofta, och det är alla musiker som jag följer, säger i princip samma sak, alla mina kollegor, alla som jag känner, går på knäna nu. De har det så väldigt tufft där för att alla konserter är inställda, alla turnéer är inställda. Man kan inte få gig längre på liksom, om det är krogar eller att spela musik på ett bröllop. Hela den här marknaden är helt utraderad. Så att, och så säger de så här, ja, jag klarar mig någorlunda för att jag har min YouTube-kanal och jag har min Patreon. Jag får in pengar av den vägen. Men alla andra som inte är på YouTube, de går i konkurs nu. Och det är väldigt sorgligt, för att jag vill gärna att ska finnas musiker som ska kunna leva på att göra musik och så vidare. Jag känner verkligen med de personerna och jag förbannar den kinesiska staten som satt igång hela hysterin och alla västerländska politiker som köpte det här med hull och hår och fortsatte med hysterin och så vidare. Men problemet är att den svenska staten, nu ska jag slå in en öppen dörr här, men att den svenska staten går in och räddar kulturen och ger miljarder, då är det så att 100% av dem som får del av de pengarna är sådana fake-konstnärer som jag väldigt gärna skulle vilja se drivna i konkurs. De ska bli ruinerade, de ska bli liksom, gärna liksom hemlösa och utkastade som straff för sina brott mot mänskligheten som deras icke-konst är. Så att det enda man gör i det här fallet, man räddar ingen kultur alls, utan det man gör det är bara att man accelererar den utträngningseffekten som man redan har jobbat så hårt på i många årtionden. Det vill säga, där all fri konst, all riktig konst blir kvävd av den här bombmattan av statliga pengar och statligt finansierad fake-konst som tränger ut allt det. Det är extremt svårt att vara en fri konstnär som ska konkurrera med alla de här pengarna. Och nu blir det ännu mycket svårare, för att om staten mångdubblar sitt stöd till kulturen så innebär det att de mångdubblar sitt stöd till de regimlojala fake-konstnärerna. Så det enda som händer är givetvis, jag vet att det är självklart, alla som lyssnar förstår det här, men det enda som händer är att politikerna återigen, de exploaterar krisen för att roffa åt sig mer makt och förfördela sina konkurrenter. Ett intressant detalj förresten som jag såg i den här artikeln, det började ett pratminus ganska långt ner, där man pratar då med Amanda Lind, som jag tror är Sveriges kulturminister. Ska se om jag hittar citatet där. Här. I stödet till enskilda kulturskapare behöver man titta mer på de ekonomiska behoven snarare än att behöva påvisa faktiskt inkomstbortfall. Är inte det en intressant formulering? Man skulle kunna tänka sig att om man haft ett inkomstbortfall ska man kompenseras för det, om man ska liksom neutralisera effekterna av pandemin. Men hon säger så här, vi ska inte stirra oss blinda på faktiska inkomstbortfall, utan vi ska se på de ekonomiska behoven.
1: Ja, nej, men det är egentligen bara, vad ska man, alltså där säger de klart uttryckt vad som har varit outtalad politik förut. Det är därför de här lagren är fyllda, alltså man vet vad man behöver göra, stödköpa, bidrag, ge bidrag till och så vidare, för att de här människorna ska liksom vara muntra och kunna gå omkring. Och det har Amanda Lind nu formulerat väldigt tydligt, på ett så tydligt sätt så att de flesta liksom hickar till, tror jag. Men det är inget nytt hon säger, utan hon formulerar teorin för den praktik vi har levt med alldeles för länge.
3: Alltså, jag har sett att det har varit diskussion om att diverse välkända och förmögna artister har dragit nytta av såna här coronapengar. Att man haft det särskilt, jag har inte så bra koll på det här, men alltså att det är så kända svenska musiker till exempel, som har tagit emot liksom miljoner till deras bolag. Och ja, tyvärr har jag vet att Petter, rappartisten Petter, fick kritik för att hans bolag eller någonting hade tagit emot massa pengar. Och några andra sådana här som jag har svårt att lägga på minnet, att jag inte känner till dem. Även kända svenska artister. Och de sa att de har jättemycket pengar liksom i sina aktiebolag. De behöver inte så mycket stöd, men vi har de andra artisterna som går på knäna. Jag vet inte om det är det som åsyftas där, kanske att man ska se till ekonomiska behov snarare än faktiska inkomstbortfall. Alltså att de här kända, rika artisterna, de kunde påvisa faktiska inkomstbortfall. Men vi ska istället se till de ekonomiska behoven. Det vill säga bara konstnärer som är fattiga. Konstnärer som inte är framgångsrika, som inte producerar saker som folk faktiskt vill betala för. De ska få pengar istället, oavsett om de har påverkats av pandemin eller inte.
1: Ja, men det är ju liksom den... Det är ju den gamla...
3: Du har ju ingenting att göra med corona överhuvudtaget.
1: Nej. Utan det har ju alltid varit så att man måste stödköpa eller uppfinna bidrag och så vidare. För att hålla stora delar av det här skiktet rullande och gående. Återigen, det är därför vi har de här lagren till exempel. Det är därför man köper in barnteateruppsättningar och så vidare, så att skådespelarskiktet ska kunna hållas levande, även de som inte finns på Dramaten och så vidare. Så att det är, man har ett skikt man ska hålla igång, och det är det man ser till helt enkelt, inte vad de säljer, skulle kunna sälja och så vidare, utan det är en helt annan parameter som är styrande här, och det säger de väldigt fint och klart, och det är bra tycker jag, så man vet att vi, så alla förstår vad vi har att förhålla oss till. Det här är ingenting som människor behöver i sin vardag, det är någonting som Amanda Lind och hennes kompisar behöver och som de är beredda att betala för med våra pengar.
3: Talibanerna uppger sig skjutit ner amerikanskt militärflygplan med högt uppsatt CIA-personal över östra Afghanistan. Amerikanska militären utreder kraschen som skedde i taliban-kontrollerat område. Vrakbilder uppges visa amerikanska flygvapnets insignier på den brända flygplanskroppen. Det råder en stor oklarhet kring vad som egentligen har hänt i Afghanistan. Men jag ska försöka sammanställa de bitar av information som jag har lyckats skrapa fram. Det är också så att det har kommit fram mer information under dagen, så att jag kan ha missat någonting som har hänt senaste timmen. Det var ju måndags som ett plan kraschade i Afghanistan, och jag tror att det råder i alla fall enighet om att det var ett amerikanskt plan av modell Bombardier E-11A, som är ett affärsjet, tror jag man säger på svenska, business jet säger man på engelska, alltså sådana här privat brukar man säga, som en liten andra kända modeller är kanske Gulfstream och sådana saker brukar de heta. Bombardier liknade, fast fransk tillverkat antar jag. Så det är ett litet plan med ett tiotal sittplatser och sånt där. Och
4: är de schweiziska förresten?
3: Är de schweiziska? Ja, det är så.
4: Ja, jag är inte säker, men jag tror det.
3: De här planen i alla fall, amerikanska flygvapnet har några få sådana här plan, och de används för någonting som kallas för Battlefield Airborne Communications Node. Och det är alltså en sorts flygande, inte en ledningscentral, men det är som en kommunikationsnod helt enkelt, som används för att möjliggöra koordinering av operationer när man är långt bort från baser. Så den fungerar kanske lite grann som en kommunikationssatellit eller något sånt där. Men det, man kan säga att det är en sorts ledningssamordningsfunktion som de här planen har. Planet har kraschat, ett antal personer är döda. Hur många? Det finns olika uppgifter. En afghansk journalist som tog till platsen sa att det var 2 kroppar. En annan person sa att det var 5 kroppar. Och talibanerna säger alltså att de har skjutit ner det här planet. Och de har också uppgifter om vilka som var ombord. Att det var högt uppsatta CIA-personal som satt på flygplanet. Så de slår sig på bröstet nu och säger att vi har tagit ut väldigt viktiga amerikaner. Amerikanerna har haft en väldigt märklig reaktion. Först då var det, så vitt jag kan bedöma, en nästan total media-blackout. Man inte pratade om det alls. Det var oklart vad den officiella linjen var. Om det var liksom en helt felaktig uppgift eller om det var bara en mörkläggning. Men det kom mycket konstiga, motstridiga uppgifter. Till exempel att det här planet var ett reguljärflyg från ett flygbolag som heter Ariana, som är ett afghanskt flygbolag. Så de gick från liksom att det här har inte hänt till det var inte ett militärt plan. Och sen så kom linjen att det var ett militärt plan och det gick ner och kraschade, men det sköts inte ner. Fortfarande finns ingen närmare förklaring av vad planet gjorde där, vem som var på planet och så vidare. Det kanske kommer mer uppgifter vad det lider, men det har redan tagit ganska lång tid, och jag tycker det verkar vara ganska tydligt att det finns någonting med det här planet som amerikanerna inte kan eller vill prata om. Amerikanerna säger bara så här, att lyssna inte på talibanerna, de överdriver hela tiden, de lämnar felaktiga uppgifter, och så hänvisar de till irrelevanta saker, säger att det är fel. När talibanerna säger X så är det fel. Och där X är till exempel att de har skjutit ner flera plan. Men det vi är intresserade av är det här planet som amerikanerna inte vill prata om. Det talibanerna säger, iranska källor har gått ut och sagt, det är att en av de CIA-agenter som dog på det här planet är en viss Michael DeAndrea, som är en välkänd CIA-agent som har varit ledande CIA-person i åtminstone 20 års tid, involverad i massor med högprofilerade operationer, inklusive när de tog Bin Laden, när de tog Qasem Soleimani. Och han har smeknamn som Ayatollah Mike och The Prince of Darkness. Och han har också figurerat i Hollywood-filmer. Jag tror att det är den här...
4: Vilken då?
3: Vi har det på tungan vad den heter. Film som kom för några år sedan som handlar om, tror jag, om Bin Laden och CIA-agenter som har folk i... Nu kommer jag inte ihåg det. Det har verkligen irriterat. Jag har det på tungan. Det var en film som kom för några år sedan. Som är en typisk Hollywood-rulle som de gör i nära samarbete med CIA. Och där finns det en karaktär som tydligen är som heter The Wolf. Karaktären som är direkt baserad på Michael Dandrieu. Så att Iran hävdar att han är en av de som är nedskjutna. Och det skulle kunna, om det är så, skulle kunna förklara varför amerikanerna har svårt att prata om det här. För att en riktigt toppspion har blivit dödad i den här flygkraschen. Samtidigt säger telefonerna att det här har ingen påverkan alls på de pågående förhandlingarna som man har med USA. Deras representant säger, vi har inte kommit fram till något avtal än, och amerikanerna fortsätter ju också deras attacker. Ja. Talibanerna har, så vitt man vet, har de inget avancerat flygvärn. De har skjutit ner helikoptrar tidigare, och de har gamla såna Stinger-robotar från 80-talet. Alltså ironiskt nog, Stinger-robotarna som de fick av CIA på 80-talet. När de skulle kriga mot Sovjetunionen. Så eventuellt har de en viss kapacitet att skjuta ner. Men annars har jag en liten egen teori om vad som har hänt. Men vad tror du, Bo? Vad ska man tro om det här? Läser jag in för mycket i den här situationen?
4: Nej, alltså det finns så jäkla mycket teorier. Jag kollade på ett längre inslag på Al Jazeera idag. De luftade alla teorier som är tänkbara. Och,
3: intressant.
4: Men deras expert verkade luta mer åt att det var amerikaner, men att det var ett icke-reguljärt, det var liksom, hade ingenting med myndigheterna, utan det var amerikaner, men det hade att göra med narkotika. Och han hävdade att bilderna visade att det var inte de riktiga liksom amerikanska beteckningarna på planet. Alltså att det konstiga var att kamouflagemålningen var korrekt, men inte beteckningarna.
3: Mycket intressant.
4: Och de har ägnat sig sådana udda saker där borta, alltså, så att vem vet. Men det mest märkliga är ju ändå att man lyckades skjuta ner det, och att man går ut med uppgifter om att det var CIA-folk. Och att Iran säger något, så man kan mycket väl tänka sig att det är liksom betalt kvitterat från Iran, att de är insyltade också, med tanke på vad USA gjorde för några veckor sedan med deras ledande.
3: Exakt, det är exakt det som jag tror. Alltså talibanerna har inget, talibanerna kan inte utan vidare skjuta ner ett flygplan, men det kan Iran. Alltså vi vet att Iran har definitivt kapacitet att skjuta ner flygplan. Det vet vi allt för väl så här i januari 2020, va? Och om det stämmer att den här Michael Dandrieu, som iranierna säger, dog på det här planet. Om han var en av hjärnorna bakom Soleimani-attacken, så tycker jag inte låter allt för långsökt och folienlindat att misstänka att iranierna kan använda sig av talibanerna som en täckmantel för att hämnas.
4: Och motvilligt måste man säga att det är ganska elegant, alltså. Man lägger sig i princip på samma nivå och så vidare.
3: Ja, särskilt om det var så att CIA-superspionen satt i ett flygplan fullt med heroin eller något sånt där. För att
4: ja, exakt.
3: För det blir väldigt svårt för amerikanerna.
4: Vad skulle jag säga då? Liksom, det bara ligger väldigt, väldigt lågt.
3: Ja. En del av bakgrunden är att det var en stor attack i helgen då afghanska regeringsstyrkor gjorde... Jag läste att de gjorde 13 olika markanfall och 12 olika luftanfall i 9 olika provinser. Och dödade mer än 50 talibaner. Så att det kan ju också ha någonting med det att göra. Det är ett svar på de attackerna. Och då som sagt, det pågår förhandlingar. Talibanerna och amerikanerna sitter i Doha och förhandlar. Sen lång tid tillbaka. Det har varit liksom av och till de här förhandlingarna. Trump har ju gått ut stort med att han ska ha fredssamtal med talibanerna för ett tag sedan. Men så ställdes de in i september, tror jag, för att talibanerna dödat några amerikaner. Och sen så sa Trump att men de ska nog bli av trots allt, förhandlingarna fortsätter. Men man kan säga att överlag så har talibanerna flyttat fram sina positioner i flera års tid. Och de har gjort flera framgångsrika attacker. I december så attackerade de en afghansk militärbas, dödade ganska många människor. Och tidigare den här månaden så dödade de, jag tror, två amerikaner. Så att visst, de sitter vid förhandlingsbordet, men det är minst sagt ett spänt läge och attacker som går i båda riktningarna. Och givet det så ska det bli intressant, tycker jag, att se om de här förhandlingarna kan fortsätta. Eller om det eventuellt kan leda till en eskalering. Om de verkligen tagit ut viktiga CIA-människor som de påstår.
4: Ja, de kommer nog att fortsätta oavsett vad. När de väl har satt sig där så... Det har ju varit en hel del liksom, även brutala talibandåd, bombdåd och annat under förhandlingsperioden, och det har inte skett något avbrott. Man har liksom lämnat rummet ungefär, men de kommer tillbaka. Så man verkar ändå ganska inställda på att nöta sig igenom det hela. Så att i sinom tid tror jag faktiskt de blir klara. Så att, men det kommer säkert att hända fler saker under tiden.
2: Radio Bubbla.
5: Mina damer, ni är underbara. Men ni vet väl att ni kan bli ännu mer attraktiva, ännu fräschare och friskare. Medlet heter Tanorama, det nya underbara toalettvattnet som gör er härligt brun på 4 timmar och dessutom är underbart uppfriskande. Jag tycker ni ska göra som tusentals andra kvinnor. Kosta på er den där lilla lyxen att se härligt sommarbrun ut. Det kostar så lite, men gör så mycket för er. Ni känner er frisk och fräsch. Ni märker hur ni uppmärksammas. Just tack vare underbara Tanorama, som gör er brun på 4 timmar. Ta och skriv till Box med Farif i Solna och begär en flaska Tanorama. Märk kuvertet toalettvatten. Eller ring och beställ telefon Tanorama för er, mina damer.
6: Och Tanorama kostar nu endast 8,50 per flaska.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
7: He never drove a car into the Astor Bar. He never tried to wade in the Aqua Cave. Just an egghead, I'm afraid, but like that other

0: nonsense. Get it, Mr. Abercrombie.
1: Åklagarmyndigheten tar över förundersökning mot Elin Ersson, skäligen misstänkt för brott mot luftfartsförordningen. Aktivisten hindrade i måndags en utvisning från att genomföras genom att vägra sätta sig ner i ett flygplan på Landvetters flygplats. En av de största nyheterna i Sverige de senaste dagarna har varit en ung kvinna som heter Elin Ersson som klev på ett plan på Landvetter, ställde sig upp i mittgången och började gorma för att stoppa planet och stoppa en utvisning. Hon sa att det sitter en afghan på det här flygplanet som ska utvisas, och om han blir förd till Afghanistan så kommer han bli dödad för att han är kristen konvertit eller något sånt där. Hon stod där, hon filmade med sån här Facebook direktsändning tror jag, så att man kunde följa live, och i efterhand så har hennes video och som filmar från att hon ställer sig upp i planet till att hon lämnar planet. Och det är kanske, jag vet inte, 10-15 minuter och sånt där. Och senast jag kollade så hade det där klippet, det såg ut på Facebook som hade visats mer än 10 miljoner gånger. Och det, siffran kan mycket väl vara högre nu. För det har gått viralt inte bara i Sverige utan även internationellt. Så sprids den här videon av Elin Ersson. Det finns mycket att säga om det här, men till att börja med bara sakförhållandena. Tydligen, jag är inte helt säker på vad som gäller. Kanske du borde ha mer exakt information. Men tydligen så var inte den afghan som hon trodde att hon skulle rädda på planet. Det var någon sorts missförstånd om jag förstått saken rätt. Hon trodde att det var en ung afghan, någon i 20-30 års åldern, som skulle bli utvisad. Själva verket var inte vederbörande där. Men däremot så var en annan afghan som skulle utvisas där. En 52-åring som är dömd för våldsbrott i Sverige. Och nu skulle vi. Så att, och hans utvisning då sköts upp på grund av hennes aktion, hennes tilltag. Men han utvisades ändå ett par dagar senare. Bara vad gäller de här detaljerna, Boris, kan du fylla i luckorna?
2: Nej, men det stämmer bra. Och den unge mannen som skulle ha avvisades istället via Stockholm, om jag har förstått det rätt. Men hon var liksom glad ändå att det fanns någon afghan som afghan, liksom det funkar. Och det här är ju väldigt mycket en sån här typisk, ju mer man grubblar på det här, desto mer måste man börja, alltså även ur de här människornas perspektiv, ur Elin Ersons perspektiv till exempel, om de ska vara rätlinjer på något sätt, så är det ju ett koko-beteende. För om vi tänker oss att du är en människa som vill ha öppna gränser och kan har liksom varit med Reinfeldt på flygturen och sett att det finns så mycket plats som helst där, men det håller på att brinna upp nu. Och vi vill ta hit alla hela världen. Även då så måste man väl rimligen i deras kläder ha någon slags gradering av vem man ska hjälpa med hjälp av civil olydnad. Alltså då skulle jag fatta det bättre om de hade en slags priolista. Men det har man inte, utan man just nu så är det liksom afghaner som gäller, vilket i sig är komplett obegripligt. Det är för att de kör alltid med det här som ni vet, att så fort du kliver av flygplatsen i Kabul så kommer du att dödas av talibaner. Och det där är ju inte sant. Det har ju blivit det är ju ett shithole country, men det är ju inte så att du riskerar att dödas per omgående. Och dessutom så bör man ju faktiskt komma ihåg att vad jag förstår numera, det hade jag ingen aning om, man får rätta mig på genom att mejla in om jag har fel, men man får ju pengar på fickan när man förvisas på det här sättet också, vilket innebär att man går av i Kabul som en ganska välbeställd person. Men det jag sa, alltså dels är det, och så ser man på flickebarnet att det här är ju bara en fråga om poserande, alltså det viktiga för henne att synas själv, hon skaffar sig kulturellt kapital. Och det gjorde hon ju snabbt, alltså hon har ju hyllats och berömts av godhetspotentater i det här landet och ut i världen som ett föredöme. Värst var ju liksom i TV4s morgonsoffa när den gode Fredrik Segerfeldt menade att hon var ungefär som Rosa Parks. Och då liksom då hade jag velat ta en sån här James Bond-filmssoffa, du vet, den öppnar sig och den som säger en sån sak försvinner ner och sen sluts soffan och...
1: Ner i hajtanken?
2: Nej, ner i hajtanken. Det är liksom Rosa Parks, utsliten svart städare som ombeds, sitter på bussen, orkar inte flytta på sig och säger liksom far åt helvete, jag sitter kvar. Att jämföra det med någon som liksom ja, jag måste synas, jag måste höras, jag vill att Andra Omberg och Malena Ernman ska älska mig och göra en sån här grej. Det är ju en förolämpning mot de svarta skamp i USA och mot en hel del annat.
1: Och nu trycker du det ändå tämligen milt, Boris, när du säger att det är en förolämpning. Sveriges Rosa Parks.
2: Ja.
1: Det är intressant, va? För att man pratar om civil olydnad, kallar man det för. Jag vet inte om man kan säga att det är väl en form av civil olydnad, men det är inte det som är problemet, utan krux är att man jämställer det alltså med att göra motstånd mot liksom, apartheid-lagstiftning, till exempel, eller Rosa Parks som också protesterade mot segregerande lagstiftning eller regler. Men det är inte så att man kämpar mot ett någon sorts förtryckande system, men oavsett vad man tycker om apartheid till exempel, så är det ju inget liknande som pågår i Sverige, utan om man funderar, vad är det för idé? Vilken idé är det som man kämpar för? Som Elin Ersson till exempel står upp för och gör civil olydnad för. Och det är ju, hennes idé är ju att ha enkelt tydligt att alla människor i hela världen, åtminstone de som kommer från riktigt usla länder och har riktigt primitiva, efterblivna, våldsbejakande kulturer, alla de människorna ska få vara i Sverige. Komma till Sverige obegränsat och leva på svenska skattebetalares bekostnad. Till och med afghaner som saknar asylskäl enligt alla svenska myndigheter och dessutom har begått grova våldsbrott i Sverige. Till och med de ska få komma och leva på svenska skattebetalares bekostnad. Och att vara mot den idén, att säga att nej, jag tycker faktiskt inte att alla människor i hela världen ska få komma och suga på den svenska statens bidragstuttar. Det är apartheid. Då är man liksom på den sida som Rosa Parks kämpar mot. Eller Elin Ersson, Sveriges Nelson Mandela.
2: Ja, det märkliga är liksom att det här är ju inte... Det är viktigt att kolla på mekanismerna vi pratade om i förra inslaget. Att det här är liksom inte enskilda stolleprov som gör sådana saker. Alltså det är en medveten politik, även om det på ett plan är omedveten och korkad. Men den har ju dessutom starka krafter som verkar för den i själva statsapparaten. Det är bara att titta på det här våldtäktsfallet som avgjordes nu i veckan. 3 män döms för våldtäkt av tonårig flicka. De får några år. Och så har åklagaren krävt utvisning också, och det tycker då rätten är onödigt, för att i ena fallet så är det synd om en av dem och i andra fallet så hade han citat någon slags anknytning till Sverige. Och alltså vi ser ju den här inställningen äter sig in i själva statsapparaten, alltså. Den finns där. Därför jag liksom börjar laborera med tanken på att det är bäst att förbereda sig. Det här kommer att bli en hård kamp.
1: Och längs vägen, jag håller med, och längs vägen tycker jag också det är viktigt att tänka på att de här människorna, de är inte liksom goda människor som är förvirrade. De kämpar inte för en bra sak, men på ett lite överdrivet sätt. Det är inte ett ädelt ideal som de kämpar för. Det är en psykotisk och ondskefull idé. En ondskefull idé, och man är psykiskt sjuk om man går till stan så de här idéerna. De är, enligt min mening så är de psykotiska, de är galna i en sorts klinisk bemärkelse, även om de inte har en diagnos just nu. Men det är en sorts sinnessjukdom, och de är så höga på sin egen inbillade godhet att de har tappat alla spärrar.
2: Och de, alltså det man måste inse att de för ju en fullt, de har en förvriden världsbild på alla sätt. Det är inte ens en världsbild, det som jag säger, det är mer en sån här psykostillstånd. Men alltså det är en oerhört medveten kamp de för mot det bestående och mot människor som arbetar. Och för liksom tanken på att staten ska ta hand om oss alla. Alltså det finns en tydlig politisk dimension här. Vi kan ta hand om alla, inte bara kan, vi ska ta hand om alla. Det är därför att jag skulle göra större, milt uttryckt, förståelse för aktivister som lägger sig på landningsbanan där man ska frakta bort personer som, vi har ju liksom rapporterat ibland veckovis om familjeförsörjare som har stadgat sig, jobbat och sen till exempel inte tagit ut semester, och de åker ut på öronen så fort skattemyndigheten och facket har grävt klart. Det vore en rimligare ståndpunkt. Vi ska ju inte slänga ut arbetande människor. Men där har jag ännu aldrig sett någon Elin Ersson dyka upp och säga liksom, låt Mahmoud Stenhuggare vara kvar, utan det struntar man i. Därför att de tillhör inte den kategori man vill skydda och ta hand om och som man vill se i landet. Så det är liksom ett först var det ett ideologiskt krig, men nu är det ett krig som har gått över i praktisk handling med den här typen av aktioner. Och att den har ett tydligt stöd av statsapparaten.
1: Ja, och men, det kommer alltid finnas förvirrade ungdomar som Elin Ersson som gör såna här saker. Och i viss mån så kan man kanske tänka på det som en sorts ungdomligt oförstånd och sånt där. Men det som är verkligt skrämmande, det stora problemet, det är alla tiotusentals, hundratusentals personer, kanske till och med, som aktivt försvarar henne. Även oaktat den internationella virala spridningen, så bara alla i Sverige, som delar hennes videoklipp på Facebook, som hyllar henne, som sitter i tv och jämför henne med Rosa Parks. De människorna är ett oerhört stort problem. Och jag hoppas att på sikt att vi kan hitta sätt att göra livet svårt för dem. Att öka kostnaden dramatiskt för att göra det. En av de första sakerna man kan göra på egen hand i sitt eget liv är att personligen itka nolltolerans mot sådana människor. Så jag hoppas att ni som lyssnar på Radio Bubbla, om ni har människor, om ni till exempel har Facebook-konto och ni har folk i ett flöde som håller på och delar den här videon på ett gillande sätt och så vidare. Jag hoppas ni inte accepterar det. Jag hoppas ni inte fortsätter att vara vän och bekant och på god fot med de här människorna och låtsas som att det är okej. Okay. Låtsas som att det är en politisk uppfattning som andra, och det är väl okej. Okay, och man bedriver civil olydnad för den ena frågan och för den andra frågan. För att om ni accepterar det, om ni fortsätter vara Facebook-vänner och inte protesterar och jamsar med i praktiken när folk beter sig på det sättet, och ni fortfarande har dem i er personliga krets, då är ni också medbrottslingar. Ni är inte mycket bättre än Elin Ersson själv.
3: Radio Bubbla. Black Lives Matter stoppar Torontos Pride-parad i 25 minuter, kräver finansiering och särbehandling samt förbud mot poliser i paradtåget. Ja, vi pratade tidigare om de interna konflikterna inom identitetsvänstern. Inom den postmoderna identitetsrörelsen. Där man har en ideologi som är helt inriktad på att definiera människor i termer av deras olika identiteter. Så handlar man till slut undvikande den situationen att de här grupperna ställs mot varandra. Och vi såg ju ett exempel efter Orlando-massaken. Hur alla PK-indoktrinerade människor plötsligt hamnade i ett otroligt svårt dilemma. Därför att de var tvungna att antingen försvara bögarna som blivit attackerade i massakern, eller försvara muslimerna på det sätt som de ryggmärgs reflexmässigt alltid gör. Och mycket riktigt så valde de muslimerna. De valde att säga att första kommentaren från alla politiskt korrekta människor, politiker, tycker och sånt där, var nästan utan undantag: oj, oj, oj, vad hemskt att det varit en massaker. Du riskerar ju att bli mer islamofobiska attityder. Så där tog man ställning. Och där fick vi ett svar liksom på vem som var högst i rangordningen. Men här har vi en annan typ av konflikt. Nämligen mellan svarta, eller rättare sagt afroamerikanska aktivister. som påstår sig företräda svarta människor. Å ena sidan, och å andra sidan Pride-paraden i Toronto. Och Black Lives Matter, det är en sån här ny aktiviströrelse, aktivistfront för olika typer av idéer.
2: Men i Kanada?
3: Ja, den sprids till Kanada nu. Tänkte vi komma till det. Det är väldigt intressant att den globaliseras i rask takt. Och att den globaliseras är inte så konstigt, därför att Black Lives Matter är redan upphöjt till en av de förnäma organisationerna. De har också finansiering från den internationella globalistiska eliten. Enligt uppgifter har bland annat George Soros varit inne med sina stiftelser och pytsat in lite flis i den här verksamheten. Så att de naturligtvis expanderar de till Kanada och coming soon till Södermalm skulle jag tro. Svarta liv spelar roll. Så att det här är någonting att hålla utkik efter. Men i Kanada då, i Toronto, har den intressanta grejen hänt att Black Lives Matter bestämde sig för att av alla saker som vi kan protestera mot och blockera och jävlas med för att göra våra röster hörda, vi ska ge oss på Pride-paraden. Så att de gjorde en sorts protest och ställde sig i vägen för Pride-paraden. Så att de kunde inte fortsätta. De var en del av paraden. Så de hade en sån här bil, eller vad det heter på svenska, som är en del av paraden. Men sen så stannade de. De hade planerat där. De stannade och sa att de kommer inte flytta på sig förrän Pride-festivalen och organisatörerna går med på deras krav. Deras krav är alltså inte på den kanadensiska staten eller på polisen eller sånt där, utan de går till politisk aktion mot Pride-festivalen. Oerhört intressant typ av splittring mellan två politiskt korrekta, aktivistiska, postmoderna organisationer.
2: Men det man slåss om i grund och botten, för jag utgår från att de här organisationerna lever också jättemycket på bidrag från stat och från globaliseringsaktörer som Soros. Och då slåss man ju om bidragen. Alltså varje annan påstådd företrädare för en så kallad svag community är ju en konkurrent om bidrag och pengar. Det gäller ju att mota ut dem ur sammanhangen och skaffa sig maximal synlighet själv. Så det man träter om är pengarna längst ner i råttgropen, helt enkelt. Och det är lite pinsamt liksom att se den här ordföranden i polisfacket i Toronto som säger, bara för att det här händer och Pride-tåget backar undan, shame on Pride organizers. Det är liksom hans stora fråga, att oj, mina mannar fick inte åka i tåget. Att han orkar bry sig.
3: Jag har inte exakt koll på bakgrunden här, men som jag förstår det så är det så att Black Lives Matter Toronto, deras Toronto-avdelning, de har faktiskt varit Pride-festivalens honored group, den särskilt ärade gruppen det här året. Man har haft ett särskilt tema liksom för att hylla Black Lives Matter. Men de tycker inte att man har gjort tillräckligt. De tycker att i praktiken så har Pride Toronto inte betett sig hedligt och inte ärat, som de säger, den svarta trans- och queer-communityn och andra marginaliserade grupper. Och tvärtom så menar man att Pride är ett hot mot sådana här minoritets-community spaces. Säger han, det är hot. Och de har en lång lista med krav. De har 8 krav på sitt flygblad.
2: Kör på, får höra.
3: Jag sitter med den här framför mig nu, för det är väldigt intressant. Det här, åtminstone 3 punkter handlar om att de vill ha mer pengar. Och som jag förstår så vill de att Pride Toronto ska avdela stora delar av sin budget till Black Lives Matter och andra afroamerikanska grupper. Och kanske andra minoriteter, jag vet inte exakt vilka de pratar om. De nämner ofta Black Queer Youth och Blackness Yes. Och som säger de various community groups. Men de vill ha pengar, de vill ha lokaler, de vill ha logistikhjälp.
2: Alltså, vad då logistikhjälp?
3: Logistical support, säger de.
2: Limousinservice.
3: Ja, limousinservice till Black Queer Youth. De vill också ha full och tillräcklig finansiering för community stages, scener, inklusive logistisk, tekniskt och personalmässigt stöd. Och de vill ha mer pengar för Blockorama, något som heter Blockorama. $10,000 vill de ha plus teckenspråkstolkning och pengar för reklam. Ett annat av deras krav är att Pride Toronto ska förbjuda polisen att vara med i Pride-tåget. Polisen ska inte få ha liksom en officiell representation i paraderna. Oklart om poliser överhuvudtaget ska få vara med i Pride, men de ska i alla fall inte få ha egna bilar och sånt där i tåget. Det fortsätter på det här sättet, men det är en ganska fantastisk grej. Man måste

0: ser en sorts slow motion, hur den bara kollapsar inifrån av de här bizarra interna konflikterna, men som ändå är logiska. Därför att man kan inte dra de här resonemangen till sin spets utan att komma till den här punkten. Att det sitter, att vi har liksom 30 olika grupper eller 300 olika grupper som alla tycker att de är de största offerna, de är de mest förtryckta och de förtjänar störst del av kakan.
1: Det intressanta är också, förutom den principiellt vansinniga det här, det är ju också den kravlista man har, den är ju inte, alltså forna tiders svarta kravlistor i sådana sammanhang. De var ju fel därför att de vädjade också till staten, men då vädjade man, höll jag på att säga, åtminstone om arbetstillfällen och kommunala bostäder och sådana saker. Det är i alla fall på något sätt mer handfast och rekorderligt och begripligt. Men här vill man ha ungefär hjälp att ordna festivaler, utomhusscener och logistik. Alltså det är det totala förfallet. Och vi talar ju om och att det här får sån jävla uppmärksamhet. Det är nästan inga människor vi pratar om. Alltså det är mindre än 10% av Kanadas befolkning som är svarta. Och så kanske 0,2% som godvilja kan räknas in i någon slags queer-definition. Alltså det är en handfull människor som ställer till det jävla livet.
0: Ja, är det verkligen 10% som är svarta i Kanada, Boris?
1: Ja, märkligt nog. 8,5 i Toronto.
0: Det ser man.
1: Jag är förvånad själv.
0: Tänk att det borde vara lägre i hela landet eftersom det är liksom drygt 10% i USA.
1: Ja, det är jättekonstigt, men ja.
0: Ja, det ser man. Boris, jag var tvungen att kolla upp det här nu. 2,9%.
1: Jag kollar själv också, då fick jag det till, när det står till 8,5 i Toronto och 10,7 i hela landet. Black.
0: 2,9% black ser jag på Wikipedia. Ja, strunt samma.
1: Ja, men jag tittar också på Wikipedia. Ja. Och jag har 10,7.
0: Vilken fantastisk podcast vi har. Två halvgaggiga gubbar som kollar Wikipedia. Ja, vi ska följa det här med spänning i alla fall. Och som sagt, Black Lives Matter. Det kommer naturligtvis komma överallt. Jag höll på att säga komma hit, men jag tror att tagarna kommer till Malta. Malta kommer inte vara så positiva till det budskapet. Malteserna har en annan uppfattning. Men till Sverige kommer det här. Om det inte redan är en stor grej på Södermalm så kommer det vara det snart.
2: Antal diagnostiserade med någon form av autism har ökat med 787% mellan 1998 och 2018 i England enligt studie ledd av Ginny Russell. Bättre identifiering av autism samt ökning bland flickor och vuxna antas ligga bakom tillväxten. Orsaken bakom autism är fastlagd. Det är fascinerande engelsk statistik som vi får oss till livs från slutet av 90-talet till slutet av 10-talet, en 20-årsperiod under vilken vi har fått 8 gånger så många autister i England. Det här är nivåer av autism som vi fram till nyligen inte trodde var möjliga. Förklaringarna, tänkbara förklaringarna är många. Det som påpekas i den här artikeln och som det säkert ligger väldigt mycket i är att det finns en ökad medvetenhet och en ökad diagnostisering av autism. Garanterat är det ju så. En stor del av det sägs inte i den här rapporteringen då, men en stor del av det är givetvis överdiagnostisering. Precis som ADHD och depression och många andra trendiga diagnoser så är det på tok för många som får dem. Så att alla känner ju till vid det här laget. Alltså, helt normala småpojkar som har svårt att sitta still i skolan får ADHD-diagnos och amfetaminpiller. Helt normala människor som har en jobbig upplevelse och blir nedstämda får depressionsdiagnos och sätts på SSRI-piller. Och helt vanliga nördar som bara är lite fyrkantiga och socialt inkompetenta får diagnoser som Asperger eller autism. Och det är också sätt att få tillgång till resurser, till exempel extra stöd i skolan. Som kanske föräldrar upplever att barnen behöver extra stöd, extra läxhjälp eller vad det är för någonting. Men den hjälpen ges bara till barn som officiellt har fått en diagnos. Så där finns det också starka incitament att se till att skaffa den här diagnosen. För att man får roliga piller som barnet kan äta och kanske resten av familjen också kan smaka på ibland. Och generellt då så kan man få mer hjälp. Men autism är också någonting som finns på riktigt. Och det är knepigt att dra ett streck

0: vad som är eller inte är autism. För det är ett spektrum, man brukar säga autismspektrum. Och spektrumet sträcker sig hela vägen in i normalspannet. Det finns ingen glasklargräns. Så är det med Asperger, så är det med ADHD och så vidare. Och vad gäller autism så kan man också se det som en teori med autism som finns, som jag tycker är ganska intressant och attraktiv, är att autism kan ses som ett uttryck för en maskulin psykologisk profil. Det vill säga att autister är personer som är extremt maskulina i sin psykologi. Och det är därför de är till exempel väldigt analytiska och detaljorienterade och så vidare. Och i andra änden av spektrumet då så finns det feminin psykologi som kanske är mer holistisk, mer orienterad kring känslor. Och när folk utvecklas för långt i den riktningen, alltså motsatsen till autism, då blir de istället psykotiska. Förenklat uttryckt. Ja, forskarna här, de säger ju att i slutändan så är det ett mysterium varför mängden autism ökar. Men här tycker jag att det är värt att nämna vissa andra forskningsresultat som finns. Jag pratade om de här några gånger tidigare i Radio Bubbla. Jag tycker de är intressanta nog att nämna en gång till. Nämligen att det finns studier från Kalifornien där man ser att specifikt i Silicon Valley så har man sett en särskilt dramatisk ökning av autism bland barn i det området. Och det är inte så konstigt egentligen, va? För att autism har givetvis en stark genetisk komponent. Även om vi inte har 100% kunskap om autism, så vet vi såklart att det har en genetisk komponent. Det vet vi helt enkelt. Och i områden som Silicon Valley så finns det givetvis massor med folk som är lite på spektrumet, så att säga. Alltså de har en släng av Asperger, och det är delvis därför som de är duktiga på sina jobb. De jobbar som programmerare på Google och Facebook och så vidare. Och när man är en autist så lever sitt liv helt och hållet inuti Google-plexet. Då är det förstås sannolikt att man skaffar barn med en annan Google-autist. Många skaffar såklart inte barn i den här gruppen, men de som gör det, de gör det med andra autister. Och om personer som har mild autism skaffar barn tillsammans, så är det kraftigt förhöjd risk att barnen får autism. Även förhöjd risk att de får kraftig autism. Och en sak, det som fascinerar mig med det här, det är att det finns många, framförallt där borta i Kalifornien, som är medvetna om det här och till och med går in för det. De ser autistiska människor som intellektuellt överlägsna. Det finns en hel rörelse kring Aspie Pride. Mm. Och de ser ner på neurotypiska personer, som kallar för folk som inte är autister. Och de vill gärna ha familjer där alla är autister. Så det finns era gemenskaper av familjer där alla är autistiska. Och jag är säker på att de har också särskilda dagis för autistiska barn och så vidare. Och det finns vissa människor som ser det här som en process för att bryta ut en autistisk herreras som genom Silicon Valley kommer att dominera resten av världen. Och så vid jag vet kan det mycket väl bli så. Det är ju redan i hög utsträckning så att vi härskas över av autister. Världen tillhör Elon Musk och Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Larry och Sergey och så vidare. Människor som i normala människors ögon framstår som totalt störda. I bästa fall som gulliga små robotar som säger roliga saker, som Elon Musk. Eller som Mark Zuckerberg, som snarare kanske är, han är som en mardrömsrobot från en skräckinjagande demonisk parallellvärld eller något sånt där. Men autisternas välde är redan här. Och nu avlar de fram ännu mer potenta former av högfungerande autism. Och därmed en ännu starkare autistisk överhöghet i samhället. Det är min spaning i alla fall. Vad säger du om allt det här, Boris? Välkomnar du våra nya autistiska herrar?
1: Alltså, jag blir... Jag vet att du har berört det här förut, men du gick inte så grundligt in på det den gången vi pratade. Jag har faktiskt ärligt talat inte fattat att det är så medvetet och fullgånget så att man vill ha autistiska barn och liksom avla fram dem.
0: Annars kan man inte identifiera sig med sina egna ungar om inte de också är autister.
1: Jesus, alltså. Det här var lite för stark medicin för mig, men jag antar att det finns datingappar framtagna redan där man liksom kan bara för autister, som man liksom kan hitta rätt. Nej, men det här skapar ju alltså en väldigt fascinerande situation. Därför att dels framavlandet av en ny härskarras i Silicon Valley. Gud skydde oss. Och sen har vi pratat om kinesernas oerhört målmedvetna avlingsexperiment för att få fram folk, ständigt höja IQ i centrala befolkningsskikt. Det är liksom där kampen kommer att stå. Och det är bara att gå ner i jordkällan och de här börjar liksom para sig med varandra då. Då ligger vi, jag skrattar, men det är en oerhört, det är för att jag ser en oerhört obehaglig framtid framför mig. Och sen kommer vi samtidigt ha människor med andra typer av diagnoser. Alltså alla de här oroliga pojkarna, människor med liksom, ja, olika typer av aktivitetsstörningar eller bristande impulskontroll, whatever. Alltså alla de människor som, den gruppen växer också väldigt mycket i diagnoserna på, även här i Sverige. Och ska jag göra ett enkelt påstående om detta, så är det ju folk som har blivit över i samhällsutvecklingen helt enkelt. Och det rör sig om barn och ungdomar som förr kunde gå in i samhället med produktiva men enklare jobb helt enkelt. Förlåt mig, det är inte ett enkelt jobb att vara en duktig hantverkare eller en duktig svarvare på ett med en gammaldags svarv. Tvärtom, det är väldigt svårt. Men ska man placera in de här människorna i när de här barnen och ungdomarna går i förvaringshangarerna som idag är skola och sen ska in liksom på idiotutbildningar på högskolan, då kommer de att definieras som personer som är störda och blir över. Och rimligen måste det vara så att de här, den gruppen sätter också barn till världen. Så vi får en växande autistisk, globalistisk överklass och så får vi liksom en växande underklass i västvärlden av hyperaktiva men allt mer förslöjade människor som också växer och sätter barn till världen med varandra. Den här idén vi hade om Saturnus och bensinmacken.
0: Jag börjar damma den igen.
1: Jag tror det.
0: Men vi kommer behöva mycket, mycket potent autism för att ta oss till Saturnus. Det är bara elen och sådana som kan fixa tekniken vi behöver för att dra oss tillbaka till vår mack.
1: Men rimligen måste det vara så här alltså att det är alltid så här i science fiction filmer att det finns någon på motståndarsidan, i det här fallet alltså bland autisterna i Silicon Valley, som tycker synd om oss andra, sådana som mig, och kommer över för att hjälpa oss.
0: Vi kan jobba med autisterna, och jag är inte alls lika rädd för autisterna i Kalifornien som jag är för kineserna. Utan tvärtom känner jag att, alltså, jag är glad om det finns någon i västvärlden som har någon form av eugenisk ambition, att inte bara är kineserna som försöker förbättra sin genpool. Jag tror fortfarande vi hamnar på efterkälken i väst, men om det finns någon som åtminstone försöker avla fram högre IQ i en delgrupp i samhället, så är jag glad och tacksam och ser fram emot att se hur långt du kan komma med det projektet.
1: Men alltså, sen också seriöst, blir jag nyfiken på just jag kommer inte på något mindre rått uttryck än avlingsprinciperna. Alltså de här människorna som förutom att de vill avla barn som är lite mer autistiska än de själva, alltså vad har de för människobild och människoideal? Alltså vill de att deras barn, det är inte liksom i, som forna tiders elitära aristokrati, att man helst vill, åtminstone i teorin, och många försökte också skapa liksom idealbarn som var allsidiga, starka, de skulle kunna jaga med falkar, fäktas och kunna latin och grekiska och gärna lite astronomi också och så vidare. Det är inte den sortens, de vill skapa små Mark Zuckerbergar bara.
0: Nej, inget deras skulle jag säga. Jag tror att den faktiska selektionsprincipen, den ser kanske ut i någonting i stil med att de letar, både män och kvinnor i de här grupperna, de letar aktivt efter partners som är intelligenta. Hög intelligens värdesätts väldigt högt. Det värdesätts också att vara en introvert person, så att man blir utstött om man är, liksom, om man är så, kanske extrovert och atletisk och pratar om sport hela tiden och sånt där. Utan man ska vara liksom introvert och nördig. Och gärna lite, ja, kanske lite timid. Man ska inte vara för, man ska inte ha för mycket aggression och såna här saker. Så det tror jag snarare det man primärt selekterar för. Super intelligenta, lugna, stillsamma nördar. Och egenskaper som värderas väldigt högt bland de här autisterna är givetvis att man ska vara väldigt så här logisk och rationell hela tiden. Man ska vara lite grann som Mr. Spock eller sånt där. Det finns ju många människor som då, vi pratade ju om Spock för några månader sedan då, det bubblar. Vi hade en intressant artikel, men det finns ju människor på allvar i de här kretsarna som idoliserar Spock och ser honom som ett ideal. Men det är som en super rationalistisk inställning. Så det tror jag, det vi får människor, vissa av dem kommer bara bli som grönsaker för de blir för autistiska. Men hela tiden kommer man också sålla fram folk som är mer högfungerande autistiska. Och de kommer bli mycket mer intelligenta, mycket mer rationella, mycket mer fokuserade på det de sysslar med. Du säger, de kommer inte ha massa distraktion. Det kommer inte vara det här som du pratar om. Att de ska vara liksom falkenterare och seglare. Och de får inte vara mångsysslare på det sättet. Utan autister, de är mer specialiserade och de är specialiserade på intellektuella sysslor. Men det tror jag liksom är superintelligenta, superrationella, superfokuserade, introverta individer. Vilket jag inte, alltså jag själv har lite svårt för autister på ett personligt plan, för jag tycker att autism och Asperger blir ofta i praktiken en sorts svep själv för att vara socialt inkompetent och ohyfsad. Jag tycker att autister bör anstränga sig lite mer för att lära sig att fungera i sociala sammanhang även om det inte kommer naturligt för dem. Jag tycker de försummar ibland. Men bara autisterna kan använda sin superhjärna, liksom, sin rationalitet för att förstå sig på de sakerna och åtminstone simulera normala sociala funktioner när det behövs. Då tycker jag de är helt okej. Och jag har absolut inget emot att vi har fler supersmarta, logiska, rationella människor. Om inte annat för att mota kinesen i grind.
1: Men det krävs ju också... Jag ser ju framför mig jättelika... komplex byggda i glas med solceller på taket och massa mjuka fåtöljer och folk sitter nedsjunkna och knappar på sina datorer. Men alltså, ska de bli en social kraft? Det kan de, alltså, det krävs ju utåtriktade, starka, karismatiska personligheter som transformerar all den här autismkraften till världen. Det är ju inte... Det är inte imperie, alltså det måste innebära att då och då så liksom slår det till och det skapas en autist som är utåtriktad och med ledaregenskaper också.
0: Absolut, och då får du en Elon Musk till exempel.
1: Ja.
0: Eller en Jeff Bezos, eller en Mark Zuckerberg, eller en Steve Jobs, eller en Bill Gates.
1: Ja.
0: Det finns många autister som är skickliga ledare.
1: Ja, det är sant, och det behövs ju inte så många heller. Det behövs bara en.
0: Autisternas konung. Autisternas autist som kan styra dem alla med sina logiska påbud. Ja. Ja. Jag för min del välkomnar vår nya autistiska härskarras. Tycker också att det är något väldigt romantiskt och fascinerande med idén att mänskligheten förgrenar sig. Därför att nu när vi vet att vi är biologiska varelser som är formade av en evolutionsprocess, så det är inte så svårt att räkna ut att den ultimata fortsättningen på den mänskliga berättelsen är givetvis att vi fortsätter att evolvera. Och det innebär att vi måste evolvera till flera olika släkten. Det här är bara som en flaskhals vi går igenom, då vi har ett människosläkte. Förr eller senare så kommer vi dela upp oss. Och det kommer finnas flera olika arter som härstammar från mänskligheten. Och hur ska de uppstå? Jo, genom selektiv reproduktion. Så om man har en sån här grupp, till exempel autister, som reproducerar sig selektivt inom sin egen grupp, då har man förstadiet till en postmänsklig artbildning. Det tycker jag personligen är en av de mest fantasieggande och fascinerande och positiva saker jag kan tänka mig.
1: Ja, alltså det är, och det där kan ju gå väldigt fort alltså, eftersom vi båda är smyga representanter för lamarckismen, så kan ju Det här går mycket fortare än väntat. Det kan liksom, och det uppstår ju redan nu det som är viktigt i sådana här sammanhang. Sociala geografiska isolat. Där allting liksom kan gå väldigt fort. Som till exempel Silicon Valley. Som olika typer av samhällen i Sverige också. Där där de här icke-placerbara finns i stora mängder.
0: Mm.
1: Det är jobbigt för mig som en av de sista representanterna för neandertalarna. Alltså där vi är ju, vi måste få ett Skansen det kan gå runt.
0: Ja, men är neandertalarna mer eller mindre autistiska än icke-neandertalare?
1: Det är en väldigt bra fråga. Alltså, jag tror att eller jag är rätt säker på att neandertalarna var icke-autistiska men introverta. Det var därför liksom det gick illa för oss.
0: De var introverta och de hade stora hjärnor, det vet vi.
1: Ja.
0: Och man misstänker att de inte var fullt lika utvecklade språkligt som sina konkurrenter. Jag tycker det låter som att neandertalarna var autister.
1: Ja, jag vill värja mig mot tanken, men jag lovar att återkomma i frågan.
0: Det här är det nya, det är neandertal-autistiska härskarasen. Det här kan
1: det
0: bli väldigt bra för dig, Boris.
1: The Return of the Neandertal Man. Åh. Ja, men jag ändrar genast inställning. Jag hälsar Silicon Valley.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Alone.

0: Radio Bubbla.
1: Danmark inleder riksrätt mot före detta migrationsminister Inger Støjberg. Åtalas för att 2016 har beordrat separering av 23 asylsökande par där kvinnan varit minderårig, vilket de varnats för att bryta mot dansk lag och Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Støjberg nekar till brott och förväntar sig friande dom. Inger Støjberg, alltså en dansk politiker som tidigare var en del av det politiska partiet som heter Venstre. Vänster är alltså inte som Vänsterpartiet i Sverige och sånt där, utan det är ett borgerligt parti i Danmark. Kanske jämförbart med, ja, kanske med Centerpartiet eller Folkpartiet eller något sånt där. Och Støjberg, hon var också minister under ett antal vänsterledda regeringar. Men nu med sig en politisk vilde i Folketinget. Hon har lämnat sitt gamla parti. Men den perioden hon är mest känd för är från 2015 till 2019, då hon var utlännings- och integrationsminister, som det heter i Danmark. Och hon blev väldigt känd på den tiden för att hon gick i bräschen och var liksom ledaren och ansiktet utåt för de åtstramningar av migrationspolitiken som Danmark genomförde under den perioden. Och det här var givetvis då kontroversiellt på många sätt, och det var Inger Støjberg som gick ut och liksom öppet och frimodigt och kraftfullt argumenterade och försvarade de här sakerna. Och det var sådana saker som att man väldigt kraftigt minskade bidragen som man gav till flyktingar, så det är att de inte, jag tror man halverade bidragen som flyktingarna får. Men dessutom då så tog man ut annonser i Libanon där man då skrev på arabiska om att nu sänker Danmark bidragen. Vi klipper bidragen, så att om ni kommer hit så får ni väldigt lite pengar. Och om ni får avslag på er ansökan, asylansökan, då åker ni ut ur landet ögonen böj. Och även andra saker, som en av de mest kontroversiella sakerna då, som hon fick mycket skit för, det var att man införde en policy att konfiskera värdeföremål från flyktingar när de kom över gränsen. För man sa att de kostar ju pengar att hantera. De måste ha mat, uppehälle och så vidare när de är i Danmark. Och de betalar inte för sig. Så att om de har något av värde med sig så tar vi det. Till exempel smycken. Så det kallas för smyckeslagen ibland. Man tog sådana saker för att man visste att de skulle medföra kostnader. Man skulle kompensera för det. Och det här föll inte god jord givetvis. Och det blev jämförelser med saker som Tyskland gjorde under andra världskriget. Men i vått och torrt så var Inger Støjberg en frimodig försvarare av den stramare invandringspolitiken. Det finns många, många andra exempel också på saker de gjorde. Det är säkert ganska välkänt bland för svenskar som lyssnar på Radio Bubbla att Danmark har tagit en annan vändning i de här frågorna. Men den aktuella händelsen då, det var 2016 så kom det ett antal, det antalet hela tiden kommer asylsökande som är gifta par. Men vid det tillfället då så var ett par dussin par där den ena parten, minst ena parten i alla fall, var minderårig. Och specifikt är 23 gifta par då som man pratar om. Där, det är lite olika uppgifter, men det var antingen mannen eller hustrun eller båda var under 18 år gammal. Det var inte bara kvinnorna som var under 18 år gammal. Och utlänningsministern beordrade då att de här paren skulle separeras och hanteras separat. Och då har man frågat sig att hur är det här är lagligt, därför att det finns diverse internationella konventioner som Europakonventionen för mänskliga rättigheter, barnkonventionen och så vidare, som säger att man inte får separera folk på det, som man får inte separera folk till samma familj. Och sen förra året så har det funnits en parlamentarisk kommitté i Folketinget där man har utrett den här saken, och de kom fram till att det som har hänt, förmodligen så är det liksom det är klart olagligt, har han sagt. De är säkra på att det är olagligt. Men den parlamentariska kommittén är ju inte, de kan ju inte själva föra ett åtal eller något sånt där. Men nu har det startats en riksrättsprocess. Vilket är, ja, en väldigt ovanlig typ av process där man processar mot en för detta minister för någonting de har gjort i yrket. Det här är, tror jag, tredje gången i Danmarks moderna historia som en riksrättsprocess inleds. Och Inger Støjberg, hon försvarar sig och säger att hon gjorde det enda som var rimligt från ett politiskt perspektiv, från ett humant perspektiv. För hon säger då att det är, hon så ansåg sig ha en skyldighet att bekämpa barnäktenskap. Det anför hon som argument. Så det är stridslinjerna. Och sen händer det sig då att Vänstres partiledare, de har en ny partiledare sen hon var minister, men han heter Jakob Ellemann Jensen. Han uttryckte sitt stöd för den här riksrättsprocessen. Så att, ja, men om hon har gjort fel, då ska hon ställa sig inför riksrätt. Och med det så blev hennes position i partiet ohållbar. Och hon var vice partiordförande vid det tillfället. Men hon avgick, eller hon blev utkastad, lite oklart. Jag vet inte exakt hur det gick till. Så blev hon en politisk vilde. Och ja, så nu ska Danmark ha en mycket sällsynt riksrättsprocess för att utreda sin för detta utlänningsminister. Vad ska man säga om hela den här härvan, Boris?
0: Man ska inte låta sig deprimeras över att hon ställs inför rätta. För att hon är en sån frejdig person. Hon blir inte deppig själv. Hon ser nog det här som en möjlighet att bygga en egen plattform. Hon är ju väldigt känd. Hennes olika åtgärder som skiljandet av paren, beslagtagandet av allt över 10 000 kronor och så vidare. Och en hel del andra åtgärder. Det har ju byggt på en uttalad politisk linje. Hennes ståndpunkt har hela tiden varit, och hon har formulerat den ett antal gånger i skrift också, att hon menar att all muslimsk invandring och icke-västerländsk invandring är skadlig för Danmark. Och ju mer man kan hejda den och blockera den, desto bättre. Ju mer man kan, det är liksom ett direkt hot mot den danska nationen och kulturen. Och man kan ju se över hela det politiska fältet nästan att den här, alltså de har överlag en alla partier en bättre politik än de svenska partierna. Men det finns ju ändå tryck på dem. Men samtidigt så har ju liksom Stöjbergs linje haft ett folkligt stöd. Och men nu försöker krafter då helt enkelt klippa till henne med detta. Och där tror jag de biter sig i tummar och tår alltså. Hon kommer att ha det här som en plattform. Och Danmark har säkert ett nytt parti.
1: Det är en intressant spaning. Det ska bli spännande. Hon kan faktiskt, teoretiskt sett, så kan hon få fängelsestraff. Det finns i straffskalan så att säga, för det hon anklagas för. Men om man inte blir dömd, så låter det sannolikt att hon har en fortsatt ljus framtid i politiken.
0: Mm.
1: Jag tycker att det är lite märkligt, den här frågan om den här separeringen av asylsökande. Det jag vet inte, för mig, det känns för mig som en ganska löjlig och irrelevant fråga. Jag antar att de hakar upp typ på den frågan bara för att det är där de ser möjligheten att attackera henne.
0: Ja.
1: Där de har hittat liksom ett juridiskt utrymme. Synd att de inte kunde ha tagit någonting annat nästan. Ja. Jag tycker det är kanske inte hennes starkaste punkt. Om hon ska stå och försvara det här. Jag tycker det är ganska löjligt att hetsa upp sig över de här äktenskapen. Men det kanske är en sidosak i sammanhanget.
0: Ja, nej, men alltså nu tänker du historiskt, filosofiskt och på massa sätt. Men direkt, ska man göra politik och vara populistisk, så var det nog ett alldeles korrekt grepp av henne. Och det är därför jag menar att de kommer att bita sig i tummen. Folk får inte så raffinerade resonemang här, så att det kommer att bli så att, nej men fan, Inger har ju rätt. Vi röstar på hennes nya parti. Det här rör sig en här speciell medvetandenivå på något sätt.
1: Jag tror jag förstår det resonemanget också. Att det handlar om ett kulturkrig. Och i kulturkrigets namn ska man attackera sina fiender för alla upptänkliga saker man kan hitta på och komma undan med. Oavsett om de är seriösa försyndelser eller inte. Så om vi kan piska upp lite populistisk vrede över de här så kallade barnäktenskapen, så är det liksom så här, ja men då kör vi på den grejen, även om det är ganska tvivelaktigt.
0: Ja,
1: jag fattar.
0: Det kan ju också, jag menar, jag hickar till en gång hon försvarade att man skulle ta rullstolen ifrån flyktingar om de inte kunde bevisa om de inte hade intyg på att de behövde rullstol. Men liksom, jag fattade också att allt som gör det för jävla svårt för folk från den muslimska kulturkretsen, ja, det är liksom också praktiska hinder som ställer upp. Så att för motståndarna gör ju alltid på det sättet att minsta lilla jävla kryphål för att ta in 10 till, nyttjar dem. Då måste man göra som hon, om man jobbar inom apparaten, vilket är obegripligt att man vill. Då får man liksom hitta minsta lilla kryphål som gör att man kan täppa till det där hålet som de där 10 kommer igenom. Det kan verka som ett småttigt och ibland konstigt krig, men befinner man sig där de befinner sig då, ja, då fattar jag.
1: Det är fräckare då att ta rullstolen ifrån dem eller ta smyckena. Det är ganska hardcore. Det är ganska brutalt.
0: Det är väldigt hardcore.
1: Ringarna, ryck ut guldtänderna, betala för flyktingboendet.
0: Ja, man fick behålla enklare vigselringar.
1: Ja, mer respekt för det. Hon hade också en grej om att muslimer ska inte få jobba under Ramadan, för att om de inte äter på dagarna så blir de otillförlitliga. Och vad händer om busschauffören får liksom någon blodsockerdipp och kör i diket? Så att de borde inte få jobba medan de fastar under Ramadan.
0: Fullt rimligt.
1: Det är också så, jag kan förstå det lite bättre då, som en linje i kulturkriget. Innan vi avslutar dagens sändning så ska jag göra en liten blänkare för en intressant verksamhet. Som många av er vet så gör vi på Bubbla mer än bara hemsidor och podcasts och andra medieprojekt online. Vi ordnar också fysiska träffar av olika slag och alla möjliga verksamheter. Och en av de verksamheterna som jag har nämnt tidigare i Röd Bubbla vid åtminstone ett tillfälle, det är att det numera finns en Toastmasters-förening i Stockholm. Och Toastmasters är ett internationellt nätverk av människor som träffas för att träna sig själv på att tala. Att bli bättre på att stå scen, göra framträdanden, retorisk skicklighet. Och det finns då ett nätverk av sådana här föreningar runt om i världen. Och det finns förstås redan en Stockholms förening, men nu finns det en frihetlig Toastmasters-grupp i Stockholm. Med startade av bubblamänniskor och som har ett särskilt fokus då på att hjälpa folk inom och kring frihetsrörelsen. Att bli bättre på att prata för sin egen skull, först och främst. Men också då för att eventuellt kunna företräda frihetliga idéer på ett bättre sätt. Jag bor ju själv inte i Stockholm. Hade jag bott i Stockholm så hade jag definitivt varit med på Liberty Toastmasters-träffarna. Men jag har hört från de som har varit där att det är väldigt, väldigt bra, väldigt intressant. Tydligen väldigt blandat med typer av folk. Alla möjliga liksom åldrar, bakgrunder. Vissa är gamla i gården, andra är helt nya och aldrig varit på någon sån här frihetsanknuten aktivitet tidigare. Men också många som har hängt i våra kretsar länge, men som här har hittat någonting som är lite mer handfast och relevant och intressant för dem att syssla med. Så att jag vill tipsa er om att om ni är intresserade av att utveckla er talekonst, ta kontakt med vår Toastmasters-förening i Stockholm. Vi lägger in länken i avsnittet, i dagens avsnitt, på radio.bub.la, så att ni alla kan hitta rätt kontaktuppgifter och så vidare. Och som alltid, om ni vill ha fler tips av den här typen av saker som händer. Vi har ju till exempel en filosofistudiecirkel som hade sin andra träff i tisdags. Och där är vi några som deltar på distans. Och jag kan bara säga oj, oj, oj. Vilka fascinerande och kvalificerade grejer som händer i den studiecirkeln. Och om du som lyssnar vill ha fler tips om såna här saker och veta i förväg när det händer, så är som vanligt så att det absolut bästa sättet är att bli medlem i Bubbla Premium. bubbla.com/premium. Då kommer man med och sen är man med på Bubbla BBS, vårt nätforum, och där får man all sån här information. Så att i god tid innan så får man olika tips. Nu kommer det snart information om sommarens konferens på Malta. Första möjligheten att köpa biljetter och så vidare. Hela tiden händer såna här saker. Gå med i Premium om du vill ha bättre koll. Och spana in Toastmasters. Jag är lite osäker nu på vad de heter, men jag tror att de heter Liberty eller sånt där. Toastmasters Liberty Stockholm. Som nu drar igång en ny säsong den här månaden.
2: Radio Bubbla.
1: SVT uppmärksammar psykologen Dag Härdfeldts rekommendation att ej direkt omfamna ny tv-serie för att dämpa eventuell ångest över att Game of Thrones nått vägs ände. Måna istället om det tomrum som den parasociala relationen lämnar efter sig. Fyll varsamt på med nytt genom att transformera serien till andra aktiviteter.
2: Vad betyder det?
1: Det är en väldigt bra fråga. Det kan ta en timme att reda ut där. Jag förstår inte allt det här fikonspråket om parasociala relationer och sånt där. Jag är en enkel man och där kände jag att det gick mig över huvudet. Det jag förstår är ordet ångest, som är oerhört trendigt. Det är oerhört kännetecknande, tycker jag, för vår tid. Vi har all den här undertryckta ångesten. Folk mår väldigt dåligt. Du pratade om det, Boris, när du var på permis. Och märkte i Stockholm att alla var så deprimerade och ångestladdade.
2: Ja.
1: Men man kan inte prata om varför. Man kan inte prata om de verkliga orsakerna till att man har ångest. Och därför måste man hitta på alla de här bluffångestarna. Så vi hade till exempel Donald Trump-ångesten för några år sedan. Som var oerhört stark och barnen mådde så dåligt över att höra om Donald Trump och så vidare. Och nu på senaste har vi haft klimatångesten. Som jag har läst 3-4 tidningsartiklar om det senaste året. Alla som mår så dåligt över klimatet och klimatgreta som säger att jag vill inte att du ska må bra och ta det lugnt. Jag vill att du ska ha panik och ångest. Och om du, kära lyssnare, trodde att du hade klarat det liksom, du överlevde Trump-ångesten och klimatångesten, så du kan ännu inte andas ut, därför att nu kommer Game of Thrones-ångesten. Det är den ångest som uppstår, inte när man kollar på, delvis när man kollar på Game of Thrones tror jag, men framförallt när Game of Thrones tar slut, det sista avsnittet, det sista säsongen är sänt, och vad ska man göra då? Jag och Sofia tyckte att det var otroligt skönt när Game of Thrones tog slut. Vi tittade på den här säsong 8, den sista säsongen, och det var så otroligt dåligt att inför varje avsnitt sen så sa vi ungefär, jag frågade Sofia, ska vi verkligen kolla på ett avsnitt till? Alltså det är så otroligt dåligt. Ja, det är fruktansvärt, säger Sofia, men nu måste vi har börjat kolla, nu måste vi kolla klart. Så vi kollade till och med på sista avsnittet, trots att det kändes helt omöjligt att det skulle hända något bra. Men jag måste säga att jag vill nästan tacka de som producerade säsong 8 för att de gjorde säsongen så otroligt dålig, eftersom det gav inte på ett maximalt tillfredsställande sätt, men det gjorde en sorts avrundning, ett avslut, för att jag för min del vill absolut inte kolla på mer Game of Thrones efter den här sista säsongen. Jag vet inte, vad säger du, Boris? Du som, om jag förstår saken rätt då, du kan ju inte kolla på Game of Thrones i Kolmårdenanstalten, så du som inte har sett ett enda avsnitt av säsong 8, kan du kanske ge en mer objektiv sammanfattning av det här debaclet?
2: Ja, alltså jag är lite mer, alltså jag kan ju bara liksom följa tidningskommentarer, och det är sanslöst vad det skrivs i tidningen om detta. Men jag har liksom, det som skrivs där, jag har mest noterat att diskussionen om drakdrottningens utveckling. Och den här nyheten om att USA så här massor av föräldrar som har döpt sina nyfödda barn under seriens gång till hennes förnamn. Och som nu är jätteupprörda därför att hon körde en Nagasaki på King's Landing. Och så kan man inte göra. Men jag känner alltså utan att ha sett så gör den, jag är ute på tunn is nu eftersom jag inte har sett den, men jag tror att seriens både Martin och de som har förvaltat det här som en serie har faktiskt det är liksom en spark i underlivet på det politiskt korrekta, det här slutet, och speciellt drakdrottningens utveckling. Det är ett varningsrop liksom, att lita inte på de goda människorna, som jag ser det. Det är för att alla människor säger att ja, gud vad bra hon är liksom, hon befriar slavarna och tjofaderittan och sådär, och väntar bara hon ska upprätta ett rättvist rike. Men det bör ju vara uppenbart för varje tittare och läsare att kvinnan är från början galen och maktlysten. Alltså, jag menar, om du dödar din brorsa genom att hälla smält guld i honom, det var att han inte hann ställa upp på återerövra riket som en helt rubbad farsa har förlorat, och så han var ju galen. Då ska man liksom bara undra om kvinnans själsliga och politiska egenskaper. Hon är ju en typisk ledare för en befrielserörelse. Hon är som Aung San Suu Kyi Burma. För mig är det här liksom otroligt avslöjande, bra upplagt, och det avslöjar också mentaliteten hos västerlandets människor, att de liksom inte fattade vad hon var för en. Mm. För det var för sent. De förtjänar sin ångest.
1: Ja, intressant. Nu gillar jag säsong 8 ännu mer. Jag känner mig ännu mer tacksam, ja, till de som har skapat den. Om du kunde kolla på tv-serier, Boris, vilka skulle du helst kolla på? Vilka rekommenderar du att man ska titta på om man nu har Game of Thrones-ångest?
2: Ja, alltså, det här blir ju andra gången jag tjatar om hur viktig Deadwood är, men HBO kör ju faktiskt, inte en serie, men de gör en slags Deadwood-film som har premiär 31 maj. Har man ingen kontakt med det, då ska man kanske inte se den utan se serien. Annars så längtar jag just nu inte så jättemycket efter att se en tv-serie, märkligt nog. Därför att jag har liksom alltid använt tv-serier som en sån här hjärntvättsgrej när jag ska formatera om hårddisken. När det är för mycket så låser jag in mig att titta på 7 avsnitt av en serie, gärna med mycket våld och stora starka män. Men jag har faktiskt bytt avprogrammerad från sociala media och tv och allting här inne. Det är rätt skönt faktiskt. Det är en påtvingad fasta, och jag upptäcker nya, inte nya men bortglömda funktioner hos hjärnan, vilket är väldigt behagligt.
1: Det låter inte så dumt faktiskt. Det låter som en ännu bättre lösning på den kollapsade parasociala relationen.
2: Jag tror faktiskt det.
3: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: När NK:s franska idag står upp sina portar för höstens första modevisning sker det som ett led i NK:s mångåriga kundservice. Höstens eleganta Parismodeller presenteras av kända mannekänger. Sammet, kreper och spets hör till materialen i höst och färgskalans mest dominerande kulörer går i milt rosa, lila och grönt. Ett rikt modellval kan vi bjuda er. Korta kjolar och snedskurna linjer i spiralvridna eller omlottlagda mjuka tyger hör till höstens kvinnliga mode. Det doftar verkligen Paris på NK:s franska. Kom in och upplev en ljuvlig fläkt från Paris.
2: Årets Bilderbergmöte i Dresden, Tyskland samlar världens mäktigaste politiska och företagsledare under 3 dagar. Undvika Brexit ligger troligen högst på agendan. Ja, för en gångs skull ska vi inte träffas på ett avsides hotell mitt ute i skogen i Schweiz och sånt som de brukar göra. Den här gången ska de vara mitt i stan i Dresden.
3: Mm.
2: Ett symboliskt val av plats kan jag tänka. Dresden, en stad som samma gäng förstörde, som de bombade till grus och mördade, jag vet inte hur många tiotusentals, hundratusentals människor. Nu är de tillbaks. Nu är de tillbaks på brottsplatsen och ska planera vad de ska ha för sig framöver.
3: Ja, men jag är ju väldigt, väldigt, väldigt lugn när jag ser vem som leder Bilderberggruppen.
2: Mm-hmm.
3: Jag håller med, hälsade till Henri de Castries.
2: Mm-hmm.
3: Alltså det där är en otursförföljd gammal knäktsläkt. Hans farbror, Henris pappa, han slogs ju, det är en gammal fransk militärsläkt. Hans pappa slogs med de franska kolonialstyrkorna i Indochina, där fick de stryk. Men intressant, och det här är också ett tecken från skyn, det är ju Henris farbror, Christian de Castries. Vad gjorde han under Indochina-kriget?
2: Jag har ingen aning.
3: Han var den sista, jag var med. Han var den sista franske befälhavaren vid Dien Bien Phu. Alltså den plats där fransmännen sa att den här ska vi aldrig ge upp. Och om vi ger upp den här, då förlorar vi hela Indochina. Den blev han befälhavare över och den ansågs ointaglig om man skickade in franska främlingslegionens bästa styrkor, marockanskt mekaniserat kavalleri, you name it, och Henri de Castries. Och han förlorade det viktiga och totalt avgörande slaget. Och alltså det här är en otursförföljd släkt som alltid tjänat överhetens syften som knäktar. Och jag tror inte det kommer att gå bättre för lille Henry heller faktiskt.
2: Vad intressant.
3: Så att jag tror att omröstningen i Storbritannien om Brexit, det kommer att bli liksom globaliseringsivrarnas, de monopolistiska globaliseringsivrarnas Dien Bien Phu.
2: Ja, vilken tung spaning, Boris. Vad intressant.
3: Ja.
2: Ja. A disaster for everyone. Säger Henri de Castries. A disaster for everyone. Han säger det om Brexit. Men det kanske är en bredare profetia egentligen. Man vet ju aldrig med de här Bilderberg-människorna. Det är alltid massa dubbla betydelser och symbolik och såna här saker.
3: Ja, jag tycker man ska nog se det som ett hot. Det är bra att du tar upp Dresden-bombningarna där. Att det de sitter här och konspirerar om faktiskt, det är ju att om nu britterna, om människorna på de brittiska öarna inte gör som de Castries och andra vill, då ska man fan med visa hur farligt och olönsamt och hemskt det är att våga sätta sig upp mot makten. Jag tror vi kommer att se en ekonomisk krigföring mot de brittiska öarna från de här krafterna om de så att säga röstar fel.
2: Ja, det är värt att tänka på. Det var väl, jag vet inte hur många som dog när de bombade resten. Enligt vissa uppskattningar så var det upp mot en 500 000 människor.
3: Ja, det rör sig om allt från precis 117 000 till 500 000. Ett ganska stort spel där.
2: Men
3: många var det.
2: Jag tror att Henri de Castries och det andra gänget, de kan nog tänka ut en ännu mer infernalisk plan. De har haft ganska lång tid på sig och jag tror inte de har sysslat med så mycket annat. Ja, jag tycker det är spännande i alla fall att de ska vara mitt i en stad den här gången. På Hotel Taschenberg Palais. Som är ett Kempinski-hotell mitt i centrala Dresden. De har ju redan vidtagit väldigt dramatiska säkerhetsåtgärder. De har barrikaderat av några kvarter runt det här hotellet. Det kan varken vara kul för de som är på det här lilla mötet. Eller för de som bor i stan. Och förmodligen inte kan röra sig särskilt fritt. Men man förstår att det är nödvändigt. Därför att vi har i Europaavdelningen så har vi en länk om islamistiska terrorister. Påstådda islamistiska terrorister. Som har tagits, inte på bar gärning, men de har tagits medan de har planerat ett terrordåd i just Dresden.
3: Mm.
2: Så det har man i alla fall, oavsett om det stämmer eller inte, så har man paraderat den saken inom medierna. För att kunna ha ett riktigt ordentligt säkerhetspådrag. Generellt sett så tror jag att det finns många, ovanligt många i år, som är sugna på att uppmärksamma Bilderberggruppens möte och kanske komma dit och protestera. Jag vet att var och varannan alternativ medieredaktion i hela världen vallfärdar just nu, som de brukar göra, till Europa och det här mötet. Såg att Jeff Berwick från Acapulco, som kör Anarchast och ordnar Anarchapulco-konferensen, han sa om dagen att I'm snapchatting my way to Bilderberg. Så han ska bevaka på Snapchat. Jag är helt säker på att Alex Jones och gänget på Infowars är där. De brukar alltid vara där, väldigt högljudda. Och
3: ja, det vore mycket konstigt annars.
2: Avslöja saker. Jag vet inte hur viktigt det här Bilderberg-mötet är. Men det finns få symboler som är så entydiga och starka för den globala eliten. De allra mest verklighetsfrånvända tyrannerna. Närmast på nordkoreansk familjen Kim-nivå. Ja, och de har väldigt otur med Brexit. För det kom ju också en opinionsundersökning. Jag vet inte om vi har en länk om det här på Bubbla. Vi brukar inte köra massa opinionsundersökningar. Men så igår att Brexit-sidan leder nu i opinionsmätningarna. Omröstningen är den 23 juni.
3: Mm.
2: På Bubblas födelsedag. Tror det eller ej. Men på Bubblas tvåårsdag på dagen så ska man ha Brexit-omröstningen. Och mellan 2-4 procentenheter övertag har utträdessidan just nu. Inte för att de kommer bry sig om resultatet om det blir en Brexit-seger. Men jag förstår ändå att de svettas.
3: Ja.
2: Nu, hur ska de lösa problemet nu om det blir ett ja till utträde inom omröstningen? Jag tror att de eventuellt måste återuppväcka Margot Wallström. Kan vara deras enda hopp.
3: Alltså det går ju inte att återuppväcka henne.
2: Jo, men jag tror att de ska ha sån här nekromantisk ritual och resa Margot Wallström från underjorden. Hon är den enda som är tillräckligt odemokratisk för att snacka sig igenom en sån här grej.
3: De har ju haft den nekromantiska ritualen, så alltså, jag tror inte att en levande människa beter sig och låter som Margot Wallström. Alltså, hon är återbördad från de döda. Det är
2: Ja, återbörden igen, säger jag. Det är deras enda chans på Bildermötet. Jag har förresten sett något på det som det är någon svenska där i år. Är Mikael Damberg eller någon på plats?
3: Ja, en som alltid är med där, det är ju faktiskt den nyblivna pappan Per G. Gyllenhammar. Han är ju väldigt tung i Bilderberggruppen, har alltid varit.
2: Ja.
3: Sen han gick i kortbyxor. Men han kanske måste vara hemma och byta blöjor och sådär. Så att,
2: ja, det är bråda dagar för honom.
3: Ja, men svenskar vill bara betraktas som en sån här, finne på Bilderberggruppens rumpa. De ringer och säger åt den som är tjänstgörande statsminister vad han ska göra och så. Delar han ut papper på det till ministrarna. Så försöker de effektuera beställningen.
2: Ja, den svensk som har varit på flest Bilderbergmöten, det är i alla fall Carl Bildt.
3: Ja.
2: Han har varit där minst 4 gånger. Så det skulle nästan vara förvånande om inte han har fått en inbjudan i dessa bråda tider. Skulle inte han vara bra att slänga in i mixen i Brexit?

0: i Dresden.
1: Ja, men Duterte man är ju jättebra i sammanhanget, alltså.
0: Han är en man av sin tid.
1: Ja.
0: Och jag tror att han är den typen av stark ledare som efterfrågas nu från höger och vänster.
1: Men du, det är... ja, men han har faktiskt hyddan och framtoningen. Du har rätt.
0: Anders, vi litar på att du gör ett bra jobb på Bilderberg. Du får skriva ett mail sen till radio@bub.la. Om du vill ha lite coachning.
1: Ja, berätta vad ni beslutar och sådär. Så
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Amerikansk kustbevakare som i bakgrunden vid tv-intervju kliar sig så att det kan tolkas som ett OK-tecken stängs av från arbetet under utredning av ärendet. Löjtnant kommenterar att vad en gesten betyder så symboliserar den inte kustbevakningens kärnvärden och kan inte tolereras. Ja, det var under en tv-intervju med amerikanska kustbevakningen som total moralpanik utbröt. Det här var i samband med orkanen Florence som har drabbat södra USA. Det är väldigt dramatiska bilder som har kommit därifrån. Och här var det då kustbevakningen som gav en intervju, något som hade med det att göra. Och i det här videoklippet då som har gått viralt över världen tack vare mainstream media så kan man se att det sitter en man då på ett skrivbord i bakgrunden, alltså någon typ av kustbevakningsanställd som sitter och koordinerar hjälpinsatser eller någonting. Så han sitter liksom vid sin laptop i bakgrunden och försöker väl koncentrera sig på sitt arbete trots uppståndelsen med tv-kameror och så vidare. Och så ser man hur han liksom för sin hand uppåt vid sidan av huvudet och han för fingrarna över tinningen och i ungefär en sekund så kan man urskilja det här OK-tecknet. Du ser att man sätter pekfingret mot tummen så det blir som en ring mellan de fingrarna och de andra tre fingrarna utsträckta. I en sekund är ju inte min bedömning så gör han då OK-tecknet. Och det är helt uppenbart för alla som inte är sinnessjuka att han kliar sig i huvudet. Han kliar sig i huvudet eller så bara fipplar han lite nervöst, lite tankspritt med fingrarna som man gör liksom. Kanske för att han liksom är nervös och distraherad för att det är ett tv-team som är där på hans arbetsplats och filmar rakt på honom. Och hans chef ska stå där och vara viktig inför kameran. Kanske har det någonting att göra. Precis innan han gör liksom det dödsnazistiska OK-tecknet så tittar han lite ängsligt mot kameran. Det är inte något sån här ondskefullt nazistiskt flin som han firar av mot kameran som skulle kunna indikera vad en avsiktligt bara, nu ska ni få se så gör han OK-tecknet. Som man ser ibland. Jag tänker att det kommer till exempel nu osträckt att tänka på, jag vet inte om du kommer ihåg det här Niklas, men på Almedalen för typ 2 eller 3 år sedan så var det någon menamänniska som gick framför en tv-kamera och gjorde så här islamistiskt tecken. Var miljöpartist också?
4: Ja, såklart.
3: Varför är jag förvånad? Och han gjorde någon så här fingergest med 2 eller 3 fingrar och sånt där. Ja. Som tydligen är någon så här, jag vet inte, men någon så här jihad-grej. Ja. Något sånt.
4: Men han hade ju världens dödsflin också.
3: Exakt. Han spände blicken i kameran, hade ett ondskefullt flin. Och han visste precis vad han gjorde. Men nu ska ni få se. Den här killen är bara så här, oh shit, varför är det en kamera på min arbetsplats? Mm-hmm. Och det är liksom så här, 0,8 sekunder så gör han då OK-tecknet. Och... jag är ledsen om du vill upprepningar nu, men jag tycker vi ska packa upp det här med OK-tecknet. För att det kanske sitter någon och som lyssnar på det här programmet och frågar vad fan pratar de om? Vad menar de liksom? Vad är OK-tecknet? Är det inte okej att säga okej? Jo, men om man gör det här tecknet och liksom håller... Om du gör det med högerhanden och visar upp den gesten för en annan person och de ser det från det hållet, då kommer de se först ditt lillfinger, ringfinger, långfinger som sticker upp tre... som formar ett W, medan ringen med pekfingret och tummen och liksom tummen när den går ner på underarmen bildar ett P. WP, White Power. Alltså en vit maktsymbol. Det betyder att man dyrkar den ariska rasen och vill gasa alla andra raser. Såklart. Och det här är alltså en trollningsmem som uppfanns på ett webbforum som heter 4chan. Och där de hela tiden kommer på såna här saker. Alltså att undra om vi kan lura i PK-etablissemanget. Kan vi lura PK-media och moralpanikmänniskorna att den här

0: här grejen är nazistisk. Mm. Kan vi lura dem att en grön groda är en nazisymbol? Kan vi lura dem att dricka mjölk är en nazisymbol? Ja. För att mjölk är ju vitt, så att dricka mjölk är white power. Och genom att de då, genom då en så kallad trollingkampanj, det vill säga de medvetet försöker provocera fram en reaktion genom att agera med så att säga falska avsikter och sprida den här med fejkade informationen. Och det var en kampanj som de gick på, som medierna gick på. De gick på OK-tecknet, de gick på att dricka mjölk är nazistiskt. Ja. De gick på liksom, nästan alla de här trollningarna. Men fortfarande så ett år, två år senare så är den här memen i omlopp. Och det som händer då, det är så fint exempel tycker jag på att det råder en så genuin, så psykotisk hysteri och en besinningslös förföljelse av alla som visar minsta lilla tecken på att eventuellt bryta mot värdegrunden.
1: Mm.
0: Till och med när det är uppenbart oavsiktligt och inte har någonting att göra med någon avsiktlig signalering. Så ska man liksom skrämma folk och visa liksom att Gud nåde dig om du inte håller reda på ditt pekfinger och tumme. För att om pekfinger och tummet möts av misstag när du kliar i huvudet, då ska du ha sparken. Och din chef ska gå ut ett avstånd och det är inte förenligt med arbetsgivarens värdegrund och så vidare och så vidare. Man fattar ju att folk är nervösa när det går till på det sättet. Det är ett jäkla fint exempel då.
1: Ja, det är en klyscha att använda begreppet häxjakt, men det är väldigt passande här därför att det är precis samma logik som råder. Alltså inte bara själva hysterin utan också i att enligt så här medeltida religiös logik så spelar det inte nödvändigtvis någon roll vilka dina intentioner var. Därför att om du liksom du hittar någon bok och så börjar du läsa besvärjelser. Det spelar ingen roll att du av misstag lyckades besvärja djävulen. Du har ju fortfarande åkallat ondskans makter. Och det är precis samma sak du har gjort här. Det spelar egentligen ingen roll att det du påstår att det är av misstag du råkar göra det här tecknet. Du har ju fortfarande liksom framkallat Hitlers spöke som ska komma här och orsaka en massa oreda. Det är ja, total psykos.
0: En annan sak förutom galenskapen som jag tycker är intressant. Reaktionen från arbetsgivaren. För nu har ju då liksom löjtnanten, chefen, chefens chef och så vidare ute i media och tar avstånd och säger att det är väldigt lustigt att vad än gesten betyder så symboliserar den inte kustbevakningens kärnvärden.
1: Mm.
0: Så om symbolen betyder jag är nöjd och saker och ting befinner sig i ett bra tillstånd som OK faktiskt betyder.
1: Ja.
0: Då är också, det är inte förenligt
1: med
0: kustbevakningens värdegrund. Kan inte tolereras. Men en annan sak som jag tycker är intressant att tänka på det är att alltså, det är ju ett otroligt svek mot den här anställda. Han sitter i bakgrunden. Han jobbar åt kustbevakningen förmodligen för att han du vet, vill hjälpa människor och så vidare. Han sitter där, koordinerar räddningsinsatser, det gissar jag bara. Men vad annars skulle han göra när det är orkan? Han kanske sitter och lägger patient, jag vet inte. Men det är hans nominella jobb. Och nu så bara på totalt liksom hallucinatoriska grunder så ska han bli uthängd och eventuellt avskedad. Och hans chef lyfter inte ett finger. Det kommer de här bizarra anklagelserna. Och arbetsgivaren är så otroligt svag att de inte ens kan försvara en anställd när det är så galet.
1: Ja.
0: Det är så bara helt bindgalna anklagelser. Tvärtom, minsta lilla påtryckning så säljer de ut sina egna anställda. Och om man beter sig på det sättet som arbetsgivare eller som ledare så följer vissa konsekvenser. En av dem det är att man kan inte förvänta sig någon som helst lojalitet från sina anställda.
1: Nej.
0: För att om du har visat att du har absolut noll lojalitet med dina anställda, du är så fientligt inställd mot dina anställda att du är beredd liksom att sälja ut dem till liksom häxjaktsmedia, då kan du inte förvänta dig att dina anställda ska backa upp dig om det behövs någon gång. Och med den här kustbevakningen, det är kanske inte liksom så här republikens stöttepelare, men det är ändå liksom det är väl någon typ av militär organisation.
1: I USA är det en av grenarna, lärde jag mig nyligen, och deras fem typ grenar.
0: Just det. Men alltså, man säger så här, i ett eventuellt skarpt läge, vi behöver inte definiera vad det är för någonting, men i ett typ av skarpt läge där det finns slitningar inom staten, spänningar mellan kanske olika maktgrupperingar som berör även kustbevakningen. I en sån situation så måste kustbevakningen räkna med att risken är överhängande för myteri.
1: Ja.
0: Risken är väldigt stor att fotfolket gör processen kort med de här politiskt korrekta opportunistiska asen.
1: Ja.
0: Som de här cheferna som har visat att de ger fan sina anställda. Så varför skulle de anställa om det blir ett trängt läge? Bry sig om vad cheferna säger? Varför ska de lyda deras order? Varför inte bara liksom hänga ut dem? Sälja ut dem till fienden?
1: Eller till havet. Vi får ju hoppas att de här cheferna för det, eller så här, de här cheferna får ju hoppas att de aldrig åker båt när det är dåligt väder.
0: Det kan hända alla möjliga olyckor. Det kan bli en kölhalning.
1: Ja.
0: Jag vet inte hur det går till på sjön, men gå på plankan. De har sina metoder. I alla fall, under de kommande åren så kan vi hamna i en situation där det blir mer turbulent i USA. Mm. Då folk tvingas välja sida. Och den här typen av saker instabiliserar en sån process. För att de som jobbar på golvet, eller säger enskilda soldater, de vet att deras chefer är opportunistiska psykopater.
1: Ja, alltså det är ju inte som att de hamnade i en svår sits, de här cheferna. De hade ju kunnat säga bara så här: jag tog ett snack med den här killen, jag frågade han, gjorde du en nazistsymbol på tv? Och så sa han nej. Så nu vet ni, han gjorde inte det. Gå hem. Så här, lägg ner, sluta med det här tramset. Media, alltså så här, nog för att media i USA kan vara knäpp, men inte ens de hade ju klarat av ett drev över en sån här sak om chefen bara hade stonewallat dem. Det hade ju inte gått över någon som kliar sig i huvudet, utan det är ju bara så här kapitalfeghet från ledningen där.
0: Som det alltid är.
1: Ja.
0: Det finns aldrig någon skäl liksom att hänga med de här mediedreven. Media har inte alls den typen av makt som folk tror. Media har bara makt över. Det är en generell princip som ger alla typer av makt i alla typer av relationer. Men den sortens makt finns bara där om man själv tillerkänner och ger den makten till den andra parten. Om du går runt varje vaken minut och nojar över vad media ska skriva om dig, ja, det är klart att du kommer vara slav under medierna. Om du skiter i det så kan de inte röra dig.
1: Nej.
0: Ja, de kanske kan liksom så här störa lite grann, visst är det en verksamhet, men inte liksom en chef på kustbevakningen.
1: Nej.
0: Det kräver ju liksom ett avgjort förräderi långt upp i hierarkierna. Att han vet också att det finns förrädare ovanför honom som kommer hänga ut honom om inte han hänger ut sina anställda och så vidare. Men det är precis som du säger, det är enkelt att undvika de här situationerna. Och man kan bara dra slutsatsen att de vill inte.
1: Nej.
0: De är inte intresserade. De är mycket, mycket mer intresserade att hålla sig väl med mainstream media för att kanske liksom öka sin profil. Nu kanske den här löjtnaden som är ute och pratar om värdegrunden. Nu kanske han eventuellt har chans på att bli känd som liksom PK-löjtnanten som rensade upp i liksom det OK-infesterade kustbevakningen mitt under brinnande orkansäsong. Och kanske han kan göra en bättre karriär tack vare det.
1: Så att det skräcker de underordnade också. De vet att de kan ryka för vad som helst. Det är lätt att sätta dit dem för trams om man inte kan göra sig av med dem på andra sätt.
0: Det är sant. Men även om det också blir då som ett tveeggat svärd.
1: Ja.
0: Ja. Det kanske kan verka som en lite löjlig nyhet, men jag tycker det var ett fint exempel. Och jag tycker vi ska fortsätta upp de här nyheterna då och då när det fullständigt spårar ur alla liksom, inklusive militära liksom, officerare.
1: Ja.
0: Fullständigt ballar ur.
2: Radio Bubbla.
3: Regeringen föreslår i lagrådsremiss möjlighet att besluta om tillträdesförbud till badanläggningar och bibliotek för personer grundat på bedömning av risken för brott och allvarliga trakasserier. Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson kommenterar att det måste gå att porta personer som omöjliggör trygga och säkra besök på badanläggningar och bibliotek. Det har varit lite politisk ommöblering i Sverige. Landet har fått en ny statsminister sen vi sist pratade om svensk politik. Och regeringen har ombildats till en enpartiregering. Att ha Miljöpartiet i en regering kan ju givetvis bara leda till försämringar oavsett utgångspunkten. Så att till och med om det är som en socialdemokratisk regering, så om Miljöpartiet lämnar regeringen så bör det leda allt annat lika till vissa förbättringar. Normalt sett kanske sånt spelar väldigt liten roll. Men den här gången ser vi faktiskt en del ganska intressanta signaler från den nya regeringen. Vi har två exempel på bubblor just nu som jag lade märke till. Ja, och det ena är det här då tillträdesförbudet på badanläggningar och bibliotek. Så folk som misskött sig ska kunna portas från de ständigt lika aktuella och intressanta badhusen och även från biblioteken. Vi pratade mycket förr i tiden om badhus i Radio Bubbla, och vi har också pratat en del om bibliotek som är en strategisk resurs. Vi har även pratat ganska utförligt om biblioteken i avsnitt av Radio BBS eller Fängelsepodden, där du Boris har presenterat en idé om att skapa en sorts biblioteksgarden och fysiskt försvara svenska bibliotek, för att det är en strategisk och känslomässigt viktig punkt. Så det är väldigt intressant då att de här psykologiskt viktiga badanläggningarna och biblioteken, alltså hur komiskt det är, så är det så att de är viktiga. Där lägger man in då det här som att man ska inte kunna porta folk därifrån. Man kan tycka det är ganska enkelt omfattning på det beslutet. Men det är en ganska tydlig omläggning av ton i den frågan. Och sen har vi en länk som handlar om att mellan 700 och 900 000 samordningsnummer för invandrare ska dras tillbaka. Alltså de här specialnumren som man får istället för personnummer innan man finns fullt ut i det svenska systemet. Får man ett samordningsnummer som är ungefär som ett personnummer, fast inte lika permanent eller vad man ska säga. Men nu ska man börja dra in samordningsnummer för att de har använts för bidragsfusk och andra sorters kriminalitet. Och Mikael Damberg har varit ute, han säger så här att de kriminella gängen har fått leva för fritt och kunnat blåsa systemet. Det handlar om grov arbetslivskriminalitet och det måste åtgärdas. Den här åtgärden ligger i linje med Magdalena Anderssons ambition att vända på varenda sten för att komma åt de kriminella gängen. Det är inte precis den retorik som man har vant sig vid att höra från socialdemokrater under de senaste 20 åren eller så. Sen kan man förstås säga så att det är för lite för sent. Och givetvis är det det. Då kan man också säga att det är valår nästa år. Och sossarna vet vad som gäller. De gör sina retoriska utspel inför valen. Och sen så ger de blanka fan i dem så fort valet är över. Och givetvis så ligger det mycket i det. Jag tycker ändå att det här är ganska intressant. Därför att saken är den att, som jag ofta har sagt förut, Radio Bubbla, så finns det bara ett parti i Sverige som faktiskt kan göra saker. Tycka vad man vill om sossarna. Och själv avskya socialdemokrater. Jag betraktar socialdemokrater som den värsta sortens samhällelig ohyra. Och jag vill att alla ledande socialdemokrater ska hängas i Finspång. Men man kan inte komma ifrån att historiskt så är det bara sossarna som har fått någonting gjort i svensk politik under hela 1900-talet. Och det gäller även, och det här som är så viktigt att förstå, det gäller även när det kommer till att reversera socialdemokratisk politik och att lösa problem som orsakats av socialdemokraterna. Även det är det bara socialdemokraterna som kan göra. Därför det är bara de som kan göra någonting överhuvudtaget. Så att på 80- och 90-talet när man började lägga om kurs i den ekonomiska politiken efter den tämligen extrema vänsterpolitiken som man bedrev under Palme, då var det Ingvar Carlsson och Göran Persson som kavlade upp ärmarna och gjorde jobbet. Det var de som avreglerade, det var de som privatiserade, det var de som sänkte skatterna. Borgerliga regeringar i Sverige är clownföreställningar som vevar med armarna i en vakt icke-socialistisk riktning, men i slutändan så ignorerar de alla stora problem och ganska ofta så gör de problemen etter värre. Som till exempel regeringen Reinfeldt som accelererade massinvandringen något enormt. Till den grad att sossarna nu med detta kan peka på att många av de största försyndelserna i invandringspolitiken begicks av borgare, inte av socialdemokrater. Så att borgerligheten, det är inget nytt för folk som lyssnar på det bubblan, men borgerligheten är enbart en dörrmatta för socialdemokratin. En absolut lojal opposition och en gåva som aldrig slutar ge till det socialdemokratiska arbetarpartiet. Så att, om man vill att någonting ska förbättras politiskt i Sverige, man fortfarande har liksom en gnista av hopp för att någonting, det kan vända liksom och man kan styra upp Sverige, då kan man måste man till att börja med glömma att det skulle kunna ske under en moderatledd regering. Det kan aldrig någonsin hända. Om någonting överhuvudtaget händer, så händer det under en socialdemokratisk regering. Och därför tycker jag att man ska inte helt hållet vifta bort den här typen av signaler, för att de är trots allt det bästa hopp vi har. Det närmaste vi har hopp i politiskt avseende i Sverige. Ja, det är dagens vita piller från min sida. Boris, vad tror du om min analys?
2: Nej, men på ett plan tror jag att du har alldeles rätt, och jag har varit inne på de här tankegångarna tidigare. Och jag tror att de är riktiga. De enda som vågar ta besluten på det här sättet är faktiskt sådana. Just spelar de roll att de är inne på Finspång, som du nämnde. De vet att de kan hamna där. Och jag såg nu att ett tredje moment de hugger till med, det är ju att Morgan Johansson säger att länder som inte tar emot utvisade och avvisade medborgare, då drar man in biståndet. Det har ju nämnts som ett alternativ förut, men nu sätter de ner foten, så att de går ju fram på bred linje här. Men det finns en sak som jag funderar på, trots att jag accepterar det. Jag tror också att de kommer att ta de här besluten och försöka genomdriva dem. Men vi har ju liksom 20, 25, 30 år med en statsapparat som har svällt upp, befolkas av totalt lealösa människor i alla avseenden. Och då började jag fundera på, när jag skulle smälta din tanke, att även om de står och hoppar i talarstolen och fattar besluten, har de apparaterna att genomföra det med? Även om de skulle vilja på riktigt, vilket inte alls är omöjligt för att säkra fortsatt regeringsinnehav.
3: Ja, det är en jättebra fråga. För att maktstrukturerna i Sverige är ju komplicerade. Det är inte riktigt så enkelt som att Socialdemokraterna är staten. Socialdemokraterna är den djupa staten eller sånt där. Det är mer komplicerat i Sverige. Och sen är det också så rent, när det kommer till kritan så är Socialdemokraterna brutalt pragmatiska. Och de väger intressen mot varandra, grupper som de är beroende av mot varandra. Så att, å ena sidan så finns till exempel, om man tittar rent valtaktiskt, så å ena sidan så har de en väldigt etablerad strategi av att importera röstboskap. Det är det som är den primära payoffen som finns från massinvandringspolitiken. Att nästan alla, 9 av 10 som importeras, om de överhuvudtaget röstar i valen, så röstar de på Socialdemokraterna. Eller möjligen på Vänsterpartiet. Men sådana brukar ha liksom 80% plus av de rösterna. Så att man måste importera röstboskap. Man måste fortsätta importera röstboskap. Med väldigt, väldigt starkt incitament. Men å andra sidan så klarar man sig inte helt utan svenska röster. Så att de kan inte gå för snabbt fram. De måste förhindra en revolt i väljarkåren. Så i slutändan så tror jag att det ligger i deras intresse att fullborda folkutbytet. Störta Sverige ner i kaos och anarkotyranni. Men det ligger också i deras intresse att inte göra det för snabbt. Och jag gissar att det är det vi ser ett uttryck för nu delvis. Men sen är det också så, som jag misstänker att du är inne på, Boris, att de kommer stöta på mycket patrull, och då kommer de stå inför en till sån här intresseavvägning. För att det finns väldigt många människor i Sverige, många mäktiga människor, som tjänar enormt mycket pengar också på massinvandringspolitiken. Stora delar av statsapparaten som bara handlar om att administrera det här. Och om man plötsligt skulle börja faktiskt lösa problemen och göra sig av med de här sakerna, så då kommer det verkligen börja röra sig i viktiga delar av sossarnas maktbas. Så att, jag antar att vi får se hur de går den här balansgången. Men det är i alla fall intressant att reflektera över att det finns intressen som drar åt båda riktningarna.
2: Men det här kan, alltså, även om det precis som du säger, men sen kan det ju paradoxalt nog bli att det räcker att Morgan och de andra säger och fattar besluten utan att det liksom, i en del fall utan att det går i lås. För det kommer ju räcka för att sossarna får tillbaka missnöjda röstande som har dragit till SD till exempel. Det är ganska många.
3: Ja.
2: Så att de här utspelen, och det är ganska skickligt, de kommer ganska tätt in på varann. Så jag tror liksom att Åkesson och grabbarna sitter och svettas lite nu, alltså. Vad ska de hitta på?
3: Ja, visst. Och det är ju, mycket i det här hänger ju på vad oppositionen skulle kunna göra. Det är ett teoretiskt resonemang i en svensk kontext givetvis, eftersom det inte finns någon opposition i Sverige. Om det fanns en opposition värd namnet, då skulle de kunna använda det här tillfället som Socialdemokraterna öppnar upp. Men jag tror att vi kanske hoppas på för mycket om vi ser fram emot några smarta. Vi får se hur SD agerar. Men jag tror som du säger, Boris, att Socialdemokraterna under sin nya ledare, som är mycket slug, de kommer spela det här på ett smart, effektivt sätt, och förmodligen så kommer de spela brallorna av SD i nästa val, så att man tar tillbaks många av de här rösterna från SD som man har tappat till SD när Sverige går till val om 9 månader, eller vad det är för någonting. Ser du något liknande i din spåkula, Boris?
2: Ja, nej, men det är precis vad jag tror kommer att hända. Alltså, det är ganska mycket återställt, helt enkelt. Förutom det här som är inne på också, att det blir en knäck till för vad som ska föreställa oppositionen. Alltså förutom SD då. Det är, ja, man kan aldrig räkna ut sossarna, alltså. De kommer tillbaka nu och kommer att göra ett bra val, faktiskt.
3: Det är min magkänsla också. Sen är frågan om man kan fortsätta att lägga tryck på sossarna så att de inte omedelbart efter valet går tillbaka till samma vansinnes avgrundspolitik som de har stått bakom i många årtionden. Och där tror jag faktiskt att om SD spelar sina kort rätt och var mycket mer aggressiva, jag tror att de kommer vara benägna att vara, så skulle man kunna få en sån effekt. Vi får se. Man kan alltid, ja, kan alltid hålla tummarna.
2: Vi kan hoppas, men din undertext är ju att det är mindre troligt, och det är det nog också.

0: Radio Bubbla.
1: Blockkedjecertifikat för ägande av digitala konstverk säljs för allt högre belopp. Så kallade NFT, non-fungible tokens, sägs vara nytt sätt för konstnärer att monetarisera sina verk. Men skeptiker varnar för marknadsmanipulation och spekulationsbubbla. Konstnären Beeple sålde nyligen JPEG-fil för 69 miljoner dollar via Christie's. NFT, non-fungible tokens, ett ord som dyker upp märkvärdigt ofta de senaste månaderna. Det är en del av en sorts global fluga, kan man säga just nu. Så jag tror att innan vi börjar prata om den här nyheten så ska vi försöka packa upp det här kryptiska ordet NFT. NFT, det betyder alltså non-fungible token, och det kanske inte blir tydligare för den sakens skull för vissa av de som lyssnar. Betyder det alltså någonting i stil med icke utbytbart märke eller icke utbytbar symbol eller något sånt där. Så en NFT är ett digitalt föremål, en digital symbol, en fil kan man säga, som indikerar att du äger någonting. Om det är du som äger en NFT. Och det handlar om i konstsammanhang då, det är att genom att äga en NFT så kan man äga en viss digital produkt. Till exempel då en bildfil. Så om du har en digital bild, till exempel en sån här JPEG-fil, då kan ju den kopieras hur många gånger som helst. Och alla kopior kommer vara exakt likadana. Filen på min hårddisk kommer vara samma som filen på din hårddisk och så vidare. Man kan ha miljarder sådana kopior. Så en NFT, non-fungible token, ett icke-utbytbart märke, det är ett sätt att särskilja en unik version av en digital produkt så att man i den digitala världen kan ha en motsvarighet till den icke-digitala världens original och kopior. Så om du äger Mona Lisa så är det såklart något helt annat än om du äger en kopia av Mona Lisa. Och tanken bakom NFT är någonting åt det hållet. Att man ska ha möjlighet att sälja en unik version av en digital produkt. Men det man säljer är alltså inte själva produkten, själva bilden eller filmen eller vad det handlar om. Utan man säljer ett sorts certifikat som är kopplat och anses indikera ägarskap. Och den här idén, där konceptet, det bygger på blockkedjeteknik och använder sig i praktiken av existerande blockkedjor, oftast Ethereum. Men man kan använda till exempel Bitcoin-blockkedjan eller vilken som helst egentligen. Så att man äger alltså en NFT på samma sätt som man äger till exempel Bitcoin. Ägandet formaliseras genom den elektroniska liggare som blockkedjan ytterst är. Och på så sätt så kan man ha någon där du kan replikera själva konstverket. För att konstverket är helt och hållet digitalt. Så att det är som en bild eller en musikfil, någon typ av digital fil. Men du kan inte replikera den NFT som representerar konstverket på samma sätt som du inte kan replikera en bitcoin-adress. Så att det är grundidén. Det är grundidén vad en NFT är för någonting. Boris, blev det någorlunda begripligt, tycker du, när jag försöker förklara på det sättet?
2: Ja, nej men alltså, själv, jag förstår, till och med jag förstår. Jag förstår fenomenet. Vad jag däremot inte riktigt har lärt mig att se framför mig, det är liksom marknaden. Alltså att förstå vad jag förstår vad det är, men jag förstår inte varför folk är beredda att betala för det. Det kan jag inte begripa riktigt.
1: Det är ofta en fråga man ställer sig om en hel, både ett och annat här i livet.
2: Ja.
1: Men saken är den då att det handlas för fullt med sådana här NFT-objekt. Så det mest uppmärksammade fallet hittills då, det var då när det ärevördiga auktionshuset Christie's sålde en NFT av en konstnär som kallar sig för Beeple. Beeple är inte hans riktiga namn, det är hans artistnamn. Han heter någonting annat, jag glömt hans namn. Mark någonting. Han är någon brittisk-amerikan. Och det var en fil, en JPEG-fil som var ett sorts collage av ett stort antal av hans konstverk som han har då producerat och publicerat eller ställt ut tidigare. Och slutpriset i auktionen var 69 miljoner dollar. 60 miljoner i priset och 9 miljoner i avgifter till Christie's. Jättebra affär för alla involverade. Det finns också en massa andra exempel som finns en musikartist som heter Grimes. Jag har aldrig hört hennes musik. Jag vet vem hon är. Jag känner till hennes namn därför att hon är Elon Musks flickvän. Så att Elon Musks flickvän som också är en musikartist. Hon sålde en NFT, flera NFT kopplade till musikvideos för, jag tror sammanlagt 6 miljoner dollar. Den berömda bildmemen Nyan Cat som jag är säker på att alla Radio Bubbla-lyssnare känner till. Nyan Cat skapare sålde Nyan Cat som en NFT för $600,000. Jack Dorsey, Twitter-grundaren, sålde världens första tweet någonsin som tweetades ut, och hans första test-tweet i mars 2006. Den tror jag fortfarande budgivning pågår på den NFT:n. $2.5 million var senaste såg. Det finns många fler exempel då. Så vad håller de på med, människorna? Har de blivit fullständigt galna som köper små digitala blockkedjemärken som indikerar att de äger eller på något sätt? För saken är att de äger inte konstverket. Det är inte så att de får liksom copyright på konstverket eller någon typ av rätt att använda verket eller något sånt där. Det måste man i sådana fall skriva ett särskilt avtal om. Men jag har sett då att om man lusläser avtalet som Christie's hade när de sålde den här Beeple-JPEG-en. Det är ett 33-sidigt avtal, och om man läser det finstilt så ser man att köparen får inte någon upphovsrätt, eller upphovsrätt kommer inte få det, men får inte liksom någon bruksrätt eller någon typ av rättigheter till det här konstverket. Så det man köper är bara en liten datasträng som pekar till en URL eller en hash av en fil. Och givetvis då så får man då man får ju möjlighet att berätta för andra människor, skryta om att jag äger NFT:n av världens första tweet. Så om man skrapar lite på ytan här så kan man se att man kan börja ana vad det handlar om. Där man ser att den person som köpte den här Beeple NFT:n kallar sig för Metacoven. Metacoven är också ett sort artistnamn, kan man säga, pseudonym. Vederbörande heter i själva verket Vignesh Sundaresan, som är någon typ av indier eller lankeser eller sånt där, som har varit verksam i Kanada och numera bor i Singapore. Han är en sån här kryptoentreprenör som driver massor av olika kryptoföretag, kryptovalutor, kryptofonder och så vidare. Han har en fond som heter B20 som investerar särskilt i NFT:er. Så det är som ett digitalt, kan man säga, konstgalleri som köper en sån här konst-NFT-objekt. Och sen säljer han andelar i den här NFT-fonden för att demokratisera ägandet av NFT. Demokratisera ägandet av kryptokonst i världen. Det här är den typen av retorik som de använder, marknadsföringslingo. Men det visar sig att Beeple, konstnären, som är centrum för det här, han äger 2% av B20-fonden. Så det är ett korsvis ägande där han äger en fond som köper ett konstverk av honom som sen går till fonden som då möjligen då ökar värdet på hans konstverk och så vidare. Så vad är det handlar om då? Ja, den här artikeln som vi har på Bubbla här, den beskriver ett fenomen som heter wash trading. Det är en sorts prismanipulation, en marknadsmanipulation där två parter gör upp om att köpa och sälja en och samma vara mellan sig för att driva upp priset och på så sätt få andra människor att betala mer pengar. För det ser ut som att folk har investerat jättemycket pengar i de här transaktionerna, men i själva verket så är det bara någonting, pengar som har studsat fram och tillbaka. Och vi vet ju inte heller när då Metacoven betalar 60 miljoner i Ethereum-valutan till Beeple, så vet vi inte vad som händer med de pengarna sen. De kanske bara går tillbaka till honom och sen får Beeple ett jättebra PR-gipp och så vidare via tjusiga auktionshuset Christie och så vidare. Så det handlar om, det är en sorts, jag vet inte om man kan säga att det är bedrägeri, det är en sorts lurendrejeri. Och ytterst är det här en del av en större sammanhang av, man kan säga, kryptotrender. Så på grund av att bitcoin har ökat så mycket värde under ett antal år så pågår en hysteri kring det som kallas för krypto, vilket man ska förstå alltså, kryptovalutor eller andra typer av blockkedjeteknik. Det är det som crypto betyder egentligen. Och eftersom de flesta människor fortfarande har noll koll på den här sortens teknik så strömmar hela tiden in nya människor till den här sfären som är helt gröna men som vill hitta ett sätt att komma med och inte missa tåget. De drivs ofta av det som kallas för FOMO, F-O-M-O, Fear of Missing Out. Folk känner att ja, det är för sent att investera i bitcoin, för bitcoin har gått upp så mycket i pris nu så jag måste hitta något annat, något som är nytt, något som är på uppgång, något som är nu som bitcoin var för ett antal år sedan. Och sådana personers ängslan och okunskap exploateras av cyniska personer som hela tiden hittar nya sätt att lura av dem deras pengar. Så för några år sedan så var det en våg av så kallade ICO, Initial Coin Offering, som är som en börsnotering, men som är då en pengnotering, coinnotering, där man skapar helt enkelt nya kryptovalutor för för allt mellan himmel och jord, alltså företag av olika slag, men ibland mer liksom mjukvarusystem eller bara koncept. Allting skulle plötsligt ha en egen kryptovaluta. För det var ett snabbt sätt att casha in, att lura till sig väldigt mycket pengar från okunniga människor som desperat vill göra någon sorts investering i crypto. Och det senaste nu, det är som här NFT. Så det är det senaste sättet att lura nykomlingar till kryptosfären på pengar. Och i det här fallet då så lurar man även ett stort antal artister att delta som nyttig idioter. Sen vissa artister får ju bra betalt, som om det är liksom Grimes som säkert tjänat jättemycket pengar och Jack Dorsey får några miljoner och så vidare. Men det kommer också finnas många artister som bara ställer ut NFT:er i tron att det här är en genuin, ny, innovativ, fantastisk finansieringsmöjlighet för konstnärer och inte ser lurendrejeriet bakom kulisserna. Så skulle jag förklara i alla fall vad det är som pågår.
2: Det låter som en mycket, mycket, mycket trovärdig analys av det här märkliga fenomenet.
1: Jag tycker det samtidigt är något intressant det här med konstvärlden, tycker jag. För det här, de här transaktionerna, nu, det finns också specialiserade marknadsplatser, digitala marknadsplatser som bara handlar med NFT och sånt där. Men det intressanta tycker jag, det är att det här går via Christie's och även andra stora välkända auktionshus. Hanterar de här transaktionerna och legitimerar den här verksamheten och givetvis driver upp priserna väldigt mycket. Och den typen av konsthandel via de här stora globala auktionshusen, det är ju en, det anses ju allmänt vara en sorts väldigt fin och värdig och sofistikerad verksamhet. Och det kanske det är också, men det, förutöver det så är det också en marknad där diverse ganska ljusskygga aktörer frodas. Och jag vill hålla min tunga rätt i munnen, för det är inte nödvändigtvis någonting som jag som libertarian tycker är ett stort problem. Men om man bara tittar lite på konstmarknaden, vad det är för någonting. Så det är en jättestor marknad till att börja med. Det är inte som liksom bilmarknaden eller något sånt där. Men jag läste att den omsätter, jag såg en siffra som var några år gammal, men de sa 57 miljarder dollar om året. Dyrare tavlor och sånt där som köps och säljs. Så det är en ganska stor marknad. Men den har ett antal speciella egenskaper. Och en av dem är att det är normalt för både säljare och köpare att vara anonyma i konsttransaktionerna. Och det här är ofta liksom, man ser att auktionshus har en tavla, men de berättar inte vem det är som säljer den. Ibland så är det att den och den samlaren säljer en tavla, men så berättar de inte vem som köper den. För köparen är anonym, har köpt den via en bulvan eller något sånt där. Och det gäller även de absolut största transaktionerna, som här om året där de sålde en tavla av Leonardo da Vinci för 450 miljoner dollar. Salvator Mundi tror jag tavlan heter. Och man visste inte vem som köpte tavlan. Man tror att det var en saudisk kunglighet som köpte den. Och att han agerade bulvan åt en annan saudisk kunglighet och så vidare. Men man vet inte säkert vem det var som köpte den. Och man vet än idag inte var tavlan finns. För att den är inte utställd på något museum eller sånt där. Så att man misstänker att den finns på Mohammed bin Salmans yacht. Han har den på sin båt som en kul grej liksom. Men man vet inte vart den här 450 miljoner dollar tavlan tog vägen. Och en annan sak med konstmarknaden är att man har av hävd så tar man emot kontantbetalning. Även när det gäller väldigt stora belopp. Och sen så har vi då tavlor och den typen av konstföremål, skulpturer, juveler, vad det kan vara för någonting. De är relativt små, så att de är lätta att flytta och förvara. Det är betydligt lättare att flytta guldtackor över gränser till exempel. Och det är mycket lättare än till exempel fastigheter, som också är någonting som används för liknande syften, för att gömma undan pengar och flytta pengar, tvätta pengar. Och det finns en helt global infrastruktur som används för att göra de här affärerna. Framförallt i form av frihamnar, historiska frihamnar som har omvandlats till centrum för konsthandel. Den mest ökända finns i Genève. De finns även i Zürich och Luxemburg och Singapore, några tillställen. Och de här frihamnarna, de är då, kan man säga, såna här särskilda ekonomiska zoner som är undantagna från tullavgifter, skatter, rapporteringskrav och så vidare. Det är andra regler som gäller, om det ens är några regler som gäller. Och där så förvarar man såna här konstverk i praktiken anonymt, ofta via så här karibiska skalbolag, sådana lösningar. Så ofta när sådana här berömda tavlor köps och säljs, så sker det utan att de ens lämnar frihamnen i Genève. Transaktionen sker på papper. Och sen kan det möjligen vara att man flyttar en tavla från ett valv till ett annat valv i frihamnen. Men man betalar ingen skatt på försäljningen. Man rapporterar inte in transaktionerna till skattemyndigheterna, därför att tekniskt sett, juridiskt sett, så befinner sig de här varorna fortfarande i transit så länge de är i frihandeln. De har kommit iväg från destination, men de har inte kommit fram till en destination. Men i praktiken så kan de vara där i många år. Och en uppskattning jag såg är att bara i frihamnen i Genève, som ligger bredvid flygplatsen där, så uppskattar man att det finns konst värd 100 miljarder dollar som bara är parkerad där i frihamnen och används för den här typen av transaktioner. Så att internationell konsthandel är ett smart och intressant sätt att kringgå sådana här KYC-regler, till exempel Know Your Customer-regler som finns. Och bara ett lite kul exempel på det som jag såg också är att i Mexiko så genomförde man, det var 10 år sedan ungefär, så införde man särskilda regler för att man upptäckte att knarkkartellerna i Mexiko använde konst för att tvätta pengar. Så det införde man särskilda regler till att auktionshusen måste rapportera in vem det är som säljer och köper och så vidare. Och det som hände då var att över en natt så minskade försäljningen av konst med 70% i Mexiko. Så att det är en väldigt, väldigt skum bransch. Och så det här är liksom två skumma branscher som gifter sig med varandra. Konstmarknaden som är väldigt skum redan innan, och kryptobranschen som är väldigt skum och som handlar i väldigt, väldigt hög utsträckning, så handlar den om från början till slut om att kringgå regleringar och så vidare. Så att man kan säga att det är en sån här match made in heaven när de här två världarna möts.
2: Ja, jag tycker jag är mest uppiggad alltså vid tanken på, det är väl lite osunt av mig, men jag gillar tanken på just det här med frihamnar och den här gigantiska lagen av konst och så vidare. Det är liksom zoner av frihet. Och det är så skönt att veta att det finns liksom verksamheter där här i världen där man faktiskt kan köpa genom bulvaner och inte behöver vara känd. Och det innebär ett stort mått av frihet. Sen finns det, och alltså det enda obehagliga här, det är liksom den rätt som USA tar sig att gå in och försöka styra, och tyvärr lyckas de också styra Christie's och Sotheby's och en del stora galleristers auktionsverksamhet också. De har ju menat att till exempel så anser de att människor, till exempel ryska oligarker som USA har infört sanktioner mot, de får ingen handla med. Så att man anses alltså bryta mot USAs sanktioner om man låter ryska oligarker köpa tavlor på Christie's. Och det har uppenbarligen skett, dock genom ombud, för de ville ligga lågt. Och det här har ju Christie's lovat att det ska aldrig mera hända. Det har de jättesvårt då. Men de har infört anlitar en revisionsfirma som ska kontrollera de som lägger buden, så att inte tavlorna säljs vidare till ryska oligarker eller mexikanska knarkkungar och så vidare. Och det sjuka här är ju inte att sådana personer köper tavlor. Det sjuka är att USA kan, liksom pekar på andra länders affärsverksamhet och säger att ni får inte ha affär, ni får inte sälja saker till ryska oligarker, därför att vi har sanktioner mot dem. Och det här får liksom löpa i all tysthet, ungefär som svenska banker hukar också för den här formen av amerikanska sanktioner mot olika individer. Det är jätterubbat. Men för övrigt så tycker jag att det är oerhört sympatiskt att de här finns. Men sen har jag en känsla också av att ungefär som de här i mitt tycke lite märkliga digitala transaktionerna så har man samma fenomen på den lite mer fysiska konstmarknaden också. För även där finns det ju hela tiden folk som får lite pengar över, och så ser de att oj, där gick en Da Vinci för 200 miljoner. Man skulle investera lite i konst, men jag har bara 4 miljoner. Och där är det ju så att det är fullt möjligt för gallerister och faktiskt mediafolk också att trissa konstnärskap och skapa marknader. Och där det faktiskt, tror jag, i framtiden är lite osäkert på om de verkligen kommer att stiga värde. Så att för de som inte har så mycket pengar och kommer in och ska handla, de löper nog större risker än de som köper en Kanslanta Hoepfer, eller Rembrandt eller en Da Vinci. Eller. Just nu verkar det vara amerikansk popkonst från sent 50- och tidigt 60-tal som säljer mest, förutom de stora, mest för deras pengar. Och det är lite märkligt, men.
1: Mm. Jo, men visst är det så. Och priserna är väldigt volatila och de är lätt manipulerade. Och det är väl en öppen hemlighet, eller man ska säga, att det ofta fungerar på det sättet. Vissa då aktörer köper upp väldigt stor mängd verk av en viss ung konstnär till exempel och sitter på dem, och sen kan man liksom orkestrera en hype kring den här personen. Och sen kan man göra sig av med dem. Och det finns massa teknik som man använder. Alltså det är som du, precis som du säger, att man genom olika typer av regleringar från USA men även i Europa så initierar man en del sådana saker. Så försöker man täppa igen de här hålen. Det är lite grann som olika finansiella lösningar som har funkat tidigare. Man kan säga att förr i tiden hade man de här schweiziska bankkontorna, ett nummerkonto i Schweiz, alltså ett hemligt ställe där man kan gömma undan pengar. Man kan säga att de här förvaringshusen i Frihamnen i Genève, det är som den fysiska motsvarigheten till ett schweiziskt nummerkonto, något fysiskt föremål. Så att man har börjat titta på det mer och försöka hitta sätt att komma åt och sånt där. Så en teknik som jag tror är svårare att göra nu, men som folk använder sig förr i tiden, det har att göra med den här prismanipulationen. Det är att man köper konst och sen använder man det genom att man donerar konstverk till konstmuseer. Och eftersom det räknas som en donation till välgörande ändamål, så kan det göra ett motsvarande skatteavdrag för konstverket. Men hur stort skatteavdrag du kan göra, det beror på hur mycket konstverket är värt. Och konstverket kanske inte alls är värt nu lika mycket som när du köpte det för 10 år sedan eller 20 år sedan. Så på så sätt så kan det vara så att du kan få ett skatteavdrag som motsvarar en mycket högre värdering än du köpte konsten för. Du köper en tavla för 1 miljon. Och sen ett antal år senare så värderas tavlan till 20 miljoner. Då, för att den konstnären har hypats upp av en sån här marknadsföringskampanj i konstvärlden till exempel. Man har manipulerat upp priset. Och då donerar man tavlan till ett museum. Och då får man dels ett magnifikt skatteavdrag. Och dessutom då så får man då social status som en generös konstmecenat och så vidare. Och det finns cyniska personer som menar att det här är det egentliga skälet till att det finns konstmuseer. Ja, en skum och intressant värld, precis som kryptovärlden. Jag tror att det kommer inte vara så många månader, den här NFT-yran. Det kommer krascha och vara lika mycket. Det kommer vara som sån här initial coin offering, eller decentralized finance, DeFi var en stor grej förra året. Och det här året så ska det tydligen vara NFT. Sen går de vidare till något annat sätt.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Svenska kraftnäts prognos varnar för 7700 megawatt elbrist motsvarande 7 kärnkraftverk i södra Sverige kommande vinter. Konstaterar att det finns för lite planerbar produktion i regionen i förhållande till förbrukningen. Det slås larm nu om att det kommer bli elkris i vinter. Stor risk för det. Det fattas då runda slängar 7700 megawatt. Vad är det? 8 gigawatt. I södra Sverige. Elområde 3 och 4 heter det. Därför det finns då för lite planerbar produktion i förhållande till förbrukningen. Ja, det är så här teknokratiska omskrivningar, kanske eufemismer. Inte ens lobbyisterna som är på andra sidan av det här, som är kritiska till politiken, kan riktigt prata ur skägget. Det finns en branschorganisation som kommer i tal sen och säger att det här bekräftar att vi snabbt behöver bygga ny kapacitet i form av gasturbiner och batterier som kan jämna ut topparna för att klara effekten i södra Sverige. Särskilt under de utmanande dagarna som vindstilla kalla vinterdagar. Ja. Jag vet inte riktigt vad man ska säga om det, men som det konstateras här då också så kommer man inte kunna lösa det här problemet med importer. Och det sammanfattas på ett lustigt sätt av den här branschorganisationen, säger det är inte en nyhet att om det inte blåser i Danmark blåser det inte heller i Skåne. Ja. Så att strategin då från Svenska Kraftnät, de säger att att de ser ett ökat behov av förbrukarflexibilitet och lagring för att balansera systemet när andelen planerbar produktion minskar. Så flexibel elförbrukning. Med andra ord så är strategin att det finns ingen el, alltså ska vi inte använda el.
2: Nej, precis.
3: Ja, det är fantastiskt vad den här omskrivningen är. Planerbar produktion och väderberoende energiproduktion är annars en term som återkommer. Ja. Vi vet alla vad det handlar om. Alltså att mitt i allt annat jävla elände som de här råttorna har orsakat, landsförrädarna på Helgeandsholmen, till råga på allt annat så har de också totalkvaddat energiförsörjningen. Och nu manar de till förbrukarflexibilitet. Och såklart sådana här totalt idiotiska lösningar som att man ska bygga gigantiska batterier för att lagra vindenergi och solenergi. Det är liksom lösningen. Det står lite om det i den här... Det finns en rapport, vi har en länk på Bubbla också, från Skandinaviska policyinstitutet. Jag vet inte exakt vad det är, men jag tror att det är en del av svensk näringsliv på något sätt. Och de har massa påpekanden, men en sak, en bara detalj som jag tyckte var intressant, de har räknat på det här med batterierna. För de säger så här att det är förvillande att bara prata om hur mycket el som produceras, hur många megawatt och så vidare. Därför att det som egentligen krävs är mer komplext. Så de säger så här, det handlar om tillräcklig energimängd, momentan effekt, stabil frekvens och leveranssäkerhet. Vilket man inte får med de här så kallade väderberoende energikällorna. Som du måste säga, det vill säga vindkraft. Måtten som används på kostnader är också missvisande. Därför att man tittar inte på hela systemet. Så man tittar inte på, de kallar det för balanskraft, transmissionsnät, frekvenshållning. Och de kallar det för systemtjänster. Men problemet är då att ju mer vindkraft man sätter in i ekvationen, desto mer ökar de här systemkostnaderna. Så att du får i teorin så får du mer energi, men de här kostnaderna ökar. Och de tar det med batterier som exempel. Jag spärrar upp ögonen lite grann när jag läser siffrorna. Så att det finns ett mål tydligen som är uppsatt att då så kallad väderberoende el ska öka från 20% till 50% av elförsörjningen. Och om det händer, då kommer det krävas enorma mängder batterier. De här forskarna som gjort den här rapporten, de har räknat på en tänkt vecka. En vecka mitt i vintern, när det råkar vara vindstilla. Så det är kallt och vindstilla i 7 dagar. Och då skulle det behövas batterier till en kostnad av 3 700 miljarder kronor. Det är 7% av Sveriges BNP. Och dessutom så är batterier extremt miljöförstörande när de tillverkas. Så att deras miljöagenda gick åt pipsvängen. Ja, i själva verket att de här siffrorna är helt falska. De säger att svensk vindkraft går med förlust. 35 öre förlust per producerad kilowattimme och sånt där. Säger de. Plus alla andra mer svårbestämda kostnader. En annan siffra som jag tyckte var intressant. De har försökt uppskatta hur mycket minskar fastighetsvärden när de här extremt fula och bullriga vindkraftverken sätts upp. Och de kommer fram till att det är runt 100 miljarder kronor som svenska fastighetsägare får svälja genom att deras fastigheter blir mindre värda på grund av vindkraften. Ja. Boris, jag blir bara känner bara sitter här och hetsar upp mig. Du som är en veteran i den här branschen, vill du berätta lite för oss vad som händer just nu på den svenska energimarknaden?
2: Ja, och först vill jag uppmana dig att lämna tillbaka bilbatteriet du köpte. Alla batterier behövs nu för att...
3: De kan få mitt gamla, det som jag tar ur bilen.
2: Ja, de är glada för allt. Nej, men alltså det är... Det man duckar för i de här analyserna och rapporterna, för jag håller med om dem om vindkraften. Och den får absolut inte växa, för den är extremt opålitlig. Speciellt den landbaserade. Och, men det man inte pratar om, det är ju de facto, alltså det här, på något sätt, den heliga saken att Sverige ingår i en europeisk elmarknad. Och det gör att vi kan aldrig förutsäga hur mycket el som egentligen behövs. Därför att det man talar om här, det är ju inte den el som vi behöver inom rikets gränser för att värma upp bostäder, få igång kaffebryggan och få industrierna att rulla och ljusen att lysa. Utan i och med att vi är sammankopplade med den europeiska elmarknaden så påverkas vi även av politiska åtgärder där. Inte bara av klimatet där och vad som är, om det blåser lite eller mycket eller om det är en torr vår och det inte har regnat på hösten. Alltså vi stänger Tyskland sin vindkraft, vilket de då gjorde, så påverkar det de svenska elpriserna. Därför att det är priset på den europeiska, alltså på de områden, de länder och regioner vi kan exportera och importera från. Priset där bestämmer priset här. Alltså Vattenfall kommer ju att sälja sin el till Tyskland eller Polen eller Estland. Om det är så att de betalar pris som finns på marknaden. Och så länge vi är sammankopplade med så stora delar av Europa så kommer allt från vädersvängningar på kontinenten till politiska beslut att påverka elpriset här. Och det är ju det vi måste ta ställning till först. Och vi kan ju få bygga ut hur mycket kapacitet som helst för att hålla priset på vad svenska konsumenter och svensk industri tycker är rimligt. Det är det som är det styrande. Och den europeiska marknaden är till nytta för de som producerar el på den svenska marknaden. Som Vattenfall och andra som äger vattenkraft och andra typer av kraftanläggningar. De tjänar jättemycket pengar på att det ser ut på det här sättet. Men det är ingenting som kommer nationen, konsumenterna eller industrin till del. Och skulle vi bygga nya kärnkraftverk så är det inte alls givet att, ja visst, produktionskapaciteten i landet blir högre.

0: Det skulle faktiskt detta vara det. Hur, de var inte så bra, vi skulle förhoppningsvis vara bättre. Men bara en sån här sak som att det tar liksom, vi har elbrist i södra Sverige. Jo, men vi kan inte ens beräkna, alltså vi har regeringen och företag har startat sådana jäkla kokoprojekt som Stegra. De som ska göra grönt stål i Boden. De har dragit in jättemycket pengar. Det är samma folk som står bakom Norrsvold som står bakom Stegra. De får rulla på. Och nästa år ska man gå in i steg ett. Men steg två då, de har inga elavtal för den perioden. Det är ingen som säger att de kan sälja el till dem. Ändå så liksom ska man rulla på. Och skulle man köra igång med den gröna cementtillverkningen också, alltså det är, elpriserna kommer bara springa åt helvete. Så att det är en faktor till. Så länge Sverige satsar på bli världsledande på grönt stål, en gång i tiden på batteritillverkning och sen på grön cement, så kommer elförbrukningen att liksom gå upp till oanade höjder. Det har ju faktiskt Svenskt Näringsliv påpekat, att vi måste bygga så jäkla mycket kärnkraft så att det är svårt att tänka sig. Så någon måste styra upp skiten helt enkelt. Annars så får vi på ren svenska, så blir det regleringar alltså.
1: Jag älskar begreppet grönt stål. Mm. Det får mig alltid tänka på Reardon Metal.
0: Just det.
1: Bring it on. Gärna för mig att vi har mycket, producerar mycket Reardon Metal uppe i Norrbotten eller vad det är. Ja, nej, men det är ju så, alltså Stalin och de här femårsplanerna och allting, de var aldrig så här dumma i huvudet som svenska politiker är.
0: Nej.
1: Jag tänkte på en annan sak som jag såg i någon av de här artiklarna. Det stod, vi måste tala klarspråk om energisystemets verkliga funktion och kostnader. Och det tycker jag, det är så intressant att det är det debatten är just nu. Alltså, ska vi eller ska vi inte prata om vad energisystemet är till för? Så det är inte så här, hur ska vi producera energi? Eller vad kostar det? Vilken miljöpåverkan kommer det ha? Utan den brännande frågan är, varför producerar vi energi? Mm. Varför har vi överhuvudtaget ett energisystem? Och jag förstår absolut att det är så. Det låter som helt rätt fråga att börja med. Därför att situationen är så gravt efterbliven i Sverige. Vissa kriser som vi drabbas av handlar om ett onda uppsåt. Så jag tror folkutbyte till exempel, det är en sak som har orkestrerats med berått mod av svenska politiker och andra människor. De vet vad de gör. De är inte förvirrade kring vad de håller på med när de sätter igång massinvandringsprojektet. Men energipolitiken, elproduktion och såna här saker. Ja, min känsla är att det framförallt handlar om att politiker är så ofattbart dumma i huvudet. Politiker är idioter, och det är en sak som man måste alltid hålla i åtanke, att de flesta svenska politiker är rejält korkade. Precis som svenskar i allmänhet, korkade, lättpåverkade, men särskilt politiska typer lever i en fantasivärld. Och jag tänkte på att det är ungefär som min treåring här hemma. Han kan göra precis vad som helst utan några som helst konsekvenser. Och om det blir några konsekvenser, då kan han bara trolla bort dem genom att han hittar på någonting nytt. Till exempel så brukar han prata om att han ska slå poliser. Jag vet inte var han har fått det ifrån, men han verkar ha en mindre fördelaktig syn på ordningsmakten. Så han pratar ibland om att han ska attackera poliser. Och jag brukar påpeka för honom att det där är en väldigt dålig idé. Du ska absolut inte göra det, därför att polisen kommer direkt stoppa dig om du gör det. Nej, det spelar ingen roll, för då sprutar jag eld på polisen. Eller då tar jag en bil och kör över alla polisbilar. Jag kör över alla poliser och polisbilar i hela världen. Ja, så jag brukar säga att okej, men du kanske kan köra över 2 eller 3 poliser, men sen så kommer de stoppa dig. Men då har han en ny briljant idé, för han ska fortsätta härja.

0: Och det är ju exakt så som svenska politiker fungerar. Politiker i allmänhet såklart, men svenska politiker är särskilt usla. De kan göra vad som helst. Det är precis en sån infantil omnipotensfantasi. Och det är förmodligen bokstavligt talat rent psykologiskt en sån treåringsfantasi. De kan göra vad som helst, de kan hitta på vad som helst och de kan lösa vilka problem som helst på sätt som de själva tänker ut. Bara skit som de hittar på. Alla som inte är helt efterblivna kan se hur det blir värre och värre och värre ju mer politikerna lägger sig i. Men det är lika omöjligt för politiker att förstå det här som det är för min treåring att förstå att han verkligen inte har någon chans mot Sveriges alla poliser.
1: Nej, alltså det där är viktigt. Jag tycker din sons mentalitet är så oerhört tilltalande av andra skäl. Men ta inte ur för mycket av det där. Men alltså svenska politiker är som jag säger, det är en oerhört viktig faktor. De är korkade. Jag har ju brottats med sådana under de där åren. Och liksom fattar att de fattar inte vad de bestämmer när de inför elprisområden eller när de inför elcertifikat. De röstar för någonting som de fattar inte komplexiteten i det hela eller vad följderna blir. Men det som händer då, det är att de bara, som du säger, startar ett nytt projekt. Och nu så har anslagit jättemycket pengar till just den batterierna jag pratar om. Alltså, alla kan ju få pengar för att forska om superkondensatorer. Men ingen liksom sätter i relation till vad det skulle kosta att börja använda dem i massomfattning. Utan, de här är jättebra. Men just det med folkutbytet. Det finns ju andra krafter som opererar med hjälp av de svenska politikernas dumhet. Alltså det är ju inte en tillfällighet, tror jag, att så mycket europeisk vindkraft ägs och har startats upp av kinesiska företag. Det är ingen tillfällighet att varenda förbannad solcell i Europa är producerad av en liten kines någonstans. De har nog jätteroligt åt det här att fan, vi säljer det här till européerna och sen sitter de med ändan barn med sin solkraft och sin vindkraft. Jättekul. De betalar för det till och med. Och Stegra, en av grundstommarna i deras affärsidé är ju när folk har sagt att ja, men finns det en marknad för grön stål? Har de sagt att ja, men Kina satsar jättehårt på miljövänliga byggen. De kommer att vara en given kund. Det tror jag kineserna också har väldigt roligt åt.
0: Ja. Du behöver inte vara orolig för batterierna, Boris. Det löser det. Det är bara 7% av BNP. 5% av BNP till försvaret, säger Tuffe. 5% av BNP till försvaret och 7% av BNP till batterier för att få vindkraftverken att funka på vintern. Jag har faktiskt lite mer energi, politiska grejer som jag tänkte drifta, men jag sparar dem. Vi får ha ett nytt lite kärnkraftsdiskussion snart. Prata lite mer om kärnkraften.
2: Jared Kushner gör i tysthet framsteg med sin fredsplan för Mellanöstern, försöker forcera palestinierna till förhandlingsbordet genom att först samla alla sunni-muslimska länder, nära relation till Saudiarabien, nyckelkomponent. Den här artikeln tyckte jag var spännande att läsa. Det här är en kolumn, en opinionsartikel egentligen, som kanske egentligen ska ligga i opinionsavdelningen, men hur som helst så tycker jag det är intressant för att jag är ju en av många personer som har avfärdat Jared Kushner. Ganska summariskt faktiskt. Det finns ju den här föreställningen. Jag vet inte ens om det är bekräftat att det är sant eller om det är officiellt. Men det finns i alla fall en föreställning om att Jared Kushner, alltså Donald Trumps svärson som är gift med Ivanka Trump och är också jobbar på Vita huset som någon typ av rådgivare. Att han har ett särskilt uppdrag, en särskild mission att mäkla fred mellan Israel och Palestina. Att han ska ta sig an det här uppdraget som ja, enkelt uttryckt, alla amerikanska presidenter sedan Israel skapades har försökt ta sig an. Och alla vill gå till historien som den som löste den här konflikten och skapa någon sorts varaktig fredsavtal. Och jag är inte ensam om det jag sagt, att Jared Kushner har sämre förutsättningar än många som har prövat tidigare. Och det finns inget skäl att tro egentligen att han ska lyckas där bättre människor har misslyckats. Därför tyckte jag att den här artikeln var spännande för att den ger ett annat perspektiv. För här har vi då Bloombergs kolumnist Noah Feldman som menar på att i tysthet bakom kulisserna så går det ganska bra för Jared Kushner och hans planer för Mellanöstern. Trots då att han blev lite förödmjukad nyligen när han blev av med sin security clearance. Han får inte längre läsa det som är top secret. Han får inte läsa till exempel presidentens dagliga briefing om säkerhetspolitiska frågor och sånt där, för att han är inte tillräckligt tillförlitlig av något skäl, tycker Secret Service eller vem det nu som gör den här bedömningen, någon amerikansk underrättelsegrupp. Men det är också så att den andra saker som händer är tydligen en viktig del av Kushners Mellanösternplan. Till exempel då den här otroligt blomstrande relationen som vi ser nu mellan Trump-administrationen och Saudiarabien. Och mer specifikt då det nya styret i Saudiarabien under Mohammed bin Salman, som har genomfört någonting i stil med en kupp, tagit över Saudiarabien. Och nu verkar vara på väg att med Trumps goda minne göra om det saudiarabiska systemet ganska dramatiskt från en sorts maktdelningstänk där en mängd olika prinsar delar på makten och liksom har en sorts maktbalans till ett mer centraliserat system där man har mer av en riktig kung som har mycket makt. Och det här är en del då av den här strategin på följande sätt enligt den här Bloomberg-kolumnen. Målet är i slutändan att få israelerna och palestinierna till förhandlingsbordet och komma till någon typ av överenskommelse som är så pass stabil att de kan leva med den och den kan implementeras och omvärlden kan så att säga hålla dem till den överenskommelsen och säga att nu har vi kommit överens en gång för alla. Men det Kushner gör, det är att han börjar inte den änden. Han börjar inte med Israel och Palestina, utan han börjar med att samla in alla andra länderna. Så att det han jobbar på förbilt är att skapa en sorts koalition av alla sunni-muslimska länder i Mellanöstern. Och delvis genom att anspela på deras gemensamma fientlighet till det shia-muslimska Iran så försöker han få alla dem till förhandlingsbordet och få dem att få samsyn. Och en nyckelmoment här är just Saudiarabien. Genom att odla väldigt nära goda relationer med Saudiarabien så vill man få dem att i sin tur öva inflytande på Gulfstaterna som de har nära relationer till. Och på det här sättet så ska man forcera palestinierna och komma till förhandlingsbordet för att alla deras allierade, alla de andra arabländerna sitter redan där vid förhandlingsbordet och väntar, och då blir det så att säga orimligt för palestinierna att inte komma, därför att det absolut sämsta tänkbara scenariot för palestinierna det är att arabländerna kommer till en överenskommelse med Israel som, alltså med eller utan någon skrivning om Palestina, så upprättar de diplomatiska relationer med Israel och sluter fred och så vidare. Och om de gör det utan att palestinierna är med och utan att de bryr sig om palestinierna, då är det slut med Palestina. Så att Palestina spelar ett väldigt högt spel om de inte kommer till förhandlingsbordet när arabländerna redan är där. Så det är Kushners strategi för att få palestinierna in i matchen. Att få in alla andra araber och sunni-muslimer i regionen. Och sen ska då, det är ungefär lika svårt att få Israel att förhandla och medgörliga förmodligen. Men det ska Trump och Kushner fixa på något sätt då. Och delvis tack vare den här charmoffensiven, ömsesidiga kanske, mellan Saudi, familjen Saudi och familjen Trump, så sägs det nu här att det går ganska bra för Kushner. Jag tycker alltid det är intressant att höra allt alternativa perspektiv. Vad tror du, Boris, om den här hypotesen?
1: Ja, nej, men jag tycker väl inte lika illa om Kushner som du har gjort. Nu har du ändrat dig. Men jag tror inte på den här tycker illa honom i största allmänhet. Jag tror inte på den här strategin. Jag finner den faktiskt, alltså jag läste den här så kliade jag mig i huvudet och så läste jag om, var det något jag missar? För att jag kan aldrig se att den lyckas. Det är för att det problematiska här att de kommer säkert att kunna, alltså den är ju på sitt sätt rätt, de kommer säkert att kunna samla sunni muslimska stater, utöva påtryckningar på palestinierna och kanske få dem till förhandlingsbordet. De har ju ingenting mot att dyka upp i vilka förhandlingsbord som helst. Finns det kaffe så kommer palestinierna, gillar att fika, lite sossiga. Men problemet är ju våra vänner shia. Det har alltid varit så i den här konflikten att det shia-muslimska stödet, framförallt från Iran till palestinierna, oavsett vem som leder palestinierna, har varit oändligt mycket starkare än de sunni-muslimska staternas stöd. Och det är där man har förbindelserna. Och dessutom palestinierna i sig är ju faktiskt en intressant gruppering människor, hur man nu liksom. Därför att merparten är ju sunni, men då är det ganska många kristna palestinier också. Och en liten grupp shia då. Flesta försvann ju 48 in i Libanon och Jordanien. Men alltså de religiösa motsättningarna mellan de här grupperna. Det kan mycket väl vara liksom framstående palestinsk terrorist och vara kristen. Det är helt oproblematiskt. Det där har de lagt åt sidan där. Och även om kursen lyckas uppbåda varenda liten sunni-muslimsk stat, så det måste vara ett väldigt fett anbud man lägger på bordet alltså. Därför att Iran kommer ju snarare se sin chans att stärka sina positioner i området genom att än mer kraftfullt markera sitt stöd till militant palestinianism, eller vad man ska kalla det. Och den shia-muslimska axeln är väldigt, väldigt stark. Den är ju i växande nu alltså, med kontroll, stark ställning i Irak, fortfarande i Libanon och i Syrien också. Så att, och Saudiarabien har ju faktiskt legat ganska lågt i den här konflikten mellan Israel och Palestina och Gulfstaterna också. Så att såvida man inte liksom tänker köpa någon del av världen och flytta palestinierna dit med hjälp av saudiska och gulfstatspengar, så kan jag inte se att det är en framgångsstrategi. Det stärker snarare den shia-muslimska axeln och palestinska extremister, tror jag.
2: Ja, men där finns det väl också uppdelningar inom det palestinska ledarskapet, där till exempel, ja, där Mahmoud Abbas, som är den huvudsakliga parten som man vill förhandla med nu, men som är långt ifrån en oomstridd ledare för palestinierna, han är mer beroende av arabländerna och sunniblocket, medan hans motståndare i Hamas tar emot mer stöd från shia-hållet, tror jag i alla fall. Jag tror att det är så det. Och det här är ju liksom en av pusselbitarna som Kushner kan jobba med, för att han kan så att säga hota, för Abbas har alltid hotet över sig att om han inte kan göra tillräckligt bra ifrån sig, om han ger bort sig, så kommer han tappa makten, kommer Hamas ta över. Så att han kan även så att säga använda, få med Abbas i en sån här koalition och få åtminstone honom till förhandlingsbordet. Och sen är ju så att om han förlorar makten över Palestina, så då är de tillbaka till ruta ett, och i hög utsträckning så är det Hamas som styr, och det är väldigt svårt att se hur man ska få dem med på någonting överhuvudtaget. Ja, vi får se hur det går. Jag vill minnas, apropå vår uppfattning om Jared Kushner, jag vill minnas att förra gången vi pratade om honom så hade du ett särskilt epitet, särskilt smeknamn på honom, Benjamin Syrsa.
1: Just det. Ja, men han är, även på den här bilden är han väldigt lik Benjamin Syrsa. Och jag tycker han ska gå in liksom i showbusiness istället och vara med såna Disney on Ice och sånt och åka runt i världen och sjunga den här Benjamin Syrsas välkomstsång på julafton. Skulle funka jättebra. Ja. Kanske han kan köra vid förhandlingsbordet också. Från alla oss till alla er. Det kan bli jättefint.
2: Skönt i alla fall för den gode Jared att han har en alternativ karriär, liksom uppradad på tur, om det skiter sig med Mellanöstern-förhandlingarna. Disney on Ice nästa.
1: Jag tror det.
3: Radio Bubblan.

0: SVT:s satirprogram Svenska Nyheter får populär video som driver med återvändande IS-terrorister nedplockad från Instagram. Kommentarsmöjligheten hade tidigare stängts av efter många grova angrepp. Klippet finns fortfarande att se på Facebook och YouTube. Ja, det har varit mycket uppståndelse i ankdammen senaste dagarna över att ett humorprogram i SVT har gjort en sketch, en komisk sång, kan man säga, ett sång- och dansnummer som gör narr av IS-terroristerna.
1: Mm.
0: Det är en man då som är utklädd med någon sån här turban och lösskägg och någon svart dräkt. Ser ut som en riktigt otäck muslimman.
1: Ja.
0: Som han då, han åker till Syrien för kriget med IS, men det blir inget bra. Han ångrar sig och så skriver han hem till mamma och säger att kan du snälla hjälpa och skicka lite rena underkläder.
1: Ja.
0: Antyder kanske att han har skitit på sig där ner. Och sen så vill han åka hem och då vill han komma hem till Sverige och bli omhändertagen och så vidare. Och jag vet inte, jag kollade på den här videon. Den var inte liksom... Det var inte super, alltså någon supertung counter-jihadistisk propaganda och sådär. Men jag är ändå, som likhet med många andra, förvånad över att se den här på SVT. Att den slank igenom deras filter liksom. Så att, ja, vad tror du, Nicolas? Ska vi ta det här som ett vitt piller? Att ja. Det är tecken på att public service börjar vända och nu börjar man släppa igenom liksom helt andra saker än man har kört med tidigare.
1: Vi ska komma ihåg att det här klippet är 65 sekunder långt, så det är fortfarande 23 timmar och knappt 59 minuter av propaganda på resten av dygnet som de kan hålla på med. Det är lite av ett knep bland SVT att de har med, de gör... Jag minns här om året så hade Grotesco en ny säsong, och så var det några avsnitt där man... Ja, just det, var flera avsnitt där man drev med politiker. Och så hade man så här, ett eller två skämt i varje avsnitt där man gav en hurring åt Miljöpartiet eller sossarna eller någonting. Och sen i resten av halvtimmesavsnittet så agiterade man bara från vänster. Och det är väldigt lätt då när man är svältfödd på riktig humor att tänka så här, ah, wow, kolla, de gjorde sitt lilla skämt här på vänsterns bekostnad. Betyder det att något håller på att förändras? Nej, det kanske mer ska ses som ett alibi-skämt. Vad jag förstår så är det en eldsjäl här. Jag har hört att det ska vara Jesper Röndahl, känd från Pang Prego och Häng i domstol, som ska ligga bakom det här klippet. Jag har inte kollat upp det. Men jag skulle vilja försöka sätta fingret på vad det är som är lite subversivt med det här klippet. För att det var lite svårt att komma underfund med från början. Det var bara någonting med det här kändes väldigt o-SVT. Men det var svårt att komma på vad, därför att så här, rent konkret, det som gjorde att det gick att publicera är att de driver med IS. Och även om Sverige är som det är, så är det fortfarande, det är okej att driva med IS och vara mot IS och tycka att det är förfärligt. Även, och det här ärligt talat är ju inte bara SVT som man hittar på. De flesta muslimer tycker att IS är förfärligt. Al-Qaida och talibanerna tycker att IS är ganska kast liksom. Så att man kommer undan med att driva med dem. Men ändå så, det var någonting som så här, det var någonting som var lite märkligt. Och till slut så insåg att det är ju extremt pricksäkert med vilken typ av människor som faktiskt åker ner och blir IS-terrorister. De hade kunnat göra en satirvideo om Mikael Skråmo, nyligen tillfångatagen. Om bara honom, och så hade liksom ingen behövt bli sur över vilken grupp man gör narr av. Men snubben som är med här i lösskägget, han, ja, vad ska vi säga, han är lite solbränd kan man säga. Och det är inget rött eller blond skägg direkt. Det är ett svart islamistskägg. Och han pratar Rinkeby-svenska. Det är inte någon som på så här Lidingö-svenska säger att nu ska jag åka med och till ISIS. Utan det är en arab som talar Rinkeby-svenska som går och blir IS-terrorist. Och jag tror att det är det som man medvetet eller undermedvetet reagerar på. Att plötsligt så får vi se en liten, liten glimt av verkligheten på SVT. Vilken typ av människor är det som går med i IS?
0: Mm. Ja, det är intressant, va? Du nämnde Mikael Skråmo, och vi har en länk om honom på, jag vet inte om det ligger i Mellanösternavdelningen eller något sånt där. Den ligger ganska långt ner på sajten. Rubriken är så här: IS-terroristen Mikael Skromo gripen av kurdiska styrkor nära Baghouz i nordvästra Syrien. Och han är ju ett Mikael Skromo är ett exempel på någonting annat, därför att han är vit, svensk eller norsk-svensk, alltså han är norsk medborgare, men han pratar bred göteborgska. Och jag själv tyckte alltid att han var så fascinerande, för att jag vet inte, det blir på något sätt när han sitter på YouTube, vill säga, han är konvertit till islam och har varit väldigt verksam som rekryterare innan han åkte ner till IS-land, så jobbade som rekryterare på YouTube, gjorde många berömda YouTube-videos, men han var också med i SVT. Det finns ett ganska klassiskt klipp med Mikael Skråb, när han sitter i ett debattprogram på läktaren liksom, och får en fråga om,
1: innan han blev IS-sympatisör.
0: Ja, absolut. Och då säger han så här att det är så orättvist att islam stämplas med de här terroranklagelserna, för att de flesta muslimer är fredliga och det är så det gemena förtalet som ni håller på med. Och så där. Så att i SVT och på YouTube och så vidare så har vi kunnat följa Mikael Skråmås radikalisering. Han har graviterat i en mer och mer militant riktning. Och på något sätt så blir det ju, alltså det blir väldigt komiskt, men också extra skrämmande när det här hårdföra islamistiska budskapet kommer till oss på den här härliga göteborgsdialekten.
1: Mm.
0: Och naturligtvis då göteborgsdialekt uppblandat med arabiska. Det är alltid så här de gör, islamisterna.
1: Ja.
0: De sitter och pratar på sitt originalspråk, sitt modersmål. Och sen då och då sticker de in såna arabiska fraser. Dels är det, måste man säga, frid över hans minne på arabiska efter att man säger Mohammed.
1: Och ja, det räcker inte med att säga det på något annat språk.
0: De säger det alltid som en mantra liksom.
1: Just på arabiska. Det låter alltid som verbala tics när de pratar.
0: Ja, exakt. Jag tror inte det är någon så här grej att man måste reglerna, man måste säga det på arabiska. Men de gör det för att det låter väldigt häftigt. Det låter väldigt häftigt, men väldigt skrämmande just när den här mysiga göteborgsdialekten varvat med de otäcka arabiska gutturala fraserna. Ja, hur som helst, Mikael Skråmo, jag tycker det är en intressant reflektion det gör, att han är ju, även om jag tror att det är en stark trend att etniska svenskar konverterar och går i den här riktningen, så är han väldigt otypisk för de som åker ner. Och kanske därför har det varit intressant också att lyfta fram honom.
1: Precis, de hade kunnat slippa, alltså så här, ducka för alla typer av rasistanklagelser genom att ge sig på så här, en av de få etniska svenskarna som har gått ner i gruppen. Jag har ju hållit tummarna lite för nu när han har blivit arresterad att han faktiskt ska kunna åtalas och dömas i Sverige just för att han är etnisk svensk och det därmed går att göra något. Det blir lite av en narrativ clash där, att du har dels en muslim som är högst upp på offerpyramiden, men han är också vit man som är absolut längst ner, och genom intersektionell analys borde han hamna någonstans i mitten, och där kanske en fällande dom är möjlig. Om jag verkligen ska önsketänka så kan man ju föreställa sig att det leder till ett prejudikat som så att säga öppnar dammluckorna, och han blir det antirasistiska alibi som krävs för att faktiskt ge sig på IS-terrorister som finns i Sverige.
0: Väldigt intressant idé. Det vore ju fantastiskt om något sånt kunde hända. Vi kunde ha nytta av Skråmo på det sättet.
1: Mm.
0: Från ett intersektionellt perspektiv.
1: Tyvärr tror jag norrmännen verkar vara först på bollen och tänker åtala honom. Han är ju norsk medborgare också. Så att det är väl kanske dit han blir skickad då.
0: Skråmo är för övrigt någonting ännu ursligare än vit man.
1: Aha.
0: Han är familjefar. Han har sju barn.
1: Det är sant.
0: Sju barn står i den här artikeln, som SVT-artikeln som vi läste.
1: Krigsveteranien också, det har vi inte så många i Sverige. Men hade vi haft fler hade de antagligen varit de mest hatade människorna i samhället.
0: Jag ska se om vi kan få upp den här länken. Så de grep honom i Syrien.
1: Mm.
0: Och det stod det så här: i samband med gripandet togs hans sju barn om hand. De rapporteras vara undernärda men övrigt välbehållna. En svensk medborgare, en kvinna från Västsverige, omhändertogs också i samband med gripandet av Skråmo. Jag tycker det är så jäkla intressant, va, att den här killen har sju barn. Så att de svenskar som inte är IS-terrorister, de drar ut på att skaffa barn så länge de bara kan. De väntar tills de är kanske liksom 35-40 och då skaffar de kanske ett barn. Sen är det för sent, för att, så här, att hon är 40 och kan inte få mer barn. De svenskar som är IS-terrorister, de skaffar en hisklig massa ungar.
1: Han hade bara fyra när han åkte ner, ska påpekas.
0: Ja, han ynglar av sig. Gud vet hur många fruar han har. Så duktig rekryterare som han får säkert ta tre till. Men det är en intressant fingervisning. Vad vi pratar om demografi ibland. Om hur proportionen mellan IS-svenskar och icke-IS-svenskar förmodligen kommer att utvecklas över tid. När Skråmo har sju barn och många av oss har noll eller ett barn. Och det här är intressant, det är en pågående debatt just nu. Vad ska vi göra med dels med IS-återvändarna, IS-ångrarna, IS-stackarna som gjorde en tabbe och nu vill de komma hem. Men också deras fruar, deras oskyldiga fruar som inte har en aning om vad de gav sig in i, som bara ville hjälpa sina män och sina barn och kanske laga lite mat och så vidare. Givetvis ska Skråmos fru och hans sju barn få komma till Sverige nu.
1: För hon är ju faktiskt svensk medborgare också.
0: Herregud. Ja, absolut. Men precis läste från SVT-artikeln här så är hon är svensk från Västsverige. Och det betyder att deras sju barn är svenskar också. Och de måste försörjas nu, bli bidragsförsörjda av svenska skattebetalare. Allt annat vore faktiskt omänskligt. Tänk på barnen. Det skulle för övrigt inte förvåna mig om Skråmo också får en... Det är det här med att han är vit man som möjligen gör att han kan... Att han skulle kunna råka illa ut. Eller om han blir skickad till Norge då, som kanske inte är lika generösa. Men jag misstänker att om det svenska etablissemanget får en chans så kommer de vilja ta emot Skråmo med öppna armar. Han ska ha bidrag, han ska ha terapi, han ska ha sympati. Han ska förmodligen ha en sån här jobba i förorten med att hjälpa ungdomar som riskerar att radikaliseras. Det är alltid bra att ha en för detta jihadist som hjälper folk att undvika samma öde.
1: Och så antirasistiskt alibi säger vi, men han kan även fungera som vitt alibi för vänstern.
0: Och det är ju det, det finns ju alltid den här risken för rasism när man försöker motarbeta islamism.
1: Ja.
0: Och därför kan det vara väldigt bra att ha en vit islamist så att man inte behöver vara lika rasistisk. Vi hade ett fantastiskt exempel på det förut häromdagen. Vi har inte haft någon länk om det på Bubbla, men vi pratade lite om det på BBS. Jag tycker det var så fantastiskt. Ögonfallande. Vänsterpartiet lanserar en sorts annons, en bildkampanj mot hederskultur. Jag tror att mot hederskultur och att små flickor blir bortgifta av sina familjer. Och det illustrerades av en bild på tre unga flickor i skolålder som sitter i ett skolbibliotek eller sånt där. Och alla tre flickorna är rågblonda svenska flickor. Och där har ju liksom skamlösheten slog på något sätt ett rekord där.
1: Ja.
0: Alltså jag trodde inte att Vänsterpartiet kunde vara så skamlösa, men samtidigt så förstår jag ju den kommunikativa logiken, för att de kan ju inte sätta tre invandrartjejer på den bilden om de nu vill göra någonting mot liksom hederskultur och arrangera äktenskap och så vidare. Utan det enda sättet för dem att komma undan med det och inte omedelbart bli nedstängda för rasism är ju att sätta svenska småflickor där.
1: Men du, vilken hårfärg har Soraya Post?
0: Ja.
1: Och hennes barn, som för övrigt, tror jag, en av dem gifte sig när hon var minderårig.
0: Ja, jag har försökt att ta reda på det, om det var Therese Eriksson eller om det var någon av hennes andra barn.
1: Ja.
0: De är också ganska bra på att yngla sig. Soraya Post är väl blonderad, jag vet inte om det du är ute efter. Men du vet, hon räknas inte.
1: Det kan vara en esoterisk falangstrid här mellan Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ.
0: Ja, det där är den högre skolan som går över huvudet på mig. Tack och lov kanske jag ska tänka. Ja, hur som helst. Det var lite sidospår det här med Vänsterpartiet, men möjligen så skulle man kunna använda Mikael Skråmo på ett liknande sätt om man vill ha någon, en islamist som man kan ha och visa upp och attackera och omvända. För det är det som är deras idé, va? Att man kan bara prata förnuft. Om man bara är tillräckligt snäll mot jihadisterna så kommer de sluta vara otäcka IS-terrorister, IS-krigare, IS-återvändare, och istället så kommer de bli välanpassade svenskar igen. Och därför tror jag att Skråmo kommer jobba på Fryshuset med att hjälpa ungdomar som har problem att inte gå samma öde till mötes. Och det skulle inte förvåna mig om vi så småningom får se honom sitta i Skavlans soffa tillsammans med Greta Thunberg och de andra.
1: Herregud, frid var över dem.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: Fallen Gong-rörelsen med mediehuset Epoch Times håller på att ta över staden Middletown med 30 000 invånare i delstaten New York i USA. Har köpt upp fastigheter för 18 miljoner dollar samt lokala köpcentret och verkar agera utifrån att bredda nyhetsverksamheten så att nu även den lokala handeln ger intäkter till rörelsen. Det här är en fascinerande artikel från New York Magazine om Falun Gong-rörelsen. Som jag tycker är väldigt intressant men som vi inte har pratat så jättemycket om i Radio Bubbla genom åren. Så Falun Gong eller Falun Dafa som de också kallas. Jag är inte riktigt klart för mig varför det finns två olika namn. Men de betyder ungefär samma sak. Jag tror att Falun Dafa är mer som en intern benämning, en mer formell benämning som de själva använder. Och Falun Gong är mer det de kallas av omvärlden. Men det är alltså en kinesisk organisation, en kinesisk rörelse. Inte helt lätt att få ett grepp om dem, men det är ju en andlig rörelse som håller på med någonting som delvis liknar qigong. Såna här mjuka, långsamma gymnastikrörelser som folk står och gör i formationer i parker här och var för att alstra qi-kraft eller något sånt där. Det är lite som en kinesisk variant på meditation och yoga och sånt där tror jag man kan säga. Och sen har det såklart en hel del intellektuella och moraliska övertygelser, alltså teologiskt innehåll över de här fysiska övningarna. Och det är gissningsvis därför i hög utsträckning som den kinesiska statsledningen hatar Falun Gong och förföljer dem. Om det bara var att de stod och rörde händerna i luften på ett graciöst sätt så kanske inte skulle leda till lika mycket problem. Jag vet inte exakt, men jag får intrycket att Falun Gong står för mer traditionella kinesiska värderingar. Det vill säga att det är en sorts konservativ eller reaktionär återgång till den sortens idéer som var förhärskande i Kina innan socialismen tog över. Det är åtminstone en del av saken. Generellt så kan vi se från ett västländskt perspektiv, från ett externt perspektiv, att Falun Gong är ju i praktiken en sorts högerorienterad strömning i västvärlden. Alltså inte så explicit att de är några högerextremister, men när vi kommer i kontakt till exempel med Epoch Times och sådana saker, så ser man ju att de står liksom till höger om mitten. Som sagt, inga extremister, men de är definitivt inte vänster. De lutar liksom inte åt vänster, utan det känns mer som medborgerlig samling eller sånt där som har ingen stark högerlutning, men definitivt en liten högerlutning. Och jag har en känsla också att Falun Gong är mer extrema än vad vi västlänningar kan se med ett snabbt ögonkast, och mer än vad de visar i Epoch Times. Från ett kinesiskt perspektiv så misstänker jag att Falun Gong är väldigt reaktionära, särskilt med tanke på kommunistpartiets inställning till religion i allmänhet, såklart. Och den här artikeln då, den handlar om de här gränssnitten som Falun Gong har till oss andra i den vanliga världen. Och det visar sig alltså att de har börjat, som de skriver till då, ta över en liten stad i USA, Middletown, New York. Ungefär 2 timmars bilresa från Manhattan. En veritabel annektering, säger den här alarmistiska journalisten som har skrivit det här. Det som det faktiskt handlar om är att Falun Gong-människor helt enkelt har börjat flytta dit. Köpa fastigheter, etablera verksamheter och använda Middletown som ett centrum. Som har ett stort högkvarter ute i skogen i närheten. 160 hektar, någon fin fastighet där ledningen sitter och gör vad de nu gör. Den centrala Falun Gong-organisationen har köpt fastigheter för 18 miljoner dollar, sägs det. Men det är bara den officiella organisationen. Utöver det så finns det förstås massa anhängare som flyttat dit och köpt egna fastigheter. Och de har sin tur, de har företag som har köpt kanske fastigheter och etablerat sig. Så att, ja, det är hundratals miljoner kronor i alla fall. Förmodligen mer än de här 18 miljoner dollar som är siffran som nämns i praktiken. Och de har tydligen massvis med olika företag som på olika sätt understödjer rörelsen, så att man kan köpa alla möjliga produkter från företag som är kopplade till Falun Gong. Så såklart det här med, de håller på med Epoch Times, New Tang Dynasty som deras tv-projekt heter, och de säljer en massa böcker såklart, så mycket sån medieproduktion och litteratur, kinesiska livsmedel, asiatiska köksredskap, smycken, pappersartiklar, kläder, accessoarer. De har en hemsida som heter bestgift.com där man kan köpa presenter. Och man får rabatt där om man prenumererar på Epoch Times. Och de har tre kategorier av produkter. Kaffe och kaffebryggningstillbehör. Tvål och andra wellnessprodukter som de kallar för. Och trädgårdsprylar. Bland annat fågelbad. Och såna här hängande tråg för fågelmat som man kan hänga upp i träd så fåglarna blir glada. Ja. Coffee, wellness och garden. Det är deras tre liksom, affärsgrenar som de driver. Och de har en sån här någon nyhetsapp som gör en sån här mashup mellan externt material från YouTube som blandas ihop eget videomaterial. De har massor med sådana saker. Så att, det verkar vara deras strategi övergripande att finansiera sig genom en sorts livsstilskommers. Man kan jacka in i deras struktur genom att köpa alla möjliga produkter och tjänster som man behöver. Man behöver de här grejerna oavsett, man behöver ju tvål. Men då köper man tvålen via rörelsens egna Falungong tvålföretag. Så stödjer man dessutom den goda saken. De har också en egen filmstudio. Jag hade ingen aning om det, men de har en filmstudio som nyligen har gjort en spelfilm med Cuba Gooding Jr. och Kevin Sorbo. Kevin Sorbo, det är han som spelade Hercules i den här Paya TV-serien på 90-talet. Nu är han någon sorts högre influencer på internet. Men den här filmproduktionen som de gör, den verkar framförallt vara inriktad på kristna temat. De gör kristna filmer. Vilket som jag förstår är en helt annan andlig inriktning än Falungong. Men det kanske är vad som är gångbart kommersiellt i USA. Och eventuellt också tillräckligt nära Falungongs liksom egna kinesiska konservativa värderingar. Det är väl lite konstigt tycker jag. Inte riktigt förstått det här. Ja, Boris. Tycker du som jag att det är lite intressant det här med Falungong och deras lite mystiska åsikter och deras strategier och sånt där? Du kanske vet mer om Falungong än jag. Du kanske kan fylla i luckorna här och berätta mer.
3: Nej, det gör jag inte. Nu har jag bara skrivit en del i Epoch Times. Men jag vet inte någonting faktiskt om vad de egentligen tycker. Vilket fyller min tillvaro med en viss spänning. Det är som en så här okänd miljonär som beställer artiklar men man vet inte vad han vill egentligen. Så att det skapar lite magi i min vardag så här, där jag skriver just de texterna. Jag tror att om man tittar på just det här med de kristna filmerna och sen svenska Epoch Times som inte har någon kristen inriktning, så tror jag att man har nog man har i västerlandet gått igenom ganska många stålbad för att lära sig hur marknader fungerar. Och jag tror att både svenska tidningen har liksom till slut lyckats se sitt segment och hur man ska låta och vara för att nå ut. Och att man skapar en kontaktyta till grupper som man på sikt kanske kan påverka mera. Och samma sak när vi var inne på, tror jag, med lite högröstat kristna spelfilmer i USA. Det finns ju uppenbarligen marknad för sånt och man kan nå grupper som kan vara intressanta och som är en intressant kontaktyta. Så uppenbarligen jobbar man ganska eftertänksamt och medvetet för att rota sig i västerlandet. Och till det tör ju en sån här idé om att, håller jag på att säga, ta över en stad. Alltså jag varit ju lite sådär sorgsen när jag läste artikeln. Jag hade väntat mig liksom något jäkligt spännande. Alltså massor av restauranger, Falungong var det huset. Och så var det liksom en kaffe som lät ganska tråkigt och fågelbad. Men det är ju en början i alla fall. Det är en början, det måste jag säga. Så att inriktningen den tror jag är jättebra. Och så lär sig de andra i staden och tycker att det är jättekul att det blir lite liv i den här hålan när det kommer in nya människor och investerar och bygger verksamheter. Och snart kanske finns ett Falungong varuhus. Det är bra jobbat.
0: Mm. Ja, det är som borgmästaren i Middletown. Han säger att jag aldrig ens träffat de högsta hönsen i Falungong. Jag vet inte vilka de är. Jag vet inte vad de tycker. Jag bryr mig inte. Det är inte mitt jobb att ställa massa frågor om det där. De här människorna kommer hit, köper fastigheter och sen spenderar de miljontals dollar på att renovera gamla fastigheter som ingen annan ville ha. och som skulle bara stå och förfalla annars. Så det är toppen, det är bara att tacka och ta emot.
3: Ja, visst.
0: Han säger att von Gong människan är, han har aldrig haft att göra med så rättfram och ärliga människor förut. Och de bara kommer in och förbättrar hans stad. Han är bara väldigt glad. Men han påpekar nogsamt att han har undvikit att ställa för många frågor och kräva för mycket på djupet om vem de är, alltså, som sitter ute i det här compoundet i skolan. Tvålfabriken, ja, men vad händer egentligen på tvålfabriken? Det är bäst att kolla för noga.
3: Ja, varför så konstiga associationer till tvålfabriker? Men
0: det är inte så att du borde få, när du skriver artiklar för Epoch Time, det är inte så att du får betalt i Falun Gong tvål.
3: Nej, jag skulle hellre ta Falun Gong tvålen än Falun Gong kaffet, måste jag säga.
0: Det står här i artikeln att under långa perioder så har folk som jobbat åt Falun Gong, man har fått jobb eller fått betalt, inte pengar utan i form av, ja, för produkter och tjänster från nätverket och också måltider som har tillagats och serverats till, så de har fått mat istället för pengar och sånt där. Tänkte bara hur just det funkar det nu i Sverige. Jag får få Kina mat, nudlar och en tvål då.
3: Skickar en faktura. Nej, du är tomt i kassan. Men kan du komma upp så vispar vi ihop något. Så är det icke. Men det är den där iakttagelsen om att de är så raka och rätt framade, tycker jag väl är viktigt. Jag slås mest av att de jag stöter på, som jag gissar är falungångare eller vad man nu kallar dem, är så väldigt lugna. Så att nästan för lugna på något sätt.
0: Ja, det är för att de har så mycket kikraft som har ackumulerats i deras Falun. Falun, det är ett sorts hjul. Jag kan vara totalt lite cyklar här, men det här är så jag förstått det. För att det här Falun, när man uttalar, jag säger Falun för jag är svensk. Falun är ett hjul som snurrar inne i mellangärdet på något sätt. Så man kan skapa eller på något sätt ackumulera det här Falun-hjulet, laghjulet, naturlagshjulet, som roterar inne i ens mage på något sätt och alstrar den här kraften som en sån chi-kraft. Och ju mer Falun Gong man gör, desto mer kan det här Falun-hjulet snurra och desto mer energi kan man liksom kanalisera genom sin kropp. Så jag tror att det är så att de som är gamla i gamet här och är bra på den här Falun Gong, de har väldigt mycket av den här chi-kraften och det är förmodligen därför de är väldigt, väldigt lugna och stabila personer.
3: Det kan vara så. Just det, men att ett hjul är ju intressant, för att de skulle kunna rota sig än mer i Sverige om de knöta an till Falunkorven.
0: Mm.
3: Börja lansera en sån.
0: Det är kanske det de kommer göra på Epoch Times. Snart kommer annonsen. Falunkorv. Ja, alltså jag har ju generellt, jag vet inte vad jag tycker om Falun Gong. En sak jag gillar med dem, det är att de är hetska motståndare till den nuvarande kinesiska regimen. Jag är ganska lättflörtad när det gäller sånt, eftersom jag lider av en så extrem sinofobi. Så jag tycker klart att det är fint att se kineser som står upp för något annat än den skiten som de håller på med i Peking just nu. Sen har jag också en gång haft ett samtal med en person som är aktiv, erfaren person inom Falun Gong, som jag tror i alla fall är hyfsat liksom erfaren och initierad i den svängen. Och jag fick nästan bara positiva intryck. En sak som jag gillade var att den här personen verkade väldigt världsfrånvänd, väldigt likgiltig inför vad medströmsamhället håller på med. Det var som att han var väldigt mycket i sin egen värld, eller i Falun Gong-världen, och jämfört med mainstream så verkar Falun Gong-människorna vara, ja, de verkar vara hyfsat reaktionära, verkar inte alls vara en sån här progressiva typer. Det kanske är bra för dem om folk i väst har möjlighet att tro det, men mitt intryck är att det är något annat som de sysslar med. Någonting som har att göra mer med de här traditionella kinesiska värderingar och som är i praktiken totalt på kant med vänsteridéer. Så då, till exempel, de verkar inte alls ha så här progressiva idéer om könsroller och sexualitet och sånt där, utan snarare tvärtom. Men de verkar också ganska oberörda, lite lätt ointresserade av vad som händer i resten av västvärlden och så vidare. Så att, och det, vilket är väldigt, väldigt sympatiskt såklart. De verkar inåtvända, ja, på ett sunt sätt.
3: Ja, men jag tror att det där är, man bör faktiskt, det är också mitt intryck, och därför bör man grubbla liksom på just det där mentala momentet i alla rörelser som vill bygga någonting annat alltså. Att man kanske inte ska för det innebär att man ska inte reagera på precis allting. Man gödar energi på detta som jag som skriker jävla idioter 14 gånger om dagen och skriver någonting. Det kan vara liksom lite grann som onödig energi som förslösas där.
0: Jag är såklart också väldigt positiv till att grupper organiserar sig geografiskt. Nästan oavsett vilken grupp det handlar om. Det är en bra idé för alla grupper att göra så. Och det är också bra för samhället om olika grupper blir mer koordinerade inbördes och mer särpräglade emellan sig. Alltså, det är en fråga om mångfald, om man så vill. Alltså, om alla lever i atomiserade storstäder och bara gör sin egen individuella grej, då får vi i praktiken bara likriktning. Riktig mångfald är mångfald mellan grupper. Därför det är bara grupper som kan upprätthålla distinkta kulturer. Och man kan i någon mån göra det över internet och så vidare, men ingenting kan mäta sig med att göra det fysiskt på en och samma plats. Så jag vill egentligen att alla grupper som har någon sorts udda idéer, oavsett om det är bra eller dåliga idéer, ska välja ut en plats, eller kanske flera platser om de har mycket resurser, och flytta dit. Etablera sig, börja bygga sina egna institutioner, pröva sina idéer, pröva sitt humankapital på riktigt med riktiga projekt. Oavsett om de är bra eller dåliga grupper och bra eller dåliga idéer, så är det bra för samhället att de gör sin grej, och om inte annat att man har dem på ett ställe så man kan hantera dem, snarare att de är utspridda överallt. Och det finns ju massvis med små orter, hela städer ibland, som är på dekis, behöver nytt blod om de ska överleva. Och det finns inte så mycket som en sån här utflyttningsort kan säga egentligen. Det kommer nya människor och köper fastigheter enligt konstens alla regler, börjar leva där på sina egna villkor. Det är en del av hur den här världen fungerar, hur människor alltid har levt. Det kan hända att jag delvis svär i kyrkan lite när jag säger det här. Det skär ju in liksom lite andra diskussioner som jag har ibland, men historiskt så har det ju absolut inte varit så att folk alltid har tagit seden dit de kommer och så har lydigt assimilerat sig till den lokala kulturen som de anländer i. Alltså, folk tar med sig sin egen kultur, såklart. Det är det som gör dem till ett folk. Att de har en kultur, att de inte ger upp den vind för våg bara för att de flyttar till ett nytt ställe. Det är i grunden någonting positivt, även om det leder till vissa problem i andra sammanhang i vår tid. Men det är egentligen två konstanter i hela den mänskliga historien. Att ibland måste grupper flytta, och när de gör det så tar de med sig sin kultur och återetablerar den på en ny plats. Och i slutändan, som vi varit inne på, så är det är bra för många av de här avfolkningsorterna. Kanske inte i alla fall, men i väldigt många fall. Alltså, om ens ort råkar få någon mindre bra grupp, kanske någon skruvad UFO-sekt eller sånt där, det är kanske lite av en nitlott. Men om det bara är några politiska eller religiösa dårar som åtminstone är välordnade nog att kunna försörja sig och köpa fastigheter, så är det generellt en bra grej, en okej grej. Om man inte vill att ens ort ska tyna bort helt och hållet. Sen med nykomlingarna, de har lite andra idéer än själv, de äter någon konstig sorts mat. Det är kanske ett pris som man får betala, ganska naturlig del av livet. Så jag känner bara att den här artikeln framställer ju det här som oerhört sinister. Ja, det är en annektering, det är en invasion, det är så skumt, de tar över och så vidare. Det är en ganska sinister retorik.
2: Radio Bubbla.
4: Spelet Bonanza finns nu hos Svanströms i Hötorg City och kostar 15,75. Eller beställ per post hos Allo Örbyhus.
5: Lärare vid Per Bra-gymnasiet i Jönköping ger elever i uppgift att planera terrordåd som dödar maximalt antal civila. För betyg A krävs förståelig planering baserat på kunskap om terrorism, kompletterat med realistisk bakgrund och orsak till dåd. Läraren avstängd utan lön. En av den här veckans bäst bizarra och festliga nyheter, tycker jag, kommer från det ärevördiga Per Bra-gymnasiet i Jönköping. Det är en väldigt fin skola. Och där har en lärare hittat på den här helt unika övningsuppgiften för sina elever. Alltså att planera ett terrordåd som ska döda så många oskyldiga civila som möjligt. Och det väckte en enorm upprördhet såklart. Hans egna elever har sprungit och tjallat. Skolan har stängt av honom från hans tjänst och så vidare. Han har också blivit polisanmäld givetvis. Men polisen har lagt ner ärendet. Därför att de kan inte se vad som skulle kunna vara brottsligt i det som har hänt. Men ja, skolledningen är väldigt upprörd och han är avstängd utan lön och allt det där. Det finns så många frågor och reflektioner som kan väckas av det här. Alltså man undrar över kontexten till exempel. Vilken sorts lektion var det? Var det samhällskunskap? Kanske fysik eller biologi? Kanske slöjd? Och var läraren en muslim? Som man kanske associerar med terror ibland. Eller kanske en antimuslimsk, en sån här kontrajihadist. Det kanske en militant ekofascist. Eller kanske en hyperfaustiansk transhumanist. Eller bara en grav autist som hade ett strikt apolitiskt intresse för frågan. Och hade ingen aning om att det kunde uppfattas som kontroversiellt. Så länge det bara var en teoretisk fråga. Det är oklart för mig, men det verkar vara en väl förberedd och genomtänkt uppgift med betygskriterier som är definierade, vad krävs för att få högsta betyg och så vidare. Sen blir det lite extra oklart därför att läraren verkar ha ändrat sin historia. För han sa, ursprungligen stod det någonting i stil med att man kan antingen planera sitt terrorattentat eller så kan man lämna in en motivering till varför det är en olämplig uppgift. Och sen efteråt så har han tydligen sagt att egentligen så var meningen att alla skulle protestera mot uppgiften och alla skulle bara lämna in en motivering varför var en olämplig uppgift. Det var inte meningen att någon skulle faktiskt fundera på det här med att planera ett terrorattentat. Trots att alltså betygskriterierna handlar om att man ska göra en realistisk terrorplanering. Men det var en sorts metamanöver enligt lärarens, efterhands konstruktion antar jag. Det själva verket bara var ett sätt att testa hur eleverna skulle kunna genomskåda en olämplig uppgift när den gavs. Ja, jag tror så mycket jag vill på den här efterhandsberättelsen från läraren. Boris, har du lyckats skriva något i det här och ta reda på vad som egentligen hände på Per Bra gymnasiet?
3: Nej, det man vet är ju precis de två olika linjer som du redogjorde för. Dels andra linjen då, vad som antagligen är lärarens efterhandskonstruktion. Nu har elever bekräftat på något sätt att det läraren säger stämmer. I så fall måste de ju ha förhandsuppgift om att egentligen ska du skriva ett protestbrev. Det är jäkligt märkligt. Det är förbannat underligt. Och alltså min teori är ju faktiskt hur gammal och fin skolan än är. Att man kanske skulle ta... Alltså, jag är så primitivt funtad så att det är jävligt svårt att få fram något vettigt om det här. Så jag har bara gissat att det rör sig om en lätt autistisk eller rädd lärare som står inför en klass där merparten kommer från länder där terror är liksom en lukrativ bisyssla, höll jag på att säga. Och han tänkte väl bonda med dem. Pojkar, planera terrorråd nu.
5: Mm.
3: Och jag skulle vilja se sammansättningen på klassen helt enkelt. För min idé kan låta befängt, men jag kan inte tänka mig liksom lärare inför klass med 30 stycken svenska elever. Alltså sådana som ni som tillhör ursprungsbefolkningen och säger att nu ska ni planera terrordåd. Då blir det jättebefängt. Men finns det liksom 25 Ahmed bland dem där, då visst, det känns mycket mer rimligt på något sätt.
5: Mm. Jag förstår hur du tänker då. Så att han hade då massa Ahmed och Mohammed och Ali och Hassan och sånt där i sin klass. Och tänkte han, hur ska jag göra någonting för dem? De verkar vara ganska långsamma allihopa, svårt för det mesta. Men någonting är de väl bra på. Jag vet, terror. Terror. På det sättet kan de liksom vara med och bidra. Och kan de få visa sin kultur och alla kan inspireras av dem, lära sig någonting av dem. Problemet med den teorin är att muslimer är ju enormt dåliga på terror. Alltså vi har pratat om det här förut, att varje gång de försöker med något här bombning eller självmordsattentat så lyckas de nästan inte döda någon. Ibland så lyckas de döda sig själva, ibland kanske någon till, men de är spektakulärt dåliga. Och det är lätt att tänka sig om man kan ta exempel på intelligenta liksom nordeuropeer, vad som händer när de bestämmer sig för att göra terror. Kanske en Anders Breivik till exempel. Han hade ihjäl 70-80 pers. Sossar allihopa på, som han liksom isolerade på en ö och bara gick runt och knä-

0: Och bara blam. Det var bara han som dog och toaletten ramponerades. Eller så vart han nödig liksom. Rusade in, drog i fel spak och så var pang. Ja, de är inte bra på det där, vilket vi ska vara tacksamma för.
1: Ja. Så läraren i Jönköping, han kanske var en islamfob som var ute efter att håna muslimer.
0: Ja, det kanske liksom hade det varit en kemilektion. Fast det var ju på ekonomiprogrammet, det kanske inte har kemi då. Han hade kanske en jättelömsk plan att liksom, här har ni lite grejer, pojkar. Sätt igång nu, jag går ut en stund. Och så sätter han sig i skogsbacken och väntar.
1: Jag tänkte lite på den här frågan och jag tycker inte alls att det är en dum fråga. Hur är den olämplig? Det beror på liksom hur pass mycket av en liksom moralistisk prusseluska med det. Men till exempel, det skulle vara en riktigt bra fråga att ställa på en anställningsintervju. Att det testar en persons generella intelligens. Alltså förmågan att tänka utanför ramarna, hitta okonventionella lösningar. Det är en komplex uppgift som kan lösas på så många helt olika sätt. Att man måste vara väldigt mångsidig, man måste kunna integrera många sorters kunskap. Det är liksom ett sånt här multidimensionellt tänkande. Och dessutom så testar man förmågan att hålla huvudet kallt och tänka klart även kring kontroversiella frågor. Så att någon svarar så här att nej, vet du vad, så kan man väl inte fråga, usch, så omoraliskt att ens tänka en sån tanke. Ja, men då vet man att de är som ryggradslösa konformistiska kräk som kommer börja grina så fort de hamnar i en tuff situation med moraliska utmaningar. Det finns många jobb givetvis som passar för sådana varelser. Men om man letar efter en ledare eller någon som ska lösa seriösa problem, då duger det inte med någon som snubblar på diverse moralkakor istället för att attackera problemet så effektivt som möjligt. Där jag känner, jag som arbetsgivare, jag skulle kunna tänka mig att ställa den här frågan till en potentiell anställd. Jag ska nog ha den som ett litet essay i rockarmen, den här frågan.
0: Ja, alltså alla typer av kriminella handlingar tycker jag är, man kan testa faktiskt vid anställningsintervjuer. Därför att det visar ju målinriktningen. Du lägger fram ett problem, alltså du ska råna någonting till exempel. Det känns mer hederligt att råna än att terrorattentat. Och så får man se hur pass målinriktade, men framförallt intellektuellt nyfikna de är. Alltså att här står jag inför ett problem och så lägger de allt åt sidan och börjar grubbla på det. Du har rätt, det där är en jäkligt bra grej att använda.
2: Radio Bubbla.

Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Filippinernas president Rodrigo Duterte lovar att inför publik äta IS-terrorister levande med salt och vinäger. Understryker att han inte skämtar. Ja, dagens Duterte

0: kan vi kalla det här inslaget. Nästan varje sändning nu så har han sagt nya häpnadsväckande saker. Man undrar lite grann vad han ska göra för att toppa sig själv vecka efter vecka för att fortsätta vara i rampljuset. Den här gången så, men jag måste erkänna, jag höjde på ögonbrynen när jag såg den här nyheten. Han har alltså pratat om Abu Sayyaf, som är en grupp av islamistiska militanta typer som misstänks vara inblandade i terrordådet i Filippinerna som vi pratade om i förra sändningen. Och han säger att de ska få betala för sina brott. Och han ska äta upp dem på en publik tillställning. Inför en publik som tittar på honom så ska han sätta sig och äta upp dem. Han är lite tvetydig på hur det går till. Å ena sidan säger han att han ska äta dem levande, råa. Å andra sidan så säger han också att han ska skära upp deras bröstkorg. Och sen ska han använda vinäger och salt. Och sen äta dem. I'm not kidding, tillägger han efter just den här rangen.
1: Jag tycker det var intressant för att det visar ju att han har en... han kan det här med mat och kött. Alltså, och det ligger ju en extra förelämpning här i att han ska använda vinäger. De flesta tänker att vinäger, man ska käka sallad och så vidare, göra dressing. Men om man står inför skämt kött, då använder man ofta vinäger i tillredningen. Så att han antyder här att de är fysiskt ruttna, terroristerna.
0: Men ändå så ska han äta upp dem.
1: Ja, det är tungt.
0: Det är ett statement.
1: Ja.
0: Ja, jag vet inte exakt hur hans plan ska gå ihop här. Men jag kan tänka mig att om han delar upp det här äventyret i två eller flera måltider. Så kan han äta dem på en rad olika sätt. Alltså jag tycker att det är ju... Som ofta med Duterte så blir man mer paff. Jag har svårt att bli så här hjärtligt upprörd. Trots att det han säger är fullständigt vedervärdigt. Därför att det är så extremt och uppseendeväckande. Men om man ändå stannar upp, behärskar sig lite grann och funderar på vad han egentligen säger. Han lyfter fram kannibalism som politisk strategi, skulle man kunna säga. Kannibalism, människor äter varandra. Ett av de mest primitiva tabun som finns. Åtminstone i vår kultur. I andra kulturer så har man kannibalism. Jag vet inte, känns som ett politiskt korrekt minfält här. Men hur är det på Filippinerna? Har man en kannibalistisk traditionell kultur där?
1: Det där är lite intressant då, därför att jag för några år sedan när jag höll på med barbecue så halkade jag in i kannibalismstudier. För barbecuens ursprung är ju faktiskt långsam rökning av människokött.
0: Nej, är det sant?
1: Jo, ja. Det portugisiska ordet för att steka och grilla människa är... Metoden kallas för barbacoa, som portugiserna benämnde hela när de kom till den karibiska övärlden. Så att där uppstår barbecuen. Det finns en lång tradition av kannibalism som man inte låtsas om i stora delar av världen. Och Filippinerna har alltså en... Man kan inte tala om en filippinsk kannibalismtradition, utan Filippinerna är väldigt många folk och kulturer. Men vissa krigar- och jägarstammar hade en stark kannibalismtradition som det var naturligt att äta motståndaren. Och att även jaga för att käka upp motståndaren. Och det intressanta är att i efterhand så har man liksom skildrat det som... Det är märkligt att i många av fallen när det finns en kannibalismkultur bland folk och stammar så har europeerna skildrat det som att det är huvudjägarstammar. Men om ni stöter på ordet huvudjägare och gräver lite djupare så kommer ni alltid få se att de käkade upp... De tog huvudet och konserverade, men de käkade upp kroppen. Och det finns på några av öarna och så finns det en stark sådan tradition. Så att det kan vara den som Duterte refererar till faktiskt för att visa sin folkliga förankring. Att han tillhör den liksom krigarstamstraditionen.
0: Intressant. Jag tror ändå inte att det är någonting som vi får se i första taget från Dutertes alter ego i Sverige, Anders Duterteman. Jag tror inte Ygis kommer ställa sig upp i första taget och säga: Hörru Juholt, hörru Åkesson, jag ska äta upp dig inför publik.
1: Ja, du hör min tystnad alltså. Jag tror
0: Du menar att jag kanske underskattar Ygeman?
1: Jag tror Ygeman kan gå väldigt långt, alltså, för att man skulle det på ett korrekt sätt, alltså han skulle ju kunna hota med det, men samtidigt markera att han tänker lägga Juholt eller någon annan på ett surdegsbröd som han har till bakat själv förstås.
0: Ett mycket intressant och skrämmande.
1: Ja, skrämmande tanke. Skrämmande.
0: Jag som redan tyckte att framtiden såg mörk ut för Sverige. 30 hektar skog klassas som nyckelbiotop mitt under pågående avverkning. Den mest värdefulla delen av skogsägaren Bengt Perssons fastighet, som varit i släktens ägo i över 200 år, nu värdelös. Ja, det här, jag antar att det här är en vardaglig händelse, att det är såna här händer varje vecka i Sverige. Men det, jag vet inte, det är på något sätt så går jag igång lite grann på de här nyheterna. Så Bengt Persson är skogsägare. Han äger en bit mark. Inte jättestor. Han består saken rätt ungefär 90 hektar. Och det är skogsmark som har gått i hans familj i 200 års tid, många generationer. Och nu har man hade planer på att avverka en del av skogen. Gammal, fin granskog. 6000 fast kubikmeter. Beräknat netto på cirka 1,4 miljoner kronor. De som kan någonting om skogsbruk kommer att göra reda av de uppgifterna. Man satt igång och man hade skogsinspektör på plats som planerade och rapporterade. Man meddelade sig till Skogsstyrelsen om planerna. Man fick okej, kör i vind, säger Skogsstyrelsen. Men mitt uppe i arbetet, när man redan har satt igång, den allra sista dagen på tidsfristen då Skogsstyrelsen kan ändra sitt beslut. De har sex veckors fönster. Den allra sista dagen så kom ett nytt brev som sa, förresten, vi har ändrat oss. Ni får inte göra en avverkning därför att det här området är nu registrerat som en nyckelbiotop. Så att de satt igång avverkningen. Men sen så kom ytterligare, och det här gällde då en del av marken. Men som satt igång avverkningen av den delen de fick avverka. Och då några dagar senare så kom ett till brev där de säger att båda de här skifterna är nu registrerade som nyckelbiotoper. Så de bara stänger ner alla maskiner och helt enkelt avbryta alla projektet. Nu är det förbjudet att avverka, och dessutom sägs då att skogen som redan har avverkats, det virket får inte säljas. Det är nu som en olaglig vara, ungefär som elfenben. Exakt, ja. Exakt. Det är som elefantbetar nu. Så jag vet inte vad de ska göra av det, om de ska elda upp det som elefantbetar eller om de bara måste ligga och ruttna i skogen. Men de får inte sälja i alla fall på marknaden. Och som man kan förstå, Bengt Persson är ju väldigt ledsen och oroad. Hur ska han göra nu? Hur ska han få med pengarna som han behövde för att rösta upp gården? Han är dessutom sjuk. Inte för att det ska påverka myndighetsbeslut. Vi kan komma till det lite senare, men han har dessutom särskilt utsatt position för att han har haft sjukdom som gör att han vill gå ner i arbete. Men nu får han jobba hårt som fan istället för att ens överleva. För att Skogsstyrelsen har förbjudit honom att bruka marken som hans familj har ägt i 200 år.
1: Ja, vi tar det där igen. I 200 år alltså. Och han är inte ett enskilt fall. Alltså. Det här förekommer ju inte tidsomtätt, men ganska ofta i Sverige. Vi har ju krönikerat en del av de här grejerna. Hur man ger sig på folk som har olika typer av odlingsmark, dammbyggen och annat som har funnits i århundraden. Och min enda reflektion är att jag förstår egentligen inte varför. Nu förespråkar jag inte terrorism, ni som lyssnar på det här, men jag, rent sociologiskt historiskt sett, förstår jag inte varför det inte finns fler bombmän i Sverige. Alltså, om någon rycker din släkts skog mark ifrån dig och säger att det här får inte du göra någonting med längre, det är inte värt ett skit. Alltså att folk inte blir tokigare finner jag nästan underligt. Och det jättemärkliga är ju också att vi pratade innan sändningen om de svenska böndernas ledare Annie Lööf. Alltså man har ju aldrig Centerpartiet tala om det förtryck som landsbygdens folk utsätts för idag.
0: Nej, det är en bra poäng. Jag kan hålla med om det här med bombmän, att det är anmärkningsvärt att vi inte har en massa folk som bara blir helt vansinniga och gör vansinniga saker i Sverige. Svensken är ju ett stabilt släkte. Jämnmodigt och arbetsamt och kämpa på. Svenskar har ju historiskt, har ju gener som är anpassade för att faktiskt tas med ännu svårare motståndsfaktorer än den här byråkrater och politiker. Så tyvärr så är svenskar bara allt för väl rustade för att klara sig igenom svåra situationer, tror jag, för att reagera så starkt som det vore på sin plats. Men det kan vara värt att säga någonting om de ekonomiska mekanismerna som omgärdar den här typen av regleringar. I det här fallet handlar det om att skogen har registrerats med nyckelbiotop, vilket alltså är ändå en plats som anses särskilt skyddsvärd för att det finns någon särskild typ av växter, djur, kombination av förhållanden som staten anser att, som Skogsstyrelsen i det här fallet anser att de måste skyddas till varje pris. Och det finns ju en lång, det här kan man säga en mer eller mindre skogsspecifik terminologi och regleringstyp med nyckelbiotoperna. Men det finns ju massor med olika varianter på det här. Men en och samma ekonomiska princip styr alla de här sakerna. För alla sådana här regleringar leder till, kan man säga, ändå ett vansinnigt beteende, felanvändning av resurser. För att vad händer med Bengt Perssons mark när Skogsstyrelsen fattar det här beslutet? Han använder själv det ordet som är nyckelbegreppet. Han säger att marken blev värdelös nu. Det är exakt det som händer. När staten går in och reglerar och säger att nu måste vi skydda X, så gör de X, eller marken där X finns, till värdelöst. Vilket ger ett väldigt starkt incitament till den som äger marken, eller grannar till exempel, att göra sig av med X. Det får alltså exakt motsatt effekt vad man har tänkt sig. Och ett typiskt exempel då är ju att om du har till exempel en sorts djur eller en sorts växt som är fridlyst eller som har en särskild status. Så det är till exempel att om du upptäcker att det blåprickiga vildsvinet bor på din mark, då kommer det bli en nyckelbiotop och du kommer inte få avverka skog, du kommer inte få ägna ditt jordbruk därför att det blåprickiga vildsvinet är så viktigt. Om du då är markägare och upptäcker att du faktiskt har sådana här vildsvin på din mark, vad kommer du göra då? Och du kommer ju gå hem och hämta bössan och fort som attan ta bort de här vildsvinen, skjuta av dem och gräva ner dem någonstans innan byråkraterna hinner upptäcka det, så att din mark inte ska bli värdelös. Så att det är det bästa sättet att ge människor ett starkt ekonomiskt incitament att i hemlighet utrota till exempel då arter som är sällsynta eller biotoper som man tycker är skyddsvärda. Exakt motsatt effekt.
1: Ja, och det kommer dess, i och med att tittar man på skrivningarna och definitionerna av nyckelbiotoper och områden med speciellt skyddsvärd natur, ännu en gummiformulering, så alltså du riskerar ju få skogsägare som går ut och skjuter av allt som syns, helt enkelt. Därför att du vet aldrig. Det är ett stort samspel och du vet ju aldrig när det blåprickiga vildsvinet plötsligt är hotat i andra delar av landet. Och när en sån här pålaga och ukas kan komma att nu har du en biotop, rör inte skogen. Alltså det är totalt rätt tillstånd för att du vet inte när du kan få det där förbannade brevet.
0: Radio Bubbla. Italien, Tyskland, Österrike, Danmark, Irland och Norge har gett signaler att sluta stödja Iran ekonomiskt om dödsstraff för drogtrafficking inte avskaffas. Till att börja med så heter det väl inte drug trafficking på svenska.
1: Nej.
0: Om det inte är något helt nytt fenomen som jag inte hört talas om. Det där var ju inget roligt att se på Bubbla faktiskt. Det får ju fixa eller korrigera den rubriken efter sändning. Men ja, dödsstraffet är det som står i fokus här. Och jag vet inte om det är just att norrmännen och de andra motsätter sig dödsstraff specifikt för droghandlare, drogimportörer, eller om de är emot dödsstraff i allmänhet.
1: Nej, men jag tolkar det som att de är emot dödsstraff för droghandel. Hälften av de 1000 som avrättas är ju knarkhandlare och knarksmugglare och ägnar sig åt knarkrelaterade brott. Och så 500 avrättas för annat och otrohet, bögande och så vidare. Och jag skulle förstå ståndpunkten om det gäller dödsstraff i allmänhet, men det gör den tydligen inte.
0: Ja, det skulle vara en ganska intressant nyanserad position att de här europeiska länderna skulle ta och säga att dödsstraff är okej för bögar.
1: Ja, precis.
0: Men inte för de som handlar med droger.
1: Nej, de får gärna inte ha en sån position, vilket, även när det är vedervärde, men de kan... Jag är väldigt nyfiken på grundvalen för den.
0: Alltså det är en väldigt jobbig tanke, Boris, men det kan vara så. Kan vara så att vi har missat ännu en uppdatering av PK-manualen.
1: Ja, men det händer väldigt mycket på just det här området alltså. Så att, och det ligger ju väldigt i linje lite grann med vad som faktiskt finns i PK-manualen. Att homofobi homofobi och åsikter om människors sexuella vanor är politiskt korrekt om det utövas av människor som tror på islam.
0: Ja, exakt. Alltså man hade ju ett dilemma, inte minst med Orlando-massakern häromveckan. De var tvungna att... det är lite grann två intressen ställdes mot varandra. Här har vi muslimer mot bögar. På vem sida ska vi vara som läser PK-manualen? Och då etablerades det väldigt, väldigt tydligt det som vi egentligen redan visste. Att muslimer står över bögar i rang. Så man tog de attackerande terrormuslimernas sida snarare än bögarnas. Så där, man har ju tagit den ställningen, och kanske är det som har hänt nu. Nu har man faktiskt formellt uppdaterat PK-manualen, och därför går man ut och säger att låt gå från avrättningen av bögar i Iran. För att vi tycker att muslimer är viktigare än bögar i alla fall, och muslimer får göra vad de vill. Men droganvändare, de ska vi sätta dit, och det är bra om iranierna helt enkelt dödar dem.
1: Därför vill vi från Radio Bubbla uppmana alla iranier som har homosexuella böjelser och liknande att för guds skull involvera er i knarkhandel, så får ni EUs beskydd.
0: Vilken intressant sensmoral, men det är faktiskt fullständigt logiskt och glasklart.
1: Mm.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Nytillträdde presidenten, 36-årige Daniel Noboa, som lovat hårdare tag mot kriminella, utlyser 60 dagars undantagstillstånd i Ecuador sedan maffialedaren José Adolfo Fito Macias flyr från fängelse, vilket leder till att kriminella gäng förklarar krig mot regeringen. Fler än 130 fängelseanställda tillfångatas och beväpnade män stormar studion till statlig tv-kanal. Vi har ju pratat en hel del om El Salvador och det landets unge ledare Nayib Bukele som har bedrivit ett skoningslöst krig mot de kriminella gängen som terroriserat El Salvador. Och Bukele är ju enligt min mening, jämte Javier Milei i Argentina, så är han en av de riktiga ljuspunkterna vad gäller politiska utvecklingar världen över. Vi pratade lite om det i samband med årskrönikan den här veckan. Ett fantastiskt exempel på hur snabbt och effektivt man faktiskt kan lösa allvarliga samhällsproblem om man faktiskt vill lösa dem, om man är beredd att göra vad som krävs. Mycket värdefull lektion för hela världen. När Bukele till exempel tar ner antalet mord per år till en liten bråkdel av den tidigare siffran med de här åtgärderna. Och blir återvald med 90% väljarstöd. Så det är intressant att se hur liknande situationer utvecklas i andra länder. Inte minst såklart de som är lite lika El Salvador har liknande problem. Och nu har vi den här fascinerande och skrämmande händelseutvecklingen i Ecuador. Som är inte ett grannland till El Salvador men som eventuellt kan sägas tillhöra lite grann samma region tror jag man kan säga. Och definitivt så har de liknande problem. Och det som är liknande samtidigt nästan omvänd seriehändelse. De har också valt en ny ledare. En mycket ung man som har lovat att göra upp med gängen. Den här Daniel Noboa. Man verkar inte fullt lika välsorterad och fokuserad som Bukele. Men jag tror att man kan säga att han i alla fall utvecklas i riktning mot att bli någon sorts Bukele light. Han verkar ta mer och mer inspiration från El Salvador över tid. Han gick till val på mer konventionella frågor, tror jag man kan säga. Men sen så började han prata om, efter att han kom till makten, så började han prata om att bygga stora nya fängelser för att bura in gängmedlemmar, precis som Bukele har gjort i El Salvador, och så vidare. Men det som hände nu då, det var att man säger då att i medienarrativet säger man att startskottet var den 7 januari, vilket då var för 9 dagar sedan. Och då utbröt det en stor konflikt då med de kriminella gängen, som började med att ledaren för ett stort gäng rymde ur fängelset. Den här som heter Adolfo, men kallas för Fito. Om jag heter Adolfo skulle jag inte be folk att kalla mig Fito. Det skulle kanske inte vara ett nedköp. I samband med det här då så utlystes ett undantagstillstånd. Staten sattes på krigsfot några dagar senare för att bekämpa gängen. Men egentligen så tror jag kronologin är annorlunda om man ska försöka återskapa den här tidslinjen. Gängen började prata om krig efter det här undantagstillståndet. Och då deklarerade presidenten att nu befinner sig landet i krig. Så man gick till en högre nivå av beredskap för någon typ av internt krig. Jag vet inte exakt hur det ecuadorianska systemet fungerar. Och sen kom då en serie koordinerade attacker från gängen. Inklusive det här dramatiska övertagandet av en tv-station mitt i pågående direktsändning. Men också attacker mot sjukhus. Attacker mot poliser såklart. Gisslantagningar. Bland annat poliser som togs som gisslan. Men eftersom allting gick så snabbt och var så simultant så måste man ju rimligen anta att det här var en offensiv som var planerad sedan tidigare. Och det kan mycket väl vara så att Noboa utlyste undantagstillståndet för att han hade underrättelser om att en stor attack var på gång. Och attackerna verkar... När jag försöker sätta mig in lite grann i det här så tycker jag inte det ser ut som att det var den här fängelserymningen som var en så viktig utlösande faktor. Den hade någonting mer att göra, men attackerna verkar snarare vara ett svar på en stor antikorruptionskampanj som kulminerade i slutet av förra året när man grep bland annat ett stort antal höga tjänstemän i staten och domare också för att de hade jobbat för drogkartellerna. Man började verkligen dra åt snaran. Dessutom är det en gammal historia, delvis ganska intressant. Alltså en av de bakomliggande faktorerna i Ecuador är avvecklingen av FARC-grillan i Colombia som vi har pratat ganska ingående om i Radio Bubbla över åren. Att när den colombianska staten tog tillbaka kontrollen över Colombia så flyttade mycket av FARC-gerillans gamla verksamhet till Ecuador. Så att mycket av drogsmugglingen går genom Ecuador istället. Och så kommer det mycket liksom, våld och annan kriminalitet med det. Men nu har man alltså mer eller mindre ett fullskaligt inbördeskrig mellan staten och gängen. Och nu i dagarna så försöker man visa upp en bild av att men vi har tagit tillbaka kontrollen. Min bild som jag får när jag försöker läsa på, det är att läget fortfarande är tämligen prekärt. Det finns till exempel massvis med gisslan som fortfarande är i gängens våld. Och som jag förstår så är det fortfarande... Det har varit många fängelseuppror och det är fortfarande fängelseuppror som pågår med fängelseanställda som hålls gisslan och så vidare. Så att, det är inte så att staten har tagit kontroll över alla fängelser nu. Det är fortfarande en ganska rörlig och otäck situation. Och sen får man väl gissa att med största sannolikhet så kommer staten under Noboa att vinna det här kriget. Därför att när det kommer till kritan så är stater mycket mäktigare än knarksmugglargäng om de är beredda att agera. Och återigen då, det jag tycker är så intressant i de här situationerna. I El Salvador så ser man vad kan hända om man agerar proaktivt. Som jag förstår det så är det mer eller mindre otänkbart att något sånt här skulle kunna hända i El Salvador. Därför att där har man knäckt gängen. Det finns inte en chans att de skulle kunna sätta skräck i hela landet nu med diverse attacker och ta över tv-stationer och så vidare. Men i Ecuador så ser vi kanske snarare vad som händer när man inte agerar proaktivt. Som man gjort i El Salvador. Men kanske ser vi också hur snabbt man kan lägga om kursen när man har bestämt sig för det. Förhoppningsvis så är det det vi ser nu. Kan vi lära oss någonting av det?
2: Men jag tror du har rätt i att alltså, det är kanske lite fräckt att döma Noboa så här tidigt. Va? Men han känns ju väldigt mycket lättviktigare än Bukele. Och alltså, man ska komma ihåg att det är ju inte bara Bukeles insatser sedan han... byggade. Som vi ser nu, va? Det är liksom själva hans väg till makten.
1: Ja.
2: Alltså han var ju gammal vänsterman, blev utsparkad. Sen trotsade han ju alla demokratiska spelregler. I de första förhandlingarna med parlamentet och även när högsta domstolen skulle sätta sig på honom, då uppenbarar han sig vid de mötena åtföljd av tungt beväpnade militärer. Bara liksom för att jag krånglar inte för mycket nu. Och så har det varit vid andra tillfällen också. Han har skickat en liten kontingent när det ska röstas i parlamentet utan att infinna sig själv. För att markera. Det är precis som Pilsudski gjorde i Polen på 1920- och 30-talet. Skulle det vara viktiga omröstningar så skickade han militär till parlamentet. Bara för att de skulle fatta att de skulle rösta. Och han har liksom drivit politikerna framför sig. Och satt gränser för dem och piskat dem. Noboa har ju en helt annan, jag kan inte se honom göra det liksom. Däremot så tror jag, hoppas jag rätt mycket på Ecuador har ju en av de största faktiskt, sett i relation till landets storlek och även faktiskt i absolut mening största och starkaste krigsmakterna i Latinamerika. Så att man kan ju faktiskt tänka sig en situation där Noboa säger att nu blir det ett riktigt undantag till stånd. Men han orkar inte driva där riktigt. Och så kliver in någon ung rask major och tar över styret.
1: Ja, du är helt rätt såklart att Noboa ser inte alls ut som någon Bukele. Känslan jag får är väl snarare att han har sett Bukeles opinionssiffror. Hoppsan, hur kan jag också få mer än 90% opinionsstöd? Kanske testa och prata lite om såna här Bukele-grejer. Det är lite grann den känslan jag får. Han fokuserar nästan bara på ekonomisk politik när han blir vald. Jag har inte hört om någon dissa demokratin som Bukele har gjort, som du säger, gång på gång på gång från början liksom, har han gjort de här sakerna och liksom, tagit makten som en riktig liksom auktoritär, postdemokratisk ledare, oerhört uppfriskande. Ecuador, det är något helt annat som har hänt. Och dessutom är en son till en av de stora banankapitalisterna, bananrepubliken. Jag vet inte vad bananföretaget heter, men det är liksom Chiquita som har tagit över landet. Ja. Jag tycker att det är ju intressant för Sverige också. Det är riktigt sjukt att man ska säga som sak att Sverige har mycket att lära sig av El Salvador och Ecuador, men faktum är att Sverige under lång tid har levt i skräck under kriminella gäng. Nu senast med den här vågen av mord och bombningar, skjutningar på öppen gata och så vidare i samband med det här gängkriget som utspelat sig. Alltså, det har till och med gått så långt, en av de sjukaste nyheterna vi har på Bubbla just nu, det har gått så långt att det pågår en debatt i Irak över att det svenska gängkriget har spilt över, så att det nu skjuts folk på gatorna i Bagdad på grund av uppgörelser över så, gängkonflikter som originerar i Sverige. Så nu sitter liksom irakerna och säger så att Sverige, det är ett ruskigt land, alltså de exporterar sina gängkrig till Bagdad, fina fredliga Bagdad, nu skjuts folk på gatan. Vi har en länk med det här på Bubbla. Jag rekommenderar att det är en djupt, djupt surrealistisk situation. Så, om El Salvador är bäst i klassen och agerar proaktivt och löser de här problemen, Ecuador, ja, de, kanske att de vaknar upp nu, börjar komma ikapp, göra några saker som måste göras. Kanske militären kan gå in förhoppningsvis och göra i senaste hela programmet. Men i vilken fas av allt det här befinner sig i Sverige? Man kan ju bara drömma om att Sverige hade den beredskap som Ecuador har.
2: Ja, samtidigt så måste... Alltså, vi har Sverige pratfasen, för att det är ju faktiskt bara 3-4 månader sedan regeringen öppnade för att svensk militär skulle hjälpa polisen. Och vad har det blivit av det? Alltså, Sverige är ju framkant, som du påpekade, eller Tyskland, när det gäller att säga saker. Ja, nu ska vi organisera återvandringen. Nu ska vi öppna för att militären hjälper polisen. Men ingenting händer ju.
1: Ja. Ja, man kan hoppas i alla fall att det kommer någon ung man med politiska ambitioner, gärna från Värmland, som tittar lite grann på, framförallt på El Salvador. Men nu när han ser att det händer i land efter land, så kanske en idé kan väckas om att jag kan göra det här i Sverige. Det står på min önskelista i alla fall för 2024.
0: Radio Bubbla.
3: Svältdrabbade Sydsudan begränsar antalet utländska hjälparbetare. Får bara högst var femte verksam i hjälporganisation. Jag glömmer bort hur det är nu, men Sydsudan, är det världens nyaste land?
2: Jo, men det måste det väl fortfarande vara. Det har inte dykt upp något sen
3: Sydsudan. Det kanske beror lite på hur man räknar. Kanske att Folkrepubliken Donetsk eller Transnistrien eller sånt där. Kanske är nyaste landet. Men Sydsudan är i alla fall ett alldeles nybakat statsbildning.
2: Ja, den har liksom den här gamla vanliga FN-erkännanden och annat, så att det är, ja.
3: Och redan så håller den nya staten på att sätta sig själv i klistret, och framförallt sin befolkning. Nu har man klubbat igenom en obegriplig lag som säger att utländska hjälporganisationer, NGO:er och sådana saker, de måste ha en viss andel av sina anställda i landet som är sydsudaneser. Minst 80% av de anställda måste vara sydsudaneser på alla nivåer. Chefsnivåer, mellan chefsnivåer och juniora nivåer. Och den är ännu inte, har ännu inte blivit lag, men man väntar sig att den här kommer gå igenom. Och problemet då med det här är inte nödvändigtvis att de här hjälporganisationerna inte vill anställa sudaneser. Därför att ofta är det långt mer än 80% i den här artikeln som är sydsudaneser. Problemet är bara att det är inte alltid 80% av de högsta cheferna och 80% av de tekniska specialisterna som jobbar på de här. Så det här kommer ställa till enorma problem för hjälporganisationerna, och man ser direkt här effekterna, att folk som jobbar på organisationerna vill inte uttala sig för media, de kan bara uttala sig anonymt, därför snart kan det sätta igång en hetsjakt på sådana människor.
2: Och vad man kan utgå från är att den sydsudanesiska parlamentet och regeringen vill, det är helt enkelt att det här är ett sätt för dem att få pengar rätt ner i fickan. För det är givetvis de själva och deras släktingar som ska anställas på chefsnivåer och mellanchefsnivåer för att få ett lönetillskott. Så att man vill ha dem sittande vid skrivbord och lyfta pengar utan att de lyfter ett finger för att hjälpa till.
3: Det är inte svårt att räkna ut vad man är ute efter här. Men det sannolika utfallet är ju att, att den lilla nytta som biståndsverksamhet ibland kan göra i ett land som Sydsudan går man miste om. De enda organisationerna som är undantagna från den här regeln är FN och Röda Korset. Och det har man nog inte mycket för, att man låter FN ha undantaget.
2: Nej, de som gör mest nytta, de här alla riktigt utsatta länderna, det är ofta verkliga frivilliga organisationer som kyrkliga hjälporganisationer och liknande. Så att FN och sådana här byråkratiska Hans Rosling-apparater är ju, för vissa problem med sig ofta. Milt uttryckt.
1: En liten uppföljning kan vara av intresse var att vi pratade i november om hur de lokala företagarna i Ronneby i åratal blivit terroriserade, utpressade, misshandlade och terroriserade helt enkelt av en liga under ledning av två bröder som beskrivs som statslösa palestinier som inte kan utvisas från Sverige för att de är statslösa. Men som är välkända, alla i Ronneby vet vilka de är, vad de håller på med, att de håller på med det länge. Men polisen gör ingenting, för de kan ändå inte lagföra och utvisa dem. Och ja, vi pratade lite om det i samband med att det började få uppmärksamhet efter ett Expressen-reportage. Sen dess har vi sett i Ronneby att dels att folk har börjat organisera sig mer, medborgargarden och liknande, grannsamverkan. Vilket polisen i Ronneby oroas över. Polisen i Ronneby som alltså har mage att klaga på att människor organiserar sig själva utan att vänta på polisen. Mm. Vilka otroliga sopprötter. De klagar på att de har för lite resurser och samtidigt säger de att medborgarna själva ska hålla sig på mattan och inte försöka lösa problem själva. Utan trots att det aldrig händer någonting när man gör det så ska man bara ringa 112. Så ska man bara sitta och ta den när det kommer en terrorist och ska plåga en. Men sen så har vi ytterligare nyhet. Vi fick veta att den ena av de här två bröderna har gripits av polisen och ska utvisas. Ska utvisas till, ja, vart den är, det har jag faktiskt glömt. Men hans bror är fortfarande på fri fot och enligt uppgift så fortsätter han att driva den här utpressningsverksamheten.
2: Mm.
1: Där hade vi också en av de mest huvudlösa uttalandena i en sån här artikel. Som vi haft under året, det kan vara värt att bara läsa upp den rubriken. Åklagare Thomas Ahlstrand, vi är handfallna inför de gängkriminella. De är illojala mot samhället och är brutala. Vi får härda ut och hoppas det går över.
2: Alltså, visst blir man stum alltså. Det är ungefär som uttryck. Det grundläggande märkliga är att åklagaren uttrycker någon slags förundran över att gängkriminella är brutala och illojala mot samhället. Det är själva definitionen av en gängkriminell. Alltså vad väntar han sig att hans liv och arbete ska bestå av? Och om just inte att bekämpa brutala och illojala celler. Det är bara så dumt i grunden.
1: Det är ganska hårresande. Jag tror att den här artikeln som han skrev, som är ändå en debattartikel i Göteborgs-Posten. Jag tror att den kommer gå till historien som en av de här exceptionellt aningslösa och vedervärdiga artiklarna. Där en åklagare går rakt ut och uppmanar folk att kapitulera. Inte försöka förstå saker, bara det är obegripligt, vi kan inte förstå, vi har misslyckats. Vi ska heller inte göra någonting, utan vi ska bara böja oss framåt och ta emot när folk torterar oss.
2: Ja, men det är ju också så att det är bra att artikeln skrevs, för att den formulerar ju mentaliteten hos stora delar av myndigheterna, rättsvårdande apparaten, att det är samma sak som får poliser att inte gå in i de så kallade no-go-zonerna därför att de möter motstånd. Oj, vill de inte ens ska komma? Nej, men då får vi stanna kvar utanför no-go-zonen och härda ut. Alltså det är en otroligt märklig passivitet som man försvarar med att vi ska inte, fan, deras uppgifter är ju att hålla ordning och inget annat, även om de ibland får på skallen. Det är deras jobb. Det är en typisk svenska mentalitet, men jag ska inte behöva göra någonting, jag ska ju få min lön i alla fall.
0: Radio Bubbla.

Westinghouse sensationella kylskåpsserie presenteras nu av följande auktoriserade Westinghouse återförsäljare: G. Magnusson och Company, Nyförsgatan 32, Eskilstuna. Åslunds rörfirma Krylbo, utställning i Dalafrys lokaler vid Stora torget. Östgöta maskintjänst aktiebolag, Djurgårdsgatan 16 i Linköping. Och Sven O. Agenturen, Vegagatan 5, Norrtälje. Var kvalitetsmedveten när ni väljer kylskåp. Se noga på detaljerna. Westinghouse är kylskåpet med de nya finesserna. Tryckknappsavfrostning. Kylutrymmet är av syrabeständig vitemaljerad stålplåt. Fotpedalsöppning om ni har händerna fulla med matvaror. Skaffa också ni ett Westinghouse kylskåp. Det finns en storlek för varje hushållstyp.

0: Christopher Dulny läser och kommenterar Marcus Aurelius självbetraktelser, hävdar kejsarens heroiska person och stoiska idealistiska filosofi, inspirerar till ett gott liv även i samtiden och framtiden. Ja, en podcastlänk som är ganska intressant och värd att uppmärksamma, tycker jag. Det är ett specialavsnitt av Vita Pillret under deras helguppehåll nu mellan dagarna. Så de upphör med sina reguljära sändningar och istället så kör de, tror jag, 3 stycken förinspelade specialavsnitt.
1: Har du lyssnat?
0: Ja, ja, självklart, självklart.
1: Inte jag, berätta.
0: Så Vita Pillret är i vanliga fall en, alltså på ett sätt relativt lättsam, en humoristisk och optimistisk podcast med mycket ett ungdomligt tilltal och roliga ljudeffekter, spännande ljudklipp som spelas upp och sånt där. Och framförallt, det är mycket humor, mycket dråplig humor. Alltså det här var lite väldigt annorlunda. Det var ingen som var beredd faktiskt på att så här material skulle dyka upp i Vita Pillrets flöde. Jag måste ju först och främst berömma själva ansatsen att göra ett helt avsnitt som bara är en djupdykning i Marcus Aurelius, filosof-kejsaren, som skrev sin berömda bok, sina självbetraktelser eller meditationer, som man säger ibland, som var en sorts tankebok som han skrev för sig själv med reflektioner som han själv använde för att hålla sig själv på rätt väg. Och jag tror att det var så att han hade instruerat eftervärlden att bränna den här boken så fort han dog. Men istället, man respekterade inte det önskemålet, utan man bevarade den istället, och nu finns den att köpa på, ja, som bok helt enkelt. Men Marcus Aurelius var inte bara kejsare, romersk kejsare under imperiets storhetstid, utan även då en av de främsta filosoferna inom den filosofiska strömning som kallas för stoicism. Alltså det är fantastiskt att en sån här en podcast för den förråda ungdomen faktiskt gör en djupdykning i klassisk stoicistiskt tänkande. Så det måste jag säga är en fantastisk ansats. Jag hade lite svårt att lyssna på delar av avsnittet, för att det kändes lite stolpigt när Christopher läste innantill från Marcus Aurelius. Det var väldigt bra flyt och trevligt när han gav sina egna reflektioner. Så det var absolut bästa delen av avsnittet. När Christopher pratade mer fritt, knöt an till sina egna erfarenheter, satte saker i kontext lite grann. Men jag hade lite svårt att koncentrera mig på de andra bitarna. Där hade jag önskat att han hade bara läst texten helt enkelt med sin vanliga naturliga röst. Och inte haft en särskild uppläsarröst, om man säger. Men med den lilla kommentaren bara, så vill jag bara applådera det här initiativet. Och det, man får ju verkligen mer smak inför kommande specialavsnitt av Vita Pillret, om det är tänkt att bli såna här eftertänksamma djupdykningar i viktiga ämnen.
1: Ja, alltså jag ska lyssna så fort jag får tid. Jag tycker det är ett mycket lovvärt initiativ. Sen tycker jag man ska sätta in Marcus Aurelius meditationerna i ett sammanhang. Jag gillar ju inte honom. Och samtidigt finns det någonting tilltalande i honom. Därför att hans motståndare, och han var en av de sista som någorlunda kunde hålla barbarerna stången. Jag håller ju på barbarerna. Och jag har alltid läst hans form av stoicism som att den bygger på en insikt om att det jag gör är icke rätt, men nu sitter jag här där jag sitter, så jag får göra det bästa av det hela. Så att det är en slags motvillig imperialist vi möter i meditationerna, och de är mycket tänkvärda på många sätt.
0: Ja, jag tycker själv att Marcus Aurelius är ganska trist att läsa. Nu får jag liksom Nu kanske folk blir arga på mig, men jag tycker att jag är en trist författare jämfört med, alltså om vi jämför då med andra filosofer som uttrycker liknande idéer, säg Cicero, Seneca och så vidare, så blir det betydligt mer stuns i texten. Marcus Aurelius är den minst intressanta rent litterärt, tycker jag.
1: Ja, men jätteintressant, men det tror jag beror på just det här. De andra, Cicero och Seneca, de är lite korkade. De fattar liksom inte, de fattar inte att det här kommer att gå åt helvete. Imperiet håller inte i längden. Och då blir de lite mer vitlyftiga och roliga att läsa. Det intressanta med Marcus Aurelius är att han fattar ju att det här håller för fan inte i längden. Imperiet kommer att braka ihop, alltså. Vad lämnar vi egentligen efter oss? Och är inte barbarerna egentligen mycket trevligare än det här trista imperiet där vidmakthåller? Och det gör ju att du får den här faktiskt grundläggande pessimismen som finns där hos Aurelius. Han har ingen munterhet kvar, alltså. Det är en mycket speciell form av stoicism. Och så därför ska det bli intressant att höra hur Dullnis kommentarer till vad jag ser som en av de stora pessimisterna i maktens centrum, vilket gör honom extra intressant.
0: Ja, alltså det var någonting som jag tänkte på faktiskt när jag lyssnade på det här avsnittet. Det är att Kristoffer, känslan jag får är att Kristoffer anstränger sig oerhört mycket för att ha en optimistisk ton. Han tar specifikt upp en diskussion om att man inte ska bli defaitistisk. Man kan inte bli uppgiven och ställa in sig på liksom ett apokalyptiskt undergångsscenario. Därför att ja, det som han verkar tycka då, det är inte uppbyggligt, och då fastnar man bara i, ja, det som de kallar då för det svarta pillret. Motsatsen till det vita optimistiska pillret. Man är väldigt svartsynt. Själv är jag lyfte ögonbryn när jag hörde det där och gjorde en liten kommentar till Sofia medan vi lyssnade. För att jag känner så här att huruvida man har en pessimistisk eller en apokalyptisk syn på saker och ting, det kan ju inte bara bero på den positionens eventuella psykologiska uppbygglighet. Det måste ju också bygga på en faktisk realistisk bedömning. Vad tror man kommer hända? Och om man tror att vi faktiskt med stor sannolikhet står inför ett sorts undergångsscenario, där de institutioner vi tar för givna idag faller bort, där vi får mycket mer av konflikter, där liksom fysiskt våld får en större roll i samhällslivet, infrastruktur kollapsar, människor måste klara sig mer själva, både materiellt. Om man tror att de här sakerna har stor sannolikhet att hända, då är man ju galen om man inte ställer in sig på det och förbereder sig för det. Så att i de avsnitten så kände jag så här att jag hade önskat att Kristoffer la ut texten i sak om varför han inte tror att det kommer att hända. Vad har han för liksom praktiska, sakliga skäl att vara optimistisk? Jag förstår ju att det kan ha psykologiska effekter att ha liksom en pessimistisk syn. Men det väsentliga här är väl ändå vad vi har skäl att göra för förutsägelser inför framtiden.
1: Mm.
0: Och där kan jag inte känna att det fanns en, jag bara kom att tänka på det nu när du sa det här om Marcus Aurelius Borges, att det fanns en viss ambivalens inför framtiden och frågan om pessimism respektive optimism.
1: Vi kan ju tänka mycket mer fritt än Marcus Aurelius. Hans alternativ hade ju varit liksom att smita ut bakvägen ur kejsarpalatset och svepa kappan om sig och dra iväg och sitta på någon lantgård och gömma sig. Och då hade stoicismen blivit av ett annat slag. Men det kan bli intressanta diskussioner framöver.
0: Radio Bubbla. Motorcyklister i Thailand tar bensinberoende apa på bar gärning i jakt på bensintjuv. Apan vägrar att äta bananer eller nötter utan föredrar att suga drivmedel direkt från slangen. Och du har rätt, Boris, det är en sorglig och märklig nyhet. Och jag läste artikeln och tittade också på lite videoklipp som finns på hur den här apan går tillväga. Men min känsla av sorgsenhet övergick i fascination och beundran inför den här apan. Det sägs ju då att den här krabaten har suttit och sugit på bensinslangar och haft det som vana ett tag. Och äter ingen mat. Äter ingen normal apmat, utan vill enbart sitta och suga i sig bensin. Och jag vet inte, fair enough om man liksom sitter och sniffar lite på bensin. Men när man sitter och suger i sig det genom en slang och dricker det, då undrar jag, hur kan man överhuvudtaget överleva? Den apan kan ju, jag vet inte om man kan gå, antagligen gå, han kan sitta i alla fall och hantera slangar och såna här saker. Och jag har alltid föreställt mig att om man skulle dricka bensin så skulle det vara slut på en ganska snabbt. Men antingen så har vi här att göra med en superapa vars gener borde vara intressanta att studera. Eller så är inte allting så som de har sagt till oss att det är med bensin. Bensin kanske inte är vad vi tror.
1: Det kanske går att dricka, menar du det?
0: Kanske om några av våra lyssnare kan ut och testa så kan vi... Nej. Jag själv har alltid tyckt att bensin luktar ganska gott. Tycker det luktar ganska trivsamt på bensin.
1: Ja, men det gör det. Alltså, tänk om vi är utsatta för en sån här propagandakampanj, alltså, för att vi inte ska gå igång och börja hälla i oss bensin, att det är farligt. Har vi gått på det? Det kanske smakar lika gott som det luktar.
0: Ja. Ibland så brukar vi ge matlagningstips i Radio Bubbla, så även den här sändningen.
2: Argentinas president Javier Milei håller tal vid World Economic Forum i Davos, som blir viralt, om den fria marknadens överlägsenhet, om att västvärlden är i fara på grund av dess omfamnande av socialism, att vi behöver komma till rätta med de som fortsätter att förespråka socialism och att socialister övergav klasskampen för sociala konflikter såsom befängda och onaturliga kampen mellan kvinnor och män. När Javier Milei dök upp på den politiska scenen förra året, så var det många som avfärdade honom som en globalist-lakej. Han har minsann varit i Davos och frotterat sig med Soros och Schwab och Gates och fan och hans moster. Hur kan du vara så dum? Hur kan du vara så blåögd att du tror att Milei kan vara äkta vara? Han är ju helt uppenbart WEFs kandidat i det argentinska valet. Om du stödjer Milei så är du en fårskalle, en nyttig idiot för globalisterna. Och om någon tror att jag överdriver så är det snarare tvärtom. Alltså, jag fick till och med höra från högprofilerade amerikanska libertarianer som jag har kontakt med privat, att Milei uppenbarligen var en hög med skit. Förutom då hans förbläst för judendomen, så var det alltid det där med WEF Davos som hölls fram. Så att det kanske kan vara mig förlåtet om jag är lite spefull tillbaks nu när Milei har hållit tal i Davos som Argentinas president och lättat på blåsan över hela deras möte och hela etablissemangs ideologin. You're all a bunch of socialists, som det sägs att Ludwig von Mises sa på första sammanträdet med Mont Pelerin-sällskapet. Som ju var ett slags proto-Davos, om man så vill. De träffades på en annan alptopp, jag tror att det ligger i motsatt ända av Schweiz. Men det är lite liknande, toppmöte i Schweiz, ekonomiska diskussioner. Jag antar att Davos-mötet är inspirerat delvis av Mont Pelerin-sällskapet. Nu för tiden kanske de har konvergerat.

kan framstå som kanske som tandlös i vissa ögon. Men det var ett bra tal och det visar väldigt tydligt på hur libertarianismen trots allt, trots sitt dåliga rykte, är en, det är ett slags tredje position. Eller som vi säger ibland, en slags nollte position. Som är ett alternativ till båda de här riktningarna. Globalisternas ideologi och de reflexmässiga antiglobalisterna. Alltså vi kan titta lite mer på talet, lite grann vad han pratar om. Han börjar med en utläggning om ekonomisk historia kan man säga. Han säger att från år 0 till år 1800 så var BNP per capita i stort sett konstant. Den genomsnittliga ekonomiska tillväxten under den perioden var 0,02% per år. Så att man kan säga noll tillväxt. Resurser ackumulerades såklart, men inte snabbare än befolkningen ökade. Så att i moderna termer, och Javier Milei säger så här, han säger att vi hade 2000 år av stagnation. Men man kan ju också tänka att själva begreppet stagnation, det är en teknisk term som är färgad av att tillväxt ses som en utgångspunkt eller ett grundtillstånd. Nästan som någonting som är givet av naturen. Men den där stagnationen är ju själva verket bara det normala tillståndet. Så som saker och ting funkar naturligt. Saker och ting är som de blir varken särskilt mycket rikare eller särskilt mycket fattigare. Och om man ser ännu längre bakåt i historien, det är inte bara 2000 år utan det har börjat på samma sätt i miljontals år. Alltså man tänker på hela stenåldern, att människor varken blir rikare eller fattigare annat än små lokala fluktuationer och kanske en väldigt, väldigt långsam hundradels procents årlig BNP-tillväxt, om man nu ens kan prata om BNP i den kontexten. Så undantaget, det är de här korta perioderna, framförallt de senaste 200 åren. Det är anomalierna som eventuellt måste förklaras om man vill förstå historien. Så att ekonomisk tillväxt är det lysande undantaget. Det är något mystiska fenomenet. Det är väldigt många som är djupt, djupt förvirrade över vad ekonomiska framsteg är för någonting och var de kommer ifrån, vad de kan leda till. Men som vi vet så är det som har hänt under några hundra års tid nu att vi har fått det här sällsamma fenomenet kapitalackumulation. Och Milei, han lägger in en moralisk dimension såklart. Han säger att år 1800 så levde 95% av världens befolkning i extrem fattigdom. Och idag är motsvarande siffra 5%. Så hans slutsats är då att frimarknadskapitalism är inte bara det mest kraftfulla utan det enda verktyget, absolut enda sätt vi vet att bekämpa i stor skala hungersnöd och fattigdom. Och han pratar om det här att kollektivisterna tar allt det här för givet och ser också ekonomin som en enda stor kaka som kan fördelas på olika sätt. Rikedomen bara finns där och vi kan göra lite som vi vill med den. Precis som tillväxten som ses som ett naturgivet fenomen. Att det alltid finns där, ekonomin kommer alltid växa. Trots att ekonomin faktiskt bara växt under några få korta undantagsperioder i historien. Och nu råkar vi befinna oss i en sån period. Men annars måste man leta länge och noggrant för att hitta någonting som inte i praktiken är nolltillväxt. Så han pratar en del om det, om kapitalismens fantastiska bedrifter och att vi nu har glömt bort varför vi blev rika. Att det är både ett politiskt och ett intellektuellt fall bakåt. Och han är ekonom, han pratar om ekonomisk teori. Så han pratar bland annat om neoklassisk ekonomisk teori. Och här blir det lite teoretiskt, men han pratar bland annat om begreppet marknadsmisslyckande. Som är ett begrepp som spelar väldigt stor roll i nationalekonomisk diskurs. Framförallt vad gäller ekonomiska argument som används för att rättfärdiga statlig intervention i ekonomin. Det används precis hela tiden. Och ett marknadsmisslyckande, det är då, ja, det är inte bara att man ogillar någonting som händer på en marknad. Utan det finns en mer teknisk definition som har att göra med någonting som kallas för Pareto-effektivitet. Men Javier Milei, han ger det klassiska libertarianska argumentet, man kan säga österrikiska argumentet, för att det egentligen inte finns några marknadsmisslyckanden. Och det som kan se ut på det sättet beror nästan alltid på statliga interventioner i ekonomin som sällan tas med i beräkningarna. Och sen går han över och pratar om de sociala frågor och beskriver hur vänstern har skiftat fokus. För att de så uppenbart har misslyckats på den ekonomiska arenan så istället så piskar de upp andra konflikter för att fortsätta verka för kollektivism, stärka sina egna maktpositioner. Så konflikterna mellan män och kvinnor, som man säger, är löjeväckande och onaturliga.

0: konflikten mellan människan och naturen, att människor är farliga för planeten, planeten måste skyddas till varje pris, till och med till den punkten att man argumenterar för att begränsa antalet människor. En idé som jag personligen inte tycker är helt vansinnig, men det är intressant att lägga fram det caset i Davos inför den gruppen som är överlag all in på en sån agenda. Och han säger då att det är framförallt ur det här perspektivet som bästa landet är totalt under socialismens stövelklack. Det handlar inte om att staten äger produktionsmedlen, för det behövs inte längre. Staten har upptäckt att de behöver inte kontrollera produktionen, äga produktionen för att kontrollera varenda liten aspekt av människors liv. Därför att de har sedelpressarna, de har lånebaserad ekonomi, subventioner, styrräntor, priser och kontroller, regleringar och så vidare. Så därför befinner vi oss i en situation där alla allmänt accepterade ideologier är socialistiska. Det spelar ingen roll om de kallar sig kommunister, fascister, socialister, socialdemokrater, nationalsocialister, kristdemokrater, neo-keynesianer, progressiva, populister, nationalister, globalister och så vidare. Det är Millais uppräkning, bokstavligt talat. I slutändan så finns det inga större skillnader. Alla är överens om alla de viktiga sakerna. Framförallt först och främst att staten ska styra över alla aspekter av individers liv. Och alla motsätter sig den unika samhällsmodell som ledde till världshistoriens mest spektakulära framsteg under de senaste 200 åren. Sen avslutar han också med en väldigt fin appell till alla entreprenörer. Om det finns några entreprenörer där ute som lyssnar. Så säger han, låt dig inte intimideras av den politiska kasten eller av parasiter som lever på statens bekostnad. Ge inte efter för en politisk klass som bara bryr sig om sin egen makt och sina egna privilegier. Det är ni som bygger samhället. Ni är hjältar. Ni har skapat den mest extraordinära period av framsteg som mänskligheten har upplevt. Så låt ingen säga att dina ambitioner är omoraliska. Om du tjänar pengar så är det för att du erbjuder en bättre produkt till ett bättre pris och ökar välståndet i samhället. Ge inte efter när staten flyttar fram sina positioner. Staten är inte lösningen. Staten är problemet. Ni är de sanna protagonisterna i den här berättelsen. Och från och med idag ska ni veta att Argentina ovillkorligen står på er sida. Ja, min översättning av hans avslutande paragraf i talet. Ja, Boris, vad tyckte du om Javier Milleis tal?
1: Ja, men det var kraftfullt. Jag ska inte säga ett ont ord om honom. Förutom det att men det var jävligt bra. Förutom att jag inte fattar hans historieskrivning. Det kan bero på att jag inte är en ren liberalian, är lite korkad. Men jag liksom hakade upp mig på två passager där. Och just de här 200-300 sista åren. Att när han säger att tack vare frihandelskapitalismen så lever vi vår bästa stund nu. Det är nästan som en slager. Den där underbara, som jag skulle tycka vore underbara, frihandelskapitalismen, det jag själv fick härja som jag ville, den har ju liksom aldrig existerat. De senaste 200 åren är ju precis det han hatar. Alltså historien om statens ständiga tillväxt och ständiga ingripanden. Han blir lite för Johan Norberg-aktig när han säger det här att vi har aldrig haft mera frihet, aldrig varit rikare, aldrig har det varit så fredligt och aldrig har vi haft så mycket välstånd. Alltså jag är ju knäpp. Jag vet ju många perioder i historien skulle jag vilja förflytta mig tillbaka till. Jag skulle tycka, utgå från att jag hade mera fridom, frihet. Ja. Alltså, så att det var skitbra det han gjorde, och ett underbart genomslag alltså i svenska media faktiskt. Borta det här med framstår nästan som libertarianismens svar på Greta Thunberg i rapporteringen. Folk är faktiskt verkar lite skärmade. Men jag har lite svårt för de här två passagerna i talet.
0: Ja, alltså jag håller med om kanske delvis också från andra synpunkter att hans historieskrivning är förenklad, den är väldigt svepande. Och sen så tror jag man får lyssna väldigt noga, läsa väldigt noga vad det är han faktiskt säger. Men en sak som vi har diskuterat mycket genom åren är den här skillnaden, frikopplingen som finns mellan ekonomiska framsteg och moraliska framsteg, rättare sagt att ekonomiska framsteg har gått hand i hand. Ekonomisk och teknologisk utveckling har gått hand i hand med moraliskt förfall. Och man kan förstås ha en diskussion om eventuella orsakssamband mellan dem. Är det på grund av de ekonomiska framstegen som vi har förfallit moraliskt? Och är enda sättet att återfå ett andligt och moraliskt rimligt samhälle att reversera den ekonomiska utvecklingen? Det skulle vara en väldigt simplistisk slutsats som jag inte alls skulle hålla med om. Men det jag försöker komma fram till är att Javier Milei, han säger inte det. Han säger inte som Johan Norberg gör, att allting har blivit bättre. Allting i alla dimensioner har blivit fantastiskt bra. Utan det han säger är att vi har haft enormt mycket ekonomisk tillväxt. Långt färre människor är fattiga idag och vi har mycket mer rikedom, mycket mer resurser. Han har några meningar där han också pratar om mer andra typer av moraliska framsteg. Lite mer så här liberalt testuggande om människors jämlikhet och såna här saker. Men det är mer i kontexten av en attack mot feminismen. Alltså att feminismen är överflödig för att i den libertarianska ideologin så har vi som en premiss att alla människor är jämlika, har samma juridiska status i den libertarianska bilden. Men sen en annan sak apropå det du säger, Boris, och jag vill inte försvara Milei bara för att vad han säger, men staten har utvecklats på det sätt som du beskriver. Alltså staten har ju växt under den här perioden, under de senaste 200 åren. Så staten har växt, skatterna har ökat, regleringsbördan har ökat enormt mycket. Vi har fått de här monolitiska staterna som lägger sig i enormt mycket mer nu av vad folk håller på med än tidigare. Åtminstone i vissa dimensioner. Det är klart mer komplicerad bild. Men staten som andel av samhället, statens andel av BNP och så vidare, har ju ökat enormt mycket under de senaste 200 åren, givetvis. Men om du ser det mer från ett marxistiskt perspektiv, från en klassisk, liksom, från ett materialistiskt historieperspektiv, så har vi ju haft, själva kapitalismen har ju pågått. Alltså kapitalackumulationen, att vi har fått, det fenomenet är ju relativt nytt i den här perioden. Det är en förenkling att säga att det har varit noll tillväxt i hela historien. Det är inte riktigt sant, men det har varit väldigt låg tillväxt och sen enstaka språng av lite högre tillväxt, men väldigt låg tillväxt. Men det som har hänt sen är ju kapitalet, precis som till exempel som Marx var en av de som teoretiserade mycket kring det här. Det vill säga att i mycket högre skala så började resurser inte konsumeras utan investeras för att producera mer resurser i framtiden. Och det är det som är det nya. Egentligen inte liksom friheten och principen och de liberala idéerna, utan det är att människor har börjat leva rent ekonomiskt. Inte bara från år till år på ungefär samma sätt, ur hand i mun så att säga, av givna förutsättningar, utan de har investerat så att de har mer och mer kapital för varje år som gått. Inte människor i allmänhet såklart, jag tycker de här formuleringarna blir så missledande. Det är en liten grupp ledande personer, ett fåtal familjer. Men kapitalackumulationen kom igång och den förändrade allt. Och den har den här självförstärkande naturen att ju mer kapital som finns, desto mer kapital kunde byggas. Och sen är det så att i och med kapitalets tillväxt och framåtskridande så växer staten i kölvattnet och i skuggan av och runt kapitalet. Och där är det är en väldigt komplex historia. Att staten växer och skapar nya typer av ofrihet i takt med och tack vare den här enorma kapitalackumulationen.
1: Ja, men den beskrivningen köper jag. Jag kan liksom, jag klarar bara inte av att läsa in den i en del av passagerna. Jag har en lite dystrare syn på historien och framförallt nuläget än vad han har. Jag är lycklig för att han finns.
0: Ja, han är superoptimist. Alltså, i det här talet så får man en superoptimistisk bild, nästan Johan Norbergs bild. Eftersom han drar den här linjen av kapitalackumulation och per capita BNP-tillväxt ända upp till 2023. Och säger att den ekonomiska tillväxten ökar, som ekonomins fördubblingstakt förkortas mer och mer. Och han drar den ända upp genom som det här innevarande århundradet. Vilket jag ska säga minst sagt är tvivelaktigt. Alltså det var ju definitivt någonting som hände på 1960-talet. Säg skiftet 1960-tal, 1970-tal. Sen dess har det inte varit på det sättet. Då köper man väldigt mycket liksom, siffertrixande från Mileys fiender i praktik. Men en sak som jag gillar med den här typen av tal och att du får så stor spridning, det hålls i Davos, det sprids över världen, det är att det är ju ett väldigt klassiskt, liksom libertarianskt, nästan så här testuggande, ortodoxt libertarianskt tal. Vilket jag bara tycker är enormt uppfriskande. Bland annat för att det finns en naivitet i den här ståndpunkten. En naivitet som jag själv har kämpat med och kritiserat och försökt liksom skaka av mig personligen. Men det finns också en enorm cynicism kring libertarianska idéer som jag tycker bara är enormt, enormt tröttsamma och skadliga. Inte minst inom högern. Inom högern i stort. Alltså att libertarianer ses som ja, naiva och enögda och blinda för maktstrukturer och givetvis det här, ja, nyttiga idioter för en globalistisk agenda och så vidare. Det ligger någonting i det där. Det finns ett korn av sanning i varje anklagelse. Men det är en ännu viktigare sanning att folk som fnyser åt libertarianism och kapitalism och försöker avfärda de här fenomenen, de har enorma hål i sin förståelse av världen. Libertarianska insikter måste finnas med som en av grundstenarna. Annars hamnar man i en sorts ekonomisk analfabetism och man hamnar i politiska lösningar som definitivt inte kommer att fungera. Som kanske, som vissa människor som har det perspektivet och intellektuellt tyr sig till kanske med traditionell liksom fascism eller hitlerism eller sånt där. De idéerna är på tok för socialistiska för att kunna fungera. Här behöver man väldigt mycket mer Milei för att ha en seriös förståelse. Gärna en stark auktoritär stat. Det kan man säga, det kan också vara en annan av grundstenarna. Men först och främst så måste äganderätten vara maximalt skyddad. Marknader måste vara fria. Den bästa båda världar är en sorts kombination. Kanske någonting i stil med Singapore. Där man har en stark stat, där man har en ledare. En enda person som sätter riktningen för hela landet. Men också ett mycket robust frimarknadssystem. Och det som många på högerkanten inte förstår. Och som leder till den här cynicismen och den här förbittrade nedbrytande attityden, det är att Singapore-modellen, det är en mycket mer renodlad form av libertarianism än säg nyliberalismen, någonting som Johan Norberg eller Timbro pratar om i Sverige, eller kanske pro-business republikaner i USA eller något sånt där. Alltså libertarianismen som sådan är en mycket mer auktoritär idé därför att den per definition inte lämnar något utrymme för demokrati. Det sägs ibland att Javier Milei och sådana som han har, jag såg en artikel där han skrev att han har an authoritarian streak. Det var någon medströms tidning som skrivs. Men saken är den att libertarianismen är en radikalt anti-egalitär och därför också en radikalt hierarkisk vision för samhället. Så att libertarianismen är på många sätt en auktoritär ideologi eftersom den utesluter den här möjligheten att man på demokratisk väg ska fatta beslut om ditt och datt, lite som folket känner för, hur ska vi använda resurserna, vi ska ha någon typ av liksom, ledning i samhället som fördelar saker och ting. Och det är libertarianismens egentliga styrkor. Från mitt personliga perspektiv, som jag brukar säga, att den stora fördelen med en libertariansk ordning, det är att det är det mest elitistiska, socialdarwinistiska, eugeniska system som mänskligheten någonsin har konstruerat. Riktig frimarknadskapitalism får nationalsocialismen att se ut som en bunt blödiga kärringar som sitter under ring och sjunger kumbaya.
1: Ja, men nationalsocialismen och tyvärr även den sentida fascismen är ju väldigt liberala på sätt och vis. Därför att de utgår ifrån det här att ja, men allt, lite grann det här att nej, men fan, allt är jätterikt och fint. Vi ska bara fördela det. Och så vi tar bort vissa grupper vi inte fördelar till av rasmässiga skäl eller annat. Och jag håller med dig där om libertarianismens socialdarwinistiska fördelar. Det är möjligtvis det jag saknar i talet. Då, därför att ska man, min lej måste ju tala på två sätt. På ett sätt till när man möter de vidriga människorna i Davos. Och på ett annat sätt när han möter så att säga de argentinska massorna. Och det gör han ju lite grann. Han säger att men det här är ett jävla rikt land men vi har fuskat bort det. Nu tar vi bort alla märkliga förmåner som att man kan få superlån om man ska köpa bil och så vidare. Eller bli försörjd fast man inte jobbar. Men jag får ändå liksom så här, skitsamma, han gör nytta.
0: Jag tycker att det är naturligt och rimligt. Jag skulle säga, till och med säga att det är påbjudet från min sida att ha dubbla budskap om man är politiker. Alltså om man driver igenom sån här agenda, då kan man inte säga liksom social darwinism, det är vår idé, det är det vi ska driva igenom. utan då får man ju säga liksom mer, så här, vi tror på liksom mänskliga rättigheter enligt vår egen definition, och alla ska få det bra så småningom i slutändan. Men det är värt att notera, tycker jag, att Milei säger inte riktigt sådana saker. Det är inte det Nej. Hans agenda går ut på. Han säger, läget är dåligt nu, men det kommer bli mycket, mycket sämre. Jag kommer göra det mycket sämre innan jag kan göra det bättre. Först ska ni få det riktigt tufft. Först kommer ni bli arbetslösa. Först kommer ni vara utfattiga. Först kommer ni ha svårt att köpa mat. Ni kommer inte råd att köpa bensin. Det är vad som kommer nu. Det är vad jag ska driva igenom. Så han har egentligen aldrig sagt att jag ska ge er det ni vill ha. Och det är också något som är kännetecknande för hans regim, som jag tycker är väldigt intressant, är att han är inte en populist. För hans agenda har aldrig varit att ge folk Exakt. Det folk vill ha. Hans agenda är att liksom principfast följa en viss uppsättning idéer med närmast liksom autistisk inställning, som man kanske skulle säga med modern politisk terminologi. Att det är de här idéerna som gäller. Vad folk vill, vad folk tycker, det spelar ingen roll. Det är otänkbart att tänka sig att Javier Milei säger så här, ja, vi hade tänkt avreglera marknaden, men nu när jag fått veta att det är många människor som inte vill avreglera den, då hoppar vi över det givetvis. Och det där är i sig en oerhört auktoritär, alltså en antidemokratisk idé, att det är principer, vilka principer den är egentligen, men att det är de här principerna som gäller, och att vad folk tycker om saken spelar ingen roll.
1: Mm. Men alltså jag tror man kan... Så här, jag tror han skulle kunna, jag tror det går utmärkt att framföra ett socialdarwinistiskt budskap. Tidig svenska arbetarrörelse var väldigt socialdarwinistisk, precis som andra gamla arbetarpartier. Fanns ingen plats för lättingar och latmaskar.
0: Inte mig emot att någon försöker, det skulle vara väldigt uppfriskande, men jag tror att det finns, ja, det finns en orsak till att jag inte håller på med politik. Jag är inte liksom, försöker vinna massorna från agenda, för jag tror inte att det ligger för mig alls att anpassa budskap till folk tycker. Det kanske är bra, det kanske bara är bra att gå ut och säga exakt vad man egentligen vill göra. Men fan trot.
1: Jag ska testa.
0: Nu när Milei har testat och kör liksom, han låter som en sån här figur från en Ayn Rand-bok liksom, varenda gång han öppnar munnen. Nu när han har testat det och det går skitbra för honom, så då ska man ju inte helt avskriva den idén att bara köra på.
1: Det ska bli intressant att se om han, alltså eftersom, som jag sa, mottagarna tycker jag har blivit väldigt, nästan vänligt, ja. Även i tokmedia. Så det blir jävligt intressant att se om fler vågar vara en Milei i till exempel europeisk politik.
0: Det vore nästan konstigt om inte fler försökte nu, just med tanke på att mottagandet har blivit så varmt. Att det är liksom, han är tokroliga killen med frisyren och motorsågen. Och även så här, SVT verkar gilla honom, lite charmas av honom, rapporterar ganska objektivt och schysst, det jag sett i alla fall. Men även liksom internationella institutioner, kanske inte Davos-mötet, men runt om i världen, det är inte så att folk går till storms mot den här agendan. Utan på något sätt så finns det den här iskalla, glasklara logiken i hans projekt. Den är väldigt svår. Den är väldigt svår att tas med, och han slinker igenom sprickorna på något sätt. Det vore jättekonstigt om inte fler politiker testade det här som ett projekt, körde i Europa till exempel. Kanske att man behöver vara väldigt, man behöver ha fallit väldigt långt, man behöver vara väldigt tuff ekonomisk situation. Men det finns ju, och det kommer snart finnas ännu fler ställen i Europa där
1: det är väldigt snart där, så att...
0: illa ställt. Ja. Det är värt att tänka på om man kanske kan börja liksom, kratta manegen, förbereda resurser för att testa en sån här grej i Europa. Det skulle vara väldigt häftigt. Gärna ett land som inte talar spanska. Det skulle jag tycka var toppen.
1: Ja, tack.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Hallå alla lyssnare i Stockholm, Västerås, Linköping, Örebro, Karlstad och Karlskoga. Imorgon startar Radio Nords stora guldfyndtävling. Gå till närmaste guldfyndbutik så ni kan konstatera att det ligger ett gyllene ägg i skyltfönstret. Ett gyllene ägg fyllt med guld och briljantsmycken för tusentals kronor som ni kan vinna i den här tävlingen. Men det är inte nog med det. En resa med Hardings resebyrå till Kanarieöarna och en resa med Hardings till soliga Grekland eller Mallorca. 7 presentkort och ett hundratal extra priser kan ni också vinna. Tävlingskupong kan ni hämta i guldfyndbutikerna från och med imorgon.
2: Statsradion och statstevens uppgift är ju att de ska fostra oss, för vi vet inte vårt eget bästa. Det är klart att media styr det vi får veta. Logosfären rör sig hela tiden framåt, men gammal media rör sig bakåt hur mycket pengar de än pumpar in. Mer och mer pengar, mindre och mindre ut. Det är som statsapparaten. Vi ser de andra bara implodera och sjunka ihop. 7,2 jävla miljarder. Och vad får vi? Det här är stats-tvs gåva till mänskligheten. Det är ytterligare ett led i deras självförgörande. Statsmedia är ju oberoende på sitt sätt. De står ju helt oberoende från bildning och god smak. Vi kan ju de här texterna redan. Hur kunde det hända? Sverige har gått sönder. Idag förlorade Sverige oskulden. Sverige är en nation som har förlorat oskulden 400 gånger de senaste 20 åren ungefär. Och det är samma jävla tramskolumn som skrivs om och om igen.

0: Radio Bubbla. Orolig nyårsafton i Sverige. Rån, inbrott, bränder, misshandel, raketer mot människor och bilar. I förra sändningen Radio Bubbla, som var den sista under det förra året, så pratade vi om nyårsoroligheter, hur de ökar på senaste år, vilka konsekvenser det får. Och nu har vi facit. Jag vet inte om det är ett komplett facit, men nu har vi i alla fall en del av resultatet från nyårsafton 2018-2019, och det har varit mycket, mycket så kallat nyårsstök. Kaos efter nyårsstök är Expressens rubrik. Och det är en lång, spretig, jag tycker ganska så här jobbig och osammanhängande artikel från Expressen. Men det beror på att det har hänt en hel del i Sverige på nyårsafton, och det är svårt att sammanfatta alltihopa. Om man börjar med Stockholmsområdet, så har polisen haft fullt upp. De har tagit emot 70 samtal enbart om fyrverkerier och smällare, som jag antar att de används på felaktiga sätt och skjutits i fel riktning och sånt där. Och utöver det så har man också haft 320 andra händelserapporter, det är så jag tolkar i alla fall, mellan midnatt och 02:30 på nyårsnatten. Och det är betydligt mer än vanligt då. Man har flera attacker mot poliser, flera stadsdelar. I Haninge så var en man som blev knivskuren. I Handen så var det slagsmål på spåren. Fick de stoppa, är det tunnelbana eller pendeltåg. Fick ställa in trafiken i alla fall, för att det var ett stort slagsmål på spåret. På västkusten så var det bilbränder runt om Göteborgsområdet. I Angered så var det en lägenhetsbrand dit brandkåren misslyckade att ta sig. De kunde inte hjälpa till med evakueringen. Och då inträffade det som brandkåren beskriver som: de gjorde en egen evakuering av huset. Vilket alltså innebär att de var tvungna att hoppa ut genom fönsterna. Mm. Därför att lägenheten bredvid brann, och de fruktade för sina liv. Stort krogslagsmål i Lysekil. Där någon typ av gäng eller större bråk gav sig på tre ordningsvakter. Som då fick retirera in i lokalen. Och som fortsatte de liksom pressa in i lokalen och attackera. Låter ganska otyckt. Min favoritberättelse från den här nyårsafton, ska jag inte säga favorit, det är ju ganska fruktansvärt, men det är ändå lite sån här skamlig underhållning att läsa om. Det är situationen i Västerås. Det finns ett antal fascinerande pratminus som P4 Västmanland har hämtat in från Mats Lenn, RLC-befäl vid polisen i Region Mitt. Och så här säger Mats Lenn, jag tänkte jag ska bara citera den här konstapeln. Det är flera boende som ringer om att man har problem med ungdomar som är runt och skjuter raketer och smällare. Man har skjutit mot människor, man har skjutit mot bilar, man har skjutit från lägenheter och ner mot gatan. Så man har skjutit mot det mesta förutom upp i luften, säger Mats Lenn. Man undrar lite grann var respekten för människor och polisen tagit vägen. Föräldrar ska kanske förstå att de behöver ha bättre koll på sina barn, så att de inte är ute och skjuter raketer. Och sen slutklämmen då, som är det absolut bästa tycker jag. Vi fick även uppgifter om att de här ungdomarna köpte alla de här smällarna och raketerna från någon spel- och tobaksaffär. Så vi har försökt få honom att sluta sälja till ungdomar.
1: Dessa ungdomar. Som ja. Deras föräldrar inte har koll på dem.
0: Ungdomarna som inte har någon respekt. Föräldrarna som inte har koll på de respektlösa ungdomarna. Och tobaksaffären som vägrar sluta sälja raketer och smällare.
1: Det kanske är ensamkommande ungdomar som inte ser så unga ut. Det liksom, kan det vara där felet är? Förklarar alltihop.
0: Ja, jag tycker i alla fall att de här citaten från Mats Lenn på något sätt fångar dem in i hela problematiken. Det är en ofattbar liksom, kaos, skadegörelse, respektlöshet är hans ord. Jag är benägen att instämma i att det är ett respektlöst beteende. Men sen är det den här totala handfallenheten, totala naiviteten och tafattheten när det kommer till att resonera kring både orsak till det här fenomenet och konsekvenserna. Konsekvensutsättning, som Jarle Poljarevius skulle säga i Uppsala, men som är tämligen frånvarande i det här fallet. Det polisen gör, det är som man skulle kunna föreställa sig, om någon springer runt på stan och attackerar människor och attackerar poliser genom att skjuta raketer och smälla sprängämnen på dem. Skulle man kunna tänka sig att man till exempel tar fram tjänstevapnet och skjuter de här människorna?
1: Skjut tillbaks.
0: Besvara elden med tjänstevapnet. Men det man polisen gör alltså på fullt allvar och skryter om i media, det är att de har gått till en tobaksaffär där de har hört att ungdomarna har köpt smällarna och säger: hörru, kan inte du vara schysst och sluta sälja smällare till ungdomsgänget? För det kommer lösa problemet. Ja. Det är ganska, alltså jag måste säga att den här typen av beteende och kommentarer från polisen, från polisbefälen som är ansvariga för att hålla ordning och göra konsekvensutsättning. Jag vet inte, det triggar någonting i mig. Det är som att jag får lust att åka till Västerås och skjuta raketer i horisontalläge och kasta smällare på Mats Lenn.
1: Ja.
0: Jag vet inte om han triggar mitt förakt för svaghet eller något sånt där.
1: Precis.
0: Det känns som att han, just den här mannen, han ska bara ha raketer och smällare.
1: Kan vi inte göra så nästa år? Alla som vill smälla och skjuta, åk och skjut raketer på Mats Lenn. Låt bli resten av landet. Skjut bara på honom, han verkar ju kunna ta det.
0: Ja, han tar det för man har fått igenom. Han har en beundransvärt stoisk läggning. Aha. Han hetsar inte upp sig onödan, Mats Lenn.
1: Det får man igenom. Men det är något extra provocerande med det här stöket, med de här oroligheterna. Därför att när folk rånar någon, då kan man ändå gissa sig till eller föreställa sig bevekelsegrunden. Du kanske rånar någon på hans telefon för att du vill ha hans telefon. Varför gör man inbrott hos någon och tar deras pengar? Ja, antagligen för att du vill ha deras pengar. Men när du bara springer omkring och skjuter fyrverkerier på saker och kastar smällar överallt och tänder eld på grejer, då är det bara kaos för kaosets eget skull. Det är liksom en helt ny nivå av dräggighet och allmän degenerering. Och det, jag vet inte, det, även om man betraktar det liksom i den moraliska skalan av olika brott, så är väl fyrverkeriskjutning på saker man inte ska skjuta fyrverkerier på, det är inte det värsta brottet, men det är på något sätt ändå extra provocerande just för att det är så meningslöst. Det är dräggbeteende. Det är liksom mänsklighetens bottenskrap, verkligen.
0: Jag känner, jag pratade om det tidigare, Radio Bubbla också, att jag har haft svårt att förstå. Jag har svårt att ens sätta mig in i hur människorna fungerar, varför man gör såna här saker, för att det är så otroligt främmande beteende. Och jag tror att det är så för nästan alla svenskar. Att man liksom, den första reaktionen, och säkert den andra och tredje också, är bara att man blir liksom förundran. Vad håller de på med och varför skulle de bete sig på det här sättet? Och visst, när man var liten så gjorde man kanske pojksträck då och då. Man kanske liksom testa och stoppa in och smälla på något olämpligt ställe eller något sånt där. Men att man skulle liksom göra någon sorts skadegörelse eller liksom rikta raketer mot människor är helt otänkbart. Jag kan inte föreställa mig att någon som jag umgicks med skulle göra något sånt där när jag var liten, ens när vi var liksom som busigast och så vidare. Och jag tror att det är det som ligger bakom de här tafatta reaktionerna från Mats Lenn och andra människor i myndighetssverige. De kan inte förstå. Och det tror jag är lite skillnad mellan folk och folk i de här diskussionerna. Jag kan tänka mig att det är skillnad med en Jale Poljarevius till exempel. Det som skiljer honom från en Mats Lenn är att han är mycket bättre än Mats Lenn på att emulera de mentala tillstånd som ligger bakom den här typen av skadegörelse. Men det är också att, och jag själv då, jag räknar mig till en person som har svårt att förstå. Jag har svårt att liksom och just modellera vilka olika typer av incitament och gruppdynamiker och så vidare som leder till att man skjuter raketer på folk. Men det jag känner framförallt är att jag är väl en sak som jag självmant utsätter mig för de här sakerna med att läsa nyheter, men vanligt folk i Sverige ska verkligen inte behöva tänka på de här sakerna.
1: Nej.
0: Ska inte behöva sätta sig in i det här, ska inte behöva undra varför händer de här sakerna. Om sådana djupt främmande och vedervärdiga saker händer så måste man bara ta bort dem.
1: Ja. Jag får ju en dålig smak i munnen bara att försöka sätta mig in i hur den här sortens så kallade människor tänker när de beter sig så här. Det är bara bort med det. Med verkanseld om nödvändigt.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla. Maduro ger alla venezuelaner ledigt hela nästa vecka. Ska minska energiutgången med 40%.
3: Det är lite intressant tycker jag att man då genom ett presidentdekret kan befria människor från arbete.
0: Ja, alltså vilken hjälte för folket Maduro måste vara nu ur vänsterns synvinkel. Bara bestämmer att nu ska vi inte jobba. Man börjar med att det var offentlig sektor som skulle stänga ner. Fantastiskt bra idé. Och sen så utvidgar man det till alla. Alla som jobbar, som är anställda i hela Venezuela. Utom vissa essentiella funktioner som måste fortsätta funka. Jag tycker det är en fantastisk idé. Jag tycker man kunde införa det här i fler länder, i alla länder. Och varför inte göra det permanent? Varför inte bara officiellt lägga ner allt arbete i den statliga och statligt associerade sektorn?
3: Ja, nej men jag tror vi ser öppningen till ett helt... Det är ett genialiskt drag av Maduro det här. Att har vi elbrist, då slutar vi arbeta. Och det är någonting han kan utvidga i överhuvudtaget när det gäller venezolansk politik. Finns det ingen mat? Nej, men då utfärdar man presidentdekret om att vi äter inte den här veckan. Det är ingen toapapper. Nej, vi går inte på muggen den här veckan. Det är ju jättemystigt ja, alltså.
0: Det är så här att venezolanerna, det är ju ett driftigt och kapabelt folk. Och de kommer inte sluta göra saker. Det är bara att man officiellt inte jobbar. Men om Maduro har sagt att man måste ta ledigt den här veckan. Då kan man ju under inga som helst omständigheter betala skatt. För de intäkter som eventuellt uppstått de här dagarna. Det skulle ju vara direkt brott mot den venezolanska skattelagen. Samtidigt så kan du inte sluta göra det du gör. För att livet går vidare och så vidare. Vilket innebär att Maduro liksom garanterar att Venezuela får en vecka då alla jobbar svart. Då ingen betalar skatt, folk gör precis vad de vill. Folk inte har någon skäl att ta hänsyn till regleringar och pekpinnar och all den vanliga skiten i Venezuela. Det är inte det här fantastiskt? Är inte en vecka av frihet som öppnar upp sig?
3: Jo, men jag tror det kommer att hända mycket trevliga saker. Folk kommer att göra vettiga grejer. Och, men inte annat odla en liten täppa utanför huset och sådär. Så att,
0: ja, och apropå en liten täppa. Kan vi inte ta det här som en spaning också? Om vad som komma skall i andra delar av världen. Till exempel den delen som du bor i, Boris. Kan inte det här vara någonting för Miljöpartiet i Sverige?
3: Ja, men de kan dessutom... De vill att vi ska jobba mindre och förbruka mindre av allting. Så att jag tror att det definitivt de kommer att ta det här till efterföljd. Absolut. Det är ett utmärkt sätt att minska vårt miljö, vårt fotavtryck i miljön. Det optimala är att ett dekret, folk ska stanna hemma nästa vecka. Inte andas, inte äta. Ligg bara ner i sängen, tror jag Miljöpartiets dekret blir.
0: Ja. jag tycker det vore fullständigt logiskt i alla fall.
3: Eller varför inte liksom gå ut på komposthögen och ta livet av dig och ingå där med naturens stora kretslopp. Vi ska inte stanna halvvägs tycker jag.
0: Jag kan i alla fall tänka mig att det här vore fullständigt konsekvent med deras linje. Och de har ju ofta ett öga också på just Venezuela som är ett föregångsland.
3: Ja, jag tror de var lite besvikna när Chavez gick och dog och tänkte att Maduro är väl inte så mycket att hänga i julgran. Men han har jobbat sig upp i Chavez nivå ganska snabbt alltså.
0: Samuel Francis, västs stadiga sönderfall är inte slutgiltigt utan del av välbekant historisk cyklisk process. Har du slängt ett öga på den här?
1: Den tar vi.
0: Jag tror att den här är från Radix Journal. Och det här tror jag inte är en politiskt korrekt sajt. Jag tror tvärtom. Det här är en grej som är oerhört suspekt att ens länka till. Men jag tycker det är intressant. Och det här är en diskussion som du och jag ganska ofta har grävt ner oss i Radio Bubbla, Boris. Om den västliga civilisationens dekadens, undergång och kollaps. Och här får vi ett delvis annorlunda perspektiv. Det börjar med den här idén som jag också är en anhängare av. Att den västerländska civilisationen har börjat degenerera för väldigt länge sedan. Här spårar man det tillbaka till William av Ockham på 1200-talet. Och hans nominalistiska idéer som över tid ledde till nihilistisk existentialism som är den dominerande tankesättet idag. Och man pratar också här om Hayek och Whittaker Chambers och James Burnham och många människor som har sett ut med varningstecknen. Och naturligtvis Oswald Spengler som skrev om Västerlandets undergång. Men här finns en annan tanke i den här artikeln som är att det är inte bara en undergång utan det är en del av en cyklisk process där civilisationer går under och sen så återuppstår, eller sen så uppstår nya civilisationer som tar över.
1: Mm.
0: Och det exempel som ges, som är det naturliga närliggande exemplet, det är att när den romersk-grekiska civilisationen gick mot sitt slut för 2000 år sedan ungefär, då kom den kristna civilisationen, den kristna kulturen, kom och liksom tog över Europa, ersatte den gamla blodfattiga kulturen med någonting som var mer betalt. Och genom en process under loppet av några hundra år så tog kristenheten över i Europa. Och från det perspektivet då så säger man att det är samma sak som händer idag. Att de gamla grupperingarna som tog över i väst i samband med renässansen, alltså inte minst bourgeoisien, den borgerliga eliten och de kvarlevande spillror av den feodala aristokratin som de hade allierat sig med. De kom till makten under medeltiden och var en dominerande kraft, men nu håller de på att gå under. Och de, enligt den artikeln då, så ersätts de på samma sätt som att den romersk-grekiska kulturen ersattes av den kristna. Så kommer det nu en annan grupp som bygger en ny civilisation och tar över. Jag blev jättenyfiken när jag läste den här artikeln, för det tycker jag är väldigt intressant och väldigt, väldigt hoppfullt.
1: Mm.
0: Jag blev oerhört besviken när jag hade läst klart artikeln och insåg vad det handlar om. Här pratar man då om en ny elit som har ersatt den gamla borgarklassen, som är en del av the managerial system. Och jag tycker att det här är otroligt tunt, för att det är ingen ny civilisation. Det finns ingen kultur.
1: Nej.
0: I den här gruppen. Det finns ingenting som liknar egentligen det som kristendomen hade, nämligen en ny vital idé som hade en otrolig kraft och som kunde förena väldigt många olika disparata tankeströmningar. En av de saker som var framgångsfaktor för kristendomen var att man hade väldigt mycket erbjuda till andra som konverterade, för att kristendomen omfattade på många sätt många av de traditionella idéerna i till exempel den grekisk-romerska kulturen och andra religioner. Det finns ingenting som liknar det i dagens elit, som ju är just en nihilistisk och kulturellt tom och impotent gruppering.
1: Exakt.
0: Det är ju en ren dekadensfas. Jag tycker att det är en väldigt svag analys att förväxla liksom en sån här sprattlande, nästan död dekadensfas i en civilisation med en ny civilisation som är på uppgång. Jag tycker att det är alldeles för optimistiskt. Och det som jag tror är mycket mer sannolikt, det är att vi är på väg in i en väldigt lång medeltid. Och det kommer ta hundratals år innan vi ser någonting som liknar en ny högkultur, någonting som man kan bygga vidare på.
1: Alltså, vi står inför ännu ett imperiums sönderfall helt enkelt, och det som då uppstår är ju rent statsmässigt det du betecknar som en ny medeltid, mängder av små stater och konglomerat och sådana, och det är väldigt bra. Alltså, vi gillar ju tanken på detta. Men jag tror att fortsatt så kommer kristna grundvärderingar vara själva motorn i utvecklingen framåt. Jag tror att i det amerikanska imperiets sönderfall, i dess spår, så kommer det uppstå mängder av små stater. En del kommer att blomstra, andra inte. En del växer, andra går under. Det blir precis som när andra stora riken har kollapsat. Så där har vi ett cykliskt moment i historien. Men det är viktigt här du säger om den bärande och drivande ideologin. Men den tror jag fortsatt kommer att vara kristendomen.
0: Ja, det finns inte så mycket alternativ. Det finns ju en annan kultur som vi pratar om ibland, som är ganska vital och som är stark och som har kraft att övertyga folk. Och som jag tror kommer ta över i Europa. Nämligen islam. Men förutom islam så finns det ju bara kristendomen.
4: Ja, och utgången där är ju inte given. Jag kan ju låta väldigt optimistisk, det är grund och botten. Men islams fördel, enkelt uttryckt, är att den är vanvettigt målinriktad. Det är inte så mycket lullull och individualitet. Och det gör den stark och sätter de axeln till så här de framgångsrika när det gäller att erövra nya områden och kulturer och stater. Kristendomen kräver ju, alltså du kan inte fungera, ett kristet samhälle måste gå tillbaka till sina rötter för att finna sin styrka, och det vägrar ju västerlandet göra på något sätt. Enskilda individer gör det, men man gör inte det som samhällsformationer, och det gör det västerländska samhället väldigt, väldigt svagt gentemot islam. Alltså islam står man inte emot genom att vara gullig och rar och förstående, då går man under.
0: Ja. Jag kan ju för aldrig tänka mig alternativa händelseutvecklingar. Det måste inte nödvändigtvis bli så att Europa blir en islamsk kontinent med en massa sharia och kalifat och sånt där. Men det gäller att hålla tungan rätt i mun här. Och om man ens ska fantisera om ett annat utfall. Ja, vi måste bryta nu. Men jag ser fram emot att göra det i framtida sändningar. Vi kanske kan börja skissera ett alternativ på kristen grund eller någon annan grund. Hur kan vi hitta den här riktningen, den här målmedvetenheten som finns inom islam och som är så otroligt inspirerande, som är så otroligt entusiasmerande och energigivande för många människor, att ha en mening, att ha en tydlig riktning, att ha ett mål. Hur kan vi återskapa det här i Europa?
4: Ja, styrkan för de andra, jag ska säga, kommer sig av att det ger dem inriktning utan att du behöver tänka speciellt mycket som individ. Du går i anvisad riktning. Kristendomen kräver ju beter dig som flockdjur och går under. Det krävs ju att du reser dig som individ och tänker på vad du ska göra. Det har ju varit kristendomens styrka att den har gett utrymme för individuell utveckling. Om den inte gör det längre utan likformar alla och gör dem till får, då blir man uppkäkad.
0: Och på härligt den här lite upplyftande noten. Exakt. Ja, vi får alltid till det på slutet, Boris. Jag är säker på att alla som lyssnar lämnar sändningen med en riktigt så här varm, härlig känsla i magen. För att kom ihåg, kära lyssnare, att även om jag låter väldigt pessimistisk i det stora, så är jag otroligt benhårt optimistisk i det lilla. Vi kan alla skapa otroligt bra och otroligt fria liv för oss själva, om vi bara slutar vara så fixerade vid alla de här förment stora frågorna.
4: Ja, så sant.
0: Där återkommer vi till i nästa sändning och nästa och nästa och nästa.
2: Radio Bubbla.

0: Rätt tid. Certinatid är nu
1: 7:45:50. Pip.
0: Certina löser julklappsproblemet.
2: Tack, Certina. Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Kriminella libanesiska bröderna som länge satt skräck i Ronneby fortsätter härja. Polisens löfte om återöppnad polisstation ej infriat. Utvisningar fortfarande ej genomförda efter 10 år. Det var knappt år sedan vi pratade om Ronneby en längre stund, senast i Radio Bubbla. Och det var apropå ett stort reportage, jag för mig att det var Expressen den gången också, som tog sig till Ronneby och rapporterade om den skräck, den terror som folk lever under där i delar av Ronneby. För att en småstadsmaffia, som det står i artikeln, två kriminella bröder som jag tror ibland beskrevs som statslösa palestinier eller något sånt där. Nu beskrivs de som libaneser. Som bedrivit all tänkbara otyg i Ronneby. Och de bedriver utpressning, stölder, misshandlar folk och så vidare. Och polisen gjorde ingenting. Det var väldigt, väldigt svårt för medborgarna att skydda sig på något sätt. Efter det så fick vi rapporter om att polisen börjat reagera. Om det var att de hade läst det här Expressen-reportaget. Möjligen. Så då sa de att nej, men nu ska de här bröderna utvisas. Och en av dem åtminstone tog man. Fängslade honom eller satte någon sorts förvar i väntan på utvisning. Men kort därefter, det här var vi precis över nyår 2016-2017, så rymde han. Han drog från det här fängelset eller häktet eller där han satt, han skulle utvisas. Och så dess har man inte sett till honom. Men det verkar uppenbart för alla involverade att de här bröderna är tillbaka i Ronneby. De fortsätter precis som vanligt, kan man säga. Så att det gick från att vara liksom det värsta tänkbara skräckexemplet till att bli så lite av en solskenshistoria. De styr ändå upp det i Ronneby. De fixar det här nu. Polisen tar upp allvar. De ska öppna en ny polisstation i Ronneby. Inget av det här har hänt. Utvisningen verkställdes inte. Polisstationen öppnar inte. Om någonting så verkar ha blivit sämre. De känns ännu mer hopplösa nu i Ronneby.
4: Ja, och jag känner mig ju ännu mer hopplös än jag gjorde då för situationen i Ronneby. Det är för att det är en sak till som rullas upp här. Det är för att som jag uttolkade situationen så var det ju ett antal invandrare av mitt slag, du vet, flitiga och strävsamma, jobbar dygnet om, som drev butiker runt Stora torget i Ronneby. Och man lyfte fram i första reportaget väldigt mycket Hassan Abdulaziz, som hade värvt sin butik och blivit knivskuren under ett stort slagsmål. Men nu rullas det upp det här lite förbegående i slutet på den här uppföljningen i Expressen, att vår kompis Hassan Abdulaziz, han är ju en varm anhängare av Al-Qaida. Och kan bara vänta på att familjen ska få svenska pass och ska de återvända till Syrien och bosätta sig i den del av Syrien som kontrolleras av Al-Nusra-fronten, alltså Al-Qaida-filialen. Och jag vet inte hur det är, jag vill liksom bara spyfärdig här. På svenskt territorium så har vi alltså statslösa palestinier som har maffiaverksamhet, och mot dem står liksom åtminstone en och kanske flera terroristvänliga butiksägare. Det här är liksom situationen från helvetet.
3: Det är onekligen ganska fascinerande hur konflikter som en gång i tiden kanske kunde tyckas oerhört främmande från en svensk horisont nu utspelar sig på Ronnebys gator.
4: Ja, det är... Det krävs någon slags Alexanderhugg här helt enkelt. Det är en absurd situation alltså. Och Alltså det pratas jävligt mycket om hur vi ska hantera IS-terroristerna när de återvänder i Sverige, och det är bra att diskussion åtminstone förs. Men alltså, jag tycker det är snudd på lika obehagligt att vi ska ge en al-Qaida-anhängare ett svenskt pass han kan dra med familjen tillbaka till Syrien.
3: Ja, det där är en särskild, en detalj i sig som är fantastisk, va? Att han bor i Ronneby. Verkar vara en ganska duktig företagare, va? Men han ska öppna två nya biltvättar.
4: Ja.
3: Det går bra för honom, verkar det som. Men enda orsaken att han är i Sverige, det är att alla i familjen då ska få sina medborgarskap.

0: what's the point med att ha ett svenskt pass på Al-Qaida kontrollerat territorium, undrar jag.
1: Ja, mystiken tätnar i den här historien. Och, vi kan raljera över vår vän Hassan Abdulaziz. Men det bor en hel del andra människor också i Ronneby som ja, det är svårt att föreställa sig faktiskt. Hur skulle det kännas att bo i en liten stad i Sverige som brukade vara någorlunda trygg och sådär, och sen så sen händer såna här saker, lokala handlare blir knivskurna, Al-Qaida eller inte. Det är ganska otäck historia.
0: Ja, visst.
2: Radio Bubbla.
1: Serbiske ex-abortläkaren Stojan Adesevic berättar hur han omvändes till abortmotståndare, övertalades av Thomas av Aquino i en dröm att vägra utföra ingreppet, ledde till att staten förföljde honom och hans familj. Ja, det är en sällsam historia som vi får ta del av i den här artikeln från lifenews.com, en för mig okänd hemsida på internet. Den handlar om Stojan Adesevic som under den gamla tiden, i Jugoslavien under den gamla socialistiska tiden, jobbade som läkare med specialisering på aborter. Och han började ha en dröm, en återkommande dröm, som han hade väldigt svårt att tolka till en början. I drömmen så såg han en mängd barn. Barn som sprang runt på ett vackert fält. Och de skrattade och lekte. Och de var allt ifrån i 4-årsåldern till unga vuxna i 20-30-årsåldern. Men de sprang bort från honom. De var skräckslagna när de såg honom. Sprang bort från honom. Och någonstans i den scenen så stod en man klädd i svarta och vita kläder och stirrade på honom. Stirrade på Stojan. Så natt efter natt så drömde han samma dröm. Och till slut så fick han först när han skulle fråga den här mannen i svart och vitt om vem han var. Och då svarade han, jag är Thomas av Aquino. Och Stojan som det beskrivs här, han var uppfostrad i ett socialistiskt land där man, som det står i den här artikeln, där man torgförde ateism istället för riktig bildning. Och därför kände inte han igen det här helgonets namn. Men han frågade sen också, vem är de här barnen? Och jag svarade Sankt Thomas, det här är de barnen som du dödade med dina aborter. Så står han vaknar upp i chock, fasa, och bestämmer sig där och då för att från och med nu så ska han vägra att utföra aborter.
0: Nej, alltså man behöver ju inte vara kristen för att tro på den här uppenbarelsen. Man kan ju bara tänka så här att någon gång så borde 48 000 genomförda aborter sätta sitt spår i en människas medvetande, och det kan ju också vara det som hände i Stojans fall alltså. Och den här, det är en fullt begriplig reaktion från en mänsklig varelse, tycker jag. Det intressanta här är ju det här med rätten till abort anses ju numera som en sån här självklar mänsklig rättighet. Alltså det är ett måste, det är så här det är radikalt att göra det, och det markerar kvinnlig frigörelse på något sätt. Jag har rätt till min egen kropp, och det har kommit att överskugga allting annat. Och ofta tycker jag att det omöjliggör en rationell diskussion i de här frågorna. Och artikeln av Stojan är intressant därför att den påminner oss om, faktiskt tror jag, kommer en del tycka att det är tokigt, grunden, den idrosa grunden för att abort numera anses som progressivt och bra. Och det är ju vad som bredde ut sig i det gamla Sovjetväldet, alltså från Polen ner till Rumänien och tyvärr även i det forna Jugoslavien, där abort var något så oerhört självklart alltså. Vi ska också komma ihåg att Polen var ju ett land dit man nästan hade charterresor och svenskor som skulle begå abort då innan det blev liberaliserat i Sverige. Och grunden för det här är att det var så utbrett i Sovjetväldet. Det tror jag är den totala uppgivenheten hos väldigt

0: här människan. Man brydde sig inte. Utan abort var liksom något man begick för att livet skulle bli enklare, helt enkelt. Och tittar man på statistiken över aborter, så är det ju hiskliga siffror i alla östeuropeiska länder vid den tiden. Alltså, och är det fortfarande i Ryssland till exempel, där är det fullt normalt för en kvinna att genomgå flera aborter under sitt liv. Och mitt eget motstånd mot tanken på abort är inte, som en del kan tro, grundat en slags kristen övertygelse, utan den fanns där långt dessförinnan. Alltså en rent instinktiv motvilja mot tanken på att man ska kunna begå abort hur som helst. Alltså att för mig var det vi har inte rätt att ta liv hur som helst med hänvisning till någonting egentligen. Och det gjorde det omöjligt att diskutera i mina vänsterkretsar på den tiden. Det är, folk trodde man var tokig om man hävdade någonting sånt. Därför att det innebar ett otroligt ingrepp i kvinnans rättigheter. Men jag tror att vi ser hur... Och för, jag tycker också att det är oerhört motbjudande, alla de här diskussionerna om vid vilken... Dels tankegången på att ett foster inte är en riktig människa och inte en slags... och att man bara diskuterar när medvetandet uppstår och så vidare. Det blir ju en vidrig positivistisk hållning till vad en människa och ett liv är. Att är det 19, 22, 27 eller 28 veckan? Och ska man dra diskussionen däråt, så kan man liksom bara diskutera aktiv dödshjälp och förståndshandikappade också i så fall. Ett liv är ett liv, liksom, i min bok. Och lite grann, och det här och precis som i Östeuropa, så är den här extremt liberala hållningen till aborter en följd av att människor inte längre bryr sig. Alltså tar ansvar för sina handlingar, ingenting är någonting värt egentligen, och det yttersta beviset för den här totala uppgivenheten och att leva för stunden i en slags maximerande av den privata bekvämligheten, det är liksom att det är aborten för mig. Det är liksom tecknet på ett samhälle i kulturellt och moraliskt förfall. Och vi har ju en bra, om man får hoppas, så har vi ett bra exempel på detta i Jonas Sjöstedts utläggning av Vänsterpartiets hållning i frågan.
1: Just det, den ligger i politikavdelningen. Sjöstedt säger att Sverige har för höga aborttal, och därför ska man införa avgiftsfria preventivmedel.
0: Och det där är för mig typexemplet på den totala idiotin, alltså. Det är så här att om människor får en så kallad oönskad graviditet, så lär det för guds skull inte vara följden av att preventivmedel är för dyra. Det har helt andra faktorer. Ett, som jag sa, det moraliska förfallet, ovilja att ta ansvar för sina egna handlingar, rulla på en kondom, så jävla svårt är det inte, och så mycket kostar de inte heller. Alltså det är ren och skär dumhet, det är mer det som är frågan. Och sen talar han också om att det är viktigt med mera sexualupplysning. Och vadå? Som om människor inte skulle veta numera hur barn blir till. Det vet ju även barn i småskolan, och vad preventivmedel är för någonting. Så vad han vägrade se, det är ju frågan som jag tar upp, alltså om det allmänna kulturella moraliska förfallet. Det leder till höga aborttal. Människors uppgivenhet inför sig själva och sitt eget ansvar. Det är inte fråga om att kondomer är för dyra eller att det är för lite sexualundervisning i skolan.
1: Jag kan ju förstå ditt resonemang om det här. Den kulturella degenereringen, för all del, men framförallt frågan om personligt ansvar. Jag är för all del ingen vän alls av aborter. Men framförallt på grundval av att föräldraskap, barnalstring är ett väldigt stort ansvar. Och ingenting som jag skulle rekommendera människor att ge sig in i lättvindigt. Precis som att jag inte skulle rekommendera folk att göra andra saker lättvindigt. Man ska inte påbörja viktiga saker om man inte vill och kan slutföra dem. Därför att det är dåligt för en själv. Det är demoraliserande att ge sig in på stora projekt och sen inte slutföra dem. Det har dåliga effekter på ens eget liv, ens egen integritet. Sen så händer saker ibland på planerade sätt, och just för att barnalstring är en så stor och avgörande sak, så kan det göra att livet tar en fullständigt annan riktning än man hade tänkt vid en viss tidpunkt, och på så sätt förstöra väldigt mycket från perspektivet hos de som har blivit ofrivilligt gravida. Och jag måste säga att jag tycker att det är någonting märkligt med det här argumentet om det ofödda barnet, ofödda barnets rättigheter och det här liksom grova oförlåtliga brottet som det skulle innebära att ta bort ett människoliv och så vidare. Ett liv är ett liv, säger du, Boris.
0: Mm.
1: Men det är definitivt inte min syn på saken. Nu kanske vissa lyssnare kommer tycka att jag är ett monster, men det borde ändå vid det här laget vara en ganska väletablerad sak att jag ser utifrån ett radiobubbla-perspektiv att min uppfattning är i alla fall inte att alla människor är lika mycket värda. Det är stor skillnad på människor. Det finns fundamentala ojämlikheter och att det finns alla möjliga gradskillnader. Och precis som att vi inte tycker att Kim Jong-un och Elon Musk till exempel är lika värdefulla och bidrar lika mycket. Det vore ett mycket större problem om Elon Musk strök med än om Kim Jong-un gjorde det till exempel. På samma sätt så kan man, det lämnar mig kallsinnig, ett argument som säger att det skulle vara ett lika stort problem att en ofödd människa, ett foster, som aldrig haft någon relation med någon annan än sina blivande föräldrar, inte har bidragit med någonting, inte knutit några känslomässiga band till andra individer, att den individen skulle vara lika värdefull och lika viktig att bevara som till exempel en vuxen människa som har levt sitt liv, som har knutit band, som har integrerat sig med ett samhälle, som är värdefull för många människor, som har identitet, relationer och så vidare. För mig blir det en väldigt kontraintuitiv tanke att jämställa de här och säga att det skulle vara som att jämställa med ett mord nästan, ett regelrätt dödande, att ta bort ett foster.
0: Mm. Ja, men för mig är det. Jag vet inte riktigt om jag, alltså vi är ju ensam värderingen av Elon Musk och varenda individ som ingår i den nordkoreanska Kim-klanen. Men skillnaden där är att det är människor som har haft möjlighet att visa sitt värde, så att säga. Och det har inte det ofödda barnet. Alla människor har inte lika värde. Men så länge ett liv är ett liv och så att säga inte har prövats i det praktiska livet och visat sitt värde, så har vi ingen rätt att ta det livet.
1: Man kan ju se det från perspektivet om huruvida någon har haft en möjlighet att förverkliga sitt värde. Man kan också se det från perspektivet vilket värde har en viss person. Och en orsak till att man inte har särskilt stort värde kan vara att man inte haft möjlighet att förverkliga någonting. För att man är för ung, och man är väldigt ung om man är ofödd. Men faktum kvarstår ändå att det är ett mycket, mycket större problem. Och det tänker jag även att du möjligen skulle hålla med om, Boris, att det är ett mycket större problem om man skulle ta bort en person som är, säg, 30 år gammal och har gjort massa saker i sitt liv, än om man tar bort en person som aldrig har gjort någonting för att de har inte fötts än.
0: Nej, alltså inte ur mitt perspektiv. Alltså, om du betraktar det ur ett moraliskt perspektiv, att livet är heligt tills dess du visat att du har förverkat ditt liv, helt enkelt, rätten att leva. Vi kommer kanske in på det senare när vi ska diskutera Gamla Testamentet. Jävla märklig vändning det här programmet tar. Jag ser inte den skillnaden. Alltså, livet är heligt. Du kan förverka din rätt till liv genom dina gärningar och handlingar. Men innan du har gjort det, det ofödda barnet har inte, kan inte förverka någon sån rätt. Och därmed har man en skyldighet att låta det leva. Dessutom så blir din argumentation lite trixig där. Just det här med att oförutsedda saker händer. Nej, men oförutsedda saker händer oss alla. Det innebär inte att vi kanske inte måste ta ansvar för de oförutsedda sakerna och agera utifrån att, speciellt om det är en sån sak som att vi har satt ett liv till världen. Mot det här ska man, mot mitt eget resonemang kan jag säga att det här är liksom min, så att säga, privata moraliska ståndpunkt. Sen bär blotta tanken mig emot att man på något sätt skulle införa lagstiftning som reglerar det här, som förbjöd till det, eller som förbjöd aborter. Det finner jag också på motbjudande på något sätt. Man kan inte tvinga människor att göra rätt i moralisk mening.
1: Ja, det skulle om inte annat vara oerhört svårt att få ihop med libertarianska principer, eftersom varje inskränkning av, alltså till exempel lagstiftning som förbjuder möjligheten att göra aborter, skulle ju, hur man än vrider och vänder på det, innebära en oerhört stor inskränkning i enskilda människors frihet, framförallt då enskilda gravida kvinnors frihet. Det skulle innebära att det finns en möjlighet för dem att fortsätta leva sitt liv som de gör, men istället då så ska man i praktiken tvinga på dem ett helt annat liv som de inte har valt på det mest aktiva sättet och som de inte önskar sig. Från vilket perspektiv det ofödda barnet framstår som en oönskad parasitisk organism. Hur oaptitligt man kanske kan tycka att det perspektivet är sett utifrån. Men jag tycker att man måste fråga sig här, alltså, om man ska ta hänsyn till de ofödda barnen. Vill man att barn ska komma till världen med föräldrar som inte har velat skaffa dem? Är det bra att det föds massa barn vars föräldrar hellre hade önskat att leva sina liv utan barn?
0: Det där är en jätteintressant fråga. Men för mig, och jag kan förstå liksom din invändning där på alla sätt. Samtidigt har jag svårt att säga att vare sig du eller jag eller en annan kan sätta oss till bedöma detta. Det kan egentligen bara det ofödda barnet göra. Vill jag bli satt till denna världen eller inte? Det är ingen sak som vi kan gripa in i, utan det viktiga för mig är, alltså, men det är en intressant frågeställning på följande sätt, alltså att livet är komplicerat och det händer alltid oväntade saker. Just därför behöver vi strikta moraliska regler och upprätthålla vissa normer och en viss form av civilisation. Just därför att det oförutsedda händer, just därför att du kan få en jävla börda på dig i ditt liv. Så det du uppfattar som en börda, till exempel ett barn som vare sig väntat eller önskat. Och då menar jag, då får både mannen och kvinnan helt enkelt manna upp och ta sitt ansvar. Och om vi inte har det kravet i moralisk mening, Då öppnar vi för en utveckling som leder till att vi kommer att ha fler som Stojan som får genomföra 48 000 aborter på löpande band. Någonstans måste vi sätta gränsen, och den tycker jag går där. Det är en av de här delarna i muren som måste byggas för att rädda den västerländska civilisationen. Även det ofödda barnets rättigheter.
1: Jag kan bara konstatera att jag har inte särskilt bestämda eller starka uppfattningar i den här frågan, men jag kan väl få konstatera att det är inga små anspråk som görs på unga människor här oavsiktligt blir med barn. Man kan tycka att det är väldigt slarvigt. Man kan tycka, jag tycker definitivt personligen att man har ett personligt ansvar att som jag sa tidigare, att inte gå in på den vägen. Att inte hamna i den situationen. Det är olyckligt om det händer att man blir gravid fast man inte vill. Men att då å ett ofötts barn vägnar göra det anspråket att nu eftersom det blev en graviditet så måste ni offra allting annat i ert liv. Som det ofta innebär. Livet tar en annan vändning när man får barn. Det bör göra det i alla fall för barnens skull. Det är ett enormt anspråk på deras tid, deras energi, deras ekonomiska resurser. Mm. En typ av anspråk som vi avvisar kategoriskt när till exempel staten säger att nu måste du ställa upp för samhället, dina medmänniskor, och betala 2/3 av alla pengar du tjänar i skatt. Men när någon säger att nu måste du ägna 2/3 av din livsenergi och att uppfostra dina barn. Det är tydligen en tanke som vi är mer bekväma med.
0: Nej, alltså jag kanske inte var riktigt tydlig där. Alltså, det är inte så att jag förespråkar...
1: Den är immoralisk bemärkelsen.
0: Ja, alltså jag skulle aldrig i mitt liv liksom kunna tänka mig tanken att ens ha... Dels är jag mot någon slags teokratisk statsbildning, oftast i alla fall. Där man reglerar sådana saker. Och det andra är att jag skulle liksom inte... Det är samma sak där, att jag skulle på rent känslomässiga grunder inte kunna förmå mig att tala till unga människor och säga att hörni, manna upp nu och ta ert ansvar. Det vore så extremt förmätet. Och ganska ointressant helt enkelt också, om uttrycket tillåts. Därför att människor måste göra sina egna misstag och gå sina egna vägar och lära sig av det de är med om och upplever. Det hjälper inte att försöka liksom fostra folk moraliskt på det sättet genom att jag föreläser om västerlandets förfall.
1: Jag vet att det finns både en och annan radiobubbla-lyssnare som har önskat sig en liten diskussion om abortfrågan. Jag hoppas att ni upplever att ni har fått en munfull här idag. För det hör väl ändå till ovanligheten att vi har den här typen av utsvävningar, Boris.
0: Milt uttryckt, ja.
1: Tyler Cohen. Kina använder statliga företag som buffert vid ekonomisk nedgång. Genererar överkapacitet och lågproduktiva företag. Minskar skydd mot framtida kriser. Ja, det här var en intressant liten mer förenklad analys av den kinesiska ekonomiska utvecklingen. Ibland tycker jag de här sakerna är ganska tunga att ta sig igenom. Och det är bland annat därför som vi hoppas att vi kan dra igång ekonomispecial av Radio Bubbla i framtiden. Så vi får lite hjälp med de här grejerna.
0: Mm.
1: Men jag tyckte det var en ganska intressant koncis beskrivning om en skillnad mellan Kina och väst och hur man hanterar ekonomiska kriser. Och det Tyler Cohen pekar på det är att i Kina så har man haft en till synes magisk förmåga att undvika ekonomiska krascher. På det sätt som man har sett inte minst i övriga Asien. Så har man sett till exempel i Sydkorea och Vietnam och flera andra länder har haft ordentliga ekonomiska krascher. I Japan så har man haft en liten specialvariant där man istället för en krasch har tagit en 30 år lång lågkonjunktur och stagnation istället. I Kina så har analytiker väntat sig hela tiden att det ska komma en krasch, men den kommer aldrig. Så vad är det då som gör att Kina kan bara köra på utan att krascha trots att det de gör är snarlikt sådana saker som framkallar krascher i väst?
0: Mm.
1: En sak som Tyler Cohen påpekar som är intressant det är att till skillnad från till exempel den amerikanska ekonomin så finns det i Kina massor med väldigt stora företag som ägs av staten. Den här statskapitalistiska modellen som man pratar om ibland. Och det gör att när ekonomin går dåligt så behöver inte den kinesiska staten direkt ta smällen. Det som händer i USA då, om ekonomin går dåligt, det är att staten får in mer pengar. För att den privata sektorn inte kan bidra med lika mycket skattepengar. I Kina behöver man inte ta den smällen direkt. Därför att staten kan styra över de här företagen. Och många av de här företagen har stora ekonomiska resurser som har ackumulerats. Och då kan de till exempel spendera de här pengarna som finns i de statliga företagen för att se till att människor inte behöver få sparken. Så istället för att rationalisera med verksamheterna så använder man av reserverna för att inte minst då liksom att hålla sysselsättningen uppe. Och det här gör att man skjuter en eventuell kris framför sig. Man får det se ut som att saker lunkar på, företagen funkar, staten kollapsar inte på grund av för låga skatteintäkter och vad det nu är för någonting. Problemet är ju bara att det här gör att man dels får man får för få företag som går omkull, man får en stor industriell överkapacitet och man får massor med företag som inte är effektiva, som inte är produktiva. Så att samtidigt som man har den här bufferten, den här kudden som skyddar mot smällen, så säger Tyler Cohen här att när krisen väl kommer, alltså förenklat då, när det är slut på pengar i de här statliga företagen, när man inte kan ta av de reserverna längre, för att låtsas som att allting är bra. Då kommer smällen desto hårdare, för då har man dränerat de reserverna som finns i företagssektorn. Och istället blir smällen mer rakt på och en ännu större ekonomisk katastrof.
0: Och det man också måste komma ihåg att under uppbygget av de här, medan man använder en jävla massa fabriker och industrier som buffert och skapar en gigantisk överkapacitet i vissa branscher, så stör ju det hela världsekonomin. Alltså den monumentala överkapacitet som Kina har byggt upp när det gäller stålproduktion till exempel. De har en jävla svaghet för att göra stål i den här typen av stater. Då blir de lyckliga på något sätt. Det har ju stört hela världsmarknaden, slagit ut mängder av företag. Alltså när världsmarknaden blir översköljd av extremt subventionerat billigt kinesiskt stål. Och nu så håller de ju på med en massaker på kinesisk stålindustri. De har ju stängt vad som kallas för stålstaden till exempel. Ja, varenda stålverk där är stängt och en jäkla massa människor ställda på gatan. Så att de här svängningarna påverkar ju den politik man har, och svängarna påverkar hela världen tack vare Kinas storlek.
1: Ja, väldigt spännande situation, och jag har ju alltid den här känslan av att kommande krisen i Kina är ett av de mest underskattade framtidsfaktorerna. Det är väldigt många, även människor som jag normalt tycker är liksom smarta och välsorterade i huvudet, som pratar till synes helt okritiskt om det kinesiska ekonomiska miraklet. Och de tar det faktum att Kina inte har haft en sån här krasch och gått in i väggen hittills. De tar det som ett tecken på att det inte behövs i Kina. De fungerar enligt några andra premisser. Det finns otroligt bra tillväxtfaktorer. Statskapitalism är en effektiv modell, oavsett vad de tror på. Men den här typen av analys antyder att det kommer att smälla i Kina. Och det kommer vara ännu större än vad folk tror, ännu mer oväntat. Och jag misstänker att när det här händer så kommer det vara som en vändpunkt i hela det internationella systemet. För att idag så ser vi Kina som en maktfaktor. Man ser det som Kina som ett hot. Ett hot i närområdet. Det stora uppseglande hotet mot USA. Ryssland, överskattad aktör. Men Kina däremot skulle kunna ha potential längre fram i framtiden att utmana USA. Så man har den här synen. Det är många som pratar, till exempel smarta välutbildade människor i Sverige, som säger så här att det viktigaste för mig med avseende på mina barn och deras utbildning är att de får lära sig kinesiska. Men jag tror att Kina över en natt kommer att gå från att vara det här stora, stora hotet till att bli en nästan ovidkommande faktor. För att musiken tar slut, och för att Kina överhuvudtaget ska kunna fortsätta existera som en politisk entitet, så måste de förmodligen göra som de har gjort den 4-5 gånger tidigare i historien och vända sig inåt. Stänga gränserna, begränsa handel, fokusera på att Beijing behåller kontrollen över resten av Kina, och så försvinner de från den internationella scenen i allt väsentligt.
0: Radio Bubbla. They don't link along in my neighborhood. Oh, I don't know what's the matter.

0: you more than I should. Oh, hum, I've got it, but it don't do me no good. That's all.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. FPAC, lönnsirapens OPEC, kartell som kontrollerar 72% av världsmarknaden och har drivit upp priset till $1,300 per fat, anklagas av oberoende producenter för maffiametoder och är i ständigt krig med sirapspirater. Ja, det var en fascinerande essä det här som kommer till oss från Vanity Fair. Vi har ju faktiskt pratat lite om sirap tidigare i Radio Bubbla, men jag lärde mig väldigt mycket nytt från den här artikeln. Och det är inte utan att jag har undrat över det här med kanadensisk sirap. Vad är det som är så speciellt med den? Varför kan man inte lika gärna göra lönnsirap någon annanstans? Jag vet att det finns amerikansk till exempel. Jag har också pratat med amerikaner som säger att de föredrar inte ens sån här fin kanadensisk lönnsirap. Utan de vill ha lite billigare, enklare märken till sina pannkakor och sånt där. Och du Boris, du har ju... Jag har ju ätit faktiskt sirapade pannkakor tillagade av dig vid några tillfällen.
2: Mm.
1: Så jag antar att du har djup expertis här inom lönnsirapen. Så om vi börjar där, kanadensisk lönnsirap, är det en bra produkt? Är den överskattad? Vad kan vi säga om den?
2: Alltså jag har ärligt talat smaskat i mig det väldigt få gånger. Och det är svårt att få tag på i Sverige. Här har vi liksom majssirap egentligen med olika smaktillsatser som går under beteckningen lönnsirap. Men jag tycker det funkar ganska bra. Lönnsirapen är ju dels som det konstateras här, alltså riktig kanadensisk, väldigt mycket dyrare. Extremt mycket dyrare. Det finns faktiskt en Coop-butik på Söder som har ett... brukar ha riktiga kanadensiska olika märken. Men den är liksom... En förpackning är 100-lappen dyrare än den vanliga amerikanska. Och man kan väl säga att den är inte alls lika söt. Jag har ingenting att jämföra med helt enkelt i smakväg. Det är en väldigt speciell smak och påminner inte om amerikansk sirap är det bästa uttrycket. Och märkligt nog så drar den faktiskt mer mot svensk mörk baksirap som inte är så sötsliske som den ljusa baksirapen. Så att jag kan nästan förstå den här amerikanska grejen att när jag får mina våfflor eller pannkakor och bacon så på med det här sötslisket. Det känns mer naturligt än den fina lönnsirapen från Kanada. Därmed inte sagt att jag ser att det är en dålig produkt, bara att jag har inte provat den så mycket.
1: I den här artikeln får jag lära oss varför den kanadensiska sirapen är så dyr och varför lönnsirap generellt är dyrare än vad man kanske kan tro. Det var inte enbart på den här arkaiska tillverkningsmetoden att man skär hål i träd och har små hinkar som hänger på träden och låter droppa ut sirap. Utan det finns en kartell, en sirapskartell som heter FPAC. Som är men precis som OPEC med oljan i Mellanöstern. Så att sen 1966 så har man, kan man säga, man tvingar in. De större producenterna måste vara med i den här kartellen. Det finns någon lag på det. Och de små producenterna forceras in med vad som beskrivs som maffiametoder. Och det FPAC gör det är att de lägger beslag på sirapen som produceras. Skickar den till ett stort centrallager som kallas för The Reserve. Så i sirapsreserven bevaras de här. Och när man säger att det kostar 1300 per fat, det är inte bara en sorts lustighet i jämförelse med oljebranschen, utan det är bokstavligt talat fat, stora plåttunnor som de förvaras i sirapsreserven. Och där kontrollerar FPAC, dels gör de testa sirapen, kolla kvalitet, kolla färg, gradera dem på olika sätt. Men de styr framförallt då hur mycket man ska sälja för att kontrollera priset. Och de tar också en sorts skatt på det här. De tar $54 per fat. Så att De här var väldigt framgångsrika. Ända sedan 1966 så har de kontrollerat den här branschen. Och så fort priset börjar gå ner. Och det har ju berott då delvis på att oberoende producenter har velat sätta sina egna priser. Men då trycker man ut från marknaden. Man har också fått konkurrens från nordöstra USA. Där man tillverkar, lönnsirap. Som säkert är av varierande kvalitet. Men den är i alla fall inte en FPAC-godkänd lönnsirap från Quebec. Man har också tydligen duster med pirater. Sirapspirater som specialiserar sig på att stjäla de här stora faten med från sirapsreserven. Det är en fascinerande värld som vi får inblick i här.
2: Den är jättefascinerande alltså. Och mitt hjärta klappar nog alltså för sirapspiraterna. Dels kan jag väl tycka att det i sig är en ganska rationell grej att man sluter sig samman och bevakar marknaden och sådana saker, men samtidigt så innebär det ju en strömlinjeformning av utbudet, vilket uppenbarligen är. Jag har varit lite konfunderad när jag såg hur de delar in sina när de får in all sirap, så får man ju en känsla av att de helt enkelt delar in den i fyra grupper, och sen allt eftersom det kommer in från olika lokala producenter så hamnar i en speciell tank och blandas med annan sirap som är ungefär likadan som den som då man nyss fått in. Och det där innebär att då tar man ju bort alla de här sakerna som de självständiga lönnsirapsproducenterna talar om. Alltså att det ska, ungefär som en bra vinproducent säger, att mitt vin ska avspegla naturen, omgivningarna, miljön. Det är liksom en slags terroir-tänkande. Och det är rimligt att man som sirapsproducent säger att nej, men det här är min lönnsirap. Den avspeglar det här på bygden och jorden och träden. Så att på det sättet så känner jag en stark motvilja mot den här kartellen. Man kan ju ha sådana sammanslutningar för att samarbeta kring distribution och marknadsföring och så vidare. Men här har de gått ett steg för långt.
1: Det är precis den reflektion som jag gör. I den här artikeln så har vi bilder från sirapsreserven. Och det är alltså en stor lagerlokal fylld med de här vita tunnorna. Mm. Och vi kan se att de är staplade liksom högt på varandra. Så de är sex rader med stora fat ovanpå varandra. Jättestort hus som bara är full av de här vita tunnorna. Och vid första anblick så kanske det ser lite häftigt ut. Wow, ett stort hus fyllt med tunnor med sirap och sånt där. Men sen så får man ju tänka ett steg till. För jag har ju uppfattat lönnsirap som en exklusiv hantverksprodukt. Men det här är absoluta raka motsatsen till det. Med 1 miljon identiska plåttunnor. Jag har ju föreställt mig att det här var att man köper de här små på glasflaskorna, de är ofta lite fina och sådär, så är det en det där är ju upptappat, tänker jag, på sirapsgården eller sirapsskogen, vad man nu kallar det för. Men allting kommer från centrallagret på sirapsreserven och legat i de här vita tunnorna. Mm. Det är ju nästan äckligt.
2: Ja, nej, men det tar bort liksom all själ i det hela. Det är sorgligt.
1: Död åt sirapskartellen. Länge lever sirapspiraterna i Quebec.
2: Visst har den härlig krang. Jag är sirapspirat.
1: Ja, om det är någon där ute som känner en sirapspirat så får ni gärna höra av er till oss så kan vi göra en intervju. Det skulle vara ett kul specialavsnitt faktiskt.
2: Och då kan man ju nämna att man får se vad det tar vägen med det svenska savsötningsprocessen. Årets blossaglögg, deras årgångsglögg, är ju faktiskt sötad med björksav.
1: Jaha, vad intressant.
2: Så det kan vara en ny grej på gång här.
1: Glögg med björksav. Det kan vara något.
2: De som har smakat den har varit ganska blandade i sina omdömen. Men jag tycker ni ska testa om ni kan få ta. Det har tagit slut antagligen, men prova gärna.
1: USA tecknar fredsavtal med talibanerna. 5000 talibaner frisläpps från afghanska fängelser och USA drar sig helt ur Afghanistan inom 14 månader, Utrikesminister Mike Pompeo kommenterar att han är realistisk angående avtalet och att USA kommer göra vad som behövs ifall talibanerna inte följer avtalet. Som vi har rapporterat om tidigare vid några tillfällen så har det under lång tid pågått förhandlingar mellan USA och talibanerna. Det är lite grann en intressant innovation kan man säga. Men de har haft förhandlare från respektive sida som har suttit i Qatar, i Doha, i flera års tid nu. Och det har ryktats om att de närmar sig ett tänkbart avtal. Och nu har de börjat ta de första stegen mot ett sånt avtal. Det är liksom inte klappat och klart, som jag förstår det. Men eventuellt, kanske om man är lite optimistisk, så skulle man kunna se ett slut på det amerikanska engagemanget i Afghanistan. För det är givetvis det som fredsavtal egentligen betyder. Att USA avbryter sitt militära äventyr i Afghanistan. Det är ganska enorma äventyret som hittills har kostat, jag tror officiella siffran är 1000 miljarder dollar. Eller något sånt där. 2400 amerikanska soldater har dött. Och än idag då, efter att, ja, det är 19 år efter att USA gick in i Afghanistan senast, så fortfarande är det 16 500 soldater sammanlagt i den amerikanska koalitionen, NATO-koalitionen, från 38 olika länder. Och det brukar påpekas ibland, det är intressant att tänka på, att bland de soldater som nu slåss i Afghanistan för till exempel amerikanernas räkning, så finns det ganska många som inte var födda den 11 september när Al-Qaida flög flygplanen in i World Trade Center, och det som då officiellt åtminstone är orsaken till att USA krigar mot Afghanistan. Ja. Det avtalet då, bara något kort om vad det går ut på. Till att börja med bara en liten detalj som jag tyckte var rolig, att för en vecka sedan så uppfyllde talibanerna ett kriterium som är att för att man ska underteckna fredsavtalet så måste man ha inte ett eldupphör, inte ett vapenstillestånd, utan något som kallas för en reduktion av våld. En våldsminskning. Alltså det har man helt uppgift och hållit på med i 7 dagar. Inte upphört stridigheterna, men man har minskat dem lite grann. Och då har man då kunnat träffas i Qatar och underteckna avtalet. Eller första steget av ett avtal och sånt där. Jag är inte helt säker på det formella. Och det som man hoppas uppnå då med avtalet, det är dels att USA ska dra tillbaka sin trupp. Det var 13 000 soldater nu i Afghanistan. Och inom 3-4 månader så ska den siffran ner till 8 600. Och om 14 månader så ska den sista amerikanska soldaten lämna. Och i gengäld så ska talibanerna göra saker på sin sida. Att de ska förebygga terrorism. De ska se till att Afghanistan inte kan vara en bas för terrorister som vill attackera USA. Specifikt handlar det mycket om Al-Qaida. Al-Qaida som jag har, det är som alla vet upprinnelsen till kriget, att talibanerna påstods skydda Al-Qaida-aktivister, inklusive Osama bin Laden. Så att Al-Qaida och andra ska inte kunna använda Afghanistan som bas för att attackera USA eller USA-allierade. Det gäller även till exempel IS-terroristerna, men talibanerna och IS är formellt fiender. Så där tar man bara för givet att åtminstone tills vidare då kan man anta att talibanerna kommer bekämpa IS på eget bevåg. De Al-Qaida är knepigare för att de har väldigt nära band med Al-Qaida. Al-Qaida är liksom inbäddade bland talibanerna, och även om talibanerna vill göra sig av med Al-Qaida, vilket är tveksamt, så skulle det vara väldigt svårt att göra det, bara för att de har inte den typen av kontroll över den här otillgängliga bergiga terrängen. Det kan sitta Al-Qaida av alla möjliga grottor utan att talibanerna egentligen kan göra så mycket åt det. Ja, man ska också ha fredsavtal. I 10 mars så ska man träffas i Oslo av alla ställen.
3: Eller olycksbanan.
1: Ja, det är klassiskt, va? Ha en fredsförhandling i Oslo. Och det är alltså fredsförhandlingar mellan talibanerna och den afghanska regeringen. Den USA-stödda afghanska regeringen. Och då ska man förhandla om ett permanent eldupphör och någon sorts maktdelningsprincip mellan olika afghanska grupper. Och en av de saker som står på agendan då är att man ska släppa fångar. Så att talibanerna kräver att regeringen ska släppa 5000 talibaner som de har tillfångatagit. För att de ens ska komma till förhandlingsbordet. Inte som ett resultat av förhandlingarna, utan för att de ens ska prata mer med Oslo. Och i gengäld ska de släppa 1000 fångar som de har tagit. Så det är ganska
4: Nu har man tagit de här formella stegen. Och amerikanerna, Mike Pompeo och gänget som var i Doha, de såg nogsamt till att inte stå bredvid några talibaner, att inte skaka hand med dem och så vidare. Utan istället så skickade de fram någon förhandlare med ett namn som man aldrig talat om tidigare, som gjorde själva undertecknandet och syndes på bild och så vidare. Salmai Khalil Saad heter den amerikanske fredsförhandlaren. Mike Pompeo var där, han var i rummet, men han höll sig liksom på andra sidan rummet jämfört med talibandelegationen. Så pass varma är känslorna just nu, och det allra viktigaste med fredsavtalet är det som kommer näst. Så, Boris, ska vi tro på det här? Ska vi tro på att det faktiskt blir ett amerikanskt tillbakadragande, att det här är någonting nytt, någonting värdefullt, eller kommer det här kollapsa som ett korthus innan loppet av några veckor?
3: Det törs jag uttala mig om när jag sett nästa avsnitt av Homeland, för absurt nog så handlar Homeland just om precis de här sakerna den här sista säsongen. Och man har nyss, man sitter i Doha och förhandlar, och man krånglar om släppande av fångar, och den afghanska regeringen vägrar vara med på att släppa krigsfångar eller vicepresidenten, de talibaner man har fångna. Och idag så gick ju den afghanska regeringen efter undertecknandet ut och sa att ja, alltså underteckna vilka avtal ni vill, men om vi ska släppa talibaner, det bestämmer vi själva, det har inte någon annan med att göra. Så att jag tror inte ens de kommer att, jag tror inte talibanerna och regeringen kommer att sätta sig i Oslo helt enkelt. Däremot så ska man hålla öppet för om USA ändå drar sig tillbaka. Man kan ju hoppas att de faktiskt säger att det här nyttar ingenting till, alltså. Det finns ingen god sida att försvara eller stå på eller några nationella intressen för oss. Så, vare sig i humanitetens namn eller i den amerikanska nationens namn har vi något där att göra. Vi drar hem helt enkelt. Tack och hej.
4: Så en teori skulle kunna vara då att det här gör att Donald Trump får ryggen fri. Han kan dra tillbaka trupperna med hänvisning till fredsavtalet, trots att det egentligen inte har en effekt på Afghanistan i övrigt.
3: Ja, men exakt. Han har liksom ett papper och det här är vad vi kan göra. Jag tycker jag, alltså egentligen så tycker jag, man borde bara prata i Sverige också om att ställa politiker till ansvar. Det är för att Sverige tillhör de länder som haft stridande trupp i Afghanistan på amerikanernas sida. Och jag har ingen mot att man bekämpar och skjuter islamska terrorister på främmande mark. Men jag har lite svårt att se poängen med detta, därför att svenska soldater har alltså varit med och försvarat en regim som är en islamsk republik. Det är inte så att det står några sekulära, jättefina människor i regeringsbyggnaden i Kabul och omgivna av tokiga islamister. Det är islamister mot islamister. Och ingen politiker har ställt till svar för detta. Det förs ingen debatt i svensk media. Har aldrig gjort det, varför vi är i Afghanistan. I början så sades någonting om att vi såg dit för att se till att barn får gå, flickorna får gå i skola. Det har de knappt fått göra i alla fall. Och när talibanerna tar över sig, så då har man liksom haft en oherrans massa år av krig, förödelse, onödig död och lidande. Och Sverige är medskyldig till detta. Eller svenska politiker är det. Men kontentan, jag tror att Donald Trump kommer att mena att vi har gjort vårt, och om de här människorna inte kommer överens, än så mycket mer vi kan göra. Tack och hej.
1: Radio Bubbla. Expressen skriver om år av hat och attacker mot svenskar i skånska Seved. Polisen uppger sig inte ha märkt av problemet utan fokuserar på narkotikaförsäljning. Och det är väldigt intressant, det här är ett reportage som Expressen eller Kvällsposten har gjort. De har åkt runt i de mest problematiska områdena i Malmö och undersökt, för en gångs skull, inte den rasism och det våld och så vidare som riktas mot invandrargrupper, utan liknande beteenden som riktas mot etniska svenskar i de här områdena. Och det är någonting som man vet till mans att det förekommer, och som vissa kanske typer av sajter skriver om. Men rätta mig om jag har fel, Boris, men mainstream media har varit väldigt, väldigt långsamma att börja rapportera de här sakerna.
2: Nej, men alltså, de har ju varit extrema. De har inte varit långsamma. Det, plötsligt kom, vi pratade lite om remarkabla DN-grejer i förra sändningen. Och nu har Kvällsposten Expressen startat en serie. Och det här har ju varit, alltså, man har ju medvetet blundat för den här typen av saker i, ja, ska vi säga, ett, nu ska jag inte överdriva, men säg 10-15 år i alla fall har det funnits den här typen av områden och problem som beskrivs här. Det är ingen överdrift. Rosengård tycker jag och Malmö är ett utmärkt exempel, men man har inte låtsats om det. Och det här det är en sån här fascinerande kursändring att, som vi varit inne på förut, att plötsligt börjar media uppmärksamma problem som faktiskt har funnits där väldigt länge. Och utan att försöka diskutera varför och inger raben, utan folk ändrar kurs med 180 grader bara och säger att så här är det, nu ska vi berätta. Och människor som har levt i den här verkligheten väldigt länge blir ju självklart misstrogna mot media och som jag också varit inne på förut, det här är ju en del av förklaringen till Sverigedemokraternas framgång, att de faktiskt har pratat om de problem som människor upplever, även om deras lösningar ofta är totalt fel och socialdemokratiska. Men vi har, alltså jag tror att det är ett år sedan du och jag pratade om i en sändning att vi ganska snart skulle få se det här med att Sverigedemokraternas framgångar gör att media och journalister blir rädda om jobbet och börjar skriva om hur det egentligen ser ut. Och det är precis det vi ser nu.
1: Det känns onekligen som precis den utveckling som vi väntade oss.
2: Ja.
1: Det är väldigt intressant, precis ett uppmuntrande att läsa de här artiklarna. Jag ska också säga att för mig så är det här, det är verkligen nyheter för mig. Alltså jag har ju läst alla rapporter och jag har godtagit dem om att den här typen av sak förekommer. Men jag har aldrig stött på det själv. Medan jag bodde kvar i Sverige så kan jag inte minnas att jag någon gång blev rasistiskt attackerad och kallad för svenne. Och det de gör här, det är att de driver en sorts förföljelsekampanj mot svenskar som bor i vissa områden. Om vi bara ska sammanfatta lite vad den här artikeln handlar om. Så framförallt då så fokuserar de på Seved. Förlåt alla malmöiter om jag uttalar det här fel. Det är ett område som ligger i centrala Malmö, kan man väl säga. Ligger relativt centralt i Malmö. På bekvämt gångavstånd för, i alla fall från centrala, fina, gamla delen av stan. Och det ligger förstås nära de här kvarteren som vi brukar prata om. Runt Möllevången, Folkets park, Kristianstadsgatan, rondellen. Där kommersen pågår. Där man kan köpa knark och förmodligen handgranater och såna här saker. Men här så finns det en kategori av boende som utsätts för systematiska trakasserier. Och det är svenskar. Och man har en väldigt tydlig uttalad policy här. Om att man vill ha bort svenskarna. Och att man ska trakassera dem både verbalt och fysiskt tills de flyttar därifrån. Till exempel så kastar man in tegelstenar genom fönstren på dem. Och åtminstone vid några tillfällen så har folk varit nära att bli ganska skadade. En tegelsten, en stor sten, var nära att träffa en svensk kvinna med en barnvagn som ute gick i CV. Och det är tydligen vardagsmat att bli kallad jävla svenne, svennehora. Svenne har blivit ett otroligt fult ord. Och jag noterar också att Kvällsposten här har en faktaruta om ordet svenne. Svenne, ordet som fick en ny betydelse. Det är lite intressant, det är såna här ord som börjat som ett ganska neutralt, positivt ord. Naturligtvis som en kort form av Svensson, men som sen fått en allt tråkigare betydelse. De har börjat få en mer raggarna. På 60-talet så började raggarna använda, började ropa svennebanan åt folk när de åkte förbi dem, som är nedsättande. Men det var ändå kanske aningen kärvänligt, kan man tänka. Och enligt uppgift så ansåg modsen på 60-talet ansåg att de var raka motsatsen till svennar. Och sen från 90-talet så har det börjat bli ett riktigt fult ord.
2: Har du någon aning om var tilläggsordet banan? Jag fattar inte det. Banan riktigt.
1: Jag funderar på det också. Vad kan draggarna kan ha menat?
2: Speciellt...
1: Banan är ju ett lite allmänt förlämpande ord sådär.
2: Ja.
1: Kan det börja vara någon ap-relaterad association?
2: Jag undrar, för att det är ju liksom ändå... Man har ju snarare markerat att de är tråkiga och medelklassiga och konforma. Och banan blir ju mera apor och wildlife på något sätt. Det finns säkert några redaktörer där ute som...
1: Som är raggare och har koll på.
2: Ja, exakt.
1: Ja,
2: Vi har väl redaktörer i Värmland. Där är ju alla raggare i själen.
1: Ja, nej. Jag tror inte det är någonting du behöver ironisera över. Kära lyssnare, vi vet att några av er har koll på raggarkulturen och historien kring det här och kan förklara det här för oss. Så hör av er till radio@bubb.la och förklara det här svennebanan-begreppet, var det egentligen kommer ifrån och varför bananen kommer in i sammanhanget helt enkelt. Ja, vi sitter här och skojar om bananer, men det är en ganska skrämmande bild som målas upp, känner jag här. Och jag tror ändå att den här stora omsvängningen från mainstream-medias sida ännu inte har fullbordats och slagit över, så är jag benägen att tro på de här sakerna som de skriver. Folk som blir trakasserade, folk som får sina fönster krossade, folk som flyttar från de här områdena i Malmö. Inte bara svenskar, invandrare också som flyttar. Det var en, tror jag, serb som intervjuade här. Som säger att han minns hur det var med den här rasismen mot svenskar. Innan, men sen flyttade han såklart, för han vill inte bo där. Osama Krayem, jihadisten som greps för Bryssel-attentatet för inte så länge sedan. Och hade rötter i, eller hade en bakgrund i Malmö. Han tillhörde enligt uppgift de här gängen som håller på med det här i Malmö.
2: Och just det här med, man brukar ju ofta skilja förslumning i miljonprogramsområdena och i förortsområdena på de lömska, onda hyresvärdarna, bostadsbolagen som inte vill renovera. Men det finns en liten passus här som är jätteviktig, och det är att fastighetsägaren här, han har ju velat göra renoveringar, men citat, renoveringar har inte kunnat genomföras som planerat då väktarbolag blivit mothotade av gäng som packar knark i fastigheten. Alltså, vi är på väg mot den här amerikanska slumsituationen där gängen kontrollerar vissa områden och faktiskt genom sin närvaro och genom att inte, även om du vill reparera fastigheterna, så kan du inte det därför att du får inte. Vi kommer att få en tydligare slumområden, och det är inte beroende på fastighetsbolagen. Ingen vill gå in där och reparera.
1: Ja, skrämmande utveckling, men ändå intressant. Lite intressant och uppmuntrande på ett sätt att Expressen skriver om det här, gör ett reportage om det. Men det är verkligen ingen kul bild som målas upp av Malmö. Och jag kan själv tycka att det känns lite sorgligt. Det här är kvarter delvis där jag har spenderat tid. Jag tyckte det var väldigt, väldigt trevligt att vara där. Men om man ska tro på den här artikeln, då skulle det eventuellt vara farligt för mig att åka tillbaka till de här trevliga kvarteren kring Möllan och sådär i Malmö.
2: Ja.
1: Otäckt.
2: Nej, men jag tror det är en ganska rättvisande rapport alltså. Jag har fått sådana från andra områden i Malmö som är än värre. Men det intressanta här är ju också polisens orörda svammel. Vi är numera nästan alltid inne på deras sjuka prioriteringar. Om att deras minimala knarklisslag på 5 gram hit och dit. Det är där man koncentrerar sina resurser. Och här har vi en faktiskt gedigen rapportering om hur det här också är ett ställe där man inte bara medvetet driver bort folk som är svennebananer, utan man också, det är ett jihadistnäste helt enkelt. Men det struntar polisen i, därför att man spanar på dödsknarklangare.
1: Samtidigt som man ställer in renoveringar av vissa hus för att man inte kan göra någonting åt att folk packar knark i källaren. Så då kan man ju undra hur effektiva de här poliserna är. Nog för att jag tycker att folk ska få packa hur mycket knark de vill. Men inte i ett hus som tillhör någon annan. Inte om de inte har betalat hyra för lokalen utan där de packar knarket. Men det klingar ju lite ihåligt att polisen säger att de prioriterar sådana saker samtidigt som narkotikaverksamheten sätter grus i maskineriet för massa saker i området.
2: Ja, och som man det som vi brukar säga, med en legalisering så skulle vi få en effektivisering och en, höll jag på att säga, industrialisering av den här produktionen. Och de här lätt efterblivna människorna som håller på och packar knark i källaren i Sevenin, de skulle bli utkonkurrerade. Eller så skulle de faktiskt lyfta sig själva i håret och bli bra kommersiella aktörer på den här marknaden och få råd att skaffa sig en riktig industrilokal och låta folk vara i fred. Och polisen kunde fortsätta käka munkar. Ja. Det är ett onödigt och på alla sätt skapat problem.
1: Ja, det finns nog ingen ekonomi att packa knark i källaren på Möllevången. Om det inte vore för de här snutarna som är ute och ska jaga dem. Det är en helt och hållet symbiotisk relation, och om det inte vore för drogförbudet så skulle ju de här knarkpackarnas

0: Men ett tiotal män, väldigt, väldigt få, men något dussin bråkstakar, de håller på med de här trakasserikampanjerna. Och de andra, de gillar inte det här, får man anta. Men ändå så gör de ingenting. Det är inte som att de går ut på gatorna och säger, nu får ni fan sluta trakassera. Det förtäller inte historien, hur det hänger ihop. Men det, alltså, det skulle vara tiotal män. Där påminner mig om den här nyheten som vi pratade om igår, Boris. Nu pratade om fiskevattnen uppe vid Bengtsfors.
1: Ja, just det.
0: När de hade flyktingar som kom och tjuvfiskade. Och de hade liksom tagit dem på bar gärning och försökt bötfälla dem. Och det hjälpte inte, de kom bara tillbaks. Och sen till slut så kom de fram till att orsaken till att de här personerna tjuvfiskar. Trots att vi säger åt dem att det inte är tillåtet. Och trots att vi tänkte bötfälla dem en gång. Men så fick vi dåligt samvete när vi tänkte på att de var fattiga flyktingar. Så att vi nöjde oss med att ta en fjärdedel av bötesbeloppet. Så deras teori här, det är att bara vi sätter upp skyltar på arabiska på träden här vid fiskevattnen, då kommer de förstå. För problemet är att de inte har fått tillräckligt mycket information. Om vi bara sätter upp en riktigt bra lapp och översätter den på arabiska, då blir det ingen mer tjuvfiske. Och den här typen av reaktioner som man skulle tycka väldigt milt, kan man säga att de har huvudet i sanden eller något sånt där. Jag tycker nästan att det är en av de mest kusliga sakerna med en sån här artikel. Lappen på arabiska, eller i det här fallet, det är bara tiotal personer som försöker få svenskarna flytta från det området. Det är bara några enstaka bråkstakar. Det är inget systematiskt problem och det är inget stort fel på de andra som bor här. Och en liten fnurra på tråden bara, på väg mot det perfekta mångkulturella samhället. Ja, men när man har de här stora problemen, Malmö och Sverige, är det så att svenskarna ställer sig upp mangrant och erbjuder sina hjärnor och resurser för att lösa de här problemen och bygga upp ett fungerande samhälle igen? Är det eventuellt så att man har ögonen någon annanstans än på den bollen? Jag ser nästa nyhet i Sverigeavdelningen här. Den heter: polisen i Halmstad gör razzia mot man som lagt upp balkongbild med laglig meskalinkaktus i sociala medier. Ja, kära medborgare, visa inga bilder på era kaktusar. Ta inga bilder och lägga upp på Facebook, eller som i det här fallet Instagram, om ni har en kaktus hemma. Därför att polisen, som möjligen skulle kunna vara ute och undersöka stenkastningen hos folks fönster i Seved, rasistiska trakasserier och såna här saker. Polisen kommer förmodligen istället ligga med en kikare på andra sidan gatan och spionera på dig när de har sett på Instagram att du har en kaktus. Och om de tycker att det ser ut som en extra ondskefull och olaglig kaktus, då kommer de göra husrannsakan, och då kan det hända att de hittar en mindre cannabisodling, marijuana och odlingsutrustning, som i det här fallet. Och för all del får vi också särskilt säga att om du ägnar dig åt cannabisproduktion i ditt hem, särskilt då ska du inte sätta en meskalinkaktus på balkongen så att den är synlig för poliskikarna. Man kan tycka att det låter elementärt, men vi utfärdar den varningen här med. Men det är i alla fall det som polisen i Halmstad ägnar sig åt. Och jag tror att det är fullständigt i synk med polisens agenda i allmänhet, för det är exakt samma sak som polisen i Malmö säger att de gör. De tycker inte att det är något problem med rasistiska trakasserier, utan de fokuserar på narkotikaförsäljning.
1: Men alltså, vi pratade här om att det inte blir ett folkuppror mot inkompetenta och lata poliser. Det finner jag obegripligt. Utan istället så är det fortfarande den här rådande och förhärskande sinnesstämningen i det här landet. Och det är så synd om poliserna. De har så jobbiga arbetsvillkor. Och de har det så svettigt och besvärligt. Och de är för få och så vidare. Alltså, få står ju upp och skriker att gör någonting vettigt om ni nu ska prompt vara anställda av staten avlönade. Det finns ingen skäl att tycka synd om de här människorna. De väljer ju frivilligt att sitta och spana på folks balkongodlingar istället för att gå ut och se till att människor inte drivs bort från sina bostadsområden. Det är ju sinnessjukt.
0: Men det kanske bara är polisen det är fel på, Boris. Tror inte att de andra myndigheterna har koll på läget?

0: That's all.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
2: Fredrik Reinfeldt jämför Sveriges migrationspolitik med att skaffa barn. Först måste man stå ut med blöjkostnader, men de som först sågs som en kostnad blir sen ditt livs bästa investering. Ja, Reinfeldt i sitt framträdande i Expressens webb-tv-program Bara politik gjorde verkligen ett hat-trick eller något av det hållet med groteska citat. Så vi pratade alldeles nyss om vad han sagt om människors, hur människor arbetar, hur går i pension och deras identiteter och så vidare. Men jag måste säga att även om det var ett fullständigt vidrigt uttalande så tycker jag att det här är ännu värre.
3: Ja.
2: Det som han har sagt om asylpolitik och familjeliv, familjerelationer. Alltså jag vet inte ens, jag måste ta ett djupt andetag för att ens kunna ta mig an det här. Jag blev så jävla arg när jag såg det här igår. Reinfeldt har sagt saker i den här frågan tidigare som har varit helt sjuka. När han har sagt liksom att Sverige är stort och har gott om plats. När jag flyger över Sverige så ser de tomma öppna vidderna. Här finns det ju jättemycket plats för folk. Och han har förnekat kultur, svensk kultur på ett sätt som inte ens står Mona Sahlin efter. När han säger att ursvenskt är endast barbariet. Så vi vet att han hatar Sverige. Vi vet att han hatar svenskar, svensk kultur. Gör allting för att förstöra och bekämpa Sverige. Framförallt genom att översvämma Sverige med en invasion av andra människor som också hatar Sverige och inte förstår någonting av Sverige, precis som han. Så jag trodde inte det kunde bli värre. Men nu gör han liksom en sorts dubbelattack. Där han inte bara då skambelägger alla som motsätter sig hans bindgalna invandringspolitik. Utan dessutom så försöker han sig på ett grundskott mot familjen. Mot de allra mest fundamentala aspekterna av familjeinstitutionen. För han säger då att folk som är skeptiska till den förda invandringspolitiken, de har inte förstått ett fundamentalt samband som har att göra med familjen. För han säger, det är precis som en familj, att du kan se det som att om du ska få barn så kostar det bara massa pengar. Ja, du måste köpa massa saker. Ja, du måste byta blöjor. Som han uttrycker då. Jag är tveksam till att skaffa barn, för det är rätt dyrt. Vad ska det vara bra för? Ska man stå ut med de här kostnaderna de första åren? Det är mycket blöjor och sådär. Så att han är, alltså, om man är kritisk till att Sverige tar in hundratusentals människor från Mellanöstern och Afrika och så vidare, låter dem gå på bidrag. Det tar som bekant, jag ska inte rabbla invandringsstatistik, men de blir permanenta ekonomiska belastningar för svenska skattebetalare. Förutom att de kräver att svensk kultur ska stryka på foten och förändras, fruktansvärt överrepresenterad i brottslighet och så vidare. Det är en gigantisk katastrof. En katastrof av världshistoriska proportioner. Och om man då säger att vi ska dra i bromsen lite med det här världshistoriska katastrofexperimentet, det är då jämförbart med att säga varför ska man skaffa barn? Det är så dyrt, man måste byta så mycket blöjor.
3: Kan du också tänka, alltså det säger rätt mycket om hur han ser på folk. Tror han, det finns många dåliga föräldrar, det kan vi alltid diskutera med. Men tror han verkligen att människor sitter på det sättet och du, man och kvinna emellan, diskuterar barn och tar upp frågan om blöjkostnader?
2: Nej, han tror ju inte det. Det är inte det han säger, att folk resonerar så vad det gäller barn. Utan det han säger är ju faktiskt att eftersom folk inte resonerar så när det gäller barn, så bör de inte heller resonera så vad det gäller invandring. Så det är den här likheten han sätter mellan invandrare och ens egna biologiska barn. Det är det som är, det som är så sjukt, va? Det är det som är det här, den här frontalattacken mot familjen och mot föräldraskap. Och i förlängningen mot barn. Och jag vet inte hur man ska liksom börja bryta ner den här frågan utan att sitta och säga som extrema självklarheter.
3: Fast det borde ha sett det komma. Alltså, jag var ju också så här heligt förbannad och förundrad över hur långt kan gå när man säger sådana saker. Men tittar man efter och tänker efter på dina mina diskussioner om familjepolitik och hur staten ser på familjen, så är ju det här är en ganska logisk slutpunkt egentligen. Alltså, kärnfamiljen har inget existensberättigande i Sverige längre. Den anses bara ett hinder för som ett hinder för statens möjlighet att påverka den enskilda medborgaren. Så har det liksom varit sedan 30-talet och paret Myrdal. Och nu är alla de materiella krafterna på plats i form av statsapparat och sociala förändringar. Och kärnfamiljen. Och de som sitter i medlemmarna av överheten ser liksom inte kärnfamiljen som något som existerar längre. Vi är alla individer och vi är alla en del av en ogripbar enhet. Där de där uppe är och betraktas som våra föräldrar och som vet det bästa för oss. Så jag tror att för det är inte en olyckligt vald metafor det här från Reinfeldts sida. Det är liksom... Så här tänker han, ser på människor, ser på familj, ser på samhälle. Det är hans filosofi.
2: Mm. Ja visst, det är fullständigt logiskt och fullständigt i linje med Reinfeldts filosofi och det system som han representerar. Och det ska inte förvåna er, det som förvånar är att han säger det så rakt ut. För att de här värderingarna, de brukar oftast vara implicita. Man får läsa ut dem mellan raderna. Man brukar inte få se det så naket och rått som Reinfeldt lägger fram det här. Men det är någonting som är... till att börja med så är den här fullständiga negeringen av vad en familj är och vad familjeband betyder för människor. Reinfeldt säger att barn är investeringar och invandrare är investeringar precis som barn. Och antyder liksom att man är kanske lätt sjuk eller någon sorts rasist om man inte tycker att de här är fullständigt ekvivalenta. Barn blir naturligtvis investeringar för sina föräldrar på grund av de oerhört nära band som finns. Föräldrar, åtminstone om inte föräldrarna missköter sig på ett grovt sätt i sin roll som föräldrar, så har de en viss förväntan om att deras barn kommer att älska dem och vara på olika sätt dedikerade till dem. Kanske hjälpa dem när de blir gamla och ha en starka familjerelationer. Och tanken då att samma förväntning ska man ha på invandrare. Till exempel, ja, kanske unga män som kommer från Afghanistan till exempel. Mm. Som är politikernas favorit just nu. Den är så sjuk så jag får kvällningar när jag tänker på det här. Men Reinfeldt-invandrare. Invandrare i allmänhet är ganska, det är inget svepande begrepp. Vi har ju naturligtvis riktig ekonomisk invandring, arbetskraftsinvandring. Det vill säga det som Reinfeldt och andra politiker hatar och bekämpar. De kastas ju ut. Men Reinfeldt-invandrarna, det är alltså personer som ligger andra människor till last för alltid. Och det är inte så att de känner ett sorts familjärt band, att de känner respekt och kärlek för svenskarna och att de vill hjälpa svenskarna. De hatar svenskar. Därför att det är sådana de är. Det är de som uppmuntrar att komma till Sverige och när de väl kommer hit så gör politikerna allt de kan för att förstärka de tendenserna. Till exempel när Reinfeldt säger ursvenskt är endast barbariet. Välkommen till Sverige, ni som hatar Sverige. Jag vill parasitera på svenska välfärdssystem. Och när ni väl kommer hit så ska ni veta att vi svenskar är fruktansvärda. Vi är barbarer, vi hatar er. Trots att Sverige är världens minst rasistiska land enligt diverse undersökningar. Så ska Reinfeldt trycka ut den här bilden till invandrarna om att svenskarna hatar er. De är farliga, de är barbariska. Så att om, förutom att de här människorna från början var negativt inställda till Sverige. Naturligtvis så tycker de illa om Sverige, annars skulle de inte komma och parasitera. Om de tyckte om Sverige så skulle de antingen komma hit och vara produktiva och jobba och bidra till det svenska samhället. Eller så skulle de åtminstone avstå från att komma dit och parasitera på bidragssystemen. Va? Men dessutom så gör Reinfeldt allt han kan för att piska upp de här fientligheterna. Så att det är den absoluta motsatsen till en välfungerande familj. Och hur ett barn kan se på sina föräldrar, känna tacksamhet inför att de fick liv och uppfostran och stöd och utbildning och så vidare. Så att det kan finnas en reciprocitet. Det handlar om människor som hatar Sverige, hatar Sverige. De hatar Sverige nästan lika mycket som Reinfeldt hatar Sverige. Så att det är så riktigt perverst, alltså den här liknelsen han gör. Och sen den andra grejen som slår mig också, det är att han har mage att lyfta fram barn och barnalstring. Nu är han själv, har ju nyligen skaffat en ett barn, och han har väl 3 sen tidigare, men han och den stat som han representerar gör ju allt för att stoppa människor från att skaffa barn. Staten har ersatt familjen, staten har ersatt både barn och föräldrar, kan man säga. Barnens roll för sina föräldrar, föräldrarnas roll för barnen har alla tagits över av staten. Så att nu är det meningslöst att skaffa barn. Och om det finns människor som resonerar på det här sättet, som att ja, men det är så jobbigt att byta blöjor, det kostar så mycket pengar, vad ska det vara bra för? Om det finns människor som tänker på det sättet, så är det Fredrik Reinfeldts fel. Han och hans klass, alltså den härskande politikerklassen som har skapat det här systemet. Därför att deras filosofi, det är ju att det är meningslöst att skaffa barn, därför att familjen är meningslös, familjerelationer är meningslösa. Du har lika mycket band med en man från Afghanistan som ljuger om sin ålder för att gå på svensk gymnasium med svenska. Du har lika mycket gemensamt med honom. Du kan lita lika mycket på honom som du kan lita på dina biologiska barn. Och det de säger uttryckligen är ju att svenskar ska strunta i att skaffa barn, och istället så ska vi ha invandrare.
3: Ja.
2: Vi ska ha 100 000 invandrare som kommer och till exempel då tar hand om svenskar på deras ålders höst. De ligger på något ålderdomshem, något kommunalt ålderdomshem, och kan inte ta hand om sig själva. Och vem ska ta hand om er då? Säger Reinfeldt och sådana med bombastisk retorik. Vem ska ta hand om er då? Det kommer inte finnas någon som kan ta hand om er. Alltså måste ni ha alla de här fantastiska invandrarna som har kommit till Sverige för att leva som parasiter, och som uppviglas av Reinfeldt att hata svensk kultur och arbeta politiskt för att byta ut den mot någonting annat. Och att i det läget raljera över människors inställning till sina barn. Ja, det är så sjukt. Jag saknar ord. Jag önskar att jag hade mycket starkare ord för att uttrycka mitt absoluta förakt och hat mot Fredrik Reinfeldt. Han är fan den värsta människan som finns i hela Sverige. Vad ond han är.
3: Men ingår ju en lång tradition. Alltså överheten har ju alltid ansett att det svenska är, att det bara barbariet som är riktigt ursprungligt svenskt. De har alltid lutat sig mot utländska krafter. Alltså allt ifrån att man tog in tyska och danska och fan till och med kroatiska fogdar på 1500-talet över till kopierandet av fransk överhet eller tysk överhet, och sen en liten klyvnad där mellan brittisk och tysk överhet under 1900-talet. Alltså de är ett skikt som är skilda från det svenska, helt enkelt. De ser bara med förakt på Sverige, svenska traditioner, och det är den massa som ska tuktas. Men det är också intressant att se just det här med synen på kärnfamiljen, moralen och så vidare. Jag tror inte att det är du är på ett bra sätt inne där, tycker jag, på just det här med hur på alla sätt Reinfeldt byter roll, byter upp från familj, skaffar barn på nytt. Anders Borg gör samma sak. Skiktet är uppe. De lever på ett sånt sätt att liksom du konsumerar allting. även liksom parförhållanden och privatlivet är en del i konsumtionsmönstret, och det är viktigt att ständigt förändras. Inte att växa som människa, utan att liksom, det är en annan sak, utan att förändras.
2: De lever ju åtminstone som de lär, Reinfeldt och sådana där. Bryt upp, byt spår, ja. Byt identitet lite då och då. Lite då och då så kan du väl liksom kasta bort din hustru som du har levt med och uppfostrat barn med. Kasta bort den som gammal trasa och gifta dig och skaffa ett kärleksbarn med den här unga bruden som jobbade på kansliet när du var minister. Och det är åtminstone, man kan ju tycka olika saker om det, men det är i alla fall konsistent med hans egna principer.
3: Ja, men precis. Och med dem där uppe kan jag leva på det här sättet utan problem. Men vanligt folk, för de är ju en kärnfamilj, inte bara en fråga om kärlek, utan också en fråga om ett värn och en skyddsfunktion. Alltså den borg helt enkelt.
2: Ja, det kanske är lika bra att avrunda det här inslaget innan jag får en sån här blodtrycksproblem i unga år. Jag måste spara mig själv, för det är inte sista gången vi kommer få höra från Fredrik Reinfeldt. Tyvärr.
3: Fast det här blir ju svårslaget alltså.
2: Ja, men han kommer göra det. Reinfeldt kommer göra det. Han kommer säga något ännu sjukare. Det kommer inte ta mer än ett år. Så kommer han, alltså jag tänker inte spekulera nu, för jag vill inte ge honom några idéer, men han kommer säga någonting som får oss att säga så här att, ja, jag minns den gamla goda tiden då Fredrik Reinfeldt ändå sa relativt rimliga saker. Jag kommer ihåg det här när han sa att invandring är ditt livs bästa investering, precis som att skaffa barn. Mm. Men det var ju ganska balanserat jämfört med den här grejen. För han har tagit av på en tangent nu. Han har lämnat marken för gott. Nu sitter han i sitt privatjet och flyger från Goldman Sachs-mötet till Davos-konferensen till tv-studion. Och man märker ju på honom att han är helt verklig, han har helt släppt kontakten med verkligheten. Han pratar inte med några människor längre förutom liksom sina PR-konsulter möjligen och sina gamla statsmannapolare.
3: Mm.
2: För många av hans resonemang är ju helt osammanhängande. Det är saker som man antingen säger när man är väldigt ointelligent och okunnig. Men det är inte Reinfeldt. Hans problem har aldrig varit att han lider av bristande intelligens. Den känslan kan man få ibland med vissa andra politiker, till exempel Stefan Löfven. Ibland kan man verkligen få känslan av att han är otroligt korkad. Han har väldigt låg IQ liksom. Enorm utmaning för honom att liksom förstå saker, tala hela meningar och så vidare. Men Reinfeldt, det har aldrig varit problemet för Reinfeldt. Och det vet ju alla också. Det är inte det att han är korkad. Det är inte det att han har låg IQ, svårt att fatta saker. Det verkar också vara fullt möjligt för honom att till exempel läsa texter, förstå saker på en intellektuell nivå och så vidare. Så det är inte problemet för honom.
3: Nej.
2: Utan problemet är att han har helt enkelt fullständigt släppt kontakten med verkligheten. Han har inget intresse längre av att det han säger ska ha någon korrespondens med det som existerar, utan han är enbart intresserad av att prata med människor som betyder någonting för honom, högstatusmänniskor, manövrera i de här elitskikten, eventuellt för att han ska bli, ja, kanske ska bli, jag vet inte, jag har hört att FN ska ha en ny generalsekreterare om inte allt för länge. Det låter väl som en fin sak för Fredrik Reinfeldt att sikta på, och då blir det så, om man vill förstå hur kan en sån som Reinfeldt eller Angela Merkel eller såna här människor, hur kan de vilja göra såna sjuka saker? Hur kan de vilja förstöra sina länder? Hur kan Angela Merkel vilja förstöra Tyskland och Fredrik Reinfeldt vilja förstöra Sverige? Jo, men det finns åtminstone en tydligt materiellt intresse här. Och det är ju de enorma bonuspoäng som de skulle plocka på den internationella nivån. Men om, säg att han ska bli generalsekreterare för FN eller sånt där. Man kan inte tänka sig en finare merit, att han är så god. Han är så god och så altruistisk och så progressiv att han offrade hela sitt land. Ett av världens bästa länder, Sverige, offrade han och förstörde fullständigt för att hjälpa de sämsta människor som han kunde hitta på hela planeten. Han gick till de sämsta, minst civiliserade avkrokarna, hittade de mest predatoriska och parasitiska människorna och lät dem bara fritt förstöra ett av världens bästa länder. Det är ju det mest progressiva som man kan tänka sig. Så självklart liksom så kommer han några ordentliga trappsteg framåt mot generalsekreterarposten. Och samma sak med Angela Merkel. Hon förstör sitt eget land, men det är sättet att bli en verkligt stor statsman på den globala nivån.
3: Men de ser det inte som att förstöra, utan jag tror det är viktigt att de ser sig inte som delar av sin nation och sitt folk. De ser sig som, och inte som representanter för dem och företrädare, de ser sig som en del i en internationell överhet. Och nationer och gränser är bara hinder i utvecklingen, i verklig mening. Det gäller hela västerlandet.
2: Ja, samhällsförändringarna är en sorts reningsbad. Ja. Äntligen så har man ett sätt att bli av med den förhatliga västerländska kulturen. Som särskilt förkroppsligad av dess spjutspetsar, den svenska kulturen, den tyska kulturen och så vidare. Äntligen har vi ett sätt att bara utplåna den, att bara svepa brädet fritt. Ingen mer västerländsk kultur, nu tar vi in, spelar inte lika stor roll vad det är, bara det inte är västerländsk civiliserad kultur. Om det är liksom afghansk kultur eller islamsk religion eller vad det kan vara någonting. Det är ju en fantastisk möjlighet. För det är ju ett av de mest centrala värdena som de här människorna har. Att den västerländska kulturen är ond. Alla centrala värderingar i den västerländska civilisationen är fruktansvärda och måste bekämpas med alla medel. Kosta vad det kostar vill. Vad som än kommer efteråt. Vi måste bara skrubba oss rena från varje sista rest av det ursvenska barbariet. Och alla andra fruktansvärda europeiska tendenser. Så det är klart att de ser det som någonting positivt.
3: Ja.
2: Förlåt, jag försökte säga för 5 minuter sedan att jag med tanke på mitt blodtryck måste sluta prata.
3: Ja, precis. Jag sitter bara här orolig liksom.
1: Radio Bubbla.
2: Vi har ju börjat en stor nyhet. Någonting som har hänt i världen sedan vi sände sist. Jag tror att vi har en 11 länkar ungefär. Om massaken som ägde rum på en gayklubb i Orlando, i Florida.
3: Jag vet inte så mycket om det, för jag har bara lyssnat på statsradion i Sverige.
2: Ja, en fråga här är hur vi tar oss in i ämnet. För att även om det finns 11 länkar och redan överrapporterat bubbla, så vet jag inte exakt vad som är en idealisk ingång. Vi kanske bara helt kort kan rekapitulera vad vi vet om den här händelsen hittills.
3: Ja.
2: En person som heter Omar Mateen befann sig på gayklubben Pulse, som är en klassisk och populär gayklubb i Orlando. Och han hade med sig ett sånt här semiautomatiskt gevär, hur han hade fått in det i lokalen, och började skjuta folk. Han sköt och sköt och sköt, och efter en stund så tog han en paus, ringde larmcentralen, förklarade vad han höll på med och svor trohet till IS-terroristerna. Sen la han på luren och fortsatte skjuta folk. Allt som allt så dog 50 personer, 49 som han sköt och han själv. Och just nu så finns det väldigt mycket, mycket oklarheter kring den här situationen. Som det ofta är efter en sån här sak, så finns det många saker som är oklara och osäkra som vi inte vet. Men det finns också några saker som vi vet. Det finns några saker som är så självklara och förutsägbara att man behöver inte ta del av någon nyhetsrapportering. Man behöver inte lyssna på statsradion för att veta vad till exempel våra ledande politiska företrädare kommer att säga om en sån här händelse. Det första som alltid ska sägas som kommer ut, det är att det är fruktansvärt att den här massaken har hänt, därför att det här kommer användas av dunkla krafter till höger för att skambelägga islam och få det att se ut som att islam och muslimer är någonting dåligt. Och därför är det så dåligt att de här attentaten händer. Därför att det blir en ursäkt för människor att hacka på muslimer. Den kommer som ett brev på posten. Gärna från människor som inte heller vill erkänna
0: att det överhuvudtaget handlar om islamisk terrorism. Nästa grej som kommer som en brev på posten är indignationen över att människor kan ha vapen. Människor kan ha vapen och freda sig själva. Och sen säger man att alla samvetslösa människor som inte vill totalförbjuda vapen, ni har blod på era händer. Det här är vapnens fel, och det enda som behöver göras åt det här problemet är att vi förbjuder vapen. Så är saken biff. Problemet är bara att i Orlando, på den här platsen där gayklubben Pulse ligger, så är vapen totalförbjudna. Det är en vapenfri zon. Och det är enbart därför som man kan begå en sån här massaker.
3: Mm.
0: Därför att om du gör det här i Texas, om du går in på en klubb i Texas och börjar skjuta folk. tanken är skrattretande. Det tar 10 sekunder, sen är du död. Därför att någon av alla dem på etablissemanget som är beväpnade kommer lugnt och tryggt ta upp sin pistol, skjuta dig tills du är död. Jag har ju en sån här favorithistoria som jag berättade förut i radion om det var någon som försökte göra en massskjutning i en kyrka i Texas. Ställde sig längst fram vid altaret och riktade ett sånt här semiautomatiskt gevär mot församlingen. Det var en 90-årig tant som tog upp en liten revolver i sin handväska och sköt fanskapet. Ingen dog, ja, förutom den presumtiva mördaren.
3: Ja.
0: Och så går det till. Så går det till i ett beväpnat samhälle. Det vi såg i Orlando är resultatet av ett avväpnat samhälle. Det går inte att göra sådana saker förutom i en vapenfri zon. Så att väldigt förutsägbart har vi sett alla de diametralt felaktiga reaktionerna. Och det är väldigt, väldigt deprimerande.
3: Ja, och det sjuka är liksom, om man börjar med det här du tog upp först, det här med att man duckar för att det här kommer ur en reaktionär islamisk kultur och strömning, alltså bögmördandet, så är det ju lite märkt att se reaktionerna. Dels det här att man låtsas inte om det sammanhanget, och det andra att man ser i det svenska nyhetsflödet hur, alltså jag fattar ingenting, men man börjar hacka på kristna som bögfientliga. Aftonbladet har skribenter som har tagit upp det med att mormoner och frikyrkor är bögfientliga även i Sverige. Stanley Sjöberg har piskats för ett långt Facebook-inlägg. Och alltså, där han till och med säger att det var en fruktansvärd händelse, men det räcker liksom inte. Om du är kristen och tveksamt till att homosexuella ska vigas i kyrkan, vilket är en ståndpunkt man kan diskutera. Jag aldrig fattar varför de vill det i och för sig. Men den debatten överskuggar i rätt stora kretsar idag frågan om varför den här Omar Mateen gick in på bögklubben och mördade. Alltså det är självmordstendensen vi pratar om i västerlandet. Man angriper sig själv istället för fienden. Och ur detta växer givetvis tanken på att man ska vara obeväpnad, någon annan ska ta hand om en. Och vi ser det i Sverige, vi ser det i USA, vi ser det fan med överallt i västerlandet, att staten ska ta hand om oss, den ska skydda oss. Men tittar man på till exempel amerikanska historien, så har ju bögarna oftast fått skydda sig mot myndigheter och statliga ingrepp. Och det här och genom historien så har det alltid varit så att har de upprättat egna zoner i städer och på landsbygden där de sköter sig själva, så har vanligt folk inte brytt sig ett jäkla någe. Och har de dessutom varit beväpnade, så har de kunnat leva i lugn, frid och lycka. Men det är när de här utsatta grupperna överlåter sin säkerhet åt staten och myndigheterna, som det är fritt fram för vargarna att komma in i fårhuset och börja käka. Och det är vad som hände i Orlando.
0: Det mest extrema exemplet jag har sett hittills i de efterfrågorna, de här extremt alltså ondskefulla reaktionerna, det är Anders Lindbergs ledarkrönika från igår. Den tar fan i mig priset, och det säger en hel del. Om man säger att Anders Lindberg skriver sin mest korkade, mest ondskefulla krönika någonsin, Det är verkligen stort, men jag tror att det kan ha hänt. Rubriken är homofobi inte fråga om islam. Och artikeln handlar om att argumentera för att det här har ingenting med islam att göra. Det är ett rent sammanträffande att han ringde och svor trohet till IS-terroristerna mitt i dådet. Han citerar Magnus Ranstorp här och säger att det behöver inte ha haft en koppling. Det kan vara så att de bara vill rida på vågen, IS-terroristerna. Jaha, men Omar Martin själv ringde och svor trohet. Men Anders Lindberg, han är med en dåres envishet här, menar på att det är inget samband mellan den här massaken i Orlando och islam, utan det enbart att göra med homofobi som inte har någonting att göra med islam. Jag trodde att artikeln skulle vända vid en punkt, men då lät det så här: men även om han var en ensamvarg hade han sin flock. Okej, okay. Så fortsätter det. Homofobins idévärld finns bara några klick bort på internet. Hatpredikanter sprider dagligen sitt gift och politiska extremister har mördat förr. Ja, det finns inte möjligen någon annan idévärld som den här killen kan ha varit inspirerad av, annat än den homofobiska. För att det kan inte vara islam, för islam är ju inte en homofobisk idévärld.
3: Nej, och vi lever i en värld där hängning av bögar från liftkran är fan med ett fredagsnöje i Iran. Och det där Hamas på Västbanken mördar homosexuella. Alltså det är en naturlig och integrerad del av, inte av islam, men av kulturen i muslimska länder. Alltså inte bara böghat utan bögmord. Lika integrerat som judehat och numera hat av kristna. Att inte låtsas om detta, det är att ställa människor i dubbel mening försvarslösa. Alltså, Anders Lindberg bidrar faktiskt till att bögar kommer att mördas, därför att han inte pekar åt rätt håll. Det är inte så att pingstpastorer i Sverige eller väckelsepredikanter i USA uppmanar till döda bögar. De säger att nej, vi är högst tveksamma till om homosexualitet är förenligt med Guds ord och bud. De säger inte gå ut och döda. Men det säger däremot muslimska väckelsepredikanter. Och om man inte förstår den skillnaden, då bidrar man till framtida mord på homosexuella.
0: Ja, definitivt. Och då, det är därför jag också tycker att den här artikeln och för all del en hel del annat som Anders Lindberg gör är direkt ondskefulla saker som leder till förtryck, våld och ond bråd död. Som jag har förstått det så funkar det så i sharia. Jag är ingen expert på sharia, man får väl bli det tids nog, men jag är inte riktigt där än. Men,
3: ja, det är lika bra.
0: Som jag har förstått det så är straffet för homosexualitet, homosexuellt beteende, är att bli utkastad från stadens högsta hus. Det är liksom det officiella straffsatsen. Och det tillämpas ju också. Det finns videos på YouTube av hur man gör det. Som du säger, Boris, det är som ett fredagsnöje i delar av den islamska världen. Dessutom är det i Sverige, i sekulära, fredliga Sverige, så är det så, jag har hört i alla fall, att öppet homosexuella människor är inte välkomna i någon enda moské i hela Sverige. Utan imamerna och muslimska församlingar i Sverige har ett kompakt motstånd mot homosexualitet, vilket är helt självklart eftersom deras religion i sig förespråkar ett kompakt motstånd mot homosexualitet. Anders Lindberg citerar här en homosexuell imam, Daji Abdullah. Det är lite oklart för mig var han befinner sig, men i USA skulle jag tro, för att han citeras av The Daily Beast. Men inte ens i Sverige så är det vanligt förekommande, utan islam är ett enormt hot mot många olika grupper, men sexuella avvikare är ju väldigt, väldigt långt upp på listan av de som har starka skäl att vara väldigt oroliga när islam blir mer och mer accepterat, islamsk extremism liksom sopas under mattan och ursäktas på det sättet som Anders Lindberg gör. Och det ska man ju säga också, att det är många som har påpekat. Och det är fler personer som har sagt det senaste dagen också, att det här är en specifik förutsägelse som har gjorts, att de kommer gå efter bögarna härnäst. För de har sagt det, och det är väl logiskt, och nu händer det. Bara några timmar efter Orlando-attentatet så tog polisen i Los Angeles ett antal personer som var på väg till en Pride-festival i Los Angeles och hade med sig bomber. Och det finns uppgifter om att det nu är en våg av terrorattacker som är planerad. Under Ramadan så ska man attackera 6 olika städer i USA och eventuellt med särskilt fokus på HBTQ-grupper. Och att förneka det här som Anders Lindberg gör och säga att det handlar inte om islam, det handlar enbart om homofobi. Homofobi finns lika mycket i alla kulturer. Homofobin är påfallande mångreligiös och mångkulturell, som han säger. Och det problemet finns precis lika mycket i sekulära, moderna Sverige. Det är så vedervärdigt. Det är så vedervärdigt så att det är svårt att ens sätta ord på.
3: Ja, men det här är på något sätt de dumma uttalandenas sändning faktiskt. Det är så jävla enkelt. Det är bara att titta på västerlandet. Det är... homofobi är fan med icke-existerande. Och man vägrar och mäter med hjälp av homosexuella synlighet i det offentliga samtalet och rummet. Vi behöver inte ens prata om Pride-paraderna. Att jämställa detta och säga att det ungefär säga att det är lika illa överallt, det är ju det är hjärnskadat helt enkelt. Och man, antingen är man fruktansvärt dum eller så ljuger man medvetet. I Lindbergs fall är det säkert en kombination av det hela, men
0: han är en oerhört cynisk person, oerhört cynisk och känslokall och kalkylerande. Jag tror att han vet precis vad han gör. Och jag tror att han sitter och garvar åt att han får de här draporna publicerade.
3: Och det här innebär att ju mer vi kommer att se islamistisk terror mot homosexuella, desto mer kommer antagligen Lindberg då tjata om att det här är ett problem för alla kulturer och alla religioner. Absurt nog.
0: Ja, sådana här händelser lockar fram det sämsta från många människor. Vi har också andra exempel som kan vara intressant att nämna i förbifarten. På Reddit så har massor med inlägg blivit raderade. Moderatorerna på Reddit, som mer och mer är en sån här PK-polis, har raderat inlägg, till och med ett inlägg som handlade om att potentiella blodgivare i Orlando-trakten skulle be sig till ett visst ställe. Tog man bort på Reddit. För att man inte vill ha några kontroversiella diskussioner och sånt där. Så direkt så sätter självcensuren igång. I enlighet med allt annat överordnat målet. Att ingen får säga något negativt om muslimer i det här sammanhanget. Sveriges Radio hade också en intressant incident. Ha en presskonferens i Orlando där polisen skulle berätta om vad som hade hänt. Och då valde de att inte direkt sända den. Därför att det skulle innebära att de inte hade kontroll över vilken information som förmedlades. Gud förbjuder att de säger någonting om muslimer till exempel, eller vad nu polisen kan hitta på. Men svenska radiolyssnare kan absolut inte få höra ofiltrerad information från Orlando-polisen. Det kan ju vara väldigt skadligt för de stackars veka svenskarna.
3: Jag tycker det är väldigt bra att man faktiskt äntligen säger detta öppet. Att de har inför samma principer som den gamla östtyska statsradion, att vi filtrerar, censurerar och godkänner det som är lämpligt för era små öron, era små hjärnor. Det är bra, då vet vi.
0: Men det var som de påpekade på mitt Facebookflöde, att de hade däremot inga problem med att direkt sända presskonferenser från Bagdad Bob under Irakkrigets största dagar. Det stod Iraks propagandaminister och berättade de mest halsbrytande historier om hur man hade mejat ner hela divisioner med amerikanska soldater. Faktum var att det inte behövdes, för de amerikanska soldaterna begick spontant självmord på vägen till Bagdad. Och man var oerhört nära nu den slutgiltiga triumfen över de amerikanska hundarna. Det här var inga problem alls att kabla ut. Här fanns det inget behov av att kontrollera vilken information Nej. Som förmedlades. Utan det var bara att köra på Bagdad Bob i på bästa sändningstid. Så att, men det finns anar jag en tillstymmelse till en dubbelstandard här.
3: Men nu var det helt fångad av frågan. Vad blev det av Bagdad Bob sen?
0: Gud, vilken bra fråga. Vad blev det av Bagdad Bob? Han är väl inte kvar. Han skulle ju vara världskändis om han fortfarande var vid liv. Han sitter väl i fängelse eller blev avrättad eller någonting?
3: Nej, han bor numera i Förenade Arabemiraten tillsammans med sin familj. Men jag menar, vad fan, Anders Lindberg måste väl ha semester snart. De har ju en perfekt sommarvikarie här.
0: Ja, han ställer nog upp.
3: Jag lovar.
0: Ja.
3: Förenade Arabemiraten. Det skulle vara roligare faktiskt.
0: Ja. Ja, väldigt intressant. Det skulle vara kul faktiskt att läsa något reportage om Bagdad Bob och vad det blev av honom. Han var ju verkligen en hjälte, mycket uppskattad person när det begav sig. Om vi ska säga någonting också om i vilken riktning som tankarna bör gå för sunda människor när en sån här sak händer. Hur kan vi förstå det här och hur kan vi förebygga att det händer igen? Det är faktiskt två länkar i opinionsavdelningen som är väldigt bra och de är lite grann på samma tema. Dels har vi Tom Palmer som är en, kan man säga, en förgrundsgestalt inom den libertarianska rörelsen. Han är också känd som han är öppet homosexuell och han berättar i den här artikeln en historia som han har berättat förut, den är välkänd, men han berättar den här igen om hur han vid ett tillfälle tillsammans med några andra homosexuella vänner var ute och gick på stan och blev överfallna av en grupp personer som ville spöa dem för att de var bögar helt enkelt. Vid det tillfället så hade han med sig en pistol och tack vare att han kunde peka med den på de som skulle överfalla honom så kunde de freda sig själva. Så det hände ingenting värre. Men sen dess har han varit väldigt påpekat det här gång på gång att beväpna sig är det enda effektiva och rationella sättet att bemöta såna här saker. Så att särskilt medlemmar i HBTQ-sfären måste tänka på det här. Och du, Boris, du har också skrivit en text om det här som vi har publicerat på frihetligt.se. Den heter Till frågan om bögbeväpning. Och där berättade du lite grann om Stonewall-kravallerna som är väldigt intressant i den här kontexten. Kan inte du berätta lite om det?
3: Jo, vi har varit inne på det förut förra sommaren tror jag. Men de är, alltså, Stonewall-kravallerna är ju jätteviktiga. Och vi har ju förut pratat om en segrare skriver historien. Och när man berättar om Stonewall-kravallerna idag och upploppen så blir beskrivningen väldigt ofta. Man tror att det var liksom Jonas Gardell som, sin generations amerikanska Jonas Gardell som gick ut och var arg på gatorna. Men så var det ju inte. Det var i Greenwich Village, det fanns en stor frizon där och även på Lower East Side för homosexuella, bisexuella och andra liknande grupperingar. Det där man hade sina krogar, kaféer och var en öppen del av det offentliga livet. Och väldigt många av de här ställena beskyddades av maffian och drevs av maffian. Därför att maffian är ju faktiskt, var en gång i tiden en meritokratisk organisation. Man struntade totalt i vilken sexuell läggning folk hade. Bara såg till att intjänandegraden var hög. Och framförallt så var det transsexuella mafiosos som var väldigt livaktiga som krogägare och annat. Och det var de som till slut fick nog liksom av de här ständiga på de ökande polistrakasserierna som anförde då motståndet mot polisen. Och den formen av kulturell samhörighet mellan brottssyndikat och vad ska vi säga, icke-heteronormativa sexuella grupperingar. Det finns en stark stråk av det i amerikansk historia. Det är inte av en händelse som cowboys till exempel alltid har varit gay-ikoner. Kofösare, skogshuggare, guldgrävare och så vidare. De hade en väldigt liberal syn på det här med vem man fick krypa likojs med. Det var ju ganska ont om kvinnor i guldgrävarlägren och bland skogshuggarna. Så därför var väldigt många av praktiska skäl bögar och det var inte konstigt med det. Men de var också välbeväpnade och väldigt muskulösa. Så det var ingen som kom på tanken att nej, men hörni, nu rider vi iväg och knackar lite bög i guldgrävarlägret. Det hade inte varit en bra idé. Och förut så fanns det alltid fria zoner i stora amerikanska städer där homosexuella faktiskt levde öppet. Problemen kommer ju i samband med Stonewall-massaken. Jag ser inte det, förlåt, Stonewall-kravallerna. Många ser det som början på en frigörelse, men det är tvärtom, därför att då de här revisorsbögarna får överhanden, de som säger att nej, men vi måste vara prydliga, ordentliga, vi måste bli accepterade av samhället, vi kan inte bete oss som de här som liksom slåss på gatorna i Greenwich Village gör. Vi måste bli accepterade av samhället och få dem förstå att vi är precis som dem. Och det var då jag tror att det började gå åt helvete för del av den här rörelsen, att man liksom man strävar efter att bli accepterade av myndigheter, av staten och av alla andra, istället bara för att kräva sin rätt att få leva som man vill. Och då kommer vi tillbaka till det vi pratade om i början, att gör man sig beroende av andras och av statens välvilja, då försätter man sig i en väldigt farlig position. Så jag tror man måste gräva bakåt i historien, och att alla grupper känner sig utsatta måste utgå från att vi måste kunna försvara oss själva. Speciellt i USA, där det går dårar lösa med vapen, så bör man nog se till att om man är en klok människa så bör man vara beväpnad. Det är inte konstigt än så egentligen.
0: Nej, jag tror också att det här är någonting som vi kommer att få se. Det är en liten spaning från min sida. Jag tror att bögar och hbtq-världen kommer att kanske inte svänga på en femöring. Men det kommer börja hända saker i deras led nu. De kommer inse att de har ju på sätt och vis alltid vetat att de inte har samma typ av skydd från resten av samhället som andra har, för att de inte är lika accepterade. Och nu är det ju all the rage med HBTQ. Det är oerhört populärt och allting ska HBTQ-certifieras och sånt där. Men jag tror att det kommer ske ett litet ny uppvaknande nu, där HBTQ-personer i USA inte minst kommer att beväpna sig. Och kommer väldigt öppna med det och visa med det att om någon försöker ge oss på våra klubbar igen, så kommer inte det funka. För att vi kommer skjuta ihjäl er om ni gör det. Och jag tror också att HBTQ-rörelsen kommer vara en av de första delarna av PK-koalitionen. Som bryter sig ut från det ständiga hyllandet av islam. Det ständiga ursäktandet av islamism.
3: Ja.
0: De kommer gå i täten och visa vägen för många av de andra PK-vänstermänniskorna. Att nu är det nog. Det går inte det här längre. Det går inte Anders Lindberg att hålla på och säga att det här har ingenting med islam att göra. Därför att vi dör. Vi blir ihjälskjutna nu. Och det har väldigt mycket att göra med islam. Det går inte att bortförklara det. Och jag tror att om inte den politiska härskande klassen i allmänhet kan förmå sig själv att erkänna det här, så kommer de tappa en ganska viktig del av sin koalition, nämligen HBTQ-falangen.
3: Ja, just det här med koalitionen du säger där är väldigt viktigt, och där måste ju även den svenska HBTQ-rörelsen börja fundera på sina politiska ställningstagande, vem är vän och vem är fiende. För 2 år sedan så stod jag betraktade Pride-paraden här i Stockholm. Och i den internationella delen så gick det en massa människor faktiskt och hyllade Hamas. Och alltså hade det varit riktiga HBTQ-människor, förlåt uttrycket, så hade de kastat ut de här dårarna ur tåget och sagt att ni kan inte gå här och hylla en organisation som mördar bögar på Västbanken och i Gaza, ni är inte kloka huvudet. Men de fick alla med där i tåget. Så att HBTQ-rörelsen är ju i dubbel mening avväpnad. Den har ideologiskt avväpnat sig själv, gjort sig beroende av staten i Sverige. Och den ser ju muslimer som de är också förtrampade och förtryckta, precis som vi, och staten är vår enda värn. Och det har varit grunden för den här koalitionen. Men utan överdrift, för sin egen överlevnads skull, så måste de bryta sig loss ur det här beroendeförhållandet.
0: Det kommer bli mycket mer personligt och mycket mer existentiellt för dem när det här sjunker in. Ja. Men för vissa människor så är inte sharia-lagstiftning är inte nödvändigtvis en katastrof för var och en. Jag menar, du Boris, men om sharia kommer till Sverige och du bor kvar, du kan låta skägget växa lite grann och du vet, sitta där med din fru och dina 12 barn, kanske skaffa en till fru. Livet kanske inte ändrar så mycket i övrigt. Men om du är bög och liksom gillar att gå på bögdisco och klär dig lite avvikande och sånt där, då är det kört. Det är slut för dig. Det blir inget mer med det där, utan du slutar med det och låter skägget växa och klär dig i någon sån här jävla burka, eller så kommer de döda dig. Och det finns några grupper som är särskilt utsatta. Judar är en annan sån grupp. Judar håller redan på att lämna Sverige och många andra länder och flytta till Israel.
3: Mm.
0: Därför att det går inte. De kan inte samexistera med de muslimska invandrarna som hatar judar och hatar bögar.
3: Mm.
0: Och de här grupperna kommer känna det först och känna det starkare.
3: Ja, men en viktig poäng där med sharia-lagstiftningen, det alltså min stora åstundan i världen är att sätta fler barn till världen, så att, och jag är en varm förespråkare av kärnfamilj och dricker inte alkohol, så att herregud, jag kan kanske få bli imam till och med.
0: Det var en intressant tanke.
3: Ja, men jag gillar att predika för folk, så att ja, jag ska fundera på det.
0: Ja. Du sköna nya värld med Boris i moskén.
4: Gör Brodmans, Brodmans till er affär. För Brodmans, Brodmans ju billigare är.
5: Du vet väl att alla kan ta färgkort. Du får lika lätt papperskopior med verkliga färger som vanliga svartvita bilder från Brodmans, Brodmans, Brodmans. Och nu har Brodmans, Brodmans, Brodmans sänkt priset på en stor 6x9 kopia med 50 öre. Färgkopian i 6x9 kostar mindre än en krona hos Brodmans, Brodmans, Brodmans.
4: Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
5: Riktiga färgkort, lätt gjort. Nu ännu billigare färgkort hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Ett minne för livet. Mindre än en krona för ett färgkort om Brodmans, Brodmans, Brodmans.
4: Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
5: Extra reklamerbjudande. Betala bara för det färgkort som ni tycker är bra hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Och då endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Passa på detta verkligt förmånliga tillfälle att få minnen för livet på ett billigare sätt från Brodmans, Brodmans, Brodmans. Brodmans, Brodmans är alltid en belåten kund med färg.

0: Och Brodmans affärer finner ni på Kungsgatan 43 Konserthuset och Storgatan 12 hörnet av Skeppargatan.
1: Ja, vi går till Brodmans.
2: Radio Bubbla.
3: Hillary Clinton direkt involverad i kampanj för att medelst aktivister i Kalle Anka-kostymer störa Trumps möten, enligt tredje filmen om valmanipulation från Project Veritas. Vi pratade för någon vecka sedan om de två första delarna.

0: Donald Trump duckar för att släppa sina ekonomiska information. Hans tax returns och sånt där. Så säger man Donald Ducks releasing his tax returns. Och det hänger också ihop då med att det finns ett rykte som säger att Donald Trump gillar inte att bli kallad för Donald. Han gillar liksom Mr. Trump eller kanske Donald eller sånt där. Men han gillar inte att bli kallad för Donald. Det som är intressant med det här kan man tycka är lite harmlöst och ointressant. Men det intressanta här det är att det här var Hillary Clintons idé. Det var inte hon som kom på det här med Donald Duck. Men under processen så hade de massor med olika idéer kring vad man skulle kunna göra. Och när Hillary Clinton fick höra om den här Donald Duck-idén så blev hon eld och lågor. Hon sa att den ska vi ha, vi ska ha Donald Duck. Den kör vi på av alla de olika förslagen. Och som en av de här professionella valmanipulatörerna säger i videon. Om USAs nästa president säger att hon vill ha ducks on the ground. Så by God, she will have ducks on the ground. Så det här visar alltså att i direkt strid med allting som de har sagt under den här processen. Inklusive när de sparkade Stephen Fowell och Bob Cramer. Som vi pratade om tidigare. Mm. Så säger de att vi i ledningen, vi visste ingenting om det här. Vi har ingenting med de här att göra. I den här videon så är det helt uppenbart att Hillary Clinton har varit personligt involverad i att utforma de här kampanjerna. Och även om det kan vara så att de pratar om henne för att öka sin egen status i de här samtalen. Så tycker jag ändå att det är ganska tydligt att hon och hennes kampanjchef och så vidare är direkt involverade i den här verksamheten. Så i en rimlig värld med en rimlig granskande media skulle det inte finnas någon möjlighet för dem att komma runt det här längre. De skulle vara helt uppställda mot väggen med brallorna neddragna.
1: Det är ganska uppenbart tycker jag att hon har haft en... varit delaktig.
0: Det är en fantastisk mängd information om manipulation och fusk som rullas upp nu. En av mina favoriter som kom häromdagen var ett mejl som är mer än ett år gammalt från våren 2015 där två av de här Clintons kampanjmänniskor mejlar varandra och en av dem säger att oj, Barack Obama var precis ute i media och sa att första gången han hörde talas om att Hillary Clinton hade en privat mailadress som hon använde på jobbet var när han fick veta det via media. Men, påpekar hon, Obama har ju själv fått en massa mail från Hillary Clinton där det syns tydligt att det inte står state.gov på slutet av e-postadressen utan clintonemail.com som var domänen de använde. Så att för mer än ett år sedan så konstaterade de i ett mail som har kommit ut via Wikileaks att Obama ljög. Han visste mycket väl att det här pågick, men han ljög när han sa det. Och det innebär att nu är även Obama direkt insyltad i de här turerna och lögnerna med e-postskandalen och allting. Det var inte som att vi inte visste det tidigare. Klart han hade koll på det här. Men nu har vi det svart på vitt via det här e-postet. Jag blir lite indignerad faktiskt över lite uppmärksamhet. Alla de här Hillary Clinton-relaterade skandalerna får. Men jag är ganska luttrad vid det här laget om att media är vinklad och så vidare. Men nu börjar det faktiskt stå mig upp i halsen. Alltså jag blir fysiskt spyfärdig när jag tittar på amerikansk tv, vilket jag gör i en osunt hög utsträckning. Och de bara ignorerar de här sakerna. Som Newt Gingrich påpekar häromdagen i en upphettad ordväxling med Megyn Kelly på Fox News att ni i mainstream media, ni ägnade 23 minuter åt den här marginella påhittade Trump-skandalen och ni ägnade 52 sekunder åt den här mycket, mycket större grejen som Hillary Clinton håller på med. Och det är inte som att vi kan ändra på radiobubbla, men det kan ändå vara värt att nämna att det finns en lista med skandaler nu som rullas upp varje dag som är så lång så vi hinner inte ens prata om allting, men det är ingen annan som gör det heller i mainstream media.
1: Nej, till detta kommer jag att hon, Hillary och hennes man, har hela deras historia är ju så vedervärdig även för att vara liksom amerikanska toppolitiker. Men ingenting hjälper. Och som du säger, i USAs media så mörkar man det. I svenska media så mörkar man det inte ens, utan man hyllar ju henne. Man tar upp det här med att hon spränger glastaket och så vidare. Alltså det är en helt förryckt värld och medias skildring av det amerikanska presidentvalet är obegriplig.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.

0: Exakt 24 lanserar plattform för nyheter och debatt. Grundaren Erik Almqvist vill ge truppförstärkning till alternativa medier och konkurrera ut etablissemangets megafoner. Även Sanna Hill och Marcus Jonsson involverade i projektet. Ett nytt ambitiöst alternativmediaprojekt ser dagen. Nu, bara för någon vecka sedan ungefär, så lanserades det här projektet. Jag har inte riktigt börjat klara med hur länge det har funnits, men det verkar som att de senaste veckan så har de verkligen rivstartat. Erik Almqvist, för detta ledande sverigedemokrat, verkar stå i täten för det här projektet. Verkar vara han som driver det. Jag har inte riktigt sett några titlar på dem, men han verkar vara chef på bygget. Och vi har också Marcus Jonsson, som jag tror har en politisk bakgrund inom Moderaterna och som sedan jobbade på Samtiden, som är en sverigedemokratisk tidning. Sanna Hill från Nya Tider och en del andra människor. Jag såg att Anton Stigemark skrev en recension av någon film och lite andra sådana bekanta namn som dök upp. Inklusive vår vän Erik Berglund, känd från Kokta Grodan och många andra sammanhang. Han deltar i ett bokprogram, ett tv-program som är sagt 24 har, där man pratar om böcker. Det är Erik Berglund och Marcus Jonsson i ett program som heter Parnassen, där de sitter i varsin Chesterfield-fåtölj i något som ser ut som ett stort tjusigt bibliotek och pratar om en bok. Den första utgåvan som jag kikade på handlar om Röde Orm av Frans G. Bengtsson. Det är ganska roligt att höra Erik Berglund och en annan begåvad person sitter och pratar om en bok på det sättet. Väldigt lyckat format faktiskt. Video är någonting som Exakt 24 satsar ganska mycket på. De har en intressant videostrategi, tycker jag. De gör en ganska välproducerad video. De har snygga animerade vignetter i början av det här bokprogrammet. Så de har någon sån här liksom 3D-datorgrafikmänniska som har gjort ett bra jobb där. Och så kör de med green screen. Det verkar vara lite tema i deras video. Så att de filmar framför en green screen och sen så klipper de in en bakgrund som inte är där. Så att i det här bokprogrammet till exempel, då sitter de i Chesterfield-fåtöljerna. Men bakgrunden är liksom pålagd. Så det är bara en stillbild av en vägg med bokhyllor, med sina gamla fina böcker i läderband och så vidare. Så att liksom, det ser ut lite grann som de sitter i rummet, fast egentligen inte, för att man ser liksom att de inte är där på riktigt. Men det är lite grann, det är en intressant visuell touch. Även i deras, de har ett program som heter Veckans nyhetsanalyser. Och då är det Marcus Jonsson och Erik Almqvist som pratar. Och där står de, där sitter de inte i Chesterfield-fåtöljen, utan där har de liksom mikrofoner. Och det är lite så här podcast-estetiken. När man har en podcast-mikrofon på en sån här mikrofonarm. Och så har man hörlurar på sig. Och det är en klassisk liksom podcast-look. Men återigen, filmat med green screen, och i bakgrunden så har man då en vy av Stockholm. En nattvy av Stockholm. Det är ganska snyggt. Men kan jag tycka också lite sådär, det är lite lätt desorienterande. För jag undrar lite grann såhär, befinner sig Erik Almqvist och Marcus Jonsson i samma rum? Det känns som att de försöker få det se ut som att de är i samma rum. Men de kanske egentligen är i olika rum, men har samma green screen uppsättning. Förlåt, det kanske verkar som en nördig detalj. Det är bara en grej som fascinerar mig lite grann. En sak som man gör ofta i videoproduktion, när man filmar ett samtal, det är att man har som en kamera riktad mot ena personen och en annan kamera riktad mot den andra personen. Så växlar man fram och tillbaka mellan dem beroende på vem som pratar. Men i början av filmen så har man ett vad man tror man kallar för en etablerande scen, där du har en kamera som visar båda personerna samtidigt för att visa rummet och ge folk en känsla av hur de sitter i förhållande till varandra. Och man får inget sånt establishing shot på Marcus och Erik, vilket gav mig en känsla av att de egentligen inte sitter i samma rum. Hur som helst, alltså att jag pratar om det här, det är bara att jag är lite fascinerad av att de har en ambitiös videostrategi som är liksom alltså definitivt att några snäpp mer avancerat än den här normala vanliga YouTube-grejen, att man bara sätter en webbkamera framför sig och pratar in i kameran. Det finns ett tänk här kring produktionskvalitet och ambitionsnivåer. En annan sak som jag noterade är att Exakt 24 verkar ha en bra attityd. De ser sig själva som en del av en större alternativ mediasfär. Erik Almqvist pratar i sin artikel där han presenterar projektet som att det handlar om att han vill ge truppförstärkning till den existerande alternativmediasfären och tillsammans med de andra alternativmedierna ge sig på etablissemanget inom medströmsmedia. Etablissemangets megafoner, säger han, som ska konkurreras ut av uppstigarna. Det är väldigt positivt uppbyggligt budskap. Och det är lite annan ton kan man säga jämfört med till exempel Jean Frick på Nyheter Idag som vi pratade om i tidigare inslag i den här sändningen. Han verkar gilla lite grann att kriga med andra alternativmedier. Han har en gammal långdragen konflikt med Samnytt med ganska så här ful smutskastning fram och tillbaka. Och nu har vi gärna sig på Sveb TV också. Exakt 24 verkar ha en skönare attityd att man ska hålla ihop i de alternativmedia sfären och tillsammans ge sig på etablissemanget. Ja, det var lite slumpmässiga reflektioner från min sida. Det verkar vara ambitiöst, välproducerat, fint komplement till de kanaler som finns idag som Samnytt, Nyheter Idag, Fria Tider och så vidare. Vad har du fått för intryck, Niklas, av att titta på sajten så här långt?
1: Jag har både ris och ros. Därför att själva bubblalänken leder ju till en artikel här. Erik Almqvist går och pratar in i kameran. Finns ett inbäddat YouTube-klipp och så är det en liten artikel här. Och sen så har de tre flikar man kan trycka på. Då är det först är det nyhetsdygnet. Och den ska de ha stort beröm för. Det är ju bara liksom, det är rubriker i en lång lista och så kan man klicka på en knapp där det står mer nyheter och då laddar den in ännu fler rubriker och det är inga bilder alls. Skulle möjligtvis kunna vara längre rubriker eller underrubriker, men i övrigt så är det här det är helt fantastiskt. Det är exakt sån här design jag gillar när jag vill kunna ta del av ett nyhetsflöde. Det är liksom inte 100 olika grejer som rör på sig överallt och det är inga pop-ups eller någonting. Så nyhetsdygnet är en underbar flik. Sen andra fliken har vi stöd exakt 24, det är då man kan prenumerera. Sen så har vi om exakt 24, det är den här omsidan. Och sen medan du satt här och pratade Martin så tänkte jag, ja just det, den där podden Parnassen, den har jag hört talas om. Vart är den? Den ligger ju inte under nyhetsdygnet och det finns ingen flik för andra grejer. Till slut inser jag, så att nu under direktsändning så upptäckte jag första sidan. De har alltså ingen knapp för att komma till första sidan utan man måste lista ut att man ska trycka på exakt 24-ikonen. Då kommer man till första sidan där det är en massa bilder. Och ja, den är inte riktigt lika tydlig och vass som fliken om nyhetsdygnet. Det är väl lite av en designflow att jag inte ens förrän nu upptäckt att den här delen av sajten som verkar vara huvudsaken med sajten ens existerar. Det är också lite synd att, jag menar, om de producerar material som poddar och sånt där, då det måste ju finnas någonstans på sajten. Jag kan inte behöva gå in på nyhetssidan och scrolla mig igenom. Här är det bilder, så att jag ska inte behöva scrolla mig igenom massvis med bilder och sitta och titta i olika typer av små sidokolumner och grejer efter någonting jag letar efter eller vill ha. Så det får de jobba på. Det är lite för plottrigt här på huvudsidan.
0: Jag tror att om man går till första sidan så finns det en särskild videobox som är en videoplaylist. Den heter Utanför boxen, ironiskt nog, för det är det första klippet som ligger. Utanför boxen befinner sig krig och sen veckans nyhetsanalyser, Parnassen, och så vidare. Så det, jag håller med om att den är inte helt lätt att hitta, men det finns en sån videoavdelning. Det kanske vore bra om det fanns en i den här menyraden längst upp. Men jag ser det här som en styrka, det som du påpekar, för att du har den här första sidan som är liksom en konventionell första sida, tycker jag. En ganska snygg, ren. Jag kan hålla med om en del saker du säger, Niklas. Det är väldigt bildtungt. Det är inte heller min personliga preferens, men det är väldigt populärt bland de flesta normala läsare. Jag vill ju ha högre andel text på sidan. Men det är en konventionell hemsida, det som folk förväntar sig. Men som du säger då, när man klickar på det här nyhetsdygnet så får man alla artiklar rakt upp och ner. Inga bilder, bara rubrikerna, kronologisk ordning. Vilket jag tycker är riktigt bra service, för att hur många sajter har ens en sån funktion om du inte använder RSS-flödet. Du kan få alla artiklarna. Det är jättebra ju.
1: Mycket bra.
0: Jag klickade för övrigt på mer nyheter för att komma tillbaka till slutet. Och här kan jag se att de två första artiklarna publicerades den 17 oktober. Tre explosioner och 7 bilbränder i Stockholm i natt, respektive robot redo tillaga din pizza. Så där börjar de testa uppenbarligen, lägga upp artiklar. Och sen kan jag se att från den 27 oktober så har de publicerat artiklar varje dag. Och det verkar vara från den 30 oktober som de börjar lägga upp ganska mycket. Och sen har det varit en, ja, kanske om jag höftar här, 5-10 artiklar om dagen som dess. Vilket är en rimlig, en ganska bra publiceringstakt.
1: Och det är bra att de publicerar med en backlog också, så att det liksom finns en del att bita i för de som vill dammsuga hela sajten på innehåll.
0: Ja. Ja, som sagt, ett välkommet, givetvis väldigt välkommet initiativ. Det finns ingenting som är viktigare i Sverige än att bygga starka alternativmedier. Och den här spelplanen som Exakt 24 ger sig in på, den är ju, alltså, det finns ju några duktiga nyhetssajter i alternativa sfären. Och framförallt då skulle jag ju tänka på Samhällsnytt, Fria Tider och Nyheter Idag. Förlåt, Fria Tider, så har jag Nya Tider. Kanske Nya Tider räknas också, men jag tror att Nya Tider tar pressstödspengar. Så de är statsfinansierad media och det gillar vi inte så mycket. Men det finns några sådana här bra aktörer. Men saken är den att alla de här aktörerna konkurrerar egentligen mot liksom Dagens Nyheter och Expressen och SVT och SRs hemsidor och så vidare. Vilket innebär att de fortfarande utgör bara en pytteliten del av hela marknaden. Men inom inte allt för många år så kommer de utgöra nästan hela marknaden. För att alla nyhetssajter i Sverige utom public service kommer att försvinna. De kommer gå under i mediedöden, och allt som kommer finnas kvar är Exakt 24 och Samnytt och Nyheter Idag och så vidare. Så det är en oerhört fin tillväxtbransch, och därför tror jag att det kommer gå bra för Exakt 24. Det verkar vara ett kompetent gäng som redan har lockat till sig mycket intressanta personer. Intressant mix av material och så vidare. Allt som allt tycker jag är en lovande och imponerande start från det här projektet.
1: Mm. Det är mycket, mycket så här omskrivna artiklar. Har de planer på att göra egna gräv också? Vet du det?
0: Jag vet ingenting om det här projektet. Det är ju, har väl, om man säger så här rent generellt, så är det en väldigt bra idé tycker jag att göra rewrites. Det är ett väldigt enkelt och billigt sätt att skapa mycket material. Alltså det är ju, på det sättet så kan man ju ganska enkelt få ut en 5-10 artiklar om dagen, vad man nu behöver för att hålla liksom rullning på sajten. Det är betydligt större investering om man ska göra egen rapportering, men givet att man har en plattform som där liksom bulken av materialet är rewrites, så har man ju en jättebra ramverk i vilket man kan göra egen journalistik i den mån man har resurser för att göra det ekonomiskt och människor som är kapabla och intresserade av att göra det och så vidare. Så att om jag får gissa så tror jag absolut att Exakt 24 har den ambitionen. Det skulle jag ha om jag drev sånt här projekt. Då skulle jag absolut ha ambitionen att göra egen journalistik. Men jag skulle först skapa den här inramningen. Först skulle jag ha liksom grundflödet av artiklar som rent krasst måste vara rewrites. Och det blir sen plattformen för att göra egen journalistik.
1: Mm. Ja, de har gjort ett gediget arbete här med grundjobbet, helt klart. Det är, ja, ganska imponerande.
0: Sen var det rewrites också, alltså man kan ju prata mycket som helst om det här, men en sak som jag tycker förtjänar kan påpekas också, det är att det är inte så bara att göra en bra rewrite. Jag läste en handfull artiklar på Exakt 24 och alla de artiklar jag läst har varit bra. Rewrite baserade på andras material, men på ett bra sätt. Och de har använt, jag såg i något fall de använder av multipla källor på ett ganska intressant sätt och ställde mot varandra. Och den typen av arbete, alltså källkritik, att jämföra olika linjer, att uttrycka det på rätt sätt. Det är ett grannlaga arbete, och det för övrigt, det är nästan enbart det som medströmsmedierna sysslar med också. De gör också bara massa rewrites och jättemånga artiklar i de stora tidningarna. De är bara TT-telegram som man kopierar rakt av eller modifierar lite grann. Och så att här känner jag att alternativa medier som Exakt 24 till exempel har goda förutsättningar för att göra ett ännu bättre jobb än medströmsmedierna. För det är i grunden samma format, det vi kallar liksom rewrites. Det är nästan lite som ett nedsättande ord. Ja, det är bara en rewrite. Men det är ett viktigt arbete och det är väldigt mycket det som nyheter handlar om. Att skriva om saker på ett källkritiskt och smart sätt.
1: Får önska dem lycka till.
0: Ja, vi önskar lycka till och misstänker att vi så småningom också kommer få se exakt 24 länkar om nyheter dyka upp på Bubbla. Särskilt om de är snabba och om de är bra på att koppla ihop flera olika källor i en och samma artikel. Det kommer vara intressant för Bubbla-redaktörerna.
2: Radio Bubbla.
3: Skulle försöka prata lite grann om någonting som jag tror är den primära teknologiska och även ekonomiska megatrenden som spelar in i den här situationen. Och det är, ja, man kanske kan sammanfatta det som internets roll i världens samhällen. Därför att under det föregående året, när man hade nedstängningar och social distansering och så vidare och så vidare, så var det enormt mycket verksamheter som flyttade från den fysiska verkligheten till internet. Saker och ting digitaliserades, virtualiserades, och nu är varenda kotte välbekant med att man gör grejer över Zoom istället för att träffa människor på riktigt och så vidare. Människor jobbar hemifrån istället för att gå till sina kontor, och företag sitter och kliar sig i huvudet och undrar, behöver vi ens ha ett kontor? Eller kanske vi klarar oss på att folk jobbar hemifrån tills vidare? Och här kan man göra vissa förutsägelser baserat inte på vad som hände förra året, utan vad som hände under de föregående 2-3 årtiondena. Därför att vi har en större utveckling som har pågått sedan slutet av 70-talet, början av 80-talet, har varit väldigt tydligt i alla fall. Nämligen att datorer har gjort ett intåg i samhällslivet. Internet kom sedan på 90-talet. Men som du ofta påpekas, det här är nästan en kliché, men man säger ofta så här, och det är absolut sant, att datorer och internet har en stor roll i vårt liv, men vi har fortfarande knappt ens sett början av den här utvecklingen. Det finns så många saker som fortfarande inte är digitaliserade, som helt uppenbart kommer att digitaliseras, som helt oundvikligt kommer att digitaliseras. Det finns många saker som ännu inte har flyttat ut på internet, som garanterat kommer att flytta ut på internet. Eller åtminstone så kunde man säga så innan 2020, därför att nu har så enormt mycket av det här, de här fördröjda effekterna av digitaliseringen och internetuppkopplingen av världen, har liksom rasslat in. Enormt mycket av det, av eftersläpande, har kommit under ett och samma år på grund av pandemin och de irrationella storskaliga reaktionerna på pandemin. Så att väldigt mycket flyttade ut på internet under 2020, och det finns folk som tror nu att när faran är över, när vi fått ett vaccin, när nedstängningarna hävs och så vidare, då kommer saker och ting flytta tillbaka från internet till den fysiska världen. Så att om man kanske köpte aktier i Zoom när pandemin började, för att nu kommer det bra för Zoom, så säljer man sina aktier i Zoom, för nu kommer folk flytta tillbaka till verkligheten. Men det är helt fel, de som tänker så. Jag är övertygad om att det är helt fel, utan på grund av att det här var en trend som bara väntade på att fullbordas i flera årtionden, så blir det här bara en 2020 blev bara en katalysering av den trenden, och vi kommer aldrig gå tillbaka till det ouppkopplade samhället. Inte innan vi har en storskalig samhällskollaps som gör att internet överhuvudtaget slutar att fungera och så vidare. Men det är en liten spaning som jag gör, återigen kanske inte så där superrevolutionerande, men jag tror att det är värt för vissa människor att tänka lite mer på, men inte redan gjort det, att alla de här digitaliseringarna, virtualiseringarna, utflyttningarna på internet, de var inte tillfälliga saker som hände under 2020, utan de är permanenta saker som vi egentligen visste skulle hända redan på 90-talet.
4: Och där kommer jag tillbaka till det viktiga du sa i början, att saker förstörs på ett sätt som inte går att återupprätta. För det vi ser under den här virtualiseringen och e-handelsexplosionen som vi faktiskt står inför, och förändringen i kommunikationsstruktur även när det gäller affärsmöten och arbete, det är ju att de fysiska strukturerna försvinner. Alla små butiker och även stora kedjers butiker, kedjor har ju gått under de senaste månaderna. De kommer ju inte återuppstå när 60% av befolkningen är vaccinerad. De är borta. Så vi kommer att vara kvar i den världen. Och vi kommer ju dessutom att vara så att det här understöds ju faktiskt av att människor är så förbannat uppgivna. Alltså många är så förbannat uppgivna. Så att de låter sig mer än gärna liksom vävas in i den här kokongen. De drar sig undan ur samhället på ett finns ett positivt sätt att dra sig undan av samhället där du talade om i början. Och så finns det ett negativt sätt om man bara ger upp. Beställer mat från ICA och trycker igång Netflix. Och så väntar man på att allt ska ta slut på något sätt. Men det jag tror vi kommer se den trenden också som du är inne på där och som är mycket tydlig. Det är ju att vissa jättar, jag tror 2021 kommer vi att se Amazons, då kommer det expandera ytterligare än mer alltså och ta sig in i, jag lovar att de kommer att ta sig in i transportsektorn, liksom gå in och liksom börja operera bussar, tåg och flyg och sådana saker. Det är fullt rimligt. Och skaffa sig båtar också. Och det de redan är på gång med. Och det som kommer att krevera 2021. Det är att de börjar gå in i banksektorn riktigt ordentligt. Så att och i förlängningen ligger det här som Saxo Bank spekulerade i att Amazon till slut köper något litet europeiskt land, typ Cypern. Ta kontroll över det bara.
3: Mm.
4: Inte 2021 kanske, men 2022.
3: Mm. Det är en intressant spaning. Definitivt är det så att under 2020 pratar man om så här ekonomisk kris, många verksamheter går på knäna, fattiga och så vidare. Men Jeff Bezos på Amazon och cheferna på ägarna och cheferna på Facebook och Google och Apple och så vidare, de tjänar mer pengar än någonsin. Jag såg någon sammanställning om att de fyra, fem rikaste företagsledarna av den här typen, inklusive Elon Musk, hade ökat sina samlade förmögenheter med, ja, förlåt, det var bättre om jag kommer ihåg den exakta siffran, men poängen är att de här människorna har blivit enormt mycket rikare under 2020. Det var verkligen ett dåligt år för dem, utan deras företag har skjutit i höjden i värde. Framförallt för att de gynnas av de här. De ligger rätt i tiden, de har legat rätt i tiden länge. Och 2020 har framförallt bara accelererat sådana tendenser som redan finns. Och det innebär att du tar upp den här mer kanske esoteriska möjligheten att Amazon köper ett land, till exempel Cypern. Och jag tror det är en väldigt bra spaning, därför det är någonting som finns i utvecklingens naturliga riktning, att stora företag blir även suveräna i en sorts territoriell bemärkelse.
4: Mm.
3: Och jag tror att det är en bra, och det är någonting som jag för all del bejakar. Det är väldigt bra, allt annat lika, om vi får en större mångfald i olika typer av statsbildningar som finns, och det är svårt att tänka sig ett sämre system än de skitstater som vi har idag. Så varför inte låta Amazon testa och köra ett eget land någonstans? Det är min personliga inställning till det. Jag tror det är en bra spaning att det där kommer börja hända betydligt tidigare. Mm. Tack vare det som har hänt under förra året och det som fortfarande händer.
4: Cypern vore kul. Tänk dig Jeff Bezos brakar ihop med Erdogan.
3: Ja, då kanske Erdogan äntligen får något att bita i.
4: Ja, faktiskt.
3: Någon som inte är lika mjäkig. Någon som är mer kavlar upp ärmarna och get down to business, som EU aldrig kan göra.
4: Jag tror det.
0: Storbritannien betalar Frankrike 44,5 miljoner pund utöver de 100 miljoner pund som de redan betalar för att migranter inte ska komma över Engelska kanalen. En av nyheterna mellan Theresa May och Emmanuel Macron vid mötet som kallas Sandhurst Treaty. Ja, toppmöte mellan Storbritanniens premiärminister och Frankrikes president. EU till trots så måste viktiga stora länder som Storbritannien och Frankrike ha separata toppmöten och avtal mellan sig. Senast man hade en sån här stort samling så kom man fram till ett avtal som kallas för Letoquet-avtalet. Treaty of Letoquet. Så då var man antagligen att man var i Frankrike i en stad som heter så. Nu har man ett nytt avtal, diskuterat en mängd saker som är av intresse, i särskilt fokus då i invandringsfrågorna. Och den fråga som är allra mest i fokus på det området är flyktingströmmen av folk som migranter som kommer via Calais i norra Frankrike, via Engelska kanalen, och vill ta sig över till Storbritannien. Och situationen mellan Storbritannien och Frankrike kan kanske liknas lite grann vid situationen som råder mellan Europa och ena sidan och Turkiet å andra sidan. Frankrike i den här situationen respektive Turkiet i den andra sitter på en märklig situation, därför att beroende på hur mycket de gör så kan de styra flyktingflödena. Så Turkiet brukar använda det här som öppen utpressning och säga att om inte vi får X, Y och Z av EU som vi vill ha, då drar vi på flyktingkranen. Då släpper vi in en miljon till i Europa. Den står liksom och stampar och väntar vid gränsen. Men Frankrike har lite liknande situation med alla de flyktingarna i Calais som är där för att de vill till Storbritannien. Men det är inte helt enkelt. Tidigare hade de det gigantiska flyktinglägret som det var så mycket uppmärksamhet kring. Som nu är i hög utsträckning nedmonterat, även om det fortfarande finns ganska mycket flyktingar kvar. Och om man inte vill att det där ska återskapas så krävs det ganska mycket säkerhetsarbete. Så där nu har man ytterligare brittisk investering i fransk migrationssäkerhetsutrustning. Kameror och bevakning, såna här saker. Det är också militärt samarbete. Storbritannien ska skicka en sorts helikoptrar som fransk militär saknar i kampen mot jihadister i västra Afrika. Ja, det är högt och lågt. Alltså, de har också den här väldigt intressanta som också har mycket uppmärksamhet. Som en del, jag vet inte om det är en del av den hårda förhandlingen som de har fightats om, eller om det är en gåva, en sorts gest från Macron. Men hur som helst så ska Frankrike låna ut Bayeux-tapeten till Storbritannien. Som alltså är en 1000 år gammal tapet, ja, man säger tapet, även på svenska säger man börja tapeten. Men det är så en 70 meter lång broderi, tror jag är tekniskt sett att det är. Alltså det är en 70 meter långt linnetyg. Jag tror att den är ungefär en halv meter hög och 70 meter lång. Och på den så har man broderat bilder och text och en stor berättelse om den normandiska invasionen av England som kulminerade då naturligtvis 1066, och man tror att Bayeux-tapeten gjordes inom 10 år efter det datumet, så att det är alltså en samtida, kan man säga, återgivning av vad som hände. Av någon orsak så tyckte jag att det här var nästan det mest fascinerande med det här toppmötet, att de ska låna ut den här tapeten. Vi undrar liksom hur transporterar man den? Jag vet att det har väckts röster redan som säger att det är för farligt. Den riskerar att gå sönder. Den är 1000 år gammal, det är linnetyg och den klarar inte att fraktas fram och tillbaka. Men Macron ska prompt låna ut den här dyrgripen.
4: Ja, det där med frakten är en relevant fråga. Alltså för att det är en sak att det går att hantera väldigt, väldigt gamla tavlor till exempel, utan att format på dem kan ändå ha besväret. Men du kan inte bara rulla ihop 70 meter linnetyg och stoppa i en tub eller någonting sådär. Det verkar väldigt, väldigt riskabelt. Men Macron är, tror jag, är sugen på att skicka liksom en signal om att påminna britterna om deras stora nederlag och Jag kanske överreagerar, skulle vara jävligt förolämpad alltså om jag var britt och skulle påminnas om Wilhelm Erövrare, allt jävla elände han ställer till med, alltså krossa ett välfungerande tämligen frihetlig olika samhällskonstruktioner på de brittiska öarna, och strax efter segern i Hastings så inleds ju The Harrying of the North, som är alltså ett veritabelt folkmord som normanderna anställde på människorna i norra England och dagens Skottland. Alltså vi talar om massakrer där man förgjorde allt i sin väg. Det är ett av de stora folkliga nederlagen i västerlandets historia, erövringen av de brittiska öarna. Inget gott kom av detta.
0: Det är ett väldigt intressant perspektiv faktiskt, att det skulle kunna vara en medveten skymf, ett sätt att intimidera britterna.
4: Ja, nej, men jag tror det, inte säkert att May fattar det, va? Men fransmännen gör det. Och sen, men det är lite också, jag är säkert världens sämsta diplomat, men jag fattar ju liksom inte varför britterna går med på och pröj, alltså jag fattar inte varför någon går med att betala Turkiet heller pengar, som du var inne på. Men varför ska britterna betala fransmännen för att hålla ordning på sitt flyktingproblem?
2: Det är en jättebra fråga. Det är en jättebra fråga, tycker jag. Jag är kanske också, jag kanske var den näst sämsta diplomat, men jag skulle ju ha tagit lite annan taktik om jag var i Theresa Mays kläder. Även om jag var EU och förhandlade med Turkiet. Man skulle ju exempelvis kunna se bara underlåtenhet att på egen hand undanröja den här problematiken, skulle man kunna se som en krigshandling. Och besvara med motsvarande krigshandlingar. Så att man, Storbritannien skulle kunna skicka betydligt jobbigare saker än miljontals pund till Frankrike.
4: Ja, nej, men det där är ett totalt mysterium. Och dessutom är det ju lätt för britterna faktiskt att övervaka. Det är ju en ö och så många vägar över finns det inte. Så att övervakningsproblematiken finns inte. Det finns ju, men så jäkla komplext det här är ju inte.
2: Nej.
4: Men man kanske ska vara lite orolig nu, såg jag, för att min namn är Boris Johnson, vill att man ska bygga en bro mellan Frankrike och England.
2: En bro? De har redan en tunnel. Ja, men en bro också.
4: Det räcker inte, säger han. Det räcker inte. Vi måste ha bättre infrastruktur. Just på grund av att man ska påstå sig vilja lämna EU, så säger han att vi måste ha en bättre, mycket bättre förbindelser där, just därför med kontinenten. Så vi måste bygga en bro.
5: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
6: Att

0: Radio Bubbla.
1: Det är ju ändå sista avsnittet innan valrörelsen här. Finns det något mer vi borde prata om innan valet?
2: Ska vi påminna folk om decemberöverenskommelsen?
1: För dem som... Ja, gärna det.
2: Jag hoppas alla minns att det var en överenskommelse som gick ut på att utestänga Sverigedemokraterna från makten i riksdagen. Att man skulle liksom man skulle sluta söka majoriteter i riksdagen och så skulle man bara låtsas om att de inte fanns och räkna matematiskt på det så istället med omröstningarna. Det ledde ju till en del missnöje, minst sagt. Och ja, vi skulle kunna ta upp bara lite snabbt resultaten av det där, för att det dök ju upp några partier i svallvågen av det här. Det är tre partier som vi kan nämna dem nu, för de kommer glömmas bort av historien sen. Så vi nämner dem nu, så är det på pränt. Det första var Liberala Handelspartiet. Det registrerades aldrig. Man började skriva partiprogram och man de skickade ut trevare bland lite så här gamla politiker från små partier. Jag tror det var en del piratpartister där. Men man blev aldrig klar med partiprogrammet. Partiledaren tyckte att han skulle inte vara partiledare. Han var bara där provisoriskt tills någon annan mer karismatisk kunde ta över. Men sen så kom det aldrig någon vart. Jag tror de har en hemsida, men att man...